0: Den rager 26 meter højt op i luften. Og det er altså selvom den forestiller en mand på knæ. Han har den ene arm sådan rakt op i vejret, og så er han iklædt en hvid t-shirt med blå striber, og så har han sådan en falderslignende gylden dims mellem benene. Eller altså, dims og dims, det er faktisk et kæmpestort VM-trofæ. Og statuen, ja, den forestiller den argentinske fodboldspiller Lionel Messi, og den kan lige nu opleves i Patagonien i Argentina. Skulpturen, den understreger argentinernes passionerede dyrkelse af den ellers kontrollerede og afmålte fodboldspiller. En moderne folkehelt. Måske ligefrem en levende gud. Men hvorfor kommer den her skulptur nu? Det skal vi blandt andet tale om i den her anden time af K-Live, hvor vi også runder en meget kontroversiel voldsfilm, og hvordan kampen om kold luft i sommerheden nærmest er blevet en kulturkrig. Mit navn, det er stadig Chris Pedersen, og jeg er rigtig glad for, at du lytter med. Og jeg starter lige med at tænde for den her. Fordi, ja, det er altså lyden af en airconditioning, eller på dansk klimaregulering. Så vi lige kan få temperaturen et par grader ned i selskab med dig, Rasmus Ugilt.
1: Nej, hvor dejligt.
0: Hvor varmt har du det her i de her dage?
1: Rigtig varmt.
0: Og det er jo nok, fordi vi bor i Europa, hvor vi ikke har så stærk en tradition for at installere airconditioning i vores hjem og i vores bygninger. Faktisk er det kun installeret i omkring 20% af alle europæiske hjem, modsat 90% i USA. Og det har altså medført sådan en mindre kulturkrig på sociale medier, efter at flere amerikanske debattører har sendt stikpiller til skoldhede i Europa i løbet af de seneste par dage. For eksempel økonomijournalisten Noah Smith, som skriver: "Hej eurovenner, få nu installeret det fucking airconditioning og red din bedstemors liv." Eller tech-milliardæren Patrick Collison, som havde spurgt AI og fået at vide, at europæernes forsigtige tilgang til airconditioning var vores måde at fordøje det faktum, at amerikanerne havde ret, når det kommer til koldt indeklima om sommeren. Men hvad er det for en værdikamp, der ligger i varm versus kold luft? Det skal du hjælpe mig med at forstå. Du er nemlig filosof og forfatter til en bog om nydelse. Velkommen, Rasmus.
1: Mange tak.
0: Altså, hvordan er den amerikanske og europæiske sådan kulturelle opfattelse af airconditioning forskellig?
1: Altså, i første omgang, så har jeg det her behov for bare lige at sige, at der også er en materiel basis neden under den her diskussion. Det er ikke tilfældigt, at der er 90% af amerikanerne, som har AC i deres hjem, og så få af europæerne. Og det er jo fordi, at vi har bygget vores huse for at beskytte os mod kulden heroppe i Nordeuropa. Og det har også betydet, at vi har den her tradition for at have radiatorer, som der løber vand igennem. Og sådan et system er ikke særlig oplagt at lave om til et airconditioning-system, hvorimod rigtig mange hjem i USA er født med sådan nogle varmeanlæg, som skubber varm luft igennem husene. Og det kan, der kan man nærmest bare vende blæseren om, og så har man en airconditioning. Så der er sådan den her sjove ting, der sker ind imellem, når noget, der sådan har sådan helt sådan ret klar, rationel, sådan materiel baggrund, som så pludselig bliver hævet op på et kulturkampsniveau, hvor man bare lukker øjnene og giver sig til at pege fingre. Og det er tydeligt det, der også sker her blandt amerikanerne. Altså, hvis de ved noget, så ved de også et eller andet om, hvordan europæiske byer er bygget.
0: Men der er så alligevel, at der er en konkret grund til det, men der alligevel er der sådan en kulturel, sådan, altså en modsætning på en eller anden måde. Kan vi prøve at riste den op?
1: Ja, helt sikkert. Altså, for det der så også er jo så, altså, der er den her materielle forskel. Men så er der også, jeg tror, altså det, når AI'en der siger, at vi europæere vil have svært ved at give amerikanerne ret, så tror jeg, den har ret. Altså, det tror jeg rigtigt, det vil vi, fordi vi synes, de er lidt nogle slapsvanse. Altså, jeg tror, der virkelig er den
0: slapsvans i forhold til heden.
1: I forhold til heden, de kan ikke holde den ud jo. Og så bliver de nødt til at købe sig til komfort. Altså, hvor slatten kan det blive? Altså, og det er lidt paradoksalt i virkeligheden, fordi den måde, amerikanerne godt kan lide at tale til europæerne på, er sådan, især når det det foregår på den her måde med store kendte Elon Musk-typer over sociale medier. Altså, så vil de jo gerne være sådan lidt macho og snakke om deres store militær, deres store tech og deres alt muligt andet. Men helt ærligt, det her, det er sådan lidt pivende næsten. Jeg kan ikke lade være med at synes, at det har sådan også den der karakter af at være sådan lidt, ah, vi kan altså godt lide det, hvis vi får den ned på 20 grader. Altså, der er sådan et eller andet sådan lidt underligt paradoksalt i den side af diskussionen også. Det vil jeg sagt, så er der jo et eller andet om, og det tror jeg er rigtigt, at amerikanerne har gjort AC og den her form for klimakomfort til et markedsspørgsmål. Altså, så man kan købe sig til det, og selvom man ikke har det der huse, hvor det er præinstalleret på forhånd, så er det noget, man kan købe sig til på markedet. Hvorimod i Europa, der har vi en anden ånd omkring det. Altså, at når det er varmt, jamen, så er det ubehageligt, men det holder vi derud. Altså,
0: men alligevel, når man så kigger på meget nybyggeriet, som altså også i Danmark, men især i Frankrig faktisk, har man talt meget om nybyggeriet, det ikke har airconditioning, det er heller ikke sådan, vinduerne er alt for store, man kan ikke åbne vinduet, man kan ikke få luft ind, så airconditioning vil være naturligt i meget højere grad, også i mange europæiske nybyggerier især. Yeah. Når vi nu har den her teknologi til rådighed, altså, hvorfor er det så, vi ikke gør det? Altså, hvad ligger der i det der? Sådan, hvad er det for det der behov for friktion, vi har i forhold til at have det rart?
1: Jamen, altså, der er jo sådan der er et perspektiv i det, som jo selvfølgelig handler om, at vi også værdsætter mådehold. Og det er på en eller anden måde en sær form for luksus. Altså, der er, og det, jeg vil sige,
0: hvordan det, sær form for luksus?
1: Nå, men det er sådan, der er sådan lidt, det, jeg sært mener, at der er selvfølgelig grænsefænomener. Altså, hvis man er på et hospital i Mumbai, så er condition ikke en luksus. Så er det en absolut nødvendighed. Altså, hvis der er 50 grader udenfor, ikke? Altså, så der kommer et tidspunkt, eller et sted på skalaen, hvor air conditioning ikke er luksus, men livsnødvendighed. Men når vi bevæger den længere ned, hvor den traditionelle, altså typisk trods alt vil være, vi har en hedebølge i Europa lige nu, så derfor føles alting, som om det er varmt, men altså hvis vi husker bare et par uger tilbage, så har det faktisk været rimelig køligt. Det bliver det nok også igen. Altså, så hvis man skal lave om på hele boligmassen, fordi at vi får det varmt en gang i løbet af 2 uger, så virker det sådan lidt overdrevet, ikke? Altså, så den der, jeg tror, det er den form for modhold, som der vil være den europæiske variant, er det ikke? Altså, ja, men normalt så er vores største problem faktisk stadigvæk, at det bliver koldt om vinteren her, så vi koncentrerer os lige om at bygge de bygninger, sådan så de passer til det sted, hvor vi bor. Og så går vi ikke med på trenden, som kommer fra USA.
0: Men forbinder vi så, altså mådehold og nydelse?
1: Ja.
0: Ligger der et forbinding der, altså i en europæisk sådan tankegang?
1: Ja, den, jeg tror egentlig, at den forbindelse er nærmest universelt menneskelig, men den har eksisteret i Europa meget længe, altså det, og det er sådan ikke bare det er ikke bare en fix idé, det har sådan, altså det har filosofferne
0: som dig
1: vidst meget længe, at jamen, nydelse, som er friktionsløs, holder op med at være nydelse. Altså, at kunne nyde er faktisk en evne, som man bliver nødt til at opøve. Altså man kan ikke bare, hvis man skal sådan, snakke sådan lidt sådan tænkt eksempel omkring det, ikke? Altså hvis du bare får serveret chokolade kvitterfrit uden nogen begrænsning, så, og du giver dig til at løs af den, jamen så på et eller andet tidspunkt holder det op med at være nydelsesfuldt. Altså hvis der ikke er nogen begrænsninger i forhold til dit indtag af nydelsesmidler, så bliver de det modsatte. Så bliver det kvalmende eller smertefuldt. Altså på et eller andet tidspunkt bliver nydelse til sin modsætning, hvis der ikke er et eller andet, der pirer lidt i det. En eller anden form for friktion. Og det sjove er, at der tror jeg, at den amerikanske sådan kommercielle kultur, altså i hvert fald sådan på overfladen, sådan i medieringen af den, i reklameverdenen, i måden, hvorpå man taler om, du kan få det, og du kan få det, og du kan få det, jamen den går imod den der indsigt. Altså der er fantasien om, at man kan købe sig til den allerbedste form for komfort, eller den allerbedste form for nydelse, uden problemer. Altså sådan friktionsfrit, den er levende, den er meget levende i sådan kommerciel kommunikation. Ja. Det bliver vi virkelig solgt mange produkter på. Her har du løsningen på dit problem, og så forsvinder det helt. Og vi ved altså godt, at det altid er løgn. Altså, men ikke desto mindre, så den der måde at sådan lokke med friktionsfri nydelse har sådan en eller anden appel til os, på trods af, at vi også selv fra vores egen erfaring ofte løber på dens absolute modsætning, nemlig at det holder op med at være glædelses, altså at det holder op med at være nydelsesfuldt, når ikke der er en eller anden modstand.
0: Nu har vi så talt sådan netop, altså USA versus Europa i den her sådan nye værdikamp, som Jyllandsposten blandt andet kaldte det i dag.
1: Ja.
0: men der er også en tale om en form for klassekamp eller klasseskel i den her debat. Hvordan det?
1: Jo, altså der er jo der er et par sider i det, fordi der er jo en variant af det her omkring airconditioning, som, altså, hvor det ikke er blodig nødvendighed, som i eksemplet med Mumbai og et hospital. Der er det virkelig nødvendigt, men hvor det bare handler om komfort, ikke? Altså, og det vil sige, at hvis det er dyrt, og det bare handler om komfort, så er vi over i luksuskategorien. Og det er allerede et klassespørgsmål, vil jeg sige med det samme, så snart vi snakker om luksus. Og det sådan placerer sig interessant i forhold til klasserne, fordi meget ofte, så jeg vil næsten sige, altså, luksus er egentlig et lavklassefænomen. Altså, det er det, man præsenterer, som det overklasserne har adgang til, som er svært at få fat på, fordi det er dyrt. Og så bliver det det, som lavere klasser så kan stræbe efter at spare op til over flere år, for at punge alt for mange penge ud på, for at få en luksustaske eller aircondition. Altså, og på den måde synes jeg også, at det får den her ret sjove venstre-højre-drejning i sådan det politiske spektrum, fordi at de højrefløjspolitikere, som gør det, at de appellerer til de fattige eller de lavere klasser i samfundet, for eksempel i Frankrig, de sådan lover den her nye luksus kvitterfrit. Det synes jeg så, Marine Le Pen havde gjort, at vi skal have en AC-handlingsplan. Det, der bare er baggrunden, altså det, man skal huske, når man lover det der og gør det på den amerikanske måde, det er, at ja, hvis du har råd. Der er lige den her. Hey.
0: Så på den måde, så er der altså rigtig mange forskellige underlige perspektiver i den her kamp mellem kold og varm luft. Tak for besøget.
1: Tak, Rasmus Ugild, forbi.
0: Filosof og forfatter. I over et år har Aldo Berroza arbejdet på en gigantisk opgave. Det er netop den her 26 meter høje statue af den argentinske fodboldspiller Lionel Messi. Da The New York Times besøgte billedkunstneren, havde han hævet ankler fra et fald, og han har altså også været ved at brække nakken i processen, sådan helt bogstaveligt. Vi kommer til at nå det, siger Berroza til avisen. Det fortjener han. Og statuen, den er blevet præsenteret. New York Times kalder Berroza's arbejde for ræset for at bygge Argentinas levende gud. Gudliggørelsen af fodboldspillerne i det sydamerikanske land, det er det, vi skal tale om nu. Og velkommen, Lasse Yde Hegnet, radiovært på P4 Bornholm og Latinamerika-kender. Er du med her?
2: Ja, god eftermiddag.
0: Med dine ord, Lasse, hvordan vil du så beskrive den her statue? Fordi jeg står her med et billede af den, og den er jo altså virkelig kæmpestor og meget sådan voldsom i sit udtryk.
2: Ja, den er jo meget imponerende. Der er jo sådan et billede på den jublende eller den fejrende Lionel Messi her, så man skal forestille sig, at han kommer glidende på græsset på sine knæ, lidt spredte ben og så den ene arm i vejret. Og så står VM-trofæet jo så mellem hans ben foran den her statue. Og det er jo så her, hvor det i virkeligheden bliver sådan sådan lige en lille smule erotisk, fordi at den her VM-trofæ, det ligner jo et erigeret lem, hvis man ser det forfra, og hvis man ser det bagfra, så ligner det, at der er noget, der er på vej op i numsen på Lionel Messi, særligt fordi, at han jo har en argentinsk VM-trøje på med nummer 10 og Messi på ryggen, men der er så ikke en utegnet shorts på, så det ligner også, at han egentlig sidder med numsen bare. Og det er jo sådan lidt paradoksalt, når vi taler om gudeliggørelse, men jeg håber da så sandelig, at han får shorts på, når statuen engang er færdig.
0: Ja, man kan læse den her statue på mange forskellige måder, men hvad fortæller den her statue dig om argentinernes forhold til Lionel Messi?
2: Det fortæller, at han er ved at indtage den plads, som resten af fodboldverdenen måske synes, han har haft i mange år, nemlig som den bedste nogensinde, eller i hvert fald, at han er kommet op på siden af Diego Maradona, som den største karakter i argentinsk historie. Og det kommer han så nok aldrig, men det er jeg sikker på, at vi kommer ind på om et par spørgsmål.
0: Jamen, altså, hvorfor er han ikke har været så folkekær?
2: Jamen, det er fordi, han faktisk er meget anti-argentinsk. Lionel Messi, han voksede op i et middelklassekvarter i provinsbyen Rosario, hvor han som femårig jo beviser sig som et gudsbenådet fodboldtalent. Og så har han jo det her problem, at han ikke vokser nok. Så han har brug for noget væksthormon, og det kan hans egen klub, da Messi er omkring 13 år, ikke længere betale på grund af en økonomisk krise i Argentina. Og så beslutter Lionel Messis familie, at han skal rejse til Spanien, hvor FC Barcelona så vil betale for hans behandling og tage ham ind på deres akademi. Og der bliver han jo så verdens bedste fodboldspiller, skulle I til at sige. Resten er jo sådan set historie. Men det betyder også, at for argentinerne, så er Lionel Messi blevet lidt en fjernfigur, fordi de har jo aldrig set den 16-17-årige Lionel spille på de argentinske stadion, siført en sort og rød Newell's Old Boys trøje. Så han er ligesom blevet en sådan en eksil-argentiner på en eller anden måde. Og så er han også meget anti-argentinsk på den måde, at han bliver kaldt den stumme El Mudo, fordi han aldrig nogensinde siger noget. Han kan næsten ikke finde ud af at sige noget til pressen, og han udtaler sig aldrig. Og det er meget anti-argentinsk. Normalt så er det sådan, at hvis man går ind på en... hvis en flok argentiner kommer ind på en bar, så overtager de ligesom hele stemningen, fordi de larmer helt eminent. Det er sådan en meget klassisk argentinsk ting. Så på den måde så er han meget, meget modsat af, hvad argentinerne egentlig er vant til, og så har de ikke den her samme sådan føling med ham, fordi han ikke er vokset op som fodboldspiller i Argentina.
0: Ja. Nu nævnte du selv Diego Maradona, og da han døde i 2020, der erklærede den daværende argentinske præsident 3 dages national landesorg, og der var altså flere tusinder af mennesker, der kom på gaden. Lad os lige høre, hvordan det lød.
3: Argentinsk politi kom på overarbejde, da Diego Maradonas kiste skulle køres til kirkegården. Inden det havde tusinder sagt farvel til ham i den argentinske hovedstad Buenos Aires.
0: Ja, det lød jo virkelig voldsomt. Og der findes faktisk sådan en hel kirke til ære for Maradona, altså et trosamfund, der ophøjede ham til en gud. Altså, hvad betyder den her evige sammenligning mellem Maradona og Messis ry i Argentina?
2: Jamen, det handler jo om to ting. Diego Maradona er jo i sig selv et fænomen, hvor argentinerne jo mest af alt går op i at fejre sig selv og deres egen måde at være på. Det skal måske lige uddybes lidt. Maradona, han er jo en fodboldspiller fra 70'erne, 80'erne og 90'erne, som er kendt for sine evner på fodboldbanen, men også den her sådan snuhed eller sådan vilje til at ville snyde, hvis det var det, der var nødvendigt. Og det passer argentinerne rigtig godt, at det er sådan, man er. Det er sådan, de ser sig selv. Maradona kom også fra et fattigt kvarter, som den her lidt barefodet unge dreng, der bare var dygtig til at spille fodbold. Og det er også sådan en opfyldelse, nærmest en profeti, som argentinerne har om sig selv. Den her fortælling, som findes i det argentinske samfund om El Pibe, altså drengen med de barefødder, der er fantastisk til at spille fodbold. Det er sådan noget, der er skrevet om allerede i 1920'erne. Og så har Maradona jo levet, selvom han jo også har spillet fodbold i Europa, nærmest et liv, som alle argentiner kunne følge med i, hele tiden i tv og i blade, hvor Lionel Messi, han hele tiden har gemt sig inde bagved sine store palæer og en meget poleret Instagram-konto og aldrig udtalt sig, hvor Diego Maradona til sidst jo stod jublende og dansende på diverse stadions, ganske givet også påvirket af kokain og andre ting. Men der har ligesom været en fejlbarlighed og en, hvad kan man sige, større sådan spejling for den almindelige argentiner i Diego Maradona, end der nogensinde har været i Messi, fordi han er så poleret.
0: Ja, du sagde tidligere, det her, nu sagde du der med sådan myten om drengen med de gyldne fødder, ikke? Du siger det her med, at det betyder noget at følge fodboldspillerne fra de helt unge, ligesom. Hvad er det betyder, hvad er det gør ved forholdet mellem fan og fodboldspiller, at man ligesom har sådan et liv sammen med dem?
2: Jamen, jeg tror, det kan alle, der måske har fulgt et fodboldhold, ligesom sætte sig lidt ind i det her med, når man har set en ung spiller træde ind på banen første gang og træde sine små forsigtige skridt og lave sine første mål og være, hvad kan man sige, sådan uspoleret i sin glæde og sin tilgang til spillet. Det er jo lidt ligesom at have et barn, der vokser op i sin familie, at det er noget andet, end hvis det er dem over fra den anden side af vandets børn, som lykkes. Det betyder noget andet, når man har set dem i ens egne trøjer og på ens egne stadions først.
0: Ja. Her til sidst, hvad er idoldyrkningens funktion i det argentinske samfund ifølge dig?
2: Jamen, som jeg sagde, både i forhold til Messi og til Diego, så er det her jo en fortælling om argentineren, der dyrker sig selv. For at gøre det her med Maradona færdig, så findes der jo simpelthen studier på universiteter, der hedder Diegologier, hvor man simpelthen kan læse om eller studere Maradona og fodboldhistoriens betydning for det argentinske samfund. Og det er jo lidt det samme, der er med Messi, at det her, det er ligesom den nye generations version af det på en anden måde, fordi fodbolden er noget andet i dag, end den var i Maradonas tid, og verden er noget helt andet i dag, end den var i Maradonas tid.
0: Ved du hvad? Mange tak. Lasse Yde Hegnet, radiovært på P4 Bornholm og Latinamerika kender. Og Argentina, de spiller faktisk næste gang mod Kap Verde, og det er på lørdag. Og så har jeg fået besøg af min producer, Anna Corral, herinde i studiet. Anna, du har noget nyt med til mig.
4: Mm-hmm. Goddag, Chris.
0: Goddag.
4: Vi skal en tur forbi hitlisterne.
0: Ja.
4: Siden 2018 har det været Ed Sheeran med Shape of You, som har været den mest streamede sang i Danmark, altså med den her. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet. Although my heart is falling. Nu er der et trumskifte, kunne vi kalde det.
0: Ja.
4: Det er en stor mand, der kravler op på tronen. Jeg tror godt, du ved, hvor jeg gerne vil hen med det her, ikke?
0: En af de hotteste mænd i Danmark.

0: Stor mand med Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg. Hvem er det, der var den hotteste mand i Danmark? som indtager førstepladsen over de mest streamede sange herhjemme. Og det er altså med over 90 millioner afspilninger her i Danmark. Det fortæller IFPI i en pressemeddelelse.
1: Det er med mig også vildt.
0: 90 millioner afspilninger, det er virkelig, virkelig meget. Og samtidig så taler det altså også ind i en tendens med, at dansk musik hitter, ja. Altså det dansksprogede musik, det var også det hele første time af K-Live i dag handlede om. Så ja, tillykke til de to herrer.
1: Det er sejt.
0: Mm-hmm. Noget helt andet, Christe, er, køber du stadigvæk fysiske film? Altså kunne du nogensinde finde på at gå ind og købe en DVD eksempelvis?
1: Det gør jeg jo ikke. Jeg vil gerne.
0: Ja,
1: hvis jeg havde en DVD-afspiller, jeg vil faktisk gerne have nogle film.
0: Vil du købe dem online? Altså når man kan gå ind på en streamingtjeneste eller en anden slags tjeneste, så køb dem, så man lejer, eller man køber dem som eksemplar, men som et online eksemplar.
1: Nej.
0: Nej.
1: Det vil jeg ikke. Det føles forkert. Jeg vil gerne have, at jeg havde den der kassette, og jeg kunne se den på min bogreol.
0: Mm-hmm. Okay, det er fordi, der er en ny sag, der viser, at det der med at købe dem online, altså kan være en lille smule risikabelt.
1: Ja.
0: Det er fordi, at PlayStation, de har et online-bibliotek, hvor man så kan tilkøbe film.
1: Ja.
0: Og Sony, som ejer PlayStation, de går ind nu og fjerner flere hundrede film og serier fra det her online-bibliotek.
1: Hvorfor det?
0: Det er fordi, de ikke nødvendigvis har rettighederne til det.
1: Ah, mm-hmm. Ja.
0: Så det er film fra altså, Terminator-filmene til Paddington-filmene så videre. Og det er det her filmselskab, der hedder Studio Channel, som har en aftale med Sony, som så udløber nu. Og det betyder altså, at man har kunnet købe noget digitalt indhold, så alligevel ikke helt tilhører en.
1: Jeg ville være sindssygt irriteret, hvis jeg pludselig ikke kunne se Terminator.
0: Det vil også være bestemt være frustrerende. Det er altså i september 26, det her det kommer til at ske, så man skal måske træde lidt varsomt, når man går ud og køber sin film. Og til sidst, så har jeg en lille håndtaske og VM-historie med til dig, Chris.
1: Ja, jeg er jo glad for håndtasker.
0: Mm-hmm. Det er jo, fordi der er en meget kendt norsk fodboldspiller, Erling Haaland. Og han er selvfølgelig kendt for at være en meget, meget dygtig fodboldspiller. Men de her dage er det også gået viralt, at han er en stor forbruger af en meget særlig håndtaske.
1: Yes.
0: Jeg har taget billeder med til dig, Chris. Jeg ved, du kender dine håndtasker.
1: Åh, ja, det gør jeg.
0: Værsgo, hvad er det, vi ser på?
1: Vi ser simpelthen to. Det er en kæmpe, det er en extra large MS Birkin-taske. Men den ene er i blå, og så er den ligesom sådan, man skal forestille sig, det er et patchwork af læder, som forestiller, ja, fjelle og søer og skove.
0: Mm-hmm.
1: Men så er den omvendt på den ene side. Den ene er den blå, og så er der gråt og lyseblåt nedenunder. Den anden, der er den grå,
0: de er og så blåt og lyseblåt. Her, vel?
1: Jeg vil skyde på, at det er det i hvert fald det bestillingsarbejde, der lurer mig, om de koster op imod 400-500.000 kroner stykket, hvis det kan gøre det.
0: Og grunden til, at jeg tager det her med, udover at det er sjovt at kigge på tasker, det er, at det har vækket en god del opsigt på sociale medier, hvor mange kommentarer altså har været spækket med både homofobi, kommentarer om hans maskulinitet. Eksempelvis er der en Instagram-bruger, der skriver, jeg vil aldrig forstå, hvorfor en voksen mand har lyst til at gå med en håndtaske. Så er der også andre, der er mere støttende. Men altså, det kan stadigvæk vække en masse uro, når en fodboldspiller våger på at tage en taske med i byen.
1: Hvad synes du?
0: Altså, jeg synes, det er lidt vulgært, hvor meget de koster. Men jeg tror, hvis man er fodboldfan, skal man også tilvende sig det lidt vulgære spørgsmål om, hvor meget de får i løn.
1: Tak skal du have for K-Nyt, Anna Corral. I 2025, der udtalte Kanadas premierminister Mark Carney, at Canada gerne ville have stærkere politiske og økonomiske bånd med Europa. Det var også i 2025, han bragte en mulig kanadisk deltagelse op for første gang. CBC Radio Canada er netop blevet optaget i EBU, og det er altså European Broadcasting Company. Og det er første skridt i retningen af en deltagelse i Eurovision, fordi det er nemlig et krav, hvis man skal være med. Og jeg skal tale med næste gæst om Canadas ønske om at knytte bånd til Europa og tage afstand til USA. Velkommen, Lisanne Wilken, lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet, som har forsket i Eurovision og politik. Kan du høre mig?
2: Jeg kan godt høre dig, ja.
1: Og du går så smukt igennem
2: her. Hvor er det godt.
1: Hvem gavner det, hvis Canada bliver en del af Eurovision? Det lyder jo lidt sjovt.
2: Ja, altså nu er de jo faktisk blevet en del af broadcastingunionen, og det er faktisk, det er helt fantastisk, for de kunne nok være snedet sig ind alligevel, ligesom Australien har. Hvad hedder det? Så dem, det gavner, altså det gavner både Europa, hvad hedder det, den europæiske broadcastingunion, som jo står for nogle værdier som public service medier, men også demokrati, oplysning mod falske nyheder osv. osv. Så det gavn, det er en styrkelse af de værdier i Europa, og på den anden side, så gavner det selvfølgelig også Canada, som du sagde, så vil Canada gerne knytte nærmere bånd til Europa. Det har de gjort gennem tid, især på de politiske og de, hvad hedder det, forsvars sammenhænge. Men nu gør de det altså også med kultur med stort K, ved ligesom at positionere sig i forhold til at måske deltage i Eurovision.
1: Ja, og det er en kanadisk premierminister, og det er den økonomiske plan. Altså, hvordan kan det gavne Canada økonomisk?
2: Ja, altså, det, man kan sige, økonomi gavner, eller økonomi kreeres jo på mange måder. Men det økonomiske argument, de er kommet med, det er, at Eurovision vil give kanadisk musik en scene i Europa, hvad hedder det, og gøre det muligt, kunne man sige, at få solgt nogle streaminger på det europæiske marked. Det er nok måske den mindste, altså, og det snakker man faktisk en del om i Canada, hvor man ikke rigtig ved, hvad man skal stille op med det her med, skal man snart deltage i Eurovision. Hvad hedder det? Men det snakker man om. Men mere er det jo et spørgsmål om at cementere en relation til Europa meget tydeligt. Altså Eurovision, ligegyldigt hvad vi synes herhjemme, så er Eurovision et stort symbol på det europæiske. Det er den uge om året, hvor Europa kommer og holder fest og synger og er fjollet og for meget, og det er en ære at være med i det fællesskab. Hvad hedder det? Så for Canada er det virkelig en markering. Det, man så skal måske alligevel lægge mærke til, det er, at de ikke gik Australievejen, og det vil sige bare ind i sangkonkurrencen, fordi Australien er ikke med i EBU. De er faktisk blevet med i et europæisk broadcasting-fællesskab og kommer til at deltage i alt det samarbejde, der ligger inden for det. Det er jo nyhedsudveksling, det er dokumentar, det er graverjournalistik, det er ordentlig public service-medier. Og det er en måske også meget stærk markering af, at det er den vej, man ønsker, samtalen skal gå. Ikke i en Trump-diskurs, men på en demokratisk europæisk platform. Så der er mere end en meddelelse i det her. Og nu vil jeg så sige, at Canada har jo ikke sagt, at de skal være med i Eurovision. Der er spekulationer, men de har sagt, at de vender tilbage.
1: Ja. Men hvis man så ville prøve at kigge på det her sådan diskussion, samtalen, de vender tilbage, altså, kan man læse det som et udtryk for, at de gerne vil have større sådan slægtskab eller forbindelse til Europa,
2: ja,
1: eller større afstand til USA?
2: Big deal. Hvad hedder det? Altså, det er jo selvfølgelig en helt klar markering, men det har både Trudeau, den tidligere premierminister, og så især Carney jo altså været meget eksplicit i forhold til, at man gerne vender sig med Europa. Carney har jo sagt, at Canada er det mest europæiske, ikke-europæiske land, der findes. Så det har man gjort meget tydeligt, og især skal man sige, med Trump ved magten, så bliver det en meget stærk meddelelse at sige, der findes nogen, vi meget hellere vil være i klub med, end vores naboer ned mod syd. Men altså, det er jo, lige præcis Eurovision er jo helt uproblematisk, fordi der kommer der flere års konflikter efterhånden omkring Israels deltagelse, som Canada jo så også skal tage stilling til.
1: Ja.
2: Og så kan man sige, til forskel fra Australien, som ligesom er det bedste sammenligningsgrundlag, vi har, så har Canada faktisk ikke nogen lang historie med Eurovision. Altså Australien havde sendt Eurovision i 25 år, før de kom med. Det har Canada ikke. Det Canada så har, det er, at de har måske den allerstørste vinder af Eurovision nogensinde, hvis vi ser bort fra ABBA. Og det er Celine Dion. Hun har jo vundet Eurovision i 1988. Så de har et eller andet sted et ben indenfor. Men de har ikke en kulturhistorie. De ved ikke rigtigt, hvad det er, kan man godt høre, når man lytter til diskussioner, der har været.
1: Men skal vi så prøve at kigge på det? Altså, hvad er det for et slægtskab, der er mellem Canada og Europa?
2: Det er jo, der ligger en række værdier, som fremhæves både af Europa og af Canada, men som faktisk især fremhæves omkring Eurovision og EBU. Og det er sådan noget som styrkelsen af demokrati, styrkelsen af hvad hedder det, værdier, som det liberale demokrati er det. Det er tolerance over for minoriteter, det er inklusion på forskellige måder. Det vil sige, at det er en helt anden type offentlig kultur, man har i Europa og Canada, i Vesteuropa især, og Canada, end man promoverer i USA, og end man har så mange andre steder i verden. Ikke? Så man har et, kunne man sige, altså man forsøger, Canada forsøger også at sparke på Europa her, og tage det alvorligt, det med demokratiet, det med det liberale, det med tolerancen osv. Så på den led bliver det også endnu en platform, hvor vi kan fokusere på nogle værdier, som nogle gange jo er temmelig meget truet af nogle af de andre interesser, vi har i verden i øjeblikket.
1: Ja. Lisanne Wilken er lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet, som har forsket i Eurovision og politik. Altså, det kan jo virke sådan lidt mærkeligt at ville være med i Eurovision efter den her sådan meget politiske sangkonkurrence netop i år. Der var 5 lande, der boykottede grundet Israels medvirken. Det var det laveste antal deltagerlande i over 2 årtier. Hvad læser du ind i, at det Canada vælger at gå ind i den her samtale nu?
2: Ja. Jeg synes, det er interessant, at Canada vælger. Der er ingen tvivl om, at for EBU vil det være rigtig, rigtig godt, hvis Canada kan oven i købet, hvis de vil være venlige at være med næste år. Fordi så har man kastet en bold ind i den samtale, som er lidt gået i stå omkring Eurovision, fordi den handler om Israel, den handler om konflikt, den handler om Palæstina, den handler også om en hel masse fans, som synes, at den her sangkonkurrence har svigtet sit ansvar over for det, de synes, den står for, nemlig et sted, hvor vi virkelig bare fester sammen. Og der kan man sige, så for EBU, så kan man, det er et scoop, og især hvis de kan få dem til at deltage. Men for Canada er det jo også den her, altså der er ikke noget mere europæisk end Eurovision. Du skal ikke være med noget, der i højere grad symboliserer Europa end Eurovision, og det kan man så kun lide eller lade være, men det er faktisk det er.
1: Og altså, hvis vi så kigger på Eurovision, altså, det er jo for os, når vi sidder og kigger på det, ikke? Så er det jo den her, sådan, det er jo de der postkort, hvor vi på en eller anden måde, så får vi et lille indblik ind i alle de deltagende lande. Det er både de her små film, det er små sketches, og så netop musikken. Altså, hvordan ser du et nyt land som Canada ligesom gå ind i den samtale?
2: Ja, Altså jeg synes faktisk, det er spændende, hvordan de vil indgå igen, fordi det er jo en samtale, som har stået på nu i 70 år, og som jo har udviklet sig, og også bliver meget båret af, at det er en fælles erindringshistorie. Ja. Lad os bare sige, det ikke er altid, at vi alle sammen lige godt kan lide hinanden. Og der var igen, Australien var noget andet, for de havde alligevel 25 års historie med Eurovision, så de kunne nemmere ligesom træde ind at være med. Det, der bliver spændende, altså der er en diskussion i Canada i øjeblikket, som hedder, hvis vi skal være med, hvem skal så repræsentere os? Som jo også er, hvad repræsenterer Canada? Skal det være en fransksproget sanger? Sådan en har vundet før. Og skal det være de indfødte kultur, altså First Nations? Skulle man finde nogen derfra, som kunne, som kunne repræsentere kanadisk kultur? Skal det være tosproget sange? Hvad repræsenterer Canada i Europa på en måde, som både er genkendelig kanadisk og som er, som taler til Europa?
1: Ja, det bliver sindssygt spændende at se. Lisanne Wilken, lektor i Europastudier ved Aarhus Universitet. Tak for at være med her i dag.
2: Selv tak.
1: For nylig der var en af Tysklands helt store arthouse-filminstruktører, Christian Persolt, på besøg her i København. Han er manden bag film som Phoenix og Rød Himmel og så Barbara, som han vandt Sølvbjørnen for.

0: nummer 3, der har titel efter et stykke musik af den franske komponist Maurice Ravel. Og Laura, der spilles af Paula Beer, er netop musikstuderende. Ved filmens begyndelse står hun ved en kanal, og man har på fornemmelsen, at hun vil hoppe i vandet og tage livet af sig.
1: Sie ist halb am Leben und halb tot. Am Anfang ist sie, steht sie an einem Kanal, und man hat das Gefühl, dass sie sich vielleicht umbringen wird.
0: Sådan beskriver Christian Petzold Lauras udgangspunkt i Miroir nummer 3. Men hun bliver faktisk stående og vælger livet. Og da hun senere også overlever en bilulykke, flytter hun ind hos moren i den fremmede familie, der bor i nærheden af ulykkesstedet.
2: Betty hat mich gefunden und mir erlaubt, hier zu bleiben. Ich bin so froh, dass du da bist.
0: For Laura vil ikke hjem. Og måske er pointen hos Petzold, at hun ikke har noget hjem. I hvert fald ikke et, hvor hun trives. Og så er hendes klaverspil gået helt i stå.
1: Sie hat die Möglichkeit nach einem Autounfall, den sie überlebt, also sie ist wirklich eine Überlebende, ja, den sie überlebt, in einer Familie mit einer falschen Identität noch einmal ein neues Leben zu erhalten. Und dieses neue Leben baut, ist, obwohl es auf einer Lüge aufbaut, ist es ein wahrhaftiges Leben.
0: Ja, for selvom Laura jo stadig er Laura, indtager hun nu en slags dobbelt identitet som husets afdøde voksne datter. Laura får et sandt liv, selvom det er baseret på en løgn. Og så nogle paradokser opererer Christian Petzold ofte med i sin film. Døde, der forsøger at gøre hinanden og sig selv levende igen. Efter tab og efter kriser. Som her, hvor den sørgende mor i huset, Betty, har inviteret sin voksne søn og mand på middag, og de tror, at hun nu er helt fortabt i sorgens mærkelige riger. Hvorfor har hun ellers dækket op til 4, når de kun bliver 3? Men så træder Laura ind med varm mad og måske med muligheden for et nyt liv til dem alle. Måske kan hun hele familien, ligesom de kan hele hende.
3: Betty, hvad så, Lasten?
2: Lasten?
3: Weißt du selbst, dass es...
2: Was weiß ich?
4: Mama, das da.
2: Ach, das? Sie kommt gleich. Ich bin Laura.
0: Christian Petzold fortæller, at han ofte inddeler film i 2 typer. Der er dem, der handler om ødelæggelse og glæden ved at ødelægge. Og så er der dem, der handler om at reparere. Og når man vil reparere noget, må man forstå det, siger han. Det gælder radioer, såvel som sjæle og familier.
1: Und daran habe ich gedacht, als ich Miroir Nummer 3 gedreht habe, daran habe ich gedacht, dass es so viele Filme gibt, die Lust haben an der Zerstörung. Ja, die, da fliegen Bomben, da wird zerstört, da wird geschossen. Ja? Und es gibt viel, jetzt in letzter Zeit Filme, die versuchen zu reparieren. Die zeigen, also nicht die Filme reparieren die Welt, sondern die zeigen Menschen, die versuchen, etwas zu reparieren. Wenn man etwas reparieren will, muss man es verstehen. Wenn man ein Radio reparieren möchte, muss man verstehen, wie es funktioniert. Wenn man eine Seele, eine Familie reparieren möchte, muss man sie verstehen. Das macht Arbeit.
0: Umiddelbart lader Miroir Nummer 3 ikke til at være en særlig politisk film. Der er ingen tydelige historiske referencer, som i instruktørens tidligere film. For eksempel Barbara, der foregik i DDR anno 1980 med Stasi og flugtplaner. Eller Transit, der i en mærkelig dobbelttid mellem nutid og 1940'erne handlede om jødisk flugt og illegal eksistens i Frankrig. Men faktisk skal Christian Petzolds nye film måske ses som en af hans allermest politiske. Netop fordi den går imod den samtidige politiske virkelighed, hvor folk er mest optaget af at ødelægge og ikke særlig optaget af at forstå. Så bliver det at vise en gruppe mennesker, der prøver at reparere, nærmest politisk i sig selv. Særligt når vi er i en verden, der i den grad kræver en vældig gennemgribende istandsættelse.
1: Jeg har til tid det gefühl, at vi er omgeben sind in unserer jetzigen politischen Situation von Menschen, die zerstören und nichts mehr verstehen. Und ich finde es schon politisch, wenn man eine Gruppe zeigt von Menschen, die versucht, etwas zu reparieren. Und ich glaube auch, dass wir in einer Welt leben, die sehr viel Reparatur nötig hat.
0: Typisk for Petzold kan han sagtens skildre reparationshandlingen

0: i en dobbelt eksposition. Som her, hvor Laura og den voksne søn taler om havearbejdet, hun er i gang med at udføre i et bestemt bed, som hun nu giver pleje. Alt sammen, mens familiens gamle klaver bliver fikset og stemt et sted i huset bag dem. Reparation i anden potens.
1: Hvad spidte den der?
2: Das Klavier wird gestimmt. Ich studiere Klavier an der UDK. Und Betty meint, ich soll die Zeit hier nutzen, um weiter zu üben.
1: Macht das Spaß?
2: Was?
1: Mit dem Beten?
2: Ja. Hätte ich nicht gedacht.
0: Som den tyske filminstruktør selv siger det, har han en enorm sympati for mennesker, der ikke bare smadrer, men forsøger at løse livets gordiske knuder. Det er det, filmkunsten bør beskæftige sig med.
3: Ich habe eine unglaubliche Sympathie für Menschen, die versuchen, diesen Knoten zu lösen. Und ich finde, das Porträt dieser Menschen, die versuchen, einen Knoten zu lösen, ja, der nun in ihrer Seele ist oder in ihrer Umgebung ist, finde ich, ist das, was das Kino in letzter Zeit zeigen möchte.
0: Christian Petzold kobler selv sit fokus på istandsættelse til antikapitalisme. Kapitalismen lever jo af forbrug og salg, af at producere vækst. Og at istandsætte og reparere er det modsatte af vækst. Kapitalismen producerer affald. Den ødelægger vores have, vores luft og vores jord. Men mennesket forstår jo, at det her ikke kan fortsætte. Og så forsøger de at reparere lidt. Men om det er nok, ved jeg ikke, siger han. Reparation og kapitalisme passer ikke sammen, og det skaber en friktion eller gnidning, og det er her, historier kan opstå.
3: Der Kapitalismus lebt davon, dass er verkauft, dass er Wachstum produziert. Wachstum und Verkaufen bedeutet nicht reparieren. Das ist das Gegenteil von Kapitalismus. Ne? Der Kapitalismus produziert Müll, der zerstört unsere Meere, unsere Luft, unsere Böden. Ne? Aber gleichzeitig verstehen die Menschen, dass das so nicht weitergeht. Und die versuchen ein bisschen zu reparieren. Ob das reicht, weiß ich nicht. Deshalb finde ich Reparatur und Kapitalismus passen nicht zusammen. Und weil, wenn etwas nicht zusammenpasst, gibt es Reibung. Und wenn es Reibung gibt, entstehen Geschichten.
0: Når personerne i Miroir nummer 3 prøver at samle skårene i deres liv, så gør de det på en temmelig ukristelig eller amoralsk måde, forklarer den tyske instruktør. De lyver, og de bedrager, og de påtager sig andres identitet. Men i falskheden og i løgnen findes sandheden. De kunstigste film beretter ofte de sandeste ting, mens de film, der prøver at være realistiske, ofte bliver de kunstigste og dårligste, siger Christian Petzold.
3: Was mir dann an dem eigenen Film gefällt, ist ja, dass sie reparieren auf eine Art und Weise, die im Grunde genommen unchristlich ist. Ja? Sie lügen. Ja, sie betrügen, ja, sie nehmen falsche Identitäten an, sie spielen falsche Identitäten vor, aber in der Falschheit, ja, gibt es die Wahrheit. Das Kino ist die künstlichsten Filme erzählen die wahrhaftigsten Dinge. Und die Filme, die unbedingt realistisch sein wollten, sind meistens die künstlichsten und schlechtesten Filme.
0: For selvfølgelig kan forestillingen i Miroir nummer 3 ikke blive ved. Laura er ikke familiens afdøde datter, og hun er ikke et sted, hun kan kalde hjem. Hvordan begge parter håndterer den sandhed, de ikke kan løbe fra i længden, skal ikke afsløres her. Men et større opgør er uundgåeligt.
1: Jeg synes, det var sådan.
4: Laura! Vi er alle krank!
0: Christian Petzold er dog meget bevidst om ikke at lade sin film virke som en slags samfundsinstrument, forklarer han. De viser ikke, hvordan virkeligheden burde se ud, hvad mennesket burde gøre. De understøtter ikke et højere formål. Og da vi kommer ind på emnet åndelig oprustning, som har fyldt en del i den danske kultur- og politiske debat, afviser han tydeligt ideen. Jeg finder den farlig, siger han. Det er præcis det, de tyske nationalsocialister har talt om, at vi har brug for en moralsk eller åndelig identitet. Den vil helt sikkert basere sig på noget nationalt, på myter og legender. Og den slags propaganda skal filmkunsten ikke gå ind i. Filmkunsten elsker sammenblandingen, det beskidte, overtrædelsen. Jeg hader film som under nationalsocialismen, der insisterede på en særlig tysk ånd eller sjæl.
3: Ich find's gefährlich. Ja, ich finde, das könnten genauso gut, die deutschen Nationalsozialisten haben das auch gesagt, ja? Wir brauchen eine moralische oder geistige Identität. Ja? Es basiert ganz sicher auf was Nationalem, auf Mythen und Legenden. Und das ist etwas, finde ich, dass das Kino auf keinen Fall die Propaganda mitmachen darf. Ja? Das Kino liebt die Vermischung, das Schmutzige, die Übertretung, ne? Ich hasse Filme, die ein bisschen wie sie im Nationalsozialismus entstanden sind, Filme, die auf einen deutschen Geist, auf einen deutschen Mythos, auf eine deutsche Seele, ja, beruhen. Das gibt es nicht.

0: Ja, og Christian Petzolds film Mirage nummer 3, den går netop nu i udvalgte danske biografer, og det var vores kollega Nanna Mogensen, der havde talt med ham. Musikken i indslaget, det var netop den komposition af franske Maurice Ravel, der har givet titel til den her film. Og det var jo fra en tysk instruktør i det her lidt mere sådan arthouse klassiske univers, og så går vi til en anden, altså tysk instruktør og en film, der har vagt virkelig meget, ja, virkelig trukket mange overskrifter de sidste par dage. Den hedder Citizen Vigilante, og den handler om en hævngave i selvtægtsmand, der slår kriminelle indvandrere ihjel i en europæisk storby. Filmen, den vækker debat, og den har fået kritik for at løbe den yderste højrefløjs ærne. Traileren, den lyder sådan her.
1: The state, court, police. See, you think that they've failed you, but they haven't. No, they only exist to control you. Do you want justice?
2: Yes.
1: Let's get some fresh blood.
0: Ah, det var virkelig noget andet. Tech-milliardæren Elon Musk, han har gjort den frit tilgængeligt på X i 48 timer. I Tyskland er den blevet nægtet distribution, og instruktøren kalder det censur. Og hovedrolleindehaveren, Armie Hammer, han er anklaget for voldtægt og endda påståede fantasier om kannibalisme. Velkommen, Ann Lind Andersen.
2: Tak.
0: Du står nærmest, det er svært at få alle de informationer
2: ind. Det er en bizarre cocktail i det hele taget,
0: ja, ikke? Ja. Du er filmanmelder og podcastvært hos What to Watch, og vi skal lige runde de her forskellige skandaler, der er omkring filmen. Glemte jeg noget i min opremsning?
2: Ja, altså måske Uwe Boll, den tyske instruktør, som jo også er en virkelig skandaleramt instruktør, og som konsekvent har lavet virkelig dårlige film i sin karriere. Han er en mand, der har opnået Razzie-prisen, altså den pris, der blev uddelt for dårlige præstationer for Life Achievement Career. Det siger noget om kvaliteten af de film, han har lavet, og det er ham, der står bag den her film.
0: Okay. Ja. Filmen, den har ikke dansk distribution, og du har heller ikke set den. Det har vi heller ikke her på redaktionen, men alligevel ud fra indtrykket fra traileren, anmeldelserne, omtalen.
2: Mange klip.
0: Hvad tænker du så?
2: Jamen, jeg får lyst til at kalde den The Desperate and the Furious, fordi at den mindede mig på nogen måder om sådan Dirty Harry går amok, møder en mand ser rødt med Charles Bronson, sådan i sin hævntogs, den der selvretfærdige mand, der går amok på livets uretfærdigheder. Men når det er sagt, så må man gemme humoren væk, og så bare sige, at det her det er en møgbeskidt film, altså, som taler til den værste indre svinehund, fordi den har et klart øje med intention, politisk virke, nemlig at skurkificere muslimske indvandrere. Og det er dem, der bliver gjort til de ultra bad guys i den her film, og som Armie Hammer, som hedder Sanders i filmen, hans karakter, så lidt sådan retfærdiggør, at han går amok på.
0: Ja, nu siger du desperat og vred, furious and desperate. Hvem er den her film til?
2: Den er til dem, der har det sådan, tror jeg. Altså, og det er der jo rigtig mange, og måske også en voksende del af verdens befolkning, der har det sådan, som er frustreret over de ting, der foregår, som er frustreret over at føle sig magtesløse i en kamp mod autokratiske politiske ledere. Og det er jo i mange steder i verden, det foregår. Det er jo det er jo både i Europa og i USA og i Sydamerika og så videre. Alle steder, hvor Elon Musk i øvrigt, som frigatten, som du nævnte, filmen jo i 48 timer, jo har været rundt og talt med meget stærke højernationale kræfter alle steder. Men det er den her gruppe, altså vil sige, måske sådan vrede mænd, som har lyst til at gøre noget, som bliver harmdirrende over, at når retssystemet ligesom ikke yder den retfærdighed, de synes, der skal ydes, og synes, at magthaverne har spillet for lidt.
0: Men der er jo så også altså mænd derude, mennesker derude, der føler, at der er for mange altså, kriminelle indvandrere, som har de her følelser. Altså, hvad kan de bruge sådan en film til? Hvad taler sådan en film sig ind i?
2: Jamen, den opildner jo. Altså, den underbygger jo vreden mod, at der findes, og i det her i filmens tilfælde, er det muslimske indvandrere i Europa, som er de her kriminelle, og som ikke har nogen samvittigheder, som voldtager kvinder og begår mord og andre ulovligheder i et væk. Og det er jo en vrede mod sådan en befolkningsgruppe, som denne her film opildner en harme mod, og gør det fuldstændig ublu. Altså, der er ikke nogen sådan subtile antydninger. Det her, det er rent ud Sanders hovedkarakter, der går amok på denne her befolkningsgruppe. Og det er jo også en af grundene til, at man i Tyskland har undviget at give den en alderscensur, og dermed gør det rigtig, rigtig svært for filmen at finde distribution i tyske biografer, fordi man synes, den her film opildner til vold.
0: Ja, og instruktøren Uwe Boll, han mener selv, at filmens tegning, den er ideel. Han udtaler i et interview med britiske The Telegraph: bare se på situationen i Belfast, hvor folk gik på gaden efter en sudanesisk mand angreb en person med en kniv, blandt andet med sloganet Get the Foreigners Out. Og så mener han, at det er censur, når filmen de facto forbydes i Tyskland. Har han ikke en pointe med, at det er censur?
2: Altså, jo, nu er det jo ikke sådan, den tyske stat, der har uddeler den her aldersbegrænsning, eller har undladt at give den i det her tilfælde. Men jo, det er der en form for censur, så det har Boll jo fuldstændig ret i. Og jeg tror heller ikke, hvis nogen havde spurgt mig, jeg tror heller ikke, at det er den rette måde at takle den her type film på. Det er en enorm billig, low-budget, virkelig dårlig film. Så hvis man nu havde ikke skabt så meget furore omkring den ved at udøve en eller anden form for censur, så Elon Musk havde følt sig nødsaget til at udgive den på X, så havde den måske heller ikke fået så meget omtale.
0: Nej, altså budgettet var, så vidt jeg kunne læse mig frem til, på $2 million. Elon Musk, han har netop delt den på X gratis i 2 døgn. Hvorfor gør han det?
2: Jamen, altså, det er jo ikke nogen hemmelighed, at Elon Musk, han har meget stærke tendenser mod det højrenationalistiske, og han har jo mødt højrenationalistiske politikere og ledere rundt omkring i hele verden. Irland, Italien, Brasilien, bare for Holland. Og det her står han jo ligesom ved. Han har også sagt til Tyskland, at han synes, de skal komme over deres naziskam. Altså, så vi har jo en mand, der også ud over det ser sig selv som, helt tydeligt ser sig selv som sådan en disruptor. Så lige så snart du siger til ham, at der er noget, han ikke må, så skal han da nok vise, at det vil han selv bestemme. Og så har han jo så det her store, magtfulde medie X, hvor han så kan gøre de her ting.
0: Ja. Så er der Armie Hammer. Måske kender man ham fra Call Me By Your Name, hvor han var den her queer første elsker. Han blev spået kæmpe stor succes, og så i 2021, der ramlede det sammen. Han bliver anklaget, ikke dømt, men anklaget for blandt andet voldtægt og vold, og så begynder der at florere påstande om kannibalisme-fantasier på internettet og i sladdermagasiner. Hvad bringer han med til en film som den her?
2: Jamen altså, jeg kan da godt forstå Uwe Boll, at han har prøvet, eller han ville hyre Armie Hammer, fordi at han får så meget omtale bare ved at give Armie Hammer den her rolle, og det er jo Armie Hammers første rolle i 5 år. Han har selv udtalt i nye interview her, at han var så desperat for at få noget at lave, at han ville have sagt ja til en kattefoder-reklame, hvis nogen havde spurgt ham. Så desperat var han efter at lave noget, så han har så bare sagt ja, om det så hjælper Armie Hammers karriere fremadrettet. Det tvivler jeg virkelig stærkt på. Jeg tror nærmere, det modsatte vil ske. Men jeg forstår godt Uwe Boll's strategi, fordi han får meget omtale ved at få Armie Hammer på rollen.
0: Ja. Anne Lind Andersen, filmanmelder og podcastvært hos What to Watch. Helt kort her til sidst. Hvad synes du, sådan en film her, at den kommer nu? Hvad fortæller den om hvor samfundet står i forhold til politisk polarisering nu?
2: Jamen, den taler jo ind i noget, som eksisterer i tidsånden, og det kan man jo ikke være blind for. Og det er jo derfor, at den er lavet. Det er, fordi man tror, der er et publikum, som sidder og klapper i deres hænder over denne her film, og fordi den taler til den indre svinehund og til polariseringen af befolkningen. Men er det en god film, og er det en film, der egentlig burde få omtale, så er svaret nej.
0: Nej. Mange tak, Anne Lind Andersen, filmanmelder og podcastvært hos What to Watch. Og filmen den havde premiere på den amerikanske version af streamingtjenesten Prime Video, og det er Amazon streamingtjeneste, og det er i midten af juni. Hvorvidt den kommer til Danmark, det er endnu uvist. Og det her, det var altså dagens afsnit af K-Live. Dagens producer er Anna Corral, og mit navn, det er Chris Pedersen. Og nu må I have en rigtig god eftermiddag.

0: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet nu, er blevet udsat på grund af kraftig regn. Det er uklart, hvornår kampen bliver afviklet. Nyhedsbureauet Reuters skriver, at kampen er blevet udsat i mindst en halv time, da spillerne endnu ikke har forladt omklædningsrummene for at varme op. Og det er ikke første gang, at uvejr påvirker kampene. I sidste uge blev kampen mellem Frankrig og Irak afbrudt i omkring 2 timer på grund af tordenvejr. En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt 1 år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i Familieretshuset. Men i maj måned der købte 67-årige Freddy Sørensen, som bor på en institution i Bjerringbro, en elkabineskuter til 100.000 kroner, uden at spørge Familieretshuset om lov.
1: Hvis man lige... Måske er jeg så god til at køre almindelig bil, som man har sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
0: Lovændringen betyder blandt andet, at Freddys værge, Johan Richtendorf, nu årligt kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse for Familieretshuset. Og før lovændringen, ja, der gik grænsen ved bare 20.000 kroner.
2: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede, dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
0: Og den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager i Familieretshusets værgemålsafdeling er blevet forkortet med 10 uger. Det tidligere så kriseramte luftfartsselskab SAS ser nu så optimistisk på fremtiden, at de vil købe 40 nye fly til knap 66 milliarder kroner. Og det er den største ordre på fly og den største investering i selskabets historie. Den danske stat ejer godt 26% af SAS, og finansminister Peter Hummelgaard ser lyst på fremtiden.
3: Jeg er selvfølgelig glad for, at selskabet er et sted, hvor man tror så meget på fremtiden, at man vil investere i at skabe nye arbejdspladser.
0: Det nye fly kan rumme op mod 300 passagerer, der skal styrke SAS' rutenet. Og det er godt nyt for passagererne, siger redaktør for luftfartsmediet Check-In, Ole Kirsjert Christensen.
4: Det betyder jo, at vi får flere flyafgange og flere destinationer at vælge mellem, når vi flyver fra København. Det er jo således, at befolkningsunderlag på 6 millioner i Danmark jo ikke tilsiger, at man skal have et flyselskab eller en lufthavn af den størrelse. Men det, at SAS de vælger at flyve passagerer ind til København, der skal skifte fly og videre, det betyder jo, at vi jo som danskere får væsentligt flere forbindelser, end vi ellers ville have haft.
0: Det bliver for det meste en skyet nat, men efterhånden så kan det godt klare op. Flere steder det bliver pæne temperaturer mellem 12 og 17 grader varme.
5: Bliver rift om flyttekasserne i politiet, efter justitsminister Nicolai Wammen i dag har bebudet en omfattende rokade af den øverste top i politiet. Helt centralt, som vi også hørt i radioavisen, så skifter rigspolitichef Thorkild Fode job efter længere tids massiv kritik. Det samme gør også en lang række andre højtstående personer i politiet. Lige om lidt så taler jeg med min kollega, retskorrespondent Louise Dalsgaard, om en vild dag i dansk politi. Hvis der var alvorlige panderynker på politigården i København, så var der modsat store smil og optimisme hos SAS i dag.
6: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes...
5: Ja, det tidligere stærkt kriseramte skandinaviske luftfartsselskab SAS, de satser et historisk milliardbeløb på udvidede flyruter til resten af verden. SAS har jo været plaget af meget dybe kriser siden finanskrisen, og de var faktisk helt tæt på at dreje nøglen om for få år siden. Hvad er det så, der har fået heldet til at vende for den skandinaviske storkoncern? Det forsøger jeg at blive klogere på i den her time af orientering. Vi skal også til Norge. Her har politiet rygende travlt, fordi der er så mange storskærmsarrangementer rundt omkring i landet, og festglade nordmænd, som varmer op til 16-dels finalen mod Elfenbenskysten kl. 19 i dag. Ja, vi skal til Oslo. Vi skal have en status. Drømmen den lever, men er det realistisk? Det og meget, meget mere de næste 2 timer. Mit navn det er Thomas Tjerensen. Ja, og vi starter ved dagens omfattende rokade i toppen af dansk politi. Som jeg fik nævnt, så er Thorkild Fode færdig som rigspolitichef. Han skal i stedet være direktør i Københavns Vestegns Politi. Og nu læser jeg lige op her. I stedet så bliver det rigsadvokat og tidligere direktør i National Enhed for Særlig Kriminalitet, Lasse Bøje Nielsen, som træder op på den øverste taburet i politiet som ny rigspolitichef. Nogle andre navne, man også kan nævne, det er Finn Borch Andersen. Han stopper som chef for politiets efterretningstjeneste og bliver i stedet for ny direktør i Københavns Politi. Den nye chef for PET, han hedder Rasmus Kiefer Christensen, og han er i dag særlig rådgiver for politi- og sikkerhedsmæssige spørgsmål ved Danmarks FN-repræsentation i New York. Og den her rokade, den kommer i kølvandet på den meget massive kritik, der har været af politiets praksis om at henlægge sager, også det, vi sådan i folkemunden kalder vask af sager. Nå, med det introduktion, Louise Dalsgaard, god eftermiddag.
7: God eftermiddag.
5: Du er retskorrespondent her i DR. Altså, hvad er det for en manøvre, vi har været vidne til i dag i toppen af politiet?
7: Ja, man kan sige, at det er en helt almindelig manøvre på den måde, at der har været en række årmålsansættelser, der har været udløbet, og så har man skulle ansætte nye politidirektører. Men når man så står over for den almindelige manøvre, så har man så fra justitsminister Nicolai Wammens side valgt også at kigge på at lave en ledelsesmæssig rokade for at sætte det, han kalder det stærkeste hold i politi- og anklagemyndighed. Så der var noget, der var forventeligt. Vi vidste godt, at Finn Borch Andersen, den øverste chef i PET, ville stoppe. Vi vidste, at en række af landets politidirektører i landets politikredse ville stoppe. Men det her med Thorkild Fode, der skifter rigspolitichefstolen ud med at blive politidirektør i Københavns Vestegn, det var det, der lige fik os til at spærre øjnene op, for det var ikke ventet. I hvert fald ikke på samme måde som de andre, fordi man kan jo godt tale om, at han har stået over for et vist pres, rigspolitichefen. Vi har også hørt justitsministeren tale om, at der skal ryddes op i politiet, så helt uventet var det nok heller ikke, at han måtte lade den stol passere og give den til en anden.
5: Okay, så jeg kan høre, at det der sådan på overfladen kunne ligne sådan en stor udrensning af toppen af politiet, der var meget af det, der var forventet.
7: Fuldstændig, altså, fordi folk enten har haft pensionsalder eller har ville noget andet. Det er jo sådan med de her åremålskontrakter, der skal man søge sin egen stilling igen, og det er der altså en række politidirektører, der har valgt ikke at gøre. Vi hørte allerede i foråret fra Finn Borch Andersen, PET-chefen, der bare sagde, at nu havde han lyst til at prøve noget nyt efter over 10 år i PET.
5: Mm. Ja, og så, altså, der er mange navne, jeg kan høre, der er ikke alle, der er lige interessant at dykke ned i. Altså, Østjyllands Politi skal have ny direktør, det samme skal Syd- og Sønderjyllands Politi, Sydsjællands og Lollands Falders Politi, og listen er lang, men altså, vi starter og bliver, kan jeg sige, på sådan på toppen, ikke, med Thorkild Fode, som bliver sendt til Københavns Vestegns Politi. Hvorfor er det, at Wamme, altså at din vurdering, din analyse, hvorfor vælger han at fjerne ham helt fra den taburet?
7: Men altså, jeg tror ikke, at det kunne være endt anderledes. Jeg tror sådan set også, at det var nogle tanker, der allerede blev gjort i forbindelse med de rapporter, der kom fra Rigsrevisionen, og den tidligere justitsminister Peter Hummelgaard havde nok også samme tanker, men så blev der udskrevet et valg, og så var man lidt i et limbo, og så skulle der sættes en ny regering og et nyt ministerhold, og så står vi ligesom her. Så det har ligesom været under gang, det her med, at der var en tillidskrise i dansk politik, og det var der også fra politisk niveau. Vi har hørt flere partier sige, at man vil have redegørelser, DF har vil afsætte rigspolitichefen, og der har også været fra ministerielt hold et pres på rigspolitichefen og på dansk politi, fordi man jo står med de her rigsrevisionsrapporter om det, vi kalder politivask i hånden, hvor man kan se, at rigsrevisionen retter en skarp kritik mod politiet for simpelthen ikke at efterforske tilstrækkeligt, blandt andet fortælle borgerne, at man har lukket deres sager efter at have efterforsket dem, selvom det i virkeligheden ikke var tilfældet. Og der tror jeg ikke, at Thorkild Fode har været et godt nok bindeled mellem sin egen butik og det politiske niveau. Altså, han har ikke kommunikeret godt nok, hvad det er, der er foregået i biksen til politikerne. Man stod jo på mål for politiets side, da DR lavede de første afsløringer af politivask, at man ikke gjorde det her, at man ikke kendte begrebet. Siden så lavede man interne undersøgelser, der viste, at det var ikke et systematisk problem i politiet. Og lige pludselig så kommer der nogle rigsrevisionsrapporter, der viser noget andet. Og det har man altså ikke synes var godt nok fra politisk hold.
5: Mm. Ja, og det kulminerede ikke sådan også på et samråd i sidste uge, hvor flere partier på Christiansborg udtrykte mistillid over for Thorkild Fode, og det kom jo som sagt i kølvandet på den her kritik fra Rigsrevisionen og statsreviserne. Ifølge justitsministers pressemeddelelse, som kom i dag, så handler rokaden om at stille det ledelsesmæssigt stærkeste hold for dansk politi og anklagemyndighed. Han takker jo Nicolai Wammen i samme ombæring, Fode og de andre for deres indsats. Altså, hvordan skal man forstå det her med signalet fra Wammen, når han med den ene hånd degraderer Thorkild Fode for ikke at have levet op til sit ansvar i det her spørgsmål, og så samtidig sender til ned, om han vil rydde op, og så sætter ham på posten som politidirektør for Vestegnens Politi?
7: Ja, altså det er jo ikke en fyring. Han kommer jo til at være i spidsen for en stor politikreds i Danmark, og vi hører også Nicolai Wammen rette en tak til Thorkild Fode, og det er måske også til trods for kritikken på sin plads, fordi det er også en mand, der i 6 år har stået i spidsen for dansk politi igennem nogle store kriser. Han begynder, da corona rammer Danmark, der er han også jo myndighedens repræsentant på diverse pressemøder. Det er sådan, danskerne lærer Thorkild Fode at kende. Og der løser han jo også for dansk politi en række politiske opgaver, kan man sige, på den måde, at der er ny lovgivning. Det skal føres ud i livet. Politiet får nye opgaver med at finde ud af, hvad skal de håndhæve af forsamlingsforbud. Der er også det her såkaldte action card, som jo er ulovligt i hele Mink-fadesen, hvor Thorkild Fode også bliver hjemsendt et halvt år, mens man undersøger ham. Han kommer tilbage igen. Han løser flere opgaver, hvor politikerne jo rigtig gerne vil have politiet til at bevogte noget mere, udføre grænsekontrol osv. Alt det har han jo løst som rigspolitichef i spidsen for dansk politi. Så det er nok derfor, at Nicolai Wammen også retter en tak til ham. Men så har der også været de større krisesager. Action cardsene var en af dem, men der har også været sager om kulturen i dansk politi, altså sager om slag og spark, om betjente, der blev sigtet for narkotika, forbrug osv., hvor Thorkild Fode også har haft nogle oprydningsopgaver og har løst det ved at lave forskellige tiltag og har fået politisk ro på. Men den her sag om politivask, altså den er ikke blevet løst. Der har tillidskrisen på en eller anden måde været for stor politisk, og det er derfor, man også siger, du skal ikke længere sidde for bordenden, du skal ikke være i spidsen for dansk politi, men du kan dog godt varetage en anden opgave, nemlig i Vestegnens Politi som politidirektør.
5: Mm. Vi skal lige omkring hans afløser, fordi vi skal vende os til et nyt navn. Nicolai Wammen, han har valgt den tidligere rigsadvokat, men også chefen for NSK, Lasse Boy Nielsen, som rigspolitichef.
7: Ja.
5: Hvem er han?
7: Jamen, han er jo en, der kender biksen og butikken særdeles godt. Han har været i Justitsministeriet. Han har nu haft en kort tid som rigsadvokat. Han har siddet i den her nye nationale enhed for særlig kriminalitet og forsøgt at samle den og bygge den op. Så han kender butikken, og han kender butikkens problemer også. Og som jeg lige har skrevet i en analyse til DR.dk, så er han heldigvis også en mand, der altid går i kortærmede politiskjorter, så han har ikke ligesom brug for at smøge ærmerne op for at komme i gang med den her oprydning, som Nicolai Wammen har bebudet. Det er han person, som nok skal tage sig af, fordi han bliver beskrevet rigtig mange af sine kolleger som en dygtig leder, som en samlende leder, som en, der også kan se på tværs af fællesskaber i dansk politi. Og det er formentlig også derfor, at han er valgt.
5: Mm. Og jeg kunne læse mig til, at Wammen, han indkalder politidirektørerne til et møde. Kommer danskerne til at kunne mærke, at der har været det her skifte i den absolute top i politiet?
7: Det tror jeg ikke, der er nogen tvivl om, at man vil på et eller andet tidspunkt. Jeg tror, at noget af det, Lasse Boy Nielsens opgave også bliver, det er måske at kommunikere mere klart til det politiske niveau. Kommunikere klart om, hvad kan politiet løse, og hvad kan de ikke? Hvad har de ressourcerne til? Og hvad må politikerne ligesom skrive på deres liste over drømme, som ikke kan føres ud i livet, fordi man jo har begrænsede ressourcer? Så den der ærlighed mellem det politiske niveau og Rigspolitiet og dansk politi som helhed, det bliver særdeles vigtigt fremover, hvis man ikke skal stå med en lignende sag som politivask-sagen i fremtiden.
5: Tak for besøget, Louise.
7: Selv tak.
5: Louise Dalsgaard, retskorrespondent her i DR. Man kan læse meget mere om hele rokaden på DR.dk eller følge med i TVA Live. Vi har også her på Orientering forsøgt at få et interview med justitsminister Nicolai Wammen. Han stiller ikke op, men han skriver blandt andet til os i et skriftligt svar. Jeg har ønsket at sætte det stærkest mulige hold i forhold til de opgaver, som politiet står overfor i den kommende tid. Det gælder ikke mindst opfølging af Rigsrevisionens hårde kritik af politiets henlæggelser af sager, som jeg ser på med stor alvor, skriver han blandt andet til os. Ja, Vi vender tilbage til den her sag flere gange de næste to timer. Jeg taler også med to retsordfører om en lille halv times tid. Et sted, der overhovedet ikke var nogen sure miner at finde, det var hos SAS, som i dag holdt en præsentation af ligesom deres visioner for fremtiden. Det er jo et selskab, som har været kriseramt længe. De satser nu et historisk milliardbeløb på at udvide flyruter til resten af verden. De køber faktisk helt op til 40 nye fly, og de bruger 10 milliarder dollars på lige præcis det, altså 66 milliarder kroner. Det er den største investering, selskabet har lavet nogensinde.
6: We're announcing the biggest order and the biggest investment that SAS has ever made. And yes...
5: Ja, det var den hollandske topchef for SAS, Anko van der Werf, der her præsenterede den her satsning. Og nu kan jeg sige godmorgen. Nej, god eftermiddag dig, Ole Kikkert Christensen.
8: God eftermiddag.
5: Du er redaktør for Check-In, der følger dansk luftfart tæt. Vi hører her om nye fly og nye ruter. Det bliver kaldt historisk stort af SAS selv. Altså, bliver der skrevet luftfartshistorie i Skandinavien i dag, hvis man spørger dig?
4: Det er i hvert fald beløbsmæssigt den største order, flyorder SAS har indgået nogensinde. Men man skal måske lige prøve at bryde det lidt ned, fordi nu taler SAS om 40 langdistancefly. De har bestilt 37, således at der er 18 helt nye fly, så er der en købsoption på yderligere 10 fly, og så er der 9 brugte fly, man vil anskaffe. Så hvis man lige regner optionerne fra, så er det en noget mindre order end de 10 milliarder dollars, der bliver annonceret.
5: Okay, så det skal lige tages med et grænsalt. De vil gerne bruge de her fly, fordi de gerne vil flyve, eller de vil gerne udvide deres rutenet, siger de. Hvad er det for nogle ruter, som danskere, svenskere og nordmænd kan forvente sig at kunne flyve i fremtiden?
4: Ja, nu ser du danske, svenske og nordmænd. Det er også lige så meget rejser ned fra Europa, fordi det er jo langdistancefly, hvor at, der ikke er et markedsområde i Danmark eller Skandinavien alene, der er stort nok til at fylde de her fly. Og det er jo til de markeder, hvor SAS i forvejen er store på langdistanceruterne, det vil sige Nordamerika og Asien. Det her, det primært skal indsættes, men SAS har også kigget på nye markeder i for eksempel Latinamerika og i Afrika.
5: Okay. De planlægger også, eller de fremlægger også planer om at udvide hele deres kan man sige, aktivitet i Københavns Lufthavn. Samtidig så har Air France og KLM, de har sagt, at de vil købe sig ind i SAS for at blive majoritetsaktionær. Parterne forventer, at den endelige godkendelse kommer på plads i løbet af et år. Altså, der er en interesse for SAS. Hvorfor gider franskmændene, skulle jeg til at sige, at hollænderne har sat til penge på, at SAS vokser i København, i stedet for deres egne største lufthavne, altså Paris og Amsterdam?
4: Det er simpelthen på grund af, at de er bundet af kapacitetsbegrænsninger. Amsterdam Schiphol Lufthavn, den er nået i sit makskapacitetsniveau, og det er samme i Paris Charles de Gaulle. Når de nu får SAS ind, og det bliver et majoritetsejet selskab i Air France-KLM-gruppen, jamen, så kan man vækste fra København. Og specielt til Nordamerika er det interessant, fordi SAS forventer sig at komme med i det joint venture, de selskaber i forvejen har på Nordamerika. Og der er det således, at man deler alle indtægter og udgifter på de ruter, man opererer. Og derfor giver det god mening, at man så kan flytte noget trafik op til København, hvor der stadigvæk er god plads til, at man kan spendere, hvad der ikke er i de to andre lufthavne.
5: Mm. Jeg synes, noget af det seneste, jeg læste, det var også, at SAS var presset af, at man ikke kan flyve over Rusland, når man laver de her lange stræk, for eksempel til Tokyo eller andre steder i Asien. Er det helt ude af billedet, altså den her optimisme, hvor er det, den kommer fra?
4: Jamen altså, der ligger nogle langsigtede planer for det her, og så er der mange andre destinationer, der boomer i Asien i øjeblikket. Vietnam, Thailand for den sags skyld, Indonesien. Så der flyver man alligevel sønden om, og det vil sige, der skal man ikke over det russiske territorium, men det er da rigtigt, at trafikken til både Kina og Japan og Sydkorea for så vidt er gået ned, siden Ukraine-krigen startede i 2022.
5: Okay, men man tror altså på, at det vender nu med den her store investering. Mm-hmm. SAS har jo også, Ole, været et af de selskaber, som har talt meget om grøn omstilling, investere i klimatiltag. Var det noget, der fyldte noget, altså når man står der og præsenterer, at man vil købe en masse nye fly, der jo kommer til at flyve og brænde en frygtelig masse brændstof af?
4: Altså fortællingen er jo selvfølgelig, at de fly, man har anskaffet, de nye A330 og Neo-fly, at de udleder 12% mindre CO2 end forgængeren. Og det er selvfølgelig positivt, at man sætter nye flyene, der ikke forurener så meget. Men det er klart, når man så samtidig får en nettoudvidelse af trafikken i Københavns Lufthavn, så vil der jo alt andet lige komme et større antal emissioner udledt hen ad vejen, når trafikken bliver øget. Så det er jo således, at luftfart er jo ikke grøn endnu. Og for at sikre, at man kan forbinde Danmark med resten af verden, jamen, så er det nødvendigt, at man skal flyve. Mm. Men man skal flyve så grønt som muligt, og det er SAS forsøger på her.
5: Ja. Tak for at være med, Ole.
4: Ja, selv tak da.
5: Ole Kikkert Christensen, redaktør for branchemediet Check In, som følger luftfarten. Og vi bliver ved SAS. Nu skal vi tale med dig, Søren Linding. God eftermiddag.
8: Tak.
5: Du er erhvervskommentator hos Mediet Finans. Når SAS vælger at investere, og nu, som Ole siger, op til 40 nye Airbus-fly, 66 milliarder kroner kan de komme til at bruge på det, så har man lyst til at spørge, hvor kommer alle de penge fra? Fordi det er jo et selskab, vi har talt om, har været i krise.
8: Altså, jeg synes også, når man ser på SAS, så er det her altså historien om Fuld Phoenix. Altså der, og det er det, der, som om, at der er nogen, der lige glemmer her i euforien i dag. For under 2 år siden, der stod SAS jo faktisk med det ene ben i graven, ikke? Så det er altså ikke et selskab, der sådan er finansielt super solidt. De har godt nok fået skåret noget af deres gæld væk, men de har også ved seneste årsregnskab, der havde de en egenkapital på 1 milliard kroner, og det er jo ingenting i den her, ikke? Så derfor er det her jo et utroligt modigt, for ikke at sige rimelig dristigt tiltag og investere så mange penge. Og man skal huske på, at det her det kommer altså også oven i en anden flyorder på nogle mellemdistancefly til 25 milliarder kroner. Så det her, det er absolut en kæmpe tillidserklæring til SAS, ikke bare fra den danske stat, som er blevet som mindretalsaktionær, men især fra Air France KLM, som jo her i løbet af efteråret formentlig går hen og bliver godkendt som den nye kontrollerende storaktionær i SAS.
5: Okay, så man kan sige, der er nogen, der voucher for dem, og så de kan, hvad hedder det, fortsætte det her eventyr, du kalder det lidt fuldføningsagtigt. Air France og KLM går så ind i butikken, bliver store aktionær. Hvad sker der så med SAS' selvstændighed?
8: Jamen, den er røget.
5: Den er røget.
8: Altså, og det har været prisen. Som du jo også nævnte på et tidspunkt, så har SAS' de sidste 3 årtier, det har jo været en lang økonomisk ørkenvandring med den ene krise efter den anden. Og det kulminerede jo så her for 3-4 år siden, hvor de altså gik i den her finansielle rekonstruktion, som er en slags teknisk konkurs, hvor man så prøver på at finde ud af, om man kan finde en eller anden farbar vej frem af det. Og der fandt man så nogle aktionærer, de stod altså ikke i kø, skal det så lige siges, for at prøve på at redde SAS. Så nu er selskabet jo så der, hvor det faktisk er lykkes at få en langsigtet investor i Air France KLM. Og nu nævnte du det før, de har jo også en plan om, at de gerne vil vokse, og de har de problemer, som Ole også nævnte tidligere, i deres 2 store hovedlufthavne i Amsterdam og i Paris, at der kan de ikke vokse fra, men det kan de fra København.
5: Nej, man tænker, hvis man driver et flyselskab, så handler det om, at man gerne vil flyve så mange mennesker rundt så mange steder i verden. Når de mister den her selvstændighed, altså, hvilke problematikker kan der opstå for SAS, hvis det er Air France og KLM, der har det sidste ord?
8: Jamen altså beslutningskraften, den er i den sidste ende, den ligger altså nu i Paris, nede i hovedsædet i Air France KLM. Så er der jo så den danske stat, den ved jo godt, at SAS er utrolig vigtig for et andet stort aktiv, som staten ejer, og det er jo Københavns Lufthavn. Så man har altså lavet en form for aktionæroverenskomst, som er hemmelig, men det er jo typisk, at man prøver på at få nogle veto-rettigheder på sådan noget som ledelsesbeslutninger, store investeringsbeslutninger, hvis der er noget, der skal sælges fra, eller noget, der skal købes til. Så det, at den danske stat sidder på bagsædet af den nye rejse, som SAS skal på, er jo en slags garanti for, at der er et minimum af stadigvæk commitment til SAS, men især også til Københavns Lufthavn.
5: Ja, fordi de har jo også været ude SAS og sige, at det her det bliver godt for Danmark. De havde lavet analyser, som tegner sådan et meget positivt billede af samfundsøkonomien, som følger med, når SAS får lov til at vokse. De fortæller blandt andet, at ekspansionen, hvis den realiseres, vil støtte op til 25.000 nye arbejdspladser og bidrage med 25 milliarder kroner til det danske BNP i 2030. Altså, nu sagde Ole før i forhold til det her med flyene, at det var meget optimistisk med de 40 fly, der var en masse mænd der. Den her fortælling om så mange flere arbejdspladser, så meget tilførsel til det danske BNP, hvor troværdigt er det?
8: Jamen altså, det er jo ikke mere troværdigt, end det handler om fremtiden, og det er jo også lavet i det lys, at der lige nu bliver forsøgt, og det lykkes også rigtig godt i dag, at lave en mere positivt fortælling omkring SAS. Altså SAS er genrejst. SAS har nu fået en helt anden platform at kunne vokse fra, og nogle af de mange forhåbninger og ambitioner, der har været for København og for Danmark i forhold til at få direkte forbindelser, ikke kun ud i Europa, men også på det oversøisk, at nu er der altså lavet en plan for det, og det er der selvfølgelig mange forhåbninger for, at det både vil gavne jo ikke bare lufthavnen og hovedstadsregionen, men det vil gavne hele den danske økonomi. Om det så er nogle tal, der kommer til at holde stik, men det er jo svært at sige, men lige nu ser det i hvert fald en lille smule optimistisk ud. Men nu er det også en dag, hvor man har besluttet sig for, at man skulle have armene over hovedet.
5: Okay, jamen det lader vi dem have, Søren. Tak for at være med her til eftermiddag.
8: Det var så lidt.
5: Altså Søren Linding, erhvervskommentator for mediet Finans. Det hvide tøj var fundet frem, græsset er slået til perfektion, og verdens ældste og for mange mest prestigefyldte tennisturnering Wimbledon er lige nu i godt gang. Men det blev en meget hurtig og kort omgang for den eneste danske spiller i turneringen, Clara Tauson, som allerede er ude af turneringen efter sin første kamp i dag.
9: Ja, den går langt ud, og Clara Tauson Wimbledon slutter altså desværre allerede efter en time og 12 minutter på bane 15. Taber 3-6, 3-6 til Maria Sakkari, og en kamp og en Wimbledon-turnering, hvor Clara Tauson aldrig rigtig kom i gang.
10: Nej, overhovedet ikke.
5: Nej, den kom aldrig rigtig i gang, og det var også en ærgerlig Tauson, som DR mødte efter kampen.
11: Jeg synes, jeg spiller en rigtig skidt kamp, og hun spiller en rigtig god kamp, og det er sjældent en god kombination. Ja, det var sgu hårdt at stå derude, når man ikke rigtig kan få noget til at fungere. Jeg prøvede med alt, hvad jeg havde, men det var ikke nok i dag.
5: Ja, det var ikke nok. Christen Mosbæk, god eftermiddag.
12: Ja, god eftermiddag.
5: Det er jeres tennisreporter og mand på græsset i London. En time og 12 minutter, så kort varede kampen mellem Tauson og den græske Sakkari. Hvad var det, der gik galt for hende i dag?
12: Jamen, det var desværre lidt af det, vi har set hele foråret. Vi så for Clara Tauson, hvor hun jo i en periode tabte hele 7 kampe i streg. Hun havde godt nok en fin opvarmningsturnering, men det var helt klart en spiller uden selvtillid. Og det er på trods af, at hun virkelig har haft det godt på græsset særligt sidste år.
5: Mm. Danskerens første og eneste modstander til Wimbledon var græske Maria Sakkari, der er rangeret som nummer 43 i verden.
11: Jeg synes, jeg spiller en rigtig skidt kamp, og hun spiller en rigtig god kamp. Det er sjældent en god kombination. Ja, det var sgu hårdt at stå derude, når man ikke rigtig kan få noget til at fungere. Jeg prøvede med alt, hvad jeg havde, men det var ikke nok i dag.
5: Jeg fik vel lige gentaget samme klip her, men altså, hun var ellers meget spændt på at møde Sakkari inden kampen, fortalte hun.
11: Hun er jo en svær spiller, tidligere nummer 4 i verden, tror jeg, så det er jo ikke en let dag på kontoret, men jeg er glad for, at jeg ved, at jeg ligesom kan spille med hende. Jeg har spillet mod hende før og vundet, så ja, det bliver svært, men jeg har også tro på tingene igen og ligesom klar til at tage opgaven op.
5: Ja, hun siger jo, Christen, at hun ikke fik en let dag på kontoret, og det fik hun jo ret i. Altså, hvis der er forskellige versioner af Clara Tauson, hvad var det så for en af dem, vi så på græsset i dag?
12: Jamen, det er desværre den der, som vi ikke har set i lang tid, og det er lidt mærkeligt med Clara Tauson, fordi når hun er fysisk klar og saven fungerer, så er hun, ved at sige, blandt de 15 bedste spillere i verden. Det er bare lang tid siden, at hun har vist det, og det, der jo så også begynder at blive mere bekymrende, og det lyder jo helt forkert, det er jo, hvis også fysikken begynder at være okay, men hun så samtidig heller ikke leverer resultaterne, så er det jo særligt bekymrende, men jeg håber, at hun ligesom kommer ind i en periode, hvor hun i det mindste er skadesfri og kan finde ind til den spiller, vi så sidste år ved Wimbledon. Men lige nu er der godt nok et stykke vej til at komme tilbage i nærheden af top 10, som hun har jo været inden for kort tid.
5: Ja, og hun nåede jo langt sidste år i Wimbledon. 4. runde. Hun havde ikke selv de store forventninger til det her års Wimbledon. Er du alligevel overrasket over, at det gik så hurtigt?
12: Nej, på ingen måde. Altså ikke når vi kigger på den periode, som sagt, 7 kampe, havde hun en periode, hvor hun slet ikke vandt. Og så havde hun godt nok lige 2 gode sejre herop til i en opvarmningsturnering på græs. Men når man har kigget på den version af Clara Tauson, inden for de seneste 3-4 måneder, så vil jeg ikke sige, at det er overraskende, at hun rev ud i første runde af Grand Slam-turneringen, slet ikke mod en spiller som Maria Sakkari, der har været nummer 3 i verden. Clara Tauson er bare ikke bedre lige nu og mere stabil endnu, end at vi kan forvente, at hun i hvert fald har stor risiko for at ryge ud, når hun ikke rammer dagen, som vi særligt så i dag desværre.
5: Christen, tak for at være med.
12: Fornøjelse.
5: I lige måde. Altså Christen Mosbæk, det er jeres tennisreporter og mand på græsset i London. Selvom forskellige former for drabstyper generelt er faldende herhjemme, så er partnerdrab fortsat et alvorligt og meget vedvarende samfundsproblem. Ifølge Justitsministeriet er hver femte drab i Danmark et partnerdrab, og knap 8 personer bliver hvert år dræbt af deres nuværende eller tidligere partner. Oftest er det kvinder, som er ofre. I nogle tilfælde bliver også børn og nye partner dræbt, men selvom drabene går ud over forskellige ofre, så opstår de i meget forskellige miljøer og situationer. Men der er klare fællestræk i de her drabsager. Det viser en ny rapport, som det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd har lavet, og den udkommer i dag. Og med det kan jeg sige god eftermiddag til dig, Maj Heide Ottosen.
10: God eftermiddag.
5: Du er seniorforsker hos netop VIVE. I rapporten har I kortlagt de 61 partnerdrab, som blev efterforsket i perioden fra 2017 til 2024, og har fundet, at drabene kan inddeles i 3 forskellige kategorier. Og den første kategori, den kalder I for tab af kontrol og position, som også ifølge jeres rapport er den hyppigste årsag til partnerdrab. Prøv lige at sætte nogle ord på den gruppe, som falder ind under tab af kontrol og position.
10: Den udgør cirka halvdelen af de her 61 sager, som vi har fundet i perioden. Og jeg vil sige, det er sådan en drabstype, som udspiller sig sådan i et helt sådan normalt dansk miljø. Eller, du ved, med, det kunne næsten være vores naboer, hvor der er en far og en mor, og ofte er der også fællesbørn, der bor i hjemmet. Det, der er karakteristisk for de her drab, det er, at der ofte har været en form for belastninger i familiemiljøet. Det kunne være faren, som er blevet, altså har fået en depression, eller går med selvmordstanker, eller på anden vis er belastet. Og det kan, der er meget typisk også oftest vold i de her familier. Altså, at han måske som følge af sin depression eller mentale problemer bliver udadreagerende, og udøver psykisk vold oftest mod kvinden, som så på et tidspunkt næsten ikke kan klare mere og vil ud af forholdet. Og der bliver det, altså så at sige, samlivsbruddet bebudet eller effektueret, der bliver sådan triggeren for, at det her drab finder sted.
5: Mm. Ja, og det er så halvdelen af dem, som falder sådan kort set inden for den her kategori af sådan en familie. Sådan, det lyder også som sådan en klassisk de-root-fortælling. Altså, det er noget, der kører fuldstændig af skinnerne. Ja. Der er også 2 andre typer, som I kalder... Vil du fortælle?
10: Den næste kalder vi vedvarende vold og turbulens. Ikke? Og det er også parforhold, hvor at der har været vold som en del af konstellationen, men det er knap så stabile relationer, som vi ser i forhold til, hvad vi ser i den første type. Det er ofte par, der går sådan lidt frem og tilbage fra hinanden. Måske har kvinden forsøgt at komme ud, men i hvert fald på det tidspunkt, hvor drabet sker, der er de sammen. Og det er altså forhold, som er karakteriseret ved, at begge parter er meget udsatte, socialt udsatte, marginaliseret. De er ikke i beskæftigelse. De har misbrugsproblemer, særligt mændene, som er drabsudøvere, har misbrugsproblemer. Ofte er det alkoholrelateret. Og der ser vi så, der har også mange rapporter af de her familier om, eller de her par om, at der har været turbulens, hvor naboerne har tilkaldt politiet osv.
5: Så vil jeg nå den tredje kategori, forfald og akutte stressorer, som I kalder det. Så er vi lige dem alle 3 på plads. Hvad handler den om?
10: Ja, det er gamle mennesker gennemgående. Ikke? Så det kan være par, der egentlig har haft det udmærket, ledet godt langt og godt ægteskab, men så begynder helbredet at skrænte, og så bliver det så alvorligt til sidst, at manden tager tingene i egen favn, havde jeg så at sige, og tager livet af konen, og derpå ofte også slår sig selv ihjel, eller begår selvmord.
5: Okay. Så har I altså de her tre kategorier, hvor den første står for halvdelen af dem. Hvad kan man bruge dem til? Altså, hvordan gør det arbejdet med at selvfølgelig undgå, at det her sker? Hvordan kan det blive nemmere med de her kategorier?
10: Jamen altså, det betyder jo, altså vi bringer jo den indsigt, at man ikke kan skære alle drab over en kamp. Også fordi det ofte vil være forskellige instanser, der kan komme ind og lave et forebyggende arbejde. For eksempel i forhold til den første gruppe, der vil mændene jo ofte have kontaktet måske deres praktiserende læge eller en psykiatrisk skadestue, hvis de har været, hvis de har været belastet af selvmordsovervejelser. I den anden gruppe er det måske det sociale system, fordi det er folk med misbrugsproblemer. Og i den tredje gruppe, der er det måske, kan man sige, aflastningscentre, pleje, hjemmeplejere, den slags, der kan komme på banen og være med til at forebygge.
5: Du kan lige, jeg skruer lige ned. Synes vi, ja, det synes jeg. Ja, undskyld.
10: Jamen, det synes vi bare er en vigtig viden at få frem, at det ligesom er forskellige aktører, der kan være på banen, kom på banen i forhold til de her hændelser, tragiske hændelser.
5: Okay. Maja, jeg skruer lige ned for dig, så kan du lige hoste af, så kan jeg lige stille spørgsmålet imens her. Fordi jeg lagde også mærke til, at Berlingske har i dag også set på jeres undersøgelser. De bider især mærke i en konklusion, der står på jeres side 5. Her kan man læse, at godt en tredjedel af drabsmændene havde en anden etnisk herkomst end dansk, og dermed er særligt den gruppe overrepræsenteret i statistikken. Hvad siger jeres rapport om lige præcis den her gruppe?
10: Altså, vi har ikke lavet nogen meget, sådan, hvad skal man sige, opdelelige kategorier af, hvor de her personer kommer fra. Vi ved, der er, jeg talte op her på et tidspunkt, jeg tror, der er 17 nationaliteter, der er repræsenteret i vores undersøgelse, og så vidt jeg husker, så er det halvdelen af de her nationaliteter, kommer fra Europa, eller ja, det europæiske område, og den anden halvdel kommer fra ikke-vestlige lande. Mm. Så det er en blandet landhandel, vil jeg sige, med de her nationaliteter. Okay. Men der er klart, der er nogen af dem, som, hvor man vil sige, der kan være nogle andre dynamikker på spil, end det, man ofte ser i de drab, som bliver begået af danske mænd i forhold til danske, overfor danske kvinder. Det kunne være noget med, at der er en lavere tolerance for, at kvinderne kommer på arbejdsmarkedet, for eksempel. Eller kvinderne udnytter de frihedsrettigheder, som de har i Danmark.
5: Men du siger også, at jeres rapport kan ikke bruges til at drage en konklusion, der siger...
10: Altså, vi vil i hvert fald være forsigtige med det, ikke? Fordi når vi kommer ned, og vi taler om sådan en relativt afgrænset gruppe, så skal man være forsigtig med, at altså, talstørrelserne bliver hurtigt for få, ikke? Altså for små, til at man kan drage sikre konklusioner på det.
5: Maj, tak for at være med her til eftermiddag.
10: Ja,
5: og fortælle om jeres rapport. Mig, Heide Ottosen, altså seniorforsker hos VIVE, som netop har lavet den her undersøgelse. Og i studiet lige nu, der står og kigger på mig, det er dig, Sebastian Rikkelsen.
13: Det er korrekt.
5: God eftermiddag, tak fordi du kommer. Du er tidligere politibetjent, ja. Og i dag vært på Podimo, hvor du i morgen udkommer med en ny dokumentar, som hedder Den man tugter, og der undersøger I vold i nære relationer og partnerdrab.
13: Yes.
5: Nu hører vi Maj her fortæller om deres arbejde i VIVE. Kan du genkende nogle af de ting, som vi hører Maj fortælle om?
13: Ja, det kan jeg i den grad. Altså, det er jo sådan min historie. Jeg taler både med mænd, der bliver udsat for vold af deres koner, og jeg taler også med voldsudøverne. Men det vigtige i den her sammenhæng, det er selvfølgelig kvinder, der bliver udsat for vold, som jeg ligesom ligger ud med.

0: Og når man begynder at kigge på det, så kan man jo begynde at se på løsningsforslag.
1: Ja, og Maja fortæller, at det er med, det kunne være mand, der får en depression, der er et eller andet, der går ned ad bakke, og så udvikler det sig lige så langsomt. Det er også det, som de kvinder, du taler med.
0: Det er det. Altså, man kan sige det på den måde, der er jo ikke nogen, der forelsker sig i en voldelig mand. Så det starter jo i alle tilfælde med kærlighed. Og så kan man begynde at se på sådan de her red flags, man taler om. Altså, hvad kan man pege på, der kan være noget, der kommer til at blive et problem? Og der er alle de her tre kvinder, de fortæller om en voldsom kærlighed i starten. Altså det, man næsten kan betegne som en lovebombing. De her mænd, det er ligesom en amerikansk kærlighedsfilm, hvor de bare går all in. Allerede efter 2 uger, så vil de jo næsten giftes og sådan noget. Som er sådan lidt skævt. Og det går så også relativt hurtigt den anden vej, hvor kærligheden den går over i det her med... Jeg vil egentlig også gerne have, at du kommer lidt tidligt hjem. Hvem er det egentlig lige, du taler med? Det er jo bare, fordi jeg holder så meget af dig, og jeg er bare nervøs for at miste dig. Så den her kærlighed, den går over i noget kontrol i alle de her tilfælde, som kommer til at styre de her kvinders liv totalt, og som jo ender i en form for isolation, hvor kvinderne de kommer til at stå alene.
1: Kvinderne, som optræder i din nye podcast, de er anonyme, og derfor har du givet dem andre navne. En af dem kalder du for Line, og hun har optaget flere af de her episoder, voldsepisoder, hun selv har været opsat for. Jeg synes, vi skal høre et klip, men jeg vil gerne advare dem, der lytter med. Altså, hvis radioen står i køkkenet, og der er børn, eller hvis du sidder i bilen og kører, og der er børn, så skal måske skrue ned, fordi det er voldsomt klip, du har med i din podcast.
2: Mm. Du er en fucking idiot. Og jeg har lyst til at smadre dit ansigt og sparke tænderne ud af hovedet på dig. Næste gang du lurer, så har du ikke nogen tænder i hovedet. Du mærke til, hvad du fik til at ske for en...
3: Lad være.
2: Tror du, jeg synes, det er fedt at sove ham?
3: Det tror jeg ikke. Lad være.
2: Så tag dig sammen.
3: Lad være.
2: Slip mig.
3: Slip mig.
2: Det er sidste chance nu.
3: Lad være.
2: Han skal ikke se det her, vel?
3: Nej.
2: Prøv at se, hvor ked er det her. Prøv at se.
3: Lad være.
2: Prøv at se, hvordan... Prøv at se, hvad du gør.
1: Ja, jeg kan mærke, jeg bliver helt påvirket af at høre det.
0: Ja, jeg tænker, det er bare sådan,
1: du har det på samme måde.
0: Ja, det har jeg. Altså, det er jo fysisk ubehageligt at lytte til. Jeg er egentlig også i tvivl om, hvordan jeg ligesom skulle turnere det. Men det, der skete, det var, at hende, jeg kalder Line, hun kunne mærke, at det gik ikke snart mere i hendes forhold. Hun blev udsat for vold, og hun besluttede sig for, at hun skulle væk. Men hun følte ikke, hun kunne få den hjælp, hun havde brug for, hvis hun ikke havde nogen dokumentation. Så hun tog sagen i egen hånd. Når hun havde på fornemmelsen, at hun skulle til at udsættes for vold, så tændte hun sin mobiltelefon og proppede i lommen, og derfor er lyden så også lidt dårlig. Og så har hun jo optaget talrige sekvenser, hvor hun blev udsat for kvælningsforsøg og alt andet vold. Og i mange tilfælde, der deres lille søn er jo enten på hendes arm eller ved siden af. Så på alle mulige måder dybt, dybt ubehageligt. Og det var sådan... Jeg tænkte ligesom også, er det for meget? Er det for in your face? Men på den anden side, så er der nogle forskere, der laver en undersøgelse. Det er det, de kan bidrage med, for jeg tror alle, også inklusive de fleste politikere for tiden, de er med på, at det er et samfundsmæssigt problem. Fordi der er så mange, der bliver udsat for vold, og der sker så mange partnerdrab. Og jeg har arbejdet som politibetjent, hvor jeg på en eller anden måde følte en frustration, fordi jeg ikke følte, jeg kunne gøre noget. Men nu føler jeg som journalist, at jeg det mindste kan fortælle de personlige historier, for på den måde ligesom at vise dynamikkerne.
1: Og jeg synes, det er vigtigt måske også at få understreget, at Line, som du kalder hende, har været på krisecenter. Hun bor nu i en lejlighed med deres søn, så hun er ligesom kommet ud på den anden side, hvis man kan sige det sådan.
0: Det er hun, og hendes tidligere partner er dømt i de her forhold på baggrund af den dokumentation, hun selv skaffede, og det er så også derfor, vi kan få lov til at afspille den.
1: Og du siger, at du har arbejdet som politibetjent og har mærket frustrationen i dit arbejde, fordi jeg tænker, man kender det med at, altså, jeg har hørt det omtalt, ikke? Altså at komme ud til husspektakler. Hvad er det for en frustration, du har stået med i dit arbejde som betjent, når du har kommet ud til et par, måske hvor der sidder et barn på gulvet, og der er den her situation, der udspiller sig?
0: Altså, det er jo den her følelse af ikke at kunne føle og gøre, altså man kan gøre noget, fordi ja, det er helt normalt som politibetjent at blive kaldt ud til det, der sådan lidt negligerende bliver kaldt husbetakler. Og det er jo ofte naboer eller andre, der ringer til politiet, fordi de kan høre, der er meget larm. Det er sjældent, at anmeldelserne kommer inden for familien. Og når man så kommer ud, så er det jo så, stort set altid, en kvinde, der står og siger, at alt er okay. mens hun står relativt tæt på sine vold.

0: partner. Og som politibetjent, så er det svært at gøre noget. Altså, der skal være virkelig mange sådan, fysiske men. Så kan vi godt selv tage sagen op, uden hun ønsker at anmelde det. Men i mange tilfælde, så er det jo ikke det, der er tilfældet. Så er det en form for psykisk vold, der er ført over til lidt fysisk vold og sådan noget. Og hvis hun ikke vil være med til at anmelde det, så er det enormt svært. Mm. Så der følger jeg virkelig frustration.
1: Når du har talt med de her kvinder, Sebastian, hvad siger de til dig? Vi skal snakke med Monica Rubin i næste time af orientering fra Moderaterne. Hvad ville de gerne have haft hjælp til? Altså, hvor i processen havde man hjulpet sådan en som Line bedst?
0: Ja, det er jo nemlig det, ikke? Altså, det er jo selvfølgelig svært, hvor man lige skal sætte ind. Jeg tror mere, jeg vil sige, at det, jeg ligesom kan belyse, og det, de fortæller, det er jo de her mønstre. Og så kan andre på en eller anden måde forsøge at se, hvad kan vi gøre ved de mønstre. Og det er jo det her med, hvis man oplever nogen, som får en ny kæreste, måske ens venner eller i familie eller andet, som lige pludselig bliver totalt isoleret, ikke deltager i familiefester eller ikke tager ud og fest med sine venner mere og sådan nogle ting, så er det i hvert fald et klart red flag. Der er faktisk ikke umiddelbart nogen af de her kvinder, som sådan går til selve systemet, fordi de er med på, at det er enormt svært at bevise det her. Fordi udover Line, der stod sagen i egen hånd, altså hvordan beviser man lige det her?
1: Sebastian, tak for at komme og fortælle om din podcast, og lad os bruge, fordi vi må bruge en af dine klip. Du er tidligere politibetjent og altså vært på Podimo, og i morgen der udkommer du med podcasten Den Man Tugter.
0: Tak.
1: Og nu fik jeg sagt, at det var Monica Rubin, ministeren på området, socialminister og medlem af Moderaterne, som skulle være med i næste time. Vi har desværre fået et afbud, men jeg har en ordfører med i stedet for. Men det er i næste time af orientering. Torkild Fod, rigspolitichefen, han er færdig. I stedet for så bliver han direktør i Københavns Vestegns Politi. På et samråd i sidste uge, der udtrykte flere partier på Christiansborg mistillid til Fod på baggrund af den omfattende kritik af politiets henlæggelse af sager, politivask, som det også bliver kaldt. Og det er ikke bare Fod, der bliver rykket rundt. Faktisk bliver posen rystet hårdt af den nye justitsminister Nicolai Wammen, som med egne ord vil sætte et nyt stærkt hold. Ja. Anders Vistisen, god eftermiddag. Du skulle være der. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
1: Du er retsordfører i Dansk Folkeparti. Du er en af dem, der har krævet Torkild Fodes afgang altså tidligere. I dag er han så færdig. Det kan vi høre på justitsminister Nicolai Wammen. Så jeg tænker, i Dansk Folkeparti, du retsordfører, er I tilfredse i dag?
2: Ja, altså det er jo det første skridt, der var nødvendigt at få ryddet op, så vi fik en ny politidirektør. Det er så underligt at flytte ham med den samme løn til en stilling i en af de politikreds, der har fået allerhårdest kritik for vaskesager. Men det eneste positive, der er kommet ud af det, det er vel, at han går fra ikke at vide, hvad vaskesager er, når han har udtalt sig offentligt, til at komme til de steder, hvor det har været praktiseret allermest. Men selvfølgelig i forhold til genopbygning af dansk politi, er det utrolig vigtigt, at vi får en ny ledelse i politiet. Vi har så nok godt set, at det her ludo med bare at flytte rundt på folk, man ikke kan bruge på deres stillinger længere til samme løn, det havde vi nok hellere set, man havde taget opgør med, men man kan jo ikke få det hele.
1: Man kan ikke få det hele. Nej, men hvad, er du, altså, har du tillid til, at Torkild Fod bestrider en post som direktør for Københavns Vestegns Politi på baggrund af det forløb, der har lidt til alt den kritik, som for ham flyttet derhen nu?
2: Nej, altså min tillid til Torkild Fod er jo ikke blevet, hvad skal man sige, den er jo ikke genopstået, fordi han lige pludselig har fået et andet job i politiet. Men i forhold til det, som jeg som retsordfører skal ind og lægge ansvar og tage ansvar for, altså den her genopbygning af politiet, så er det jo en forudsætning, at vi havde en ny politidirektør. Det får vi, og så må han jo så forklare, hvordan de her politidirektører rundt omkring i landet herunder nu, Torkild Fod som direktør i Københavns Vestegns Politi, kommer til at stramme op på retningslinjerne, så vi ikke får de her mange tusind sager, der aldrig efterforskes igen.
1: Ja, jeg kan også lige sige, at vi har forsøgt at få Torkild Fod, den nu tidligere rigspolitichef, med i orientering i eftermiddag, og det har ikke været muligt. Den nye rigspolitichef, den bliver den tidligere rigsadvokat og tidligere direktør i National Enhed for Særlig Kriminalitet, Lasse Bøje Nielsen, som altså skal ind og rydde op sammen med Nicolai Wammen, hvis man kan sige det sådan. Nicolai Wammen siger selv, eller han skriver i en pressemeddelelse, jeg har ønsket at sætte det stærkest mulige hold i forhold til de opgaver, som politiet står overfor i den kommende tid. Det gælder ikke mindst opfølgning på Rigsrevisionens hårde kritik af politiets henlæggelse af sager, som jeg ser på med stor alvor. Altså det her hold, Vamme, han er optimistisk. Der kommer andre boller på suppen. Er du lige så optimistisk, Anders Vistisen, som Nicolai Vamme er?
2: Nej, altså det er jo forudsætning for, at vi kan komme i gang, og vi er jo allerede halvandet år bagud, fordi man nu i halvandet år siden Danmarks Radio blandt andet var med til at afsløre den her vaske sager på baggrund af nogle meget modige individuelle polititjenestemænd, der stod frem og fortalte offentligheden omkring det. Men de halvandet år, der har vi jo siddet på hænderne i ministeriet, fordi man har brugt tiden på at benægte, at der var et problem. Men vi kommer jo ikke til at kunne løse de ressourceproblemer, de strukturelle problemer, de problemer i forhold til politiets organisering, der har skabt den her situation, hvor 13.000 kriminalsager, 13.000 ofre, der sidder derude, der ikke har oplevet, at politiet har taget et eneste efterforskningsskridt i deres sag. Det er jo ikke et fingerknips og en ny ansættelse, der gør, at det er løst. Det kommer desværre til at tage lang tid, og vi har desværre jo ikke kunnet gøre noget i den tid, hvor Justitsministeriet med Peter Hummelgaard i spidsen har benægtet, at der var et problem.
1: Mm. Tak for med, Anders.
2: Tak.
1: Anders Vistisen, altså retsordfører i Dansk Folkeparti. Jeg kan også sige god eftermiddag til dig, Maja Mercado.
3: Ja, god eftermiddag.
1: Du er retsordfører hos De Konservative. I har jo været meget kritiske, ligesom Dansk Folkeparti, i sagen om vask af sager. Nu er der så blevet rykket rundt i toppen. Er I tilfredse med den rokade, der har været i dag?
3: Altså, jeg vil faktisk rose justitsministeren for ligesom at forstå situationens alvor, fordi tilliden var jo blevet brudt. Vi har mange gange på møder med rigspolitichefen og ministeren flaget, at vi har fået henvendelser fra både betjente, som har skrevet til os, men også fra borgere, som har oplevet, at deres sag er blevet syltet ved politiet. Og hver eneste gang, at vi har rejst den bekymring, så har vi fået at vide, at der blev meldt hus forbi. Det var slet ikke noget, der fandtes. Faktisk måtte man forstå, at daværende rigspolitichef, han havde aldrig hørt om begrebet vask af sager før, og det efterlader jo kun den sag med to mulige udfald. Enten så vildledte Thorkild Fogde hele forligskredsen, da han sagde, at han ikke kendte til begrebet vask af sager, eller også så havde han som rigspolitichef absolut ingen føling med, hvad der foregik ude i politikredsene. Og begge dele er jo utroligt kritisabelt, og derfor så var tilliden blevet brudt, og derfor så synes jeg, at det er godt, at man nu laver en rokade, og jeg synes også, det er fornuftigt, at der kommer en ny rigspolitichef.
1: Mm, okay, så godt, ja, så langt, så godt. Altså, du siger, der var ligesom to muligheder med Thorkild Fogde. Enten så havde han aldrig hørt om det, hvilket virker spøjst, og så har han ikke nogen føling med, hvad der skete derude, eller så har han ikke talt sandt over for jer. Nu skal han så bestride også en rigtig vigtig stilling som direktør for Københavns Vestegns Politi. Altså, har du tillid til, at en mand som ham er i spidsen for så stor en politikreds oven på det forløb, som du også beskriver selv her?
3: Jamen, det har jeg jo faktisk ikke nogen indsigt i, og det skal jeg heller ikke have som politiker. Som politiker, der er min opgave at komme ind og få implementeret de politiske aftaler, som vi indgår med hinanden. Og jeg har heller ikke været ude og kræve en fyring af Thorkild Fogde, fordi det mener jeg sådan set ikke er min opgave som oppositionspolitiker. Mit fokus, det er på bolden, og derfor så er det jo meget fint, at der kommer en rokade i dag. Men det allervigtigste, og det, der står øverst på min seddel, både i går, men også i dag og i morgen, det er, at vi skal have flere betjente. Vi er nødt til at få uddannet flere betjente, og vi er nødt til at sikre, at der er flere betjente, som bliver tjenester, altså ikke forlader politiet. Fordi vaskesager er jo et symptom på, et, at der har manglet ressourcer, to, at der har været en kultur, hvor det har været i orden at snyde på vægten og undlade at foretage vigtige efterforskningsskridt. Og begge dele må jo høre op. Og det er jo derfor, at når Thorkild Fogde så nu i dag ikke længere skal være rigspolitichef, så har jeg et meget stort ønske og også et håb om, at vi faktisk får et bedre og mere tillidsfuldt samarbejde i forligskredsen.
1: Mm. Men hvis I mener, at Fogde har svigtet sit ansvar som rigspolitichef, du siger selv, der er to muligheder. Enten har han talt usandt, eller så har han absolut ingen føling med, hvad der foregår ude i hans politikredse. 13.000 sager, som ikke er blevet behandlet. Hvis man sidder derude og tænker, hvordan kan en mand, som har svigtet sit ansvar så meget, bare blive tilbudt en andet, altså jo virkelig flot job i politiet? Det virker da underligt. Har du det ikke også lidt på samme måde?
3: Jo, det kan jeg godt have. Beklager min stemme. Men det synes jeg jo, man skal spørge justitsminister Nicolai Vammen om. Og så kan vi også lige toppe den med, at Peter Hummelgaard som minister jo rent faktisk satte en undersøgelse i gang, som vi allerede sidste år vidste ville føre til lige præcis ingenting. Og den viste sig at føre til lige præcis ingenting. Og det var jo det, der gjorde, at jeg jo som vikarierende statsrevisor lavede en statsrevisoranmodning og fik lavet den her store, omfattende, tilbundsgående undersøgelse, som viste de her 13.000 sager, og som jo satte lys på, at der var helt afgørende efterforskningsskridt, som ikke havde, altså, som ikke var blevet udført. Jeg kan bare nævne et enkelt eksempel, at man eksempelvis på overgrebssager undlod at lave altså vigtige efterforskningsskridt af hensyn til lokale budgetter.
1: Og det er jo grav alvorligt, Maj.
3: Altså, det viser jo, hvor alvorligt det har været.
1: Præcis, men det er jo også derfor, at når man så ser på, at han har været spidsen for det, det var ham, der burde have sørget for, at det ikke skete, og så, og så får han et job. Du kan jo godt som konservativ, som retsordfører, lov og orden tænke, så skal han sidde ude i Københavns Vestegns Politi og være politidirektør derude. Altså, har du tillid til, at han kan varetage det arbejde?
3: Min tillid den ligger på et meget lille sted, men det er ikke op til mig i opposition at hyre og fyre landets embedsfolk.
1: Du skal ikke hyre eller fyre. Jeg beder dig ikke om at sige, at han skal fyres. Jeg beder dig bare om at sige, kommentere, at han fortsætter et rigtig vigtigt arbejde. Mm. Om du har tillid til, at han er den rette til det?
3: Jamen, jeg gentager endnu en gang. Jeg har ikke den store tillid, fordi hvis den tredje ting, vi skal tage med, det er også, at der er blevet afgivet forkerte oplysninger i Folketingets svar til Folketinget. Det er forholdsvis alvorligt. Jeg ved jo ikke, om det er rigspolitichefen, som i sidste ende er ansvarlig for det svar, der bliver afgivet, eller om det er i ministeriet, at det svar det bliver formuleret. Men jeg synes jo, at vaskesager på alle stræk har vist sig at være kritisabelt. Jeg siger også bare, det er altså ikke oppositionen, som har til opgave at hyre fyre embedsfolk eller have holdninger til det. Det er en minister. Men spørger du mig, om jeg er tilfreds i dag med, at der er kommet en ny rigspolitichef? Det kan du tro, jeg er.
1: Ja, så er det godt, jeg ikke beder dig om at hyre og fyre i radioen. Men Maj, tak for at være med her til eftermiddag.
3: Ja, og jeg beklager stemmen. Den er helt gal.
1: Du ønskes god bedring herfra af mig og orienteringslytter.
3: Ja, tak.
1: Maj Mercado, altså retsordfører i De Konservative. Klokken den nærmer sig en radioavis, og klokken den bliver 5, hvor vi blandt andet i næste time skal tale om et besynderligt fænomen, altså fordi det er jo varmt udenfor, der bliver spist is, der bliver badet, folk går på festival, men det er også højsæson for et fænomen, som hedder dogging. Og dogging, det er okay, hvis man ikke lige kendte det. Jeg skulle også lige slå det op. Det handler simpelthen om at mødes med folk på offentlige steder for at have sex. Og der er simpelthen en stigende interesse for det her. Det skal vi tale med en parterapeut og seksolog om, altså at mødes på rastepladser i skovbryn og ude ved stranden, hvor man kan være lidt skjult, men der er faktisk også nogle af dem, der gerne vil opdages. Men det er altså et fænomen, vi skal ned i. Vi skal også til Norge, hvor man forbereder sig på aftenskamp mod Elfenbenskysten. Det norske folk har jo været i fuldstændig ekstase over, at man er gået videre. Det gælder 16-delsfinalen. Kan de tage det hele vejen? Det er der stor forhåbning om, selvfølgelig. Men altså, vi skal have en status for Oslo. Men først, nu er klokken 5.
4: Der er lige lidt tid til, at radioavisen går på. Der er tid til en lille sang.

0: Vincenzo Capetuto hedder herren med den særlige stemme her, og han sang en tarantel fra Napoli i selskab med Christina Pluhar og hendes ensemble L'Arpeggiata. Nu er der radioavis, og efter den får du anden del orientering fra tirsdag eftermiddag.
1: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede, sådan lyder det fra Odense Kommune, der ellers siger, de gør, hvad de kan. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer hjemme sidste år, og nu plager den altså i Odense igen. Larven er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og faktisk har der været så mange meldinger fra folk, der har fået udslæt, at Odense Kommune har lukket et børnehus og fraråder al færdsel på en række stier. Og en af dem, der er rigtig træt af larven, er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslæt.
2: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
1: Martin Pedersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, siger, at de gør, hvad de kan for at bekæmpe den.
3: Vi oplever en situation, hvor det simpelthen er eksploderet. Vi oplever en situation modsat sidste år, hvor vi har rigtig, rigtig mange brandhår i luften. De to entreprenører, vi har på, er virkelig godt i gang med at bekæmpe dem derude. Men vi må sige, det er en art, der er kommet for at blive. Vi kommer ikke til at kunne slippe af med den nogensinde.
1: For i dag skal du betale en ny 12, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som Temu. Også selvom varerne, du får sendt, har en værdi under 150 euro. En særlig EU-12 på varer, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortæller direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
4: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
1: Tolden er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 kroner for hver varetype, du bestiller hjem. Hos Dansk Erhverv hilser de tolden velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme som Temu, lyder det fra Niels Rallund, der er organisationens direktør for e-handel.
5: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme er så store, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
1: VM-kampen mellem Mexico og Ecuador, der skulle være startet kl. 3, blev udsat på grund af kraftig regn. Nu er vejret blevet bedre, og de to hold har færdiggjort deres opvarmning, og kampen er netop gået i gang. På grund af forsinkelsen har FIFA valgt at aflyse de udskældte hydration breaks. Der vil ikke være nogen hydration breaks i løbet af denne kamp. Alles sikkerhed er FIFAs højeste prioritet. Vi takker alle tilskuere for deres forståelse og samarbejde, lyder det fra FIFA. Det bliver for det meste en skydenat, men efterhånden så klarer det nok op flere steder. Vi får også pæne temperaturer, som ligger på mellem 12 og 17 grader.
6: Der er blevet rykket rundt og renset ud i toppen af dansk politi. Mest centralt så er rigspolitichef Thorkild Fogh blevet flyttet. Degraderet er der nok nogen, der vil sige. Det samme er en række andre topfolk i politiet. Det er justitsminister Nicolai Wammen, som har igangsat den her rokade, og den kommer i kølvandet på den omfattende kritik for henlæggelser af sager, som politiet har fået. Det er en voldsom manøvre, det mener en, vi taler med i den her time. Du er tændt for Peter Orienterings anden time. Vi sender som altid frem til klokken 18, og vi skal også omkring det VM, som har fyldt så frygtelig meget. I nat var en af de sådan nervepirrende aftener eller nætter. To store europæiske fodboldnationer forlod VM-slutrunden over natten. Tyskland blandt andet, de skuffede fælt og røg ud til Paraguay.
7: Og den er der! Så stoppede oprætterne, og Paraguay slår Tyskland ud. VM's største overraskelse, ja, lad os bare kalde det en sensation.
6: Ja, straffesparkskonkurrence, Paraguay vandt over Tyskland. Det samme skete for Holland mod Marokko, og det var også i straffespark, og det er ikke bare en fysisk handling, men et kæmpe psykologisk spil. når VM-kampene skal afgøres på de her straffesparkkonkurrencer. Presset, det kan ikke blive større mentalt. Og det kan især ramme de store hold og stjernerne. Jeg taler med en professionel mentaltræner om straffesparket, og så taler jeg med en kendt dansk fodboldspiller om det her med at lægge bolden på den lille hvide plet, og trække vejret ind, og så forsøge at ramme målet. Hvem det er, bliver du klogere på i den her time. Og så skal vi også tale om en særdeles populær herre.

0: Siden 2018 har Ed Sheeran, Shape of You, ligget nummer et på listen over mest streamede sange i Danmark nogensinde. Det var ikke ham, vi hører her, men nu har gigahittet Stormand af Tobias Rahim og Andreas Oddbjerg vippet den her sang af tronen. Vi taler med en DJ og musikvært om det her nummer og spørger, hvorfor det ligger nummer et. Og det gør vi kvart i seks. I studiet her til eftermiddag er det Thomas Tjerransen. Velkommen til. Og vi starter ved en historie, vi også var omkring flere gange i sidste time. I dag der udkommer VIVE, det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd, med en ny rapport, som kortlægger de 61 partnerdrab, som blev efterforsket i Danmark i perioden fra 2017 til 2024. Og ifølge undersøgelsen, der kan partnerdrab overordnet set inddeles i flere forskellige kategorier. Ifølge seniorforsker Maja Heide Ottosen, som står bag rapporten, er der brug for mange indsatser, hvis man vil problemet til livs. Men der er nogle fællestræk, som man kan bruge til noget, lyder altså konklusionerne. Nu kan jeg sige god eftermiddag til dig, Anastasia Milders.
1: God eftermiddag.
0: Du er socialordfører for Radikale Venstre. Jeg fik annonceret lidt tidligere, at vi skulle tale med socialminister Monica Rubin og medlem af Moderaterne. Det kunne desværre ikke lade sig gøre, men jeg er glad for, at du gerne vil være med. Du kalder rapporten for VIVE for tragisk læsning. Hvad er det, der er så rystende, når du læser den?
1: Jamen, det der jo er så vanvittigt frygteligt, det er, at hver femte drab i Danmark, det er et partnerdrab. Altså, det betyder jo, at de mennesker, som man på en eller anden måde skulle være allertryggest ved, de mennesker, som man jo associerer med sit hjem, de lige pludselig kan blive de allerfarligste mennesker, som man kan være omkring. Og det må man jo i den grad sige, at der er nogle mennesker, der har betalt prisen for. Og det er et stort problem, at det ikke er lykkedes os og kan man sige, at komme i mål med at forhindre partnerdrab. Og det er jo det, den her rapport, den desværre slår fast.
0: Mm. Og 8 personer hvert år bliver dræbt af deres nuværende eller tidligere partner, så antallet er jo alarmerende. Vi har jo talt om partnerdrab i flere år. Det er noget, der har været på jer politikers radar. Hvad er din forklaring på, at det her fortsætter med at være så udbredt?
1: Jamen, jeg tror, at noget af det handler om, at vi har været at vi nogle gange jo ser os selv som et enormt ligestillet samfund, men det her det er jo også et enormt kønnet problem, og det tror jeg ikke altid, vi er gode nok til ligesom at være opmærksomme på. Ofte så er partnerdrab desværre blevet set som, hvad kan man sige, enkelt hændelser, men i virkeligheden, så det som den her rapport jo også slår fast, det er jo, at det her det er et samfundsproblem. Og det er jo også derfor, at jeg er virkelig glad for, at der står i regeringsgrundlaget, at man vil lave en mere langsigtet strategi imod partnervold, og i øvrigt også vold mod børn. Fordi det her, det er jo noget, vi skal til livs. Det kan ikke passe, at det sted, du skal kalde dit hjem, det sted, der skulle være det tryggeste overhovedet, ender med at blive det farligste sted, du kan være.
0: Ja, og jeg ved godt, at hvis du kunne løse det, så gjorde du det i morgen.
1: Ja.
0: Men hvis man spørger dig, hvad synes du så er de vigtigste indsatser for at kæmpe imod den udvikling, vi ser?
1: Jamen, noget af det, vi jo blandt andet kan se i rapporten, det er jo, at nogle af de her mennesker, det her, det går ud over, de har jo faktisk ofte været i kontakt med vores sociale myndigheder. Det er i forvejen mennesker, som er socialt udsatte, så noget af det, det håber jeg jo blandt andet i forhold til udsathed, at vi kan komme et stykke tættere på at løse med værdighedsreformen. Det er noget af det. Så er der noget af det, som handler om, at de her mennesker har været i kontakt med flere af vores myndigheder, og der kan vi jo spørge os selv, er vi gode nok til at klæde myndighederne på til at være opmærksom på, at det her det desværre kan være en risikofaktor i nogle relationer. Og det er jo noget af det, som den her strategi blandt andet skal kigge ind i.
0: Ja. I undersøgelsen der kan man også læse, at godt en tredjedel af gerningspersonerne i de 61 sager havde en anden herkomst end dansk. Og på baggrund af det, der siger socialminister Monica Rubin til Berlinske, at vi skal stoppe berøringsangsten over for den her gruppe. Er du enig med ministeren?
1: Ja, det er jeg. Selvfølgelig skal vi det. Når vi kan se, at der er en gruppe, der er overrepræsenteret, så er vi jo nødt til at se på, okay, er der nogle systematikker? Er der nogle tendenser, som vi desværre ser gå igen? det her, som den her rapport også slår fast, er jo, at det er jo et enormt kompliceret område. Men ligesom at jeg ikke er bange for at tale om, at det jo i høj grad er mænd, der er overrepræsenteret, når det handler om partnervold, og det er desværre kvinder, der bliver slået ihjel, jamen så er vi også nødt til at turde tale om, at der er nogle minoritetsproblemer. Fordi hvis ikke vi tør tale om det, og hvis vi ikke tør fjerne den her berøringsangst, jamen så kommer vi jo ikke problemet til livs. Og det er jo det, der er målet her, det er jo, at der ikke er nogen mennesker, der skal leve med vold, og der slet ikke er en situation, hvor at partnerdrab, det er en mulighed.
0: Anastasia, tak for at være med.
1: Selv tak.
0: Anastasia Milters, socialordfører for De Radikale Venstre. To store europæiske fodboldnationer forlod VM-slutrunden i nat. Jeg var lige inde på det her i introduktionen af udsendelsen. Tyskland, de skuffede fælt og røg ud til Paraguay.
2: Sensation, at Paraguay spiller sig videre til 8-delsfinalerne, mens Tyskland må rejse hjem.
0: Ja, så var Tyskland ude et par timer senere. Der var det Marokko, som sparkede Holland ud af turneringen, ligesom Tysklands fadæse, også efter en af de her meget dramatiske straffesparkskonkurrencer.
3: Åh, den sidder helt ude. Den gætter ellers rigtigt. Dyb vejrtrækning. Og højt i nettaget. Sætter den også godt. Han er derude. Han sparker forbi!
0: Ja.
3: Han har vores stolpen, kaptajn!
0: Ja, der var nok at kommentere i nat. Der blev brændt straffespark i et væk. Hele fem skud fra 11 meter pletten blev ikke forløst i begge de her straffesparkskonkurrencer. Det er jo sikkert et spørgsmål om nerve og træthed, men det er jo også en hel nations fodbolddrøm, man har på skuldrene. Der kan jo i hvert fald være mange grunde til, at det kikser. Ikke, Christian?
4: Det kan du tro.
0: Christian, du er...
4: Vigtigst alt mentalt.
0: Mentalt, ja. Fordi du hedder Christian Engel. Lad mig lige få det helt tituleret på plads her. Du er tidligere mentalt træner i FCK, Brøndby og engelske Southampton. Så du ved en ting eller to om at klæde de her spillere på til at præstere sit absolut bedste. Jeg går ud fra, at de har prøvet at skyde på et mål, altså tusindvis af gange før, og så skal de så gøre det i de her straffesparkskonkurrencer. Hvad er det, der fiser gennem knolden på dem, når de står der?
4: Jamen, der fiser virkelig mange ting igennem, og det er en af de ting, der er det helt særlige ved den her situation i fodbold, fordi normalt, hvis du får en stor chance i det syvende minut, Så kommer der flere chancer, men den sker også sådan, du ved, på kort tid her. Der går du cirka 40 meter fra midtercirklen op imod målet, inden du sparker. Og det er beskrevet i sådan et studie, der blev lavet af en masse selvbiografier fra tidligere fodboldspillere. Det er det værste, de ved mentalt i fodbold. Det er den gåtur derop. Det vil sige, der er alle mulige tanker og følelser, der kan nå at spille dig et pus, fordi du simpelthen har tid, inden du skal eksekvere den her enkeltstående hændelse. Og det kan så gøre, at enten at du eksekverer den strategi, du har lagt, lidt dårligere eller lidt for meget, altså lidt faktisk noget af det, jeg så i nogle af sparkene, eller at du lige pludselig af forskellige grunde, af den ene eller anden grund, ændrer strategi. Selvom du har trænet på en strategi sådan og sådan, så gør det der mentale pres, at du ændrer på din strategi.
0: Ja, det er jo svært for, jeg skulle til at sige, alle os andre dødelige at forestille os, hvordan det er at gå, som du siger, fra midterstregen ned til straffesparksfeltet. Kan man sammenligne det med noget, som vi almindelige mennesker, altså det pres, de føler?
4: Jamen altså, der hvad hedder det? Jeg tror, at de fleste, der har skulle holde store taler, de går lidt rundt om sig selv, indtil talen er holdt. Altså, du ved, taler til, du ved, det kan være, hvis man ikke har været dygtig til at tale holde tale i sit liv, at man skal holde bryllupstalen, eller konfirmationstalen, hvis man er i den alder, eller altså noget, hvor der er noget på spil, og der er nogle mennesker, der ser dig, der kan se dig enten choke, altså miste fatning eller shine, fordi du klarer presset. Ikke? Ja. Så det, der er helt særligt her, og så ved VM også, hvorfor nogle af de spillere, vi har set spark og score mange gange før under pressesituationer, det er, at VM det får lige en ekstra faktor. Ikke? Mm. Altså der er, til en VM-finale er der over 1 milliard seere, ikke? Og du ved, som du også selv sagde i introen, at hele dit land, hvad skal man sige, glæde / skuffelse afhænger af, om du scorer eller...
0: Men er det noget af det, de fortæller dig, Christian, når du sådan mentalt træner med de her spillere, at de kan allerede, inden de sparker, læse overskrifterne på tabloidaviserne næste dag, og at de skal svare på alle mulige beskeder i deres indbakke?
4: Det er meget forskelligt, hvordan spillere reagerer. Altså, det kan være kropslige fornemmelser. At de, altså en voldsom hjertebanken, eller pulsen stiger helt vildt. Det kan være et tankemylder, at der popper alle mulige vilde tanker op, og det er tanker, der kommer fra højre og venstre, ikke? Det der er kendetegnet ved pres, det er, at det er et forhold mellem to ting. Altså, og det er et forhold mellem, at hvis du scorer, har det kæmpestor værdi for noget, du gerne vil opnå. Det vil sige, at du kan opnå enorm anerkendelse og anseelse. Og på den anden side, hvis du brænder, kan der være enormt store konsekvenser. Du bliver ligesom syndebukken, ikke?
0: Hvad siger du så til dem?
4: Jamen, der handler det om, at det, man ved i dag, også fra forskningen omkring det, det er, at det handler om at udvikle mentale strategier til at blive i ubehaget, som man siger, at bevare sin strategi. Det vil sige, der er ikke nogen sandsynlighed, uanset hvor stærk mentalt du er, så er der ikke nogen sikkerhed for, at du scorer. Der står også en målmand, og der var også et par flotte redninger i går, som egentlig vores sparkner egentlig var ganske godt eksekveret. Men det man ved i dag, det er, at hvis du har en strategi, og du har trænet på den, og du er i stand til, at på trods af tanker og følelser, der prøver at få dig til at gøre alt muligt, måske lidt for meget, eller ændre en lille smule, fordi du tænker, ej, målmanden har måske læst mig, eller fået viden om, at jeg sparker der og der, fra hans målmandstræner, osv. Så handler det om at blive på den bane, du har valgt inden kamp, og ofte også lang tid før selve slutrunden. Det kan være noget, det er også en af grundene til, at man ser mange spillere tage sig ekstra tid. Fordi det, man har set med forskning, det er, at hvis du sparker for tidligt, for hurtigt, så er det, fordi du ofte gerne vil ud af den, fordi den er for ubehagelig for dig, så vil du bare gerne hurtigt have det overstået. Men det, vi faktisk så i går, det var faktisk også selv dem, der brændte. Det var, at de egentlig tog så god tid, så de prøvede egentlig at fastholde de her mentale strategier i forhold til at blive i ubehaget, blive i situationen og gennemføre sin strategi med commitment og mod, som man kalder det i mental træning.
0: Ja. Christian, tak for at fortælle lidt om mentalarbejdet i alt det her med strafspark.
4: Det var så lidt.
0: Christian Engel, tidligere mentaltræner i Brøndby, FCK og Southampton. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Flemming Poulsen.
5: Ja, tak.
0: God eftermiddag.
5: Tak skal du have.
0: Tidligere landsholdsspiller, europamester med Danmark i 92. Altså, prøv lige at beskrive den lille gåtur, der er fra midten af banen ned til straffesparksfeltet.
5: Ja, først skal du tage beslutningen. Da jeg bliver spurgt af Richard Møller Nielsen, vores træner dengang, Flemming siger, han kigger på mig og siger Flemming, så siger jeg ja. For jeg ved godt, jeg har spillet en god kamp sammen med mit hold i semifinalen mod Holland, og jeg har også selv spillet en god kamp. Så jeg ved godt, at jeg gerne vil det her. Jeg ved ikke, hvad jeg skal, når jeg kommer derned. Jeg får så hjælp, da jeg kommer derned til straffesparksfeltet. Det er en lang tur, men jeg har aldrig på noget tidspunkt på den tur, den der tankegang, hvad nu hvis. Den har jeg ikke. Altså, hvis jeg sådan spoler filmen tilbage, jeg har aldrig nogensinde i tvivl om, at det her, det vil jeg gerne. Mm. Og så kommer jeg ned til min tidlige holdkammerat, Hans van Brøglem, som er målmand dernede, og jeg ved godt, hvad han vil. Jeg elsker selv, og elsker altid et konfrontatorisk miljø. Jeg var altid meget omkring de der ting, der skete på banen. Så egentlig så kommer jeg faktisk ind i lidt i en comfort zone, da han kommer ud og begynder at vil snakke og skubbe mig væk og sådan noget. Så der bliver sådan en lille...
0: Ja, I skubber til hinanden, lader jeg mærke til, for jeg gik jo ind og så klippet, ikke? Altså, fordi der er meget på spil her, ikke? Altså, i semifinalen EM mod Holland, ikke? Det er en finaleplads, der er på højkant. Mm-hmm. Han kommer hen til dig. Du giver ham faktisk sådan et dask, sådan lidt af, gå lige væk med dig,
5: Marker. Ja, og det er den der konfrontatoriske del, som jeg godt kan lide, men også fordi jeg ved, jeg har spillet på hold med ham i PSV Eindhoven. Jeg kender hans strategi omkring straffespark. Han vil gerne ind i hovedet på de sparker, der er der. Så derfor bliver det stadigvæk sådan et miljø, hvor jeg godt kan være i, for jeg elsker det der med at, ligesom at spille mig op og stille sig op og være, forsøge at være den stærkeste rent mentalt. Og vi får også clearet det, dommeren kommer ind imellem, og der går relativt lang tid, når jeg kigger på det den dag, da jeg kigger tilbage. Der går faktisk lang tid, inden jeg får lov til at sparke straffesparket. Så da jeg er klar, så kommer dommeren og siger, I skal lige kalde sammen igen. Så der er tid nok til, at der kunne komme en masse bekymring ind i mit spark.
0: Siger han noget til dig?
5: Ikke noget som jeg tænker sådan. Der har været rigtig meget at snakke omkring det senere, men det er ikke noget til referat lige nu. Men der er stadigvæk det selv i den sang. Jeg ved ikke stadigvæk ikke, vi står og mundhugges der. Jeg ved ikke, hvad jeg vil med bolden. Jeg har ikke nogen strategi, der kommer derhen til bolden.
0: Er det unikt for den kamp, eller er det din strategi hver gang ikke at have nogen strategi? At du fornemmer det, når du står i øjeblikket?
5: Ja, nu har jeg heldigvis ikke været med i så mange straffesparkskonkurrencer, men dem, jeg har været med i, har jeg scoret, og mit hold har vundet. Så det har egentlig en fin succesrate omkring. Men jeg kan så se, at jeg så sparker, som jo måske ikke er særlig godt, men der har man så mange spillere en tendens til at gå til sin comfort zone, sin vaneside. Det vil sige, når man sparker med højre ben, så sparker man mod venstre side af målet, se fra egen position. Mm. Og det sker også der. En relativt dårlig spark, men han redder den ikke. Det er heldigt, at den går ind, for det er et dårligt spark. Så...
0: Han tager den jo faktisk. Vi kan jo lige... Jeg har faktisk et klip, eller han rammer den i hvert fald, da han kaster sig. Lad os lige høre et klip, for jeg har fundet et klip fra den gang.
5: Okay, tak.
6: Og det er Flemming Poulsen, der kommer frem og skal tage det næste spark. Han kender jo Hans van Brøgelen fra det år, han havde 89 i PSV Eindhoven. Kom så, Flemming. Flække, som de kalder ham hjemme i Viby, fordi han har det med at flække i et grin en gang imellem. 1-1 er situationen. Flemming Poulsen kan gøre det til 2-1.
0: Ja, du ender med at score. Han kaster sig, han rammer den med hænderne, den flyver ind i målet, og man kan se, at du jo, du bliver glad.
5: Ja, og det er nok der, jeg kan se, hold op. Altså, den lettelse, jeg kan mærke efter at score, den betydning, jeg mærker for mig selv og forholdet med den scoring, den kommer ud ved sådan en knyttet næve, og det tror du ligesom der jeg fandt ud af, hold op, det betød faktisk meget, for jeg var ikke inde i de der negative tanker, som Christian, mentaltræneren, lige snakkede om før, at man kunne ende i sådan en dårlig karma omkring.
0: Men hvor ligger din usikkerhed så, Flemming? Fordi jeg tror, hvis det var mig selv, så var det hele stadion, der sidder og kigger på dig. Du kan afgøre, om I skal videre til finalen eller ej, og risikoen for, at du brænder, og at alle bliver sådan, for helvede, Flemming. Det vil være det værste for mig, men hvordan føles, er det der betyder noget for dig, eller hvad stresser dig mest?
5: Altså, jeg havde ikke noget stress på. Jeg havde spillet en skidegod kamp, vores hold har spillet en skidegod kamp. Jeg var bare på. Jeg vidste, jeg skulle derned, og jeg havde, som jeg sagde til dig, jeg havde ikke den der hvad-nu-hvis-tankegang. Hvis jeg nu brænder, hvad sker der så? Så den der, det kunne jeg parkere, og det var, som også blev sagt, det er jo typebetinget, når man går derfra. Man går derfra og være, det er en holdsport, til det lige pludselig er en enkeltmandssport, hvor du skal have et straffespark, du skal udføre. Du bliver går fra den trygge farven, den trygge redde, hvor du forlader dine holdkammerater i midtercirklen, går alene ned, der er alt muligt fokus på dig. Og jeg går bare med skridt, der siger, det her, det vil jeg gerne. Og den her fornemmelse, jeg kan stadigvæk få den dag i dag, når jeg sidder og tænker tilbage. Hold det op. Fordi når jeg ser på, hvad det har betydning, så tænker jeg også, hvorfor fanden var jeg ikke mere nervøs? Altså, hvorfor turde jeg egentlig at tage det straffespark? Fordi man kan se betydningen af den sejr, og det generelle billede af, når man scorer og ikke scorer, at hvad det får fremadrettet for din identitet som fodboldspiller. Så nej, jeg var glad for, at det ikke fik taget i mig de der negative tanker, som nogen kan få.
0: Ja. Dejligt, du scorede, Flemming.
5: Ja, det var. Ja. Så det er jeg også glad for. Det kræver lidt at gå derned. Det vil jeg medgive den. Og,
0: kan du mærke suget i maven, når du ser sådan en straffesparkskonkurrence i dag?
5: Det kan jeg jo godt. Og det er derfor, jeg også siger, hvorfor fanden kunne jeg ture det selv? Altså, det der med, at vi ser på Silien eller kigger ind i skærmen og tænker, og kan godt mærke, at vi bliver også anspændte selv. Pulsen stiger lidt, og det er klart, at det er kun et lille brøkdel af det, som en spiller kan føle. Og det er en kæmpe opgave, og men det vil blive ved fremadrettet, uanset hvor meget man træner de her spark, så vil det altid være spillere, der kommer til at brænde, og det vil vi også komme til at se, det her VM fremadrettet. Hvis man skal vinde et VM, så skal man også igennem en eller to straffesparkskonkurrencer. Det har tiden også vist, da Argentina og Messi sidste gang vandt VM, skulle de igennem to straffesparkskonkurrencer for at stå med pokalen. Mm. Så det kræver også de der individuelle nerver, der skal være på plads.
0: Bare lige her til sidst, Flemming. Jeg spiller jo DR's spil, hvor man kan tippe kampene. Hvordan synes du selv, det går?
5: Ej, for satan også. Jamen, det går slet ikke. Så baghjul, det er en god ting, men jeg skal også se, om jeg snart skal til at overhale.
0: Ja, du ligger som en af de sidste blandt DR's værter, man kan sammenligne sig med. Det er godt, jeg vil hellere have, at du er bedre til at tage straffespark.
5: Tak, det vil jeg faktisk også.
0: Ja. Flemming, tak for at være med.
5: Velbekomme. Tak skal du have.
0: I lige måde. Altså, Flemming Poulsen, tidligere landsholdsspiller, fodboldekspert her på DR. Og vi bliver ved fodbolden, fordi vi ser frem mod i aften, hvor vores kære naboer i nord, nordmændene, de skal på stor aktion.

0: Ja, det norske landshold, anført af superstjernen Erling Haaland, har roet sig gennem gruppespillet i VM, og det er det her meget karakteristiske, hvor alle sætter sig og ser ud, som om de ror nok et vikingskib af en art. Og sådan her lød det blandt andet fra en ekstremt glad fan efter kampen mod Senegal, som vores norske naboer slog 3-2. Der er i hvert fald rigtig god stemning i Norge i øjeblikket.
1: Jeg har ikke mere pus. Jeg har ikke mere stemme. Jeg ved ikke, hvor mye mere jeg har å gi. Men det holder så længe, Norge holder. Come on!
0: Ja, det er vist det, man kan kalde en rigtig glad norsk fodboldfan, som mister pusten her til sidst. I fredags, der gik det dog knap så godt. Norge fik tæsk af Frankrig. De tabte 4-1. Det var lige meget, for de var videre heldigvis. Men i aften, så kan de måske rejse sig igen, når de møder Elfenbenskysten i 16-delsfinalen. Og her, der er der altså tale om vind eller forsvind. Og derfor der har vi sendt dig til Oslo, Oliver Wilbjerg Ravn. God eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Du er journalist på Sporten her i DR. Du befinder dig lige nu på Oslos version af Parken Ulvald Stadion. Jeg synes, det lyder som om stemningen er meget god.
2: Det er den. Før vi kommer så langt, vil jeg lige sige, nu havde Flemming med før. Jeg ligger nummer to i DR's ekspertgruppe.
0: Ja, men jeg vidste ikke, om jeg skulle nævne det, fordi at så vil du blive forfærdelig at interviewe.
2: Ej, jeg skal nok prøve at holde mig nede på jorden. Der er masser af nordmænd, som løfter sig på jorden på vores allesammens vegne. Jeg prøver lige at gå udenfor, mens jeg snakker videre og fortæller lidt om den her stemning. Jeg håber, I kan få dem, der er gang i den. Lige nu der er jeg omringet af et mariachi-band, som er i norske trøje. Det er jo en slutrunde, der foregår i USA, Mexico og Canada. Og der er mange nordmænd i USA, men her i Norge, der er de virkelig også gang i en god fest. Der kommer 35.000 på Ullevål Stadion her i Oslo. Tidligere der var jeg inde i Kongens Garde, inde i centrum ved Kongens Slot. Og der var 5 timer før storskærmsarrangementet derinde kø til det. Det endte med at blive en 400-500 meter lang kø, før dørene åbnede klokken 3. Og det siger bare noget om, hvor stor opbakningen er. Hvor meget Norge er på den anden ende over, at de er med til en slutrunde. Ja, for første gang en VM-slutrunde for første gang i flere årtier.
0: Okay. Oliver, jeg ved ikke, om du kan komme tættere på mikrofonen, fordi der er så frygtelig meget baggrundsraballer. Jeg kan forstå, at politiet også er kommet på fuldstændig vanvittigt overarbejde i Oslo.
2: Ja, nu kan jeg lige prøve at læse lidt mere ind i ro med her, så håber jeg, I kan høre mig bedre, fordi at politiet, de har ikke så meget ro med. Der er rigtig, rigtig travlt for dem. Politikerne i Norge, de har udvidet udskibningstiderne under VM fra kl. 3 om natten til kl. 6 om morgenen, så festen den kan fortsætte, mens kampene de står på. Det har haft den konsekvens, kan NRK, det norske medie, berette, at de har faktisk ikke rigtig tid til pauserne ved mange af de her afdelinger rundt omkring i Bergen, der er omstillingskontoret lagt ned, fordi de skulle til straffesager, som de siger, men fordi at der jo naturligvis i forbindelse med de her fodboldfester er nogle flere klager over støj, over ting og sager, og ja, i Oslo har politistyrken også meldt om, at det er lidt mærkeligt bybillede at gøre og komme ud til om morgenen, fordi mens folk er på arbejde, ja, så står folk altså i en fodboldbrænder.
0: Ja. Oliver, pas på dig selv, har jeg lyst til at sige, og nyd det.
2: Jo, tak.
0: Oliver Wilbjerg Ravn, journalist på DR Sporten, og nummer to i DR's tippespil, hvor man altså kan tippe om, hvad kampen bliver. Vi tager herhjem, fordi vi skal varme lidt op til kampen, og det skal vi sammen med dig, Jan. God eftermiddag.
3: God eftermiddag.
0: Ja, der er lidt mere stille i baggrunden hos dig.
3: Ja, det er det. Jeg sitter jo i Danmark og forventer, at Norge skal vinde i dag igen.
0: Ja, du er nordmand, du er bosat i Danmark, Elfenbenskysten. Hvordan er din mavefornemmelse? Altså, man hører jo de norske fans hele tiden sige, vi tager den hele vejen. Er det også sådan, du har det?
3: Altså, udgangspunktet er, at vi tager den hele vejen, ja. Men jeg er fortsat lidt nervøs på grund af, at vi har måske en af verdens bedste angribere. Vi har et riktig god midtbane, men vores forsvar litt usikker på den innimellom. De har ikke alltid vært så stabile, så og Elfenbenskysten har noen riktig, riktig dyktige angripsspillere, så jeg litt nervøs, men jeg ikke bange. Det jeg ikke.
0: Mm. Det jo første gang i 28 år, at Norge med til en VM-slutrunde. Du optimistisk, lidt nervøs. Hvad det norske hold, som taget til VM i år? Hvad det, de kan?
3: Altså, det de kan faktisk sammenhold. Altså, vi har alltid haft en eller to spillere, som har været ekstremt dygtige, og resten har været på sådan medium-niveau. I år så virker det også som at det et fantastisk sammenhold spillerne imellom, og de mer opptatt av å tenke hvordan skal vi vinne enn bare å være til stede. Og akkurat den delen gleder jeg meg riktig meg til å se i dag.
0: Mm. Kan du mærke at når du forteller, at du er nordmann, altså er der også andre, der begynner å tale om at Norge er videre? Er det noget, der fyller noget, når du taler med kollegaer og venner her i Danmark?
3: Altså, nå jeg blevet såpass gammel at jeg har fått med meg også 98, og fortsatt så det riktig, riktig mange danskere som tenker drillerball fortsatt, det på godt og ondt. Men din yngre garde synes jo, Haaland jo fantastisk, så på den måten så det litt annerledes.
0: Mm. Hvordan skal du se kampen, Jan?
3: Jeg skal sitte sammen med min familie i dag.
0: Mm. Skal I have noget bestemt mad, noget bestemt fejring? Er det taco-aften? Hvordan fejrer det?
3: Nej, vi skal bare have noget enkelt at spise. Og så skal vi nok have lidt popcorn og lidt hygge ved siden af.
0: Jamen, jeg vil sige rigtig stor held og lykke, Jan.
3: Tusind tak.
0: Ja, god dag og god kamp.
3: Vi krydser fingrene.
0: Ja, vi krydser fingrene. Jan Hermansen, nordmand i Danmark, driver til dagligt reklamebureau, men i dag altså med som en stor norsk fodboldfan. Det Norge, som møder Elfenbenskysten. Det sker i dag kl. 19, og kampen den kan ses på DR1 og DRTV. Nu tilbage til dagens store historie. Justitsminister Nicolai Wammen har i dag gennemført en større rokade af toppen i dansk politi. Mest centralt og opsigtsvækkende, så er det, at Thorkild Fogeds tid som rigspolitichef, den er forbi. Han fortsætter dog i politiet som direktør i Københavns Vestegns Politi, og i stedet for så er det så rigsadvokat og tidligere direktør i NSK, Lasse Bøje Nielsen, som træder op på taburetten og bliver rigspolitichef. Lidt andet navnenyt, det er, at Finn Borg Andersen, chef for politiets efterretningstjeneste, han stopper. Han bliver i stedet for ny direktør i Københavns Politi. Og så den nye chef for efterretningstjenesten, det bliver så Rasmus Kiefer Christensen, som i dag er særlig rådgiver for politi og sikkerhedsmæssige spørgsmål ved Danmarks FN-repræsentation i New York i USA. Og den her rokade, den kommer oven på en længere periode, hvor der har været kritik af politiets arbejde, altså mest især omkring praksisen om at henlægge sager, også kaldet politivask, som har været stærkt kritiseret. Hans Engel, han er tidligere justitsminister og i dag politisk kommentator på Ekstra Bladet, og han kalder den her rokade for voldsom. Min kollega Frederik Flindegård har talt med Hans Engel og bad ham uddybe.
4: Jeg kan ikke mindes tilbage i årene som politiker, som justitsminister, som en, der har fulgt udviklingen inde på hele det retsområde, anklagemyndighed, politi osv., der kan jeg ikke mindes en så stor rokade på én gang. Altså nu er der meget, der tyder på, at mange af udnævnelserne er forflyttelser, som har været rokader, som har været forberedt længere tid. Men det er klart, det der selvfølgelig vækker al opmærksomheden, det er rokaderne på de tungeste poster, de fire tungeste poster, der er inden for politi og anklagemyndighed.
5: Men hvad tror du, der gør, at den kommer nu, altså de her omrokeringer?
4: Altså en del af det skyldes jo angiveligt, at en del af stillingerne, jeg tør ikke at sige hvor mange af dem, men det er nok største del af dem, er overmålsbevægelser, det mål, overmålsansættelser. Og det vil sige, at man under alle omstændigheder, så skal justitsministeren med mellemrum, når overmålet udløber, tage stilling til, om man vil genudpege den pågældende, eller man vil skifte ud på posterne. Så jeg synes, når jeg sidder og kigger ned over listen, så vil jeg tro, at der er en del, som har ligget i pipelinen i forvejen. Men det, der selvfølgelig er dybt interessant, det er, at Fogh bliver udskiftet som rigspolitichef, kommer nye politidirektør i København, rigsanklageren bliver også skiftet, altså efterretningschefen. Altså, det er jo de fire tungeste poster, vi har i politi, anklagemyndighed, efterretningstjeneste. Og det er en meget stor beslutning for en minister, som kun har siddet få uger på posten. Så hvis der er nogen, der mener, at Nicolai Wammen, han er sådan en, der savner lidt slagkraft og handekraft og så videre, så må man sige, at der er virkelig blevet, øksen er virkelig blevet svunget her i dag.
5: Ja, lad os prøve at tage fat i noget af det sidste. Hvad er det for et signal, du tror, Nicolai Wammen vil sende med det her?
4: Jeg tror, at han vil sende det signal, at der må nye tider til i dansk politi. Der har simpelthen været for mange skandalsager, for mange sager, hvor man uanset forskelligheden af dem, og uanset at der har været mere eller mindre gode forklaringer, og selvom der jo ikke har været nogen, som sådan har endt i retlige afgørelser, straffesager eller noget, tjenestemandssager eller noget, så har vi alligevel befundet os i et vadested, hvor det er ganske tydeligt, at den meget, meget stærke tillid, der befolkningsmæssigt og politisk har været til dansk politi igennem rigtig mange år, den er ikke helt så grundfæstet, som den har været. Og det må man jo altså også tilskrive, at der har været for mange sager. Der har været seneste rigsrevisionsrapporten om hvidvaskningen, som ved Gud himmel ikke er nogen kønssager, som jo langt fra er afsluttet. Så på den måde er det formentlig en regering og en justitsminister, ny justitsminister på posten, som har sagt, der må simpelthen nye folk til. Der må nogen til, som nogen kommer jo fra hele andre områder, men altså noget, der signaleres fornyelse og en vilje til, at nu må der, om ikke ryddes op, så i hvert fald sættes ting på plads i politiet.
0: Ja, sådan lød det fra tidligere justitsminister Hans Engel, der i dag er politisk kommentator på Ekstra Bladet, der han havde talt med min kollega Frederik Flintegaard. Det er højsæson for at bade, for at spise is, gå på festival, bare hygge sig udenfor, men det er også højsæson for et erotisk fænomen. Dogging hedder det. Det siger Lise Pedersen, som er redaktør på Det Uafhængige.

0: finde ligesindet og aftale, hvor og hvornår det sker, inden de kører ud i sommernatten. Kimi Sand, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er parterapeut, du er seksolog i Viborg. Sæt lige nogle flere ord på, hvad det er, dogging er for et fænomen.
1: Jamen, som du lige har nævnt, så er det jo, handler det om at finde andre ligesindede at have sex med. Og det er primært fremmed, det handler om. Altså sex et eller andet sted ude i det fri, eller offentlige toiletter, eller en skov, eller noget andet. Men det handler om at finde en fremmed, som man ikke kender, og have sex med. Det der dogging, det er jo ligesom at gå tur med hunden, så det kan sagtens være, at folk er i et fast parforhold, men så smutter de lige ud og går tur med hunden.
0: Okay, så det er også noget, man kan gøre sammen med sin partner?
1: Det kan man også, men så har man jo fundet en, han har sagt.
0: Det her, du kan det være, man vil have en tredje.
1: Altså, man kan godt have sex i det fri, men, og der er selvfølgelig også nogen, der gerne vil blande andre ind i deres sexliv. Så jo, man kan også gøre det med andre, eller med sin egen partner.
0: Og det er jo, jeg stussede over, at jeg kan huske, at jeg har hørt et fænomen, der hedder cruising. Men det er sådan, altså, hvor især homoseksuelle mænd tager ud offentlige steder i naturen og mødes også med fremmede, fordi man gerne vil have sex. Hvad er forskel på dogging og cruising?
1: Der er ikke den store forskel, men med cruising, der er det nogle gange, at man ikke har aftalt det på forhånd. Men der kan også være, at man har fundet hinanden via en app. Men dogging, der er det ofte aftalt, at man mødes et bestemt sted. Eller nogen kan slå op, for eksempel, at de er på det og det sted på det tidspunkt, så kan dem, der har lyst til os, ikke, så kan de komme.
0: Eroti.dk, der kan de også se, hvilke steder folk vælger at mødes. Redaktør Lise Petersen, hun skriver til os, klassikerne, de holder 100%. Det er skovbryn, naturreservater og de mere afsidesliggende restepladser langs motorvejsnettet, især dem med tæt beplantning. Men vi ser også en klar tendens til, at strande, klitområder efter mørkets frembrud er ekstremt populære her i sommervarmen. Det afgørende for succesbetingelserne er altid det samme. Det skal være let tilgængeligt i bil eller på cykel, men samtidig tilbyde den nødvendige visuel diskretion i form af buske og træer. Af interesse for fænomenet, der har du også selv, Kimi, besøgt nogle af de her steder. Hvordan foregår det, når man kommer derud?
1: Altså, jeg har været på sådan en naturiststrand, hvor jeg har set det foregå. Og der er det ofte naturiststrande, der er sådan en afdeling af stranden, hvor folk vælger at have sex. Og så det er en ting, at man ved, at hvis man ikke er interesseret i det, så skal man holde sig fra det område. Og til gengæld, hvis det er det, man er interesseret i, så søger man derhen. Var det svar?
0: Ja, det er i hvert fald lidt af svaret. Altså, du siger, du har set det foregå. Altså, du har simpelthen set folk ude i naturen have sex de her steder.
1: Ja. Så det er jo nogen, som gerne vil have, at der er andre, der ser dem have sex. Men det er jo til gengæld, som du siger, at der skal være noget buskads eller noget, fordi man må ikke støde andre, så man må ikke gøre det på steder, hvor andre kan blive stødt af at se det.
0: Og hvordan ved man, om et par, der ligger i naturen og har sex, hvordan ved man, om de vil ses, eller om de gerne vil gemmes væk? Hvad for nogle, er der ligesom nogle koder og signaler, man skal forstå, når man bevæger sig rundt i det her miljø?
1: Altså, hvis man har det på en naturiststrand, så er der sådan et klart signal, at de sådan holder en hånd op, at der ikke er interesse i, at der er nogen, der kommer ind på tæppet. Men det kan også være, at folk er interesseret i, at de bliver inviteret ind på tæppet, og så udpeger de, hvem de så er interesseret i. Sådan, hvad der er for nogle koder, det ved jeg faktisk ikke. Men jeg ved, at der bliver holdt øje på de der strande for at se, om der er gang i noget nogle steder. Og så er det ligesom om, der bliver sendt et signal, fordi, og det er primært mænd, så drages de alle sammen hen til det sted, hvor der så er nogen, der har sex, og håber på at blive inviteret med.
0: Altså, for nogen er det jo sikkert meget opstemmende at finde det her ude i naturen. For nogen er det sikkert deres største frygt at lige pludselig gå ind i et skovbryn, og så er der nogen, der har sex. Kan det også være skræmmende? Altså, at være de her steder?
1: Selvfølgelig kan det. Hvis folk ikke er klar over, at det kan være sådan et sted, de er kommet ind i, så kan det jo være en ubehagelig overraskelse. Men for andre, der er det selve spændingen ved, at der er nogen, der opdager dem eller ser på dem. Og for andre, det at se på andre, det kan være en tænding. Så det kan også være par, der tager ud sammen bare for at kigge på, hvad der foregår. Og så måske tage hjem og have sex. Så der er mange forskellige udgaver.
0: Der er mange muligheder. Altså, når Eroti fortæller om, at der er et massivt

0: digitalt fodaftryk i øjeblikket, på guider til dogging og steder, og hvor man kan gøre det og sådan noget. Hvor stort et miljø taler vi om, det her er, af din vurdering?
1: Ja, altså det er jo mørketal, så det er svært at sætte tal på. Man er jo ikke registreret nogen steder, men når de nu kan se det, det er da i hvert fald noget, der kan være en indikator på, at det er stigende interesse. Og det læner sig jo op af swingermiljøet, og der kan man jo også se, at der er en stigende interesse, at de der swingerklubber, der kommer flere af dem, og der er flere medlemmer, der kan ligefrem være venteliste på at komme med i swingerklubber.
0: Er det sådan, altså, hvis man nu sidder og tænker, det er ikke mit fine nabolag, at det her sker? Vil du sige, at det findes over hele landet, eller er det sådan bestemte steder? Er det i store byerne, folk er mere spraglede, eller sker det også helt ude i klitterne i Vestjylland?
1: Det sker alle steder. Man kan gå ind og se et billede over, hvor der er naturiststrande selvfølgelig. Og så er der den der side, som de har, men det er over hele landet, det er ikke kun i store byerne.
0: Okay. Kimi, tak.
1: Og man skal kigge så godt for på restepladser.
0: Okay, hermed advaret eller opmuntret til at søge ud i natten. Tak for at være med.
1: Ja, velkommen. God dag.
0: I lige måde, Kimi Sand, parterapeut og seksolog på Viborg Egnen. Jeg skulle lige finde den rigtige knap. Emneskift. Investeringsplatformen Nordnet har opgjort, hvilke aktieselskaber, der gennem deres platform har fået flest nye danske investorer ombord i år. Og for første gang i flere år, der er folkeaktien Novo Nordisk blevet overhalet på den liste. Det er Børsen, der skriver det i dag. Og hvem er så den nye favorit? Jamen, det er Elon Musks rumfartsselskab SpaceX, som blev børsnoteret for bare nogle uger siden. Min kollega Frederik Flindegård spurgte investeringsøkonom i Nordnet Per Hansen, hvorfor SpaceX har overhalet Novo Nordisk.
2: Forklaringen er jo det, der er sket i forbindelse med, at SpaceX havde sin spektakulære entré på børsen og blev børsnoteret og havde sin første noteringsdag den 12. juni. Det er sådan i underkanten af 3 uger siden. Så det var i al væsenhed i forbindelse med børsnoteringen, at de mange nye investorer kom til.
3: Er du overrasket over, at SpaceX allerede nu topper den her liste?
2: Nej, det er jeg ikke, fordi hvis vi kigger på den interesse, man kunne fornemme, der var i dagene op til annonceringen af selve børsnoteringen og gennemførelse af børsnoteringen, jamen så var der en meget stor interesse. Derfor var det forventeligt, at der ville være rigtig mange investorer, som ville tegne aktier i SpaceX. Det er mig bekendt i hvert fald den første gang nogensinde, man ser, at en amerikansk børsnotering bliver udbudt også til private investorer uden for USA. Og derfor er der flere gode grunde til, at så mange har interesseret sig for SpaceX-børsnoteringen.
3: Man kan også på den anden side sige, at det er jo en aktie, som flere eksperter har advaret om på forhånd, altså at den kan komme til at svinge meget værdi. Så kan man ikke samtidig sige, at det er måske også et usundt tegn, at danskerne køber ind på sådan en aktie?
2: Nu er det sådan, at aktiemarkedet er jo generelt et sted, som jeg plejer at sige, at det er den, hvad skal man sige, lidt virkelige og farlige udgave af den rigtige økonomi. Så aktiemarkedet er jo det, der sker i samfundet gange med et risikokrydderi. Og så på den måde, så kan man sige, om det er Novo Nordisk, om det er SpaceX, om det er nogen af chip-aktierne, som har henrykket investorerne de sidste 2-3 år, eller om det er den største af dem alle sammen, Nvidia, så er det sådan, at aktiemarkedet er et sted, hvor der sker ting og sager, og det gør der hele tiden. SpaceX er i den henseende ikke nogen undtagelse, men det er heller ikke noget, der er helt specielt. De udsving, vi ser i SpaceX, de er større, end de er i aktiemarkedet generelt, men de er ikke nødvendigvis meget større end inden for den gruppe af aktier, hvor aktiekursen bevæger sig rigtig meget.
3: Hvis vi tager den her SpaceX-børsnotering, hvad er det så, tror du, der gør, at den her aktie har været så attraktiv for danskerne?
2: Jamen det er, at SpaceX har faktisk nogle ingredienser af det hele, som investorerne synes godt om. Aktuelt er det sådan, at USA er jo stedet, hvor globale investorer, herunder også danske investorer, flokkes om at investere i AI, i chip-aktier, i aktier, som skal ud og kommercialisere rummet. Det er jo noget, der rimer på Elon Musk. Og så samtidig, jamen, så er interessen generelt set, globalt set, for at investere i aktier, jamen, den er meget høj, og det er også noget af det, som danskerne har taget til sig. Så man kan sige, SpaceX har sådan en lang række ingredienser, som tilsammen giver en meget spændende investeringscocktail.
0: Ja, lød analysen fra investeringsøkonom i Nordnet, Per Hansen, og det sagde han til min kollega Frederik Flindegård.

0: Der er efterhånden ikke mange i kongeriget, som ikke har hørt det her kæmpe hit fra 2022. Og nu har sangen Stor Mand, 4 år efter udgivelsen, indtaget førstepladsen på listen over mest streamede danske sange nogensinde. Og det var altså Stor Mand med Tobias Rahim og Andreas Odgaard. Ena Kosovic, god eftermiddag.
1: God eftermiddag.
0: Du er DJ og musikvært på Bangers og Popdatering på P3. Stormand, altså nu har vi lige hørt, at jeg stod og rykket lidt til det her i studiet. Hvad er det for et nummer?
1: Ja, det er svært ikke at lade være at rykke til det. Jamen, det er et, for mig et historisk kæmpe hit, fordi det sådan på mesterlig vis kombinerer alt det, vi elskede ved 80'er dansk inspireret popmusik. Altså, og så er det blandet med den her sådan lidt mærkelige, sårbare tekst om en stor mand, som tør at vise følelser alligevel. Så den bryder også med nogle lidt sådan traditionelle kønsroller. Og så er det bare en vanvittig, godt skrevet popsang fra start til slut.
0: For start, det er godt håndværk simpelthen.
1: Det er et virkelig, virkelig godt pophåndværk, som i hvert fald i mine ører tager mig tilbage til 80'erne. Alle de store danske sange, som blandt andet også blev lavet i feedback-studiet. Altså det gode danske pophåndværk. Og det siger jo på en eller anden måde også lidt om os danskere, at vi er en anelse tilbageskuende lige pt. Vi vil gerne høre musik, vi er lidt trygge ved, som lyder af noget, vi kender, men stadig er nyt.
0: Ina, jeg ved ikke, der er et eller andet med lyden. Det lyder lidt, som om du er under en dyne, og det tror jeg ikke, du er.
1: Jeg er til studentergilde.
0: Ah, for søren. Ja, okay. Nu gik du meget renere igennem. Det skal være der vel ondt. Altså, når vi snakker om popsnikere og nogen, der er dygtige til deres håndværk, så er der jo også en mand som Ed Sheeran. Og siden 2018, der har Shape of You ligget nummer 1 på listen over de mest streamede sange i Danmark nogensinde.
1: Ja. Ja.

0: Ja, det er jo altså også godt pophåndværk. Nu har Stormand så vippet den af tronen. Er du overrasket over, at det lige præcis nu er Stormand, der får lov til at indtage første pladsen på listen?
1: Nej, det er jeg faktisk ikke. Altså, hvis du havde spurgt mig for en måned siden, okay, hvis det her kommer til at ske, hvad for en dansk sang vil vippe Shape of You af pinden, så ville jeg per automatik have sagt Stormand. Fordi det er en så karakteristisk sang, den er så i ørefaldene, den er så evergreen smagende fra start til slut. Og så er det også af to kunstnere, som efter de har udgivet Stormand, jo gået hen og blevet to af de mest etablerede danske musikere. Og jeg tror også, at streaming-succesen har noget at gøre med, at de efterfølgende jo hver især selvfølgelig også har udgivet en masse af deres egne hits. Det skaber nye kunder i butikken, som hopper ind på Spotify, og så ser de Stormand, og så bliver det streamet af en ny generation eller en ny fanskare. Så på den måde, så kan et stort hit blive ved med at blive et større hit på en eller anden måde, fordi der hele tiden kommer nye kunder i butikken.
0: Ja, 90 millioner afspilninger, det er alligevel en del gange. Altså, man kunne også have det, den der frygt for, tænker jeg som musiker, at ens musik forsvinder lidt i mængden, når der er så mange tilbud, når Spotify eller de andre musikudbydere ligesom bombarderer dig med, at du skal også høre det her, du skal også høre, kan du lide det her, så prøv at høre det her. Men din analyse af det, at Stormand den bliver lyttet stadig så meget, på trods af det flere år siden, det er, at de fortsætter med at være populære, de her to, og så, ja, så kaster det. Så det er så, at folk bliver ved med at høre på hele deres repertoire.
1: Ja, det tror jeg, men også fordi, at sangen er så god, som den er i sig selv. Altså, sådan, fordi den netop vækker en følelse af nostalgi, på trods af, at den kun er 4 år gammel. Den giver os følelsen af at være i noget trygt, i noget nærværende, noget genkendeligt. Og det er lidt den tid, vi lever i. Altså når verden er ved at krakelere, det er usikre tider, så er min analyse af vores musikforbrug, det er, at vi tyr til det, der er os nærmest, det, der føles trygt. Og det kan vi også godt se. Altså alle er midt i en nostalgisk periode, som man er på TikTok eller på Instagram, forskellige sociale medier. Det er de gamle sange, som vinder indpas hos de unge. Også med top 100, som vi lige har lavet i hele DR. De unge stemte rigtig gammelt. Det var de store, gamle danske sange. Og Stormand, som selvfølgelig kom ind på top 100-listen. Men vi vil gerne have noget, vi er trygge ved. Når verden er usikker, så vil vi gerne have det sikre. Noget, vi føler os hjemme i.
0: Ja, og det er jo lidt i den boldgade. Altså, hvis man kigger på top 10-listen over de mest streamede sange i Danmark, så er det ret tydeligt at se, at danske kunstnere fylder mere og mere i musikforbruget hos danskerne. I 2025 var der 9 danske sange på top 10-listen. Mm. Du siger, det er nostalgien i en foranderlig verden. Der sker mange ting derude, så tyrer man tilbage til sit modersmål, skulle jeg til at sige.
1: Ja, men der skete jo også noget ret fantastisk efter corona. Danske artister, som ellers før har været vant til at udgive på engelsk, begyndte at udgive på dansk. Vi vil gerne nærmere vores fans og publikums. Og på en eller anden måde, så blev det mere kutyme, at man selvfølgelig laver sange på dansk i Danmark. Og det er noget, de fleste artister, danske artister har taget til sig faktisk. Så hvis vi også bare kigger på streaminglisterne generelt, så er det det dansksprogede danske musik, som klarer sig rigtig, rigtig godt. Og det er det, vi forbruger allermest. Og det gør jo også, at det skaber ringe i vandet, og flere og flere artister hopper med på den her vogn og producerer sangen og skriver sangen på dansk. Så ja.
0: Ena, jeg vil lade dig gå ud til lyden af Tobias Rahim og Andreas Odbjerg. Tak for at være med.
1: Det var så lidt. God aften.
0: Og god studentergilde. Tak. Ena Kosovic, altså det er DJ og musikvært på P3. Det var Lærke Balsen, der havde sat udsendelsen sammen i studiet. I dag var det Thomas Tjernsen. Og jeg kan bare ønske en god tirsdag eftermiddag med Tobias Rahim her.

0: Sommeren står for døren, men verden og økonomien buldrer jo videre. Så sorte tal vil gerne vide, hvad der kan få direktøren for Danmarks største pensionsselskab op af liggestolen. Så investeringsdirektøren kommer altså til at levere en slags guide til, hvad du måske nok bør holde lidt øje med, selvom du er på ferie. Sorte tal sender vi lige efter radioavisen her. Klokken er nu 5.
1: Når folk fester på Roskilde Festival, er det ikke bare sprut og øl, der sætter gang i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain, men også bedøvelsesmidlet ketamin. Det viser feltarbejde fra forskere på Københavns Universitet, som for tredje år i træk undersøger festivalgængernes stofbrug. Det er professor og antropolog Henrik Vig fra Københavns Universitet, der laver feltarbejde og undersøgelse.
2: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix. Og det ser vi også her, altså folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rosens specifikke begivenheder i virkeligheden.
1: Men ketamin kan være farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorlig skade, hvis man bruger det ofte, siger han.
3: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
1: En ny værgemålslov, som trådte i kraft for nøjagtigt et år siden, har været til stor gavn for nogle af de svageste borgere i samfundet. Det vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
4: Helt overordnet set er det jo gået godt. Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
1: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at købe et større forbrugsgode på grund af lange sagsbehandlingstider i familieretshuset. Men i maj måned købte 67-årige Freddy Sørensen, som er under værgemål, en elkabineskuter til 100.000 uden at spørge familieretshuset om lov. Før lovændringen måtte hans værge kun disponere over 20.000 kroner.
5: Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom. Det gik ret stærkt.
1: Familieretshuset har forkortet den gennemsnitlige sagsbehandlingstid i familiehusets værgemålsafdeling med 10 uger, det oplyser Christian Hamborg, som er kontorchef for værgemål.
6: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
1: De globale havflader. Og havoverfladetemperaturer slår endnu en gang rekord og har nu fået et hidtil uset niveau for den tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus i en meddelelse. Den 21. juni i år blev der således målt 20,86 grader. Det er marginalt over rekordniveauerne på 20,83 grader, som blev målt i 2023 og 2024. Og de stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer, men samtidig var rekorden forventet på grund af det naturlige vejrfænomen El Niño, oplyser Copernicus. Værmæssigt begynder dagen tørt med en del sol, men senere hen så kan der godt komme en del byer.
7: Du lytter til P1.
8: Hvis man vipper lidt med tæerne nu, så vil man kunne høre lidt vand i baggrunden.
9: Så plasker det.
8: Ja. Sune, det her det er sorte tal. Var det en fisk? Nej, der var noget med min tær. Vi sidder nu i en sø i Holland.
9: Ja.
8: Og vi sidder de facto i en sø.
9: Ja, og det er en klog beslutning.
8: Ja, det er vanvittigt varmt. Og jeg vil sige, hvis man hører den her podcast i DR Lyd, så er det altså ind og... eller hvis man ikke hører den i DR Lyd, så er det ind i DR Lyd og se den med video på.
9: Det fordi, tænker du.
8: At, ja, ja, så kan man se os to sidde med fødderne
9: vores campingstol.
8: I en vand eller i en sø i Holland. Og vi sidder her, fordi at vi i morgen starter optagelser til vores sommerprogrammer. Fire programmer. Så... vi var taget på tur, men vi skulle jo også lige optage en sorte tal, der skulle udkomme mandag. Så indholdet af den her sorte tal, det er sorte tal classic.
9: Ja,
8: omgivelserne er lidt, der er lidt bølgeskulp og lidt vind, men ja, det må man leve med.

0: Normalt plejer jeg at sige velkommen indenfor. Den gang er det velkommen udenfor til Sorte Tal direkte fra Roermond i Holland, hvor vi er, fordi at vi havde en aftale med Rockwool i dag.
1: Ja.
0: Vi skulle have set deres nye, jeg lyst til at sige superfabrik, men altså
1: ja, men det tror jeg godt, du
0: state of the art fabrik her i Roermond, som skulle være en del af vores sommerserie. De blev nødt til at aflyse på grund af heden eller varmen. I går var der 41 grader, og i dag ikke helt så varmt, men der trådte nogle forskellige foranstaltninger i kraft, så at besøget blev aflyst.
1: Der måtte ikke være eksterne, når man kommer over en eller anden grader.
0: Fokus på produktionen.
1: Ja.
0: Men, det...
1: Og vi kan måske lige sige, at der var nogle gange, hvor vi tænkte, det er egentlig okay, at vi ikke render rundt i beskyttelsesudstyr fra top til tå.
0: Og klor på en stenulsovn.
1: Stenulsovn. Det havde været hårdt.
0: Ja. Men så derfor der havde vi haft tid til at optage en klassisk udgave af Sorte Tal, inden vi lige om lidt går på sommerferie og putter en masse sommerprogrammer i. Nu kan man høre bølgerne.
1: Mm-hmm.
0: Og i dag der skal vi både forbi Therma,
1: yes,
0: som har landet en ny aftale. Jeg elsker, at vores praktikant Signe står inde på bredden og sikre, at kameraen ikke ruller i vandet, når bølgerne rammer den hollandske søbred. Vi skal forbi Therma, som jeg har landet en ny stor aftale, og vi slår også lige et smut forbi Rheinmetall, som vi næsten kørte forbi i går i Düsseldorf,
1: præcis,
0: som ikke har haft den fedeste uge.
1: Nej, det har været... det har været lidt op ad bakke. De kommer jo tilbage, men...
0: Så skal vi forbi et ordentlig omgang LinkedIn nyt, som gemmer på en masse fede historier, fordi at der er nogle topdirektører, der går på sommerferie med.
1: Ja, de har lige sådan det sidste, skuld, de skal med en
0: Og så har jeg haft Ole Krog fra PFA, administreringsdirektør i PFA i studiet.
1: Ja.
0: Og du er uden dig, fordi du var i Mongoliet.
1: Det er rigtigt.
0: Men han har ikke været her i søen i Roermond. Men jeg talte med ham om, hvad at man som investor, som administreringsdirektør i PFA, holder øje med hen over sommeren.
1: Ja.
0: Altså, hvad får ham op af liggestolen, hvis X sker, for eksempel? Og det er sådan en lille holde øje med guide til sommeren.
1: Ja. Ja, altså, ja, man kan sige, hvis det er vigtigt for PFA-direktøren, så er det måske heller ikke tosset for alle mulige andre også lige at følge lidt med. Talte I om jeres fælles fortid som konkurrencesvømmer?
0: Nej, det gjorde vi ikke.
1: Nå, okay.
0: Gud, er han også det?
1: Altså, han er det jo i en aparte disciplin, fordi han faktisk har været på landsholdet i militær femkamp. Og der laver man det, der hedder forhindringssvømning.
0: Gud.
1: Så det kunne I jo godt ligesom have sådan chattet lidt om.
0: Totalt.
1: Ja.
0: Nå, nej.
1: Det har han været på landsholdet i. Der er også nogle fede discipliner, granatkast og sådan noget, for eksempel.
0: Ja. Nej, smukt. Jeg tror, han var en anden årgang end mig.
1: Ja, han er på min alder, tror jeg. Han er midt i 50'erne.
0: Ja, det er præcis. Nå, men det blev en god snak om geopolitik, om midtvejsvalg i USA, om europæisk konkurrenceevne, og så selvfølgelig AI.
1: Ja.
0: Men det er de fire punkter, han holder øje med, og det lytter vi til senere i dag. Men det her, det er Sorte Tal, direkte fra vandet i Roermond. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og... med i søen.
1: I campingstolen
0: overfor mig. Sune Aagaard, som er hjemvendt fra Mongoliet, og som nu har vi været sammen i en camper i nat.
1: Ja,
0: det var
1: det gik da udmærket.
0: Ja, skønt.
1: Ja, sammen med torden og lynild.
0: Ja, præcis. Ja. Vi kører. Den aarhusianske baserede forsvarsvirksomhed Therma kunne i sidste uge præsenterer, at de havde indgået en aftale med franske MBDA.
1: Ja.
0: Også en forsvarsvirksomhed. Missilvirksomhed.
1: Ja, de er eksperter i missiler,
0: ja,
1: må man sige.
0: Og det var en stor aftale.
1: Ja, det er det virkelig. Vi ved jo bare ikke, hvor stor.
0: Nej,
1: til ikke sige noget om,
0: Berlinske havde Therma sagt, at det er i milliardklassen.
1: Et anseligt milliardbeløb, ja, har jeg også hørt. Ja, så det er mere end en.
0: Og aftalen går ud på hvad, Zoom?
1: Jamen, det er jo faktisk, det har en sådan et sjov forhistorie, fordi vi talte også faktisk om de sorte tal dengang, men i efteråret, altså tilbage i september, der under Truls Lund Poulsen, der den daværende regering, de gik
0: den
1: ud og lavede...
0: Den daværende forsvarsminister.
1: Ja, præcis, gik ud og lavede sådan en kæmpe aftale, 58 milliarder. Jeg tror, det er den største danske forsvarsindkøbsaftale, som man faktisk lavede med MBDA, om at man skulle købe de her luftforsvarssystemer. Og derfor så vidste man godt lidt, at det her ville komme, fordi når man laver sådan nogle aftaler, og det er også en ny og stor og vigtig ting i det her europæiske forsvarssamarbejde. Altså, så skal der ligesom noget, der skal gå den anden vej.
0: What goes around comes around.
1: Ja, præcis. Så vi har ligesom gået og ventet på, at der ville komme noget. Og det, som man skal, det er, at man skal tage den rigtig stærke missilfaglighed, som MBDA har, og så skal man tage Termas faglighed på sådan, hvad hedder det, alt det maritime, og så skal man bygge systemer sammen. Mm-hmm. Og det siger de altså er noget, der kommer til at fylde noget. De siger ikke noget specifikt om, hvad det er for nogle produkter, de skal udvikle i fællesskab, men de siger meget eksplicit, at det er noget, der har sådan et meget langsigtet potentiale, at det kommer til at brede sig. Det kommer også til at brede sig til andre danske virksomheder, faktisk. Mm. Og det var på den der, den største forsvarsmesse, den der hedder Euro Sartori, som er hver andet år i Paris, da det aftale ligesom blev underskrevet. Og den franske industriminister var der, og vores ven Martin Lidegaard var der faktisk, den danske erhvervsminister.
0: Erhvervs- og konkurrencekraftsminister.
1: Ah, selvfølgelig, sorry. Erhvervs- og
0: konkurrencekraftsminister. Og jeg så også, Martin Lidegaard havde udtalt, at han håbede på flere af den her slags aftaler.
1: Ja, præcis.
0: Fordi det her, hvis sådan en aftale bliver udført godt og rigtigt, så er det jo totalt win-win.
1: Ja.
0: Men der er jo også bare nogle gange, som vi har talt om det der med, at når der går erhvervspolitik i forsvarspolitik, altså når det bliver mos sammen, og der pludselig også skal være, da vi talte med Martin Lidegaard, talte han også om, konkurrencekraft og den grønne omstilling går hånd i hånd. Ja. Og der pludselig også i sådan nogle her aftaler, måske ikke bliver most grøn omstilling med ind.
1: Ja, men altså jeg ved præcis, hvad du mener, og jeg er næsten altid tilbøjelig til at tro, du har ret. Der er noget ved den her aftale, som sådan får mig til at tænke, at det her, det er sådan ret clean sådan forsvar. Mm. Altså jeg tror, at det her bliver en af dem, hvor de her to ekstremt professionelle, kompetente virksomheder. Altså, MBDA kommer jo ud af, hvad hedder det, det Airbus ejer 40%, tror jeg, eller sådan noget, og det var...
0: Ja, det er de tunge drenge i klassen.
1: Ja, det er det virkelig. Altså, virksomheden i sig selv er kun 25 år gammel, men det er sådan tre kæmpe store europæiske forsvarsvirksomheder, man smeltede sammen der i 2001. Det er big business sådan på den rigtige måde i det her. Og jeg tror, at altså... Therma synes, det er rigtig fedt. Det er også et sådan step up for dem, eller ligesom sådan, man træder virkelig ind på den der store europæiske scene.
0: Det har været en god dag på kontoret for
1: helt vildt,
0: Henrik, en direktør.
1: Albert Thyssen.
0: Ja, præcis.
1: Men det er også mere det der med, at jeg tror faktisk, at man vil lidt undgå, du ved, vi havde de der sådan lidt halvkomiske ting med, at når man nu skulle lave nogle skibe op til Grønland, så skulle de også lige kunne lave noget miljøinspektion, og derfor sejlede de langsommere end din nyindkøbte båd på Bornholm
0: og så videre. Jeg har både ejer nu, ja.
1: Præcis. Så det er ligesom sådan, jeg tror, man er meget opsat på at få noget anerkendelse for noget meget specifik militær faglighed her. Altså det her, det kommer til at køre. Og det er helt klart stort.
0: Nå, det kommer jo samtidig med, og det passer jo som Hans og Grete det her, med at vi jo kørte forbi Rheinmetall i går. Ja. Og de har haft en sløj uge.
1: Det har de virkelig.
0: De har haft et sløjt 2026.
1: Ja, det har de, men det er jo så også ovenpå, at Rheinmetall måske var den virksomhed nærmest i Europa, der kapitaliserede mest på, at vi skulle det her. Ikke?
0: Jo.
1: Nu er de banket et år tilbage. Jeg tror, at aktien faldt 19%.
0: Det er jo danskernes foretrukne aktie derude.
1: Nå ja, det er rigtigt. Ja, præcis. Ja. Vi køber mega meget tysk forsvarsindustri. Der er man ikke så skræmt af historien. Men jeg tænkte bare, det der skete, det var jo, at den tyske regering skulle have bygget nogle krigsskibe, og der var...
0: De skulle have bygget, jeg har skrevet noget her.
1: Ja.
0: 6 F-126 anti-ubådsfregatter fra Rheinmetall.
1: De største tyske krigsskib siden 2. verdenskrig.
0: Og den aftale, det var en aftale, man forventede ved landhænden sommerferien.
1: Ja, det var
0: så blev der rygtet lige pludselig, at Rheinmetall, og det er for at holde tungen i munden, jeg sidder her med min telefon og gløjt, at I stedet vil købe 8 Mikro 200 fregatter
1: fra... Ja, som er mindre, ikke?
0: Jo, TKMS.
1: Ja, som også er en tysk forsvarsvirksomhed.
0: Som fik Rheinmetall-aktien til at falde omkring 15%.
1: 19.
0: Og TKMS til at sige...
1: 5.
0: Ja, præcis. Ja,
1: på en dag. Så det var ligesom sådan... Det var ret voldsomt. Jeg tror, det er det største fald på en enkelt dag for Rheinmetall nogensinde. Men det er også bare for at sige, at det her rokker ikke ved Rheinmetall som virksomhed. Det er mere, at det her er sådan konsekvensen af, at det er gået op og op og op. Og så kommer der jo en anden form for kalibrering, eller hvor man siger, hvad er ligesom realiteterne bag ved det her? Ikke? De kan altså godt tabe en ordre, som de gjorde nu her til en anden tysk konkurrent. Så det er ikke...
0: Uden at de skal dreje nøglen om.
1: Ja, og de kommer op igen. Altså, den her, der er jo ikke noget, der tyder på, at man sådan holder op med at interessere sig for europæisk våbenproduktion.
0: Nej. Godt. Det var forsvarsindustrien, Sune.
1: Ja, det er spændende. Jeg synes, at der er noget med det der med termer, som vi lige skal...
0: holde
1: altså,
0: øje med.
1: Ja, de rører altså på sig for alvor. Så det,
0: Henriette Halberg-Thysen,
1: hun er meget velkommen i
0: Sunnetal. Hun har haft en stående invitation. På et tidspunkt skal man lige nok lige geninvitere, så det gør jeg, når jeg er tilbage fra sommerferie.
1: Ja, præcis.
0: Fordi at, det bliver ikke på den anden side af sommerferien.
1: Det gør det nok ikke. Når der kommer de der store bølgeskud, så tror jeg altså, at det rører bunden af min stol.
0: Det gør også. Det rører bunden af min stol.
2: Det kan jeg se, det gør. Jeg fik virkelig et wonderful billede, hvor man bare kan se den i så tæt på at røre vandet hele tiden.
1: Har du taget et billede sådan om bag ved stolen, faktisk sådan hele totalen? Ligesom?
2: Kan du bande på? Fedt. Jeg tager et til.
0: Vi skal på LinkedIn nu, og stemmen, vi hørte i baggrunden, det var Signe Stavgaard, som er faktisk vores tidligere praktikant, men som vi har inviteret med på tur til Tyskland. Og det er helt fantastisk. Sune, det er lidt svært at lave LinkedIn nyt, når vi sidder i vandet, men jeg har min telefon, og så kan jeg vise dig
1: opslagene. Det er fint. Det er
0: jeg har lyst til at vise dig det første opslag, og det er fra AP Møller Mærsk. Og det er ikke fra Vincent Clerc himself. Nå, ja. Det er simpelthen fra selskabet, og de lagde det her billede op forleden, hvor de skriver, Mærsk Baltimore exits the Strait of Hormuz after nearly 4 months in the Persian Gulf. Mærsk Baltimore has safely transited the Strait of Hormuz. This milestone is a testament of the resilience and professionalism of our seafarers, who have remained focused and committed throughout a prolonged and uncertain situation.
1: Yeah.
0: Det her, da det skete, altså Strait of Hormuz, Hormuzstrædet igen åbnet, lukket. Men der i hvert fald var en lille bitte hul til nogle skibe kunne komme ud, og et af dem var Mærsk. Der tror jeg, man har tænkt,
1: det tror jeg
0: dejligt.
1: Jeg tror, man har været mega glad for, at de her skibe er kommet igennem. Men der er ikke nogen, du ved, det har vi jo snakket om tidligere, der er nødt til at være sådan indbygget konservatisme for de her virksomheder, fordi det er et stort arbejde at lægge de der ting om, ikke? Og sådan som det skifter fra dag til dag i øjeblikket, der er altså ikke nogen, der bilder sig ind, at det her er overstået.
0: Ah, nej,
1: det har været fantastisk for
0: det,
1: besætningen.
0: Ja, men det, jeg mener, er for, for det her skib.
1: Ja, præcis. Helt præcis. Fantastisk.
0: Fordi jeg så, Børsen havde nogle tal omkring det her. Da konflikten brød ud, der skrev Børsen, at der befandt sig 47.000 container ombord på Mærsk skibe inde i med destination i golfregionen, og 7 skibe, der var fanget inde i golfen. Og man fra Mærsk side, og det er tilbage til den her usikkerhed, havde lejet 1.200 lastbiler og etableret landbruger.
1: Ja.
0: Og lige nu er der 3.000 container, der fortsat mangler at blive leveret.
1: Ja, præcis. Og man leder jo bare desperat efter alternativer. Altså, hvordan kan man komme... Hvad er det for en omvej, man skal tage med hvilken transportform for ligesom at få de her ting frem?
0: Ja, vi skal tale mere, eller det kommer I til at høre, Ole Krogh taler også om Strait of Hormuz her senere. Men det var Mærsk, der lagt op, og det er bare for at illustrere, at LinkedIn kan også være stedet, hvor at man moser geopolitik ind, ikke?
1: Jo.
0: Og så som Mærsk skriver, skud ud til alle søfarerne derude, og det er jo mig.
1: Det er jo dig.
0: Ja, fordi jeg også har fået mig en båd. Et andet... opslag, jeg har med til dig, det er et, som ikke er gået ubemærket hen, ikke bare i erhvervsmedierne, men på tværs.
1: Mm-hmm.
0: Og det er simpelthen opslaget, hvor at Mike Duster og André Rogaszewski, begge to har Copenhagen-veste på.
1: Jeg har ikke set det.
0: Jeg finder det til dig her nu, og tager afsted mod Copenhagen. Og også har lagt et andet opslag op, hvor Mike Duster er på Copenhagen. Du kan prøve at se det her.
1: Ja, der var lidt...
3: I'm at Copenhagen Festival in Denmark. We're gonna see some amazing musicians, maybe even jump into the famous mosh pit.
0: Net Company, Andre.
1: Net Company er det mere sådan employer branding-agtigt, ikke? Ja. Altså, de er ude og rekruttere nye medarbejdere.
0: Novo er her, fordi at de siger, at det her det handler om mænds sundhed.
1: Ja.
0: Og det er jo oplagt at tale om mænds sundhed på en metalfestival.
1: Der er mange nydealderne mænd.
0: Men den her video, og Novo Nordisk, der er stemplet ind i det her, og Mike Duster, der render rundt med... hvad hedder sådan noget, her vi mere tid vest på.
1: Ja, han så lidt anderledes
0: det
1: ud.
0: Det deler vandene. Ja. Der er nogen, der siger, at have fundet styr på at skabe noget værdi til aktionærerne, komme videre og lade være med at rende rundt, og hvad der er en, der, jeg så, der var nogen, der var citeret for at sige, lad være med at rende rundt og spille Hollywood, kom i gang. Ja. Og andre, der siger, at det her, det er spot on. Kommunikationsmand Sune Aagaard, hvor ligger du der?
1: Altså for Netcompany er det nemmere. Mm. André Rogaszewski er jo mere sådan en, der gør alternative ting nogle gange. Det er ligesom folk forventer fra ham, at han vil gerne sådan gå til kanten, og han, og det har vi jo selv talt om det i sorte tal flere gange, når der har været noget. Ikke? Det er ikke on brand for Mike Duster og for Novo overhovedet. Jeg synes egentlig, det er okay. Jeg synes, det er fuldstændig fair, hvis man har købt Novo-aktier på det forkerte tidspunkt, og står og kigger på, at man har mistet en masse af sine sparepenge, så kan man godt blive lidt træt af, at han skal rende rundt derude og spille fransk klovn. Men jeg synes egentlig, ikke. Jeg synes egentlig, det klæder de der virksomheder lidt. Altså, det er jo fjollet at sige, at de ikke tager sig selv alvorligt, fordi det her er meget omhyggeligt kalibreret og gjort med stor ligesom, omhu. Fordi sådan gør man også bare hos Novo. Altså, det her har været planlagt til mindste detalje.
0: Ja, det er ikke nogen,
1: der
0: fundet.
1: Det er ikke bare sådan, hey, vi tager lige på Copenhagen.
0: Hey Mike, tag lige den her vest på.
1: Der er blevet skrevet mange planer om, hvad der skal foregå derude. Ikke? Og det er sådan koreograferet. Men jeg synes, man skal passe på med ligesom at være alt for restriktiv eller skrab eller et eller andet. Jeg synes, det er helt okay.
0: Ja, det er også fordi, at det er Mike Duus, der bruger en eftermiddag på Copenhagen.
1: Ja, hvad koster det for virksomhed.
0: Også, jeg tror, han laver noget andet.
1: Præcis.
0: Og jeg tror ikke, han nødvendigvis hammer 30 fadel i hedderbølgen.
1: Nej. Præcis. Sådan er han jo overhovedet ikke. Men samtidig, jeg forstår godt dem, der ligesom har købt Novo-aktier og troet på, at det her træ vil vokse ind i himlen, og kigger på det nu og er sådan, guys, prøv nu at passe jeres arbejde. Ikke? Ja. Så det synes jeg er fair, men jeg synes, det er fint nok.
0: Sidste opslag, jeg er med til dig, det er fra en, der også går på sommerferie, ligesom også lige om lidt, Tune. Det er fra Anders Haag, CEO at Salling Group.
1: Ja.
0: Og han har lagt et billede op, som du lige kan få lov til at se først her. Og så kan du måske lige beskrive, hvad det er, du ser, og så kan jeg fortælle dig, hvad det rent faktisk er, du ser.
1: Jeg tager mine briller på.
0: Ja.
1: Jeg er også nødt til at sige, at det lysforholdene er måske ikke helt sådan optimale. Ah, okay. Så det er en gruppe mennesker på en baggrund med et meget stort lærred med en blå prik på.
0: Ja.
1: Der står ikke rigtig noget på. Det er så svært at se.
0: Ja, det er heller ikke en kunstpodcast her. Det her, det er Anders Haag, der har lagt et billede op, hvor han skriver, det sidste møde i vores danske ledergruppe inden sommerferien blev i dag afholdt på Aros. Her havde vi den store fornøjelse at se det fantastiske værk As Seen Below, af Skyscape by James Turrell. Mm-hmm. Og et værk, der er været mere end 10 år undervejs, og som er støttet med 100 millioner kroner i donation fra vores ejer i Sallingfondene. Og så skriver han, det er så meningsfuldt at arbejde i en virksomhed, hvor de penge, vi tjener, kun kan gå til to formål. Enten geninvestere pengene i at udvikle virksomheden til gavn for vores kunder og kolleger, ellers bliver de uddelt til godtgørende formål af vores ejer i Sallingfondene til glæde for mange. Og så skriver han, de penge, vi tjener. Og de tjener penge,
1: ja, det
0: fordi
1: det.
0: Du havde set nogle tal den anden dag,
1: ja, det
0: som underbygger
1: bare lige,
0: det her.
1: Det var bare, jeg ville bare lige rose Berlingske for at lave sådan en meget sjov lille øvelse. Det kan godt være, at de lavede øvelsen først, og da de så resultatet, så synes de, at det skal vi alligevel lige lave til en historie. Det er fordi, det de har gjort, det er, at de har kigget på omsætningstallene for 2025 for Salling, og de tre andre store, altså for Coop og for, hvad hedder det, Rema 1000 og for Dagrofa. Og så lægger de omsætningstallene for de tre sammen og lander på 82,9 milliarder. Mm-hmm. Og så kigger de på Sallings omsætning, og de omsætter så for 83.
0: Ja.
1: Så det vil sige, at Salling omsætter for mere end de tre konkurrenter til sammen. Og vi skal ikke særlig langt tilbage i tiden, før hvis man havde sagt det, så havde folk været sådan, ah, det tror jeg ikke på. Altså i lang tid havde vi jo sådan en situation, hvor Coop og Salling, de ligesom lå og kæmpede om det her. Ikke? Og det er bemærkelsesværdigt også, fordi hvis man kigger isoleret på Rema 1000, så er de faktisk, altså de for 4 år siden omsatte de for 22 milliarder, nu omsætter de for 30.
0: Mm.
1: De har 70 flere butikker, end de havde på det tidspunkt. Og det betyder konkret, at afstanden mellem Coop og Rema 1000 er meget, meget, meget, meget mindre end afstanden mellem Coop og Salling.
0: Mm.
1: Så det vil sige, potentielt så kigger vi på sådan en ting, hvor Rema 1000 kommer til at ligge og bide Coop i haserne og sige, nu er det os, der skal være nummer to. Ikke?
0: Nå, Sune, vi skal videre nu, og det skal vi til det interview, jeg har lavet med Ole Krogh, administrerende direktør hos PFA.
1: Fordi, den dygtige granatkaster.
0: Ja, den dygtige granatkaster og forhindringssvømmer. Ja. Vi svømmede jo rundt i søen her i Roermond i går, og jeg gav dig lige et par crawl.
1: Timevis. Ja, du lærte mig lidt at crawle.
0: Ja, præcis. Fedt. Og vores praktikant Signe, hun var helt klart den svageste svømmer også.
1: Ja, det vil jeg nok sige.
0: Præcis. Nå, jeg havde inviteret Ole Krogh i studiet til en snak om at lige forberede os på sommerferien. Ja, og de uger der og måneder, der kommer nu. Hvad skal man holde øje med? Ja. Eller hvad holder de professionelle øje med?
1: Hvis man sidder på 700 milliarder af danskernes penge,
0: præcis,
1: hvad er det så, man ligesom synes
0: og er hvad kan få direktøren op af liggestolen?
1: Ja.
0: Fordi der er jo mennesker, der går på arbejde og passer deres arbejde hen over sommeren.
1: Også hos PFA.
0: Også hos PFA, ja.
1: Det er ikke sådan, så de bare lukker.
0: Men hvad får direktøren op af liggestolen? Ja. Han peger på 4 ting. Lad os prøve at høre interviewet, jeg har lavet med ham, og så taler vi om det bagefter. Ole Krogh, administrerende direktør i PFA. Velkommen til.
4: Tusind tak.
0: Nu fik jeg lige en sms, jeg lige gør sådan der pause. Vi skal tale om sommeren, der står for døren. Og jeg har inviteret dig, fordi at jeg godt vil have dine perspektiver på de sådan store brydninger, tendenser, som vi potentielt kliché ser ind i. Og det kaster vi os over lige om lidt, men jeg bliver nødt til at starte med at spørge. Først, hvornår går du på sommerferie?
4: Det gør jeg om 14 dage.
0: Okay.
4: Så det bliver dejligt.
0: Hvor langt er du væk?
4: Jeg har 4 uger, og det plejer jeg sådan set altid at holde. Ja.
0: Hvad laver du?
4: Det de fleste gør for min. Altså, jeg prøver at holde ferie, og vi skal også ud og rejse 14 dage, og tiden skal vi ud og rejse, og resten er jeg så herhjemme og slappe af med familien. Ikke?
0: Ja, altså, så. Lækkert. Når du som administrerende direktør, som jo i sidste ende er manden med hånden på rattet, hvor meget kan du tillade dig at slukke ned og gå på ferie? Er det hele hjernen, eller er der stadig en lille del, der arbejder? Skulle der ske et eller andet stort ude i verden, som PFA naturligt skal reagere på? Mm.
4: Altså, for mig personligt, jeg tror, det er enormt vigtigt at sige, at det er jo sådan op til den enkelte, men altså for mig personligt, der følger jeg med. Altså, det at koble helt ud i 4 uger og komme tilbage til en mailbox med 2.000 mails eller andet åndssvagt, altså, det duer ikke for mig. Altså, jeg har det godt med at følge med. Jeg synes også, det er en del af opgaven, det er jo at lige at følge med, og ikke mindst i en tid, hvor der sker så meget omkring os. Så jeg følger med, men omvendt så prøver jeg også at koble af så meget som muligt, ikke mindst i sammenhæng med familien. Ikke?
0: Hvor stort skal det være, før at du griber knoglen og ringer til nogen og siger, det her, det skal vi reagere på?
4: Og men det er klart, altså, det er jo rigtig meget i den her sammenhæng et spørgsmål om, hvis der sker et eller andet på markederne, som gør, at det bliver meget dramatisk, altså en ny krig eller et eller andet i den stil. Altså, hvis det mere er det almindelige støj, hvis man kan tillade sig at kalde det, jamen så følger jeg det egentlig mere. Og så har jeg jo stor tillid til, at vores investeringsafdeling jo har styr på det. Men det er den del, der fylder allermest, og så er det jo typisk, de fleste holder jo trods alt ferie i sommeren, så det er jo dejligt.
0: Mm. Godt. Og nogle af de ting, som så potentielt kunne få dig op af liggestolen og så gribe knoglen, det er dem, vi skal tale om i dag. Mm-hmm. Og med input for dig, altså det er jo dig, der har svinger takstong i forhold til, hvad du holder øje med, så skal vi forbi geopolitik, -Hormuz, som jo er proxyen for geopolitik lige nu. Vi skal forbi USA, vi skal forbi Europa, og så skal vi også forbi allestedsværende AI.
4: Ja.
0: Og hvis vi starter med geopolitikken, nu sagde du det selv, en urolig verden, eller i hvert fald en vild verden derude. Ja. Hen over sommeren, hvad kommer I hos PFA til at kigge efter, eller holde øje med, når det kommer til, hvordan verden udvikler sig?
4: Altså det hele åbenlyse, det er jo selvfølgelig, altså den her fredsaftale, der under opsejling, havde nær sagt, bliver den til noget, og er den holdbar, havde jeg sagt. Så et eller andet sted omkring, at lander det på en måde, som vil være godt for verden, altså at der kommer en forhåbentlig vej i fred. Det er godt for verden, det er også godt for investeringsmarkederne, og så selvfølgelig også godt for vores kunder. Så det er jo den del, der fylder allermest. Og så er det jo også en periode, hvor der er ikke så langt hen mod et midtvejsvalg i USA, som jo sikkert også spiller ind i alt det her. Så det er jo enormt betydningsfuld for vores kunder, men jo også for verden i det hele taget.
0: Mm. Så hvis du skal pege på den der ene geopolitiske begivenhed, som kan komme til at få stor betydning hen over sommeren, så er det det, der foregår nede omkring Hormuz lige nu?
4: Ja, det vil jeg sige. Altså, det vil jeg sige altså, igen, altså, hvis det lige pludselig bryder op igen, altså, hvad har det her betydning for oliepris og den slags, og hvad har det i sidste ende betydning for investeringsmarkederne? Det er det. Altså, og så fokuserer alting jo omkring Hormuz i øjeblikket, altså men vi har også en Ukraine, der stadigvæk kører, og igen det her med, at der er store ting undervejs, også i USA, i forhold til et midtvejsvalg, som kommer, men det er Hormuz, der fylder.
0: Og det har jo været åbent og lukket, ligesom sådan, ved, men hvis man sådan elsker mig ikke, hvad? Er baren for, hvornår at noget er en begivenhed, som markederne og derved også PFA skal reagere på, at den blevet hævet i forhold til, at altså, sådan, den ene dag er det åbent, den anden dag er det lukket. Sidder du lige og afventende, før du hopper op af liggestolen og tænker, nu bliver jeg nødt til at tage affære?
4: Jamen helt sikkert, og det synes jeg faktisk er en ret vigtig pointe, som har været over den senere tid. Altså, der er jo rigtig meget støj derude, og der er rigtig mange ting, der sker. Og på trods af meget alvorlige ting omkring i verden, altså så kører aktiemarkederne op, ikke? Altså, hvilket jo også betyder, at selv når der sker noget, som umiddelbart kan virke som meget stort, jamen er det så noget, du egentlig alligevel behøver at reagere på med det samme, fordi der er så meget. Så jeg tror egentlig det der med, lige bevare roen, lige prøve at se igennem støjen, som jo kan være svært nok, men det tror jeg bare er en del af det, som det er i dag. Og der tror jeg, barnet er blevet hævet, som du siger. Ja.
0: Det var, og det hele smelter jo sammen, ikke? Så man må godt nævne Hormuz igen. Det var ligesom det ben, der hedder geopolitik Hormuz, hvor det, som jeg hørte, det vi kigger på, det er den fredsaftale, måske ikke, og hvad, og hvornår kommer der noget, som vi sådan kan komme videre fra. Og så fik du nævnt vores søjle nummer 2, midtvejsvalg, som jo, altså nu går du på ferie om 2 uger, plus 4, det er 6 uger, så er vi inde i sådan noget start midt august. Ja. Midtvejsvalget ligger lige lidt længere henne. Mm. Hvorfor er det noget, som allerede er på din radar nu?
4: Jamen det er det jo, fordi igen, altså det kommer jo til at have stor betydning, altså ja, for alt, altså vil jeg sige i øjeblikket, fordi altså hele situationen omkring ja, USA, hvilke muligheder har Trump, hvad har det af betydning for økonomien, hvad har det betydning for vores kunder ultimativt, altså fordi på den måde hænger det jo sammen, og derfor er det lidt vigtigt at sige, altså hvordan kommer det til at falde ud, hvordan kommer det til at blive modtaget, det er jo i hvert fald bare noget, som betyder meget, altså igen for kunderne, men det betyder også i bredere sammenhæng jo for hele samfundet, altså Europa i forhold til USA og så videre. Så det, jeg tror, vi alle sammen sidder og venter spændt på, hvor det lander.
0: Og hvornår, ja nu ser du, når det lander, hvornår begynder resultatet, og måske ikke resultatet, måske også før det, hvornår begynder midtvejsvalget at kunne få betydning for, hvordan at markedet reagerer, og I skal positionere sig?
4: Jeg tænker, at det allerede vil være noget, som begynder så småt at blive regnet ind i en eller anden skæring. Hvad forventer man, der kommer resultaterne? Og så bliver det jo i hvert fald nok lidt tættere på, altså havde nær sagt, og præcis hvornår, det er måske ikke den rigtige til at sige, men det plejer jo at være noget, hvor at markederne på en eller anden måde har forventet noget, og så regner noget ind, og så sker der noget på selve dagen, og hvis det er bare i overensstemmelse, så har man jo måske taget en del af betydningen, men altså, jeg tror jo, altså, med de ting, der sker omkring med alt den støj, midtvejsvalg betyder meget, men er der stadigvæk gang i Mellemøsten og Iran, hvor Ukraine hen i alt det her, ikke? Altså det kommer der nye ting til, ikke? Altså vi har, som vi snakkede om før, altså vi ser ind i altså klimaforandringer, som jo manifesterer sig i form af, at vi har hedebølge alle steder i øjeblikket.
0: Ja, fucking varmt.
4: Ja, præcis, ikke? Altså så, og det kan man jo også se, altså jeg er lige kommet hjem fra London, hvor der kører den her Climate Week og 35-38 grader, som på en eller anden måde i hvert fald minder en om, altså vi står faktisk i noget, som er vigtigt, men når man så taler omkring grøn omstilling, så har det jo fået en anden karakter i dag, altså, som jo hænger sammen med alt det, der sker ude geopolitisk. Altså, nu er grøn omstilling, det er der stadigvæk, og jeg tror også, det er vigtigt at holde fast i ordet der, men det får jo nogle andre ord, som forsyningssikkerhed og uafhængighed og ja, sikkerhed i bred forstand, som jo både kan være forsvar og så videre. De ting fylder bare vildt meget derude, og som giver et billede på verden, at der sker meget. Man må ikke glemme alting.
0: Nej, og hele den der sammensmeltning af hvor politikområder, som jo handler i sidste ende om sikkerhedspolitik, så skal man nok komme tilbage til, når vi skal åbne eller kravle op af vores EU-søjle, hvor det jo især her er sådan EU's uafhængighed. Vi skal bare lige spørge en gang. Jeg sad bare lige og tænkte på det. Jeg har jo altid godt kunne tænke mig, da jeg var yngre, ville jeg godt være sådan et diplomat i et varmt land.
4: Ja.
0: Nu går jeg jo så bare i t-shirt, fordi jeg vil simpelthen ikke holde til. Hvordan navigerer man i, ikke på markedet, eller hvordan navigerer man i at have jakkesat på i sådan en varme?
4: Det er et rigtig, rigtig godt spørgsmål. Altså, man elsker at komme i aircondition.
0: Ja, klart.
4: Og man elsker at komme i en mulighed, hvor der er en, der smider jakken.
0: Ja, okay. Så, er det sådan til bryllupper?
4: Ja, fuldstændig. Ja, okay. Fuldstændig den første. Og det der med at komme hen, have gået et kvarter udenfor i 35 grader, og så lande ind i et sted, hvor du så skal stå og være sammen med en helt masse mennesker, og man måske er tvunget til at stå i det her jakkesæt. Altså, alt pipler jo på en, ikke? Mm. Altså, det kan jo fjerne fokus, så, så det der med at skal stå og vifte med et stykke papir, eller hvad det nu måtte være, altså, det er, jeg misunder ikke dem, der er nødt til at gøre det hele tiden.
0: Nej, okay, nu sidder. Nå, hvad hedder det? Jeg skal lige høre, når vi tilbage til midtvejsvalget. Mm. Sidder du fra din direktørpost i PFA og hæpper på nogen? Eller på noget?
4: Nej, ved du hvad? Ja, nej, det gør jeg ikke, og af mange årsager. Vi prøver jo at være apolitiske i den her del, men et eller andet sted er det jo vigtigt, at der kommer en eller anden form for stabilitet i verden, havde jeg nær sagt.
0: Så du hæpper på en stabilitet?
4: Ja, jeg vil hellere sige, at præcis er noget, der kan være med til at sikre, at vi forhåbentlig har fred, og at der er stabile markeder, fordi i sidste ende er det godt for vores kunder, og det er jo også godt for os mennesker, havde jeg sagt. Og hvem der så er den rigtige til det, det sidder jeg ikke og kigger på, om det er den ene eller den anden, havde jeg sagt.
0: Mm-hmm. Nej, men jeg kom bare til at tænke på, jo blandt andet øget investeringer i Europa, ikke?
4: Jo, jo.
0: Jeg har været ude og sige, at det er vores fokusområde. Den, der sidder eller den, der svinger taktstokken i Washington, eller i hvert fald i midtvejsvalget, de muligheder, som den, der svinger taktstokken i Washington, har jo helt konkret betydning for jeres forretning, når det kommer til, så bliver vi måske nødt til at se mod noget andet. Mm. Så derfor kunne man jo godt sidde og have en eller anden tanke om, det vil simpelthen være bedst for dem, du er sat i verden for, vores kunder, PFA's kunder, hvis nu, at det var parti X, der havde et flertal i de to kammer.
4: Og men der tror jeg også, man er nødt til at politik er en ting, corporate eller sådan virksomhedsdelen er jo lidt noget andet, fordi altså, vi kan jo også se, hvordan, altså vi har i dag ikke statsobligationer i USA, vi har heller ikke så meget kredit, og det, men til gengæld så tror vi jo stadigvæk på, at de amerikanske virksomheder klarer sig godt, og hvis du ikke kan investere i dem, jamen, så er det svært at lave afkast, som scenen er. Og så har man på den anden side det her med, at vi vil jo også gerne være med til at støtte op omkring, at Europa skal blive stærkere. Vi skal have styrket vores konkurrencekraft af det her, og det er jo derfor, vi også ligesom har været ude at sige, at vi gerne vil hæve vores investeringer fra 400 milliarder til 500 milliarder over de kommende år i Europa. Altså for simpelthen at kunne være med til at understøtte, at vi skal styrke, vi skal bruge den her situation, som vi står i, som jo har mange udfordringer, men også har nogle muligheder. Altså, jeg er optimist af sjæl, og prøver også hele tiden at se, jamen, altså, hvad kan det her give af muligheder. Og der er nogle muligheder for, at når vi nu bliver presset som Europa, at du har en USA, og du har en Kina på hver sin side, som er stærke, eller i hvert fald er svære at konkurrere mod, også fordi de har en anden tilgang til rammeværk og regulering og det her, og hvordan får vi 27 lande til at gå i takt. Men det eneste, der ikke hjælper, det er jo at gå i stå. Altså her skal man jo prøve at bruge muligheden til at sige, her er der noget, der kan presse det politiske, men samtidig også, at vi som virksomheder også kan være med til at sige, men vi er også klar. Kapitalen er der. Mm. Det, der er svært, det er at finde, hvor er investeringerne henne, og er betingelserne, altså rammevilkårene og det her, er de gode nok? Men det er jo det, som vi prøver ligesom at kigge ind i. Altså hvordan kan vi være med til at understøtte? På den ene side, at vi kan gør det, at Europa bliver stærkere, men på den anden side, så leder vi også efter afkast, så vi kan sikre, altså vi er jo sat i verden til at sikre, at der er nogen, der går på pension, og også har nogle penge at leve for, og det er jo afkastdelen. Og det er USA, virksomhedsdelen jo bare vigtig. Så må man ligesom tage politikken på den anden side, men det er jo stadigvæk, der er stærke virksomheder, som klarer sig godt derovre, ikke?
0: Så det, du siger, det er, at du vil passe dit arbejde og det mandat, du har fået af dine kunder, rigtig dårligt, hvis du ikke kiggede mod USA og de virksomheder, der er derovre.
4: Det vil i hvert fald være dyrt.
0: Ja.
4: Så.
0: Du, Ole, du tog allerede hul på det af flere omgange, EU og EU's position i verden. Og det er den tredje søjle, vi kaster os over nu, som du allerede har sat masser ord på, men det er ikke nogen hemmelighed. Når det kommer til EU, så er det nogle gange, det er sådan det lange sejtræk. Det er ikke noget, der sådan sker på en eftermiddag et eller andet. Så hen over sommeren, er der noget konkret i EU, hvor du tænker, det her, det kan få mig op af liggestolen og hen til telefonen for at ringe og sige, hvordan skal vi håndtere det her som PFA? Spørgsmålstegn.
4: Altså hen over sommerferien, altså er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis sker, men jeg tror, det der er enormt vigtigt, det er, at der er blevet sagt rigtig mange gode ord og gode intentioner, og lige nu handler det om, at vi kommer i gang med at handle. Det handler om, at vi begynder at se, at og jeg skal man samtidig sige, at vi har jo set noget, men altså man også arbejder på, at rammevilkårene bliver bedre, at vi får set på, om reguleringen er den, som den skal være. Der er jo mange ting, hvor reguleringen faktisk er positivt, altså som også kan være noget, der hjælper os i konkurrence, men der er ud også nogle ting, hvor at det er lidt svært. Altså CSSD er jo et godt eksempel, hvor at vi heldigvis også ser, at det begynder at blive lempet en smule, men det er stadigvæk tungt i den konkurrence, hvor du er op imod ja, USA og Kina, som jo ser lidt anderledes på tingene. Altså kunstig intelligens, som vi også skal snakke om. Mm. Altså, altså hele regelsæt omkring det, der tror jeg jo på. Altså, ja, det kan på den ene side være enormt begrænsende, men omvendt altså, er der godt nok også mange ting, hvor det er positivt, der er det. Men det her med, at vi kan se, at der rent faktisk kommer nogle handlinger, at man får... at man står sammen om ting. Ja, det var super godt, da vi havde krisen med Grønland, havde nær sagt, at man kunne se, at der var nogle europæiske lande, der virkelig stod sammen. Fordi jeg tror, noget af det, der bekymrer mig en lille smule, det er, eller det, der er svært, det er, hvordan du får 27 lande til at gå i takt samtidig. Mm. Altså, det er bare svært. Og jeg tror, noget af det, som jeg også synes er positivt, det er, når man så ser, at det der... det er et dårligt ord, men coalition of the willing. Altså, altså at man ikke, alting ikke skal være enstemmigt, og man skal gøre det alting sammen, men at man accepterer, at der er nogen, der går sammen noget. Vi har nogle initiativer, der i øjeblikket er i gang omkring på Norden, hvor at værdisættene måske er nemmere at se ting sammen. Altså, kan man ikke gøre noget der? Og der er der nogle konkrete initiativer, som faktisk lige har lanceret noget, der hedder Nordic Compass og så videre, men hvor at det bliver jo også spændende at se, som kommer til at følge. Jeg mener, de skal have noget konference engang i efteråret, men hvad kommer der til at ske der? Og hvor det lige pludselig er de store virksomheder, industrivirksomheder, som går sammen, som så sammen med politikerne kan være med til at skabe noget godt.
0: Så det, du siger, det er Nordic Compass, som er jo de helt store

0: hvor vi står sammen mm. og gør nogle ting sammen.
1: Så, så når du fra din udkigspost kigger på Europa, og hvis du skal pege på noget konkret, som fordi Hormuz, åben lukket fredsaftale, det er meget konkret, håndgribeligt. Der er ligesom, det er dikotom på en eller anden måde, ikke? Ah, jo, det er, Hormuz er jo så dikotom, det er bare dikotomsvingende fra dag til dag. Midtvejsvalg, det er også meget dikotomt. Hvem har de to kamre? Hvilket parti har ligesom flertallet? Når det så kommer til EU, så er det jo svært, fordi det er jo lidt mere... Der er en fornemmelse af, vi taler om for eksempel Draghi. Der er en fornemmelse af, der er en alvor, et eller andet. De der sådan helt konkrete ting, du kigger på, det er ikke mod Bruxelles, det er mod initiativer, der popper op andre steder uden for det politiske system.
0: Ja, det vil det være. Altså, og så kan du sige, at nogle andre eksempler på, hvor... Altså, jeg synes jo også, at Ukraine er et godt eksempel på, at vi rent faktisk står sammen. Altså, i hvert fald de fleste af os i Europa står sammen omkring det. Grønland for at tage det der op igen. Når du har sådan en situation, der er noget krise. Her har vi muligheden for at vise, at vi kan gøre nogle ting sammen.
1: Men det er jo stadig en form for sådan modsat de andre ting.
0: Ja.
1: Så er det sådan en lidt mere en mavefornemmelse her.
0: Ja, men
1: eller sådan altså, en følelse af, at vi står sammen.
0: Ja, og det tror jeg altså også, vi er nødt til at acceptere, ja, at der er noget mavefornemmelse i den her periode, fordi altså, det skal jo starte, altså, det er små skridt, og jeg tror også, der skal være noget respekt af det. Det er nogle store ting, og det er jo ikke bare at få, jamen nu beslutter jeg jo, at vi alle sammen skal gå i takt. Ja, men der er jo også konkurrence blandt EU-landene og det her. Så det politiske er nok bare per definition en lille smule tungere, men omvendt er det enormt vigtigt, at man får politisk hånd for givet en retning, man får lavet nogle rammer, og det skal jo gennem det politiske system. Men det er lige så vigtigt også, at vi som virksomheder også går ind og tager et ansvar i det her. Det er også derfor, at vi for eksempel har været ude og sige det her med de 400 til de 500 milliarder. Det tror vi på. Det skal selvfølgelig gå hånd i hånd med afkast. Det siger sig selv, fordi det er jo det, vi satte verden for. Men det tror vi også, at det kan. Men det der med at ligesom kunne signalere, at vi vil det her, det er også derfor, jeg synes, det er interessant, det man kunne gøre i Norden. Altså, altså Kapitalmarkedsunion, som er noget andet, der også er spændende, og kunne være rigtig positivt for Europa. Jamen, lykkes det i Europa? Det håber jeg. Jeg tror, det er sværere. En del af det her nordiske, det er at sige, måske man kunne bare starte der. Altså, så have den der accept af, lad os nu bare komme i gang. Og det er lidt tilbage til det her med mange fine ord. Vi skal have mere handling. Og handling starter jo tit og ofte med små skridt.
1: Det er Kalmarunionen, der skal tilbage.
0: Det er tæt på, ikke? Nå, men du har jo løsningen. Altså, Draghi har jo egentlig beskrevet meget godt, hvad vi skal.
1: Ja. Så, det er rigtigt nok. Ja. Nå, men det jeg tænkte på med mavefornemmelse, det var egentlig mere bare sådan, hvordan man navigerer i os, fordi det er jo meget håndgribeligt. Enten vi gør sådan her, hvis der sker det, vi gør sådan her, hvis der sker det, men hvis det er mere en skala eller en fornemmelse, en tendens, vi ser, hvornår rykker man så på det, ikke?
0: Jo.
1: Det var bare det, jeg ville hen til. Ja. Og det leder også meget fint videre til vores fjerde søjle i det, som PFA-direktøren holder øje med hen over sommeren. AI. Hvad holder du øje med, når det kommer til kunstig intelligens? Er der noget sådan helt konkret, hvor du sidder og tænker, det her, det er vigtigt for mig. Her rejser jeg mig for liggestolen og siger til mine kollegaer, her skal vi gøre noget.
0: Jeg synes altså, når det kommer til kunstig intelligens, hvis man skal bruge et dansk ord for det, altså så...
1: Jeg får også nogle gange ballade her i programmet, hvis jeg taler for meget engelsk. Og det er i hvert fald lidt snedigt. Ja.
0: Man prøver at huske det. Nej, men jeg tror, der er to vinkler i det. Det ene, det er jo sådan den investeringsmæssige side. Altså, hvad sker der med de selskaber, som jo fylder vildt meget i investeringslandskabet, og jo indtil videre gør det rigtig godt, men jo som står og falder med den anden side, som jo er, hvordan kan vi bruge det? Altså, vi har arbejdet med kunstig intelligens siden 2017, havde jeg sagt, så det fylder meget i PFA, og det er noget, som vi jo ligesom alle mulige andre sidder og kigger ind i, altså med den udvikling, der har været, hvordan kan vi bruge det endnu mere på den rigtige og på den gode måde? Og så er der jo sådan lidt den der usikkerhed, der hedder, altså vi er jo stadigvæk, altså der er jo enormt meget, jeg ved ikke om hype er det rigtige ord, men det fylder rigtig meget, og jeg hører selv til den gruppe, der siger, jamen her er der en meget stor potentiale, men er vi helt sikre på, hvad det er, hvordan det udmønter sig? Får vi, altså alle de værdiansættelser, der er, selskaberne står og falder jo også med, at de effekter, vi alle sammen forventer, de rent faktisk også kommer, og det har vi jo ikke set endnu.
1: Indtræf på et tidspunkt.
0: Og det er jo ikke sket endnu. Og hvor lang tid tålmodighed,

0: er der, til at man rent faktisk kan se det. Fordi altså, ender det med, at det bare bliver en meget avanceret form for Google eller søgemaskine, som jo er super fedt, og man nemt kan få svar med, ja, men alle promptene har jo også en konsekvens i form af energi og alt det her. Men, eller ender det i, at de der sådan store effektiviseringer, det tror jeg også ligesom er en ting, men hvis det for alvor skal flytte, så skal det være, fordi det er radikalt ændrer måden, vi arbejder på.
1: Mm. Er dit indtryk, at investorerne er, fordi det er nemlig mit indtryk, så jeg håber, at du kan give mig ret, at de er mere tålmodige, når det kommer til AI og kunstig intelligens, end de er til så mange andre områder. Altså, man kan jo se det bare med, det er måske ikke en AI-ren aktie, men nu kan se Tesla-aktien for eksempel, ikke? Og ikke fordi vi skal tale om enkel aktie her. Det virker til, at investorerne der er meget tålmodige, eller de, du ved, køber ind i det, ikke? Jo. Altså, ser du, at investorernes tålmodighed er større, når det kommer til den her slags aktier, eller den her sektorer end så mange andre?
0: Det tror jeg, du har helt ret i, og det hænger nok sammen med det her med, at der er så store forventninger til det, uden at man kan være sådan helt sikker på, hvad det er. Men man sidder nok og tænker, jamen, jeg kan godt se, at det her, det bliver stort. Men det er stadigvæk, der er stadigvæk lidt luft i det, ikke? Altså, og det kan du også tage med nogle af de andre større aktier, altså, hvor det er meget luftigt, ja. Og hvor det sådan er meget fremtidsagtigt. Og hvis det kommer, så kan man godt se, at det er kæmpestort. Men kommer det? Og det jeg kigger efter, uden nu at ville nævne konkret navn på det, men jeg var til et selskab for ganske nylig, hvor at der var en diskussion, og det var stort amerikansk og så videre, men hvor internt også man begynder at sige, CFO'en begynder at sige, vi bruger godt nok mange penge på at investere i det her. Jeg ser ikke rigtig effekterne endnu. Det tror jeg, man accepterer. Der er tålmodighed omkring det her, ja. Fordi vi stadigvæk forventer. Men på et eller andet tidspunkt, så slipper den tålmodighed op, hvis du ikke ser effekterne. Det vil jeg, altså, hvis det sker, så bliver det bekymrende, fordi så begynder du at åbne op for, okay, hvis så at man siger, okay, nah, men så skal vi måske skrue ned for investeringerne. Hvis det lige pludselig breder sig som ringe i vandet, det tror jeg ikke sker i 26, jeg tror heller ikke sker i 27, jeg tror tålmodigheden, som du er inde på, er der. Men hvis det sker, så begynder du at have en diskussion om, er der en boble, eller er der ikke en boble? Ikke? Altså lige nu ser jo alting godt ud, og med den tålmodighed, der er, og ja, tålmodigheden tror jeg simpelthen hænger sammen med, at vi har stadigvæk svært. Vi tror på det, men det er svært. Jeg tror, vi alle sammen slås lidt med at sige, hvordan bliver det helt 100%? Ikke? Jeg tror, vi alle sammen sidder og tænker, det skal nok komme. Mm. Men juryen er jo stadigvæk ude.
1: Mm. Ja. Godt. Vi har været forbi geopolitik. Konkret hen over sommeren kigger du efter fred? Spørgsmålstegn. Vi har været forbi USA, midtvejsvalg. Kigger efter, hvilken vej vinden blæser. EU kigger efter konkrete initiativer, som ikke nødvendigvis udspringer af Bruxelles, men en eller anden europæisk mentalitet og fællesskaber på tværs. Og så AI. Altså, hvad kiggede du egentlig konkret efter der?
0: Jamen, jeg tror, jeg kigger efter, hvad det er for nogle effekter, havde jeg sagt. Og så det, på den ene side, den positive effekterne af, at man kan se, wow, det her, det gav virkelig noget. Mm. Og så den der lidt, have lidt vågen øje på, hvad er det, der begynder der at brede sig en stemning af, jamen kommer det?
1: Er de her fire ting så, hen over sommeren, vi går på sommerferie, eller du gør om to, jeg gør om en uge. Hvad er ligesom den største ting, der kan komme til at betyde noget for din sommer og PFA-sommer og markedernes sommer af de her fire ting her?
0: Jamen, der er ingen tvivl om, at det, der nok er mest nært, det er jo fredsaftalen. Altså, det er jo humus, og hvad kommer der til at ske omkring det. De andre ting har jo en lidt længere bane. Altså, midtvejsvalg har jo ikke så lang bane, men AI, som jeg var inde på, altså, det er en længere bane i det her. Så humus nummer et, altså på den korte bane, altså i forhold til en fredsaftale, midtvejsvalget, det der kommer næst derefter, og så hele europæisk konkurrencekraft, AI og det her, det er lidt mere på en længere bane, hvor man hele tiden sidder og siger, hvad sker, hvad er det næste skridt i det her, hvad er det næste skridt, går det i den rigtige retning, eller begynder det at gå i den forkerte retning?
1: Noteret. Det var en lille sådan hold øje med guide til sommeren fra PFA-direktøren Ole Krogh. Tak for besøget og god sommer.
0: Selv tak og god sommer.
1: Det var Ole Krog,
2: ja,
1: der blev sendt på sommerferie lige om lidt. Som du også hørte, Sune, jeg blev simpelthen nødt til. Vi to, vi er jo ikke jakkesatsfolk hver dag.
2: Ikke i dag i hvert fald.
1: Nej, præcis. Ja. Men som man også siger, det er simpelthen en rædsel at gå rundt i varme. Ja. I hvert fald, når det er så varmt.
2: Har de dresscode hos PFA?
1: Det spurgte jeg faktisk ikke om.
2: Skillelinjen er jo, om man må have shorts på, eller ja, ej, når det er varmt.
1: Vi sidder jo i matchende blå shorts.
2: Ja, det gør vi faktisk.
1: Jeg har aldrig shorts på, når jeg møder folk, jeg skal interviewe i studiet.
2: Men der er også folk, vi skal interviewe de kommende dage, hvor vi heller ikke kommer til at møde op i shorts.
1: Ja, i morgen skal vi tale med den administrerende direktør, eller hos en af underafdelingerne i ThyssenKrupp. Ja. Kæmpe tysk virksomhed. Og,
2: der tager vi lange bukser
1: på. Ja, der tager vi lange bukser på. Nå, det skulle ikke handle om vores rør og hvor lange de er. Ole Krog her, der nævner Hormuz 1, 2, midtvejsvalg, amerikansk politik 3, Europa 4, AI. Er der noget af de fire her, hvor du tænker, sådan, det er interessant?
2: Jamen, jeg synes, de er interessante alle fire. Det er jo ligesom, det er også nogle kæmpe store dagsordner. Jeg synes, det er lidt bemærkelsesværdigt, at han... Altså, midtvejsvalget er jo til november, så det er jo ikke, fordi det sådan er lige på den anden side af sommerferien. Men jeg tror, han har ret i det her med, at vi kommer til at se en sådan intensivering af, hvad skal man sige, hvis man skal sige det pænt, samtalen, der foregår i amerikansk politik, fra når folk kommer tilbage efter ferien, og så frem til midtvejsvalget, og jeg tror, det bliver voldsomt.
1: Ja.
2: Altså, så det, og selvfølgelig spiller det en stor rolle, altså den amerikanske økonomi er så stor og har så stor en betydning, så selvfølgelig er det vigtigt, hvordan det lander. Så synes jeg, det
1: men ikke nødvendigvis vigtigt, hvordan politisk...
2: Nej, ikke i betydning, hvem der vinder.
1: Nej, men hvad det betyder for de virksomheder,
2: præcis,
1: som man ikke kommer udenom.
2: Rammevilkårene, og hvordan samtalen, den globale samtale om virksomhedernes vilkår kommer til at foregå, international konkurrence og handelsrestriktioner og told og alt sådan noget. Ikke? Der er jo bare, der er nogle meget vigtige komponenter.
1: Men altså Ole Krog, som peger på de her fire ting, så hvis man sidder derude og vil lave en lille hold øje med liste, så kan man jo lade sig inspirere af Ole Krog, at man først skal rejse sig fra liggestolen, når der sker noget på et af de her fire områder.
2: Ja.
1: Og ellers så kan man godt vente til august med at komme tilbage, eller i hvert fald rejse sig. Sune, vi mangler én ting.
2: Ja.
1: Kan du gætte, hvad det er?
2: Nå, det er ugens tal.
1: Yes. Ja.
3: 13.663.
4: 30.000.
3: Det er 16.000 kroner.
1: Ugens tal, Sune.
4: Guldet er dit.
3: 519.
4: 799.
3: Du har ikke en chance.
4: 84.
3: Tallet er 304 milliarder.
2: Ja, det er rigtigt.
1: Ja. Ugens tal, hvor det står...
2: 96.
1: Der var faktisk en, der skrev inden i det her lyd, at... Han var helt tosset med, at jeg simpelthen ikke kunne huske stillingen fra gang til gang.
2: Du spørger mig altid, at det giver mig gode muligheder. Jeg skulle have sagt sådan 17-3. Ja. Så har du sagt, nå ja, 17-3, det er klart. 9-6.
1: Ugens tal, Sune, hvad er det?
2: Det er 80 millioner.
1: Dollars?
2: Nej.
1: Kroner?
2: Ja.
1: Er det en C25 virksomhed?
2: Nej, det er det ikke.
1: Har det været?
2: Ja, det har det.
1: Så er det en, er det en virksomhed, der lige har røget ud?
2: Nej, det vil jeg ikke påstå.
1: Ledetråd?
2: Det er en virksomhed, der arbejder med teknologi.
1: NNIT?
2: Nej. Der har jo ellers også været...
1: Ja, børsen har en historie
2: om sager, ja.
1: Direktøren der, der havde kommet med en historik.
2: Ja.
1: I hvert fald ifølge kilder. Det må man gå på børsen og læse. Teknologi?
2: Ja.
1: Ah, jeg ved det.
2: Mm-hmm.
1: TDC?
2: Ja.
1: Det er historien om, at TDC har vundet et slagsmål med den danske stat.
2: Ja.
1: Omkring, ja nu kan du næsten tage over, men jeg har jo gættet det, med omkring, at de blev pålagt ikke om at bruge Huawei i lige deres systemer.
2: Ja.
1: Fordi der var for et par år siden, hvor der var meget ops på Huawei og kineserne, og og kritisk infrastruktur, jeg skal komme efter dig.
2: Præcis.
1: Og nu til TDC så vundet ved en eller anden instans.
2: Og på en eller anden måde foregik det sgu sådan meget...
1: Fordi de lagde sagen, ikke?
2: De lagde sagen, fordi man kunne ikke blive enige om kompensationen. Og så sagde vi, det bliver vi nødt til at tage i retten og prøve det her. Det var i 23, og TDC havde investeret ret sådan massivt i de her Huawei-komponenter og ting og sager, man skulle bruge. Og så gik staten simpelthen og sagde, det vil vi ikke have, fordi det udgør en sikkerhedsrisiko. Og det, som Østre Landsret så har fundet ud af, det er, at det var staten sådan set i sin gode ret til, og det er derfor, kendelsen er meget vidtgående. Altså, at staten kan gå ind og diktere en privat virksomhed, hvem man må lave ting sammen med og købe ting af. Det, sådan en kendelse har vi ikke rigtig haft før. Den juraprofessor, der hedder Frederik Våge, han har ligesom sagt, at det har faktisk store implikationer, det her. Og det, der så ligesom er pointen i det, det er, at staten måtte gerne men TDC skulle have penge for det. Mm. Altså, det blev ligesom vurderet som en slags ekspropriation. Mm. Og det, som man så har bestemt fra Østerlandsrets side, det er, at det beløb er så 80 millioner.
1: Ja, okay.
2: Og så kan den jo blive anket til Højesteret, og det har... Staten har ikke vil sige, at de skal læse det sammen med kammeradvokaten og lige bruge lidt tid på at finde ud af det. Man har jo lidt tid. Og TDC er heller ikke sikre på, om det er noget, de kommer til at anke.
1: Men en sag, som jo... Jeg så den godt og læste også et par artikler om den, fordi den jo også er interessant forstået på den måde, at det er her, hvor at storpolitik helt konkret ikke bare har betydning for, hvordan en virksomhed skal navigere sådan på markedet, men sådan helt konkret har betydning for... indmaden i virksomheden.
2: Hvad er det ligesom, vi kan lave med hvem? Ja. Og der er jo, folk har jo også tolket det her ligesom som sådan et statement fra Danmarks side. Ligesom, nu er det jo ikke regeringen, det er jo domstolene, og man ligesom siger, nej, vi står hårdt sammen med Europa over for Kina i bund og grund. Ikke? Så det er ligesom virkelig sådan en markering. Altså.
1: Så den er, det er sjovt. Den er, man har ikke rigtig siden dengang hørt noget sådan ægte til Huawei.
2: Nej, man snakker jo mega meget om det lige der.
1: Nu er det ligesom om, at kineserne er røget lidt i baggrunden. Nu er det lidt mere nogle andres tendenser.
2: Ja, og sådan er det jo rigtig tit det der med, at opmærksomheden den er sådan lidt flygtig. Men den strukturelle udvikling foregår nedenunder, og det er jo ikke fordi kineserne ikke gør det her, eller prøver at gøre det mere. Men nu fik man ligesom sådan klar besked fra Østerlandsret.
1: Det minder mig faktisk om det her med, sådan at tendenserne er stabile. Jeg læste et skønt interview med i Børsen, med Børsen Weekend, som du havde med, da vi sad op på en café i byen her, inden vi skulle ned og optage det her podcast, med Britt Melby, om sådan noget, en serie, som Børsen har, hedder sådan, Set fra min stol, eller et eller andet. Ja. Og hun sagde, det var sådan, hvad er overvurderet, hvad er undervurderet. Hun sagde, det, der er overvurderet, det er simpelthen vores egen tro på, at vi tror, vi kan sådan, forudse, hvad der kommer til at ske. Altså det der med, sådan, der er en tendens til, at det bare er uroligheder, og vi kan ikke rigtig nødvendigvis se et eller andet ud i.
2: Men det er en kæmpe vigtig ting, det der. Og det er jo derfor, det er jo lidt forstemmende i forhold til det, du og jeg laver. Men generelt, hvis man sådan navigerer efter nyhedsstrømmen, så er det fuldstændig forkert. Altså man er nødt til at beskæftige sig med det, der ligger nedenunder. Fordi det andet, det der ligesom, der hvor offentlighedens opmærksomhed sådan kommer hen, det er sådan nogle blip. Det er sådan, men hvis du vil vide, hvad der reelt foregår, hvad det reelt er for en forandring, der sker, så kan du bare ikke gøre det med sådan med nyheder og overskrifter. Mm.
1: Altså. Sune Aagaard, nu er vi færdige med den her sidste ægte sorte tal classic inden sommerferien.
2: Ja.
1: Når vi slukker mikrofonerne her og nok lige læner os bagover og falder, nej, vi skal lige have udstyret, ellers er der nogle idéer, der bliver sure på mig, så sætter vi i gang i vores sommerserie. Ja. Vi optager 4 episoder, og vi kan se vores autocamper, der er heroppe.
2: Ja,
1: i morgen skal vi tale med ThyssenKrupp, en administrerende direktør for en af ThyssenKrupps underafdelinger. Man skal nok få hele historien bag ThyssenKrupp og det industrielle område her i Tyskland,
2: hvor vi bevæger ind.
1: Vi skal forbi Boehringer Ingelheim, hvor vi skal møde Lykke Hinch, en dansker, der sidder helt i top der og har styr på deres pipeline. Og så skal vi til Frankfurt og besøge Thomas Brüing, som er altså også helt op på øverste etage i den europæiske centralbank. Og så skal vi til Bruxelles og tale med Ditte Juel Jørgensen.
2: En anden dansker, der er helt
1: generaldirektør på handelsområdet der. Det er altså 4 navne fra øverste hylde, og det bliver krydret med sommerstemning. Så man skal, altså, det skal man ikke gå glip af. Det udkommer hver mandag resten af sommeren.
2: Ja.
1: Og så er vi tilbage til august. Sådan en ægte live. Kan du have det?
2: I lige måde.
1: Skal du ud og bade nu?
2: Ja, måske.
1: Ja.
5: Det tingler. Is all that I can give.
6: Is more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
7: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
8: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
9: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
10: Det er jo ikke til at stå for.
9: Det bliver sekunder, vi husker.
11: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
9: Følg Wimbledon på DR.
12: Til en fødselsdag kom Svend Brinkmann til at sidde ved siden af Jan Hellesø, som er psykologisk manipulator. Hellesø stillede Brinkmann et spørgsmål, der udsprang af en tanke, som havde ændret hans eget liv. Og i dag spørger Brinkmann så Hellesø, hvordan den her tanke har ændret hans liv. Og tanken bliver naturligvis også afsløret i Brinkmanns Brix her efter radioavisen klokken 6. Vi
10: kommer aldrig nogensinde af med e-processionsspinderen, eller larven fra helvede, som den også bliver kaldt. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve, der her i sommermånederne laver store rædder på egetræernes stammer og grene. Deres hår spreder sig i luften og kan give udslæt og klø, hvis man får dem på huden. Og det er ikke muligt at fjerne alle e-processionsspinderne, siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
13: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de engang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af det værste, og det gør vi ved det, og, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og hvor det selvfølgelig er flest e-positionsspindere, og så fjerner den det bedste, vi kan.
10: Mathias Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, er enig i, at arten bliver umulig at udrydde. Så nu skal man have lavet en eller anden form for strategi, men det kan blive svært, fordi der ikke er nogen statslig institution, der har ansvaret for at gøre det.
14: Hvis den skadede egetræerne, så var der en statslig institution, der kom rullende med hele maskineriet og skulle gøre, hvad de kunne for at slippe af med den. Hvis det var en invasiv art, der påvirkede vores økosystemer og vores biodiversitet, så kom der et statsligt organ ind og gjorde, hvad de kunne for at fjerne den. Men fordi den primært er sundhedsskadelig for mennesker, så er der ikke noget statsligt organ.
10: Vi har forsøgt at få et interview med minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabær Madsen, men det har ikke været muligt. Men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. Men de nye regler har gjort det muligt for blandt andre Freddy Sørensen, der bor på en institution i Bjerringbro, at købe en elkabine-scooter, uden at skulle spørge familieretshuset om lov. Og den er han glad for.
15: Hvis man lige måske er så god til at køre almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
10: De nye regler betyder for eksempel, at Freddys værge, Johan Rickendorf, nu hvert år kan disponere over op til 100.000 kroner af formuen, uden tilladelse fra familieretshuset. Før lovændringen, der gik grænsen ved 20.000.
16: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet. Det gør en kæmpe forskel, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
10: Den højere beløbsgrænse betyder også, at familieretshuset får færre forespørgsler, og det har fået sagsbehandlingstiden til at falde markant. Fra i dag, der skal du betale en ny told, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatforme som for eksempel kinesiske Temu. Også selvom det kun er småpakker for et mindre beløb. En særlig EU-told på varer for under 150 euro, som hidtil har været toldfri, træder nemlig i kraft i dag. Det sker som en fælles europæisk forsøg på at bremse de mange millioner af småpakker, som hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra lande uden for EU. Det fortalte direktør i Toldstyrelsen, Christian Lützen.
17: Man mener, det er et problem for virksomheder i Europas konkurrenceevne, og selvfølgelig også for forbrugersikkerheden. Og det handler lidt om, at når vi nu for eksempel laver stikprøver på de her pakker, både i europæisk plan og i Danmark, så i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi problemer med produktsikkerhed, og i 9 ud af 10 tilfælde, så finder vi, at det faktisk er kopivarer, der er i pakkerne.
10: Den nye told er på 3 euro, hvilket vil sige ca. 22 danske kroner for hver varetype, man bestiller hjem. Så hvis din pakke indeholder både en bluse, et opladerkabel og en kunstig blomst, ja, så skal du have med tolden 3 gange. Hos Dansk Erhverv, der hilser de tolden velkommen, fordi de er trætte af, at deres medlemmer kæmper på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Men en organisation tror ikke, en told på 3 euro kommer til at gøre nogen forskel, siger Niels Rarlund, der er organisationsdirektør for e-handel.
18: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme, den er så stor, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
10: Toldstyrelsen modtog sidste år 17 millioner toldangivelser på pakker til en værdi under 150 euro, som indtil i dag altså har været fritaget for tolden. Den første dag i juli bliver med nogen eller en del sol mange steder, men det kan også godt være mere skyder, især mod syd og øst kan der komme byer, der kan være kraftigere med torden. Mellem 18 og 23 grader, så blæser der en svag til jævn vind.
19: Du lytter til P1. jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om, du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Hun frøs rigtigt, og så siger jeg, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt, og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde,
20: ja,
19: at det var der skete.
20: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
19: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve, ja, og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
20: Ja.
19: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
20: Ja.
19: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
20: Det virker. Var godt.
19: Klokken 2 om natten, ja.
20: Ja.
19: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som...
20: Det var så effektfuldt i virkeligheden.
19: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan... Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du, ja, går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser, ja, for at lære det ordentligt, ikke?
20: Jo. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg gerne finde ud af, om psykologisk manipulation og hypnose er ren underholdning, eller om det faktisk kan gøre gode, livsforandrende ting for mennesker. Så mange andre har jeg i flere år fulgt Jan Hellesøe og hans tv-programmer, hvor han igen og igen har efterladt mig med tanken, hvordan dælen gjorde han det? Ligesom med trylleri, så gør han mig nysgerrig på, hvad det er, han ved, som jeg bare ikke kan gennemskue. I dag skal jeg tale med Jan om, hvad han ser som den store mulighed i hypnose, som de fleste af os ikke benytter, i hvert fald ikke endnu. Velkommen til Jan Hellesøe.
19: Tak.
20: Tak fordi du vil være her, Jan. Kan du godt lide at være mystisk? Eller er det noget, der er nødvendigt for dig, for at kunne manipulere med folk?
19: Altså, jeg tænker, det er ofte sådan, jeg er. Jeg er født genert, og det gør, at man er en lille smule tilbageholdende i nogle situationer, man ikke er så frembrusende. Nu er jeg meget tryg i de selskaber. For første gang i mange år, vil jeg sige, har jeg jo så en denim skjorte på. Der er ikke rigtig nogen, der har set mig i noget. Jeg har ejer ikke på kopperbukser eller noget, men jeg spurgte min kone i dag, kan jeg ikke godt tage en denimskjorte med op til Svend? Ja. Jo, siger, det kan du vel godt. Og hun har også mødt dig.
20: Ja.
19: Så det vurderede vi, at det kunne den her udsendelse godt klare, at jeg havde på. For ellers så plejer jeg jo gerne at gå i en halv sort skjorte.
20: Jamen, det er det. Lignende, ikke? Du ser knaldgodt ud i denim.
19: Det er noteret.
20: Vi har mødt hinanden før, Jan, til en fødselsdag. For ikke så længe siden, og der stillede du mig et spørgsmål.
19: Ja.
20: Kan du huske, hvad det var?
19: Ja, jeg vil skrive en bog. Hvad skal jeg være opmærksom på?
20: Ja. Og hvad svarede jeg til det?
19: Du sagde, at du skal skrive en bog, som du gerne selv vil skrive. Lad være med at tænke på, at det skal være en eller anden form for en kommerciel succes. Den skal ikke outsmarte noget som helst. Du skal skrive en bog, som du har lyst til at skrive.
20: Mm. Og det har du gjort nu?
19: Det har jeg gjort. Ja. Det er sindssygt. Det er vanvittigt. Det er meget nervepirrende. Meget.
20: Hvad handler den om?
19: Den handler om hypnose. Ja. Den handler om min personlige fortælling. Det var egentlig ikke meningen til at starte med, men jeg kunne godt mærke, at jo mere ligesom dykket ind i hypnose, og det er, hvad jeg ved om det, jamen så blev det også til mit synspunkt. For ellers så var der måske en anden, der kunne have skrevet den her bog. Men det hele var ud fra, hvad jeg havde lært, hvad jeg havde oplevet, og hvad der havde ændret mit liv. Og var der måske nogle andre, der kunne lære noget af det, hvad jeg havde lært.
20: Mm-hmm.
19: Så nu tøver jeg selvfølgelig i dit selskab med at sige en selvhjælpsbog.
20: Det. Hvis bare det er en god selvhjælpsbog.
19: Ja, ved jeg ikke, om det er endnu, men det har i hvert fald hjulpet mig.
20: Jamen, tager jeg det jo.
19: Mange forskellige steder hen.
20: Ja.
19: Alle de her ting her. Så der er sådan nogle små øvelser med undervejs, som jeg synes er virkelig, virkelig fine og overkommelige, og som har gjort virkelig, virkelig meget for mig.
20: Ja.
19: Ændret radikalt på måden, jeg tænker på mig selv, men også andre mennesker på.
20: Og vi har jo god tid, heldigvis i programmet her, til at tale om, om alt det.
19: Ja.
20: Men kan du alligevel her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen, fortælle, hvad det er sådan for en kerneindsigt, som har haft betydning for dig?
19: Jamen, jeg spurgte dig faktisk også om en anden ting den aften. Og det var det hele det afsnit var vi sådan set i tvivl om, vi skulle have med. Hele det kapitel var vi i tvivl om, vi skulle have med. Fordi der var en af redaktørerne, som ligesom inde på Gyldendal, som var bange for, at det kunne misforstås på en måde. Så vi omskrev det en del gange, og vi prøvede virkelig at massere det. Så og det er også en af de ting, man så er nervøse for, ikke? Bliver det så misforstået? Man kan jo nogle gange stirre sig blind på noget, man har skrevet, og skriver om, og skriver om, og skriver om. Har man så overhovedet... Er der et eller andet, man så har mistet i alt det der, ikke? Men jeg spurgte dig... fordi jeg har en teori om, at alt, hvad vi gør, er adfærd. Positivt eller negativt, det starter med den samme tanke for os alle sammen. Også altså virkelig dårlig adfærd. Det starter med den samme tanke for os alle sammen. Og det nævnte jeg for dig, hvad det var. Og det var, at det var en positiv tanke for os selv.
0: Mm.
19: Og der var du lynhurtig og sagde, ja, det giver meget god mening. Og så den lille selvtillid tog jeg sådan set med ind i at skrive det her kapitel.
0: Ja.
19: Fordi at der er rigtig mange, der har misforstået det. Også meget, meget kloge mennesker undervejs, som har misforstået hele den tankegang om, at alt, hvad vi gør, starter med en positiv tanke for os selv.
0: Ja.
19: Så,
0: fordi vi nogle gange gør noget, der er skadeligt for os selv, og jo i øvrigt også skadeligt for andre. Altså, der er jo masser af vores adfærd, der har negative konsekvenser.
19: Ja.
0: Men så der er en provokerende tanken. Måske, at intentionen er positiv.
19: Og så har vi jo, så er der bare nogle mennesker, der har været ude for forfærdelige, traumatiske situationer, som andre folk har påført dem.
0: Ja.
19: Og så er det ret umuligt at tænke på, at det skulle være en positiv starttanke, de har startet med.
0: Hos de andre.
19: Hos de andre, ikke? Hos den, der har påført smerten, så at sige. Og min vej ind i det var sådan set under en undervisning til en af de her hypnoseuddannelser, jeg har været på, hvor han siger lige præcis den sætning, at al adfærd starter med en positiv tanke for en selv. Og så dykkede han sådan set ikke så meget mere ind i det. Og så var jeg sådan lidt efterladt med den tanke. Og så tænkte jeg som det første, det kan jeg modbevise inden for 10 sekunder. Men han var ligesom gået videre, og jeg skulle køre en halvanden times tid hjem lidt senere, for så møde op igen næste dag samtidig. Så jeg tænkte, jeg bruger lige bilturen hjem på at sidde og argumentere, så jeg kan komme i morgen velforberedt, og så kan jeg skyde ham totalt ned.
0: Du, for jeg vidste... En besværlig elev. Og at
19: jeg havde, jeg vidste, jeg havde ret.
0: Okay.
19: Og så sad jeg og kom op med eksempler i bilen der, med mennesker, som jeg havde mødt, som jeg synes havde var ondskabsfulde, eller havde gjort en dårlig handling. Og jo mere jeg ligesom kan huske, en af de eksempler, jeg har med i bogen, er en fyr, jeg gik i klasse, eller gik han måske i paralleltklassen, i skolegården der, altså, når han kom hjem til dem, han legede med, så ikke altid, der var et par gange, hvor vi ligesom var opdaget, så han taget noget. Og det var vi jo bare, altså, hvad i alverden er det for noget, ikke? Det gør man ikke, og tager fra andre og stjæler og sådan noget. Men så sker det, at man er lidt ældre, og man begynder at tænke over, hvad var han måske egentlig for en, den her unge fyr her? Hvor kom han fra? Og når jeg sådan ser tilbage på det nu, jamen, så kom han ikke fra den bedste familie. Han havde ikke rigtig noget. Så hvis jeg sådan skulle trykteste den her tanke, hvad var det første, han så tænkte? Det var jo nok... Det der, det kunne jeg virkelig... Jeg kunne også godt tænke mig at have det lige så godt som ham.
0: Mm.
19: Og have den starttanke er ikke nogen dårlig starttanke. Det er et eller andet sted en god starttanke. Så jeg kunne også godt tænke mig at have det godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lege med noget derhjemme. Adfærd, der kommer derefter, det er selvfølgelig knap så godt at stjæle.
0: Ja.
19: Okay, så den parkerede jeg lige. Det var et eksempel, jeg ligesom lige... Okay, fair nok. Og så havde jeg en chef, kan jeg huske, som der var flaskedreng i Sønderborg. Altså, alt skulle bare stå snorlige. Og hvis det ikke stod snorlig i butikken, så gik han fuldstændig amok. Og så tænkte jeg, okay, det var altså, hvad i alverden var det for noget? Og så tænkte jeg sådan, okay, jeg er butiksejer. Han måske ikke gerne have sin butik så godt ud.
0: Mm.
19: Han vil gerne have folk, de fortsat med at komme ind i hans butik. Det var egentlig ikke nogen dårlig starttanke at have en flot, repræsentabel butik, så han kunne beholde den, så folk de blev ved med at komme derind, så han også kunne ansætte os stadigvæk. Og vi stadigvæk kunne beholde vores job, og han kunne beholde sit job, og han kunne beholde sit... Okay, så starttanken om bare faktisk gerne vil have en flot butik, det var egentlig ikke dårligt. Men adfærd, der kom derefter med at så gå amok, knap så god.
0: Ja.
19: Og lige så langt, så fandt jeg også ud af det. Det samme med folk, der ryger, folk, der... Ikke fordi jeg har haft meget med spiseforstyrrelser at gøre osv., men lad os bare tage rygning. Rygning er det langsomt selvmord, kan jeg godt kalde det. Ret provokerende, for jeg har selv røget pibe som ung mand i Sønderborg. Det var ikke hips, vil jeg bare lige sige. Det var ikke hips eller noget, men det var ikke noget, der hed. Man var bare kikset. Og starttanken med at ryge er ofte, man skal lige slappe lidt af, man skal lige have lidt pause.
0: Ja.
19: God starttanke. Det er vanvittigt godt at slappe af i en travl hverdag. Adfærd, der kommer derefter med det langsomme selvmord der, knap så godt. Og spiseforstyrrelse, der kan man tale om, at de gerne vil tage kontrollen, de vil gerne vise, at de kan styre noget i deres liv, fordi alt andet måske virker lidt halvkaotisk. Jamen, at styre sit liv, tage kontrollen, det er jo en god starttanke. Adfærd, der kommer derefter, knap så godt. Og så lige pludselig så kunne man begynde at overføre det her til rigtig, rigtig mange ting. Også ting, som jeg så ved mig selv, som jeg måske ikke var så stolt over. Så jeg måtte komme slukket til undervisningen næste dag.
0: Der var ikke noget modargument rigtigt.
19: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men det gjorde så også bare, at jeg så alle rundt omkring mig i et helt nyt lys. Det var bare ikke noget, der kom hen over natten, det her. Altså, det tager virkelig noget tid for at forstå. Men hver gang jeg mødte nogen, som enten var sure, negative, raserianfald eller lignende, jamen så kunne jeg altid op i mit hoved sige, jamen starttanken et eller andet sted må være positiv. Hvad kunne det være, for at jeg kan forstå dem? Det skal ikke retfærdiggøre noget.
0: Nej.
19: Det er også den store pointe, det her. Det retfærdiggør ikke noget adfærd.
0: Ja, folk kan stadigvæk godt agere ondt, ikke? Altså... Ja,
19: fuldstændig.
0: Men de gør det ikke for at være onde.
19: Nej.
0: Der er ikke nogen mennesker, det tror jeg vil være helt enig med dig i, hvis det er det, der ligger i det. Engang alverdens forfærdelige diktatorer, som har ønsket at være onde.
19: Nej.
0: Altså alle har ligesom kunne i hvert fald opfinde en eller anden grund til, at okay, jeg skal sikre mit folk, mit land, min familie, min form, et eller andet. Altså der har været den her intention, som man ikke kan sige er ondskabsfuld måske. At det så har haft forfærdelige konsekvenser,
19: og det, har
0: det er noget andet.
19: Ja.
0: Ja,
19: det er nemlig noget andet. Så det er ikke en retfærdiggørelse, det er en forståelse.
0: Ja.
19: Og så snart vi kan begynde at forstå hinanden, så tror jeg, at så er der sådan set rigtig, rigtig mange ting, der begynder at rette sig ret godt ind med dem, man omgiver sig med, ikke?
0: Jo, det er jo sådan set en meget smuk tanke, at alle mennesker dybest set vil noget godt med det, de gør.
19: Ja.
0: Hvilken betydning har tanken sådan for dit liv at virke?
19: Altså, jeg er vokset op i Sønderborg, helt normal middelklasse hjem, kærligt hjem. Meget kærligt hjem, masser af kærlighed og forståelse fra mine forældre af. Det skriver jeg også i bogen, at psykologi og så videre var for mig, det var noget for eliten. Det var ikke noget, vi sådan praktiserede derhjemme. Så det, der har lært mig, er at forstå andre folk. Så min relativt snævre måde at se mennesker på før, hvor at der var nogen, der blev sure. Bum, det reagerede jeg også på. Også blev sur. Den kan jeg vende rundt nu og åbne op, og så sige, jamen, jeg tør rent faktisk godt at prøve at forstå det her menneske, i stedet for at reagere med at kaste med mudder.
0: Mm-hmm.
19: Så det var den lange forklaring på, hvad der har lært mig.
0: Er det noget, der har betydning for dit arbejde med manipulation, hypnose?
19: Ja, det har det helt sikkert. Hver gang jeg har nogen op på scenen, hvis jeg er ude på turné eller... Hvis det er i programmerne, som jeg laver, så møder jeg også bare mennesker altså på en helt anden måde. Men det er sådan set generelt set alle mennesker, men lige præcis der er det jo sådan noget, jeg bruger aktivt, fordi at det er ligesom om, man dømmer heller ikke rigtigt på den samme måde. Fordi hvis man kan på en eller anden måde analysere sig frem til, hvad kunne den der starttanke være for det, de har gjort, så er der en forståelse og en åbenhed. Og så snart der er det, så møder jeg dem på en helt anden måde.
0: Jeg kunne godt tænke mig, at vi talte lidt om dig som en person, som vi kender og har et forhold til. Man kunne kalde det en persona.
19: Mm.
0: Du sagde i starten, at det ikke er noget, du sådan har bevidst iscenesat, at Jan Hellesøe, han skal fremstå på den her måde. Men mere bare en måde, du er dig på, når du er på scenen, når du er i vores fjernsyn og så videre. Men ikke desto mindre, så er der jo en stemning, du bygger op. Altså, det er jo en del af attraktionen ved at se det, du laver, ikke? At det ligner ikke noget, vi ellers ser. Du ligner ikke folk, som de er flest, når du står der. Og det, som jeg sidder hver gang tilbage med, det er den her fornemmelse af, ham der, han ved noget, jeg ikke ved. Og jeg tænker ikke bare sådan konkret om det, han gør lige nu, fordi der er selvfølgelig et eller andet, du har forberedt, som skal snyde mig, eller overraske mig, eller, så selvfølgelig er der det, men det er ligesom, han har en eller anden forståelse. Og jeg er trods alt professor i psykologi.
19: Ja, det er det.
0: Jeg har en PhD i skidtet, jeg har studeret sindet og hvordan det virker, og alligevel sidder jeg med den her fornemmelse af, at ham der, Jan Hellesø, han har en eller anden gave, som jeg ikke har. Der er noget, han ved, som jeg ikke ved. Så er spørgsmålet, som jeg nu har til dig på baggrund af den her.
19: Ja, meget, meget, vil jeg sige. Flotte ros, tak.
0: Og om det er sådan en selvstændig pointe, at det er, kan man sige, det du ønsker, vi som publikum skal sidde tilbage med, for at det kan fungere, det du laver? Eller hvordan? Altså, hvor kommer det fra?
19: Ja, hvor kommer det fra? Altså, det er heller ikke noget, der er overlagt på nogen måde, så det er aldrig noget, jeg selv har tænkt over som sådan. Selvfølgelig er der mange tanker bagved, når man står og laver noget, og bevidst er der meget, jeg ikke fortæller, fordi det kan redde mig i nogle situationer, fordi så kan jeg gå i en anden retning.
0: Ja.
19: Så, men der er også bare noget med. Altså, det er jo lidt som at se en kasse med et spørgsmålstegn på.
0: Mm-hmm.
19: Man undrer sig over, hvad der er inde i. Hvis den var gennemsigtig, knap så sjov,
0: mm-hmm,
19: så ved man, hvad der er derinde. Så kan man se det. Så snart den bliver dækket til, så er der en eller anden form for noget mystik, som gør, at man er interesseret. Vi vil gerne vide noget om det, vi ikke ved noget om. Fordi vi gerne vil vide det hele, ikke?
0: Jo.
19: Og så snart man så begynder at holde lidt tilbage, så begynder det at blive interessant.
0: Mm-hmm.
19: Jeg har boet i USA et par år, og er omvej, finder vi ud af, at min kammerat er i noget familie med Hilton-familien. Og det er Conrad Hilton i sin tid, han fik 3 sønner. Baron, Eric og Nicky Hilton. Nicky, den yngste, han døde ret tidligt, men ellers så var der 2 sønner tilbage, og den ene, Eric M. Hilton, Eric Michael Hilton, blev gift med Bitten Fransen ude fra Nøffler.
0: Nå, okay.
19: Lidt uden for Sønderborg. Jeg mener, det var Nøffler. Men i hvert fald lidt uden for Sønderborg. Og hun flyttede til USA og blev gift med først nogle andre, og så senere hen med Eric. Og hvad hed så? Bibi Hilton. Og Bibi, de var gift i over 25 år, tror jeg. De var jo sammen med Bush-familien og Reagans og alle dem der, ikke? Fordi det var Hilton. Og hun sagde på et tidspunkt til mig, som jeg har været i start midt 20'erne der, ikke? Lige præcis det, du snakker om. Jan, du skal ikke give alt sammen væk. Sørg for at holde lidt igen. Og jeg tror måske, og det lyder som en simpel sætning, lad være med at give det hele væk. Men jeg forstod hende. Det der med, at man holder lidt igen, gør, at man har stadigvæk noget at give af.
0: Ja.
19: Eller man har stadigvæk noget, folk gerne vil have.
0: Folk bliver ved med at være nysgerrige.
19: Ja. Er man som en åben bog, jamen så kan folk jo bare bladre.
0: Ja.
19: Så måske er det lidt af det, der hænger tilbage fra Bibis gode råd.
0: Ja. Men så er der jo også noget konkret, du ved, som vi som publikum ikke ved. Ikke?
19: Det altså,
0: fordi du har ligesom sat det her op,
19: yes,
0: når du manipulerer med os.
19: Ja.
0: Altså, det skal du ikke sidde og afsløre her, selvfølgelig.
19: Kommer jeg
0: ikke
19: til.
0: Så tager du jo klædet af kassen, ikke? Og så er der ikke det der spørgsmålstegn, der fascinerer længere. Men kan du sige lidt om, hvordan man bliver sådan en som dig? Altså, hvordan... Fordi jeg har jo læst psykologi, jeg forsker i faget. Jeg ved godt lidt sådan om, hvad kan man sige, hvordan vores opmærksomhed fungerer, hvad illusioner er, og sådan noget på sådan et perceptionspsykologisk, som vi nogle gange kalder det, niveau. Ja. Men altså, jeg har jo aldrig lært noget om, hvordan man narrer folk, manipulerer med folk på en scene.
19: Nej.
0: Altså,
19: der er også en kringlet vej, og der er heller ikke nogen direkte vej.
0: Det må godt nok være. Altså.
19: Altså, jeg startede helt lynhurtigt som 13-årig, da der var blå mandag. Vi havde hørt, at alle dem fra København, det vil sige Sjælland, de skulle i Tivoli, når der var blå mandag, eller Malmø eller sådan noget spændende noget. Og vi andre fra Sønderborg, vi skulle til Flensborg. Så der tog vi ned hele klassen og var i Flensborg. Så går jeg med min kammerat René og ned ad gågaden. Og på et tidspunkt, så kigger jeg ned af en gyde. Og det er det, jeg synes, er nogle gange så interessant, det der med, at det er rent faktisk et konkret øjeblik i mit liv. Ikke? Det er virkelig. Havde jeg kigget lige ud, så havde jeg måske ikke set den der gyde der. Havde jeg kigget til venstre, så havde jeg heller slet ikke set den. Men jeg kiggede til højre, og så, det var interessant, for der var sådan nogle vimpler, og der var noget jongleringsudstyr, sådan lidt af hvert, okay. Sådan på vej ned mod den her gyde her. Og så siger jeg til René, skal vi ikke prøve at gå derned og kigge? Og det gjorde vi så, og så kom vi ned i sådan en lille hyggelig butik, også med alt det her jongleringsudstyr. Og bag ved sådan det, så står der en ældre herre, og han viser mig sådan en lille trææske, hvor man kan hive sådan en lille skuffe ud. Og så kan man lægge en mønt ned i, og så skubber han skuffen ind, knipser en enkelt gang, så hiver han skuffen ud, og så var mønten væk. Og jeg var fuldstændig blæst rundt. Jeg anede ikke, hvad i alverden der foregik. Og så fandt jeg ovenikøbet ud af, at man kunne købe den for nogle D-mark. Jeg havde aldrig nogensinde købt noget til mig selv før. Fordi det havde jeg ikke rigtig brug for. Der var ikke rigtig noget at købe. Altså, som barn kunne man ikke rigtig...
0: Det kan vi sige til vores unge lyttere. Ja. Vi er faktisk vokset op i en verden, hvor der ikke rigtig var noget at købe.
19: Ja, men det var, altså. Vi havde noget, der hed Carstens legetøj på et tidspunkt, men vi havde ikke penge til at købe noget derinde. Altså.
0: Måske til jul fik man en ting derfra, ikke?
19: Lige præcis. Så jeg købte noget til mig selv for første gang, og det var den her lille æske. Jeg tog den med hjem til min mor og far, viste den, og de var lige så overrasket, som jeg var, heldigvis. For det sparkede sådan en interesse i gang. Eller ikke en interesse. Det sparkede noget i gang med, at jeg, fordi jeg var generet, så kunne jeg ligesom fjerne opmærksomheden. Jeg kunne aflede opmærksomheden fra mig selv til det. Mm. Og ret kort efter, jeg har masser af familie på Færøerne, så skulle vi til et bryllup deroppe, og det er på Færøerne, der sætter man annonceavisen, der er bryllup, og så møder alle bare op, dem der har lyst til at komme. Så det er flere hundrede mennesker, der ligesom møder op i den lokale idrætshal der. Og der kunne jeg så tage den her æske frem. Og så kom de med en 20'er, så kunne jeg lægge den i, kunne jeg trylle den væk, og når den så var gået igen, så kunne jeg trykke den frem igen. Og så havde jeg tjent en dyver. Og den aften, der tjente jeg ikke, et par hundrede kroner. Og jeg fandt jo ud af, at folk de havde snakket om det her, og de havde snakket lidt om mig. Og en generet fyr var der jo aldrig nogensinde nogen, der ville se ellers. Man ville se fuldstændig igennem sådan en person, ikke, som ikke sagde noget eller gjorde noget. Men her, der havde de haft det godt i mit selskab. De havde set det her lille nummer, og jeg havde ikke skulle spørge ind til dem, hvordan de havde det, og alle mulige underlige chit-chat-spørgsmål, som man ikke kan, når man er sådan rigtig generet. Så er det, de der små sniksnak, det er ikke særlig, sjovt. Og gør lidt ondt også, fordi man er bange for stilheden lige om lidt. Så det følte ligesom interessen, og sådan set også springe videre til at finde ud af, hvad kunne jeg ellers finde ud af. Jeg kunne gemme en mønt mellem mine pegefinger og langemand, og så kunne jeg gøre et eller andet, bum, så kom den frem, og sådan noget. Det var også interessant. Jeg kunne gemme mønt i ærmet, som kunne rulle ud, og så var den der lige pludselig. Altså, sådan nogle ting. Og så begyndte jeg sådan at komme i nogle kredse og så videre. Og det var startskud på alt det her. Og i hele den verden, der ligger der også hypnose.
0: Ja.
19: Der ligger også, at man kan lave forskellige psykologiske valg, inden for trylleri, så det vil sige, at man kan bede folk om at vælge noget, og der kan man, der er der brugt altså enorme mængder af viden og eksperimenter fra tryllekunstnere i hele verden til at få folk til at vælge det, man gerne vil. Og det synes jeg var sindssygt interessant.
0: Ja.
19: For det var ikke altid, at det var rigtigt. Og hvad gør man så?
0: Ja.
19: Så skal man virkelig tænke hurtigt,
0: ja,
19: for at få dem til at vælge det, der skal vælges. Ikke?
0: Ja.
19: Og som sagt, i samme pose, i samme butik, så at sige, ligger der også hypnose. Og da jeg var i USA, der lærte jeg en ældre hypnotisør kende, Peter Levine.
0: Mm-hmm.
19: Og han fortalte om hypnose, og jeg troede ikke på det, selvom han lød meget overbevisende og havde optrådt i mange, mange, mange år. Og da jeg så kom hjem igen, så blev jeg tilbudt sådan et hypnosekursus i 3 dage, tror jeg det var. Og da jeg tog derfra, tænkte jeg stadigvæk, det passer ikke, for vi havde ikke hypnotiseret nogen som helst.
0: Okay. I øvede, eller lærte at gøre det,
19: ja, men
0: uden at gøre det i praksis, eller hvordan?
19: Jamen, det var i Nordjylland, der var ikke rigtig nogen.
0: Der var ikke altså, nogen,
19: det var sådan noget, vi var 3 gutter, og vi kommer der ind til den her kro her, hvor det ligesom skal holdes. Der er ikke andre, der bare også sidder inde i sådan en kæmpe altså forsamlingshuslokale.
0: Okay.
19: Du ved, med tomme stole, der er vendt op på bordet, og så bare de 3 stole, der er vendt ned, og så har ham her underviseren, som faktisk har gjort et rigtig godt forarbejde, men man blev bare ikke rigtig, du ved, man vil jo gerne have svisken på disken.
0: Ja.
19: Nu, bum, sov, hvad sker der? Og vi spurgte om alt muligt. Kan man sådan få ord ind i hovedet på mennesker, uden at de opdager det med sådan subliminal messaging og alt sådan nogle ting, covert hypnosis og alt sådan noget, som vi har hørt noget om.
0: Ja.
19: Og vi hypnotiserede ingen. Det var hinanden. Og så ja. Var der sådan noget, sov, du ved ikke. Og så ja. Sagde jeg til Christian, sov. Og så sagde jeg, nu skal du fortsætte på tog, som kører derude. Og så åbner han sådan det ene øje og kigger op på mig, og så siger han, jeg kan ikke så godt lide at køre tog, kan du ikke sige noget andet? Og så øjet ned igen, og sådan, altså, det var sådan, sjovt. Der var ingen af os, der troede på det. Og vi kørte derfra og tænkte, vi er lige blevet ribbet for 2.500 værelser. Altså.
0: Ja.
19: Og så det sidste, han siger om underviseren, det er, bare sig, at du kan.
0: Ja.
19: Bare sig det. Det skaber et eller andet tro om, så kan du, og sådan lidt. Og så tænker jeg, okay, det virker jo ikke. Altså, kom hjem til min kone, kæreste på det tidspunkt, og jeg sagde til hende, ja, vi har bare hypnotiseret helt vildt, det var fantastisk. Altså, vi havde jo hypnotiseret hinanden sådan i gåseøjne, men ja. Ikke andre. Og så havde vi par med dig et par dage efter, og så siger min ene kammerat, så kan du ikke hypnotisere min kæreste Elise? Og så siger jeg, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg ikke kan. Jeg kan heller ikke sige, at jeg kan. Og så jeg sagde bare, lad os lige prøve at tage Elise med ud i køkkenet, og så alt imens så raste min hjerne på, hvad kunne jeg vise, når det her ikke det lykkes? For det lykkes ikke. Så det var ligesom noget, jeg bare havde afskrevet. Og jeg sagde til hende, så Elise, nu skal du bare fortsætte, du er en fjerde, for jeg havde fået ved, det skulle ikke være toget. Det sagde Christian med det ene øjne åbent der. Ikke tog. Og så sagde jeg, havde lavet om til en lille fjer, der daler fra side til side, hele vejen op fra en blå himmel og hele vejen ned igennem luften. Nærmest som om man kunne mærke, at solen stråler bare ramme ens kinder, man kunne mærke den her varme her lige så langsomt. Og alt imens jeg sagde alt det, så tænkte jeg på, hvad kan jeg finde på, når vi kommer ind til de andre og vise? Og lige pludselig så begyndte hun bare at skraldgrine. Og jeg sagde, okay, og ham der underviseren havde sagt, Der er ingen, der kan gøre noget forkert i hypnose. Du skal altid tale med dem. Altid tale med dem. Så jeg siger, ja, jeg kan mærke, du griner. Ja. Så hvorfor griner du? Jamen, jeg er en lille bitte fjer, der flyver fra side til side. Det kilder i maven, siger hun så. Ja, det kilder i maven. Så tænker jeg, i alverden her. Og så tog det lige så langsomt. Så okay.
0: Wow.
19: Så skete der noget der. Ja. Og så
0: det er sjovt, du kan stadfæste den første gang, du hypnotiserede en, altså måske lige uden for de der træningsstationer.
19: Ja,
0: og så
19: ja.
0: Og så, det var jo alle de her, hvad sagde du, 2.500 kroner
19: ja.
0: Hver.
19: Ja, men det var
0: altså,
19: vanvittigt.
0: Du havde jo faktisk lært noget.
19: Heldigvis havde jeg hørt godt efter,
0: ja.
19: Og jeg kunne huske alt, hvad han så havde sagt derfra. Alt det, hvad jeg havde lært, ikke?
0: Ja.
19: Men og så blev hun så, hun kom i hypnose, og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om, du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare på, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en traumatisk oplevelse, hun havde.
0: Ja.
19: At det var der skete.
0: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
19: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve. Ja. Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
0: Ja.
19: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
0: Ja.
19: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
0: Det virker. Hvor godt.
19: Klokken 2 om natten, ja.
0: Ja.
19: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som
0: det var så effektfuldt i virkeligheden.
19: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan. Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du ja. Går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser ja. For at lære det ordentligt. Ikke?
0: Jo. Betyder det så, at du kan hypnotisere mennesker mod deres vilje? Altså kan du få folk til at gøre noget, de faktisk ikke ønsker at gøre, fordi du har bragt dem i hypnose?
19: Det har jeg også gjort i mine tv-programmer, hvor altså helt kort, en gammel sag fra 1951 her i Danmark, hvor en mand røver en bank, Landmandsbanken inde i København. Han skyder to bankansatte, der desværre dør, og flygter fra stedet med en taske med penge i. Politiet finder ham kort tid efter i en opgang, og der bliver taget et billede af ham, mens han bliver ført væk. Og der har han sådan en lille smil på læben. Ikke meget, det er ikke et bredt smil. Det er bare en lille, lille smil. Og det billede, det eksisterer.
0: Mm-hmm.
19: Så sætter man en psykiater på, fordi at man skal ligesom finde ud af, er der noget galt her med ham, siden han kunne finde på at gøre det.
0: Ja.
19: Og den her psykiater finder ud af, jeg tror altså, og vi skal lige huske på, at det her det er 51,
0: ja.
19: Kommer frem til, jeg tror, han er blevet hypnotiseret til at gøre det. Og så tænkte jeg, det kan ikke helt passe, og man får ham ligesom væk, ham her psykiateren, og får en anden en, som kommer til samme konklusion.
0: Mm-hmm.
19: Så man begynder at undersøge, og man finder simpelthen en mand, der tilsyneladende har gjort det, som han har siddet i fængsel med.
0: Hold da op.
19: Og der er en hel masse, der peger på ham også. Men Danmarks største retssag går i gang, og jeg tror til stadighed, for nu er det ved at være en del år siden, jeg har lavet det program. På det tidspunkt var det Danmarks største retssag, der gik i gang. Og begge blev dømt livsvejet.
0: Ja.
19: Og det var altså, at han havde hypnotiseret ham til at gøre det. Ikke? Eneste sag i hele verden, som jeg har hørt om. Og så tænkte jeg, at det kan ikke lade sig
0: gøre. Og det var altså ikke fordi, altså fordi man siger, okay, det var en eller anden person, der var kriminel i forvejen. Han havde måske ikke så meget imod at begå forbrydelsen, slå nogen ihjel. Han ønskede ikke at gøre det her.
19: Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, de skulle stifte et kommunistisk parti, det var lige efter 2. verdenskrig. Ja. Og de har brug for nogle penge. Og lige siden har man sådan set sagt, at det kan ikke lade sig gøre.
0: Ja.
19: Også i psykiaterkredse.
0: Ja, det er nemlig det, jeg har hørt også, ja. Som sådan en slags dogme. Altså, ja. Du kan ikke få folk til at gøre noget i hypnose, som de ikke ellers ville have gjort.
19: Så tænkte jeg, det kan heller ikke lade sig gøre. Det har jeg også altid selv sagt. Ja. Det kan man ikke.
0: Nej.
19: Så vi lavede det eksperiment og satte det hele op, så det var så fair som overhovedet muligt. Vi ganske kort, 3 mennesker ud, som jeg vidste var højt hypnotiserbare, ud på skydebanen ude på Amager i København. De skulle skyde første gang hen mod en skive, bam, bam, bam, bam, bam. De var ikke særlig gode. Så hypnotiserede jeg dem tilsyneladende til at blive bedre til at skyde. Det var det, der var hele dækhistorien. De kommer ud af hypnose igen, skyder igen, bam, bam, bam, bam, bam. Og der er de betydeligt bedre. Med stor sandsynlighed, fordi de skyder for anden gang i deres liv. Så det, derfor har de dobbelt så meget erfaring. Ikke? Og vi siger sådan set, nej, men det var det. Det var det eksperiment, der gik ud på. Tak skal I have. Vi skal lige have taget nogle pressebilleder ude på en location i København, så der kommer en taxa og henter jer hver især. 2 af taxerne kørte bare 2 af dem hjem. Den sidste, han blev kørt hen til en location, som han troede, var der, der skulle tages pressebilleder. Vi har rigget det hele op med hemmelige kameraer. Det er et galleri, Bredegade, inde i København. Og alle er skuespillere, der er statister der og så videre. Og så kommer han ud af taxaen. Jeg får det at vide. Så ringer jeg ham op. Så siger jeg, Kasper, det er Jan. Skal du bare lukke øjnene og lytte til min stemme? Og så sagde jeg sådan set bare det, som jeg havde læst i retsudskrifterne fra 51.
0: Okay.
19: Jeg er din skytsengel. Og lige om lidt, så skal vi to gøre verden til et bedre sted. Vi to skal gøre verden til et bedre sted. Vi skal redde alle de mennesker rundt omkring dig, som du ser, kan være udsat for den her trussel, og så videre, så videre. Så sagde jeg, jeg tror, jeg brugte et par minutter på det. Og så siger jeg, bagved dig, der ligger der en taske. I den taske, der er den pistol, du har brugt tidligere på dagen ude på skydebanen. Hvis du får brug for den, så bruger du den. Værsgo, tag hånden ned i tasken, tag hånden omkring grebet, så du ved, at den er der. Er du klar på at udføre opgaven? Ja. Og så tænkte vi ligesom, så var det der, så kommer han ind, og så og løb ud igen, og så havde vi ligesom folk til at stoppe ham derude. Ikke? Så han kommer ind, og så siger han, jeg ved, jeg har pengene. Kom med dem, og så trækker han pistolen.
0: Ja.
19: Og så havde vi instrueret ham der, galleriejeren, til at gå op bagved, og så skulle han hente en vagt, og da vagten kommer ned, så skyder han ikke kun én gang, han skyder 3 gange ham her, nogen fyr, bam, bam, bam, og vi er alle sammen fuldstændig rundt på gulvet. Jeg skynder mig ned, for ham i hypnose.
0: Han skyder med løs krudt.
19: Han skyder med løs krudt, der er ikke rigtig måske. Personer. Og det er ikke engang løs krudt, det er også nogle stuntpatroner, for hvis der er mundingsild i løs krudt, så derfor så er der nogle stuntpatroner, der bare siger bang, men der er intet krudt i dem, som sådan, der kan komme med noget mundingsild. Så han, vi har en anden hypnotisør med også, som ligesom, vi får ham ned i hypnosen, bum, bum, bum, fortæller alt muligt omkring, at det hele er TV, alt er godt, og han har gjort det fantastisk, og så videre. Og han kan være fuldstændig afslappet. Vi havde en hel masse procedurer, vi ligesom kørte igennem. Og så kom han op igen og stod. Og da han kom op igen og stod, der havde han nøjagtigt samme smil på læben, som den unge mand i København fra 1950. Og jeg spørger ham ligesom, hvad er det, du føler lige nu? Jamen, jeg føler faktisk rigtig godt. Jeg skulle gøre verden til et bedre sted.
0: Vi er tilbage ved den positive intention, ikke?
19: Sådan lige præcis. Ja. Det er jo lige præcis det, vi er. Og det er også det, der går op for mig i bogen. At jamen, det her, det er at tage det til det yderste.
0: Mm.
19: Så kan man gøre noget, som folk ikke har lyst til at gøre, så er det sådan set min overbevisning, det kan man godt. Men hypnose behøver ikke at være en del af det.
0: Nej.
19: Vi har set Stanford Prison Experiment, vi har set Milgram Experiment, hvor de giver folk stød på den anden side. Der var ikke noget hypnose indblandet der. Der var bare nogle andre psykologiske faktorer, som ligesom gjorde, at de kunne give den på den anden side stød, hvis de svarede forkert, og det blev skruet op, så blev mere og mere stød, og til sidst så var det dødeligt.
0: Ja.
19: Og der var jo mange, der
0: gik hele vejen.
19: I i gåsøjne slog dem ihjel ind på den anden side. Ikke?
0: Ja.
19: Så man kan sige, hypnose her var en lille del af det, men
0: det er jo en interessant tanke, hvis det forudsætter, at man ligesom får en krog i den positive intention. Fordi hos Milgram, der er den positive krog, at det er meget vigtigt, at vi laver den her forskning.
19: Ja.
0: Forsøgslederne, de siger igen og igen, når folk de begynder at sige, jeg kan jo høre, at vedkommende lider. Altså, ikke burde det en god idé? Så siger forsøgslederen, jamen, altså, videnskaben kræver simpelthen, at du fortsætter. Og folk vil jo gerne hjælpe til at frembringe ny viden. De vil gerne hjælpe forskere.

0: heller ikke nogen der, der har hypnotiseret dem til at gøre det, men det er fordi, at, og det er, ja, så det,
1: men man kan jo diskutere så, hvad er egentlig hypnose, ja, hvad er egentlig trance, fordi nogle af de, nu sidder jeg bare og associerer lidt frit, og så kan det være, at du kan skyde det ned med din hypnosefaglighed, men altså, når man træner soldater, når de går i takt, når de ligesom kommer ind i sådan en sindstilstand, hvor vi kæmper for vores kammerater og vores sag osv., det er måske ikke så forskelligt fra... Altså, jeg siger ikke, at de er hypnotiseret. Det er jo ikke det. Men der er måske alligevel sådan lidt noget overlappende i den sindstilstand, man kan være i, og hvad det jo også kræver, når man er ved fronten og skal skyde, ikke?
0: Jeg har hypnotiseret en hel del soldater, altså på scenen, og de er ret hurtige til at bum bare være der, ikke?
1: Jo.
0: Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi de skal også kunne slå noget fra på en eller anden måde, og så være der.
1: Langt de fleste skyder jo med vilje ved siden af, når de er der ved fronten, ikke, har man fundet ud af, fordi de er jo grundlæggende mennesker. Så det er rigtig svært, heldigvis, at slå andre mennesker ihjel. Ikke? Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre en sidste refleksion, før vi sådan så småt skal til at runde af med nogle andre ting også, Jan. Og det er altså det her etiske ansvar, der ligger i det, fordi et er sådan den kliniske hypnose, hvor folk, patienter, har et problem, man kan forsøge at hjælpe dem af med. Noget andet er sådan underholdningen, som er sjov og spændende og fascinerende. Mm. Det er jo sådan set også et fint formål. Men hvis det virkelig er rigtigt, at vi også kan bruge de her virkemidler til noget, folk faktisk ikke ønsker at gøre, så er det jo manipulation i en negativ forstand.
0: Ja.
1: Hvad er dine overvejelser om det? Altså, hvordan sikrer du for eksempel, at du siger det sådan lidt helligt, men altså bruger evnen her, teknikken i de gode tjeneste?
0: Altså, først og fremmest så vil jeg sige, jeg tror, næsten uanset hvilken branche man er i, hvilket job man har, så er der et ansvar over for nogle andre. Sådan lige umiddelbart, ikke? Lastbilchaufføren skulle helst ikke brage ud i nogle andre. Politimanden skulle gerne bruge sin magt i gåseøjne ordentligt, sammen med lægen og psykiateren og psykologen og så videre også, ikke? Så vi har læreren. Vi har alle sammen en eller anden form for et ansvar inden for den ekspertise, vi nu engang har. Jeg kommer også ind på etikken i det her, og jeg ved også, at en bekendt af dine, og jeg nævner også Bobby Zakaria i min bog, for han har også lavet vanvittig flot forskning omkring alt det her, og har jo også været kritisk omkring selve underholdningsdelen i det.
1: Okay.
0: Og det har jeg også med i.
1: Ja, vi kan sige, lytterne, altså Bobby Zakaria er professor i klinisk psykologi, sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, og har jo blandt andet forsket i effekten af hypnose i kliniske sammenhæng.
0: Ja, med smerte.
1: Smertebehandling, ja, helt klart.
0: Og der ligger et par episoder, hvor du har interviewet ham også, så man kan lytte til.
1: Gør du nemlig.
0: Og jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg kan godt forstå hans synspunkt. Og så kan jeg jo sidde og pudse min glorie og så sige, jamen, når jeg viser hypnose enten på skærmen eller på scenen, så bestræber jeg mig altid på at vise, at folk har noget mere at byde på i deres sind. Altså, de kan mere, end hvad de går rundt og tror, de kan. Og at tanken ofte kan være den største barriere for dem, og at de selv er det. Men det er jo ikke alle, der gør. Der er også nogen, der bruger det til at lave nogle vanvittige hypnoseshows osv. Jeg har selv set nogen i USA, som var forfærdelige,
1: okay,
0: hvor de gjorde grin med mennesker.
1: Uh-huh.
0: Og det synes jeg ikke skal høre hjemme.
1: Nej.
0: Jeg ved, jeg tror, jeg har ikke rigtig kunnet finde noget sådan helt bevis på det. Desværre måtte jeg ty til AI for noget tid siden for at spørge dem af, men man kan jo ikke helt stole på det. Men jeg mener, at det er sådan i Sverige, der får man en tilladelse til at lave scenehypnose, og
1: okay,
0: alle over 18 skal ligesom... man skal være over 18 for at være der, og at være på scenen, og så skal man selv gerne ville. Så det, der synes jeg jo et eller andet sted, men der har man så sagt, det vil jeg gerne.
1: Ja.
0: Så det kan vi bare give den gas.
1: Og alle de regler har man jo også lavet, fordi man har erkendt, hvor effektfuldt et virkemiddel det er, ikke?
0: Men jeg synes godt, at man kunne stramme op på nogle af alle de, som vi var inde på tidligere, i gåseøjne uddannelser, der er, og kurser. Så at det bliver langt bedre, og det ikke netop bare et weekendkursus, man tager, og så kan man hypnotisere.
1: Ja. Og det her med at bruge det i det gode tjeneste, det har du jo faktisk gjort, også her for relativt nylig, og det kan være min kære kone, som også var til før bemeldte fest, og vi undskylder altså over for

0: at det bliver lidt indforstået. Vi sidder her og snakker om, at vi har mødt hinanden til en fest, hvor begge vores ægtefæller var med og sådan noget. Ja. Men hun sad ved siden af dig, og så er hendes fortælling, at hun var træt af at spise for meget slik. Og så spurgte hun, kunne du ikke lige lave et eller andet, der gør, at jeg ikke har lyst til slik? Og så sagde du, jo, måske ikke lige her i aften, men det kunne da godt være. Og bum, relativt kort tid efter, så kom der en hypnosevideo, som Signe, min kone, anvendte. Hun tror, den findes, fordi hun har opfordret dig til det. Det er det vel sikkert ikke. Men jeg kan bare sige, og det er jo anekdotisk bevisførelse, det er jo ikke et kontrolleret eksperiment, det her, men Signe, som har en ekstremt sød tand, har spist meget slik gennem sit liv, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen, fra den ene dag til den anden kunne hun ikke spise slik mere. Hun kunne simpelthen ikke. Når hun tænker på slik nu, så får hun kvalme, hun synes, det er noget forfærdeligt noget. Hun har ligesom undtaget kager og andre is og sådan noget. Det kan hun stadigvæk godt, fordi hun vil jo gerne spise noget en gang imellem, men lige præcis slik vil hun gerne af med. Ja. Og det har du kureret hende for. Det kan være, du lige skal fortælle, altså, hvad det egentlig er for noget, fordi det er jo noget, der ligesom er blevet set af 100.000 vis af mennesker. Ja. Jeg ved ikke, om de alle sammen har haft samme store effekt af det, men det er i hvert fald en mulighed.
1: Ja. Ja. Ligger frit tilgængeligt inde på min hjemmeside. Der ligger også et rygestop,
0: ja.
1: Så man bare kan se. Og jeg var lidt sådan, jeg var lidt tilbageholden med det her med vægttabet, fordi altså folk må jo veje det, hvad de gerne vil og så videre. Så det skulle ikke være sådan en vægttab og så videre. Men det lød bare virkelig godt, så fordi altså det lyder bedre end hypnotisk. Spis sundere i resten af dit liv, agtigt, sådan noget, ikke? Men det er i virkeligheden det, den går ud på, den her video. Det går ud på, at man skal investere i sin fremtid og spise sundere, så man, ja, så snart man kan spise sundere. Jeg kommer ikke med nogen råd til, hvad det er, man skal spise, men bare det, man
0: tænker. Det er jo det, der er genialt, fordi man bestemmer jo selv, hvad man ligesom putter ind i. Nu jeg ved ikke, om vi skal afsløre hele, hvordan det virker. Det kan man gå ind og se og lytte til, eller sådan noget. Men man bestemmer også selv, hvad man vil lægge det sted, hvor man kommer til at føle vemmelse over for det.
1: Ja.
0: Så i princippet kan man også lægge gulerødder der.
1: Ja, det kan man godt.
0: Og så har man ikke lyst til at spise gulerødder bagefter.
1: Ja, ja. Ja. Det er en skidt idé.
0: Det vil ikke opfordre nogen til.
1: Det er sjovt nok, fordi altså jeg kan godt lide at spise lidt 17 gange imellem. Ja. Ikke noget vanvittigt stort problem, men det sker. Så optager jeg den her video for at lægge den ud et par dage senere. Og jeg optager videoen sådan om formiddagen og kommer hjem, og jeg har fødselsdag nogle dage før. Og der har jeg fået sådan nogle toffifee i hvid chokolade. De burde være forbudte, altså de er fantastiske. og jeg tænkte sådan, da jeg lige havde, skulle jeg lige tage mig en kop kaffe, og så sådan lige et par stykker af de der toffifee med hvid chokolade. Så jeg går ud og laver mig kaffen, går hen til skabet der, og så kan jeg bare mærke, nej, det føles forkert. Det var den følelse, jeg havde i, at det føles forkert på en eller anden måde. Nej. Nå, drak kaffen. Gik et par timer og tænkte, skal man lige have en kop kaffe og måske et par af de der... Lavede kaffen, gik hen til skabet. Nej, egentlig ikke rigtig meget. Drak kaffen. Så gik der et par timer, så kigger jeg ned, og så kan jeg se, at jeg er ved at skralde en gulerod. Og så tænker jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har skraldet en gulerod. Og lige siden har jeg faktisk heller ikke spist slik og så videre. Det er ret spændende. Det var en uventet bivirkning på hele den video, for det var slet ikke meningen.
0: Det virkede på dig selv?
1: Jamen, det virkede på mig selv, og det er virkelig dejligt, fordi altså, det har også givet en indsigt i, hvor stærk den her... Altså, hvor stærk en krog det er i os, når der er nogle vaner, der får lov til at vokse ind i os.
0: Ja.
1: Fordi at jeg kan få tanken, jeg kan få følelsen af, nu har jeg det her, det skal jeg have nu. Og så lige bagefter, bum, så kommer alt det andet, og ligesom slår det hele ned, og det kan ikke rigtig lade sig gøre mere. Men hold nu fast, hvor det taget lang tid, hvor den der automatiske tankegang bare slog til, om at nu skal jeg have noget slik, eller nu skal jeg også have noget kage. Ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt.
0: Vi må se, om du får sagsanlæg fra Novo, eller fordi WeGoWe bliver fuldstændig uaktuelle, hvis alle hopper ind og lytter til dit.
1: Vi kunne lave samarbejde med dem. Så,
0: Nå ja, det ville være det allerbedste. Jan, jeg har været helt hypnotisk fascineret af alt, hvad du har siddet og fortalt her, så jeg har jo helt glemt at følge den dagsorden, jeg havde planlagt, men nu vil jeg alligevel bare ligesom, tage mig selv i nakken og spørge dig, om der er noget, du vil udfordre mig med, eller bringe til bordet, fordi det er sådan et fast element, vi gerne vil have i vores program, som jeg bare har glemt alt om, jamen, men nu er chancen der.
1: Okay. Jeg snakkede med den søde Christoffer herovre, før vores snak her i dag, for et par uger siden er det vel, vil være. Og han nævner jo, at du ikke er så glad for selve sådan selvhjælpsbogs tanken. Og så blev jeg sådan, pokker sig også, hvad gør jeg nu? Det er jo ikke helt det, jeg har skrevet. Det er jo ikke sådan en skridt for skridt til, hvordan du skal leve dit liv og få et bedre liv. Men hvad er det, for lige at ridse op, hvad er det, du tænker om hele det her med selvhjælps tankegangen?
0: Ja.
1: Så at sige. Hvad er dit take på det?
0: Ja. Altså, jeg synes jo, hvis man ser på, hvilken effekt, hvilke implikationer psykologien har haft på det samfund, den findes i, så er psykologien er ofte blevet brugt til at få mennesker til at passe ind i nogle bestemte former og strukturer og skabeloner, frem for at vi har skabt bedre livsbetingelser for mennesker. Fordi det kan psykologien jo også godt bruges til.
1: Ja.
0: Og når det så bliver selvhjælpsbøger, sådan du ved, 3 trin til, eller 7 gode råd om, eller hvad det nu er, og så følger du bare dem, og så får du succes, så bliver det jo sådan ekstra, måske forsimplet i nogen sammenhæng, men også sådan meget individualiseret, at jeg bare skal gøre det her. Men jeg har jo selvfølgelig, jeg er helt bevidst om, at der er masser af gode råd derude. Du har nogen, mange har nogen, og det er jo fint at læse om dem. I den bedste af alle mulige verdener, der var det jo ikke nødvendigt at lade sig hypnotisere for at holde op med at spise slik, fordi der levede vi på en måde, der var sundere, givet, hvad ved jeg, der var moms på sukkerholdige fødevarer, eller det var bare ikke tilgængeligt, eller vi havde et mere aktivt liv, så vi faktisk ikke tog på at spise lidt sukker en gang imellem, eller hvad det nu kan være. Så der synes jeg jo bare, at vi nogle gange skulle arbejde for at få en bedre verden, for nu at sige det lidt heldigt igen, frem for at arbejde med os selv hele tiden. Det er sådan min grundlæggende anke. Men jeg ved jo godt, at vi ikke lever i den bedste af alle mulige verdener. Så i den virkelige verden, vi lever i, der er jeg selvfølgelig helt med på, at det kan være godt for mennesker at lade sig inspirere af forskellige ting, så længe man ikke tror, at man ligesom får opskriften på alt muligt. Altså, jeg joker også en gang imellem med, altså, den her kolossale mængde af selvhjælpsbøger, der findes.
1: Ja.
0: Hvad er det tegn på? Ja. Altså, måske er det blandt andet tegn på, at de ikke virker så længe.
1: Ja.
0: Altså, fordi hvis man virkelig skrev en, der virkede, en gang for alle, så ville folk jo kunne nøjes med den. Så det bliver jo nærmest lidt sådan junkie-agtigt. Vi har brug for hele tiden at ligesom forbedre os, optimere os, læse flere nye ting, nye koncepter, der vælter ind hele tiden. Som en del af den her industri, ikke? Så ja, det var lidt spredt fægtning.
1: Men så får jeg lige lyst til at lige en hurtig opfølger, hvis du kan nå den.
0: Absolut.
1: Hvis du så skulle skrive en selvhjælpsbog, hvad skulle den så handle om?
0: Jamen, så ville jeg skrive en bog, der handlede om, hvordan man, måske skulle det ikke hedde en selvhjælpsbog, men en andre hjælpsbog. Altså, hvordan kan du gennem din måde at leve dit liv på bidrage til, at menneskers livsbetingelser i det hele taget bliver bedre.
1: Fedt. Ja. Fedt.
0: Og det lykkelige er jo rent psykologisk, at det får vi det faktisk typisk selv bedre af.
1: Meget bedre, ikke?
0: Så på den måde vil det også være en selvhjælpsbog, men bare gennem den omvej, hvis det er en omvej. Ja. Ja. Genvej er det måske i virkeligheden snarere, at du er noget for andre. Men sige, djævlen i detaljen er jo så der, hvor vi risikerer at begynde at hjælpe andre for at få det bedre selv. Og så vil jeg jo blive ked af det. Og så tror jeg heller ikke, det virker så godt længere. Det skal på en eller anden måde være oprigtigt. Man er en god forælder for at være en god forælder, og ikke for at få det godt med dig selv. Du skal være en hjælpsom kollega, fordi der findes andre mennesker på dit job, og ikke for at få det bedre selv. At du får det bedre selv, det er skønt, men det er faktisk ikke det, der er pointen med det.
1: Nå, så skød du din egen bog.
0: Det var min selvhjælpsbog. Så tak for at spørge, Jan. Det kan være, at skrive den sammen. Fordi måske kan man godt gennem nogle af de midler, redskaber, du tilbyder, kom ind i verden på den måde, ud til de andre på den måde, jeg taler om her.
1: Super fedt.
0: Ja.
1: Der er nogle af de her studier, ikke, som viser, at man får det bedre af at give 1000 kroner væk, end at få 1000 kroner.
0: Præcis.
1: Helt simpelt. Ja. Altså, Og det er meget fint, det med at hjælpe andre. Det er en fantastisk...
0: Det lyder jo lidt helligt, når man siger det på den måde, men det er nogle gange det.
1: Gør det det?
0: Det gælder om. Altså, i sidste ende, ikke?
1: Og man kan så sige... Nej. Det var bare for ligesom at gå ind i den her snak omkring.
0: Ja.
1: Man skal ikke gøre det for nærmest at hjælpe sig selv, men må ikke, at det kunne blive en eller anden vild fed spiral nærmest? Altså,
0: jo. Ja, præcis. Jamen, ja. Det var godt, vi lige kom omkring det så. Og ja. Så det aller sidste element, vi har i vores udsendelse, det er simpelthen anbefalinger.
1: Mm.
0: Og det kan være alt muligt. Og jeg har tænkt, da jeg skulle forberede mig til i dag, jeg vil gerne finde noget, der måske handlede lidt om hypnose, men jeg vil også gerne finde noget, som var lidt i din boldgade. Når jeg kender dig jo ikke så godt, vi har snakket sammen nu og en gang før og sådan noget, men den stemning, jeg kommer i, når jeg tænker på dig og ser, hvad du laver, det vil jeg gerne fange på en eller anden måde. Og jeg ved ikke, om det lykkes, men mit forslag er en film, der hedder A Dangerous Method. Jeg ved ikke, om du kender den. Den er ikke voldsomt kendt. Fra 2011, instrueret af David Cronenberg, som er en helt fantastisk instruktør faktisk, med Keira Knightley og Viggo Mortensen. Og den foregår lige inden Første Verdenskrig. Så folk ser ud, som du gør, Jan, i den film. De har samme sådan flotte påklædning på, som du har. Og så er det Carl Jung og Sigmund Freud og deres patient Sabina Spielrein. Ja. Og der er hypnose med.
1: Ja.
0: Altså det er der. Spielrein der var oprindeligt af Jungs patienter og blev så senere selv læge og en af de første psykoanalytikere. Og de praktiserede hypnose på det her tidspunkt, og det gør de også i filmen. Men jeg synes bare,
1: blev inspireret en
0: dansker. Du virker jo som sådan et renaissance-menneske. Som kommer til os fra fortiden på en måde, ikke? Men taler til os i nutiden. Og det er den stemning, der også er i den her film. Og så har det lidt med hypnose at gøre. Så
1: fedt.
0: Det var sådan en film, som man kan se, hvis man interesserer sig for de her ting.
1: Ej, hvor fedt. Og det er jo efter sigende, eller ikke din kone selvfølgelig, men efter sigende, lærte det af en dansk magnetisør, hedder han. Altså, det hed ikke en hypnotisør på det tidspunkt. Carl Hansen.
0: Okay.
1: Der findes bare ikke særlig meget om ham, der er blevet skrevet en bog om ham, ikke, men der er usandsynligt lidt viden omkring Carl Hansen. Men det var,
0: okay.
1: han har været i Østrig på det tidspunkt og viste psykologer hypnose, eller magnetisme hed det på det tidspunkt, og der var Freud altså en af dem. Så ja, vi har en lille finger i spillet.
0: Jamen, det er jo det. Det er sjovt, hvordan det sådan idehistorisk egentlig udspringer meget af det samme og spreder hinanden.
1: Min anbefaling,
0: ja,
1: det er at tage og lytte til din snak, dine snakke med Bobby Zachariae. For det synes jeg faktisk er super spændende at få hans meget, meget flotte og nyttige viden.
0: Det er jeg glad for, du siger. Det tror jeg også vil være godt sådan komplementerende, eller hvad hedder sådan noget, til det, vi har talt om.
1: Ja, meget.
0: Men med din historie og hvad du kan. Hvor Bobby jo bruger det sådan i en ren klinisk sammenhæng.
1: Ja. Man kommer sådan med nogle ret hårde, fede facts på, hvordan han har lavet forskning med det, og forsøg med det, og så videre. Ikke? Ja.
0: Det var det. Tak, Jan Hellesø, både for anbefalingen, men især jo bare for at komme forbi og fortælle om din historie. Tillykke med din nye bog. Du skal på foredragsturné, Umuligheder, hedder det der, det kommende års tid. Held og lykke med det.
2: Nu er der radioavis, og efter den, så er der P1 Morgen i sommersendetid. En time senere end resten af året. Til gengæld så fortsætter P1 Morgen en time længere frem, altså frem til klokken 10. Så du bliver ikke snydt for noget, selvom det er sommer.
3: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det nu fra Odense Kommune, og en ekspert med stort kendskab til e-processionsbinderen, som den officielt hedder, er enig. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste sommer, og nu har Odense Kommune lukket et børnehus og fraråder al færdsel på en række stier. Og reporter Niklas Elka, du er lige nu ved et af de steder i Odense, som er allerhårdest ramt af den her larve.
4: Og her kan man godt mærke, at det sådan er noget, der fylder i området. Det er det er noget, som folk alligevel holder sig til, det her med som udgangspunkt at lade være med at køre på de stier, som der bliver frarådet fra kommunens side af. Jeg bevæger mig lidt væk fra en af stierne, hvor jeg er taget over for at få fat i nogle af menneskerne, og en af dem, jeg fik fat i, det er Sofia Bengtsson, som var ude at gå med sine to slædehunde. Og det her med at sørge for at finde en rute, hvor man ikke skal gå med sin hund, det var blandt andet noget af det, som fylder for hende, at hun er nødt til at finde alternative ruter.
5: Den fylder rigtig meget. Vi er meget begrænset på, hvorhen i området vi kan gå. Vi bor i nogle af de første vinger, helt ud til Niels Allé, så alt den vej er fuldstændig udelukket. Nu er det begyndt at komme herud også, så vi er meget begrænset i, hvor vi kan gå hen af hunden, eller af ruter med hundene.
4: Så normalt vil I have gået en helt anden rute, men fordi den her lav, den raserer i de her områder, hvor I normalt vil gå, så er I simpelthen gået ind her ved Blankstedgård-området, hvor den indtil videre ikke er fundet på i lige så høj grad?
5: 100% ja. Altså nu er det to slædehunde, som kræver relativt meget motion om dagen, så vi prøver at switch gåturene lidt op, men nu går vi med eller mindre de samme tre ture hver dag.
3: Nu går det meget hurtigere, når folk under værgemål vil købe et nyt køleskab, eller en rejse, eller en kabinescooter. For bare et år siden, der var der kaotiske tilstande og lang sagsbehandlingstid i Familieretshusets værgemålsafdeling. Men en ny lov har givet værgerne større rådrum, så de nu må købe for op til 100.000 kroner i stedet for 20.000 kroner, uden at søge om godkendelse. Og det har altså haft en stor effekt, vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, som er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark.
6: Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med navnlige dispositionssager.
3: Før der kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov til at lave større indkøb på grund af den lange sagsbehandlingstid i Familieretshuset. Men en 67-årig Freddy Sørensen kunne i maj få sin el-kabineskuter med det samme på grund af de nye regler.
7: Det havde jeg slet regnet med, at det skulle gå så stærkt. Det betyder da en del for mig.
3: Fordi Familieretshuset nu skal godkende færre køb, ja, så er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle sager også barberet ned til kun 15 uger. Det fortæller Christian Hamborg, der er kontorchef for værgemål.
8: Det er jo grundlæggende rigtig positivt for ældre og socialt udsatte, som er dem, vi er i kontakt med, at de kan få deres sager klaret inden for rimelig tid.
3: Nu bliver det dyrere at shoppe løs på handelsplatforme uden for EU, som for eksempel kinesiske Temu. Fra i dag der lægger unionen nemlig en told på alle varer, der bliver købt fra resten af verden. Indtil nu der har man sluppet for tolden, hvis varerne har kostet under 150 euro. Men nu ryger der altså en told på 3 euro oven i alle varer. Formålet er blandt andet at dæmme op for de mange billige småpakker fra for eksempel Temu. For vi er glade for at bestille pakker hjem, siger Toldstyrelsens direktør Christian Lytzen.
9: Sidste år der modtog vi omkring 17 millioner lavværdipakker i Danmark alene. Jeg ved, tallet for EU er tæt på 6 milliarder. Det er virkelig mange, og det er også noget, hvor vi oplever en eksplosiv stigning over de seneste halvanden års tid, er der sket en femdobling. Så det er virkelig populært at købe lavværdipakker.
3: Ifølge EU så skal den nye told være med til at bekæmpe importen af kopivarer og produkter, der i nogle tilfælde kan være skadelige for forbrugerne. Dansk Erhverv mener det nødvendigt at regulere området, fordi de længe har været frustreret over, at deres medlemmer må konkurrere på ulige vilkår med kinesiske handelsplatforme. Det fortæller Niels Rarlund, som er organisationens direktør for e-handel.
10: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
3: Vi har taget hul på den første dag i juli, og det bliver med nogen eller en del sol de fleste steder. Men det kan altså også godt være noget mere skyde. Især i de sydlige og østlige dele af landet, der kan der i løbet af dagen komme byer, som også kan være kraftigere med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind fra skiftende retninger. Erling Thisted sammensætter morgens radioviser.

0: Ja, tak til jer. Vi siger godmorgen og velkommen til 3 timers P1 Morgen, og vi sender jo frem til kl. 10, og den sidste time er med sommergæsten. I dag er det journalist Yotam Confino. Han dækker Mellemøsten, og det sker på en måde, som i den grad har sat sind i K herhjemme. For eksempel når han holder foredrag rundt omkring i Danmark, det kan være Middelfart, det kan være Aarhus, så skal han som den eneste journalist i landet orientere den lokale politikreds, som så skal sørge for hans sikkerhed. Kritikerne svarer, at han er så skæv i sin dækning, så pro-israelsk, at nogen må råbe op. Han fortæller om livet i Israel og hvordan landet har undergået en dramatisk udvikling. Et land, som er svært at genkende for de ældre israelere. Stemningen af landet har udviklet sig dramatisk over de seneste 20 år, fortæller han. Og det er altså fra kl. 9.05, og der har vi en hel time. Frem til kl. 9 er vi klar med nyheder, blandt andet om Danske Bank, der får skyld for at pynte sig med lånte fjer. De er slet ikke så klimavenlige, som de påstår. Det er klokken 7:30, vi har den historie. Og så efter hård kritik i flere omgange gennemfører regeringen nu den største ledelsesrokade i mands minde i dansk politi. Vi får en reaktion fra Politiforbundet og fra oppositionen på Christiansborg, og det er sidst i den her time. Og så er der selvfølgelig VM-feberen. Den lever i Norge. Læser man de norske hjemmesider, ja, så er der ingen grænser. Selv ikke engang Brasilien, som er næste kamp, skal spænde ben for Norge. De kan det hele. Sverige derimod, de sang sammen i går og tabte til Frankrig. Jeg hedder Bjarne Stensbæk. Velkommen. Men vi begynder i Odense. Frygten for at blive ramt af den såkaldte larve for helvede, ja, den stiger. Flere borgere fortæller, at de er blevet forbrændt af små femmerhår, der flyver i luften. Og det er mødte i går pensionist Susanne Christoffersen. Hun fortæller, at det er langt værre end den myggestik.
1: Ja, det her det er meget, meget, meget, meget værre. Meget værre. Altså, det er, fordi det klør jo afsindigt, og fordi der er mange af dem. Og altså, i starten, når jeg sådan rigtig har kløet mig, så ligesom om også det brænder. Så derfor så var jeg, tænkte jeg, måske det kunne være helvedesild, men det er noget helt andet noget. Det har slet ikke noget med det at gøre. Så det er de der larver der, så det er meget ubehageligt. Meget ubehageligt. Og det kan måske vare 3 uger, inden det er overstået. Det er jo det værste af det hele, jo ikke?
0: Ja, hun efterlyser sammen med flere andre, der ud til kommune nu gør endnu mere for at bekæmpe den her larve. Men ifølge Mathias Justesen, han havde Jung ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet, ja, så er larven flyttet permanent til Odense, og den er så godt som umulig at slippe af med.
2: Det er faktisk ikke så simpelt. Jeg kan virkelig godt forstå frustrationerne, som man har, hvis man både er blevet udsat for det, men også bare nervøsiteten for, ligesom, hvordan kan man, hvor kan man sikkert bevæge sig rundt hen i Odense osv. Problemet er, at den art er på ingen måde nem at bekæmpe. I England, der er staten, eller regeringen, de er dybt involveret i bekæmpelsen, så den er skrevet på sådan en specifik liste, som gør, at man prøver at udrydde arten i England. Og det har man så indset rimelig tidligt, at det kunne man ikke. Så nu kører man med sådan et system, hvor i London, der kører man lidt samme stil som Odense, hvor man kun fjerner reder fra de mest udsatte steder, børnehaver, skoler osv. Der går man ud og fjerner fællesspindene eller rederne i mere populær tale fra de her larver her og bekæmper den.
3: Og hvad var det, den engelske ekspert havde været forbi Odense, og hvad var det, han konstaterede?
2: Altså, han kunne konstatere, at de har givet op i London, og han var over at kigge på Odense, og med den mængde larver, han kunne se, og hvor vidt udbredt det var, så var han faktisk sådan, selv hvis det her skete i de karantæneområder, vi har i England, hvor de har mega meget erfaring med at tage ud og udrydde den, så var han sådan, det her det er for stort til, at vi kan... At det kan lade sig gøre at fjerne den. Jeg føler mig meget tryg i at sige, at det kan slet ikke lade sig gøre at bekæmpe den art, eller at få udryddet arten fra Odense og Danmark.
0: Ja, nu god morgen til dig, Maja Mercado.
4: Ja, god morgen.
0: Du er valgt til Folketinget for de konservative. Du er en af dem, der har kritiseret kommunen for simpelthen at opgive den her kamp, for ikke at gøre nok. Nu har vi lige hørt en ekspert sige, jamen ved du hvad, altså vi har erfaringer fra London. Ekspert fra London har kigget på Odense. Det er så godt som umuligt at rydde den. Hvor er det så, du mener, at Odense Kommune har fejlet?
4: Jamen, jeg kan jo bare nævne, at 8. juli sidste år, der foreslog det Konservative Folkeparti, at man skulle lave en national indsats imod larven for helvede. Både for at sikre, at den blev inddæmmet i højere grad i Odense, men også for at sikre sig, at den ikke spredte. Og siden da, der har myndighederne i virkeligheden siddet på hænderne. Og det er jo helt rigtigt, at Odense har været nødt til at lægge deres strategi om. I starten gik man jo efter at udrydde den decideret, men fordi at man ikke var hurtig nok, præcis nok i sin udryddelse, så har man altså nu skiftet strategi, så man går efter at inddæmme den i stedet. Og hvis vi så tager en anden kommune, som Københavns Kommune, så har man faktisk allerede her i foråret afsat penge til at bekæmpe den, til trods for, at den ikke engang er kommet til Københavns Kommune endnu. Og det, man gør i Københavns Kommune, det er, at man laver en systematisk overvågning af egetræerne. Man har afsat midler allerede nu til at bekæmpe den på det tidspunkt, hvor det er, den rykker ind, altså når den kommer til byen. Og så har man også sat fælder op. Og det var jo alt det, Odense Kommune skulle have gjort, og de skulle have gjort det i tide. Men man har simpelthen været for langsom i Odense, og det gør, at man står med et kæmpestort problem, hvor man bare alene sidste år, der var man ude at fjerne 2.500 ræder.
0: Mm. Og det er jo så sidste år, du taler om det her, men nu er vi jo så i nutiden. Og ifølge eksperten, altså Mathias Justesen fra Københavns Universitet, så tror han, han tror ikke på det, og han, her uddyber han det.
5: Hvis man gik ud fra, at Odense Kommunes mål var at udrydde larven fra Odense fuldstændig, så ville det jo give mening, at de bare rykkede ud med det samme, får fjernet alle larverne, så de ikke når at forpuppe sig og blive til voksne sommerfugle og sprede sig endnu mere. Men det kan man ikke i Odense, og det betyder jo så, at hver gang, altså man skal forestille sig, hvis de skal ud og fjerne en rede, så skal de have de betaler konsulenter for at køre ud og fjerne de her reder her. De må maks arbejde 4 timer om dagen, fordi man skal have sådan noget asbestudstyr på. Det er et kæmpe, kæmpe show at fjerne de her reder. Så derfor prioriterer de jo af gode grunde de vigtigste steder.
0: Ja, lyder det fra ham. Og nu er vi altså i nutiden, Maja Mercado. Så hvad skal Odense Kommune gøre nu?
4: Jamen, Odense Kommune skal jo stadigvæk inddæmme og ikke gøre alt, hvad de kan. Og det er jo blandt andet, at man kan støvsuge træerne, man kan varmebehandle dem med skum. Man kan også sætte fælder op i de områder, der ikke er ramt. Og så ligger der jo også en kæmpe opfordring til randkommunerne. Altså de kommuner, som støder op til, og som ikke har fået larven for helvede på besøg endnu, men som formentlig godt kan forvente, at der flytter en ubehagelig fætter ind. Jeg ved, at den allerede er set og bor i Kerteminde. Og det er jo i virkeligheden derfor, det kalder på en national indsats, således at man kan forebygge der, hvor den endnu ikke er kommet, sikre, at man kan holde den på afstand, og så skal vi gøre alt, hvad vi kan for at slå den ned i de områder, hvor den allerede har taget bo, så at sige.
0: Mm, men det lyder jo her, at sådan som situationen er i Odense, så er der ikke videre at gøre. Giver du ikke lidt indtrykket af det modsatte?
4: Men jeg synes ikke bare, at man skal sætte sig ned og give op, og man kan stadigvæk godt gå ud og fjerne reder, man kan godt gå ud og bruge det her skum, hvor det er, at man inddæmmer. Men jeg synes jo helt ærligt også, det er en falliterklæring, at Odense Kommune er kommet så utroligt elendigt og dårligt fra start. Altså, når jeg bliver bekendt med grundejerforeninger, som har haft kontaktet kommunen, der går 2-3 uger, før der overhovedet er nogen, der kommer ud og inspicerer, så siger det jo mig, at tid har været en faktor her. Man har simpelthen ikke været hurtig nok i kommunen. Man har ladet stå til. Det har man i øvrigt også fra nationalt hold. Vi var ude sidste år og foreslog, at man lavede en national indsats, hvor man samlede myndigheder. Det er først i dag, at regeringen tager det alvorligt, og Christian Rabia, han siger, jamen lad os da prøve at gøre det. Det betyder, at allerede nu har man jo spildt et helt år. Og jeg synes faktisk, det er tarveligt over for de borgere i Odense Kommune. Jeg har lige læst om en kvinde her til morgen, ramt af kræft, alvorligt syg, som ikke kan gå ud i sin egen have. Og hvad er svaret fra Odense Kommune til dem? Jamen det er, opstår den i private haver, så kan man da selv lige få lov til at betale for at få den fjernet. Det synes jeg ikke er ordentligt, når det er Odense Kommune, der har sovet i timen hele vejen igennem.
0: Mm. Og som du siger, så du har selv bedt om en national strategi for det her, og nu er ministeren rykket ud, altså Christian Rabia Madsen, og han siger sådan her i en skriftlig kommentar, jeg beder mit ministerium tage initiativ til at samle alle relevante myndigheder om en koordineret indsats. Og der er jo mange forskellige beretninger fra Odense, altså at børnehus er lukket ned, og der stiger områder, hvor der også bliver, hvor man fraråder folk at bevæge sig. Han siger også, Christian Rabia, han går faktisk et skridt længere, for han har også den her, Miljøstyrelsen kan vejlede kommunerne om, hvordan de søger om dispensation til bekæmpelsesmidler, de kan bruge mod den her larve. Og hvis man som borger støder på larven og får gener, ja, så bør man kontakte sin læge, lyder det altså fra ministeren Christian Rabia Madsen. Er det godt nok?
4: Det er i hvert fald en god start, men jeg tror, vi kan være enige om alle sammen, at det kommer jo alt for sent. Og den er vitterligt ikke til at spøge med, altså... Jeg læste om et eksempel fra Tyskland, hvor der er 9 børn, der blev indlagt med vejrtrækningsproblemer. Og det er også det, vi kan se, at man skal virkelig søge læge. Og man kan jo ikke se det. Det er jo ikke fordi, at det er borgere, der har været over at klappe den i Odense Kommune. Altså, det er luftbårne partikler, det her. Og det gør, at den jo er afsindig farlig. Og derfor, jeg synes sådan set, det er rigtig godt, at ministeriet kommer på banen. Jeg synes, det er godt, at Christian Rabjerg som ny minister også tager det her op. Men altså, jeg tror ikke, Odense-borgerne kan bruge det til ret meget. Altså, hvis man bor i området omkring Tornbjerg, så er der laver over det hele, og der er redder i stort omfang. Der er indbyggere, som jo ikke kan komme på arbejde, for de kan ikke krydse via de cykelstier, fordi de er lukket ned. Der er sat skilte op, hvor der står, at vejene er lukket af. Der er børnehaver, der er lukket ned. Altså, det her kommer alt for sent, og derfor så vil min opfordring jo være, at nu skal man kaste endnu mere energi, både ind i at få forebygget i kommunerne rundt om Odense, men sådan set også i alle de andre kommuner, fordi Lavn kender jo ikke kommunegrænser. Mm. Og så skal man se at få skruet op for bekæmpelsen.
0: Og det der med, hvad vi gør på lidt længere sigt, altså der har vores ekspert Mathias Justesen, han siger, at det er jo vigtigt, at det ikke spreder sig til andre landsdele.
4: Præcis.
0: Og der siger han sådan her.
5: Og så er der det med selve spredningen fra Fyn til resten, altså til Sjælland og Jylland og sådan noget. Der kunne man godt have en strengere overvågning af, hvordan egetræer ligesom bliver flyttet fra Odense til eksempelvis Sjælland og Jylland, at der ligesom skal være nogle ret strenge krav til, at de skal være fri for egeprocessionsbindere. Og med mindre at man kan opfylde de krav, som bliver skrevet ned, så kan man ikke få lov at eksportere til de lande af egetræ, eller til Sjælland og Jylland. Sådan nogle ting kunne man overveje, men det vil jo selvfølgelig have store konsekvenser for planteskolerne, som eksporterer en masse. Der er store planteskoler, som eksporterer en masse egetræer, og det skal man jo finde en eller anden måde, at det foregår uden at de bare skal straffes for, at denne her organisme lige pludselig er dukket op.
3: Mm. Så det, du siger, det er, at det er en dårlig idé at købe egetræer fra en planteskole, der ligger på Fyn?
5: I teorien, ja. Der, hvor de planteskoler, som jeg kender til, der ligger rundt omkring Fyn, der er den ikke indtil videre påvist at være ude endnu. Men det er et spørgsmål om tid. Og så er der sådan noget med, hvad er omgivelserne rundt omkring de planteskoler? Det har jeg heller ikke kigget på. Er der fyldt med egetræer? Er der nærmest ingen egetræer? Sådan nogle ting påvirker jo sandsynligheden for, at der ligesom er en bestand af egeprocessionsbindere omkring planteskolen, og dermed også sandsynligheden for, at den spreder sig fra planteskolerne.
0: Nå, Maja Mercado, du er konservativ, og du er valgt på Fyn, så måske bliver det lidt svært, det her spørgsmål for dig. Vil du arbejde for, at man hurtigst muligt sørge for, at fynske planteskoler ikke kommer til at sprede det her problem ved at sælge træer til resten af landet?
4: Altså, selvfølgelig er man nødt til at se på, hvordan man kan inddæmme den. Men jeg bliver egentlig også lidt nedslået på fynboernes vegne, fordi det forskerne, jeg tror faktisk, han har jo helt ret i det, han siger, men han får jo også lidt sagt mellem sidebenene, eller mellem linjerne, at Fyn er tabt, eller Odense er tabt. Altså, nu skal man ligesom bare acceptere, at den er der, og det er sådan, det er. Altså, jeg synes, vi skal gøre begge dele. Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad der overhovedet kan på at forebygges. Og det her med, at den kun er i en del af Odense, altså i Tornbjerg-området, det er ikke rigtigt. Altså, jeg får beretninger hele tiden om, at den findes både op langs, altså i Kerteminde-området, men også i andre dele af Odense, hvor den bliver set. Så alt ind på forebyggelse, men også alt ind på inddæmning. Og hvis det er rigtigt, at man kan rokke på reglerne for, hvordan man må gå ud og bekæmpe den, så synes jeg, at man skal skrue fuldt op for bekæmpelse. Og jeg køber i øvrigt heller ikke Odense Kommunes argument om, at de siger, at vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi har sat alle mand, der var til rådighed på opgaven. Mm. Jamen prøv at høre, så hyrer dog flere mænd ind, forsikret, at jeg har lyst til at nærmest sige, at nat og dag, at der virkelig bliver gået til den, så at man i langt højere grad kan komme af med det her problem.
0: Fordi, Maja Mercado, spørgsmålet var jo, om de fynske planteskoler skal have et nej til at få lov til at sælge deres træer til resten af landet.
4: Jamen han siger jo selv, at det er svært. Jeg er ikke klar til at gå ud og lave et påbud med det samme. Man skal virkelig vise mig, at det er sidste udvej, fordi du tager altså et levebrød fra folk, og det vil jeg ikke umiddelbart synes er rimeligt, men jeg synes
0: selvom
4: virkelig,
0: det er
4: at man skal lægge sig
0: fra helvede
4: for at få lavet en national handlingsplan.
0: Selvom det er larven fra helvede?
4: Jamen, jeg synes, man skal lave en national handlingsplan. Se på, hvad der er værktøjer. Jeg synes, det der forslag med at gå ud og tage levebrødet fra fynske planteskoler, det synes jeg altså må være det sidste udvej.
0: Hvad er vigtigst? Planteskolen eller de folk, der bliver ramt af den her larve fra helvede?
4: Jeg synes, det hele er vigtigt, og jeg er helt overbevist om, for det første, hvis man havde gjort en indsats i tid, havde vi jo ikke stået her. Nu står vi her så. Det kan man jo ikke gøre så meget ved. Så må man gøre alt, hvad man kan for at forebygge. I randområderne omkring de planteskoler, jamen der skal man sikre en forebyggelse, sådan så den ikke spreder sig dertil. Og så skal man jo også sikre sig, jamen kommunerne rundt om, man skal også sikre sig, at dem, som aftager fra planteskolerne, jamen at de er opmærksomme. Så der skal jo en helt anden overvågenhed og en opmærksomhed til, end der overhovedet har været før. Og min opfattelse er bare, der er sovet i timen. Vi foreslog sidste år, at der skulle laves en national handlingsplan. Man har siddet på hænderne, der er ikke gjort tilstrækkeligt.
0: Mamma Cardo, tak for at være med her til morgen.
4: Så lidt. Det var en fornøjelse, Bjørn.
0: I lige måde. Valg på Fyn for de konservative. Vi har også fået et svar fra Odense. Det er Michael Vognsen Frederiksen. Han er direktør i Klima- og Miljøforvaltningen. Og han siger sådan her til kritikken, at vi har på ingen måde opgivet at bekæmpe den her larve og koncentrere indsatsen der, hvor der er flest larver og færdes flest mennesker. Vi har to firmaer, de er i gang med at støvsuge, de laver, og det gør de med skum og så videre. Men uanset hvor stor en indsats vi gør, så kan vi ikke forvente at komme helt af med e-processionsspinderen. Det viser både vores egne og udenlandske erfaringer. Ja, så skal vi til VM i fodbold, fordi det var sådan lidt en blandet aften for vores nordiske naboer. Hvis du har sovet alle nattens fodboldkampe igennem, ja, så har jeg heldigvis lige her strikket overblik sammen til dig. Og lad os begynde med den gode nyhed, for i går aftes, der vandt vores norske naboer. De vandt 2-1 over Elfenbenskysten.
6: Så er der plads til Nusa. Det er godt spillet, det her. Elfenbenskysten. Der er udlignet, og det er indskiftet Amat Diallo, der har bragt mere flere, mere farlighed, mere friskhed ind hos Elfenbenskysten. Og det her, det var ikke det, de havde brug for, nordmændene. Du havde det lige så hyggeligt. Det er en god bold, det der. Berg, der er hullet! Set ham, men når han skal være der, så er han der. Nordiger jubler i Dallas, i Oslo, fra nord til syd. Det ligner en 8-dels
0: finale. Jeg kan anbefale, at man går ind på DR.dk og ser billederne fra Norge. Det er helt fantastisk. For eksempel på stadion Ullevål i Oslo, der var der samlet 30.000 fodboldfans.

0: Ja, det var en fremragende stemning, og vores reporter fik talt med en af de mange fans.
1: Altså, det er helt sindssygt. Det er helt fantastisk. Altså, jeg har ikke oplevet noget sådan her i hele mit liv. Det er altså virkelig det fedeste nogensinde.
2: Hvad betyder det her for Norge? I har været så lang tid væk fra den helt store scene, og nu i 8.
1: Nej, men altså, det er virkelig det helt store. Altså, jeg har bodd i København i mange år. Jeg har fulgt Danmark i de sidste EM, VM. Og nu får jeg endelig holde med mit kære Norge. Heia Norge!
0: Nå, festen den fortsatte, og det gjorde den til langt, langt, langt ud på aftenen. Blandt andet så gik tusindvis af mennesker op til kongefamiliens residens. Nå, nok om Norge. Vi skal over sundet til Sverige, og det var en helt, helt anden situation, fordi de mødte Frankrig. Og Frankrig er jo en af de store hold, en af VM-favoritterne, og det kunne man også godt mærke. Frankrig, de vandt 3-0.
3: Mbappé selv, stadigvæk Mbappé! Til sidst væltede det svenske korthus. Og hvem andre? En anfører, en Kylian Mbappé. Her kommer Olise med masser af plads. Olise. Og så muligheden til 2-0. Ja, Frankrig. Bakula. Olise. Inden om til Bakula. Og 3-0. Og det er Mbappé, der får scoret. Mbappé. Anden gang i aften. Og 6. gang ved VM.
0: Og det betyder så, at Frankrig de skal møde Paraguay i 8-dels-finalen. Andre er også klar. Det er blandt andet Mexico. Tidligt i morges, der mødte de Ecuador, og de vandt med 2-0. Så en sejr, der bryder med 40 års mexicansk tørke. Fordi siden 1986, hvor de jo også var VM-værter, er det nemlig ikke lykkedes dem at vinde en kamp i knockout-fasen. Men nu skete det, og Mexico de skal møde vinderne af kampen mellem DR Congo og England. Og der er selvfølgelig mere fodbold senere i aften og i nat, og det kan du glæde dig til. Ja, det er England, det er Congo, det er Belgien, Senegal, og så er der den her, det er i nat 02, USA mod Bosnien-Herzegovina. Kulturpasset, det er alt andet end en succes. Den tidligere regering havde et mål om at få flere af de ca. 50.000 unge, som står uden for uddannelse og fuldtidsarbejde, til at komme i teateret eller få en tur på museum. Men kun få unge har benyttet sig af muligheden. Faktisk har kun 7.500 unge aktiveret passet. Det skriver TV2. Og alligevel, ja, så har regeringen ambition om at udvide den her ordning. Altså bruge flere penge for at få de unge ud i kulturlivet. Men det er tudetosset, det mener Liberal Alliances kulturoverfører Katrine Daugaard.
4: Det er frækt, har jeg lyst til at sige, at bruge det arbejdende folks penge på den her måde. Men jo i særdeleshed også, at man overhovedet taler om at udvide en ordning, som man ikke ved, om virker. Og så, hvor pengene er brugt så tudetosset, som tilfældet er her. Altså, man bruger jo det, der svarer til 2.151 kroner per aktiv bruger i IT-administration, for hver gang man i hvert fald her de sidste par år, har givet dem 672 kroner. Så man bruger tre gange så meget i administration og IT, som man egentlig giver dem af penge til kultur.
5: Men kulturpasset er jo målrettet nogle unge, som måske ikke lige er de fremmeste brugere af kulturtilbudene her til lands. Altså, er de ikke værd at bruge penge på?
4: Jamen prøv at høre, det er jo ikke en ret, at man skal i biografen, eller man skal en tur i Det Kongelige Teater. Det er noget, der er nogle partier, der synes, at de har haft lyst til at give dem, hvilket vi i LA har været mod fra start af. Fordi der er jo nogle andre, der skal tjene de penge, det her koster. Lige nu har vi ikke et ordentligt overblik over, hvad de 140 millioner egentlig er blevet brugt på. Vi kan godt se, hvor mange aktive brugere, passive brugere der er osv. Men der er jo også mange andre initiativer i det her kulturpas. For eksempel var der noget, der hed det udvidet kulturpas, hvor man ligesom skulle kunne få en ikke bare et pas på sin app, men ligesom et lidt større kulturtilbud i sin kommune. Betyder det så, at resten af pengene er brugt der? Eller hvor er resten af de 140 millioner blevet af? Det vil jeg meget gerne have undersøgt. Jeg synes også, det er for dårligt, at journalister ikke kan få aktindsigt i, hvilke kulturtilbud de her kulturpas er blevet brugt i. Det vil man ikke svare på for ministeriet, og det kan simpelthen ikke passe, når det er offentlige midler, der bliver udmøntet her. Så skal vi selvfølgelig vide, hvor de er blevet brugt, også for at blive klogere på, hvordan man bruger pengene, og om det her overhovedet er noget, der får den her gruppe i arbejde eller uddannelse. Det har jeg meget svært ved at se, hvordan det skulle være medvirkende til.
5: Du var lidt inde på det før med, at der er blevet brugt, en stor andel af pengene på administrationsomkostninger i forhold til i hvert fald dem, der er blevet delt ud i kulturpas. Men er det det, du har et problem med, eller er det selve kulturpasset, altså det her ideen om at give de unge mulighed for at komme ud og opleve noget kultur?
4: Jamen det er det hele. Altså, når man kiggede til udlandet, inden de iværksatte det her, så kunne man jo se, at det er ikke noget, der har hjulpet på noget som helst nogen steder i verden, hvor man har forsøgt det. Det er ikke noget, der får unge i hverken uddannelse eller arbejde. Og i øvrigt, så gider de unge heller ikke at gøre brug af kulturpassene. Det har de heller ikke gjort i særlig stort omfang i de andre lande, hvor man har afprøvet det her. Det er jo også det, man kan se på de her tal i Danmark, også er tilfældet. Så det her er hverken noget, de unge selv er interesseret i. Og meningen var jo, altså undskyldningen for overhovedet at sætte det her i gang, var jo fra den daværende kulturminister Jakob Engel-Schmidt, at det skulle få de unge i uddannelse eller arbejde. Og den tror jeg ikke på et eneste sekund.
5: Regeringen, de har lagt op til, at de gerne vil udvide ordningen her med kulturpasset. Altså, tror du ikke, at hvis man går ind og justerer, lige evaluerer ordningen og laver nogle justeringer, altså kan det rent faktisk blive en succes? Der er jo nogen, som har fået nogle kulturoplevelser ud af det her.
4: Nej, jeg synes, det er fuldstændig respektløs brug af skatteborgernes penge. Altså, det her er jo penge, man tager fra folk, som rent faktisk er i arbejde. Og så bruger man dem så hensynsløst, som det her projekt er. Det her, det er støtte til kulturen. Endnu mere støtte til kulturen og intet andet.
0: Ja, så lød det fra Katrine Daugaard, kulturordfører fra Liberal Alliance. Og det her med at udvide ordningen, ja, det var spurgt kulturministeren til. Hun har, Zenia Stampe fra Det Radikale Venstre, hun har givet os det her skriftlige svar. Hun siger, ja, de første erfaringer, det viser, at det har været svært, det her. Men jeg synes, vi skal arbejde videre med det, og samtidig overveje, om ikke vi kan udvide ordningen til en bredere målgruppe. For jeg tror, at mange flere unge, og hele idræts- og kulturlivet, de vil kunne få glæde af, at vi investerer mere bredt i børn og unges oplevelser med idræt og kultur. Ja, sådan blev klokken en anelse over 7:30. Vi skal have et nyhedsoverblik, og det bliver den her morgen sammen med Radioavisen, leveret af Morten Snell-Lauritsen.
6: Vi kommer aldrig nogensinde af med e-processionsbinderen, eller larven fra helvede, som den bliver kaldt. Det er meldingen i hvert fald fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den giftige larve, der her i sommermånederne laver store ræder på egetræernes stammer og grene. Deres hår spreder sig i luften og kan give udslæt og kløe, og det er altså ikke muligt at fjerne alle e-processionsbinderne, siger Martin Pedersen, der er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen.
7: Hverken her fra Odense eller alle de andre steder, hvor de en gang vil indfinde sig. Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af det værste.
6: Den nye værgemålslov, der er trådt i kraft for præcis et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste her i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til for eksempel at købe en el-scooter eller køleskab eller noget andet stort, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. De nye regler betyder, at værger hvert år kan disponere over op til 100.000 kroner. Før ændringen, ja, der var grænsen ned på 20.000. Og det er godt, mener Johan Richendorf, der er værge for en mand på et bosted.
8: Når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet, det gør en kæmpe forskel.
6: Fra i dag, der skal du betale en ny 12, hvis du bestiller varer hjem fra handelsplatformes uden for EU. Det kunne for eksempel være kinesiske Temu. Også selvom det kun er småpakker for et mindre beløb. Den her nye særlige EU-12 for varer under 150 euro træder nemlig i kraft i dag. Det skal sætte en bremse på de millioner af småpakker, der hver eneste dag strømmer ind over kontinentet fra landene uden for EU. Den her 12 er på 3 euro, altså ca. 22 kroner, for hver varetype, du bestiller hjem, fortæller direktør i Toldstyrelsen Christian Lützen.
9: Hvis man forestiller sig sådan en pakke, som indeholder forskellige vareposter, det kan være 3 t-shirts og 6 glas, det er 2 vareposter i sig selv, det er 6 euro oven på noget, man måske har købt til rigtig, rigtig billige penge.
6: 1. juli bliver med nogen eller en del sol mange steder, men det kan også være noget mere skyde, for eksempel i de syd- og østlige dele af landet, hvor der i løbet af dagen kan komme byer, der kan være kraftige og med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind. Bjarne Stensbæk, så skal det handle om etik i bankverdenen.
0: Ja, og det handler om Danske Bank, fordi Danske Bank har tidligere fået meget ros fra Mellemfolkets Samvirke, men nu er tonen mildest talt en helt anden. For 2 år siden, ja, der sagde Mellemfolkets Samvirke om Danske Bank, det var deres klimapolitik og deres arbejde med klimapolitikken, det var en fantastisk nyhed. Nu er stemningen så vendt, og årsagen er, at Danske Bank investerer 2,8 milliarder kroner i de olieselskaber ENI, BP og Total Energies. Godmorgen til dig, Katrine Enhus.
10: Godmorgen.
0: Du er seniorrådgiver for Mellemfolkeligt Samvirke. Hvordan kan I på så kort tid gå fra at sige, at Danske Bank er fantastiske til nu at være kritiske?
10: Altså, da Danske Bank lancerede den her nye politik for investeringer i fossile brændsler, der gjorde ledelsen det helt klart, at olie- og gasselskaber med fossil ekspansion af større skala altså ikke vil kunne leve op til bankens nye kriterier for fossil ekspansion. Og det roste vi. Men nu ser vi altså, at banken alligevel investerer milliarder i nogle af verdens mest ekspanderende selskaber. Som du nævner, så der taler om ENI, BP og Total Energies. Og tilsammen så har de her tre selskaber altså planer om at udvide deres produktion med 13 milliarder tønder olie. Som klimavidenskaben klart og tydeligt siger, at vi skal blive jorden, hvis vi skal gøre os nogle forhåbninger om at begrænse de globale temperaturstigninger. Og 13 milliarder tønder olie, det vil altså kunne dække Danmarks nuværende forbrug de næste 375 år.
0: Mm. Men der er også en nuance til den her historie, fordi de tre olieselskaber, vi taler om, de er jo tidligere blevet blåstemplet som investeringer, og det er de af en forskningsorganisation, der hedder TPI. Og Danske Bank siger, jamen det er jo bare den, vi har fulgt. Og så er der så den tilføjelse til den historie, at efterfølgende så har klimaorganisationen, så har de ændret blåstemplingen. Men hvordan skal Danske Bank styre sig igennem de her investeringer, når de her olieselskaber, de ryger ind og ud af klimaorganisationens liste over blåstemplede selskaber?
10: TPI er jo ikke bare en klimaorganisation, det er en forskningsinstitution under London School of Economics and Politics, som Danske Bank selv har valgt at designe sin politik op omkring. Og Danske Bank har faktisk designet sin politik til at være dynamisk, sådan at selskaber kan ryge ind og ud af Danske Banks investeringsunivers, alt efter hvordan TPI scorer dem. Og ifølge Danske Banks politik, så er det altså kun de selskaber, der får den højeste score af TPI, som kan blive undtaget fra Danske Banks eller skrappe krav omkring fossil ekspansion. Og hverken BP, ENI eller Total Energies får altså længere TPI's højeste score, og det må Danske Bank jo tage bestik af og få solgt de her selskaber fra.
0: Mm, men de var jo netop blåstemplede. De havde jo fået godkendelse, Danske Bank.
10: Jamen, det havde de tilbage i 2024, men hvis Danske Bank holder fast i at skulle vurdere selskaberne på baggrund af en forældet analyse, så vil det i praksis betyde, at når banken skal vurdere, hvilke selskaber, der kan indgå i bankens investeringsunivers, altså i bankens menu over investeringer, de kan vælge imellem, jamen, så vil selskaberne til enhver tid blive vurderet ud fra, hvordan de performede i 2024, altså uagtet, om de sidenhen har rullet klimamål tilbage eller forbedret sig. Det er selv sagt, det er jo ikke en holdbar tilgang. Og så er det faktisk også i strid med Danske Banks politik, fordi der står i den, at den skal være dynamisk.
0: Jamen, står der, at hvis nu, at de ryger ud af den her liste, så skal aktierne sælges?
10: der står, altså som sagt, er hele politikken designet omkring, at investeringsuniverset følger TPI's scoring. Så når TPI opdaterer sin analyseramme, så må Danske Bank jo anerkende den og følge med, og ellers så må de jo ændre deres politik og lade være med at læne sig ind i TPI's analyse.
0: Det kan jo komme til at koste kunderne penge, det her. Mener du det, at det er rimeligt at kræve det af banken? Banken er jo, ja, et af deres formål er jo, at kunderne de tjener penge.
10: Fossile selskabers afkast, det svinger meget. Hvis vi kigger over en periode på de seneste 10 år, så performer sektoren altså ringere end markedsgennemsnittet. Og hvis vi kigger ud i branchen af andre banker, hvor man kan sammenligne Danske Bank med andre konkurrenter, det kunne være nogle af de store banker i Sverige, Swedbank, SEB og Handelsbanken, jamen så har de solgt de her selskaber fra for længst.
0: Så hvis du skal sammenligne Danske Bank med andre banker, hvor sorte vil du så mene Danske Bank er?
10: Jamen, Danske Bank er jo desværre stadigvæk sorte. Det må vi jo erkende her 2 år efter, at de ellers annoncerede den her politik. Nu finder vi milliardinvesteringer i nogle af verdens værste fossilselskaber, og det mener vi ikke er okay.
0: Er det sorte eller grønne?
10: Den her del af, hvad Danske Bank gør, er sort.
0: Kan du få øje på det grønne?
10: Vi har kigget på, hvordan Danske Bank implementerer deres investeringspolitik, og det er det, jeg kan udtale mig omkring.
0: Så det grønne, det er... Hvor ser du? Kan du se det?
10: Jamen, det er ikke det, vi har kigget på. Nej.
0: Vi har jo spurgt Danske Bank til et interview, men i stedet så har de sendt et skriftligt svar. Og de skriver, at de har faktisk, de kan godt selv få øje på det grønne. De kigger på emissionsreduktioner på en lang, lang række sektorer, som de investerer i. De nævner shipping, de nævner stål, cement og landbrug, og de nævner faktisk også både olie og gas. Hvis de har leveret store reduktioner i de her fossile udledninger, de investerer i, hvorfor kan du så ikke få øje på det grønne?
10: Altså det her, det handler jo om, at Danske Bank siger, at de vil gøre et, og så gør de noget andet. Og det mener vi ikke er okay. Så må Danske Bank jo, hvis de stadigvæk vil have de her investeringer, så må de ændre deres politik. Men vi skal huske på, at de her fossile selskaber, det er altså direkte årsag til globale klimaforandringer. Vi oplever jo selv konsekvenserne af dem i Europa i øjeblikket. Jeg så en opgørelse fra WHO om, at hedebølgen her i Europa har betydet 1300 dødsfald. Og Europa er altså det kontinent i verden, der bliver opvarmet hurtigst. Og derfor så synes jeg, at vi skal have en bank i Danmark, der går forrest. Og det var også det, vi troede, de ville gøre for 2 år siden, og derfor vi roste den dengang.
0: Men man kan næsten høre på Danske Bank, at de mener, at du har alt for få nuancer med i din kritik. Altså, jeg tager den lige en gang til. Altså, de skriver, at vi har jo leveret på shipping, stål, cement og landbrug. Anerkender og køber du ikke det?
10: Med den analyse, vi har lavet nu, så vil min tilgang være, at jeg har brug for at lave en grundig analyse af det, Danske Bank siger, før jeg selv udtaler.

0: Og senere i dagens program, der taler vi med Oscar Rothstein. Han er journalist på Danwatch og forfatter og kender af afrikansk fodbold. Klokken er blevet 7:45. Efter hård kritik i flere omgange, så gennemfører regeringen nu den største ledelsesrokade i mands minde i dansk politi. Det vil sige, at topposter i både Rigspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste er nu gået til nye navne. Det var ventet, at Finn Borch Andersen ville forlade stillingen som chef for PET, men det var så til gengæld mere overraskende, at Torkel Fode, han nu er færdig som rigspolitichef. Men helt så overraskende er det måske alligevel ikke, fortalte retsanalytiker her i DR, Louise Dalsgaard, til vores søsterprogram P1 Orientering i går.
1: Det var det, der lige fik os til at spærre øjnene op, for det var ikke ventet. I hvert fald ikke på samme måde som de andre, fordi man kan jo godt tale om, at han har stået over for et vist pres, rigspolitichefen. Vi har også hørt justitsministeren tale om, at der skal ryddes op i politiet, så helt uventet var det nok heller ikke, at han måtte lade den stol passere og give den til en anden.
0: Ja, og den nye mand, det er Lasse Bøje Nielsen. Henlagte sager hos politiet og DR's afsløring og døbser med vaskesager. Ja, det blev dråben, der har fået det her bæger til at flyde over, siger Louise Dalsgaard.
1: Man stod jo på mål for fra politiets side, da DR lavede de første afsløringer af politivask, at man ikke gjorde det her, at man ikke kendte begrebet. Siden så lavede man interne undersøgelser, der viste, at det var ikke et systematisk problem i politiet. Og lige pludselig kommer der nogle rigsrevisionsrapporter, der viser noget andet. Og det har man altså ikke synes var godt nok fra politisk hold.
0: Ja, de her historier fra DR, de førte jo blandt andet til, at statsrevisoren i gang satte en større undersøgelse af området, og det førte til en kras kritik af politiets praksis. Efterfølgende så var flere retsordfører ude og udtrykte deres mistillid til Torkel Fode. Blandt andet den konservative retsordfører Maja Mercado, der ikke så anden udvej end en ny rigspolitichef.
2: Enten så vildledte Torkel Fode hele forligskredsen, da han sagde, at han ikke kendte til begrebet vaskesager, eller også så havde han som rigspolitichef absolut ingen føling med, hvad der foregik ude i politikredsene. Og begge dele er jo utroligt kritisabelt, og derfor så var tilliden blevet brudt, og derfor så synes jeg, at det er godt, at man nu laver en rokade, og jeg synes også, det er fornuftigt, at der kommer en ny rigspolitichef.
0: Ja, men Torkel Fode, han er dog ikke færdig i dansk politi. Han bliver nu politidirektør for Københavns Vestegns Politi. Om han så er egnet til den stilling, at det vil Dansk Folkepartis Anders Vistisen ikke direkte forholde sig til.
3: Min tillid til Torkel Fode er jo ikke blevet, hvad skal man sige, den er jo ikke genopstået, fordi han lige pludselig har fået et andet job i politiet. Men i forhold til det, som jeg som retsordfører skal ind og lægge ansvar og tage ansvar for, altså den her genopbygning af politiet, så er det jo en forudsætning, at vi havde en ny politidirektør. Det får vi, og så må han jo så forklare, hvordan de her politidirektører rundt omkring i landet herunder nu, Torkel Fode som direktør i Københavns Vestegns Politi, kommer til at stramme op på retningslinjerne, så vi ikke får de her mange tusind sager, der aldrig efterforskes igen.
0: Vi har selvfølgelig forsøgt at få en kommentar fra Torkel Fode, men det er ikke lykkedes. Vi ville også gerne have haft et interview med den nye justitsminister, Nicolai Wammen, men han er ikke vendt tilbage på vores henvendelse. Det er du heldigvis, Heino Gehl. Godmorgen.
4: Godmorgen.
0: Du er forbundsformand for Politiforbundet. Er det her, Heino Gehl, er det den rigtige løsning?
4: Jamen, vi kan jo ikke sådan på den måde forholde os til, om det er den rigtige løsning. Altså, der var ingen tvivl om, at der politisk skulle ske noget, og det skutter jo på bagkant af Rigsrevisionens rapport. Hele den her, hvad kan man sige, kabale med så mange rokader i forhold til politidirektører og selvfølgelig også rigspolitichefen. Noget af det var jo gæden på forhånd, som jeg også selv er inde på. Der var mange af de her kontrakter, der stod for at skulle genforhandles, så meget af det kommer helt naturligt, og så er der jo selvfølgelig nogle overraskelser, blandt andet, at vi har fået en ny rigspolitichef.
0: Ja, var du selv overrasket?
4: Ja, det kan man da altid blive. Selvfølgelig havde man måske godt forestillet sig, at der skulle ske et eller andet politisk på bagkant af det her, men at man måske tyr til de muligheder at skifte så meget ud, det tror jeg også, det kom lidt bag på Politiforbundet, men sådan er det nu engang.
0: Ja, hvorfor gjorde det? Fordi kritikken har jo været hæftig. Vask af sager, henlæggelse af sager, kras kritik fra Rigsrevisionen.
4: Jo, ja, men, og det er vi jo alle sammen enige i, og man skal også benytte sådan en rapport til at holde sig selv ud i strakt arm, og så se, om der er nogle ting, man kan gøre anderledes, og det kan man. Ingen tvivl om det. I forhold til blandt andet en mere ensartet sagsbehandling på tværs af landet, undlag at bruge de her undersøgelsesnumre, så der er meget, politiet selv kan gøre. Men de grundlæggende udfordringer, de bliver jo ikke løst ved, at man heller ikke finder en ny rigspolitichef. Altså igen, de grundlæggende udfordringer af dansk politi er jo, at man er for få til at løse de opgaver, som politiet har. Og derfor har man jo været inde at lave de her meget, meget svære prioriteringer. Nogen kalder dem for vaske sager, men det er jo det, der er den grundlæggende udfordring.
0: Ja, altså at hvis ikke man får ændret på det mere grundlæggende, det vil sige altså få nogle, altså flere ansatte, flere penge, flere ressourcer, vil det så henlæggelse af sager, vil det så bare fortsætte?
4: Ja, det er der ingen tvivl om, set med vores øjne. Altså, selvfølgelig kan man skrue på nogle mindre tandhjul, og nu kommer der en ny rigspolitichef, der kommer nogle nye politidirektører ind, der ikke har været politidirektør før. De vil selvfølgelig gøre tingene på deres måde. Men igen, det her, det er så kun de mindre tandhjul, man justerer på nu. Altså, hvis man grundlæggende vil lave noget om, så er det jo altså, og man kan tale meget om, at den praksis, vi selv har, og den tilgang, politiet selv har til at løse opgaverne, men hvis man vil have det anderledes, man vil have en, at leve op til de ønsker og forventninger, der er både hos borgerne og også politikerne, så er man simpelthen nødt til at sende nogle flere penge og ressourcer i handen af politiet. Det løser det ikke alene.
0: Nej, så du siger, det er godt ved, at Torkel Fode er væk. Vi har nu fået en ny, men politikken hos politiet, måden at gøre tingene på, jamen det vil forblive det samme, for det er et lille tandhjul, man har skiftet, det er ikke det store.
4: Altså, den nye rigspolitichef, Lasse Bøje, som jeg kender rigtig, rigtig godt, og en meget, meget dygtig leder, vil selvfølgelig formentlig sætte sig ned og kigge på det her, og så se, hvordan kan vi gøre det bedre med de eksisterende ressourcer. Og det er han jo også nødt til. Han er jo nytænkende, og han har selv stået i spidsen for National Enhed for Særlig Kriminalitet, da den startede op, har også et stort fokus på efterforskning. Så ingen tvivl om, at med nye øjne, så vil man også anskue de her problemer på en anden måde. Men i bund og grund, så vil man jo også i fremtiden stå for at skulle lave nogle benhårde prioriteringer. Hans store opgave nu, det er jo blandt andet at lave en forventningsafstemning, både med borgerne, med medarbejderne, altså mine medlemmer, og med politikerne. Og så skal han balancere alle de her ønsker, og det bliver ikke nemt.
0: Mm. Men siger du til borgerne, dig fra Politiforbundet, I skal ikke forvente mere af politiet?
4: Jeg håber da, at jeg kommer til at skuffe dem, eller jeg skuffer mig selv ved at sige, at de ikke skal forvente mere. Men jeg tror bare, og det er jo med min erfaring med så mange år i dansk politi og senest som forbundsformand, det løser ikke alene tingene ved, at man skifter ud i toppen. Når de grundlæggende udfordringer er noget andet. Mm. De grundlæggende udfordringer er jo, og det er derfor, man laver de her prioriteringer, så kan man synes om dem eller ej, men det er jo fordi, at man ikke har haft mandskab nok til at løse dem, og så har man været nødt til at prioritere. Og de prioriteringer har jo ikke været i orden, og så skulle man måske have sagt fra noget før. Det gjorde mine medlemmer, Politiforbundet har gjort det, men vi står altså bare i en situation, hvor vi ikke kan få enderen til at nå sammen, og det kan Lasse Bøje altså heller ikke med de ressourcer, han har til rådighed.
0: Nej, og Torkel Fode, lad os lige tage, han går jo videre og bliver politidirektør i Københavns Vestegns Politi, og vi har kigget lidt på henlæggelse af sager der, og der var ikke mindre end 79% af sager, der ikke blev efterforsket. Siger du, at ja, det kan da godt være, at det bliver så ikke 79%, måske bliver det 75% eller 74%, men kære borgere i Vestegns politikreds, sådan vil det være, indtil politikerne siger, vi kommer med nogle flere penge.
4: Det her, det er ikke et problem isoleret til Vestegn. Det her, det er et landsdækkende problem. Det er alle politikreds, der er presset på ressourcer, blandt andet på grund af en geopolitisk sikkerhedssituation, et ændret kriminalitetsbillede. Det her, det er ikke alene isoleret til Vestegnen. Mm. Det løser ikke, at man bare får en ny chef. Altså, der kan man lige ændre nogle. Det er de mindre tandhjul. Ja. Hvis man vil noget andet, så skal man altså have nogle flere ressourcer med.
0: Så skal man have flere ressourcer. Hanno Kiel, jeg siger tak til dig, forbundsformand for Politiforbundet.
4: Velbekomme.
0: Ja, god dag til dig. Og ja, så siger jeg i stedet velkommen til dig, Jens.
5: Tak for det.
0: Ja, Meilvang, og du er jo formand for Folketingets Retsudvalg for Liberal Alliance. Den her melding, du lige har fået fra Politiforbundet, det her, det er et lille, lille tandhjul. Ja, en ny person, men han må jo kæmpe med det samme som sine forgængere. Så det kan da godt være, at det bliver lidt bedre, men undskyld, I skal ikke forvente det store.
5: Ja, men altså i første omgang, så synes jeg bare, beslutningen, det er den rigtige. Altså, vi har fået enten forkerte oplysninger på et tidspunkt om politiet vasker sager, eller så har rigspolitichefen ikke haft styr på sin butik, for vi har jo direkte fået at vide i ordførerkredsen, at det ikke foregik det her, og så kommer rigsrevisionen så med et helt andet billede og rigsreviserne. Så derfor, for det første, så er der altså et meget stort tillidsbrud, men for det andet, så tænker jeg heller ikke, at det er vedkommende, der har indført vaskesager, som benægter, at det foregår, der skal udføre det politiske ønske om, at det ikke skal ske ude i politikredsene, og at vi skal have, hvad skal man sige, en ensartet behandling af sager i hele Danmark, så der ikke er forskel på, om du bor i København eller og i Aarhus. Så derfor er jeg rigtig glad for, at der nu er en anden, der sidder for bordenden og skal lave det arbejde.
0: Men meldingen fra Politiforbundet er jo, hvis ikke I politikere, hvis I ikke kommer med flere penge, så bliver det godt, at det bliver lidt bedre, men det bliver ikke meget bedre. Er I klar til at levere jer fra Liberal Alliance, for du formand for Folketingets Retsudvalg, klar til at levere flere penge?
5: Altså, der vil jeg sige, den sidste aftale, der blev lavet, jeg tror, det var 2025, altså, der bliver også sat flere penge af år for år frem til aftalen, den udløber. Det er meningen, at politiet får flere ressourcer, faktisk i et billede af, hvor der er faldende antal sager, de skal opklare. Så på den måde, så burde der være sat ekstra ressourcer af, og så samtidig rigtig mange diskussioner, hvor man kan, hvor jeg ligesom forventer, at den nye rigspolitichef går ind i, altså nogle opgaver, som politiet måske laver i dag, som man kunne få nogle andre til at lave, for de frigav ressourcer til, at de kunne opklare kriminalitet. Og det arbejde, det skal vi jo også i gang med, og det er jo at forvente, at sådan set også, at den nye rigspolitichef kommer med nogle eksempler og nogle idéer til, hvordan vi kan få frigivet nogle flere politiressourcer, for det er sådan set helt enig i.
0: Ja, altså, kunne der være altså en pæn stor sum penge på vej til politiet? Ekstra penge, nu ved jeg godt, I lige har lavet en aftale osv., men med den melding, der kommer fra nu her Politiforbundet, kunne der så komme ekstra penge?
5: Altså, det skal jeg ikke kunne sige. Altså, det er ikke noget, jeg har hørt noget om. Altså, til at starte på, så var det handlet om, at vi skulle anerkende, at der var et problem, og nu skal vi have ansat en rigspolitichef, der vil løse problemet og kan løse problemet. Kommer man så frem til på et tidspunkt, at der ikke er nok ressourcer, på trods af, at der lige er lavet en aftale, der tilfører flere ressourcer til politiet, så må man jo forholde sig til det. Men jeg tror, at det, der er vigtigst i første omgang, det er, at viljen er der, og erkendelsen af, at der er et problem, og erkendelsen af, at politiet lige nu udfører noget, som hverken politikeren eller ministeren har bestilt.
0: Ja. Jens Meilvang, tusind tak for at være med her til morgen.
5: Jamen, tak for invitationen.
0: Ja, selv tak. Og du er altså formand for Folketingets Retsudvalg fra Liberal Alliance. Og sådan blev klokken 8. Vi skal have en radioavis.
6: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det nu fra Odense Kommune og en ekspert med stort kendskab til e-processionsbinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år. Og her om sommeren, hvor den laver store ræder på egetræerne, plager den igen i Odense. Kommunen gør, hvad den kan for at bekæmpe larven, men der er så mange, der får udslet, at de har måttet lukke et børnehus og fraråder al kørsel på en række stier. En af dem, der er træt af larven, det er Adrian Bo på 12 år, der er blevet ramt af udslet.
7: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget, og man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt overalt.
6: Hver larve er beklædt med mere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Mathias Just Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, vurderer også, at det er umuligt at udrydde arten nu.
8: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
6: Lykke Jensen bor i et af de ramte områder med sin etårige datter, som er påvirket af larverne.
9: Heldigvis virker hun ikke generet af kløe, men vi kan se, at hun har mange knopper over hele kroppen.
10: Hvad tænker du så i forhold til kommunens måde at handle på?
9: Det kan ikke være rigtigt, at man bare ser passivt til. Der må være noget, man kan gøre. Så må man trække på nogle erfaringer fra Tyskland eller andre steder, hvor de har haft det samme problem.
6: Mens Odense Kommune altså siger, at den gør, hvad den kan, så skriver naturminister Christian Rabjerg Madsen til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Det er blevet meget lettere for demente, forældreløse børn og andre under værgemål at bruge deres egne penge. Så det lyder status her et år efter, at den nye værgemålslov trådte i kraft. Tidligere der har vi talt om Christian med en hjerneskade, der ikke bare kunne købe et sommerhus, selvom han har millioner på bankkontoen. Og den forældreløse Lasse, som ventede over et år på at få lov til at bruge sine penge på at betale for et kørekort. Men nu kan værger få lov til at hjælpe med køb på op til 100.000 kroner uden at søge om tilladelse. Derfor kunne 67-årig Freddy Sørensen, der er under værgemål, også få sin kabine-el-scooter med det samme. Og han er glad for, at han ikke skulle vente lige så længe, som andre har oplevet.
11: Så har jeg da været slidt op ind. Jeg er jo kommet så langt omkring.
6: Før kunne det tage op til flere år for personer under værgemål at få lov at lave et større køb på grund af den lange sagsbehandlingstid i familieretshuset. Og det sled på livskvaliteten, siger Johan Richtendorf, der Freddy Sørensens værge.
12: Det gør det en kæmpe stor forskel, at når mennesker, der har penge stående, kan få sine ønsker opfyldt med det samme, som om de selv gik ned og svingede dankortet, og ingen frustrationer og ærgelser over, at man ikke kan få det, man ønsker sig.
6: Men selvom det ligner en succes, så har Lasse Hummelhoff Fransen, der er formand for Foreningen af Faste Værger i Danmark, en bekymring.
13: Ved at man foretager besparelser på værgemålskontoret, ja, så er der en risiko for, at det, der er ved at udvikle sig til en succes, kommer til at stagnere eller kommer til at gå den omvendte vej, altså at sagsbehandlingstiderne vil stige igen.
6: Ikke nok med, at luften har været rekordvarm her i Danmark og rundt om i Europa. Nu har også de globale havoverfladetemperaturer igen sat rekord. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev der målt en gennemsnitlig temperatur på 20,86 grader i havoverfladen. Og det er en smule højere end de tidligere rekorder, der blev sat i både 23 og 24. Ifølge Copernicus så er niveauet hidtil uset for den her tid på året. De stigende temperaturer hænger sammen med klimaforandringer, men rekorden var samtidig forventet, fordi det naturlige vejrfænomen El Niño er begyndt. Og for os her i Danmark, der kan de øgede havtemperaturer forværre det nuværende problem med iltsvind. Det forklarer Catherine Richardson, der er professor i biologisk oceanografi ved Københavns Universitet.
14: Det, der er mest interessant, er, at et varmere hav gør, at bakterier er mere aktive. Og bakterier nedbryder organiske materiale. De tager ilt ud af vandet for at gøre det, så det vil forværre vores iltsvindsproblematik.
6: Den første dag her i juni betyder vejrmæssigt sådan i luften i hvert fald, at vi har udsigt til en 18-23 grader, og så en vind, der bliver svag til jævn fra skiftende retninger. Så kommer der jo et sol mest af landet, men måske også skyde.

0: Ja, velkommen til endnu 2 timers P1-morgen. Vi sender frem til klokken 10, og den sidste time i den her måde, vi sender på hen over sommeren, det er med sommergæst. I dag der er det journalist Yotam Confino. Han dækker Mellemøsten, og det sker på en måde, som i den grad har sat sin IK herhjemme. For eksempel, når han holder sin foredrag rundt omkring i Danmark, det kan være Middelfart, det kan være Aarhus, så skal han hver eneste gang kontakte den lokale politikreds, som så skal sørge for hans sikkerhed. Kritikerne svarer, jamen han er så skæv i sin dækning, så pro-israelsk, at nogen må råbe op. Han fortæller jo, Yotam Confino, videre om livet i Israel, og hvordan landet har undergået en dramatisk udvikling gennem de seneste 20 år. Det er klokken 9.05, Yotam Confino er gæst, og vi har en hel time. Inden da, så skal vi til Odense, larven fra helvede. Et enkelt hår, der lander på huden, ja, så er helvede løs. Vi havde den allerede i første time. Nu er nyheden, at ministeren vil gribe ind, og det er om 8 minutter. Vi skal også omkring dem, der har lidt medvind. Det er Novo. Vi skal til Roskilde, hvor festival nu for alvor åbner. Men vi begynder i USA. For hvis du bliver født i USA, ja, så bliver du amerikansk statsborger, punktum. Og sådan bliver det ved med at være. Det slog den amerikanske højesteret fast i går i en principiel sag. Nu, godmorgen og velkommen, eller ja, det hedder vel nærmest god formiddag, Ruben Toft Sindal.
1: Godmorgen.
0: Du er juridisk analytiker ved kongressen.com, og det blev beskrevet som en bet for præsident Trump, der jo netop var mand, der havde forsøgt at få ændret princippet om, at statsborgerskabet det er en fødselsret i USA. 6 ud af 9 dommere de afviste, at der skulle rokkes ved det princip. Hvad var det mere præcist, højesteret sagde?
1: Det handler om en passus i forfatningen, der blev indsat efter den amerikanske borgerkrig, hvor der står, hvis man er født i USA, så har man som udgangspunkt ret til statsborgerskab. Og Trump mente så ikke noget af det første, han gjorde faktisk, det var, da han kom ind i Det Hvide Hus her i anden omgang. Noget af det første, han gjorde, det var at underskrive et dekret, som sagde, jamen det gælder altså ikke for børn af immigranter, der opholder sig ulovligt eller midlertidigt i USA. Man skal ligesom have en fast bopæl i USA, før det her gælder. Og det var det, der var spørgsmålet. Gælder det her for alle, eller gælder det kun for nogen? Og der var højesteret ret klar i mailet her.
0: Ja, hvad har kritikken været af præsidentens forslag?
1: Jamen altså, det rører ved noget sådan ret sådan fundamentalt i USA. Sådan, det her det er en regel, der er gået helt tilbage, nærmest fra sådan, den engelske common law, og så også blevet slået fast igen her efter den amerikanske borgerkrig. Så det hænger også lidt sammen med den her med slavernes ret til at få statsborgerskab. Tidligere så havde man sagt, det kan de slet ikke, de er slet ikke borgere i USA, det har de ikke ret til. Så det er sådan en helt central nerve i USA, det her, altså den her regel. Og så på den anden side, så er der det her, så er der nogle amerikanere, der også synes, det er måske lidt for meget, ikke? Det der med, at du bare rejser ind som turist, og så kan du få et barn der, og så har det barn ret til statsborgerskab. Ikke? Det er også noget, vi heller ikke kender herhjemmefra, og en regel, vi måske også ville synes var mærkeligt, hvis vi havde den herhjemme. Mm. Så der er den her spænding mellem, altså sådan, folk går lidt til det, men det er også bare så festnet i amerikansk historie.
0: Ja, altså hvor står flertallet af amerikanere?
1: Det tror jeg faktisk ikke, jeg ved. Jeg tror, det er nok bare blevet meget politisk, det er så mange andre sager i USA med. Der er mange republikanere, som synes, vi bliver nødt til at gøre noget ved den her indvandring, og det her det er måske en måde, man kunne gøre noget på. Men hvor demokraterne siger, at det her, det har man ret til efter forfatningen.
0: Men du siger, at man er inde og pille ved noget helt grundlæggende i den amerikanske kultur.
1: Ja, altså sådan, det er jo det her. Den her, de sorte historie i USA har jo været sådan helt grundlæggende for, hvordan landet har udviklet sig, og det er specifikt derfor, man indsætter det efter borgerkrigen, ikke? Så det er sådan meget grundlæggende, men man kan også sige, at det, altså, det er jo også bare for en anden tid, om der er jo en færdig diskussion omkring det her, og man kan jo også, altså man har mulighed for at ændre forfatningen, hvis man kunne blive ind, så kan man jo bare ændre forfatningen, hvis det er det, man vil. Så det højesteret siger er bare sådan, du kan ikke bare gøre det ved dekret, ikke? Så må man ændre forfatningen, hvis man synes det her, det skal være på en anden måde.
0: Mm. Men er stemningen så sådan, at der kan udvikle sig et flertal for det?
1: Det virker ikke udenbart sådan. Altså, det kræver utrolig meget at ændre forfatningen. Man skal have 2/3 flertal i begge kamre, og det skal ud i delstaterne, så det er sådan en meget langsom proces, og vi har næsten ikke set noget af de sidste årtier, at man har lavet nogle større ændringer. Det er så svært for partierne at blive enige. Mm. Så det kræver sådan en bred enighed på tværs af USA, og det finder man næsten aldrig.
0: Nej. Hvad siger demokraterne?
1: Jamen, der er mange, der sådan har fejret det her og siger, at det er en stor sejr. Det er en stor sejr for immigranter, ikke? Og for andre, som står til potentielt at skulle miste deres ret til statsborgerskab, måske kunne blive smidt ud af USA. Og synes, det er vigtigt, at man ligesom også fastholder den her, efter borgerkrigen, ikke? Fastholder den her ret, man ikke fik indsat, at den nu ligesom er hamret fast med syvtommersøvn. Det her, det er altså en ret, man har.
0: Mm. Og så sagde du, inden vi gik i gang med det her interview, ja, det kan da godt være, at det her det er en bet for Trump. Men historien om Trump og hans kamp, den er større end som så, at vi ved at sige bet, måske også overser nogle sejre, han dog kommer igennem med.
1: Helt sikkert. Altså hvis nu snakker vi om den her ene dom, ikke? Men der er jo faldet sådan 10-15 højesteretsdomme her de sidste par dage. Og hvis du kigger på det samlede billede, så er det en udvidelse af Trumps magt. Man skal huske på, hvis Trump beder højesteret om at kunne gøre 10 ting, som ingen præsident nogensinde har kunne gjort i amerikansk historie, og han får lov til at gøre 8, så er det jo sådan set stadig en ret stor sejr, sådan, selvom der er nogle enkelte ting. Ikke? Og på den anden side, Trumps politik, det er jo også bare at få sat fokus på nogle af de her ting. Nu snakker vi alle sammen om det. Der kommer op til diskussion igen. Skulle man ændre det her? Ikke? Altså sådan, så det er også bare at få sat fokus på det. Vise, jamen han gør altså noget. Han siger jo, at det er det, han har anklaget demokraterne for. Ikke? I har ikke gjort noget ved immigration. Jeg gør noget. Det kan godt være, det ikke det helt lykkes, men jeg sætter i hvert fald noget i gang. Så ikke nødvendigvis er så stor en bet for ham.
0: Nej, så en stribe domme, siger du, der udvider præsidentens magt. Hvad vil du især pege på?
1: Jamen, den er faldt dagen inden omkring, at Trump kan fyre sådan leder af de uafhængige styrelser i USA. Det er en ret stor magtforskydning. Tidligere så har man sagt, at kongressen har lavet de her love, hvor man har sagt, at der er nogle styrelser, der er uafhængige, fordi de skal være uafhængige af politik. Og det har højesteret nu ændret og sagt, jamen det skal kongressen slet ikke blande sig i. Præsidenten, han er supreme inden for den udøvende magt, så han kan fyre, hvem han har lyst til stort set. Så det er ret stort, og nu får han direkte indflydelse på mange af de her styrelser, der tidligere har været lidt adskilt.
0: Hmm. Vil du dermed sige, sjældent har vi haft så meget magt hos præsidenten?
1: Det tror jeg godt, vi kan sige. Det her det er det tidspunkt i USA's historie, hvor præsidenten har haft mest magt. Og det er ikke kun Trump, men det er sådan en udvikling, der er sket over de sidste nærmest 100 år. At man stille og roligt er mere magt, der er overgået til præsidenten. Nogle gange har det givet rigtig god mening, fordi det er blevet et mere komplekst samfund, og kongressen fungerer ikke altid så hurtigt, så der er brug for nogen, der kan gøre noget, hvis der er brug for det. Men især de sidste sådan par årtier, der har man virkelig flyttet magt over til præsidenten, som nu nærmest sådan, ikke bare er en udøvende magt, men i sig selv nærmest sådan en lovgiver.
0: Mm, hvorfor er den her udvikling sket?
1: Jamen, det er jo flere ting. På den ene side, som jeg siger, så har samfundet bare udviklet sig fra, da man skrev forfatningen, ikke? I 1700-tallet, så er det blevet meget mere komplekst. Der er mange flere ting, der sker rigtig hurtigt. Kongressen, ikke? Der sidder jo flere hundrede mennesker, og det er sjældent, de sådan lige kan blive enige. Det tager ofte lang tid at lave love. Så der er ligesom brug for en, der sådan kan gøre noget hurtigt, og tit, der kan respondere på kriser og så videre. Så det er den ene del af det. Og så er der også bare det her politiske spil, hvor man gerne vil have magt i USA, så hvor særligt republikanerne har presset på for, at præsidenten skal have mere magt. Vi kan ikke sidde og blive spærret af, at demokraterne i kongressen er nødt til at have noget mere magt til præsidenten, så vi kan få nogle af de her ting igennem. Tidligere har man jo forsøgt at gøre det gennem kongressen, og så har det vist, at det kan man altså ikke. Så det er derfor, man nu prøver at give præsident mere magt, og man har også prøvet det her med at indsætte nogle dommer i højesteret, som er enige, så er den vej for mere magt. Ikke? Så det er ligesom en del af den her politiske spil, der har ført til, man har ligesom prøvet at gå derhen, hvor man mente, at der var bedst chance for at få sin politik igennem.
0: Og når du sammenligner med præsidenter i andre vestlige demokratier, altså hvor meget magt har så en amerikansk præsident?
1: Rigtig meget. Altså det er jo også det, når vi ser i medierne, ikke? Hvad er det, vi snakker om i USA? Snakker vi om kongressen? Det gør vi sjældent, ikke? Vi snakker altid om præsidenten. Ja. Og det er jo bare Trump, der bare sætter sig, og så underskriver han et dekret om, at nu gør USA et eller andet. Nu går de i krig, nu gør de det ene, og nu gør de det andet. Og det er jo noget andet, man ser i de fleste lande, ikke? Hvor det er en eller anden form for samspil mellem lovgiver og præsident. Mm. Så han er nok en af de mest magtfulde præsidenter, og ja, også i amerikansk historie.
0: Ja, tak for den her analyse. Ruben Tofte Sindal.
1: Mange tak.
0: Og du er altså juridisk analytiker ved kongressen.com. Vi skal tilbage til Odense og larven fra helvede, fordi det er sådan et enkelt hår, der lander på huden. Ja, så er det som om helvede det bryder løs. For hvis du klør dig, knækker håret, så spreder ret voldsomme irritationer sig på kroppen. En giftig larve fra natsommerfugl, ja, den hedder, det er så egeprocessionsspinder, og den er blevet så stor en trussel for berørte borgere i Odense, at kommunen nu fraråder alle færdsel på en række stier, der er omgivet af de her egetræer. I går, der talte vi med Susanne Christoffersen, pensionist, og går mange ture i området.
2: Man kan jo mænde lidt om helvedesiden, men det er jo også lavende for helvede, ikke? Så jeg blev ramt af det på det meste af min krop, særligt mine arme, og også på lår og dit og dat og mave og ryg, faktisk alle steder. Og det klør jo vanvittigt, vanvittigt.
0: Ja, fortalte Susanne Christoffersen. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Katrine Wulff.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen. Du er SF-byrådsmedlem i Odense, og du, det særlige ved dig, det er jo, at du bor selv i et af de ramte områder, og ja, vi har læst dit opslag på Facebook. Hvilke konsekvenser har det haft for dig og din familie?
3: Jamen, som udgangspunkt, så har det den konsekvens, at vi 24-7 har det rigtig skidt. Vi klør, og vi krasser, og det svier også til tider. Men socialt har det også den udfordring, at vi har været bekymret for at gå uden for en dør, og vi kommer ikke ud og gå lange ture med vores hund. Vi er omringet af egetræer, så det bliver jo meget små ture, vi får gået. Så vi føler os lidt spærret inde en gang imellem.
0: Prøv lige, Katrine Wulf, prøv lige at beskrive den kløe, du er blevet ramt af.
3: Jamen, for at beskrive det, så først så var der nogle røde knopper, som jeg altså troede var myg, men jeg synes jo, det var voldsomt mange myg, vi fik besøg af om natten, men det var, hvad det var. Og så klør vi, som vi plejer at klø, og jeg lægger så mærke til, at jo mere jeg klør mig, jo mere får jeg røde knopper lige omkring det samme sted. Og det bliver bare mere og mere voldsomt, og det er jo som en vågner om natten og ligger og klør sig. Og er nødt til at tage antihistamin og anden cremer for at kunne holde det bare lidt ned.
0: Er det værre end myggestik?
3: Jamen, som jeg beskriver i mit Facebook-opslag, så har jeg følelsen af, at du tager et myggestik, ganger det med 100, og du kan ikke lade det være. Jeg kan pleje at kunne ignorere et myggestik, jeg kan ikke ignorere det her.
0: Sagde du gange 100?
3: Ja, det er jo også nogle gange, at man lige overdriver sig frem og forståelsen, men det er den der forklaring om, at jeg kan ikke lade det være, og det føles så voldsomt.
0: Ja. Så du sidder jo, du fra SF, og du sidder jo i byrådet i Odense, så du har jo også det politiske overblik over den her sag. Hvor alvorligt vil du sige, at udbredelsen er blevet i Odense?
3: Altså, i forhold til den reaktion, der er i mit nærområde, som jo er, altså det er Odense SØ og Odense M, der er hårdest ramt, og i forhold til den opbakning, jeg lige pludselig oplever i mit Facebook-opslag, så mærker jeg, at vi er meget hårdt ramt. Det blev værst for mig efter under Tinderbox, hvor der var et par storme i byen, og hvor jeg cyklede gennem Fruens Bøge på vej til Tinderbox, og hvor det begyndte at storme. Og det er jo et område, som vi ikke har talt så meget om i forhold til e-processionsspinderen, og hvor jeg blev på min bare arm blev meget ramt af vinden, og hvor jeg har en mistanke om, at det er her, jeg er blevet ramt. Så jeg er jo enormt bekymret for, hvor meget den når at sprede sig til resten af byen, til Tusindårsgården. Hvad sker der med Tinderbox? Hvad sker der med den fynske landsby? Hvad sker der med alle vores parker, som vi jo rigtig gerne vil værne om?
0: Synes du, at I politikere og kommunen så har gjort det godt nok?
3: Jeg synes, det er enormt svært at udtale sig om, fordi at det er så nyt, at vi har laven i Odense. Og jeg har også forlidet mig med, at vi slipper ikke for den. Men jeg tror, vi er nødt til at tage den erfaring, vi har nu, og kigge på, hvad gør vi til næste forår? Fordi lige nu er jeg bange for, at løbet er kørt. Om få uger, så flyver natsværmeren, og så flyver den ud andre steder og lægger sin æg. Men hvad gør vi så til næste forår? Og det er jo der, hvor vi kan gøre noget kommunalt, men hvor jeg mener, at vi er også nødt til at have noget hjælp nationalt, fordi det er jo ikke kun i Odense, vi ser larven nu.
0: Og national hjælp, hvad ønsker I jer?
3: Jamen, nu kan jeg jo se, at Rabia, Christian Rabia, han er ude i dag og siger, at der skal en koordineret indsats til mellem mange forskellige styrelser. Og det er jo lige præcis det, jeg ønsker mig, det er, at vi samles som land, nationalt om, hvad gør vi for at holde larven i ave, og så også, at vi får noget dispensation, fordi vi kan jo som, grunden til, at vi har skruet ned i Odense, det er fordi, vi kan jo ikke blive ved med at bruge 2 millioner hvert år på at bekæmpe larven. Vi er nødt til at have noget hjælp, og kommuner, der er endnu dårligere stillet end Odense, vil have endnu sværere ved at holde larven i ave.
0: Ja. Tilbage til dig selv. Altså, ja. Kunne du finde på at sælge huset og flytte?
3: Nej, Nej, det kunne jeg ikke. Mm. Ja, altså min mand og jeg drømmer om at blive pensionister i det hus, vi bor i. Så det kunne vi ikke. Vores børn er det et fantastisk børneområde, og jeg elsker, hvor jeg bor. Jeg vil bare rigtig gerne kunne åbne mine vinduer, når det er sommer, og lufte tøj udenfor.
0: Mm. Held og lykke med det, Katrine Wulff.
3: Tak skal du have.
0: SF byrådsmedlem i Odense. Så lad os tage det fulde svar fra minister Christian Rabjerg Madsen. Han skriver sådan her til os. Problemerne med egeprocessionsbinderen er en udvikling, jeg tager alvorligt. Jeg har derfor bedt mit ministerium at tage initiativ til at samle relevante myndigheder. Det gælder Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø, Sundhedsstyrelsen, Miljøstyrelsen og KL, altså Kommunernes Landsforening, om en koordineret indsats. Miljøstyrelsen, de kan vejlede kommunerne om, hvordan de søger om dispensation til bekæmpelsesmidler, de kan bruge mod larven. Og hvis man som borger støder på den her larve og får gener, så bør man kontakte sin læge. Sådan lød det altså fra minister Christian Rabjerg Madsen. Novo Nordisk indleder i dag, 1. juli, et nyt eksperiment i USA, hvor koncernen vil sælge slankemedicin til stærkt nedsatte priser til ældre mennesker. Det kommer til at ske til de amerikanere, der er en del af den offentlige sygesikring, der kaldes for Medicare. Og det bliver med en økonomisk støtte fra den offentlige sygesikring i USA. Det betyder, at amerikanere over 65 år, der er omfattet af Medicare, de får adgang til nye lavere priser på Wegovy fra Novo Nordisk. Og at de kan de næsten 18 måneder købe vægttabsmedicin for $50 om måneden, og det svarer til 330 kroner. Og det er vel at mærke kun en tredjedel af de $150, dollars om måneden, som andre amerikanere skal betale. Og det her eksperiment det næste halvandet år, det udvider ifølge Dagbladet Børsen markedet for Novo Nordisk med op til 15-20 millioner mennesker i USA. Vores journalist her på redaktionen, Ole Hall, han har spurgt Henrik Lausen, der er senior aktieanalytiker i Jyske Bank med fokus på netop Novo Nordisk, hvorfor det er interessant for Novo at sælge medicin til en pris, der ligger markant under den hidtidige pris.
4: Jamen det, der gør det spændende, det er jo, at Novo og Lilly får adgang til en ret stor befolkningsgruppe, som ikke tidligere har været dækket af vægttabsmedicin. Nu får de altså adgang, hvor der er en ret lille egenbetaling, og til gengæld så giver det jo ligesom muligheden for at angribe de her ældre amerikanere, altså i den her Medicare-segment.
5: Og hvor stort et eksperiment er det, og hvor længe skal det løbe?
4: Jamen i første omgang så løber det i resten af 26 og ind igennem hele 27. Man kan sige, det der er eksperimentdelen i det, det er, at det er i første omgang statsstøttet her i de her landet års tid, og så er det så meningen, at løsningen ligesom skal stå på egne ben med det her med, at vi kender det fra forsikringsselskaberne, skal tilbyde dækning osv. osv. Så det er sådan en overfasning af det, og så vil det så være, at man kigger man sig på, når forsøget er slut, jamen tror vi på, at de ældre amerikanere støtter nok op om det her, er forsikringsselskaberne villige til at ville yde dækning på det, og om det i hele taget skal fortsætte det her.
5: Ja, for nu har så går staten ind og bærer en væsentlig del af udgiften. Hvorfor er det interessant for USA at gå ind og bruge penge på det her i en periode?
4: Jamen, det er det selvfølgelig, fordi at det jo gerne skulle vise, at man øger folkesundheden. De har jo en hel masse fordele, blandt andet Novos produkter har jo også vist ud over, at man taber sig. Jamen, så er der jo en masse fordele omkring det her med hjertekar, kredsløbseffekterne, der er også noget på hjertefejl, som bliver væsentligt mindre. Så det er jo sådan hele for den her folkesundhed, som gerne skulle løftes en lille smule. Og det er derfor, at staten USA er villig til at tilbyde det.
5: Børsen skriver, at det her det simpelthen udvider markedet for Novo Nordisk med 15-20 millioner mennesker. Altså, hvor mange nye mennesker forventer du begynder at tage den her vægttabsmedicin som følge af det her nye eksperiment?
4: Det, man skal huske på, det er, at det er en ældre patientgruppe, så tingene går lidt, lidt langsommere, end det gør ude i forbrugermarkedet. Det er patienter, som er vant til at gerne vil have den medicin, de har været vant til at få. Så det er selve optrækket i, hvor mange patienter, der kommer over, bliver måske lidt langsommere end det, vi har set i resten af sådan det mere kommercielle forretning. Men når det så er sagt, så er det stadigvæk en god mulighed, og vi har set nogen være ude og snakke om, om op til 4 millioner patienter. For det er sådan, de der 14, 15 til 20 millioner, der bliver nævnt, jamen der er stadigvæk lidt usikkerhed, hvor mange, som egentlig vil søge behandling, og også om de nu opfinder, de, eller opfylder de sådan krydsspecifikationer, som også ligger lidt indunder det. Men det er en pæn udvidelse af markedet, og det er selvfølgelig derfor, at det er spændende.
5: Men det med, at prisen for forbrugeren bliver $50, altså 330 kroner om måneden, det er jo, som du selv siger, meget, meget lavere, end hvad det sælges til i dag, også i Danmark. Der skal man jo op og give et par tusind kroner, i hvert fald når man kommer op på den høje dose om måneden. Hvorfor er det interessant for Novo Nordisk at gå ind og få priserne ned på det her niveau? For det har jo været de høje priser, som før har været grunden til de store, rekordstore overskud i Novo Nordisk.
4: Ja, og det er jo et godt spørgsmål, men det, der ligger i det, det er jo selvfølgelig stadigvæk med, at altså, hvis man skal have omsætning, så skal man have pris, og man skal have volumen. Og det er jo så her, de slækker lidt på prisen, for så at få adgang til det her. Og så er det klart, at man vil selvfølgelig gerne have det her eksperiment, som vi selv kalder det, at det lykkes, og det er noget, der bliver vedvarende. Og så kan man godt være lidt aggressiv på priserne. Lidt det, som vi har set i de kommercielle elementer i USA, hvor man jo også i 26 har sat prisen ret kraftigt ned efter aftale med Trump. Jamen, så er det jo netop for at sige, jamen, vores vægttabsmedicin, jamen, det skal nå ud til flere patienter, hvis man skal have sådan en samfundsmæssigt gavn af det. Og det er Novo villig til at opgive lidt på prisen for så at få noget mere volumen ind i salget.
5: Hvad er drømmescenariet for Novo Nordisk her? Altså, hvad håber man at kunne påvise med det her eksperiment, som i virkeligheden vil være gavnligt for Novo Nordisk på sigt også, og måske også på andre markeder?
4: Jamen, det man selvfølgelig håber på, det er jo, at man ved at give statsstøttet vægttabsmedicin, jamen, så får man de her landemæssige, sundhedsmæssige fordele på det. Netop, at man sådan kan sige, jamen, folk lever længere, folk lever bedre, også særligt i de sidste år. Det sænker det generelle sådan, risiko for hjertefejl eller blodpropper og sådan nogle ting. Altså, at der er en hel masse andre positive følgevirkninger ved at tage vægttabsmedicin, og det ikke bare er kosmetik. Det vil sende et signal både til USA, men også til mange andre lande, som nu vil overveje, om de skal støtte medicinen. Så det vil være, på den måde vil være et stærkt signalværdi, hvis man kan få sådan nogle eksempler og påvise det.
5: Så kan det så være et skridt ud i det, som er en masse medicinering af ja, rigtig mange mennesker. Så det nærmest bliver det nye normal, at man skal tage medicin, hvis man er overvægtig. Er det noget, der fører til debat i USA, at man prøver at få udbredt medicin her til så lave priser til mange flere mennesker?
4: Jamen, der kan selvfølgelig godt være noget sådan noget æstetisk eller noget æstetik i det her med at medicinere for i går så en blære overvægt. Det man jo så håber på, det er jo så netop at sige, jamen de piller I så tager for at forhøjet blodtryk eller for risiko for hjertefejl eller potentielt også diabetes. Jamen hvis man har taget vægttabsmedicinen inden, og de ting, forhøjet kolesterol kunne også være ud, ikke? Altså, hvis man så har taget vægttabsmedicin inden, jamen, så kan man undgå at få de her negative følgesygdomme, som imellem i det. Så det kan jo godt være, at man kan sige, at du kan tage én vægttabspille, jamen til gengæld så kan du så undgå i et drømmescenarie at tage to-tre andre, fordi du har fået nogle følgesygdomme, som ikke er så hensigtsmæssigt.
0: Ja, det fortalte Henrik Lausen. Han er senior aktieanalytiker i Jyske Bank med fokus på Novo Nordisk til vores kollega Ole Hall. Og vi kan jo tilføje, at konkurrenten eller Lille, de er også på banen og gennemfører et lignende eksperiment til præcis den samme målgruppe. Vi har her til morgen forsøgt at få et interview med Novo Nordisk, men det er desværre ikke lykkedes. Nå, sådan blev klokken 8:30. Vi skal have et nyhedsoverblik. Værsgo, Bortensen og Lauritsen.
6: Her i Danmark, der slipper vi aldrig af med larven fra helvede. Så lyder det nu fra Odense Kommune og en ekspert, der har stor kendskab til e-processionsspinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år. Og her om sommeren, hvor den laver store ræder på egetræerne, der plager den igen i Odense. Og Mathias Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltningen på Københavns Universitet, vurderer, at den altså er umulig at få fuldstændig udryddet.
7: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense, gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den, og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
6: Nu går det meget hurtigere, når folk under værgemål vil købe et nyt køleskab, en rejse eller en kabineskuter. For bare et år siden, der var der kaotiske tilstande og lang sagsbehandlingstid i Familieretshusets værgemålsafdeling. Men en ny lov har givet værgerne større råderum, så de nu må købe for op til 100.000 kroner i stedet for 20.000 kroner uden først at søge om godkendelse. Og det har altså en stor effekt, vurderer Lasse Hummelhoff Fransen, der er formand foreningen af faste værger i Danmark.
8: Vi oplever i hvert fald som faste værger, at det er jo betydeligt hurtigere, end det var for et år siden at komme igennem med ja, navnlige dispositionssager.
6: De globale havoverfladetemperaturer har nu igen slået rekord. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev der målt en gennemsnitlig temperatur på 20,86 grader i havoverfladen, og det er en smule højere end de tidligere rekorder, der blev sat i 23 og 24. For os her i Danmark der kan de øgede havtemperaturer forværre det nuværende problem, der er med iltsvind. Det forklarer Catherine Richardson, der er professor ved Københavns Universitet.
9: Det, der er mest interessant, er, at et varmere hav gør, at bakterier er mere aktive. Og bakterier nedbryder organiske materiale. De tager ilt ud af vandet for at gøre det, så det vil forværre vores iltsvindsproblematik.
6: Den første dag i juli bliver med nogen eller en del sol mange steder, men der kan også godt være noget mere skyde. Og især i de sydlige og østlige dele af landet, der kan der i løbet af dagen komme byer, som også kan være kraftigere med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind. Så er det din tur igen, Bjørn Stensbæk.
0: Ja, tak. Og det er en historie, der i den grad henvender sig til boligejere med de variable renter. Renter, der løbende, eller lån, der hele tiden skal justeres med renten. For læser man Berlingske i dag, ja, så er der faktisk mulighed for godt nyt til danske boligejere. Mange økonomer har forsøgt på at spå om, hvilke konsekvenser USA-Iran-krigen vil få for den globale økonomi. Frygten den har været, at inflationen vil stige sammen med de forhøjede energipriser. Men efter våbenhvilen, så er olieprisen faktisk kun en smule højere end før krigen. Og renterne i EU, ja, de faldede ganske meget i mange af de store EU-lande. Forfatteren, det er dig, Ulrik Bie. Godmorgen og velkommen.
10: Godmorgen.
0: Økonomisk redaktør på Berlingske. Ja, så i dag, der kommer der så nye tal for hele eurozonen. Forventningen er et stykke under 3%. Hvorfor er de her stigende energipriser, hvorfor har de ikke sat sig hårde i prisstigningerne?
10: Jamen, det er jo et af de ting, som vi skal kigge på, fordi der er noget, der tyder på, at vores økonomier har fungeret anderledes end det økonomer havde troet. For det første, så kan vi jo sige i Europa, at vi får en dobbelt så stor andel af vores energi fra vedvarende energi sammenlignet for eksempel med USA. Derfor er det slået mere bredt igennem i USA, end det er hos os. Til gengæld producerer de mere olie, hvor vi importerer, så det har ramt os på den anden side. Det andet, vi skal huske, det er, at sidst vi havde et udbrud af energipriser i forbindelse med Ruslands invasion af Ukraine, der var vi på vej ud af coronatiden. Faktisk gik der jo ikke mange uger herhjemme fra det ene til det andet. Og det betød også, at der var en stor opsparet behov for at bruge penge. Det har vi ikke nu. Nu har vi været igennem 4 års købekraftkrise meget værre i andre lande, end det har været herhjemme. Så det er ikke en økonomi, der flyder med penge, hvor forbruget står til at strømme ud. Og derfor så er det en anden situation. Altså, det her har gjort ting dyrere. Det har hævet købekraft ud af økonomierne. Og der er ikke behov for egentlig at bremse økonomien, som man jo gør, når man sætter renten op.
0: Ja, hvordan ser det ud med inflationen?
10: Jamen, inflationen i euroområdet er faldet mere end forventet på det her tidspunkt. Og det vil sige, vi vidste, at energipriserne ville falde, men hvor bredt vil det her sætte sig? Det er jo det, man er meget bange for nede i Frankfurt i den europæiske centralbank, at det udløser en ny runde af lønkrav. Det er jo sådan set det, det regner med, at hvis du og jeg tror, at priserne vil blive høje eller stige yderligere, så vil vi forlange at få mere løn. Og så begynder vi at få sådan en bølge, hvor de højere lønstigninger giver højere omkostninger, og så giver det en ny runde med højere priser. Og det er der stadigvæk nogen, der argumenterer for dernede, at det er det, de frygter vil ske, og derfor vil de gerne sætte renten mere op. Men når vi ser, at inflationen falder så tidligt og så relativt meget, så er der noget, der tyder på, at det ikke kommer til at ske. Altså, at det her er noget, hvor vi har en midlertidig periode med forhøjet energipriser, som så et eller andet sted vil ebbe ud igen, og så behøver vi ikke at trykke på renteknappen.
0: Ja, og så er dit argument, det er, at købekraften ikke, den er ikke så stærk.
10: Nej, altså i Danmark er den ret stærk, men vi er også ret unikke på mange måder. Vi havde også vækst i første kvartal, som var enormt høj, 1,5% sammenlignet med kvartalet før. Så vi ligger helt op i top med den europæiske vækstliga, men i mange andre lande, der går det hårdere til. Og så må vi ikke glemme mange, eksempelvis Tyskland er i gang med en kæmpe omskabelse af deres samfund. Industrilandene er meget udfordret af konkurrence fra Kina. Der forsvinder mange job i de kommende år. Der forsvinder også job for kunstig intelligens. Så på den måde så er arbejdsmarkederne meget svagere, end de var for 4 år siden.
0: Og det her, hvad kommer det til at betyde for renten?
10: Jamen, man kan sige, for det første, så tror jeg godt, vi kan aflyse en serie renteforhøjelser fra ECB. Kommer de til at sætte renten op en gang til september? Nu må vi se, om det, man kalder duer, dem, der egentlig vil have lavere renter og høje, dem, der vil have højere renter og mere bange for inflationen, hvem det er, der kommer til at vinde den armlægning, der lige nu foregår. For det er helt åbenlyst, at der er argumenter fra begge sider, og nogen kommer til at tabe den kamp. Så det kan godt være, der kommer en til, men det er ikke sådan, vi kigger ind i, at renten skal sættes op møde efter møde, som man jo gjorde sidste gang, man satte renten op. Så på den måde er der en god nyhed i det. Om den overhovedet skal sættes mere op i ECB og dermed også i Danmark, det er et godt spørgsmål.
0: Er det overraskende?
10: Det kommer an på, hvem man spørger. Der har været forventninger i nogle danske banker og forventninger om, at der skulle komme 4 renteforhøjelser i helt procentpoint. Det synes jeg måske har været lige aggressivt nok, fordi vi er i en relativt svag periode økonomisk set. Men det er et positivt udvikling, at sige det på den måde. Det betyder jo også, især i et land, hvor købekraften er mere udfordret, og hvor man skal bruge mange penge, Tyskland igen, på investeringer i infrastruktur, digitalisering, grøn omstilling og ikke mindst militær, at hvis renterne kommer til at stige meget, og de skal lånefinansiere det her, så bliver det en meget dyr øvelse. Nu er renterne forholdsvis lave, og det betyder også, at øvelsen bliver billigere, end den ellers ville.
0: Kan du forestille dig, at fordi renten den er jo temmelig, den er vel historisk ret lav. Kan du forestille dig, at vi, hvis vi kigger en periode på 1 år, 1,5 år, 2 år, ser rente nedsættelser?
10: Jamen det interessante, hvad der foregår i euroområdet og i Europa i det hele taget lige nu, det er jo sådan set, at Donald Trump har jo sparket til det hele, og på en eller anden måde har han jo sparket til et sovende kontinent, der var sakket bagud. Vi var gode til at drikke vin og tale om livskvalitet, men vi var ikke så gode til det der med at være relevant i den globale økonomi. Og mange af de ting, vi foretager os lige nu for at komme op og for at gøre os uafhængige af USA, digitalisering, øget konkurrence, frihandelsaftaler, også en meget af det deregulering, der foregår. Det er alt sammen noget, der er med til at reducere virksomhedernes omkostninger. Og det er faktisk noget af det, der kan være med til, at vi får en periode, hvor vi ikke får særlig meget inflation i Europa, simpelthen fordi vi bliver mere effektive økonomier. Og det er en positiv form for, at der ikke er nogen prisstigninger. Så det kan sagtens være, at vi kommer til at have et renteniveau, der ligner det, vi har nu i lang tid, og måske en lille smule lavere.
0: Vi hænger jo sammen med resten af verden, USA, inflationstallene derovre, og Trumps ambition om at få den rente sat ned. Hvad er udsigten der?
10: Lige nu har han jo indsat en af sine gode venner som centralbankchef, som ikke kommer til at levere på rentenedsættelser lige foreløbigt. Tværtimod, så er det jo det, man kigger på derovre. Det er, om renten skal sættes op på nogle af de kommende møder. Det er ikke kun energipriserne. Det, der jo har vist sig, det er, at udbygningen af kunstig intelligens, som mange økonomer mener på længere sigt, er det her, der vil give øget produktivitet og lavere inflation. På den korte bane, så betyder det i USA altså, at vand er blevet dyrere, at strøm er blevet dyrere, at mikrochip er blevet dyrere, og forbrug af elektronik er blevet meget dyrere. Så mange af de ting, som sker lige nu, er ikke kun energidrevet, men at faktisk inflationen er på vej opad i USA, sådan helt grundlæggende. Der er også stor tørke, hvilket betyder, at landbrugsvarer bliver dyrere. Så USA står over for en periode nu, hvor vi igen har tab af købekraft, og hvor renten måske skal sættes op, og så må vi jo se, hvor meget Trump kommer til at råbe det.
0: Men kommer det ikke til at smitte af på Europa? Nu har du lige givet et billede af Europa, hvor vi kan måske se frem til, at renten holder det her niveau, eller endda falder.
10: Der er stor forskel på de korte renter, altså centralbankernes renter, og der, hvor USA normalt bestemmer, det er, når vi ser på de lange renter, altså 10-årige renter, det er typisk, altså for at låne penge i 10 år. Det, der jo bare er, det er, at der sker jo også ting på grund af Trump i den globale økonomi, på grund af USA's enormt store gæld, så er USA ikke den sikre havn, de har været. Det vil sige, at de kommer til at skulle betale mere for at låne, simpelthen fordi de har dårligere kreditkvalitet. Hvor pengene skal et sted hen, og hvis det søger til Europa i stedet for, så er der flere, der køber vores obligationer, og det kan være med til at presse vores renter ned på et tidspunkt, hvor de amerikanske stiger. Det er meget usædvanligt, men det er, når der sker sådan nogle af de her store tektoniske plader, der bevæger sig i det finansielle system, så kan der ske ting, som ikke er, som de plejer.
0: Ulrik Bie, tusind tak for besøget. Økonomisk redaktør på Berlingske, men du har jo også, din fortid i Nationalbanken.
10: Ja.
11: Wissa sparker! Oh! Wissa! Kold som is! Og nu parer det så meget i retning af knockout-fasen. Og den helt, helt store stjerne viser klassen. 3-1 til DR Congo.
0: Ja, og den her sejr over Uzbekistan, ja, det bragte DR Congo videre til 16-delsfinalen ved VM i fodbold. Og i aften så går det løs igen, fordi her skal de møde England. Og det sker på eller det sker i en tid, hvor DR Congo er præget af Ebola-epidemi og en krig i den østlige del af landet. Godmorgen og velkommen til dig, Oscar Rothstein.
12: Godmorgen.
0: Journalist på Danwatch, og så er du også forfatter om og kender afrikansk fodbold. Hvordan har man set landet samle sig om deres VM-hold?
12: Du har set jubelscener efter sejren i Uzbekistan alle steder, fra Kinshasa, hovedstaden i vest, og så til Goma i øst, to en halv cirka timers flytur væk, Gbadolite i nord og Lubumbashi i syd. Altså det er en samlende begivenhed for hele nationen, og i en eller anden forstand så har det kongolesiske landshold Le Leopard formåede det, som ingen kongolesiske politikere nogensinde har formået, nemlig at samle den her enorme nation, enormt diverse nation. Altså der bor 116 millioner mennesker i Kongo. Det er 10 gange større end England, cirka på størrelse med Vesteuropa. Et ekstremt konfliktfyldt land, og også et ekstremt sådan fragmenteret land. Men lige præcis landsholdet, det er noget, som alle kongolesere, både dem, der bor i landet, og dem, som er en del af diasporan, kan samles om.
0: Ja, leoparderne. Og du rejste jo selv i DR Congo under vinterens afrikanske mesterskaber. Og ja. Der kan jeg huske, altså du bemærkede én ting i hovedstaden, normalt fyldt med trafikkaos, men der under kampen, ja. Hvordan så du derud?
12: Jamen, altså, det man skal forstå er, at trafikken i Kinshasa, Kongos hovedstad, er altså

0: omkring kampstart, så jeg så ikke første halvleg og kørte så gennem Kinshasa i pausen på vej tilbage mod mit hotel for at finde en skærm, hvor jeg kunne se anden halvleg. Og den der by, som i dagene forinden havde været summen af trafik, den var fuldstændig øget. Selv de helt store boulevarder, som bilerne plejer at holde i kø på, der var stort set ingen biler, fordi folk havde stemlet sammen om skærmene.
1: Ja, og lige meget, hvilke lande vi besøger her under VM. Og som vinder, så bemærker vi, at festen er, at den er så fascinerende. Men når nu vi tager DR Congo og sætter fokus på DR Congo, fester de og ser de og oplever de fodbold på en lidt anden måde?
0: Det tror jeg faktisk ikke rigtigt, og det er jo på en eller anden måde også noget af det fascinerende og fantastiske, det her verdensmesterskab, at en VM-fejring i Congo har jo mange af de samme komponenter, som en VM-fejring har hjemme. Altså forestil dig, hvis det var Danmark, der skulle spille knockout-kamp mod England i aften. Altså det ville også være samlende for nationen, og der ville være trøjer i gadebilledet og den slags, som man helt sikkert vil også kunne opleve i Congo i dag. Så er der jo selvfølgelig nogle omstændigheder i Congo lige nu, der gør, at for mange af fodbolden alligevel trods at den her kæmpe begivenhed sekundært, fordi at den humanitære situation i store dele af Congo er så kritisk. Der er et Ebola-udbrud aktuelt, der er en krig i det østlige Congo, der er generelt bare et niveau af fattigdom, som kan være svært at begribe som almindelige dansker. Og der er fodbolden jo et behageligt pusterum, men det kan jo alligevel ikke fjerne den meget, meget sådan barske virkelighed, som alle kongolesere, eller ikke alle, men rigtig, rigtig mange kongolesere befinder sig i til dagligt.
1: Ja.
0: Og det er også noget, som spillerne er egentlig meget bevidste om. Du så den store kongolesiske stjerne, Johan Visa, han sagde efter kamp mod Uzbekistan, at ofrene for krigen i det østlige Congo var i spillernes tanker, hver gang de gik på banen.
1: Ja. Og så, Oscar Rothstein, så er det jo i aften, at det igen går løs. Og den her gang er det mod England, det er mod Kane, det er mod Bellingham. Mm. Hvor gode chancer har Congo?
0: De har dårlige chancer, men de har nok alligevel lidt bedre chancer, end hvad skal man sige, sådan lægmænd umiddelbart vil give dem. Altså en VM-slutrunde er en mærkelig størrelse. Du så Paraguay slå Tyskland ud. Der skal ikke ske alt for mange sådan mærkelige ting i løbet af den der kamp, før Congo godt kan gøre det akavet for England. Og de kongolesiske spillere er jo i høj grad vokset op uden for Congo. Jeg mener, det er 20 af 26 truppenspillere, der er født og opvokset i Europa og fået deres opdragelse i store europæiske fodboldklubber. Så det er jo på ingen måde et talentløst landshold, som i virkelig på ingen måde. Der er al sandsynlighed for, at England vinder, også at England vinder komfortabelt. Sådan noget 2-3-0, men der er sket vildere ting i verdenshistorien, i fodboldhistorien, tror jeg, end hvis Congo fik presset England ud, i hvert fald i en forlænget spilletid.
1: Den kamp, den skal vi se. Tak for det her, Oscar.
0: Det var så lidt.
1: Oscar Rothstein, journalist på Danwatch og forfatter om og kender af afrikansk fodbold. Vi skal til Roskilde Festivalen, fordi det kan godt være, at det var lørdag, de åbnede dørene. Men det er jo først for alvor i aften, det begynder, fordi der begynder koncerterne. Det er kl. 17.30, at sangerinde Pil, hun indtager orange scene.

0: Det er Peter. Det lyder som om, hun er klar. Hvad med dig, Asger Madsen? Er du også klar?
1: Ja.
0: Ja?
1: Ja, ja.
0: Ja. Er du klar til at åbne Roskilde?
1: Det gjorde jeg lørdag, så ja, det er jeg.
0: Ja. Hvordan, vi besøger jo Roskilde hver morgen og prøver på at følge udviklingen dernede. Hvordan, ja. Hvordan...
1: Det går stejlt ned ad bakke, kan jeg fortælle dig.
0: Nå, hvordan det?
1: Ja. Nej, bare, man skal lige trække sig selv op, ikke?
0: Jo.
1: Ja, ja.
0: Ja, er du hårdt ramt?
1: Nej, jeg er ikke svært, jo. Jeg skal bare lige vande mig op, ikke?
0: Jo. Fortæl lidt om, hvordan dagen i går gik. Hvornår stod du op?
1: Ja, jeg kom vel i seng med en syvtid, og stod op ved en nisse, der blev det sgu for varmt.
0: Gud, du gik i seng klokken 7 og så op klokken 9. Så fik du morgenmad. Var det en...
1: Nej, det gjorde jeg så ikke, for det har de så sparet væk i år, så jeg fik sgu bare bajer.
0: Det vil sige, at du går i seng klokken 7, står op klokken 9, ingen morgenmad, men så får du en bajer.
1: Jeg får mange bajer. Jeg får også nogle pomfritter i løbet af dagen, en lille morfar, ikke?
0: Ja, men nu er vi ved morgenmaden. Hvor mange bajer

0: fik du der til morgenmad?
1: Jeg er ikke typen, der tæller, men vi er nok over 10 i hvert fald.
0: Over 10?
1: Ja, det tror jeg sgu, inden vi har fået frokost, som så som morgenmad. Ja, ja. Det kan vi godt, ja.
0: Du når at få 10 bajer fra klokken er 9, og så frem til klokken den er 12.
1: Ja, jeg tror sgu også, vi er klokken nok først til 4, før vi får noget at æde, men sådan er det.
0: Ja. Jamen så, ja, ja. Så hvad går du så og laver?
1: Så er det dejligt. Altså, ja. Så får vi nogle bajer, så børster vi tænder, og nogen tager en skyller, og nogen lader være, og så skinner solen, og fuglene synger, og så tager den ene den anden jo.
0: Ja. Nå, men så er vi fremme ved frokosttid. Hvad får du til frokost?
1: Ja, i går var det en bakke pomfritter. Det bliver sgu nok det samme i dag. Nå, lidt for lidt spiseligt, ikke?
0: Jo.
1: Ja.
0: Får du så også en bajer til?
1: Ja, det kan jeg love dig.
0: Jamen, hvor meget, Asger Madsen, hvor meget får du drukket i løbet af sådan en dag?
1: Ja, det jeg tæller altså ikke, men det er meget.
0: Ja.
1: Ja, det ved jeg sgu ikke.
0: Hvordan?
1: Nej, det ved jeg sgu ikke.
0: Nej, det ved du ikke. Nej. Jamen, det kan også være svært at holde styr på antallet med alle de bajer.
1: Ja, jeg går ikke og laver små streger. Men det er fint, ja.
0: Hvordan er Roskilde i år?
1: Jamen, Roskilde er altid fedt. Jeg har været hvert år siden 2002, jo. Det bliver sgu ikke... Ja, det er sgu stadig sjovt.
0: Ja, hvad er der, der gør det så sjovt?
1: Og bare det er det nemme liv, ikke? Man står op, og man gør, hvad man vil, og man går i seng, når man vil, og man sover, hvor man vil, og spiser, hvad man vil, og... Folk er glade og søde, og ja. Meget nemt, vil jeg sige, ja.
0: Ja, er det lige så godt som tidligere?
1: Jeg er blevet ældre, ikke? Men det synes jeg faktisk, altså, ja, musikken er blevet dårlig og sådan noget, men det er ikke min skyld, at folk har mistet smagen jo.
0: Nej. Hvor gammel er du blevet?
1: Jeg er også blevet 40.
0: 40?
1: Ja.
0: Er du der alle 7 dage?
1: Ja, det er.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men kan du holde det tempo i alle 7 dage?
1: Ja, det kan jeg sagtens. Det handler om psyken. Det kan jeg sagtens.
0: Ja.
1: Ja. Du skal ikke ringe til mig efter festivalen. Der går lige et par dage, før vi... Men ellers er det sgu okay.
0: Ja, okay. Ja. Lad os prøve. Ja, vi skal også lige... Vi skal jo
1: ja, det må du gerne, men jeg tager den ikke. Altså, det...
0: Nej. Det var også lidt svært at få fat på dig her til morgen.
1: Ja, I klipper mig også ned. Jeg er jo lige kommet hjem og har dårligt lukket øjnene jo.
0: Ja. Når du kigger på musikken, hvad glæder du dig til?
1: Ja, det er jo så der, hvor de taber tråden lidt, ikke?
0: Ja.
1: Og det, der er det nok, hvor jeg måske er blevet gammel, og ungdommen hører dårlig musik. Det er lidt en kombination, ikke?
0: Mm.
1: Og det, jeg synes, det er fedt, at de har fået TV2 tilbage. Jeg elsker TV2. Super fedt. Gorillaz, The Cure, det er super fint. Der mangler lidt noget, så vi... Disco, noget 80'er, noget et eller andet, ikke? De har super mange fede små navne. Der er dem lidt afrikansk, noget salsa og sådan noget. Det har de styr på. De store navne, der er de sgu tabt suten.
0: Der er de simpelthen tabt suten. Asger Madsen, mange tak for det her, og du må videre med morgenmaden.
1: Jeg skal nok snappe op, det er så fedt. Ja. Ja.
0: Kan du have en rigtig god festival.
1: Ja, tak, og god arbejdsløst.
0: Ja, lige måde. Asger Madsen, altså gæst på Roskilde Festival.

Der er vist ikke nogen, der kan være i tvivl om, at vi her er i Norge, fordi de vandt jo en gang til. De vandt over Elfenbenskysten i går.

0: og her der er vi på Ullevål Stadion i Oslo, og der var du også. Nu skal jeg lige finde dit, hvor du er henne. Ja, du er der, ja. Og der var du også, nu skal jeg lige se, Oliver Bilberg Ravn. Godmorgen.
1: Godmorgen.
0: Ja, reporter på DR Sporten. Det er stadion. Der er plads til omkring 30.000 norske fans. Tag os lige med dig op. Altså, hvordan var stemningen, da det stod klart, at Norge, at de nu er videre?
1: Altså, jeg har jo simpelthen prøvet sådan at sammenligne det for danskernes vedkommende med det, vi oplevede i sommeren 2021 som fodboldfans. Og ja, også folk, der måske ikke engang følger med i fodbold, men bliver grebet af den her eufori, som en slutrunde kan skabe. Altså, det er jo det, nordmændene oplever lige nu, og det gælder jo især også for de yngre generationer, altså for teenagerne, der var på stadion, for dem i 20'erne, der var på stadion. De har jo ikke været med til en VM siden 1998, og jeg snakker jo med mange af de her fans efter kampen, når de er færdige med at få jublet af, og ja, nærmest også mens de er ved at juble, fordi sådan fungerer det jo nu engang, når man laver tv, og de snakker jo om, at det her, det er jo en af de bedste dage, faktisk den bedste dag i deres liv, og selvfølgelig er det måske fordi de greber lidt stemning, men det er jo oppe i de luftlag, vi er i forhold til både individuelle, men også kollektive minder, sådan rent nationalt, så det var meget, meget, meget stort, og for nogle nordmænd omkring mig var det også rørende.
0: Ja, ja, og så har de jo den, jeg var inde på de norske hjemmesider her til morgen, og vi har jo set, at politikerne, de sad der og lavede ro. Men så jeg et billede, og det overgik næsten det hele. Det var et norsk kampfly, hvor piloten, mens han sad i cockpittet, og lavede ro.
1: Jamen, det er jo helt vildt, og sådan er det jo nemlig også bare, altså på stadion. Jeg får jo ikke set alt, som der har været, men det er lige præcis, som du siger, ham eller dem, der laver det her ro, eller opfandt det her ro, de er jo bag den norske fangruppe Oljetårnet, kalder de sig selv. Og jeg skal love for, at de får deres tur i solen i de her uger, fordi de har da fundet på en genialitet.
0: Jeg prøver lige at fortælle, hvem der fandt på det.
1: Jamen, som sagt, altså, det er jo ligesom i Danmark har vi den røde mur, den kender vi ned fra endetribunen i parken. Så har de det, der hedder Oljetårnet, som jo så er her på Ullevål Stadion, hvor jeg faktisk så står lige nu. Og der er der en fyr, som jeg kan ikke huske hans navn lige nu. Han ligner faktisk måske lidt deres store angriber, Erling Braut Haaland, som simpelthen har prøvet at få en eller anden stemning op og køre omkring det i de månederne op til VM, og ligesom lavet videoer og slået sig sammen med medierne i Norge, og ja, så har de jo grebet om sig sådan, at i takt med, at de har gjort det flere gange, så er der jo efterhånden ikke en nordmand, der er i tvivl om, hvad det er, der skal til at foregå, når de tager stortrum frem.
0: Nej. Nu skal de møde Brasilien. Hvordan ser det frem mod den kamp? Tror de på det?
1: Jamen, det er jo lidt sjovt, fordi du spillede det der klip med Norge vinder VM, som de jo gallede her på Ullevål i går og i hele Norge. Og det er jo lige præcis den stemning, som der var i øjeblikket, men de er jo ikke længere væk fra vores danske mentalitet til, at når de så synger det, så gik jeg faktisk hen til nogle af dem og spurgte, jamen, vinder I så VM? Og så var der en, der sagde ja. Nu skal vi jo godt nok møde Brasilien på søndag. De er jo også ret gode til fodbold, så altså, på den måde, så tror jeg igen, vi kan spejle os i vores norske brødre.
0: Ja. Tak til dig, Oliver.
1: Selv tak.
0: Bilberg Ravner, du er altså DR Sportens reporter og med fra Oslo i Norge. Nu kan jeg sige godmorgen til dig, Amela Muminovic. Godmorgen.
2: Ja, Anela Muminovic, godt nok, men ja, godmorgen til
0: dig. Ja, undskyld, det er mig, der rydder rundt. Ja, det er altså fodboldkommentator. Lad os lige begynde med Norge, som vinder 2-1 over Elfenbenskysten, og nu er klar til den her ordentlige finale. Var nordmændene mere presset, end vi har set dem indtil nu?
2: Ja, det var de, men jeg synes også, det var forventeligt, for Elfenbenskysten er et rigtig godt hold, så det var på forhånd i mødes, som er helt lige opgør. Altså, Norge var bedst i første halvleg, men blev så også presset ned i bund efter pausen, og de måtte forsvare sig langt mere, end de var vant til. Men jeg synes også, altså, det var også deres vigtigste test, det der med, at de viser også, at de kan vinde en knockout-kamp, selvom de ikke spiller deres bedste fodbold, og det er ofte det, der kendetegner gode slutrundehold.
0: Ja, og så kan de se frem til at møde Brasilien, og jeg tror det er på søndag. Altså, har de en chance?
2: Ja, det har de. Altså, jeg har jo egentlig Brasilien som favoritter, men ikke så store, som de måske går ud og tænker selv, og alle andre tænker. De har skulle spille sig ind i den her turnering, men jeg synes stadigvæk, der er spørgsmålstegn omkring det her hold, især deres defensiv. Så den her kamp er mere åben, men først lige tror, så er det også en fed kamp for nordmændene, fordi de har faktisk aldrig tabt til Brasilien, de fire kampe, de har mødt dem. Og den der kamp i 1998, miraklet i Marseille, som den kaldes, den lever jo stadigvæk meget stærkt i Norge, hvor de sensationelt endte med at vinde, så der skal nok blive bagt op til det her opgør mod Brasilien i Norge. Det kan jeg godt love dig.
0: Ja. Er Norge mere end Haaland og Ødegaard?
2: Jamen, det synes jeg faktisk, de er, og det har de også bevist i den her slutrunde. Altså, de har en verdensklasse spiller i Erling Haaland. Han behøver ikke at fylde noget i 90 minutter, men når man får en chance, jamen, så skal han nok score. Men de har altså mere. Vi så også en type som Oscar Bob, der er en af de her spændende unge spillere, der ligger op til Berg, som så ligger efterfølgende op til Haaland. Altså, der er flere strenge spil på, og det gør Norge mere uforudsigelige i offensiven, så ikke alt fokus skal være på Haaland, så han også lige får den der plads, så han kan score det der ene mål, som han nærmest gør i hver eneste kamp. Hans statistik er fuldstændig vanvittig.
0: Ja, vi glæder os til den næste kamp. Tusind tak for det her, Anela Buminovic.
2: Det var så lidt.
0: Det er jeres fodboldkommentator.
3: Så er der plads til nu.

0: det her. Det er sangen om, om klitrosen. Nu godmorgen til dig, Louise Isager Ahl.
1: Godmorgen.
0: Godmorgen, godmorgen. Du er botaniker og gæsteforsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Hvad er det for en klitrosen? Hvad er det for en blomst?
1: Jamen altså, det er jo en af vores vilde roser her i Danmark, og de har de her store, hvide og virkelig velduftende blomster. Og så kan man finde dem fra Skagen til Rømø, så det er vitterligt en klitrose, fordi de foretrækker klitter og heder. Og de har de her, det der er så fedt ved at få dem derude, det er, at de har nogle dybtegående pælerødder med en masse tværrødder, så de kan holde på sandet. Og det er jo det, han også så fint synger om, Mikkel, at det holder simpelthen på det flugtende sand, så de har været brugt siden 1700-tallet til netop at bekæmpe sandflugt langs Jyllands vestkyst.
0: Ja, og så har den jo sorte hyben, som er lidt melet, men jeg skal love for, at de kan bruges.
1: Det må man sige. Der er i hvert fald mange, der er glade for at smide dem i en snaps. Så fra september, så er der runde sorte hyben på klitrosen langs Jyllands vestkyst.
0: Ja. Og hvordan, hvad er det, de gør ved snapsen?
1: Det ved jeg ikke, for jeg har faktisk ikke smagt det. Men jeg har kunnet læse mig til, at de gør noget godt.
0: Ja. Hvad er det egentlig det særlige ved klitrosen?
1: Jamen altså, jeg synes jo, at den er særlig, fordi den kan vokse i et område, som ellers kan være lidt bøvlet at vokse i, fordi sandet bevæger sig, og du ved, der er ikke så meget næring, og ja, det er jo ikke et sted, man finder super mange planter
0: i klitterne. Nej. Tak for din fortælling, Louise Isager. Og du er altså botaniker og gæsteforsker ved Statens Naturhistoriske Museum. Vi plejer at runde af her klokken 9, det gør vi ikke i dag. Vi fortsætter endnu en time, og det gør jeg med sommergæst, som jeg glæder mig rigtig meget til, Yotam Confino. Han er journalist, han dækker Mellemøsten, særligt med fokus på Israel.
2: De globale havoverfladetemperaturer har nået et rekordhøjt niveau for den her tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev den gennemsnitlige temperatur ved havenes overflade målt til 20,86 grader. Og det er marginalt over de tidligere rekorder fra 2023 og 2024. De høje havoverfladetemperaturer hænger sammen med klimaforandringer. Samtidig så var rekorden forventet, fordi det naturlige vejrfænomen El Niño er begyndt. Philip Knack Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Altså, hvilke konsekvenser har det her for de danske farvande?
3: Jamen, det betyder, at vores natur forandres. Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen og altså trives bedre i de her år. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
2: Og det er jo så, hvad der foregår i havet. Men hvad med på land? Hvilke konsekvenser kan det få der?
3: Ja, selvom det her har betydning for vores natur, så betyder det også noget for os mennesker. Og det er blandt andet ved, at når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også. Og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kælder. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
2: Lød det fra klimaanalytiker Philip Knack Kirkegaard. Og med det skal vi til Odense, hvor kommunen nu har opgivet at slippe af med larven fra helvede. Det er det folkelige navn for egeprocessionsspinderlarven, som er giftig. Den har givet, eller kan give udslæt og kløe, men Martin Pedersen, der er kontorchef i kommunens klima- og miljøforvaltning, erkender, at man altså ikke kommer til at fjerne larverne helt.
4: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af. Og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner dem det bedste, vi kan.
2: Men trods den indsats, så er der nu flere stier i Odense, hvor kommunen fraråder, at man færdes. Og så er de lukkede daginstitutioner, nemlig Ørstedsparkens børnehus, hvor du står lige nu, Niklas Kær.
5: Og her, der ligger legetøjet inde i sandkassen, sådan henlagt. Der er ikke nogen børn herinde, og jeg har taget ud sammen med Lena Jensen, som har en datter, der går ind i børnehaven. Og Lena, prøv lige at fortælle mig, udover at datteren ikke kan komme i børnehaven herinde, hvordan påvirker det så jer, det her med larverne?
6: Jamen altså, det påvirker os jo på den måde, at vi har en datter, der også er 11 måneder, og lige nu, der skal min mand sådan set ligge og køre to forskellige retninger igennem Odense for at få afleveret vores børn om morgenen. Derudover, så jeg er selv allergiker, så altså, jeg er påvirket påvirket på min vejrtrækning. Vi er på fast astma og antihistaminer lige nu. Og mine børn de skal smøres ind i hormoncreme, fordi der er simpelthen så meget kløe.
5: Og kommunen har meldt ud, at man skal lære at leve med det her, fordi man kan ikke komme af med det. Altså, hvilke konsekvenser kan det have for jer på sigt?
6: Jamen, på sigt, så kan vi jo være bekymret for, om vi overhovedet kan bo her i nærområdet, fordi at lige nu, der er det sådan, at vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke lufte ud og så videre. Så det kan have rigtig store konsekvenser for os.
2: Ja, mens Odense Kommune altså opgiver at udrydde larven fra helvede, så har vi spurgt naturminister Christian Rabjerg Madsen, hvad han mener, der skal gøres. Han stiller ikke op til et interview, men han skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. 10.000-vis i Venezuela har akut brug for mad og husly efter sidste uges kraftige jordskælv. Så lyder status nu fra FN's flygtningeorganisation UNHCR, som advarer om et særligt stort behov i havnebyen La Guaira, der blandt de hårdest ramte områder efter den her naturkatastrofe. Samtidig så fortsætter redningsarbejdet efter personer, der stadig er fanget under murbrokkerne. Her fortæller en redningsarbejder fra La Guaira, hvordan han reddede en 12-årig pige tidligere på ugen. Råb eller bank kort, hvis du kan høre mig. Og så hørte jeg to bank, sagde han her. Ifølge FN-organisationen så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, mens mindst 50.000 fortsat formodes at være savnede. Herhjemme har vi taget hul på 1. juli, og så er der jo sommer over Danmark og også sol nogle steder. Temperaturen kommer til at ligge mellem 18 og 23 grader, men mens det er sol i det meste af landet, så kan der i hvert fald i de sydlige og østlige dele af landet godt komme skyer i løbet af dagen, og dermed også byer, som kan være både kraftige og med torden. Der blæser en svag til jævn vind fra skiftende retninger.

0: Ja, klokken er blevet 9.05, og her plejer vi jo at være gået hjem P1 morgen, men det er vi ikke her i sommerperioden. Vi sender helt frem til klokken 10, og det gør vi, fordi vi har besøg af en sommergæst. Sommergæsten i dag har glædet mig utrolig meget til at byde velkommen til. Det er dig, Jotam Confino.
1: Godmorgen, Bjarne.
0: Godmorgen. Velkommen.
1: Tak.
0: Du er, hvis jeg lige skal lave en kort introduktion af dig, så er du, ja, du er journalist, du er bosiddende i Israel, du dækker Mellemøsten, det gør du for BT, og får man ikke læst dig i BT, jamen så kan man finde dig i en række udenlandske medier. Det gælder BBC, CBS News, Sky News, USA Today, The Telegraph, Jewish News, og så som sagt BT. Og hvis ikke man gider alle de medier, jamen så kan man i stedet bare gå på X, og så kan man finde dig der, eller støde ind i dig. Og det der ord, formulering støde ind i, det er ikke noget tilfældigt valgt ord fra min side, fordi du er jo en omdiskuteret skikkelse. For eksempel når du holder foredrag, så skal den lokale politikreds, de skal orienteres. Du langer ud, blandt andet efter danske medier, som du mener dækker krig mellem Israel og Hamas i Gaza, skævt. Danske medier, de mener, du har et konstant kritisk blik på Israel, men de ulykker, som Hamas så begår, de bliver om ikke overset, så bliver de i hvert fald ikke dækket tilstrækkeligt set med dine øjne. Det er din kamp mod medierne, men så er du også i fuld sving med en anden kamp, og det er kampen mod pro-palæstinenserne herhjemme, som betyder, at når du holder foredrag rundt omkring, og det kan være Middelfart, det kan være Aarhus, så skal du, og jeg kan ikke mindes, at nogen anden dansk journalist har skullet det, men så skal du melde til politiet, og så sker det, at politiets efterretningstjeneste dukker op for at sikre din sikkerhed. Og bare lige for at illustrere, hvad det er for følelser, som du kan fremkalde hos pro-palæstinenser, så har jeg fundet et klip. Og det er, tror jeg, en 3-4 uger gammel. Kan det ikke passe?
1: Mm.
0: Ja.
1: Det er rigtigt.
0: Du sad på en café på Nørrebro. Det optager en kvinde, og hun laver så det her opslag på Facebook.
2: Det er min første fridag i rigtig, rigtig lang tid, så jeg har taget en beslutning om at købe noget mad og sætte mig ud i det frie og bare nyde solen. Og det er også rigtig dejligt, men så finder jeg ud af, at mit space er blevet invaderet, fordi Jotam Confino sidder lige derovre sammen med en anden kust, som selvfølgelig også er sionist. Tænker jeg bare, puha, jeg har ikke lyst til, at de skal sidde der. Jeg vil gerne have mit space i fred. Kan du se, jeg har alt mit pro-Palæstina-merch på mig. Lad være med at kigge herover. Men jeg gør jo selvfølgelig det, som vi alle sammen gør. Vi opfører os pænt og bare holder os væk. Og så må deres... Jeg ved ikke, om de tror, at alle deres blikke og deres stirring på mig gør mig noget. Altså, jeg er totalt urokkelig. Men let it be.
0: Er det sådan noget, Jotam Confino, du kan blive udsat for?
1: Ja, blandt andet. Jeg må sige, nu griner jeg jo lidt, når jeg hører det. Men faktisk, da jeg så det og hørte det første gang, der var jeg ikke chokeret, men jeg synes, det var voldsomt, at et andet menneske føler så stor ubehag, hvad jeg overhovedet er i vedkommendes space, som hun siger. Nu skal vi lige slå fast, det er jo en café, det her, der taler om, så det er jo ikke hendes private space. Jeg griner af det i dag, for jeg synes, det er så langt ude, og jeg synes, det illustrerer på mange måder, hvor absurd hele det her show er blevet omkring, i hvert fald for deres vedkommende, omkring deres følelser, de følelser, de har omkring mig. Jeg kan ikke forstå, at man kan blive så vred, så ophidset over et andet menneske, som jo... Jeg er jo ikke politiker, skal vi lige slå fast. Jeg er ikke magthaver. Jeg er journalist. Og det er alligevel noget, der får sindet i kog på en måde, hvor man får lyst til at sidde og altså, sige, at man ikke har lyst til at være i samme space som en anden person. Det synes jeg er meget voldsomt, men det er jo bare en af rigtig, rigtig mange eksempler på den her vrede, som jeg af en eller anden årsag vækker hos
0: dem. Og det er jo præcis det, vi skal finde frem til, hvad det er, hvorfor det er, du vækker den vrede. Først så skal jeg lige spørge til det, som har været i mit hoved i faktisk ret lang tid. Det er de foredrag, du holder, hvor du siger, at politikredsene altid skal orienteres.
1: Ja. Det kommer altså i kølvandet på 7. oktober, hvor at mit indbak begyndte at blive fuld af alle mulige former for beskeder. Ikke bare had, men også konkrete trusler. Og det rapporterede jeg selvfølgelig til politiet, og jeg gjorde dem også opmærksom på, da krigen nu havde lagt sig på sådan et niveau, så jeg kunne tage hjem og holde foredrag, at nu begyndte jeg altså at tage rundt i Danmark, bare lige så de vidste. Og det sagde de tak for, at jeg ligesom gjorde dem opmærksom på, og det betød, at de ville jo altså sørge for, at der var nogen politimand til stede. Og det blev jeg selvfølgelig lidt overrasket over, for jeg tænkte ikke, at truslerne var så voldsomme, men det var de åbenbart, og det er så kun blevet værre og værre. I den forstand, at når jeg for eksempel er i Aarhus, hvilket jeg var her i sommerperioden, så er der jo 10-12 politimænd til stede og 4 PET-agenter, der er demonstration.
0: Hvor mange siger du?
1: 10-12 politimænd, altså både, det var en kirke, jeg holdt et foredrag ved, og der er både politimænd foran og bagved, der er PET-vagter inde i selve foredragslokalet, og så er der selvfølgelig demonstrationer uden foran, og så er der også, i det her tilfælde, var der folk, der affyrede fyrværkeri mod kirken og mod politiet. Så det er jo muligvis det mest voldsomme, der har været indtil videre, men det er ikke hverken første eller sidste gang, der har været massiv politiopbud, når jeg har været ude og holde foredrag.
0: Mm. Gælder det samme, når du skal til holde foredrag i Middelfart, når du holder foredrag på højskoler?
1: I Middelfart, der var 2 politimænd. Og det er jo ikke så mange, men det er stadigvæk 2 politimænd, og Middelfart er altså dem, der kender det. En lille flække, det er der, jeg kommer fra. I København i november var der ret mange, for der var også annonceret en demonstration, hvor de stod og råbte og skreg, og så anklagede mig for at være meddelagtig i folkedrab og råbte på død over det israelske militær, i det hele taget forsøgte at intimidere de gæster, som nu kom, og inklusiv mig. Så der blev politiet nødt til at fjerne dem fra matriklen. Det var på ved Tivoli Kongrescenter. Men ja, altså hver eneste gang, jeg er ude i Brande, hvis der er nogen, der kender den lille by i Midtjylland, ja. Mm. Der er også politi. Så de vurderer til synlande, at der er en trussel for de her mennesker, som muligvis kan finde på at gøre noget. Og der blev også lavet nogle happenings, så at sige, til mit foredrag i Aarhus, hvor folk de afbrød foredraget, havde nogle store banner med. Der var et, hvor der stod, Jesus er palæstinenser på. Et andet, hvor der stod, at jeg lyver, og så videre. Det var noget, som de havde arrangeret på forhånd. Mm. Det er jo super trættende.
0: Vi skal have lidt baggrund på dig. Du er 35 år, og du er, som du fik nævnt, fra Middelfart. Du kom til Danmark, da du var barn, men du er født i Israel. Men din far, han valgte at rejse til Danmark af flere årsager. En af hans bekymringer var blandt andet, at han nødså dig i den israelske hær. Mm. Du blev student, og så rejste du til Israel og fik der et job som journalist. Og så har du dækket Mellemøsten for danske og udenlandske medier. Jeg fik nævnt i indledningen, at det er jo en perlerække. Det er jo BBC, CBS News, Sky News, USA Today, og så også for The Jewish News UK, og altså BT. Tilbage til dit liv i Danmark. Du har en lejlighed, og det er Nørrebro. Fortæl mig lige, hvad der sker, når du åbner hoveddøren og bevæger dig hen ad Nørrebrogade i retning nordvest.
1: Ja, altså nu er det ikke en lejlighed, jeg ejer, men det er en, der låner, så når jeg er hjemme. Men jeg har ligesom besluttet mig for, at der er nogle steder i Danmark, som sikkert ikke er så smarte at være. For eksempel Nørrebro, fordi at jeg bliver genkendt, men jeg har også bare måtte tage en beslutning om, at det vil jeg ikke finde mig i, så at sige. Så jeg demonstrativt faktisk bor der og går på gaden, og jeg må sige, langt det meste af tiden er det jo helt fredeligt og roligt, men der er jo også situationer, hvor folk for eksempel stopper med dit lyskryds og skriger ud af bilen efter mig og råber sionistsvin, eller hvad det nu kan være. Jeg får selvfølgelig også blikke fra folk, jeg kan godt se, når folk de genkender mig, men jeg tror også, det her med egentlig bare at vise, at man ikke er bange, det er jo sådan, det har været min strategi fra dag 1, at det er det dummeste, du kan gøre. Det er også det, jeg råder primært det jødiske samfund til, at det der med at vende den anden kendt til, og det der med at vise, at man er bange. Hvis folk lugter svaghed på den der måde, så er det der, du har tabt. Og det forsøger jeg virkelig at gøre en stor ting ud af. Ikke at vise.
0: Jeg kunne se, der var en bil, der opdagede dig, rullede vinduet ned, og så råbte de sionist.
1: Ja.
0: Hvad gjorde du så?
1: Jamen helt instinktivt, både fordi jeg er journalist, men også fordi jeg ved, at jeg altid skal være lidt i alarmberedskab, så har jeg min telefon klar, det tog mig 3 sekunder at få den frem og bare filme det, fordi jeg vil gerne dokumentere de her ting. Jeg synes, det er vigtigt for mig at fortælle til herre fra Danmark, som sidder derhjemme, som følger mit arbejde, at der også er en anden side. Der er også nogle ting, som de jo aldrig vil se eller høre, medmindre jeg taler om det, og ikke mindst dokumentere det. Så derfor er det vigtigt for mig at dokumentere de her ting. Det er jo det, vi gør som journalister, i stedet for bare at gå ud og sige, jeg har oplevet det her. Så går jeg ligesom ud og filmer det. Så det gør jeg, og det gør jeg stort set altid, hvis der er nogle hændelser, som er ubehagelige.
0: Ja, nu skal vi frem til, hvordan det kan være, at du vækker de her følelser i folk, fordi det kommer jo af en årsag, og som jeg fik nævnt i indledningen, så har du helt bevidst haft mere fokus på Hamas end Israel. Hvorfor har du det?
1: Jamen, det har jeg af den helt konkrete årsag, at Israel-Palæstina-konflikten som regel er skåret på den måde, at det er Israel, der på en eller anden måde er the bad guy, det er dem, der er besættelsesmagten, og typisk er det dem, som ligesom er skyld i, hvad det nu er for en situation, vi er ude i. Og det kan jeg godt følge langt hen ad vejen, men den 7. oktober var et historisk øjeblik i Israel-Palæstina-konflikten, hvor jeg blev nødt til, redaktionelt, for min eget vedkommende, journalistisk, også kigge på den anden part for første gang med et meget, meget, meget, meget stærkere fokus. Ikke nok med, at de startede krigen. De har gjort, i min optik, at krigen er blevet så voldsom og så blodig, som den er, ved helt overlagt at forsøge at få så mange civile dræbt i kampene mellem Israel og Hamas. Så det gør de jo blandt andet ved at bruge civil infrastruktur til at kæmpe fra. Og når jeg ser dem gøre det, altså bryde alle tænkelige lov i krigens lov, og så ser Israel som ja, man kan virkelig kritisere dem for meget, de har også begået krigsforbrydelser. Når man ser forskellen på de to, så er det helt oplagt for mig at gå efter den part, som er uden sammenligning værst, den part, som er ansvarlig primært for, at Gaza ser ud, som Gaza gør. Jeg synes, det var alt for let at falde tilbage i den gamle rille, hvor man bare holder besættelsesmagten ansvarlig. Israel gider ikke den her krig. De har på ingen måde valgt den. Det har smadret deres samfund og deres økonomi. Tværtimod ville Hamas gerne det her. Så for mig var det helt naturligt, at i den her omgang, der prøver vi simpelthen at fokusere på en part, som jeg synes med længder overgår det, Israel gør.
0: Men Jotam, en krig, den har jo to parter. Du er journalist, og det vi lærer på Journalisthøjskolen, det vi lærer i faget, det vi lærer vores redaktører, når vi kommer ind i faget, det er, husk én ting, del sol og vind lige.
1: Ja.
0: Hvorfor gør du ikke det?
1: Jeg synes ikke, man kan lave sådan en 50-50-vurdering her. Det gør man heller ikke med Ukraine og Rusland, for eksempel. Jeg kan ikke huske, at jeg sidst har set dansk tv eller dansk radio, hvor man får 50% den russiske side og 50% den ukrainske side. Jeg synes, der er nogle krige, hvor det er naturligt, at man fokuserer mere på en part, som er åbenlyst værre end den anden. Og det synes jeg er i det her tilfælde, fordi at Hamas, som jeg sagde, gør de ting, de gør. Det betyder jo ikke, at jeg ikke taler om Israel. Altså, hvis jeg tager de samtlige minutter, jeg har været på tv og radio i de sidste knap 3 år, vil langt størstedelen have handlet om, hvad Israel har foretaget sig, fordi at værterne har spurgt mig ind til det. Og jeg har ikke noget problem med at tale om de ting. Jeg vil jo gerne dække de her ting, og jeg dækker også alt det, som Israel foretager sig. Så det er ikke, fordi jeg bevidst negligerer det, men hvis jeg selv skal vælge historier, så er det der, jeg kommer til at fokusere mere på Hamas end på Israel.
0: Og jeg læser dig jo i BT, og der vælger du selv. Der er jo ikke redaktøren, der sidder og siger, gør dit, gør dat, gør dut. Men når jeg så læser dig, og hvis jeg kun havde informationer fra dig, fra BT, vil jeg så få et fuldstændigt og helt billede af krigen?
1: Det tror jeg ikke, at en korrespondent kan løfte i det hele taget. For det første, så er jeg ansat på en måde, hvor at jeg skal skrive en analyse om ugen, og så skal jeg være tilgængelig til, at de ringer mig op, og jeg kommenterer på historier. Det vil sige, meget af tiden er det ikke op til mig heller, hvad de ringer og spørger mig om. Så hvis jeg skulle arbejde kun for BT, og det var min primære arbejdsgiver, og jeg skulle skrive analyser hver dag osv., så vil der også være flere nuancer, flere aspekter, men det er ikke sådan, det forholder sig. Men hvis man er interesseret i at følge mig generelt, så vil man også se, at mange af de ting, jeg lægger op, mange af de klip, som jeg laver, de radiointerviewer, jeg laver med BBC, eller hvad det nu er, der handler meget af det også om, hvad der foregår inde i Gaza. Jeg har talt til ukendelighed om nødhjælp inde i Gaza, om drab på civile, om hvad Israel må have gjort og ikke have gjort. Så det er ikke, fordi jeg ikke dækker de ting, men at få alt det udlagt i den rolle, jeg har hos BT, det er noget nær umuligt, primært fordi, at det er en mindre rolle end andre korrespondenter har.
0: Så hvis jeg kun læser i BT, så vil jeg ikke få et helt og et fuldstændigt billede af krigen mellem Israel og Hamas. Men er det ikke din opgave som journalist?
1: Jo, jeg forsøger jo også at gøre det. Jeg skriver jo også om det vanvid, der foregår på Vestbredden. Jeg skriver rigtig meget om den vanvid Netanyahu. Han river Israel og Israel-Palæstina-konflikten ud i. Men jeg tror ikke, der er noget medie i Danmark, hvor du får det fulde billede. Og det er med al respekt for mine kollegaer. Jeg ved, hvor svært det kan være. Altså selv de medier, som har 2 korrespondenter ansat. Der er mange historier, der går under, og det kan jeg jo sige med 100% sikkerhed, fordi jeg følger også med i, og det kritiserer jeg jo nogle gange for, at de skal være så velkomne til også at kritisere mig for ikke at vise nogle af de ting, de mener, jeg skal.
0: Ja, for dem er du faktisk lidt efter. Ja. Og du efter, det har du også havde været de seneste dage, når det handler om drab på journalister, ikke journalister. Journalister, som måske bare var Hamas-kombatanter. Der er du virkelig ude med riven efter eksempelvis information. Du siger, det er som om, at det alt, hvad Israel gør, det får med den store hammer, Hamas, det får med den lille hammer. Men så er det, jeg tænker, hvad er så egentlig forskellen på dig og information?
1: altså Information er jo et helt medie. Altså jeg er jo ikke, det er jo ikke kun mig, der skriver historier for BT. BT lægger jo også en masse nyhedsartikler op, som viser alt det, du mener, jeg måske engang imellem ikke kommer ind på. Mm. Så på samme måde som BT gør det, så gør Information det også. Men hvis du går ind, nu havde en debat med Anton Geist for Information omkring deres dækning, og jeg påpegede over for ham, at hvis man søger på Hamas i deres søgerubrik, så kan man se i 2026, at der er skrevet 33 artikler. Hvis du går ind og kigger på de der artikler, så er der ikke en eneste af dem, der har Hamas som hoved, altså som overskrift. Altså, det er ikke en eneste af dem, der rent faktisk vinkler på det. Så jeg mener, når man er et stort medie som Information, så har man også et ansvar. Og jeg er glad for, at du nævner det med journalisterne her, for det er jo noget, som jeg mener, bør lægge os alle på sinde. Det er muligvis den historie, som har fået mit blod allermest i kog, fordi jeg synes, det er skamløst, hvordan at der er nogle mennesker, som misbruger vores erhverv. De sætter alle i fare ved at tage en pressevest på den ene dag, og ved at have kombatanter i Hamas og Islamisk Jihad den anden dag. Og det er ikke noget, jeg står og finder på, det her. Det er noget, Hamas og Islamisk Jihad selv har indrømmet. Det er så grælt, at Committed to Protect Journalists, som har listen over dræbte journalister, har nu været ude og måtte fjerne 20 navne. De har sagt, vi laver en fuld undersøgelse af alle de her navne. En hver, der har fulgt med i Israel-Hamas-krigen, ved, at det her med drab på journalister har været et kæmpe emne. Noget, som journalister har kastet sig over. Israel er forfærdelige, de er koldblodige, og der er ikke noget bevis overhovedet for, at de her mennesker, de er kombatanter. Det er der, og det her, det bliver kun mere og mere, jo længere tid vi kommer frem i forhold til den her undersøgelse, der bliver lavet af dem.
0: Mm. Så der kritiserer du så Informationer og Politikken og jo også DR.
1: Nej, DR faktisk har jo skrevet en artikel om det her. Jeg nævner faktisk helt specifikt, at DR er en af dem, som rent faktisk har lavet en artikel. Det synes jeg er super godt. Jeg nævner dem, der ikke har, bare et par stykker, fordi de har gået meget op i det her. Og det, som min pointe er, jeg kan ikke forstå, hvorfor ikke. Altså, hvad går der? I dækker jo alle nuancer af den her krig. Hvordan kan det her ikke være en interessant historie for jer som medier at dække?
0: Mm. Så lad mig prøve at tage en historie, der kørte nogenlunde samtidig med den her historie. Det var FN, der er kommet med en ny rapport, og det er jo igen en hård kritik af Israel. FN, de skildrer en kraftig stigning af vold mod børn, begået af bosættere på Vestbredden og Øst-Jerusalem, og de skriver sådan her, nu læser jeg op: tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling, herunder seksuel og kønsbaseret vold mod palæstinensiske børn, især under massearrestation og i tilbageholdelse. Den kunne jeg læse i Politikken lørdag, men ikke i BT. Mm. Hvorfor ikke?
1: Er det den med FN's uafhængige kommission, som har lavet, hvor de kalder det et folkedrab på børn? Er det den?
0: Mm.
1: Ja. Jeg mener for det første ikke, at den her uafhængige kommission på nogen måde er uafhængig. Hvis du kigger på de mennesker, som sidder og laver de her undersøgelser, det er folk, der har de mest vanvittige udtalelser bag sig omkring Israel. Det er ikke nogen på nogen måde neutrale mennesker. For det andet at gå ud og erklære noget for et folkedrab specifikt mod børn, der skal være et meget, meget, meget tungt bevisbyrde. Så tungt, at det skal kunne holde i retten i Haag. Og det er primært det, som der er ved at ske nu. Altså, i Sydafrika er jo anklaget Israel for folkedrab. Der er ikke nogen afgørelse for, hvorvidt at der er blevet begået et folkedrab eller ej. Den her uafhængige kommission har ikke autoritet til at gå ud og kalde det her for et folkedrab. De har ikke den her autoritet. De eneste, der har det, det er den internationale domstol i Haag, der har det. Så jeg synes, det er useriøst, når man begynder at bruge så voldsomme termer om noget, og når man begynder at kigge den her rapport igen og ser nogle af de her eksempler. Jeg mangler at se konkrete beviser i stedet for nogle anklager, som er meget, meget voldsomme. Og en af de grunde til, at BT måske ikke har dækket det, er, at de nok, jeg har ikke talt med redaktører om det, men de kunne sagtens have kørt en Ritzau-artikel. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de ikke har kørt den. Jeg har været halvt på ferie, så det er ikke, fordi jeg har beskæftiget mig 100% med de ting, der foregår. Jeg mente, at det her med journalister i mine øjne var langt vigtigere, fordi det vedrører os som journalister også.
0: Mm. Men lad os prøve at glemme ordet folkedrab, fordi det er jo, som du siger, det er jo temmelig omdiskuteret. Men bare dyk ned i den her, altså, nu læser lige op igen, altså tortur, umenneskelig og nedværdigende behandling, herunder seksuel kønsbaseret vold mod palæstinensiske børn under massearrestation og i tilbageholdelse. Altså, når nu du vækker så stor følelse rundt omkring, at du skal orientere politikredsen, og der skal ja, din sikkerhed, den skal sikres. Er det så på grund af, at du negligerer det her, er det her? Og kan du forstå, at folk de reagerer, når du siger, jeg kigger mere til den ene eller den anden side.
1: Jamen, det kan jeg sådan set godt forstå. Jeg kan ikke forstå, at det skal føre til, at folk forsøger at få mig lukket ned. Altså, folk forsøger at få min foredrag aflyst, og at de truer mig på livet. Man kan sagtens være uenig. Man kan sagtens synes, hey, det burde du dække. Det er FN's uafhængige kommission. Jamen, det er jo fair. Det er jo fair kritik. Altså, og det tager jeg jo også imod. Men jeg må også bare sige, altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke taler om de her ting. Altså, jeg har talt om hvordan den administrative detention, som Israel foretager imod palæstinenser, er inhuman. Er med al sandsynlig, i hvert fald i mange tilfælde, fuldstændig imod international lov. Specielt hvis du holder en person arresteret i 2 år, uden at de kommer fra rettergangen. Tortur, alle de her ting, det er jo ikke noget, jeg ikke har talt om. Og hvis folk virkelig vil interessere sig for, hvad jeg egentlig laver af journalistik, som virkelig er dybdegående omkring primært den israelske yderste højrefløj, så kunne de læse den bog, jeg har skrevet om Benjamin Netanyahu, og hvordan han er facilitatoren til, at de mest rabiate, ekstreme, fascistiske ministre i Israels historie, de sidder i sikkerhedskabinettet, og hvordan de holder hånden over busser derinde på Vestbredden, for eksempel. For alt det her, det er noget, jeg har talt om. Men sådan en rapport her, når jeg er halvt på sommerferie også, der vælger jeg at trække et skridt tilbage, primært fordi jeg ikke har særlig meget tillid til den her uafhængige kommission, som de kalder sig selv.
0: Mm. Og historien om Israel, hvordan Israel har udviklet sig, det kommer vi til i anden runde, hvor du beskriver, hvordan landet det har ændret sig. Men lige her til allersidst, vi runder den af med dig og din person, og hvorfor du er blevet så omdiskuteret en person. Hvad har du egentlig vundet ved at vælge så skarpt, som du har gjort? For der kan jo godt have været 1, 2, måske 3 lytter, der har tænkt, ham gider jeg ikke at høre på i Pitbull, jeg slukker for radioen. Hvad har du vundet ved det?
1: Jamen, jeg vil mene, jeg har vundet en stor følgerskare, som er meget, meget glad for, at der kommer et andet perspektiv på en krig, jeg har hørt om i de sidste 80 år. Det får jeg i hvert fald lige at vide igen og igen, og jeg kan se også, hvor mange der kommer til min foredrag, at der rent faktisk er en appetit på det her. Så jeg har fået en masse mennesker, som følger og klikker på mine artikler og læser med. Jeg har fået rigtig, rigtig mange nye klienter, også i udlandet. Så har jeg mistet en del i Danmark. Men samlet set, så gør jeg jo det her, fordi jeg ikke føler, at jeg kan kigge mig selv i spejlet, hvis jeg skal fortsætte i den samme rille, den der drejebog, som er lagt for rigtig mange mellemøstkorrespondenter, når man tager ned og dækker Israel og Palæstina. Det vil jeg ikke kunne se mig selv i øjnene, hvis jeg skulle gøre det den 7. oktober. Jeg mente, der var brug for at ryste posen og prøve lige at tænke en lille smule ud af boksen og forsøge at lægge snittet et andet sted, bare for en gang skyld.
0: Befinder du dig lige i balancen mellem at være debattør og journalist?
1: Jamen, jeg synes godt, man kan være begge ting, og det er en af de ting, jeg tit får skudt i skoene, det der med, at jeg er debattør, og jeg har holdninger. Prøv at høre, det er der masser af danske journalister, der har. Prøv at kigge på informationskorrespondenter. De skriver ledere for information, hvor de kommer med opfordringer til politikker, som regeringer rundt omkring i Europa burde have. For mig, der er vi over i en nærmeste aktivisme der. Der er ikke en eneste, der påpeger det. Deadline er et glimrende eksempel. Der har lige været en situation med Deadline. Christian Bennicke, som jeg synes er en glimrende vært. Frisk pus på Deadline. Og der går Deadline jo sjovt nok ind og faktisk bakker ham op. Og faktisk siger, hey, det er egentlig fint. Vi må gerne have værter, som har holdninger. Hvor jeg sådan, nå, okay, det må man gerne, hvis det er én holdning.
0: Men de sagde nu også, at det måske ikke lige var verdens holdning, der skulle komme til syne der. Hvad betyder det for din troværdighed?
1: Jamen, jeg synes jo, at kun jeg bliver mere troværdig. Hvis folk ved, hvor jeg står, så kan de ligesom, de har ligesom et bedre ståsted, når de læser mine artikler. Jeg synes, det der med at lade som om, at du ikke har nogen holdning, men altså driver det ned ad væggene, når du rent faktisk står i tv-studie eller i en radioudsendelse, eller skriver en artikel, hvor det er tydeligt, at du har skåret den fuldstændig på en måde. Mm. Der vil jeg jo hellere have, at man godt ved, at afsenderen har rent faktisk en holdning. Jeg synes ikke, at det skader troværdigheden. Og hvis det gjorde, så vil der være masser af danske journalister, som også ville blive gjort inhabile.
0: Ja, men kan vi runde den her af med at lave den opsummering, at du siger, vil du være nøjes ikke med at læse BT? Hvis du skal have det hele og fuldstændige billede.
1: Nøjes ikke med at læse BT, nøjes heller ikke kun med at læse DR. Nøjes ikke kun med at læse et medie, det vil være i sig selv en fejl, synes jeg.
0: Altid. Det var første runde, men kære lytter, glæd dig til anden runde, det bliver en... der skal vi længere ind i din personhistorie, som er ret interessant. For vi har jo talt sammen, vi har brugt lang tid på at forberede det her interview. Jeg tror, vi var oppe på en, hvad var det?
1: Et par timer.
0: Ja, i hvert fald. Og der er et par overraskelser undervejs. Men nu skal vi have et nyhedsoverblik. Det kommer her med Mortensen og Lauritsen.
3: De globale havoverfladetemperaturer har nået et rekordhøjt niveau for den her tid på året. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni der blev den gennemsnitlige temperatur ved havenes overflade målt til 20,86 grader. Og det er marginalt over de tidligere juni-rekorder fra 23 og 24. Og varmen på vandet har også konsekvenser for os mennesker her på land, siger Philip Knak Kirkegaard, der er vores klimaanalytiker.
4: Når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også, og der er en øget risiko for skybrud, så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
3: Nu bliver det dyrere at shoppe løs på handelsplatforme uden for EU, for eksempel kinesiske Temu. EU lægger nemlig ny told på alle varer. Den er på 3 euro, altså sådan cirka 22 danske kroner, for hver varetype, man bestiller hjem. Så hvis din pakke indeholder både en bluse, et opladerkabel og en kunstig blomst, ja, så skal du af med tolden 3 gange. Og den her nye told skal altså lægge en dæmper på købelysten og nedbringe mængden af kopivarer og sundhedsskadelige produkter, der strømmer ind i EU. Men hos Dansk Erhverv, der tror e-handelsdirektør Niels Rarlund ikke, at det kommer til at gøre en forskel.
5: 3 euro er ikke nok, fordi besparelserne på de her kinesiske platforme, den er så stor, så det vil ikke betyde noget for forbrugerne.
3: Vi kommer aldrig nogensinde af med e-processionsspinderen eller laven for helvede, som den bliver kaldt. Det er meldingen fra Odense Kommune, der for andet år i træk kæmper med den her giftige larve, som her i sommermånederne laver store rædder på egetræernes stammer og grene. Deres hår spreder sig i luften og kan give udslæt og kløe, hvis man får dem på huden. Og det er altså ikke muligt at fjerne alle e-processionsspindere, siger Martin Pedersen, der er chef i kommunens klima- og miljøforvaltning.
6: Vi bekæmper det bedste, vi kan, men vi må sige, det er en art, der er kommet for at blive. Vi kommer ikke til at kunne slippe af med den nogensinde.
3: 1. juli byder på nogen eller en del sol mange steder, men der kan også godt være mere skyde, specielt i den sydlige og østlige del af landet. Der kan der også godt komme byer i løbet af dagen, som kan være kraftigere med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind. Bjarne Stensbæk, så er det din og sommergæstens tur igen.
0: Ja, og det er jo Tom Confino, der er min sommergæst hele den her time. Vi har stadig en halv time tilbage. Og vi skal jo, Tom, i den her halve time, der skal vi lidt tættere på dig som person. Du er jo født i Israel, men du kom til Danmark som barn. Din far, han er jødisk, og han så dig helst ikke i forsvaret, så han rejste, eller I som familie rejste til Danmark. Du er opvokset i Middelfart. Men din karriere som journalist, den begyndte du i Israel. Og i dag, der kan man se dig på en stribe medier, udenlandske medier, og herhjemme, der er det BT. Jeg har ikke været i Israel, det efterhånden ved at være mange år siden. Jeg tror, det er over 20 år siden. Da vi talte sammen for nogle uger siden, der sagde du, jeg spurgte, hvordan Israel har udviklet sig. Og du sagde, at på de 20 år er det blevet et helt, helt andet land. Hvordan det?
1: Jamen, det må man sige. Altså, for det første, så er der jo sket ufattelig meget på de sidste 20 år. Altså, vi har i dag den mest ekstreme regering i Israels historie, som er et, vil jeg mene, direkte resultat af nogle af de samfundsmæssige ting, der er foregået i Israel, inklusive de krige, der har været med palæstinenserne. Fordi man skal bare huske, at for hver eneste gang, at der er de her voldsomme konflikter og krige med palæstinenserne, jamen så ser det i hvert fald ud til på papiret, og i hvert fald i vælgerbokserne, at folk går mere og mere til højre. Fordi højrefløjen er meget mere militante og meget mere hardcore, når det kommer til, hvordan man skal håndtere palæstinensisk terror. Så hvis du kigger på for 20 år siden for eksempel, jamen det var jo afslutningen på den anden intifada, hvor folk blev sprunget i luften på gader og stræder, på caféer, i busser, natklubber, selvmordsbomber, som sprang folk i luften, og som raserede Israel i 5 år. Det er jo i virkeligheden her, altså i hvert fald i kølvandet på det efterfølgende, at Netanyahu han laver sit andet comeback, og det er her, han jo virkelig kommer til at cementere sin position i Israels politik på en måde, som, jamen jeg kan ikke finde andre demokratier i verden, der man kan sammenligne med en person, som dominerer så meget i et demokrati. Og han gør jo altså det, at han ender med at få så mange fjender, at han kun har nogen tilbage i det politiske spil, som er meget, meget, meget ekstreme. Det er nogle religiøse, fanatiske, fascistoide typer, som, hvis det stod til dem, så tog man alle 5 millioner palæstinenser og kyldte dem ud af Vestbredden og Gaza. Så man er gået fra et land, som jo faktisk underskrev fredsaftale med palæstinenserne, og havde en israelsk premierminister, Yitzhak Rabin, som jo gav hånd med Arafat, og der var klar til at blive fred, og så blev han slået ihjel af en jødisk ekstremist. og derfor er det bare gået i en retning, og det er nemlig et meget mere hardcore, højreorienteret, militant samfund.
0: Ja, og det er jo altid interessant sådan at høre fra folk, der har boet dernede, har været dernede, og så kommer tilbage og ser det. Din far, han, hvordan oplever han Israel?
1: Ja, der skal vi jo endnu længere tilbage. Ja. Altså, han er jo født i 50'erne, og han er født i en kibbutz. Det var altså på et tidspunkt, hvor den sekulære ashkenazi-jødiske elite styrede Israel. Og der var det kun venstreorienterede
0: arbejde. Europæiske jøder.
1: Ja, europæiske jøder, som var kommet både i 30'erne, men også inden da, i starten af 1900-tallet, slutningen af 1900-tallet, som ligesom kom og tog landet og byggede det op. Og specielt kibbutzbevægelsen blev jo en af en ryggrad for Israel. Så min far voksede op i det der meget sekulære, jødiske, men meget sekulære samfund, hvor at man ligesom tog en ny kappe på. Man vil gerne lægge en distance til den svage diaspora-jøde i Europa, og man vil gerne have en ny, stærk jøde, som var israeler, som kunne stå op imod sine fjender. Men han når jo også at se en omvæltning, fordi han voksede op i 60'erne, 70'erne, og i slutningen af 70'erne, der får højrefløjen for første gang en succes ved et valg. Altså, de vinder valget i 77, og det er et kæmpe chok for hele nationen, at lige pludselig er der en højrefløj ved magten, fordi det har været domineret af arbejderbevægelsen i så mange år. Så han ser jo med egen øjne gradvist, hvordan det ændrer sig fra at være et meget sekulært, kibbutz-agtigt land, til det bliver mere og mere højorienteret. Der kommer flere og flere religiøse mennesker, og så kommer der også en lang række krige, selvfølgelig. Blandt andet en, som min far med i 1982 i Libanon. Og det er jo selvfølgelig noget, som sætter sine spor. Det var en krig, som han på ingen måde har lyst til at være en del af. Han var også en af de første, som da krigen var slut, tog ned og demonstrerede foran premierministerens bolig i Jerusalem, sammen med nogle andre aktivister. Og jeg tror, at det har virkelig ramt ham hårdt at skulle være i en krig, som han på ingen måde så nogen. Han så ikke nogen mening med det. Altså, han var elitesoldat og blev sendt ned midt om natten inde i Libanon. Og han var, hvad var han, 30 måske på det tidspunkt? Ej, lidt yngre, 28 på det tidspunkt. Og han kunne slet ikke se, hvorfor skulle han det? Altså, hvorfor skal vi tage ind til Beirut nu? Jeg kunne slet ikke forstå det. Så det har været med til at påvirke ham, og han har jo set en rivende udvikling. Når han kommer i dag, kan han jo slet ikke kende det. Det er klart.
0: Altså, hvad siger han?
1: Jamen, han synes, at det er trist, at det udviklede sig i den retning. Han er jo meget sekulær, han kan godt se, hvor meget religion fylder mere og mere, og det er trist, men det er klart, når man heller ikke bor der i 30 år, så mærker man jo heller ikke de ting, som har påvirket nationen. Jeg tror, det er svært for folk i Danmark at forestille sig, hvordan det er at leve i København, for eksempel, hvor at hver vandag, der er en selvmordsbombe, der springer i luften. Du tør ikke sende dine børn på busser. Hvordan ender du med at blive? Vi kan bare se, hvordan indvandring har påvirket folk herhjemme. Folk er blevet mere og mere højreorienteret. Forestil dig, hvis der var selvmordsbomber, der sprang i caféer op, i biografer osv. Jeg tror, det er ret naturligt, at der er rigtig mange, som reagerer ved at blive ekstra militante. Altså går man endnu hårdere til værks.
0: Dig selv. Før terrorangrebet 7. oktober, der var du jo venstreorienteret. Du gik ind for en tostatsløsning. Så kom det her terrorangreb. Fortæl lige først, hvor var du, da du hørte, så nu er der et angreb i den sydlige del af Israel. Nu er der et angreb fra Hamas, Gaza. Hvor var du henne?
1: Jamen, jeg var i min lejlighed, ligesom de fleste andre israelere, kl. 6.30 eller 6.29, der blev vi vækket af sirener. Og jeg forstår ikke, hvorfor. Fordi det kom ud af det blå. Det var en lørdag. Der var ikke, så som regel, når der er raketter over Tel Aviv, så er det fordi, at så ved man, at det er på vej. Altså, der har været nogle konflikter mellem Israel og Hamas, eller Islamisk Jihad, som ligesom leder op til det, og man forbereder sig på, at nu kommer det. Nogle gange så annoncerer Hamas det også, at kl. 20 i aften, så rammer vi her. Det her kom fuldstændig ud af det blå. Så det tog mig noget tid at finde ud af, hvad fanden er der op og ned her. Jeg skulle sidde på min telefon lige og kigge, og så begyndte jeg at kigge på Twitter, og så stille og roligt i de der 20 minutter efter, begynder der at komme de første videoer af Hamas og andre terrorister, som ligger og kører pickup trucks inde i Israel og inde i israelske byer, og man kan se de første, så jo længere tid der går, selvfølgelig om morgenen, jo mere kan man se, hvor bestialt det der rent faktisk foregår. Og der begynder det jo at gå op for mig, at det her, det er ulige noget, Israel nogensinde har været ude for. Og vi kommer, det her det bliver en vanvittig krig. Fordi jeg kunne allerede fornemme fra morgenstunden, at det her det kommer til at blive en krig.
0: Og det er også med til jo at forandre din egen holdning, altså fra tostatsløsning tilhænger af den. Jeg skal nok komme, fordi min pointe i den her runde, det er, hvor det her had, det kommer fra, hvorfor det er så intenst. Men jeg kan huske, at jeg lavede et interview med dig i P1 Morgen, og det var, da IDF, det israelske forsvar, havde lavet et klip, hvad der egentlig var sket den 7. oktober. Du er en af de journalister, der fik lov til at se de her 45 minutter, og du fortalte i interviewet, at du så ikke alle 45 minutter, du kunne ikke holde det ud.
1: Mm.
0: Hvad var det, du så?
1: Jamen, mange af de her videoklip, som jo, de havde lavet en lang, kan man sige, forestilling omkring 43 minutter, mange af dem lå jo faktisk online allerede. Altså, vi skal bare lige huske på, Hamas forsøgte jo ikke at skjule det, de foretog. De havde GoPro-kameraer, som livestreamede stort set alle de massakre, de foretog. Nogle gange tog de også offrenes Facebooker og begyndte at livestream for deres, så folk virkelig kunne se, hvad der skete. Det er den mest dokumenterede massakre i verdenshistorien, indiskutabelt, fordi at det helt overlagt var fra Hamas' side at vise, hvad der foregik. Så mange af de her ting havde jeg set, men der var også nogle ting, jeg ikke havde set. Det var blandt andet optagelser fra overvågningskameraer inde i private hjem. Og jamen, det var jo alt fra altså, koldblodige likvideringer af børn til halshugninger til jamen, i det hele taget de her meget, meget koldblodige likvideringer af folk ude på gader og stræder. Inde i kibbutzer, hvordan de satte ild til hjem. Vi så, hvordan liv var fuldstændig afbrændt. Nogen, der sad i en bil, for eksempel, som var der blevet sat ild til bilen, og så var der to skeletter tilbage. Altså, det var nogle meget, jeg behøver ikke at gå meget med i detaljer omkring det, men der var virkelig, virkelig nogle bestialske ting. Og da jeg ligesom så det med børnene til allersidst, der var gået 35 minutter, så tænkte jeg, okay, jeg behøver sgu nok ikke at se det sidste. Jeg synes ligesom, at mit sind er blevet smadret nok i den her omgang, og jeg har i øvrigt også set en masse inden, så jeg synes, det var nok for mig. Der var ikke den eneste, der gik. Der var masser, der gik før tid.
0: Mm. Hvordan mærker du hadet i Israel i dag mod palæstinenserne?
1: Jeg tror, igen, folk har svært ved at forstå, hvad det her egentlig var. Fordi de fleste danskere, vil jeg umiddelbart gå ud fra, har ikke sittet og udsat sig selv for den her menneskelige lidelse, det er at sidde og kigge sådan nogle videoer her igennem. Men hvis man ikke har det, så har man også svært ved at forstå, hvad det egentlig er, der skete den 7. oktober. Til gengæld har alle israelere set de her videoer. Mange børn har også set de her videoer. Når man oplever en anden befolkning helt overlagt går ind og forsøger at slå så mange mennesker ihjel på så bestialsk måde som muligt, målrettet civile, man tager også 250 gidsler, inklusive babyer og holocaust

0: centralt, fordi det er dem, der lever side om side med de her mennesker. Og derfor ender det med at ændre hele nationen, vil jeg sige. Det er fuldstændig skelsættende punkt i Israels historie, det her angreb.
1: Skal man lede længe efter en borger, der tror på en israeler, der leder eller der ønsker en tostatsløsning?
0: Nej, jeg vil faktisk mene, at hvis man, altså, der er lige så mange, eller lige så få nærmere israelere, som tror på en tostatsløsning, som der er palæstinensere. Altså, der er en eller anden illusion i Danmark om, at palæstinenserne, det eneste, de ville, hvis de bare fik lov til at få deres egen stat, så ville de sige ja. Prøv at meningsmåling efter meningsmåling, som er lavet af palæstinensere selv, viser, at der ikke er en udpræget opbakning til det her. Og det synes jeg, man bliver stillet sig, det er selv et spørgsmål, hvorfor ikke? Mm. Hvis de virkelig gerne bare vil have deres egen stat, hvorfor så ikke den naturlige, hvad kan man sige, løsning, som er en tostatsløsning? Du ser ikke folk inde i Gaza eller på Vestbredden gå og marchere og demonstrere for en tostatsløsning. Det ser du til gengæld stadigvæk i Israel. Trods alt, der er ikke så mange, men der er stadigvæk på en god dag tusindvis af venstreorienterede israelere, som går på gaden. I Tel Aviv, der er endda folk, der går på gaden med billeder af palæstinensiske børn. Det ser du ikke inde i Gaza. Du ser ikke en eneste gazaner rende rundt med billeder af israelske børn, der er blevet slået ihjel. Primært fordi de nok ville blive slået ihjel af Hamas, hvis de gjorde det, men nok også fordi, at de i hvert fald ikke har den samme, hvad kan man sige, følelse af, at vi lever side om side i fred med Israel.
1: Videre med hadet. Vi tager fat i børnene, skolebørnene. Hvad står der i de bøger, som de børn i Gaza blev undervist?
0: Jamen, det er jo primært UNRWA, men også det palæstinensiske selvstyre, som står for de her skolebøger. Og det er jo, hvad kan man sige, et problem, der har været i mange, mange år. Der står nogle forfærdelige ting, som hvis en dansk skolelærer i Vejle skulle læse det her, og skulle undervise det her over for sine elever, 5. og 6. klasses elever, og yngre end det, så vil de jo tage sig til hovedet. Tænkte jeg, det er jo rent radikalisering, det her. Det er glorificering af terrorister, palæstinensiske terrorister, som har slået civile israelere ihjel. Det er glorificering af jihad. Det er hardcore antisemitisme.
1: Og hvad står der om jøder?
0: Jamen, det er jo alt de klassiske stereotyper, at de styrer verden, og de er grådige, og du skal aldrig stole på en jøde. De her ting her, klassiske stereotyper. Og det, der er allermest trist ved det, det er, at de her børn har ikke en ærlig chance. Altså, hvordan skal du nogensinde forvente, at generationer af børn, som bliver hældt det her i hovedet, vokser op og bliver rationelt omsorgsfulde, tostatsløs søgende mennesker. Hvis du mønsterbryder ud fra det her, så er du unik. Jeg tror, hvis jeg selv var blevet opvokset med det her hver eneste dag, så er det nok også endt med at støtte Hamas. Så mange af de her mennesker, føler jeg, at det børn primært har virkelig ikke noget ordentligt alternativ. Mm. Og det, som der er, bare lige en sidste pointe med det her, det som er vildt, det er jo, at EU hvert eneste år fordømmer det palæstinensiske selvstyre og UNRWA for den sags skyld, for ikke at ændre på de her, i de her skolebøger, og alligevel sender man penge til dem hver eneste år. Det er også en af de ting, som jeg har været ude og påpege, som jeg er blevet meget upopulær over for, fordi hvordan kan man advokere for, at UNRWA er en dårlig bevægelse, når den egentlig er en organisation, som forsøger at hjælpe med flygtninge. Jeg siger jo, den gør præcis det modsatte, den radikaliserer børn.
1: Så skal vi videre til de israelske lærebøger. Hvad står der der om palæstinenserne?
0: Jamen altså, i det hele taget, så er der jo også en hvidvaskning af, hvad kan man sige, Israels historie i konflikten. Selvfølgelig vil det være langt, langt bedre, hvis at de rent faktisk fik at vide, hvad der reelt foregik, både i 48, altså i krigen i 48, altså hvordan nogle palæstinenser blev slået ihjel, hvordan mange af dem blev fordrevet, massakre, der blev begået, de krigsforbrydelser, der blev begået, alle de her ting omkring staten Israels oprettelse, der vil du ikke finde en ordentlig beskrivelse. Du vil have en langt mere vægt på rettigheden for jøderne til at være der, hvordan de var offeret, og hvordan at på en eller anden måde, at Israel var en heroisk stat, som voksede op. Og der er historien jo altså noget mere grynet, men der er rigtig mange af de her børn, som ikke får den her viden. Og det er jo forfærdeligt, fordi at de vokser også med op med et meget, meget ensidigt billede på det, og mange af dem kender heller ikke til palæstinensernes lidelser, i hvert fald ikke ordentligt. De ved, der er den her historie om Nakba, som betyder, at 700.000 palæstinenser måtte flygte. Men hvad der egentlig lå til grund for det, og hvordan det egentlig udspillede sig, det er den historie, får de ikke fortalt. Jeg vil så bare sige, mig bekendt er der ikke i de israelske lærebøger glorificering af Baruch Goldstein, for eksempel en af de jødiske terrorister, der er allermest notorisk, som slog 29 palæstinenser i 94 i Hebron. Det finder du for eksempel ikke. Så der er en forskel.
1: Men vil du alligevel sige,

0: Altså hvis nu du, eller når du en dag får børn, og hvis de kommer i en israelsk skole, så er du nødt til lige at hive dem til side og sige, ved du hvad, I skal lige have lidt flere nuancer med.
1: 100%. Jeg synes også, der er for meget religion. Mm. Altså, det er min egen holdning. Absolut. Altså, hvis jeg selv havde børn, der gik i skoler, så ville jeg da helt sikkert også, alt efter hvordan lærerne er. Der er jo også nogle lærere, specielt i Tel Aviv og i nogle af de andre mere liberale, sekulære byer, som nok giver en... Nu sidder jeg ikke i samtlige klasseværelser, men jeg ved, at de er en lille smule mere nuanceret. Alt efter hvilken lærer man har, vil man selvfølgelig, synes jeg som forælder, gå ud og sige, hey, I bliver altså nødt til at fortælle begge historier.
0: Ja. Til sidst i den her runde, når du en dag får børn, kunne du så finde på at lave det samme, eller gøre det samme som din far og sige, det er ikke et sted, hvor jeg vil have, mine børn skal vokse op, vi rejser til Danmark.
1: Altså lige nu ligger det ikke i kortene, at jeg skal have børn, så jeg har faktisk ikke gjort mig så, men hvis jeg nu får det, det er et virkelig godt spørgsmål. Jeg vil i hvert fald have det svært ved, at de skal i militæret, primært fordi jeg ved, at det bliver nok ikke den sidste krig, Israel kommer til at være i, og det viser sig jo bare, at de krige, som Israel kommer i, bliver mere og mere voldsomme. Og det er jeg ikke sikker på, at jeg vil synes, vil være fedt for mine børn at skulle deltage i.
0: Det var anden runde. Vi skal videre med tredje runde. Tredje runde, det er de politiske konsekvenser. Og vi tager lige, du fik sagt, at... det med en to-statsløsning, det tror du ikke på i den her generation, ikke i vores generation. Måske vi skal helt hen i næste generation. Men hvad er, hvis jeg skal bruge din politiske analysekraft, altså hvad forestiller Israel sig med Gaza? Luk lås døren til Gaza og smid nøglen væk, eller hvad?
1: Problemet er jo, at hvis man virkelig skal folde det her ud, så vil det jo være en lang historie til, men hvis man skal koge det ned, så bliver man nødt til at kigge på, hvad for en situation er vi nu, i nu, i stedet for at gå 20 år tilbage eller 30 år tilbage. Lad os kigge på, hvad det er for en situation, vi har lige nu. Krigen er ikke slut for det første i Gaza. Hamas kontrollerer, hvor meget er det? 40% af Gaza. De har ikke tænkt sig afvæbne, på trods af, at de har sagt ja til det i våbenvillen. Så det kommer Israel ikke til at acceptere. Det vil sige, vi kigger ind i, altså der er jo allerede hver eneste dag, likviderer Israel Hamas-folk stort set. Den eneste grund til, at de ikke svarer ordentligt igen, det er, fordi de ikke har kapaciteten til det. Men Israel kommer ikke til at acceptere, at 40% af Gaza stadigvæk er kontrolleret af Hamas. Så jeg tror, vi kommer til at se endnu en invasion i det her område, fordi der er jo en international stabiliseringsstyrke, som egentlig burde gøre det, altså den, som har et blåstempel fra FN's Sikkerhedsråd, som er en del af Donald Trumps plan, hvor at alle lande, der har lyst, de kan tilslutte sig, så kan de sende deres soldater ind, og så kan de sådan set gå ind og gøre et bedre stykke arbejde, end det Israel har gjort. Altså alle dem, der har stået og råbt folkedrab og i forfærdelige og krigsforbrydelser, de har nu chancen med FN's stempel i ryggen. Værsgo, Gaza er jeres, gå ind og afvæbne Hamas. Det er der ikke den eneste, der har lyst til at gøre. Ikke én. Så når det er tilfældet, så ender det jo med at være Israel, der skal gå ind og gøre arbejdet færdigt, så at sige. Jeg tror, vi kommer til at se det her Gaza-helvede, som det er, udvikle sig og udspille sig i de næste mange år. Og alt efter, hvem der vinder det næste valg, som kommer til at være i oktober, så kommer vi enten til at se en de facto besættelse af Gaza, eller også så kommer man til at trække sig, alt efter, hvem der vinder. Hvis Netanyahu kan vinde valget igen, så tror jeg, vi ender med ikke bare en ny krig, men også at Israel kommer til at besætte Gaza. Hvis det bliver oppositionen, der vinder, så tror jeg også, at der kommer til at være en krig, men man kommer til at forsøge at trække sig, når man ligesom har fået, i gåsøjne, fjernet Hamas og sørget for, at der kan komme en eller anden form for ikke-radikaliseret palæstinensisk politistyrke ind og forsøge at holde ro over den derinde.
0: Det handler jo, krig handler jo selvfølgelig om, at afvæbne, vinde territorier, men det handler også om at vinde hjerter. Mm. Det handler om, at det had, som vi har talt så meget om, at der bliver en samhørighed. Er der i israelsk politik, for eksempel fra oppositionen, er der planer, eller er man bare der, nu har vi fået nok, nu handler det i første omgang ud med Hamas, og så må det koste, hvad det vil.
1: Det eneste parti på...
0: Er trin 2, ja. Er det til stede i israelsk politik?
1: Nej, og det er også en af de fejl, som Israel har begået ved ikke at have en ordentlig plan for, hvad fanden skal vi egentlig gøre, når krigen så er vundet? Altså, det er jo en af de store kritikpunkter, som er blevet rettet mod Netanyahu, at han ikke har haft en plan for dagen efter andet end, lad os bare få fjernet Hamas. Nu er han så blevet tvunget med den her våbenhvile, hvor der er lagt op til, at der skal være en teknokratisk palæstinensisk regering, som skal overtage magten. Men nej, altså, det eneste partier i oppositionen, som rent faktisk har en eller anden form for vision om, hvad der skal ske, det er jo det venstreorienterede tidligere arbejderparti, der i dag hedder Democratic Union. Så har du nogle arabiske partier. Det er de eneste partier, som har sådan den der gode, gamle, klassiske, lad os have en to-stats-løsning. Men stort set alle andre partier, også dem i centrum, de tør ikke at begynde at røre ved det her, fordi det er alt for betændt stadigvæk. Altså, soldater er stadigvæk i Gaza. Krigen er ikke slut. Så de ved godt, hvis de går ud og fortæller dem, der stemmer på dem, at vi vil gerne have, at Gaza skal være en uafhængig palæstinensisk stat, samtidig med, at soldater er inde i Gaza, så kan de ende med at tabe stemmer på det. Så derfor hører du ikke den her snak fra mange af oppositionspartierne.
0: Mm. Du har selv været inde i Gaza. Mm. Hvad ser det ud?
1: Jamen, det er Ragnarok. Jeg har været der af tre omgange, og den mest voldsomme omgang, det var faktisk dagen inden våbenhvilen, hvor at jeg var inde i Gaza by. Og det er jo vanvittigt for det første. Du kører militæret, med militæret, du er på det, man kalder en embed, som jo igen ikke er unaturligt på nogen måde. Det gør man også i Ukraine og alle mulige andre lande. Det er meget, meget naturligt, at du ikke bare kan tage dit kamera og gå ind i en aktiv krigszone. I det her tilfælde, der var vi med militæret. Vi blev kørt ind specifikt til det her sted i Gaza by, som de gerne ville vise os. Og det er jo smadret af bygninger, for det første. Meget af den første del af Gaza var bare sand. Der var ikke nogen veje, det var bare sanddyner, der var efterladende af, hvad hedder det, af bygninger. Og jo længere du kommer ind, jo mere smadret er det. Du ser ganske almindelige lejlighedsbygninger, som er enten halvt eller helt ødelagt, og så er der kampvogne over det hele, der er soldater over det hele, du kan høre dronerne. Det er en aktiv krigszone. Det er meget, meget voldsomt at stå i, fordi man godt ved, at du er virkelig i fare her, og selvom du er med militæret, så kan de jo ikke, de kan jo ikke skrive under på, at der ikke sker der noget. Tværtimod skal du faktisk skrive under på, at det ikke er deres ansvar. Det er jo sådan set fair nok, kan man sige. Men det er meget voldsomt at se så store ødelæggelser inde i det, der er civile områder.
0: Og du har alligevel set en hel del.
1: Ja.
0: Så hvad var det her, der gjorde så stort et indtryk på dig?
1: Jamen, det er jo at se den anden side, den pris, de betaler. Fordi Gaza har jo betalt en abnormt høj pris for det voldsorgie Hamas indledte den 7. oktober, som jo sluttede 48-72 timer senere, hvor de sidste terrorister var slået ihjel og grænsen sikrede. De der timer, som de fik lov til at gå berserk, det har kostet Gaza alt. Gaza var et sted før, hvor der jo faktisk var, ja, det var småt, og det var svært at komme ud, og på ingen måde fedt at bo der i forhold til andre lande. Men det var jo stadigvæk med intakte bygninger, skoler, hospitaler, masser af altså, ting, du kunne lave derinde, der er strand. Det er jo ikke på den måde et forfærdeligt område, som det er nu. Altså, det er det, som mange pro-palæstinenser blev ved med at lave samlingen. Se, hvor godt det var dengang. Se, hvordan det er nu. Hvis du havde spurgt dem dengang, så ville de sige, nej, det er forfærdeligt dengang. Men det, de ser nu, er jo 100 gange værre. Jeg synes, det var voldsomt at se, hvor stor en pris de betaler. For igen, de fleste palæstinenser i Gaza har jo ikke nødvendigvis valgt det her. Der har ikke været et valg i Gaza i over 20 år. De lever i et islamistisk terrorregimes helvede. Og de bliver nødt til mere eller mindre bare at gøre, hvad Hamas siger, eller så ender de jo med at blive henrettet på åben gade, som Hamas jo også gør.
0: Og med alle de murbrokker, så dukker ordet proportioner, proportionalitet jo også op. Når du så kørt rundt, og du så det, og tænkte du så, det er ikke proportionelt.
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, og jeg synes, at ikke bare er det svært at svare på, fordi at jeg har ikke et bedre svar til, hvordan man ellers skulle have gået til værks. Det er jo faktisk en af de ting, som jeg føler, der ikke er blevet stillet spørgsmål til militæreksperter og NGO-folk i siden 7. oktober. Det her med, hvad skulle Israel ellers have gjort? Fordi bare lige for at forklare lytterne, for jeg tror, der er rigtig mange, der ikke helt forstår, hvad Gaza er. Gaza er blevet lavet om til den største bykrigszone i verden. Det er et sted, hvor Hamas har tunneller under jorden, under hospitaler, under skoler, under FN-bygninger, og de kæmper inden for civile lejligheder. Det vil sige, at mange af de civile lejligheder, jeg kiggede på, det er steder, hvor Hamas har stået indenfor og affyret antitankraketter mod tanks, mod israelske kampvogne. De har stået med kalashnikovs og skudt, og de har snipet mod israelske soldater. Og når Israel ser det, så bomber de bygningen, eller så skyder de mod bygningen. Derfor kollapser den. kunne Israel have været mindre aggressiv og lade være med at udføre så mange angreb? Det vil jeg mene. Jeg mener ikke, at alle angreb, som jeg har set, man ville kunne retfærdiggøre i forhold til proportionalitet. Altså en Hamas-kommandør, og så bliver der slået 10 civile ihjel. Men at kigge på det som helhed, vil jeg mene, Israel havde en absurd opgave foran sig. Jeg er ikke sikker på, at der er andre militære i verden, som ville kunne gå ind og have gjort et bedre job med at få fjernet Hamas og få frigivet gidslerne uden at efterlade enorme ødelæggelser, fordi det var præcis det, Hamas havde designet Gaza til, at det skulle blive.
0: Hmm. Så vi sætter ikke noget omkring Vestbredden?
1: Nej, det kan vi godt lige nå, måske.
0: Vi har kun, men det er jo, tiden er jo simpelthen fløjet afsted. Og jeg tror, at Vestbredden... Jeg er lidt nysgerrig efter, om man dermed et... vi har jo kun halvandet minut tilbage, men jeg er nødt til at stille det her spørgsmål. Ja. Altså, hvis der kommer, når der kommer valg til oktober, og hvis oppositionen vinder, tror du så, der man på Vestbredden kommer til at ændre politik? Men det pres, der er også fra USA og fra EU.
1: Det tror jeg.
0: Det tror du?
1: Jeg tror, man kommer til at tvinge militæret og politiet til at anholde flere af de her rabiate bosættere, som har fået lov til at gå berserk inde på Vestbredden. Mange af de mennesker, der i dag sidder i regeringen, holder jo hånden over de her mennesker. Så det er klart, kommer der en ny regering, som ikke er fuld af rabiate bosættere, ja, så vil de også selvfølgelig have, at der skal være mere lov og orden derinde. Kommer det til at ende med, at man evakuerer samtlige 500.000 israelere inden for Vestbredden? Det tror jeg næppe, men ikke desto mindre vil jeg mene, at den opposition kommer til at ændre på nogle af de ting, der foregår inde på Vestbredden. Jeg kan i hvert fald ikke forestille mig andet.
0: Nej, Yotam Kofinu, mange tak for besøget.
1: Tak for invitationen.
0: Selv tak, og du er på vej til Israel nu.
1: Ja,
0: i morgen. Flyver i morgen.
1: Ja.
0: Og du dækker, som sagt, krigen, det gør du for BT og en stribe internationale medier. Du er dagens sommergæst. I morgen er jeg tilbage med en sommergæst, og det bliver noget helt andet. Det bliver krimiforfatter. Danmarks svar på Agatha Christie, Line Holm, er her. Og hun har blandt andet fået en opgave at løse et mor, der er foregået her i DR. Men det er først i morgen. Det er Line Holm. Nu er klokken 10. Vi skal have en radioavis, og jeg skal sige tak til blandt andet til Christian Magnus for at sætte den her udsendelse sammen.
2: Fløj. Vandet i havoverfladen har på verdensplan aldrig været så varmt som nu på det her tidspunkt af året. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Den 21. juni blev den gennemsnitlige temperatur målt til 20,86 grader. Og de her høje temperaturer skyldes en kombination af klimaforandringer og så det naturlige vejrfænomen El Niño. Og det betyder, at vores natur forandrer sig, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
3: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen, mens andre arter som blæksprutter, ansjoser og sardiner er nogen, som har det bedre med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand, og det er jo et stort problem for alle arter i havet.
2: Og også på landen kommer vi til at mærke konsekvenserne af varmere havvand, siger Philip Clark Kirkegaard.
3: Når det er, at havet det varmes, ja, så øges fordampningen fra havet også, og der er en øget risiko for skybrud, som jo selvfølgelig skaber problemer, hvis man får nogle oversvømmede kælder. Så vi er alle sammen påvirket af, hvordan havene de opvarmes.
2: Danmark slipper aldrig af med larven fra helvede. Sådan lyder det fra Odense Kommune og en ekspert med stort kendskab til egeprocessionsspinderen, som den officielt hedder. Den giftige larve begyndte for alvor at skabe problemer herhjemme sidste år, og i år melder mange i Odense så igen om udslæt og voldsom kløe, og kommunen fraråder ligefrem færdsel på en række stier. Og en af dem, der er godt træt af larven, er Adrian Bo på 12 år.
4: Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget, og man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
2: Hver larve er beklædt med flere end 60.000 små giftige hår, der kan sprede sig i luften. Og Odense Kommune siger, at den gør, hvad den kan for at bekæmpe larven. Mathias Just Justesen, adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning på Københavns Universitet, vurderer dog, at den er umulig at udrydde.
5: Man kan både fjerne det mekanisk, men man kan også sprøjte på alle bladene, som larverne går og spiser af, og så dør larverne. Og det har de gjort i stor stil i Odense. Gjort alt, hvad de kunne for at komme af med den. Og har måttet acceptere, at det kunne man ikke. De kommer ikke til at komme af med den.
2: Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen vil nu indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats mod larven. En 18-årig mand, der natten til fredag blev udsat for et voldeligt overfald på Selinevej på Amager, er død. Det fortæller Københavns Politi her til formiddag. To mænd på 18 og 20 år sidder varetægtsfængslet i sagen, som politiet stadigvæk er i gang med at efterforske. De to er sigtet for drabsforsøg, frihedsberøvelse og grov vold. Onsdagen byder på en god blanding af sol og skyer. I løbet af dagen kan der komme enkelte byer, og de kan lokalt være kraftige og med torden. Mellem 18 og 23 grader og svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger. Radioavisen her kom fra Michael Olesen.
6: Det her er P1.
7: Velkommen til din blind date, Hella Joof. Din date kommer om lidt, men inden da, så skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
8: Ja, det gør jeg nu. Mit navn er Hella Joof. Jeg er i dag med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om. Kun at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber, at jeg bliver mødt med nogle, måske nogle synspunkter eller livsidéer, som jeg ikke selv har tænkt på. Ja, det håber jeg da. Nå, så lad os se at komme i gang.
7: Når du er klar til at modtage din date,
8: yes,
7: skal du trykke på knap nummer 1 på den sølvmetalliske boks, der ligger foran dig.

0: Hej.
1: How are you?
2: How are you? How are you, Pernille?
1: Jamen, jeg nyder friheden. Må man sige det?
2: Ja, det må man gerne. Ja. Altså, gud, hvor er det lang tid siden.
1: Det er simpelthen så lang tid siden.
2: Ja. Jeg føler, at jeg tror, vi mødte hinanden ud til en fest ude hos Mads. Og det var under corona. Og jeg var i krammehumør. Og du kunne ikke rigtig kramme, fordi det ville se dumt ud.
1: Der skulle være 2 meters
2: afstand. Ja, 2 meters afstand. Ja. Er det ikke noget i den stil?
1: Ja, den gang, det tror jeg sgu er rigtigt.
2: Ja.
1: Det er virkelig længe siden.
2: Ja. Altså, og holder du fri?
1: Nej, det gør jeg. Det er jeg jo ikke så god til.
2: Nej.
1: Men altså, man kan, altså, det er jo skægt det der med, at man på den ene side... Altså, jeg er jo sindssygt ærgerlig over at tabe valget.
2: Ja, ja.
1: Men så er der jo også nogle andre ting, hvor at det med det samme er positivt.
2: Ja.
1: For eksempel så bliver ens børn utrolig glade, når man stopper i politik.
2: Ja, selvfølgelig gør det.
1: Og andre. Alt muligt, ikke?
2: Jo, folk, der elsker en.
1: Ja.
2: Altså, jeg sidder bare her og leger.
1: Jeg synes på en måde, du er lidt hverdagtig.
2: Ja, men
1: okay, altså, jeg, nu præsenterer jeg mig. Jeg hedder Pernille Rosenkrantz Theil, og jeg er simpelthen utrolig glad for, at det heller, der sidder herinde, fordi det er lidt for lang tid siden, vi har set hinanden. Altså, vi har jo siddet med Monopolet siden, altså faktisk nærmest siden starten, ikke?
2: Jo, jeg synes egentlig, vi kender jo ikke hinanden godt på det. Jeg kender for eksempel ikke dine børn.
1: Nej, det er rigtigt.
2: Og jeg ved heller ikke, hvem du er kæreste med.
1: Nej, men det er også rigtigt.
2: Jeg ved heller ikke, hvor du bor.
1: Det er rigtigt. Der er sådan en, så, som man kan sige, ja, vi har set mere til hinanden hen over årene,
2: ja,
1: end man har med de fleste i det offentlige rum, men uden at have været fuldstændig flettet ind i hinandens private tilværelse.
2: Jo, og så synes jeg også, at vi tit har haft sådan noget, i hvert fald tidligere, det kan godt være, at vi ikke har haft det i nogle år, sådan noget med lige at vende nogle ting med hinanden.
1: Ja, der har vi nemlig lige præcis.
2: Også nogle politiske ting.
1: Yes.
2: Altså, må jeg godt lige forfølge det der, fordi er du ikke mere i politik, eller nu, ikke fordi vi skal lave overskrifter og sådan noget, står du sådan i paddocken, ligesom sådan en travhest, og venter på, at der er nogen, der åbner døren, så du kan komme bravende tilbage?
1: Nej, det
2: kan jeg ikke.
1: Det gør virkelig ikke. Altså, virkelig.
2: Nej.
1: Der er, altså, det er klart, man mister ikke sådan lige interessen for vores samfund fra den ene dag til den anden. Så jeg er jo selvfølgelig vildt optaget af det, der foregår.
2: Ja, det er også meget spændende.
1: Ja, men altså, jeg, der er simpelthen intet i mig, der har det sådan, at jeg skal tilbage igen.
2: Nej.
1: Altså, og jeg har været sindssygt stolt af og glad for, og har følt det som kæmpe privilegium at være i politik i så mange år, som jeg har været.
2: Ja.
1: Men jeg kan også mærke, at det er også et afsluttet kapitel.
2: Ja. Altså,
1: og det føles dejligt,
2: ja,
1: at give sig selv lov til at sige, at det var de år, og det var den tid.
2: Ja.
1: Altså faktisk har det været sådan, at siden du fyldte 50, jeg fylder 50 næste år, ikke?
2: Ja.
1: Og jeg kan huske, at du fyldte 50, så kommer du ind i, vi skulle have Massemonopol eller et eller andet sammen.
2: Ja.
1: Og du så så fucking godt ud.
2: Ja.
1: Og der tænkte jeg, okay, altså hvis det er sådan der, at blive 50, så gider jeg totalt godt blive 50.
2: Ja.
1: Ja, så du er lige et eller andet antal år ældre end mig.
2: Men du er...
1: Jeg fylder 50 nu her, ikke? Jeg er Stenbuk. Ja. Hvad er du?
2: Skorpion.
1: Jeg tror ikke en skid på sådan noget.
2: Nej.
1: Men det ved jeg godt, du gør.
2: Jamen, det er mere fordi, så kan jeg cirka regne ud, hvornår du har fødselsdag, ikke?
1: Jo. Januar, ja. Men det kan jeg jo ikke, fordi jeg så er helt ignorant, hvordan det går sådan noget. Hvornår du
2: fødselsdag? Jeg er 1. november.
1: Og hvor gammel er du nu?
2: Jeg er 63.
1: Okay, så er du faktisk, faktisk mere end 10 år ældre.
2: Nej,
1: det havde jeg alligevel ikke.
2: Nej, jeg er noget ældre.
1: Ja, det er du faktisk. Ja. Du er faktisk ved at være lidt gammel.
2: Ja, jeg vil blive gammel. Altså, jeg tror, at jeg kan gå på...
1: Men du synes, det er dejligt at blive gammel, som jeg gør, ikke?
2: Jo.
1: Ja, jeg synes nemlig også, det er sindssygt dejligt.
2: Og det er også dejligt at blive 60.
1: Ja, men jeg synes også, det er...
2: Der er faktisk ikke noget, og jeg kender jo folk. Altså, jeg har også nogle venner, som er sådan 10 år ældre, de siger, det er også dejligt at blive 70. Altså, selvfølgelig kommer der noget med kroppen.
1: Mm-hmm.
2: Ting, der lige strækker og sådan noget. Men i forhold til sådan det følelsesmæssigt, altså det er, og det er en teori, som jeg har haft i nogle år, som er, at livet bliver bedre og bedre.
1: Men, men så vil jeg da tro, at jeg har 25 år tilbage.
2: Ja.
1: Og derfor så har det også sådan, jamen det er da helt vildt sjovt. Altså skal jeg da lave alt muligt sjovt på lade, som jeg skal forhåbentlig blive...
2: Man kan sagtens nå på en ny karriere.
1: Ja, men nå at lære alt muligt nyt, og jeg elsker at lære nyt.
2: Ja, altså, så en uddannelse.
1: Det
2: som psykoterapeut?
1: Det gider jeg simpelthen.
2: Nej.
1: Jeg har brugt for mange over mit liv på skolebænk. Nej, det gider jeg ikke.
2: Altså... Nå, okay. Det er sådan noget med, det er sådan noget med jingle og sådan noget.
3: Yes. Herre, Hella og Pernille.
2: Ja.
3: Velkommen til jeres blind date. I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når I hører klokken ringe, skal I lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med. Hella, du må gerne trykke på knap nummer 2, når I er klar til det.
2: Ja.
3: Kære Kære Pernille, du er på date med Hella Juf. Hun taler som en ven, der har været igennem mere end de fleste, og som har lært at sige sandheden på en måde, der ikke skubber dig væk, men får dig til at linde dig ind. I dag er hun blevet en slags livsguru forklædt som entertainer. En stemme, der giver råd med varme og humor, men også med en klar forventning om, at vi som mennesker tager ansvar for vores eget liv og hinanden. Som ung, der så hun ulighed overalt og troede på de store forklaringer, hvor verden kunne deles op i rigtigt og forkert. I dag kalder hun sig borgerlig, eller måske snarere hippie-liberal, fordi hun ikke længere tror på ideologier, der forsøger at ensrette mennesker, men i stedet insisterer på individets ansvar. Hun mener, at den værste form for godhed er den, der gør andre til ofre, og mener, at den største intolerance ofte findes blandt dem, der prædiker højst om inklusion. Og så synes hun også, at krænkelseskulturen har taget overhånd. En astrolog fortalte hende engang, at hendes skæbne var forbundet med Danmark, så måske er det også derfor, at hun så ofte bliver kaldt hele Danmarks darling. Fra børnetv som Bull og Fnis til spillefilm som En kort en lang, og videre til rollen som livsfilosof på danskernes boghylder. Hun er både folkelig og reflekteret, både komiker og menneskekender, og måske er det derfor, så mange har lyst til at sidde over for hende. Ikke fordi hun kender alle svarene, men fordi hun får det til at føles, som om det er muligt at finde dem. Kære Hella, du er på date med Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun kan være en satans sur mokke, siger hun selv, hvis folk opfører sig uhøfligt eller taler udenom. Og hun mener det, for hun vil hellere skabe dårlig stemning, end at lade noget glide, hvis det er det, der skal til for at få sagt tingene, som de er. For med Pernille, der er der ingen tvivl. Hun er rundet af den yderste venstrefløj i Enhedslisten, hvor hun lærte, at politisk forandring krævede kamp. Hun var en del af et miljø, hvor grænser blev testet, blandt andet da to aktivister kastede maling på Anders Fogh Rasmussen på Christiansborg. En sag, hun siden har taget afstand fra, og som står tilbage som et billede på en tid, hvor positionerne var stejle. I dag, der står hun midt i systemet, solidt plantet i Socialdemokratiet, tæt på magten og tæt på Mette Frederiksen, som hun deler både politik og sommerhusliv med, og hvor loyaliteten ikke er noget, hun skjuler, men noget, hun står ved. Det tætte forhold har vagt opsigt, også da hun blev sendt i spidsen for kampen om overborgmesterposten i København. Et politisk sats, der slog fejl. Hun har været minister, og hun har haft magt, og hun har truffet hårde beslutninger. For eksempel da hun som børne- og undervisningsminister under corona var med til at flytte børns undervisning ind foran skærmene igen og igen. Hun er et magtmenneske, men ikke for magten selv. Hun er i det for at få indflydelse og gøre det, hun mener er rigtigt. Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så må I gerne dele en fordom, I har om hinanden, inden vi går i gang.
1: Jeg er ikke skøjtet helt så langt til højre, som du er, kan man
2: sige. Nej. Du flammer dig stadigvæk.
1: Du mangler bremserne.
2: Det der bælte med hammer og sejl, hvis man havde solgt flest land og folk.
1: Jo, men der er du jo lige lidt ældre end mig.
2: Birkerød Hovedgade har jeg stået og solgt
1: land. Har du det?
2: Det har jeg da.
1: Hold da op.
2: Nede foran Skov Ebbe.
1: Jamen, du har været sådan noget kommunist.
2: Jeg har været kommunist.
1: Nej, det er meget vildt. Det har jeg jo så til gengæld ikke. Nej. Men jeg er jo heller ikke fra en... Ja, der er jeg lige præcis også noget yngre, end du er, ikke?
2: Jo.
1: Fordi muren var jo faldet for længst, ja. Og altså på den måde, der var det jo sådan en ret soft udgave af alting, der var, ja. Da jeg begyndte at være politisk.
2: Ja, det var ikke så... Det var sådan
1: okay, du har alligevel været... Har du været sådan noget DKU?
2: Jeg har været DKU.
1: Nå, det er vildt.
2: Det var noget tough shit.
1: Ja.
2: Det var noget
1: tough. Okay, så bliver du simpelthen nødt til at fortælle mig noget, ikke?
2: Ja.
1: Fordi det er mig. Ubegribeligt, og jeg har aldrig forstået det.
2: Hvordan man kan gå over floden?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har nået at rejse i Østblokken, ja. Som barn.
2: Ja.
1: Hvis man har været der, så kan man jo simpelthen ikke være kommunist.
2: Nej.
1: Men prøvede du at være i Østblokken?
2: Ja,
1: men hvad tænkte du så?
2: Jeg var der først, efter jeg var holdt op med at være DKU, og jeg var der okay. Faktisk først, og jeg tror nærmest, jeg var der i... Kan det være 687? Så det var jo, men altså,
1: okay.
2: Jeg har set det der helvede. Men der var jeg stadigvæk sådan, vil jeg sige, ret venstreorienteret.
1: Det, som jeg simpelthen ikke har kunnet begribe, det er, at hvis man har prøvet det der med, at de er jo sindssygt uhyggelige, de der soldater, der var i Østblokken, ikke? Mm. Så kom de, jeg har sådan en følelse af, at der var utrolig mange af dem.
2: Ja.
1: Og så kom de med sådan nogle spejle og hunde. Og,
2: ned under bilen?
1: Ja, ned under bilerne, for at se, at man smuglede nogen ud af Østblokken.
2: Ja, ja.
1: Og alt sådan noget der. At jeg var rædselslagen for de der soldater der, ikke?
2: Jo.
1: Og der har jeg simpelthen så svært ved at forstå, hvordan fint land man kunne være kommunist. Altså, man må da have vidst, at det var sådan nogle totalitære systemer.
2: Jamen, det tror jeg først, man vidste, hvis man kom derover og kunne gå lidt frit rundt, fordi jeg var egentlig ret venstreorienteret ind til... Altså, jeg tror nærmest, jeg var sådan i 30'erne, hvor jeg lige pludselig... jeg fik sådan en... Du ved, lidt ligesom et piskesmæld,
1: mm-hmm.
2: Bare psykisk. Hvor jeg havde sådan... Men ikke fordi vi skal snakke om politik nu, men det der med, fordi du har også nogle gange spurgt mig, hvordan kan man decideret hoppe hen i den anden lejr? Jeg ved heller ikke, om jeg er i nogen lejr. Jeg vil gerne have lov til at shoppe lidt. Men det er jo tit det, der sker, det der med, når man opdager, der er noget, som man har lært af sandheden, mm-hmm. og at repræsentere det gode, og man så lige pludselig opdager, at det er jo fucked up, det her.
3: I skal nok få lov til at snakke en masse, men nu hvor I kender hinanden, ja. Nu hvor I kender hinanden lidt bedre, ja. Så skal vi i gang med datens første samtale. Ja. Der ligger en rød kuvert i rummet, den kan Pernille åbne.
2: Ja.
1: Bum. Okay, det her det er et emne, vi to godt virkelig kan drøfte med hinanden. Det ja. Kan jeg gætte på forhånd. Der står, fylder kirken for meget i Danmark?
2: Altså, jeg har det på mange måder med det her. Fordi mm-hmm. jeg anerkender, at vi er en kristen kultur. Altså, det er fordi, man bliver nødt til at anerkende virkeligheden og historien. Jeg bryder mig ikke særlig meget om religiøs argumentation for noget som helst. Jeg kan godt selv i mit eget liv have sådan nogle pejlemærker, der hedder, man skal ikke dømme, og man skal pille bjælken ud af sit eget øje, inden man mm. hjælper sin bror med at pille splinten ud af hende. Alle de der ting. Er det som om, at kirken er ved at lige få... Altså, den har lidt mere medløb og medvind, det der med kristendommen.
1: Altså, der hvor jeg egentlig ikke... Altså, man kan sige, at man fylder for meget i Dan... Altså, jeg er jo simpelthen ikke noget troende menneske.
2: Nej.
1: Og der har vi jo nok en... der er vi vel ikke... Altså, du er i hvert fald spirituel.
2: Ja, jeg tror, som jeg husker, jeg tror på Gud ja, men, som et eller andet.
1: Ja, men også på astrologi og...
2: Ja.
1: Sten.
2: Ja,
1: præcis.
2: Ja.
1: Så det er sådan en largeness over for alle mulige ting.
2: Ja. Jordstråler.
1: Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså, så jeg kan godt lide ideen om spiritualitet, fordi... Ja. Altså, jeg er simpelthen overhovedet ikke spirituel, mm. men jeg kan godt lide den udfordring, det giver af mit eget tankesæt, fordi jeg kan godt være lidt firkantet op i hovedet, hvis det skulle være gået nogens næse forbi.
2: Det er fordi, du er stenbog.
1: Det er fordi, jeg er stenbog.
2: Det er fordi, du er stenbog.
1: Jamen, jeg er i hvert fald meget firkantet op i mit hoved.
2: Alt, hvad der kan måles og vejes, det er lige noget for dig.
1: Ja, det elsker jeg simpelthen. Altså, alt, hvad man kan proppe ind i et Excel-ark, mm. det er lige my thing. Men det, der bare er med det, det er, at jeg, det ved jeg jo godt, at, sådan, at det er jo simpelthen de færreste ting, der passer ind i et regnark. Mm. Så derfor så bliver man nødt til lige med det samme også at springe regnarket ret eftertrykkeligt i luften.
2: Ja.
1: Og det synes jeg, at folk, der er spirituelle omkring mig, er rigtig gode til.
2: Men det med kirken...
1: Ja, kirke som kirke, den fylder altså den amerikanske... Altså jeg vil sige, den højredrejning, altså, og hele det der, der er sket med, at... der lige pludselig er opstået sådan noget højrefløjs kirkeligt, altså sådan et eller andet crossover mellem noget meget yderliggående højrefløj, med sådan noget anti-abort, anti-homosex, altså anti-alt nærmest, ikke?
2: Jo.
1: Altså hvis man bare har en enkelt krølle, så er det også anti-det.
2: Ja.
1: Det synes jeg er meget skræmmende, og det kan jeg godt være bekymret for, om det vælter ind over de danske grænser, men det er bare noget meget udansk.
2: Jeg oplever faktisk det med kirken. Det nærmest kommer lidt mere venstre om.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, fordi det der med, altså med Margrethe Auken-kristendommen, og det der med, at Jacob Mark, der går i kirke, og det der med, at...
1: Det har SF'erne, der altid gjort.
2: Ja.
1: Har de ikke det?
2: Jo, men det er da også, fordi det der med, at man har ideen om, at velfærdssamfundet, det er at basere sig på noget kristent med ældst de næste. Det er jo, det der er mange, altså venstreorienterede kristne, som vil sige, det hænger da super godt sammen.
1: Ja, det er der rigtig mange, der siger, det er rigtigt.
2: Og hvis man har to kapper, og der er en, der ikke har nogen, så skal man tage den, så giver man den ene væk. Mm-hmm. Det er jo en ret socialistisk tankegang.
1: Ja, men det der med, at kvinder skal tige forsamlinger, det er måske lidt længere væk.
2: Det er Paulus.
1: Ikke? Det er lidt længere
2: ikke
1: væk.
2: Jesus, det er Paulus.
1: Okay.
2: Det har Jesus aldrig sagt. Jesus,
1: big difference.
2: Meget big difference. Jesus sad med luder og lommetyve, og toller og skøre og ballade, og alle dem, de andre ikke kunne lide. Han gik ud til de spedalske og hel. Altså, Jesus var en kæmpe fed fyr. Der var ikke nogen, der tog kvinder alvorligt på det tidspunkt. Han havde kvinder i sit følge, han havde kvindelige disciple. Så altså, men Paulus, han...
1: Not so much.
2: Nej, men det var Paulus, der ligesom lavede kristendom. Det var ham, der gik ind og sagde, det Jesus mener er. Og så kom der alt muligt. Også nogle fine ting, men også en del for drukken slutter.
1: Ja.
3: Undervejs i programmet i dag, så vil der komme forskellige inspirationselementer til jer.
2: Ja.
3: I får et nu fra inspirationskassen. Unge mellem 18 og 34 år er for første gang i nyere tid mere kristne end generationen før dem. Det viser en ny voksmetermåling foretaget på vegne af Ateistisk Selskab i 2025. De mener, at det blandt andet skyldes unges møde med religion på sociale medier. Og en af de unge kristne influencer på TikTok, hun hedder Naja Nielsen, og hun forklarer, hvordan hun fandt Gud til TV2 Eko. Held og tryk på knap nummer 3 for at høre hende.
2: Ja.
0: Jesus har ændret mit liv. Jeg ved ikke, hvor jeg ville være i dag uden ham. Jeg havde en ven, der undersøgte troen. Og i starten, der troede jeg, at han blev skør, men jeg kunne ligesom se, at han fik virkelig meget ud af det, så jeg begyndte ligesom selv at undersøge det. Jeg er ikke vokset op i et kristent hjem. Tro har ligesom altid føltes ret fjernt. Jeg kæmpede i en periode med virkelig meget angst, og jeg havde brug for at finde en ro og noget mening. Så jeg begyndte at læse Bibelen og høre prædikner på YouTube og TikTok. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle blive kristen, men det har ændret mit liv. Før kunne jeg ikke rigtig finde nogen mening i, hvem jeg var, eller hvordan jeg skulle passe ind i den her verden. Det føltes som om, at der er et kæmpe pres, der er blevet løftet fra mine skuldre. Hvad der sker rundt omkring mig, bekymrer mig ikke længere så meget, fordi jeg har Jesus med mig. Jeg synes, det er fantastisk, at der er flere unge, der snakker om tro. Jeg synes, det er fedt, at vi kan have et fællesskab, hvor vi kan dele de her ting med hinanden.
2: Pernille, jeg kan huske en meget kraftig mærke energi lige nu, ikke? Og der er en ting, som jeg tror, vi begge to er enige om, at ja. Det er sådan, at vi får sådan, vi kan få lidt Jehovas vidnesbyrd.
1: Ja, lige præcis.
2: Ikke?
1: Lige, nøjagtigt.
2: Når der er nogen, der hvordan har du det med Jesus, og så sådan noget, så får man sådan lidt sådan en, jeg føler, der er sådan nogle fangarme ude.
1: Ja, lige præcis. Ja. Altså, jeg får instantly,
2: ja.
1: Og det er jo frygteligt, fordi folk må virkelig tro, hvad de har lyst til.
2: Mm.
1: Men når jeg hører det der med at have Jesus med mig, så ser jeg sådan en, altså den ene, den der meget smukke katedral, der står i Barcelona, hvor der så er sådan nogle, altså som ligner sådan nogle djævlehoveder, som ser meget ondskabsfulde ud, de har bygget ind i bygningen, som overvåger en. Altså jeg bliver helt bange.
2: Ja.
1: Altså fordi tanken om, altså for mig, der lige med det samme, der strider alle de der på mig med.
2: Bølhornene.
1: Ja. At lige om lidt, så er der nogen, der begynder at kontrollere, hvad jeg må gøre, hvem jeg må være kæreste med, om jeg må få abort, og må man være homoseksuel.
2: Ja.
1: Jeg bliver helt bange.
2: Altså, det forstår jeg godt, og det er, fordi, altså, og det er jo det, der problemet med al religion. Det er, at der, på et tidspunkt har der gået nogle ret fede personer rundt på bare tæer, og altså, spist nogle græs op og drukket noget vand og spist lidt honning, og så de måske haft healerhænder og været bare meget i kontakt med. Sådan de, altså måske har de taget nogle svampe. Vi ved ikke, hvad de har taget.
1: Mm-hmm.
2: Og lige pludselig fundet ud af, at det hele bare, vi er bare alle sammen forbundet på en frekvens, og alt er godt. Tag det roligt. Du er elsket. Det er jo en ret smuk, det er jo en ret smuk besked at give til unge mennesker. Men så kommer det ned, altså jævnført det med Paulus, så bliver det til en religion, så kommer der dogmer og regler, og nogen bliver lige pludselig brændt som hekse, og nogen bliver, altså det er så fucked up, og det er jo det med religion.
1: Yep.
2: Men tro, altså hvis man tror på noget godt, og jeg tror ikke en skid på helvede. Jeg tror overhovedet ikke på helvede. Jeg tror på kærlighed. Og jeg tror på, at hvis der noget, der er Gud, så er det bare kærlighed.
1: Mm.
2: Så det er bare, at vi alle sammen er, som Peter Bastian siger, altid allerede elsket. Og jeg forstår godt, at unge mennesker lige nu, fordi det er en svær tid, ikke på samme måde som da du var ung, eller da jeg var ung, eller da vores bedsteforældre var unge og skulle op i roerne, og de skulle i roerne, inden de skulle gå 7 kilometer til skole i træsko. Ikke? Det er hårdt på en anden måde. Og så har vi jo afskaffet al spiritualitet og religion. Det vil sige, vi har den der idé om, der er en indramning af vores liv, den har vi jo virkelig afskaffet. Og det tror jeg bare, de fleste mennesker har brug for den på en eller anden måde.
1: Jamen, det er jeg til gengæld helt enig i. Men jeg synes til gengæld, altså jeg er enig med dig i den del med, at altså den tid, vi lever i, kalder på en eller anden måde på, altså fordi den er forbundet med stor grad usikkerhed,
2: ja.
1: Og lidt for lidt træning i, hvordan indgår man sociale relationer, fordi at der bliver brugt for meget tid på skærme.
2: Ja.
1: Ja, det kalder på at man selvfølgelig begynder at vende sig imod det, som menneskeheden altid vender sig imod, nemlig sådan nogle systemer for, hvordan opfører man sig.
2: Ja.
1: Og hvordan indgår man relationer, og hvordan fællesskaber glider. Og der kan man sige, jamen, der er religion jo et bud.
2: Ja.
1: Og jeg tror faktisk rigtig meget på, at vi som mennesker har behov for at have en ramme, også selvom at jeg altid vil være en af dem, der forsøger at udvide ramme eller ændre på rammen.
2: Selvfølgelig.
1: Så hvis rammen ikke er der, så ved jeg jo ikke, hvad jeg skal gøre oprør imod. Så bliver man helt utryg.
2: Man er nødt til at have en mur, man kan prøve at rive ned.
1: Men jeg kan godt lide ideen om, at vi har en ramme. Det synes jeg er ret vigtigt. Og vi har nogle normer. Altså, jeg er ikke kulturrelativist.
2: Nej, du er heller ikke normstormer på den måde.
1: Nej, nej. Det er jeg simpelthen ikke. Og når det så er sagt, så er det, der er problemet, det er, hvis de der normer og rammer bliver for tajte, så bliver jeg normstormer.
2: Ja. Nej, jeg synes ikke, kirken overhovedet fylder for meget i Danmark.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvad kirken fylder i Danmark. Jeg synes, at kirken fylder... kirken fylder mere i de her år, fordi at den amerikanske kirke inficerer Danmark.
3: I kommer godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt. Ja. Vi går nu i gang med lynrunden. På jeres pladser, der ligger der hver en æske. I skal på skift trække en sæd derfra og stille jeres partner et spørgsmål. Jeres tid starter nu, og Pernille ligger for.
2: Okay,
1: bum. Det er et fedt spørgsmål her, for jeg kan aldrig huske, hvad for nogen der var for nogen. Hvad er det mest irriterende ved generation Z? Hvem er det nu Z'erne er?
2: Jamen, det er dem, der er i 20'erne, ikke? Jamen, jeg tror, det jeg synes er mest irriterende, det er, at...
1: Er det dem, der er i 20'erne?
2: Ja, det er ikke sådan i 20'erne.
1: Måske. Vi siger, de er i 20'erne.
3: Jo, det er det.
1: Okay.
2: Det mest irriterende ved dem... Altså, jeg elsker dem jo.
1: Det er vores børn, eller hvad?
2: Ja, det...
1: Eller det er dine børn? Børn?
2: Nej, mine børn er millennials. Jeg har godt gjort også kun et.
1: Ja, du har en datter.
2: Ja.
1: Ja, hun er selvfølgelig lidt ældre.
2: Okay. Ja, og det er dem, der er i 20'erne. Men det mest irriterende ved dem, men det tror jeg faktisk, altså, men jeg siger det med kærlighed, det er, at de tror, at de er de første, der har haft det svært. Altså, de tror, at det der med, at det er noget eksklusivt for deres generation, det er, at det er virkelig hårdt. Og det synes jeg er så nuttet.
1: Ja, det er egentlig meget sygt.
2: Men og man overgår jo næsten ikke at sige, jamen dengang, og vi løb med aviser, og vi bla bla bla. Jeg ville sådan ønske, at vi havde måske været bedre til at ruste dem til, at jamen, så skal I vente, bare vente til det bliver hårdt, fordi når I får børn og bliver skilt og sådan, så skal I bruge nogle af de kræfter, som I har, dem har I brugt op, fordi at, at der, nogle af de ting, som bare reelt er de små stød, verden giver. Altså, det okay. Oplever I som...
1: Nu kommer lige med en indrømmelse.
2: Men det er det jo også lidt en fordom.
1: Nu kommer lige med en indrømmelse. Ikke? Og jeg er jo så slet ikke den der, tror jeg, fordi jeg absolut ikke er i 20'erne. Men os, der voksede op i 90'erne, vi voksede op i en verden, hvor alt var godt. Og derfor så troede vi, at alt ville være godt. Og der var nogen, der glemte at fortælle os, at når vi blev voksne på et tidspunkt, så ville der være nogen, der mistede deres børn. Og der ville være nogen, der mistede deres ægtefæller. Mm. Og på et tidspunkt ville man stå både med nogle børn, hvor at det kunne være, at det ene var handicappet, og ens forældre der samtidig var blevet gamle. Mm. Og alle mulige andre ting, som var lidt overraskende, fordi at på en eller anden måde havde nogen bildet os ind, at hele verden var god.
2: Ja, og man kunne vælge, det er din generation.
1: Ja. At man kunne vælge alt på alle hylder, og alt sådan noget der. Yeah. Bang, så ramte voksentilværelsen lige for fuld klampe.
2: Yeah.
1: Og der har jeg da siddet med nogle af mine veninder og talt om, at det kunne egentlig have været meget smart, hvis nogen havde fortalt os, at på et tidspunkt så sker alle de her ting, fordi det gør det i et menneskeliv. Ikke?
2: Ja, og det skal jo på en eller anden måde ske.
1: Ja.
2: Altså, det hele behøver, altså der skal ikke ske alle mulige frygtelige ting, men
1: det gør
2: vi udvikler os bare ikke, hvis vi ikke har noget modgang.
1: Nej, men jo ikke, ja, men selv hvis man ikke, fordi jeg synes, de fleste af de begivenheder måtte virkelig gerne gå væk.
2: Ja.
1: Helt væk. Men det gør de jo bare ikke.
2: Nej,
1: og det vil sige, der er et eller andet i, vi skal jo være rustet til at takle dem.
2: Præcis.
1: Og der tror jeg egentlig, at når du beskriver det billede der, så får jeg lyst til at sige, at det samme kunne man sige af min generation.
2: Ja.
1: At der var nogen, der glemte at fortælle os, at på et tidspunkt, så bliver det rigtig alvor.
2: Og det er jo fordi, Pernille, det er jo også det der med, at alle forældre prøver at give deres børn en bedre barndom end de selv. Så hvis de selv har været i roeren, eller været op og mælke, så skal deres børn i hvert fald have lov til bare at stå op og få morgenmad og gå i skole. Og hvis man selv gerne ville have haft en uddannelse, som man ikke fik, for eksempel fordi man var en pige, og det var kun drengene i ens familie, eller der var ikke råd, man skulle ud og tjene, altså, whatever, så vil man gerne give sine børn det. Man vil gerne give sine børn en ny cykel, fordi man selv fik en brugt. Man vil gerne give sine børn noget tøj, som ikke er arvet. Men vi prøver altid at gøre det bedre. Og det vil sige, og det gør vi jo tit med sådan med økonomi og med forbrugsgoder og uddannelse og sådan noget. Dit eget værelse og stævanlæg og hvad man nu ønsker sig. Og så lige pludselig så er der kun det følelsesmæssige tilbage.
1: Mm-hmm.
2: Det vil sige, at vi har Hvis, altså, jeg kan huske, at jeg plukkede... Altså, jeg plukkede, altså, det lyder som om, hvis nogle gamle nogen fra Monty Python. Men det der med, når man har plukket jordbær, og så sparet sine penge op, så man kunne købe en gramofon. Altså, så havde man jo ikke tid til at tænke på, hvordan har jeg det egentlig med mig selv. Altså, der var så mange ting, man skulle.
1: Yes.
2: Og der var ikke på samme måde... Altså, vores forældre var ikke på samme måde til rådighed. Jeg kender rigtig mange, som hjælper deres børn med at skrive den der opgave i 3. G, hedder den
1: også. SOP.
2: Ja. Det var, altså, så nu får man så lige så gode karakter, som ens forældre er kloge, ikke?
1: Det gjorde man da også i gamle dage.
2: Det kan jeg slet ikke huske.
1: Nej, altså, man fik de karakterer, som...
2: Ens forældre var kloge.
1: Forældre, ja, var kloge.
2: Jo, men de skrev jo ikke ens opgave.
1: Nej, nej. Dog ikke.
2: Nej, men selvfølgelig er der noget genetiske...
1: Så benhammerne hårdt, ja. Dengang, som nu, ikke?
2: Ja, ja, men nu... Ja, det skal vi snakke om på den tidspunkt. Ja. Det, jeg synes, det skaber en kæmpe skævvridning i uddannelsessystemet. Ja, ja, ja. Den kan vi snakke om på den tidspunkt. Hvad var det? Jeg har glemt spørgsmålet.
1: Hvad er der mest irriterende ved den generation? Jeg synes ikke, at man kan sige, at de er irriterende på den måde. Jeg synes, at de er meget gode til at rumme hinanden. På en måde, hvor at jeg oplever, at da jeg havde samme alder og var på forskellige arbejdspladser, så var der en meget hård tone.
2: Ja.
1: Og der oplever jeg, at de er meget mere opmærksomme på hinanden, og meget bedre til at takle de ting, der kan dukke op.
2: Ja. Det synes jeg også er sindssygt positivt. Altså,
1: men det er jo ikke det, der er mest irriterende ved dem.
2: Nej, men bagsiden af det vil være, at de... Jeg tror måske, hvis man skal sådan, karikere det lidt, så har de måske nogle gange nogle lidt opskruede forventninger til, hvad en arbejdsplads eller en chef kan levere af omsorg og feedback. Der tror jeg, de har høje forventninger til... at man lige sådan sætter et par ord på, hvordan det er gået i løbet af dagen. Og det har man jo ikke altid tid til som chef. Mm. Og at de måske... Jeg husker lige... at de måske har lidt højere forventninger til, hvor meget de sådan ligesom, hvor meget ting skal i plenum. Mm. Og hvor hurtigt man bliver inddraget i nogle ledelsesbeslutninger.
1: Mm.
2: At det gør man jo ikke, hvis man er... Piccolo eller runner på en film eller sådan, så er man jo ikke, så det ville måske være karikaturen af det, det der med, at de har, fordi alle har spurgt dem altid om alt, og det er jo altid det.
3: Vi er i gang med lynrunden, så er nu det hænder surt til at stille Pernille spørgsmål, og fremover må I godt selv gøre det.
2: Vi arbejder ikke med lynrunder.
1: Overhovedet ikke. Lige fra den gang, hvor det er jævnt hen, når der var et hurtigt indslag, så var det på 20 minutter.
2: Ja. Ja. Den kan vi kan godt lide det der med, at der skal være tid til fordybelse. Nå, hvad skal jeg gøre?
1: Du skal åbne den der og sige, hvad der står på den.
2: Så skal jeg... Der står forskellige ting.
1: Ja.
2: Burde jeg, altså Hella, gå ind i politik?
1: Nej, det er da vel ude i himmel, du ikke skulle.
2: Tak, Pernille. Det skal jeg fandme heller ikke nogen planer.
1: Nej, det skal du virkelig.
2: Nu er du endelig kommet ud.
1: Dels er du helt utrolig borgerlig. Dem behøver vi ikke
2: altså,
1: have flere
2: jeg,
1: du er borgerlig.
2: Ja, ja. Men det synes du lyder... Det er faktisk en ting, jeg også...
1: Du bliver faktisk lidt pikeret over det.
2: Nej, men det er fordi, jeg vil gerne sige noget til dig, Pernille, som du godt kan sige videre til Pelle Dragsted. Jeg kan godt forstå, fordi det fungerer super godt, men det er fordi... Jeg er jo også opdraget med det der med venstreorienteret og højreorienteret. Og højreorienteret, de er næsten nazister. Og venstreorienteret, det er nogen, der løber rundt og plukker blomster, deler kaffeposer ud til de gamle og klapper børnene på hovedet. Og vi har jo lige snakket om det der med, hvad der skete i gamle dage i Østblokken og sådan noget. Det var jo heller ikke nogen skovtur. Så jeg har det sådan, jeg synes, vi bliver nødt til at bruge de to ord med nogenlunde samme stemmeføring. Fordi ellers, så startede med at demonisere nogle mennesker, bare fordi de ikke er enige med en. Og jeg
1: demoniserer ingen.
2: Nej, det er godt.
1: Jeg vil bare sige, jeg er ikke vokset op på den der måde.
2: Nej, men det...
1: Men, så jeg vil sige, altså, og min utrolig elskelige storebror, som egentlig er min søvdertvilling, er borgerlig.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Hvordan har det juleaften?
1: Jamen, altså, efter vi holdt op med at være teenager, så har det sådan set været på bedste beskub.
2: Er du egentlig glad for, at du har en, du elsker, som mener noget helt andet?
1: Fordi jo, så kan altså særligt
2: høre,
1: fordi...
2: Hvad der sagt.
1: Ja, det kan man nemlig. Ja. Og faktisk er han et af de klogeste mennesker, jeg kender.
2: Ja.
1: Og Det vil sige, at der, altså, og jeg er vokset op i en familie, hvor halvdelen har været af den ene politiske farve, og den anden halvdel den anden farve, og sådan er det endnu i min familie. Og derfor så tror jeg, altså, jeg er meget vant til, at der er ikke nogen sammenhæng mellem, at man har en bestemt politisk overbevisning, og så om man er...
2: Et godt menneske.
1: Ja, lige præcis.
2: Det er jeg glad
1: altså,
2: for, du siger.
1: For eksempel så, at min bror er altid det menneske, jeg læner mig op af.
2: Ja.
1: Altså, så når ting er rigtig svære, så læner jeg mit hoved op af min bror.
2: Ja.
1: Og det, altså, så for mig er det jo simpelthen helt bogstaveligt talt sådan, hvad, sådan hele mit liv, at, ja. Det, at det var en blå person, jeg gjorde det.
2: Det er meget vigtigt, fordi der er jo sket noget nu med, at også meget i USA, men også det der med, det har jeg altså også hørt i Danmark, det der med, at man aldrig ville date ens.
1: Ja, ja, jamen, det forstår jeg slet ikke. Nej, det forstår jeg overhovedet
2: ikke. Og jeg tror, at det ville være godt for alle.
1: Men derfor så ville jeg jo sige det samme til min bror, som jeg lige har sagt til dig, hvis han ville spørge, om han skulle ind i politikken, for det ville han fandme være dygtig til. Det har vi ikke...
2: Nej, så det synes du ikke.
1: Det jeg synes, konkurrenceforholdene bliver lige... det, altså, nej. Men, så det er jo lidt en joke, men ja, det er ikke alligevel. Og så vil jeg bare sige, at jeg tror, at meget af din krøllede hjerne ville blive...
2: knust.
1: Ja.
2: Ja, det ville den.
1: Ja.
2: Jamen, det ville slet ikke gå. Og jeg vil også græde hele tiden.
1: Ja, det tror jeg simpelthen også, du
2: fordi, ville. Fordi, altså for eksempel bare her med dig her, nogle af de der, hvor du bliver sådan cornered fuldstændig af den samlede verdenspresse med mikrofonen op på fortanden. Altså, jeg bare står og tænker sådan,
1: ja.
2: Hvad er det for en muskel, du kan aktivere, ja, som gør, at du ikke råber gå væk, eller er du, jeg har faktisk også et liv, eller...
1: Ja.
2: Det vil jeg slet ikke kunne styre.
1: Altså, jeg opfatter dig som fritænker af Guds nåde. Altså, og det holder jeg virkelig af som samfundsfigur. Og det kan den der type presse meget hurtigt få slået ihjel.
2: Ja, det skal de nok få slået ihjel. Nå, men jeg skal ikke ind i politik. Nå, så er det dig, der spørger.
1: Hvad er din værste date-oplevelse? Men har du været på date?
2: Ja, men jeg har faktisk været på meget få dates. Fordi jeg kommer ikke fra en dating...
1: generation?
2: Nej, det gør jeg heller ikke.
1: Vi datede ikke.
2: Og der, dengang var det altså alt sådan noget med det hed jo kontaktannoncer dengang. Altså, det var nærmest sådan lidt inferiør.
1: Okay, det fandme var sjovt. Jo.
2: Det var sådan noget billetmærke.
1: Jo, det er rigtigt.
2: Så det der med sådan noget net-dating og sådan noget, det er stadigvæk for mig sådan lidt... Nå! Altså, så det vil sige, så kender I slet ikke hinanden, og kender du heller ikke nogen af hans venner? Jeg er sådan helt gammeldags, ikke? Nej, men altså, jeg vil sige, jeg har været på to dates, og den ene, det var med ham, jeg nu er gift med, Snit, det var, fordi det var nogle venner, der havde sat os op. Det gik jo ret godt. Og den anden date, som gik mindre godt, det var faktisk også en ret, det var egentlig en ret fin, meget intelligent mand, som var meget spændende at snakke med. Men der skete det, at han kom op, han skulle hente mig op i min lejlighed, og det var vinter, og så lige da han kom ind ad døren, så pudsede han næse i et lommetørklæde, sådan et stoflommetørklæde, som man tog op af lommen, og så tørrede, og så sådan et ternet ved fra Troelstrup, og puttede ned i lommen igen, og så kunne jeg ikke komme ud af det, fordi det med det snot, der lå ned i den lomme. Og så var jeg, så blev jeg så konfliktsky, så der skulle man jo bare have sagt, ved du hvad, skal vi ikke sige, det var det, eller gud, jeg har glemt, at jeg skal stryge, eller et eller andet. Så gik jeg faktisk ud og spise med ham, han var rigtig sød, og sjov og klog, men det kunne ikke, det gik ikke. Ikke kun på grund af snottet.
1: Jeg tror, det var på grund af snottet.
2: Jamen, det var,
1: okay. Men altså, nogle gange ved man, altså, man ved jo også mange gange sådan noget inden for de første 5 sekunder, ikke? Så bliver det lige langt og skulle alt muligt, ja.
2: Laver du ikke en, altså, laver du ikke nærmest en sådan en scanning?
1: Jamen, jeg tror, at... altså, jeg tror, at man...
2: Har du været på mange dates?
1: Nej. Det har jeg da ved Gud himmel ikke, men jeg har...
2: Har du været på sådan nogle netdates?
1: Nej. Jamen, det er alt for gammelt.
2: Ja.
1: Nej. Altså, eller hvad man skal sige. Ja. Jeg er bare fra en generation, hvor nej. Jeg foregik det på Café Louise.
2: Ja.
1: Klokken 6 om morgenen.
2: Ja.
1: Efter at gå rundt om hinanden, et eller andet, ikke?
2: Ja.
1: Altså.
2: Nej, men man kan det rigtigt, om man kan se det. Og der skal man jo egentlig bare sige hej, og lave en uvending.
1: Ja.
2: Det andet, det er jo at spille.
1: Ja, så datinglivet jo. Jeg synes, det virker som om, det kan tage meget lang tid. Ja.
2: Er det mig, der skal spørge noget?
1: Det er det. Vi er ikke så gode til din speed. Det er godt, det ikke er en speed date.
2: Har folkedomstolen været for hård ved de danske MeToo-skurke?
1: Jamen, det tror jeg kommer... Altså, jeg tror, der er lidt...
2: Jeg synes, det er problematisk at stille spørgsmål, når man kan skrive skurke.
1: Ja.
2: Fordi, kan vi ikke bare sige...
1: Det kommer an på, hvem af dem, der er, vi taler om. Det er jo det, der er problemet. Altså, det man kan sige, det er... Hver gang der sker sådan nogle gigantiske samfundsforandringer, som den, som MeToo heldigvis har afstedkommet.
2: Ja, heldigvis.
1: Så er der nogen, der kommer alvorligt til skade ja. Og i klemme.
2: Ja.
1: Der kan man sige, at hele ideen med at have et retssystem er jo at undgå den vilkårlighed, der er. Og når der så sker så stor en omvæltning som MeToo, så er der ikke et retssystem, der endnu kan finde ud af at håndtere det.
2: Nej.
1: Med det resultat, at det bliver med den vilkårlighed, som kendetegner den type af historiske omvæltninger. Og ja. Det bryder jeg mig ikke om.
2: Det der med en indfasning, altså når noget bliver når der ikke er en indfasning, der lige pludselig er en skæringsdato.
1: Og herefter
2: plus med tilbagevirkende kraft. Det var det med problemet med tilbagevirkende kraft, ikke?
1: Men der vil jeg så sige, at der var nogle ting man aldrig
2: nogensinde har måttet.
1: Jeg har været ung i politik.
2: Ja, så du har også.
1: I have seen my things.
2: Du har haft dine. Ja.
1: Men altså, vi derfor vil jeg sige, at det har været en rigtig god idé, at der skete et eller andet.
2: Der skulle ske noget. Jeg bryder mig bare heller aldrig om noget med en folkedomstol. Jeg kan blive rigtig domstol.
1: Yes. Men noget af det, jeg faktisk er allermest stolt af, at have været med til, mens jeg har været i politik, det er samtykkeloven.
2: Ja.
1: Og selvom at det selvfølgelig er skidesvært, og alle folk i starten gjorde grin med det der med, skal man så have tre eksemplarer, man har skrevet under på, inden, og alt det der, så mener jeg, at den lovgivning har bidraget til at vende på hovedet. Altså, her der kommer mennesker til skade, så hvis man ikke tænker sig rigtig grundigt om.
2: Ja.
1: Altså, så det der med lige at have en ekstra opmærksomhed.
2: Ja. Du skal sikre dig.
1: Ja.
2: Du skal sikre dig.
1: Yes.
2: Problemet med samtykkeloven, som, tror jeg, det bliver jo det der med den omvendte bevisbyrde. Altså, det jeg altid synes er det farlige, når der sker de der tideværv.
1: Ja.
2: Kæmpe pendulsving, som går rigtig hurtigt, det er, hvis jeg fornemmer en lille komponent af hævn,
1: ja.
2: Og det er hævnen, det er hævnen, der vi skal tage ud af det. Hvis vi kan tage den ud med pincet, så er jeg egentlig med på alting.
1: Yep.
2: Men vi må ikke hævne os.
1: Yes.
2: Altså, fordi, og det er det med, at kvinder må ikke hævne sig. Nu har kvinder i al den tid og noget med patriarkatet, så nu er det mændenes tur til at... Nej. Og jeg kan godt forstå fristelsen, men hævn har aldrig gjort noget godt for nogen samfund eller for nogen mennesker.
1: Ja, og det man kan sige, det er det, der er så farligt ved, at vores retssystem aldrig har været i stand til at beskytte kvinder imod hverken voldtægt eller det magtmisbrug og seksualiseret magtmisbrug, der har været på arbejdspladsen. Det er jo, at så er der jo kun, altså hvis retssystemet ikke virker, så er der kun selvtægt og hævn.
2: Ja, altså det er det i den grad.
3: Et sidste spørgsmål. Men det er fra Pernille til Hella.
2: Ja, vi skal
1: jo... Okay. Er venstrefløjen intolerant?
2: Ja.
1: Hov, definerer lige venstrefløjen her. Skal jeg så føle mig ramt, eller skal jeg ikke føle mig ramt?
2: Jeg synes også, du har også et meget borgerligt livssyn med nogle ting. Pernille. Du har sådan, du er også en, der opdrager dine børn. De skal sige tak og undskyld.
1: Ja, det gør jeg ude i himlen.
2: Skriv tak til mormor.
1: Men det er altså ikke noget, som man kan tage patent på højrefløjen. Jeg synes, at hensyn og ordentlighed...
2: Ordentlighed.
1: Ja, er meget, meget vigtigt.
2: Ja, men det er jo ikke altid... på fløje kan man jo tit godt komme til sådan noget med, at det der med målet helliger midlet. Det synes jeg i hvert fald er en venstrefløjs børnesygdom. Det der målet helliger midlet. Eller fordi vi er på den rigtige side af historien. Vi er på de gode side, vi er på de svage side. Så er der nogle ting, man ligesom kan sådan se igennem med. Og det tror jeg faktisk ikke, du repræsenterer.
1: Nej, det håber jeg
2: i hvert fald ikke. Der var dengang med malingen, men det var jo også bare... Ikke?
1: Det var simpelthen andre, helt
2: så skulle
1: utrolig
2: du se
1: idiotisk.
2: De skulderpuder, jeg havde på den dag. Det var heller ikke super godt, vel?
1: Nej, jeg har simpelthen også sagt undskyld for det.
2: Ja, du har sagt undskyld så mange gange, så vi kan snart ikke se undskyld mere. Så jeg tror... og det er jo helt forskellen. Altså, hvis man bare siger... Altså, jeg synes virkelig, det der med undskyld betyder meget. Jeg synes...

0: anerkender jeg. Mm. Og respekterer. Jeg vil ikke respektere det sådan fedt, men jeg kan godt, jeg respekterer dig som menneske. Og det synes jeg nogle gange, at jeg mere egentlig oplever hos, altså, ordentlige borgerlige, jeg snakker ikke om sådan yderste højrefløj, men ordentlige borgerlige mennesker, som siger, nå, hvad laver du så? Jamen, jeg er medlem af normstormerne, og jeg synes, at jeg bare var fuck patriarkat. Nå, nej, det lyder spændende. Altså, sådan er jeg tit blevet mødt, da jeg selv var ung og var mod alt. Yes. Så blev jeg mødt af sådan mine venners forældre, som er sådan nogle søde, borgerlige, lidt kulturradikale, men stadigvæk borgerlige mennesker ude fra Virum. Jeg synes egentlig, men det er jo også bare en fordom. Men jeg synes, altså, folk, der tror, at vi må godt gøre det her, vi må godt ridse folks Tesla, eller vi må godt smadre nogens noget, fordi rigesvin, du ved ikke, du kender ikke andre menneskers historie, eller ham der må vi godt tale sådan her om, eller vi må godt lave en meme med Inger Støjberg, hvor hun ligner en hamperryg. Altså, som jo er ren og skær mobning. Mm. Det må vi godt, fordi Inger Støjberg er fjenden. Mm. Og den der intolerance og dobbeltstandard kan jeg ikke lide.
1: I skal nu i gang med jeres sidste samtaleemne. Mm. Lige om lidt skal I åbne den lille kuvert, men vi kan lige starte med at høre et lille citat fra Hella fra Berlingske sidste år.
2: Vi mennesker kan desværre ikke administrere gratis. Når der er fri bar, så står der sjatter overalt. Hvis du selv har betalt for din drink, så kan du godt huske, hvor du har stillet. Og det opdagede jeg på et tidspunkt og tænkte, gud, det er jo faktisk ligesom vores velfærdssamfund. Når vi insisterer på at have et samfund, hvor vi lader som om, vi kan administrere fri bar, for eksempel gratis sundhedsydelser, så bliver vi dårlige mennesker. Vi tager altid mere, end vi skal bruge, og det er også derfor, vi kan ikke have et samfund, hvor der er tag selv bord, bare tag på all-inclusive hotel og kigge på folks tallerkener. Jeg har faktisk en stor kærlighed til velfærdssamfundet, og jeg kritiserer det i virkeligheden kun fordi, at jeg er bekymret for det. Måske har det vokset sig lidt for stort og har fået for mange ansvarsområder, som måske sagtens kunne ligge i civilsamfundet eller ude i familierne.
1: Hmm? Nu skal I åbne den lille kuvert. Ja.
3: Jeg synes, du sagde lige før, at du egentlig ikke er så blå.
0: det var det ikke meget godt sagt? Var det ikke meget, at du var enig i?
3: Jeg er helt utroligt uenig.
0: Er det rigtigt?
3: Ja, det er simpelthen. Ja. Det er. No. Altså faktisk synes jeg, det er et kæmpe problem, at for eksempel i 3F, hvor jeg er medlem, ikke?
0: Ja.
3: Der går mændene nærmest aldrig til lægen. Altså så et af de største problemer i vores sundhedsvæsen, det er, at mænd går for lidt til lægen.
0: Vil du hvad, skal jeg ikke lige læse det op?
3: Så de der chatter der?
0: Ja.
3: Jeg vil, nu læser
0: jeg lige det her op. Mm. Hvem burde velfærdsstaten ikke hjælpe?
3: Skal jeg svare på det?
0: Ja.
3: Jamen, jeg synes jo, at, altså dels så bryder jeg mig ikke så meget om ordet stat. Jeg synes jo, det er et velfærdssamfund. Mm. Men jeg synes jo, at velfærdssamfundet er til for os alle sammen.
0: Men det, jeg synes, der er vemmeligt, når for eksempel vi ser nogle af de der programmer om plejehjem, eller når folk altså ikke kan komme til i sundhedsvæsenet, da man ringer til sin læge, der er 3 ugers ventetid og sådan noget. Løsningen er jo ikke altid noget med penge. Løsningen er jo også noget med, at vi har en eller anden form, en anden hygiejne omkring, hvordan vi bruger vores samfund. Mm. Og det er derfor, jeg kalder det et tag-selv-bord. Fordi det kan godt være, du siger, at der er en masse mænd, der ikke går til lægen. Men det er mere sådan en kulturel problematik. Det er ikke, fordi de ikke har mulighed for det. Og når vi snakker om, at der er stor forskel i leveår, alt efter om man bor på den her side af Lyngbyvejen eller den her side, jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, der var en dag, hvor jeg kørte fra Tingbjerg til Vedbæk,
3: yeah,
0: og kiggede rundt og så tænker jeg, hvor stor forskel der er på, hvor man er vokset op som barn, hvor man er, altså det var så vanvittigt, og det var 25 km, og det ved jeg ikke om det var. Så ingen tvivl om, at der er en kæmpe, kæmpe forskel, men nogle af de her løsninger, nogle af de her måder, der er nogen, jeg hellere vil hjælpe meget mere, så vil jeg sige til middelklassen, gider I lige at tage den der selv? Gider I godt selv at betale for jeres egen børns... det kan godt være, at I lige skal have verdens største tilskud til efterskolen, fordi nu har I flyttet adresse over til en eller anden, som ikke tjener lige så mange... Altså alle de der fiksfakserier for jer. Prøv at tænke på, hvor meget man kunne gøre, fordi børn, og det er altid noget med børn, ikke? Som kunne med noget ordentlig hjælp og noget ordentlig skolemad. Det er jeg for eksempel også tilhænger af.
3: Mm, det er jeg også.
0: Det har jeg set også, og da godt det fungerer i Sverige. Alle børn får et ordentligt måltid med om dagen, så ved vi, så har de i hvert fald fået det. Sådan nogle ting. Prøv at tænke på, hvor mange penge vi kan bruge på sådan noget, hvis vi ikke skal sådan fordele det ud. For eksempel på en fødevarecheck. Nu bliver jeg helt rast.

0: til 1,6 millioner. Der er sgu da ikke 1,6 millioner danskere. Som egentlig, en af mine rige venner har lige fået en fødevarecheck, fordi jeg tror ikke, han havde noget arbejde sidst. Jeg ved ikke, hvordan det er. Det er også ligegyldigt. Men tænk, hvor meget man kunne gøre, hvis det ikke var det. For det, det der med det universelle, det der med, at alle skal have, fordi ellers så kan vi ikke lokke middelklassen til at betale så meget skat. Så derfor så har vi lavet sådan en, der hedder, alle betaler 52% i skat, nogen lidt mindre, heldigvis. Og så spørger vi det så ud i et lag, men alle skal jo have, for middelklassen vil jo ikke være med. De gider sgu da ikke at betale så meget skat, hvis de ikke, de, så skal de jo fandme også have, og det er jo deres børn, som tager de lange uddannelser. Og jo, middelklassen har jo meget mere ud af det her, end dem, som velfærdsstaten skulle hjælpe.
1: Jo, men jeg tror bare...
0: Den, der sidder nede på Lolland i et hus med asbesttag, som de er nødt til at dumpe ude i, i skoven, fordi de ikke har råd til at få det pillet ned. Altså, jeg kan hisse mig så meget op over, hvor lidt jeg synes, vi tager os af de rigtig svage i det her samfund.
1: Jamen, det kan jeg også. Jeg tror bare, det at sætte det op som sådan en... Jeg tror, at man ødelægger evnen til at tage sig af dem, der er de allersvageste. Det synes jeg egentlig, alle eksempler rundt omkring i verden også tegner til. At det er jo ikke sådan, at der findes nogle samfund, hvor de er sygt gode til at tage sig af den mest udfordrede 1 eller 2%. Mens at de så ikke gør resten. De to ting hænger på en eller anden måde sammen, og noget det handler jo simpelthen om, at middelklassen har også en tendens til at være dem, der kæmper de gode vilkår igennem.
0: Ja, ja, altså børn, derfor, børn der kommer gratis til psykologhjælp, ja, så det er ikke, og sådan noget. Det er middelklassen. Ja.
1: Lige præcis, så det er, ikke, det er dem, der... Det man kan sige, det er, ja, du kan ikke få middelklassen til at betale skat, hvis ikke også de får noget af det, men det er faktisk ikke det, der er det vigtigste. Det, der er det vigtigste, det er, hvis du gerne vil have... Altså, lad os tage folkeskolen, som jeg jo har været minister for. Man kan heldigvis være 100% sikker på, at hvis folkeskolen lider, så råber forældrene højt. Og fordi at folkeskolen består af lige dele alle folk fra alle samfundslag, så kan jeg så ikke og dønder mig lutter for, at det giver genlyd i samtlige kirkesogn og ind i hele det politiske system. Så der, hvor middelklassen er, der er man i stand til at råbe højt. Når man så bliver socialminister, yes, der er ikke så mange middelklasseforældre, der råber højt om noget som helst. Og det vil sige, der er der nogle befolkningsgrupper, som ikke har en stemme. Mm. Og derfor så, jeg tror på et velfærdssamfund, hvor at
0: fordi
1: man...
0: Fordi det drypper ned?
1: Ja, fordi at middelklassen sørger for... At
0: de sparker døre ind.
1: Ja, de gør. Ja,
0: og det er også derfor, at nu, du tænker, at nu er det middelklassen, der oplever, at deres forældre sidder på nogle plejehjem, og man tænker, der vil jeg ikke selv sidde. Så, og når, så vil, når du så kommer på plejehjem,
1: så vil middelklassen sørge for, at plejehjemmet får en ordentlig kvalitet.
0: Jeg forstår godt.
1: Og det betyder, at underklassen også får ordentlig kvalitet.
0: Ja, det er ligesom man siger i Skuespillerforbundet. Det er meget godt, at der er sådan nogen som Mads Mikkelsen, som lige kan få sparket lønningerne op, fordi det drypper ned i systemet. Jamen, jeg forstår godt tankegang.
1: Og her er det jo meget, meget direkte.
0: Grunden til, at jeg altid bliver... Jeg vil have civilsamfundet til at tage sig meget mere og at folk til at tage sig af meget mere af hinanden. Det er fordi, jeg tror, at der er mange af de der ressourcer, som ikke bliver aktiveret, som gør, at det forråer os enormt meget. Altså, jeg kan simpelthen ikke lide, at vi lever i et samfund, hvor at vi tænker, at det er der nok nogen, der ordner. Altså, det ordner kommunen eller staten nok.
1: Det kan jeg heller ikke.
0: Det vidste man godt i gamle dage, når man boede i et eller andet lille sogn. Jeg ved godt, der også var frygtelig og fattigdom, og så endte man på fattigården, ligesom Emil fra Lønneberg. Vi skal overhovedet ikke tilbage til sådan noget. Men det der med, og det jeg godt kan lide nogle gange, når jeg tænker på den amerikaner, sådan er gæstfri og tager sig hjælp af hinanden, sådan helt, du ved, lille pus på prærien, så rejser mændene i en lade, mens damerne laver noget saftevand og har bagt nogle pies, blueberry pies. Jeg kan godt lide, hvad mennesker gør, hvad mennesker gør for hinanden. Jeg tror, mennesker er meget mere generøse og hjælpsomme, end vi egentlig bliver i et samfund som vores.
2: Der er en lille boks i rummet, og stadig med mente på velfærdssamfundet, så kan I jo lige åbne den boks.
0: En lille boks. Og noget med lilla lige også, som er sådan lidt svær farve, ikke?
1: Jeg tolker det som, det ikke
0: er noget, der det er det, jeg altid har sagt om Danmarks Radio. Røde leje, Svend, det er fra Arbejdernes Landsbank. Nå, Pernille, hvem vil I helst give en check?
1: Okay, jeg ved godt, hvem jeg vil sende den til.
0: Præcis.
1: Jamen, det er fordi, at lige nu, der er de sidste midler, som jeg satte af, mens jeg var socialminister, til voksne, der lider af senfølge efter seksuelle overgreb i barndom. Mm-hmm. Der er de sidste penge, jeg satte af nu, udløbet, så at sige. Så nu skal der tage stilling til det igen. Mm-hmm. Og jeg brugte mange kræfter på, både mens jeg var ordfører og minister, lige præcis den gruppe, fordi det er så vanvittigt tabubelagt, og har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Så apropos det der med ikke at have nogen stemme, så er der heldigvis nogen, der kæmper altså en brav kamp på vegne af dem, der har den her udfordring, på trods af stigmaet. Og der er selvfølgelig rigtig mange, der aldrig fortæller om det, og derfor heller ikke kæmper sagen i offentligheden. Og derfor så er det så underprioriteret område.
0: Ja.
1: Og det er en rigtig stor gruppe, som altså meget større, end vi tænker, og hvor at man faktisk kan gøre noget ved de senfølger, de har, og derfor er det utrolig ulykkeligt, ja, at vi ikke gør mere ved det.
0: Altså nu får jeg lyst til, nu fordi du siger noget, som er så objektivt rigtigt, ikke? Og det er jeg fuldstændig enig med dig, men så får jeg bare lyst til at, det jævnfør det, vi talte,
1: ja,
0: og tyre en håndgranat, ikke? For jeg vil lyst til at give den her check til de ældre, der er på plejehjem, som nu er der kommet et forslag, om de må få 80 gram kød om ugen.
1: Der kan fordi, vi godt være enige om, at vi ikke på gamle ordning.
0: Fordi det er deres skyld, at verden brænder, ifølge alternativ. Så jeg har fået lyst til at skrive en kæmpe check til økologisk oksekød.
1: Jeg, det kan alle spise, jeg er med på øko-oksekød.
0: Øko-oksekød.
1: Og også øko noget andet kød.
0: Jo, men alle kan spise oksekød, så også svinekød. Øko-oksekød.
1: Eller øko-kylling.
0: Ja,
1: hvad er der nu
0: men
1: i det
0: hele taget masser af øko-kød.
1: Altså, jeg vil gerne være med til at spise mindre kød, for at de kan få mere kød. Simpelthen fordi det er for vanvittigt at bede mennesker om, der er nået den alder, og halvdelen af dem er senile eller demente. Og så beder vi dem på det tidspunkt i tilværelsen om at skulle lægge nogle kostvaner om, som vi andre ikke er i stand til at lægge om. Det synes jeg simpelthen ikke, man kan være bekendt.
0: Så det her, det er en blanko-check til økokød.
1: Det er fedt ved ikke at være i politik, så kan man bare udstille.
0: Ja,
1: så kan man bare
0: vi skal ikke finansiere den. Vi behøver ikke finansiere den.
1: Intet ansvar på noget som helst.
0: Blanko.
1: Blanko oksekød.
0: Til kød. Det skal være øko.
1: Ja.
0: Økokød til den ældre gamle ordning.
1: Til den ældre gamle ordning.
0: Det synes jeg er ordning. Ja. Ikke også?
1: Hvor kommer pengene så fra? Vi har bare fået lov til at gøre det. Der er ingen finansieringskrav.
2: Vi kan slutte af med at svare på spørgsmålet, hvem skal velfærdssamfundet ikke hjælpe?
1: Jeg synes ikke, der er nogen specifikke grupper, der ikke skal hjælpe. Jeg synes, at vi er sammen om at være et velfærdssamfund.
0: Jamen, jeg synes, der er ting, familierne skal tage sig af, som ikke skal velfærdssamfundet ikke skal tage sig af. Fordi så ved jeg, så bliver det kun middelklassen, der overklassen klarer altid sig selv. Middelklassen kommer til at komme forrest i køen, og nogle af de her tilbud skulle faktisk have været til nogle mennesker, som havde det lidt dårligere end dem, der tilhører middelklassen.
1: Hvad er det for eksempel?
0: Men det er fordi, du ved også godt, hvordan det er, hvis din mor kommer på sygehuset, så skal du nok få råbt op. Det er ikke din mor, der ender ude på gangen, fordi du råber op. Vi skal nok råbe op. Middelklassen, vi råber op.
1: Yes.
0: Vores børn skal nok få den hjælp, de har brug for. Men den hjælp bliver jo taget, fordi så mange psykologer
1: er der,
0: ikke?
1: Nej, det holder
0: ikke. Nej, men det er fordi, man kan ikke bare, Pernille, sige, nu skal alle gratis til psykolog, for det har vi andre skulle også bruge for. Hvor skal vi få de psykologer fra? Vi er nødt til at prioritere, og når vi prioriterer, så ender vi altid med at prioritere.
1: Siger hende, der lige er blanko til det gamle.
0: Men det er jo bare en...
1: Nej.
2: Kære Hella og Pernille. Under Hellas lune blik og folkekære fortællinger ligger også en skarp kritik af flokmentalitet og den godhed, der risikerer at gøre mennesker mindre, end de er. Hella, hun synes, der skal være en grænse for den hjælp, man giver mennesker, og tror på, at mennesker skal reddes lige så meget af sig selv, som af systemer. Giver man en lille finger, bliver der taget en arm. Ikke i ond vilje, men fordi det er vores natur. Pernilles menneskesyn er formet af en mere venstrefløjs tilgang. Hun er gået fra protestens yderkanter til magtens centrum, men tror stadig på, at samfundet har et ansvar for dem, der ikke kan klare sig selv. Selvom systemet er mangelfuldt, er det her, at koden skal knækkes. Det er kampen for samme mål, men hvor du kører mod centrum venstre, Pernille, kører du heller til højre. I begge klassiske eksempler på, at man godt kan rykke sig politisk igennem livet. I har begge måtte stoppe op undervejs og træffe nye valg. Skift rolle i det system, I befinder jer i. Hella med hop fra skuespiller til instruktør og så til livsfilosof. Pernille med skifte mellem lands- og kommunalpolitik. Forskellige positioner i samme branche, men altid med samme mål for øje. I vil trænge igennem med jeres budskaber og engagere jer i det samfund, I er en del af. Og med det for øje, og hvis I ønsker at præge hinanden en sidste gang, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
0: Jamen det er fordi, jeg vil jo ikke have, at Pernille skal synes noget andet, end Pernille synes, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at Pernille og mig, vi skulle tage til Peru og sidde op på et bjerg og drikke noget ayahuasca. Fordi så tror jeg...
1: Er det ikke sådan noget hallucin?
0: Jo.
1: Ja, okay. Det er jeg slet ikke til.
0: Nej, det ved jeg godt.
1: Det får du mig aldrig
0: til. Nej, det er jo også bare ønsketænkning, ligesom Blanco siger.
1: Du er ikke inde i regnarket, det der.
0: Nej, men fordi jeg kunne godt tænke mig at sidde sammen med dig, mens du bare, din hjerne sagde... Og vi så bare begge to sad og grinede og snakkede om, at vi havde kendt hinanden i tidligere liv, og noget med Gud.
1: Ej, det ville jeg fandme også synes var fedt.
0: Så vi ville have det sjovt deroppe
1: sammen. Jeg tror også, vi ville have det sindssygt sjovt i galaksen.
0: Ja, jeg tror også, vi ville blive enige politisk deroppe, fordi vi ville lige pludselig forstå, at det der, det løser vi bare på den her måde.
1: Ja.
3: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vejene. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
4: Forbrydelsens anatomi.
3: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
4: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
5: Hvad er en orgasme egentlig? Hvad er forskellen hos mænd og kvinder? Og hvorfor faker vi af og til? Er det venlighed eller dovenskab? Professorerne mener, at vi selv må tage mere ansvar for vores orgasmer, og de fleste kan lære at få en. Hør Ramt af kærlighed efter denne radioavis.
6: Roskilde Festival, som for alvor går i gang i dag, er det ikke kun musik og alkohol, der sætter fod i festen. Det er i høj grad stoffer som kokain og også bedøvelsesmidlet ketamin, der bliver brugt. Det viser feltarbejde fra forskere fra Københavns Universitet, som undersøger festivalgængernes stofbrug. Og professor og antropolog Henrik Wies ser flere eksempler på, at gæsterne tager flere stoffer samtidig.
7: Man ser, at man tager ketamin med kokain. Det hedder en Calvin Klein eller et sommermix. Man ser, at man tager ketamin med MDMA. Det hedder et vintermix. Og så videre. Og det ser vi også her. Altså, folk går ind og blander stoffer, sådan så de kan målrette rusen specifikke begivenheder i virkeligheden.
6: Det kan dog være særdeles farligt, advarer rusmiddelekspert Henrik Rindum. Blandt andet kan ens blære tage alvorligt skade, hvis man ofte bruger ketamin, siger han.
8: Hvis man er hyppig bruger af ketamin, så ødelægger man sin blæreslimhinde. Og hvis det går rigtig galt, så ender man med at skulle have en ny blære.
6: I Odense opgiver kommunen nu helt at slippe af med larven fra helvede. Det er det folkelige navn for egeprocessionsspinderlarven, som er giftig og giver udslæt og kløe. Men selvom kommunen bekæmper på liv løs, så erkender kontorchef Martin Petersen altså, at man ikke kommer til at fjerne larverne helt.
9: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
6: Og larven fra helvede lever i den grad op til sit øgenavn, mener Lena Jensen. Hendes værptrækning er påvirket. Hele familien er på antihistaminer, mens børnene på grund af kløe bliver smudt ind i hormoncreme.
10: Jamen på sigt så kan vi jo være bekymret for, om vi overhovedet kan bo her i nærområdet, fordi at lige nu der er det sådan, at vi kan ikke tørre tøj udenfor, vi kan ikke luft ud og så videre. Så det kan have rigtig store konsekvenser for os.
6: Og det er altså yderst ubehageligt at komme i kontakt med larvens hår, siger hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Benslow Jensen.
11: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenælde for eksempel.
6: En 46-årig mand er død efter en politijagt hen over den dansk-tyske grænse i aftes, det skriver det tyske medie NDR. Politijagten startede i Danmark, og tysk politi tog over ved grænsen. Syd for Flensborg påkørte manden så en lastbil i høj fart. Mandens hustru og et 11-årigt barn, som også var med i bilen, kom begge alvorligt til skade. Politiet i Flensborg siger til Jyske Vestkysten, at den afdøde er rumænsk statsborger bosiddende i Danmark. Der er både sol og skyer på himlen. I løbet af dagen kan der også dukke enkelte byer op, og så får vi temperaturer mellem 18 og 23 grader. Radioavisen var med Michael Olsen.
4: Du lytter til P1.
12: Denne gang lyder spørgsmålet. Hvordan kan en mand afgøre, om en kvinde virkelig bliver færdig for udløsning? Man kan altså ikke altid se, om man faker. Folk, der er gode til at fake, de er gode til det.
13: Har vi ikke alle faket lidt?
14: Jeg hedder Maj Senior, jeg er journalist, og det gik op for mig her i min mellemalder, at der faktisk er ret meget, jeg ikke ved. Også når det gælder det erotiske hjørne af livet. Jeg har faktisk ret mange spørgsmål. Derfor er det heldigt, at Danmarks to professorer i seksologi har sagt ja til at være med i denne sommerserie, Ramt af kærlighed og sex. Anna Maria og Christian, velkommen til jer.
15: Tak skal du have.
14: Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik, også i København. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet og en af arkitekterne bag projekt Sexus. Så er det på plads, så fik jeg sagt ramsen rigtigt, tror jeg. I dag skal vi tale om orgasme. Og jeg begynder med en lille historie fra min ungdom. Med fare for at kaste alle hestepioner bussen, så vil jeg gerne fortælle, at første gang jeg oplevede noget, der mindede om en orgasme, var, da jeg var med rideskolen i skoven. Vi galopperede, og jeg red på skipper, og pludselig tænkte jeg, det var dog en mærkelig fornemmelse, jeg har lige nu. Det var første gang, jeg kan huske sådan noget. Så måske skal vi også lige sige en tak til skipper. Og i øvrigt vil jeg også gerne lige få sagt til folk, der laver grin med hestepier, det er faktisk en ret svær og farlig sportsgren. Nå, men skal vi ikke bare komme i gang?
15: Jo. Mm-hmm. Altså, alle har ret til orgasmer, men det er bare, altså, for nogle er det åbenbart sværere at få.
16: Når man læser i seksualrapporter, hvor mange kvinder, der ikke opnår orgasme ved samleje, så må man spørge sig, hvorfor det forholder sig sådan.
17: Uha, det er jo et kine spørgsmål, for jeg synes simpelthen, det er skrækkeligt, at man skal blive over 40, før man får den. Første orgasme, det er til at vide, hvad det drejer sig om.
18: Det er ikke nødvendigvis altid, jeg siger, når man sådan vil jeg gerne, så kan jeg måske sådan rykke mig rundt til, hvor jeg gerne vil være, sådan, så det ligesom guider.
17: Og jeg synes også, at jeg som kvinde vil sige, at man kan ikke forlange, at en mand skal tilfredsstille en, hvis ikke man selv er klar over, hvor det er bedst at blive født på. Det kan man ikke forlange. Hvis man ikke selv kender sin egen krop, kan man ikke forlange, at manden skal kende ens krop.
14: Sådan lød det i klip fra DR's arkiv, og vi kommer ind på det, de fortæller om her. Men hvad sker der egentlig under en orgasme?
15: Ja, det kan jeg måske sætte nogle ord på. Man har sådan i prøvet at beskrive, hvad det er. Og en af de seneste sådan, definitioner af det, det er sådan lidt langt og siger, at det er en oplevelse, som både er noget sensorisk, det vil sige noget, man mærker, noget, der sker i ens muskler, noget, der sker i ens følelser, og også noget, der sker i ens kognition, altså noget, man opfatter, som kan variere i intensitet og også hvor rart det føles. Og så taler man om, at det ligesom kommer som en afslutning på sådan et peak, eller det kommer ved, at det afslutter noget, der har bygget sig op. Så man kan også snakke om noget, der er før orgasmefasen, hvor man ligesom bliver mere og mere ophidset. Og så selve orgasmen, hvor man også kan måle en masse ting, som vi måske kan komme tilbage til. Og så er der også en fase bagefter, hvor der er nogen, der også er meget følelsesmæssigt påvirket af det. Så er der sådan en fase før, så selve orgasmen, og så en fase bagefter.
19: Altså jeg kan huske, at en af de første definitioner, jeg læste på orgasmen, det var vist nok Preben Hertofs, vores gamle lærermester, som skrev i sin lærebog, at orgasmen var en autonom masserefleks, og det synes jeg bare var så flot, så det lærte jeg udenad. Og nu kan jeg godt forstå, hvad han mente med det, altså at den er autonom i den forstand, at den jo på sin vis er automatiseret. Det er jo ikke noget, vi sådan kan bevidst beslutte os for, at nu vil vi komme. Det er en kaskade eller en kædereaktion af fysiologiske begivenheder, som foregår, altså uden at vi hverken kan gøre stort set til eller fra. Og så er der det med masse, altså massereflexen, nemlig at, som Maria også var inde på, at det er jo en fysiologisk egenskab ved menneskekroppen, som involverer stort set alle dele af den, altså alle organsystemer, hjernen, det perifære nervesystem, kredsløbet, muskulaturen, hormonsystemet er involveret i en orgasme, ikke? Og det er jo noget af det, der gør den fascinerende og fantastisk, noget af det, der gør, at den, når den i øvrigt fungerer, at den så fungerer godt, fordi det er hele vores organisme, der så at sige, er i en form for alarmberedskab. Men det er også noget af det, der kan gøre, at orgasmer under tiden kan være indviklet og besværlige, fordi at, hvis bare et af tandhjulene i den her komplekse maskine sætter ud, så kan det have negativ betydning for hele maskineriet, som risikerer at bryde sammen.
14: Men hvorfor har mennesket det egentlig fra tidernes morgen haft en orgasme? Er det for ellers, så gad man ikke at knalde?
15: Det har været diskuteret rigtig meget. Jeg tror, det er helt oplagt, hvorfor mænd har en orgasme, fordi de fleste mænd har en sædudløsning i forbindelse med de orgasme. Så det er jo for at få forplantet sig, og så er det jo et ekstra incitament til at forplante sig, at det også er rart. Fordi hvis det nu var ubehageligt, så kunne det være, at man ikke forplantede sig lige så meget. Så der tænker jeg, der har den ligget lige til højre benet og at sige, at fordi det hænger sammen med, at man kan forplante sig, man får udløsning, så overfører man sin sæd, og så fører vi arten videre. Det har været diskuteret rigtig, rigtig meget, hvorfor kvinder har orgasme. På et tidspunkt, så troede man, at det er sådan der sker en masse forskellige i organerne, blandt andet så trækker livmoderen sig sammen, når man får orgasme. Og der var der i lang tid en teori om, at når den gjorde det, så sugede den bedre sæden op fra skeden, den sæd, der var derinde, så man blev nemmere gravid, hvis en kvinde fik en orgasme. Det man er gået lidt væk fra, at det nok betyder noget, men en af de ting, man i hvert fald har diskuteret så nu, som vi jo ikke ved, om er rigtigt eller ikke, det er også, at det hormon, der hedder oxytocin, bliver frigivet, når man får orgasme, og det er et hormon, som man ved, man kalder det også kærlighedshormonet, fordi man ved, at det gør, at folk binder sig bedre til hinanden, at man bliver følelsesmæssigt tættere, hvis man får frigivet oxytocin. Og så har man snakket om, at det kunne så også have en funktion i, at man fik frigivet oxytocin, når man fik orgasme. Det vil sige, at man knyttede sig mere til den person, som man fik orgasme med, så det på den måde også har en effekt der. Men det er jo ikke noget, vi kan måle, eller om vi kan sige er rigtigt eller forkert.
14: Så det kunne have noget at gøre med, at de to, som måske blev sammen og hjælp med at pleje med yngelpleje?
15: Ja, eller i hvert fald, at man knytter sig mere til den, man har det. Så, og så kan man sige, også for kvinders vedkommende, det er måske også hyggeligere sex, hvis man får orgasme, og så er chancen for, at man reproducerer sig. Så naturen er måske ved at sikre artens overlevelse, ved at man gør det til noget rart at have sex.
19: Og man kan sige, at der er jo meget, der tyder på, at vores seksuelle biologi har to systemer af hormoner kørende for sig. Det ene er det, vi kalder med gammeldags udtryk, kønshormonerne, ikke? I gammeldags i den forstand, at både mænd og kvinder har jo både henholdsvis mandlige og kvindelige kønshormoner. Det troede man ikke i starten, men det ved man jo selvfølgelig nu. Og det er jo overvejende det såkaldte mandlige kønshormon, testosteron. Det ved vi godt, at det er et særligt driverhormon, når vi snakker om seksualitet. Men det interessante er jo, at kønshormonerne på en eller anden måde, specielt testosteron, skubber, gør os liderlige, gør os ophidsede, bereder os på, at nu er der en situation her, hvor, som kan kulminere med sex. Ikke? Og så er der det andet hormonsystem, og det er en helt anden type hormoner, som er bygget op på en fuldstændig anden måde. Jeg skal ikke gå i biokemiske detaljer her, og det er netop den type hormoner, som oxytocin tilhører, som så frigives i meget stor mængde fra hypotalamus op i hjernen i forbindelse med orgasmen. Så i forlængelse af det, Maria siger, så ser det ud som om, at kønshormonerne skubber os over imod det seksuelle møde og de hormoner, specielt oxytocin, som frigives under orgasmen, de sikrer, at vi føler en eller anden form for samhørighed, eller måske endda kærlighed med den person, vi har dyrket sex med. Og det er jo sådan evolutionshistorisk meget smart, fordi det både sikrer, at vi gør, hvad vi kan for at videreføre arten, men også, at vi i nogen grad i hvert fald er forbundne med, følelsesmæssigt, med de mennesker, som vi også bygger rede med.
15: Og så er der sådan lidt uromantisk nogen, der bare siger, at orgasme, det er bare en refleks. At det er noget, som man kan jo for eksempel, der er jo nogen, der godt kan få en orgasme, eller det har man set, at uden at man egentlig synes, det er rart, eller man har været specielt tiltrukket af, eller været specielt seksuelt oppisset. Så man kan også bare sige, at der er også en refleks, der sker i kroppen.
19: Ja, det på den måde, nu er jeg jo en form for mandsperson, og der kan jeg sige, at den refleksiv del af seksualiteten, tror jeg, de fleste andre mandspersoner også kender til. Altså det her med, at rejsninger jo både kan forløbe, om jeg så må sige, vildt, men også helt instinktivt og Og via en refleksbane, ikke, som ikke involverer hjernen, men kun involverer rygmarven. Og det er jo de her ubelejlige rejsninger, som kan opstå i linje 18 på vej til Frederiksberg, eller sådan noget på det mindst ønskede tidspunkt, fordi kroppen eller underlivet simpelthen bliver vibreret på en særlig måde, som i gang sætter denne her nervøse refleks. Ikke?

0: Anna Maria Tiraldi, senere skal vi tale om det der med at fake en orgasme. Men først skal vi lige tale om, at du er ved at skrive en artikel om orgasmeproblemer hos kvinder. Hvad er det? Hvad handler den om?
1: Jamen, den handler om, at jeg sidder i en gruppe i noget, der hedder International Society for the Study of Women's Sexual Health. En meget lang titel, som en gang imellem udgiver sådan nogle konsensusrapporter, kalder man det, nogle, hvor man prøver at opsummere, hvad ved vi om en bestemt problemstilling, der er med seksualitet og kvinder at gøre. Her handler det så om orgasme, og det er den gruppe, som så har prøvet at ligesom beskrive, hvad er det, en orgasme er, og inddelt det i de der faser, jeg talte om. Og det, de også beskriver, det er, at det er sådan en helkropsoplevelse, hvor man kan se, at der sker noget i hjernen, der sker noget i underlivet, der sker noget i resten af muskulaturen i kroppen. Det, man beskriver, det er, at man får et seksuelt stimuli, og så kan man mærke, at der opbygger sig noget ophidselse, og så, når orgasmen kommer, så sker der sammentrækninger i bækkenbunden, som man kan mærke, og der er også den her fornemmelse fra bækkenbunden og fra kønsorganerne, som føles dejligt. Der sker sammentrækninger af muskulaturen rundt om, både i ansigtet og i arme og i ben. Der ligesom kommer sådan en sitren, og så får man selvfølgelig øget hjerteslag. Man får hurtigere puls, og man får hurtigere åndedræt. Men så har man også kunne se, at der sker noget i hjernen, og man har lavet nogle undersøgelser, hvor man har bedt kvinder og mænd om at stimulere sig selv, så de fik en orgasme ind i en scanner, så man kunne se, hvad der skete inde i deres hjerne. Og det, man kan se, det er, at nogle af de områder inde i hjernen, som i virkeligheden hæmmer en, der falder hæmningen, hvis det giver mening, at vi har nogle områder, især fortil i hjernen, som er dem, som er meget associeret med angst og det at kigge på os selv og hele tiden sådan vurdere, hvad er det, vi gør. Og det falder ligesom det niveau af stimulation i den del af hjernen, sådan at man i virkeligheden giver lidt mere slip på sig selv, og det kan man se, det er det, der skal til for, at man kan få en orgasme. Så man kan egentlig måle både noget, der sker i underlivet, og noget, der sker i musklerne i kroppen, og så kan man også måle, der sker noget i hjernen, når man får en orgasme.
2: Og det, du i virkeligheden siger, er, at det, der sker i hjernen under en orgasme, det er, at der både er noget, der tænder og lyser op, men der er også noget, der slukker, så at sige.
1: Lige præcis, og man har egentlig, i vores artikler har vi prøvet at sammenligne det med sådan to vandhaner, at man i virkeligheden skal slukke lidt for det kolde vand, og så skal man tænde for det varme vand, fordi der er både noget, der skal stimulere, og man ligesom får mere og mere ophidselse, og nogle ting, der skal stimuleres, og så er der nogle steder, hvor man skal sige, at skal vi faktisk slukke en lille smule for det kolde, altså det, der hæmmer.
0: Der er vel også noget, der sidder i sindet?
1: Ja, hvor sidder sindet henne? Det sidder jo i hjernen.
0: Erfaring? Jeg ved, snakker du med en biolog?
1: Ja, altså det er jo meget skægt. Hvor er det, det sidder henne? Men vores følelser er jo noget, det er jo det, man nok kan se, når man kigger på de her scanninger. Man kan se, at der er nogle områder, der er relateret til for eksempel angst og frygt. At de områder, de bliver ligesom nedtonet lidt, ikke? Og det er vel det, vi også vil kalde sindet, og i hvert fald de følelser, vi har. Det er jo svært at vide, hvor man kan måle følelserne, men der er jo ingen tvivl om, at følelserne har en indflydelse på det, hvor de så end sidder henne i kroppen. Vi kan nok mest mærke dem uden for hovedet.
0: Hvad bruger man de der hjernemålinger til som seksologer?
1: Jeg tror, vi kan bruge hele den viden, vi har om fysiologien bag orgasmen, som vi har snakket om nu, til at hvis man skal arbejde med folk. Og det kan vi, fordi vi kan... Christian var inde på hormoner. Vi kan jo for eksempel se, at det nogle gange bliver sværere for orgasme, når man bliver ældre, især for kvinder, fordi deres hormoner ændrer sig. Så kan vi forstå det på den måde, at hvis der sker ændringer i de nerver, der fører ned til kønsorganerne, både så man kan føle, når man bliver stimuleret, men også så man kan sende beskeder ned til kønsorganerne, altså at få sammentrækningerne af bækkenbunden. Hvis der sker problemer i de her nervebaner, hvis for eksempel man har sklerose eller man har sukkersyge, så ved vi, at det kan give dårligere orgasme. Men der er også helt en følelsesmæssig del af det, hvor følelserne end sidder, at hvis man for eksempel er meget bekymret for, om man gør det rigtigt, eller man er meget bekymret for, om man lyder forkert, eller at man hele tiden sådan kigger sig selv lidt udefra, så bliver det svært at slukke for den der kolde vandhane, og det bliver måske sværere at tænde for den varme vandhane, hvis man synes, at ens krop er utrolig grim, eller man skammer sig over et eller andet. Så der, hvor man kan bruge det, er måske at på en eller anden måde finde ud af, hvad er problemet for det her menneske, der er svært ved at få orgasme. Fordi det kan jo være alle mulige forskellige steder, fordi det netop er så mangefoldig en oplevelse, og der er så mange faktorer, der spiller ind.
2: Jeg tænker også i forlængelse af det, du siger, Maria, det er, at jeg synes, at hele, hvad skal vi sige, kompleksiteten i fysiologien, som du fremstiller den så fint der, minder os om kompleksiteten i menneskers ja, liv generelt, men jo også i menneskers seksuelle liv. Og at ideen om en særlig orgasmeknap, som jo desværre stadig er udbredt, ikke blandt unge mennesker alene, men også blandt ældre mennesker eller modne mennesker, at der er et særligt sted på kroppen, klitoris for eksempel, på kvinder. Bare man trykker på det eller gnider lidt på det et øjeblik, så kommer der automatisk en orgasme, og på mænd må det være penis, ikke? Eller penishovedet. Den holder ikke, og det ved vi jo også fra sådan den almindelige hverdag og fra kliniske oplevelser ude i seksologisk praksis. Så helt så enkelt er det ikke, og det er der en god fysiologisk forklaring på, fordi det jo netop, som Maria beskriver, er et system eller en mekanik, som involverer en enorm sindrig kompleksitet af mange forskellige både hæmmende og fremmende faktorer, og at alle organsystemer for så vidt er involveret. Ikke?
1: Jeg tror, vi ved rigtig meget om, hvad der sker rent fysiologisk, fordi det kan man måle sig til, men det der problemet er, at vi ved ikke, hvordan det føles for det enkelte menneske.
2: Præcis.
1: Og det er det, der gør det sådan et interessant fænomen, at man kan sige, det er lidt ligesom kærlighed. Vi har kun vores egen opfattelse af, hvordan det føles. Vi kan ikke føle, hvordan det føles hos andre. Jeg ved ikke, hvordan det føles for mænd, som jo bliver stimuleret på en anden måde, end kvinder bliver. Så vi ved simpelthen ikke, hvordan det føles. Og så synes jeg, at billedet med den varme og den kolde vandhæne er virkelig god til det, du siger, fordi det der med at sige, hvis bare jeg stimulerer klitoris, det er i virkeligheden at sige, nu skruer jeg rigtig meget op for det varme vand, men hvis jeg hele tiden ligger og tænker på, ej, nu skal jeg have den der orgasme, fordi jeg så synes min kæreste, det er dårligt, eller jeg selv synes, det er dårligt, så pyser det kolde vand. Ja, men så pyser det kolde vand også ud, ikke?
2: Og
1: så bliver det bare både skoldet, men det bliver heller ikke varmt nok, eller hvad det skal være, ikke?
2: Nej, og jeg synes, at du igen er inde på en vigtig pointe, fordi som det nok vil fremgå af programmet her, eller programmerne her, så snakker vi jo både om kroppen og konteksten, ikke? Fordi begge dele er vigtige, fordi vi i seksologien taler om seksualitet og forstår seksualitet og behandler seksualitet inden for det paradigme, vi kalder det biopsykosociale, ikke? Altså en forståelse af, at ja, seksualiteten bor i en eller anden forstand i kroppen, men kroppen bor jo også i en eller anden forstand i kulturen, ikke? Så det er en kunstig opdeling at tro, at seksualiteten enten er naturlig eller kulturlig. Den er faktisk begge dele, og den er det ovenikøbet samtidig. Og jeg synes, at det er derfor rigtig vigtigt at minde os selv og lytterne om, at hvis du putter folk ind i nok så mange scannere og påmonterer nok så mange elektroder og måler deres hjernebølger ved hjælp af EEG osv., så vil du godt kunne få to nærmest identiske billeder ud. Men hvis du så efterfølgende sætter dig ned og taler med de pågældende mennesker, så vil de meget vel kunne have haft to meget forskellige oplevelser af det selv samme fysiologiske fænomen. Ikke? Og det er jo fordi fysiologien heller ikke opstår i et tomrum eller udfolder sig i et socialt tomrum. Det bliver altid indforskrevet i en eller anden form for eksistentiel eller social kontekst, som gør, at præcis den samme fysiologi kan blive fortolket og forstået og oplevet på vidt forskellige måder.
1: Og det er også derfor, at rigtig meget forskningen i seksologi jo egentlig beror på det, folk selv fortæller. Mm. Det er jo meget sjældent, at man tager folk ind og måler, kan de få en rejsning, eller kan de få en orgasme? Altså, man spørger folk, om de kan, ikke? Og det er jo i modsætning til meget andet forskning, hvis det er for højt blodtryk eller kolesterol eller sådan nogle ting, at det er den subjektive oplevelse af det, som i virkeligheden er det, der fortæller mest om, hvad folk måske døjer med.

0: Vi taler om sex her i Ramte Kærlighed. I dag taler vi om orgasme. Kort og godt. Og jeg har heldigvis selskab af jer to. Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, Danmarks to professorer i seksologi. Vi skal tale om at fake en orgasme. Det er vel det udtryk, de fleste bruger. Og den snak begynder vi med det, jeg har givet overskriften historisk sex. Når I besvarer spørgsmål fra bogen, spørg Inge og Sten. Inge og Sten Heler, de var også seksologer. Bogen bygger på spørgsmål fra ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet i 1960'erne og 70'erne, hvor læserne kunne stille spørgsmål om seksuelle forhold. Denne gang lyder spørgsmålet, simulerer hun? Hvordan kan en mand afgøre, om en kvinde virkelig bliver færdig, får udløsning, bliver tilfredsstillet under et samleje? Eller om hun bare foregiver? Måske fordi hun føler sig besværlig eller unormal eller er bange for, at jeg skal gå. Hvad er de typiske tegn på, at en kvinde får tilfredsstillelse? Og hvordan kan man afsløre komediespil? Sådan lød spørgsmålet fra en mand, der underskrev sig KH. Hvad vil I svare, KH?
1: Jamen, jeg vil sige, at vi snakkede lidt i starten om, at der er jo nogle rent fysiologiske tegn, men de kan måske være lidt svære at lede efter. Man kan nok heller ikke være helt sikker, og hvis hun er god til at fake, så kan hun vel også fake dem. Men man kan jo nogle gange se, om for eksempel den der sitren, som vi snakkede om, eller ansigtsudtrykket, eller måske også nogle sammentrækninger i bækkenbund. Men det er faktisk ret svært at se, om man faker eller ikke faker. Så det, man kan blive lidt nysgerrig på med ham her, det er jo også noget med, hvorfor det er så vigtigt, fordi han bringer jo mange spændende temaer op, om han gør det godt nok, ikke? Og vi snakkede om, at det også betyder noget for en selv. Man vil gerne have den anden for noget af det. Så man kan altså ikke altid se, om man faker. Folk, der er gode til at fake, de er gode til det.
0: Eller? Hvad med den anden vej? Hvis en mand, hvordan faker en mand? Altså, jeg tænker, der er jo trods alt tit noget sekret involveret.
1: Jamen, det, hvis man kigger efter, så vil man jo se, at der ikke er noget sekret. Så der er det jo lidt sværere, hvis det er. Men ellers er det jo lydende. Jeg tror, vi alle sammen kender Meg Ryan, hvor hun sidder der midt på en café og netop viser, at hvordan kan du vide, om jeg har en orgasme eller ikke? Og så ser hun jo fuldstændig ud som om hun har en orgasme.
0: Det er jo den ikoniske scene fra den amerikanske film When Harry Met Sally fra 1989 med Meg Ryan og Billy Crystal. Vi har talt om den før her i Ramt af Kærlighed, og den tåler bestemt et genlyt, især når vi snakker om orgasme. Harry og Sally sidder på en café og snakker om sex, og hun siger, at de fleste kvinder har faked på et eller andet tidspunkt. Ikke med mig, siger Harry.
2: Or they have faked with me.
0: Og så gør hun det. Faker midt i sin sandwich.
3: Oh, God. Oh, you're right there. Oh. Oh. Oh. Oh, God.
1: Det er svært at vide.
4: Jeg fik en gæst efterfølgende siger, at jeg vil godt have det samme, som den dame lige har fået.
3: I'll have what she's having.
4: En meget klassisk scene.
0: Og jeg ved ikke, om vi alle sammen, der har været i New York, har
1: været på caféen.
0: Fantastisk er den ikke, den sandwich. Nå, men tilbage til manden, der spurgte, hvordan man kan afsløre komediespil, altså når en kvinde faker en orgasme.
4: Altså, jeg vil jo sige, at det denne her mand jo primært skal gøre, og den eneste måde, han for alvor kan afgøre det her penible spørgsmål på, det er jo ved at spørge. Han skal selvfølgelig spørge sin partner, hvad foregår der egentlig, når vi har sex? Jeg har lidt en fornemmelse af, at du ikke helt er til stede, eller at det, vi ligger, og det, jeg tænker, er rigtig dejligt for mig. Det er ikke nødvendigvis lige så dejligt som dig. Du siger godt nok de rigtige lyde, men jeg er i tvivl om du siger det for at gøre mig glad, eller om du siger det, fordi du vitterlig har det rigtig dejligt. Det er jo nok det råd, man ville komme med i dag. Der er utrolig ofte manglende kommunikation, hvis ikke altid, i parforhold, hvor der er seksuelle problemer. Nogle gange kommer de seksuelle problemer på grund af den dårlige kommunikation, og nogle gange udvikler den dårlige kommunikation sig i kølvandet af seksuelle problemer, som gør, at parterne gensidigt misforstår hinanden og kommer ind i sådan en ond cirkel, hvor det seksuelle problem bliver til et intimitetsproblem, som så bliver til et kommunikationsproblem, som så igen bliver sådan den fastlåsende mekanisme, ikke? Så det er klart, at han skal snakke med sin partner her, og det er jo sjovt. Det er jo sådan meget præget af sin tid, det spørgsmål der, fordi han er meget optaget af, hvorvidt der taler om et komediespil. Og jeg tror endda, han spørger, hvordan han om muligt kan afsløre det komediespil. Og jeg vil sige, at hvis man har den mistanke, at der er tale om et komediespil, der skal afsløres, så har man et grundlæggende problem, så skal man gøre noget ved det. Og hvis man ikke selv kan finde ud af at snakke med sin partner om det, åbent og ærligt og respektfuldt og kærligt, så skal man have hjælp, eller så skal man gå hver til sit.
0: Jeg kommer folk til dig med det,
1: Anna Maria? Ja, og jeg vil sige, det lyder jo nemt nok at kommunikere omkring det, men det er jo svært, fordi jeg har da haft mennesker, der kommer og siger, nu har jeg lavet som om, eller fækket i så mange år. Det er da super svært pludselig at sige, at det var faktisk alt det, vi havde, som du troede var enormt dejligt. Det synes jeg faktisk måske ikke var så dejligt, og det var lidt kedeligt. Så man må håbe, at han får et ærligt svar. Fordi ja. Det er jeg ikke sikker på, at han gør.
4: Nej.
1: Og jeg tror, der er to ting i det. Den ene er, at jeg hører ham måske også gerne ville noget andet. Og det kan måske både være, fordi han også bliver usikker på sig selv. Er jeg god nok, at han kan have noget med sig selv? Men det kan også være, at han har en oprigtig interesse i, at den partner, som han har, han lever i en tid, hvor man netop er begyndt at snakke om seksualitet, og det også er vigtigt for kvinder, at han måske faktisk gerne vil have, at det skal være bedre for hende, hvis det er det, han tænker, det ikke er. Så man kan lægge mange ting ind i sådan et spørgsmål, både noget med ham at gøre, men også noget, der har med dem at gøre, og han måske tænker, kunne man gøre noget bedre? Jeg er faktisk lidt i tvivl, hvad er det? Hvad er det, jeg oplever her?
4: Han tager sig jo også et meget stort ansvar her. Ikke? Han mener ligesom, at han skal redde hele relationens, hvad skal man sige, autenticitet eller sådan noget. Han skal ligesom være garanten for, at det her går ordentligt og redeligt til. Ikke? Og der ikke er tale om fordækt komediespil.
0: Ikke?
4: Og der kunne man måske også være lidt provokerende og sige, at har vi ikke alle fækket lidt? Altså, hører det ikke lidt også med til en god seksuel oplevelse, i hvert fald nu og da, at man lægger lidt effekter på, at man bliver lidt mere dramatiserende og teatralsk, end der måske egentlig er helt fysiologisk eller psykologisk belæg for. Og der tror jeg da, at nu skal jeg passe på, at jeg ikke ligesom ekstrapolerer for meget til alle mulige andre, men jeg kan tale på min egen vegne og sige, at indimellem kan det jo godt være i sig selv løsgivende at spille et lille teaterstykke, at iscenesætte sin seksuelle nydelse lige til en Oscar, ikke? Så kan man godt fornemme indimellem, ligesom Meg Ryan måske også kunne i filmen, at hold kæft, det var lige over the top det her, men til gengæld blev det faktisk en mere intens oplevelse. Og der er jo også kvinder, der fortæller, at de fækkede, og de fækkede, og de fækkede, og pludselig opdagede de, at de fækkede så meget, så de faktisk fik verdens bedste orgasme, ikke? Fordi de tillod sig i sådan i deres egen sådan dramaturgi at slippe kroppen og følelserne fri.
0: Så det der med fake it till you make it, det virker
4: for mig.
1: Man går rundt faktisk i behandlingen.
0: Gør man
1: altså, fordi
0: det?
1: At nu snakker vi om den kolde og den varme hane, hvor man snakker om, at det der, hvis man har mange hæmninger på sig selv, og man synes, ej, det er for pinligt med de der lyde og sådan nogle ting, altså, så er det for at prøve at få den der hæmning lidt væk og sige, prøv at sige lydene, prøv at gøre som Meg Ryan, og virkelig lade som om, fordi man skal ligesom kunne kaste af sig alle de der hæmninger, man eventuelt kan have. Så det er en del af noget af det, man kan tale med folk om, hvis de har svært ved at få orgasme, især kvinder.
4: Det er også noget af det, der kan være attraktivt i pornografi, uanset hvor meget et forstilt kunstprodukt det nu engang er. Ikke? Altså, og det er jo så vigtigt, specielt over for unge mennesker, ligesom at pointere, at det her det er en del af underholdningsindustrien. Det er et medieprodukt, det er en fantasiseksualitet, det her. Tag det for, hvad det er, og brug det til det, du kan. Ikke? Nemlig at udvide dit repertoire, finde ud af, hvad du synes er lækkert, eller ikke lækkert, finde ud af, hvad du tænder på og ikke tænder på, brug det som stimulation osv. Og noget af det, som pornografi jo kan, det er jo, at det benytter sig af det hyperbolske, ikke? Altså, det bliver sådan fuldstændig ud i galakserne overdrevet, det der foregår, både auditivt i forhold til lydene, og visuelt i forhold til det, man ser, og ligesom anatomisk i forhold til det, kroppen kan, fordi der er klippet og redigeret og retuscheret osv., ikke? Men det virker den der forstørrelse af det seksuelle møde, det kan godt virke ekstremt seksuelt opstemmende på folk, der kigger på det, men altså også på folk, der selv befinder sig i situationen.
0: Her er, hvad Inge og Sten Heler skrev til manden, der hedder KH. Kære KH, det kan en mand ikke afgøre. Langt de fleste kvinder kan spille den komedie helt overbevisende, og de allerfleste har gjort det eller gør det. De kan kun forklare besked ved, at kvinden bliver så tryg, at hun tør sige sin ærlige mening. Så på den måde, så svarer I jo nærmest det samme, som Inger Sten gjorde dengang.
4: Ej, hvor var de kloge, eller så har vi lært
1: det godt.
4: Af de bedste.
0: Ja. Men Anna-Maria, du har læst en undersøgelse om, at der er færre kvinder, der faker.
1: Ja, jeg ved ikke helt, om den siger, at der er færre, men det er en meget skæg undersøgelse, som kommer fra en af vores kollegaer, Gert Martin Hall, som er på Københavns Universitet, der har lavet den sammen med en forsker fra Australien, hvor de har spurgt 11.000 mænd og kvinder faktisk, både fra forskellige lande i Europa, blandt andet Danmark. Om de fik orgasme, om de nogensinde har gjort det, og hvis de har gjort det, om de holdt op med det, og hvad er grunden til, at de så holdt op med det. Og det, der er meget sjovt, det er, hvis man skal sige lidt forskel på mænd og kvinder, det er det, så siger at omkring 66% af mændene siger, at de aldrig har fik en orgasme, og det er kun en tredjedel af kvinderne, omkring 36% af kvinderne, der siger, at de aldrig har fik en orgasme. Og så er der 30% af kvinderne, der siger, det har jeg gjort tidligere, men det gør jeg ikke mere, og det er kun 20% af kvinderne, eller af mændene, der siger det. Og så er der så omkring 20% af kvinderne, der stadigvæk faker, og 10% af mændene. Men det, der sådan er meget skægt også, det er, at de så har spurgt dem, hvorfor de holder op med at fake. Altså de har nogle tal om, at der er flere kvinder end mænd, der faker og gasmer, og det er måske ikke så overraskende. Det kunne man nok have tænkt sig, man ville finde. Men det, de så siger, jamen, hvad er grunden til, at jeg stopper med at fake? Og der er de lidt inde også i det spørgsmål, du kom med, at de siger, jamen, det var fordi min partner begyndte at have mere fokus på, hvad var det, jeg godt kunne lide, og hvad foretræk. Jeg begyndte at fortælle min partner, hvad jeg godt kunne lide. Jeg begyndte at finde ud af, hvordan jeg kunne få en orgasme selv. Og jeg blev også mere havde mere større tiltro til mig selv, og kunne bedre lide mig selv. Og så var der også nogen, der siger, jamen, jeg er også begyndt at og egentlig synes, det er okay ikke at have en orgasme, altså så behøver jeg ikke at fake den, fordi det er okay ikke at have den. Og så er der nogle få, der siger, at især mændene, at dem siger, jamen det var fordi, der var nogen, der fangede mig i at fake, at så må jeg hellere holde op med det. Så jeg tænker, det taler meget ind i alle de ting, vi har talt om, at det er måske godt at tale om det, det er godt at få fokus på, hvad man godt kan lide, det er måske også godt at acceptere, at det får man ikke, man behøver ikke at fake, hver gang man får det. Så nogle gange kan man egentlig bekræfte nogle af de gode kliniske fornemmelser, man har, og den fornemmelse, man har også med noget forskning. Og så har de faktisk også kigget lidt på, at dem, der fakede, de havde lidt dårligere seksuel tilfredsstillelse, og også lidt parforholds dårligere tilfredshed med deres parforhold. Men det er jo nogle gange svært at sige, hvad der er høn og ikke der. Men det er også nogle ting, der i hvert fald spillet ind i deres sådan overordnede, hvordan havde de dem, både med parforholdet og med dem selv.
0: Men det der med at skære ned på at fake, er det...
1: Det er som om, man skal ned på at ryge.
0: Ja. Ja. Er det så nogen, der er... Altså, er det på grund af deres alder, eller er det på grund af den tid, vi er i?
1: Det tror jeg ikke, at det her studie kan sige noget om. Fordi de siger jo bare, at jeg har gjort det tidligere. Men det der med, at man bliver mere tilfreds med sig selv, eller har større tiltro med sig selv, det kunne godt tyde på, at det også er noget, der kommer med alderen. Eller man siger, at jeg vil godt... det gør ikke noget, jeg ikke får en orgasme, så derfor behøver jeg ikke at fake. Ikke? Jeg kan ikke lige huske, om de havde kigget på, om det havde noget med alder at gøre.
0: Der kommer jo en alder, hvor det går op for en, man faktisk ikke kan trække hofterne ind. Så man kan lige skulle lade være med at prøve, jo. Når vi taler om orgasme, så skal vi også lige tale om den berømte kløft, nemlig orgasmekløften. Christian Gravgaard, vil du ikke lige forklare, hvad det er?
4: Jamen, orgasmegab er jo denne her problematik med, at det ser ud til i rigtig mange seksuologiske befolkningsundersøgelser og andre typer undersøgelser, at mænd simpelthen oftere får orgasme, end kvinder gør, både helt sådan i absolute tal, men også hvis man ser fra samleje til samleje. Altså i de samme samlejer, der får de samme mænd oftere orgasme, end de samme kvinder. Altså de kvinder, de er sammen med, ikke? Og det er jo lidt omtvistet begreb, kan man sige. Det kan være, at Maria har lyst til at uddybe det lige om lidt, men jeg vil sige, og jeg er også måske selv på nogle punkter lidt kritisk over for det, og synes måske, det bliver spændt for en kønspolitisk vogn, der til tider bliver en lille smule hysterisk. Men når det så er sagt, så vil jeg sige, at vi kan jo godt i sexusbefolkningsundersøgelsen bekræfte, at der er noget om snakken, ikke? Altså hvis man kigger på i den danske befolkning, og det er jo igen den her meget brede aldersgruppe fra 15 til 89 år, hvor mange har faktisk overhovedet ikke fået en orgasme inden for det seneste år, så er der 2% af mændene, der siger, at det har de ikke, men der er 7% af mændene, eller undskyld, af kvinderne, der siger, at det har de ikke. Og hvis man så ser på, hvem har egentlig svært ved at få orgasme, igen deler det op på mænd og kvinder, hvem har haft svært det seneste år med at opnå en orgasme? De har muligvis opnået den, men de har haft svært ved det undervejs. Så er det 4% af mændene, men så er det 12% af kvinderne. Det er jo pludselig 3 gange så mange. Ikke? Og dertil hører så, at hvis man ser lidt for eksempel på onani, så kan man se, at der er over en tredjedel af kvinderne, som siger, jeg onanerer faktisk, fordi de orgasmer, jeg får ved onani, er bedre end de orgasmer, jeg kan få, når jeg er sammen med min kæreste, som jo i langt de fleste tilfælde er en mand. Ikke? Og i den sammenhæng har jeg måske lige lyst til at spænde en lille, eller komme med en lille fodnote der. Nemlig, det er meget spændende, at vi har for nylig lavet et studie, hvor vi har delt de her orgasmeproblemer og andre seksuologiske problemer op på, på seksuelle orienteringer. Og der kan vi jo desværre, må jeg sige, på mit køns vegne, se den lidt tankevækkende og triste kendsgerning, at, at lige så snart der kommer en mand ind i billedet, så går det galt. Altså, altså homoseksuelle og biseksuelle har flere seksuelle problemer, end heteroseksuelle mennesker har, bortset fra de lesbiske. Altså de lesbiskes risiko for at udvikle orgasmeproblemer, den er faktisk 70% lavere end deres heteroseksuelle medsøstre. Så der er et eller andet her, hvor jeg tror, vi mænd er nødt til at tage os lidt sammen og træde lidt ud af vores klassiske maskulinitetsuniverser, lidt ind i en lidt mere senmoderne verden, hvor vi også kan få lov til at være mænd, også i forhold til de kvinder, vi måske har sex med på en lidt anderledes måde.
0: Anna Maria, oplever du den problematik i klinikken?
1: Altså, folk kommer ind til behandling, fordi at de har et problem med at få orgasme, og langt de fleste er jo heteroseksuelle par, men man ser også homoseksuelle par, som man kan sige. Det er jo svært at sige i en klinik, fordi at vi jo kun ser dem, der har problemer. Mm. Men du beskriver jo så fint orgasmekløften, og jeg synes bare, det kan være, også være, jeg synes, vi skal tænke noget om det. Og jeg synes, vi skal tænke noget om, at måske oplever mænd flere orgasmer, fordi de masturberer mere, det ved vi jo også, de gør. Og vi ved, at især ældre kvinder, der ikke har nogen partner, holder op med at være seksuelle i det øjeblik, de ikke har en partner, også masturberer mindre. Så der er noget, der er også noget med vaner, og hvor tit man bruger sex, og hvor tit man har sex med sig selv. Men jeg synes også, at orgasmekløften fortæller jo også, at det måske, du siger, at mændene skal mere på banen, men jeg tror, at begge skal mere på banen, fordi det er jo igen det der med scriptet, fordi der er to ting i det. Jeg tror, at mænd får den optimale stimulation, når de har samleje, så derfor så vil de have det godt, når de har et heteroseksuelt samleje. Hvorimod, som vi har snakket om, at for nogle kvinder kræver det en anden stimulation. Så hvis ens måde at gøre det på primært er det heteroseksuelle samleje, så slutter det også. Man får ikke, den ene ting er, at man får ikke den stimulation, man gerne vil have, måske, og så får man slutter det, når man får sin udløsning, så falder rejsning, og så er der mange, der er rigtig dårlige. Og det er det, man så også ser i klinikken. Ikke? Så er man rigtig dårlig til at fortsætte og sige, vi skal lige have lidt, så den anden kommer med. Mm. Og det vil sige, at man skal i hvert fald tænke over, hvad er det for en form for sex, vi har, og hvordan skal vi gøre det på en anden måde, hvis man gerne vil med begge to. Det, jeg også tror, at sådan nogle tal dækker over, fordi de siger jo et eller andet, det er jo også, at for mange kvinder, de tager jo ligesom bredt og spørger, sidst du fik sex eller sådan noget, fik du så orgasme? Og mange kvinder, hvis det er nogen, man ikke kender sin partner så godt, eller det er et one-night stand, så er der faktisk mange kvinder, der får de ikke orgasme, fordi de har ikke vendet sig til den andens krop, og det øjeblik, han får udløsning, jamen så stopper det. Og de dækker de tal også over, ikke? Så jeg tror, vi skal kigge lidt på, hvordan er det, folk har sex? Det er jo nok også det, de gør. Mm. Og så bliver det spændt for en, det synes jeg også, til en kønspolitisk vogn at sige, nu vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Mm.
0: Også udforske sig selv.
1: Ja, det vil jeg jo sige.
0: Ikke regne med, at det er noget, der bliver leveret til døren.
4: Nej, det er jo, i den sammenhæng er det jo interessant nok. Det er velkendt, og det kan vi også dokumentere i sexusundersøgelsen, at når vi snakker om orgasmedysfunktioner, så mener vi, at man har problemer med at få orgasme, og man synes, at det er et problem. Man synes, det er et subjektivt problem. Hvis man siger, at jeg kan ikke få orgasme, og det er ikke noget problem, så har man ikke en dysfunktion. Men dem, der har en orgasmedysfunktion, det er faktisk, andelen af dem falder faktisk med årene. Altså, der er langt færre bedstemødre, som klager over orgasmedysfunktioner end børnebørn, ikke? Og noget af det kan selvfølgelig handle om, at de har kastet pæn pigesyndromet over bord og siger, her er jeg, lækker med hængerøv og kæmpebarm, som Halvdan Rasmussen skriver i digt. Tag mig, som jeg er. Jeg er pisse lækker, ikke? Og så kan de pludselig godt få orgasme, fordi de giver slip på alle de der kulturelle idealer. En anden historie, der også kunne knytte sig til det, er, at de bare har resigneret, og de i et langt liv har lært, at seksualitet er andet og mere end orgasmejagt, og at de faktisk godt kan opsøge seksuel nydelse på andre måder, end ved at få orgasme. Og det ligger jo fint i forlængelse af det, Maria siger. Vi skal jo finde vores egen vej igennem vores egen helt personlige seksualitet. Der er heldigvis ikke nogen masterplan og ikke nogen facitliste. Det handler om at finde ud af, hvad vi synes er dejligt, og så bestræber os på at folde det ud bedst.
1: Og så er der en meget vigtig skelnen er jo, kan man få orgasme med sig selv? Altså når man masturberer, fordi så ved man jo, man kan. Eller får man det ikke med en partner? Der var meget stor forskel i det, fordi jeg vil sige, hvis folk ikke kan med sig selv, så er det det, de skal lære først. Netop fordi, altså, hvem skal ellers kunne lære dem det, hvis ikke de selv kan lære det? Men hvis de kan med sig selv og ikke kan med partneren, jamen så skal man jo se på, hvad der foregår mellem dem, og hvordan kan man få den viden, man har fra sin egen stimulation ind i det, man har sammen med partneren.
4: Ja.
0: Nu har vi talt så meget om kvinders orgasme, men hvad med mænds? Har de aldrig orgasmeproblemer?
1: Og jo, det har de. Det er måske nogle lidt andre problemer, end vi hyppigt ser det hos kvinder. Det hyppigste problem, mænd har, det er, at de kommer for tidligt, og det bliver også regnet som et orgasmeproblem, fordi man slet ikke når nærmest at få noget nydelse ud af det, fordi det går så hurtigt. Og der har man de sidste år prøvet at sige, hvor meget er for tidligt, fordi der er mange, der rigtig gerne vil holde rigtig længe. Men man er endt på, at sådan efter, hvis det er før 1-2 minutter, så synes man, det er for tidligt, og tit så har man heller ikke nogen kontrol over. Det er der faktisk rigtig mange mænd, som har problemer med. Så er der også nogle mænd, som ikke kan få orgasme, og det er også vigtigt at huske, at der er noget, der er sædafgang, og så er der noget, der er orgasme. Der er nogle mænd, der godt kan få orgasmefølelsen, men ikke have nogen udløsning. Eller man kan også godt få udløsning, altså sædafgangen, uden at egentlig have en orgasme.

0: Det vil jeg gå op for mig, at en del kvinder lægger sådan noget stolthed i mænds orgasmer. De lader til at tro, at det siger noget om, hvor lækre de er. Måske lige frem sådan noget om, hvor gode de er til at være kvinder.
1: Så den der orgasme bliver også sådan et meget tydeligt bevis på, at den anden er god, og det er derfor, det kan være så svært at have problemer med ikke at kunne få orgasme. Og dem, der så kommer for hurtigt, kan jo også have en del problemer, fordi det gør jo, at det næsten er slut, før det er startet, og det kan jo være ret besværligt for partneren også.
2: Så som kvinde vil man gerne have et diplom, men ikke diplom for hurtighed? Eller hvordan kan man sige det?
1: Jeg tror, det er jo det, der tit sker i seksualitet, det der med, at folk netop gerne vil have et diplom med, at de er gode seksuelle partnere, eller der kommer i hvert fald noget meget følelsesmæssigt på spil, hvis man ikke følger den der sådan normale fortælling om, hvordan skal det være. Man starter med at kysse, og så er man samlejer, så får man orgasme begge to. Og så pludselig så kan man blive usikker på sig selv også, hvis den anden egentlig ikke følger den sådan historie, som man tænker, det skal være.
2: Christian Gravgaard, hvordan har man egentlig gennem historien set på orgasme?
3: Jamen, det er jo netop interessant, at orgasmen har jo været på mange måder sådan et prisme, som på en eller anden måde kan sige noget om, hvordan vi i forskellige historiske epoker har opfattet, håndteret, reguleret, iscenesat, forstået seksualitet. Ikke? Helt tilbage i den klassiske oldtid med Hippokrates og Aristoteles og Galen osv., der havde man den her opfattelse af, at orgasmen var en form for ventil, som skulle sørge for at udlufte kropsvarme, hvis der blev så at sige for meget af den, ikke mindst hos kvinder, og det havde den særlige funktion, at orgasmen var nødvendig for, at kvinder kunne undfange, altså at der kunne blive at de kunne blive gravide i forbindelse med seksuel samvær. De skulle, som Maria var lidt inde på tidligere, simpelthen have orgasme for, at det overhovedet kunne lykkes for dem. Ikke? Op igennem middelalderen, hvor det jo i høj grad er kristendommen, der sætter sig igennem ligesom som den store megafon, der udstikker rammer og betingelser for, hvordan vi kan forstå og opfatte og udleve vores seksualitet, der bliver orgasmen stadigvæk anset for en okay for kropslig foranstaltning, men dog bliver der lagt væsentlige restriktioner ned over den, og det bliver nu i meget, meget høj grad indskærpede orgasmer som seksualitet generelt. Det er kun et anliggende imellem en mand og en kvinde i et monogamt ægteskab, indstiftet af Gud, med det formål at få børn. Og alle andre former for orgasmesøgeri var kirken i allerhøjeste grad voldsomt optaget af at fordømme. Ikke? Det var syndigt, hvis mænd og kvinder ligesom forsøgte at lege med orgasmer uden for det reproduktive rum. Og specielt onani blev jo betragtet helt op til nærmest moderne tid, som stort set den kardinals nummer et, og ovenikøbet et kæmpe, kæmpe medicinsk problem, som kunne føre både til rygmarvstæring og blindhed og diverse sindssygdomme osv. Og så sker der jo det meget, meget spændende, hvis jeg nu skal forsøge at gøre en meget lang og kompleks historie, noget kortere, og tale lidt i overskriftsform her, det må lytterne tilgive mig, at vi i moderniteten får den særlige Der sker der det særlige, at seksualiteten og dermed også orgasmerne bliver medikaliseret, videnskabeligt gjort, bliver til en del af lægernes domæne. Det er nu lægerne, ikke præsterne og dommerne som tidligere, som ligesom er de store overdommere, når det handler om den gode og den dårlige seksualitet. Vi taler nu ikke længere om den syndige og den ikke syndige seksualitet. Vi taler om den seksualitet, som er syg, og den seksualitet, der er rask. Og den første, som vil jeg mene for alvor tager orgasmen alvorligt, det er selvfølgelig psykoanalysens far, Sigmund Freud, som jo havde denne her idé i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, om orgasmen som sådan et psykosomatisk lokomotiv, som på en eller anden måde var med til at opretholde os mennesker som et driftsvæsen. Ikke? Så orgasmer var ikke bare sådan et eller andet fysiologisk overskudsfænomen, som havde med artens videreførelse at gøre. Det var også en del af vores sådan instinktive, kropslige dynamo, der befæstede, at vi var mennesker drevet af livsdrifter og i særdeleshed libido eller seksualitet. Det, der så var lidt trist ved Freud, hvis vi lige skal binde en sløjfe på ham, et af de steder, han jo bevægede sig ud af en lidt uheldig tangent, det var jo, at han gik meget op i, at de orgasmer hos kvinder, som var udløst af stimulation af klitoris, det var de umodne, det var de barnlige, det var de infantile, det var små børn, der onanerede, det var små børn, der rørte ved deres klitoris. Den modne kvinde, de her børn,

0: mødre, de fik seksuel, opnået seksuel nydelse og klimaks alene ved hjælp af det, han kaldte skedeorgasmer, altså orgasmer, som alene var frembragt af, at der var en mand til stede, som kunne penetrere kvinden og dermed give hende seksuel nydelse undervejs. Så det gav jo anledning til mange, mange både kuriøse og sørgelige og morsomme og helt forfærdelige skæbner. For eksempel havde vi jo denne her franske prinsesse Marie Bonaparte, som jo er en del af det danske kongehus, for så vidt at hun var gift med Georg af Grækenland og Danmark. Hallo? Hun var jo meget dedikeret Freud-elev og i øvrigt selv en meget habil psykoanalytiker, og hun tog denne her klitoris versus skedeorgasme, som Freud havde udstukket, meget alvorligt og gennemgik simpelthen det, man nok i dag vil kalde plastikkirurgiske indgreb for at få flyttet sin klitoris længere ind i skeden, sådan at hun var i stand til så at sige at kombinere klitorisorgasmer og skedeorgasmer og få modne, ikke rudimentære orgasmer, som Freud kaldte dem.
1: Anna Maria Giraldi, vi er nået til den del af programmet, hvor du skal komme med en lille, det man kunne kalde en fun fact. Noget, vi ikke vidste, vi havde brug for at vide om sex, og den her gang om orgasme.
2: Den ting, jeg har taget med, det er et studie fra England, hvor de kigger på kvinder, og hvor nemt de har ved at få orgasme, eller hvor svært de har. Og der har de taget over 4.000 kvinder, og nogle af dem er enæggede tvillinger, og nogle af dem er toæggede tvillinger. Og det er, fordi de vil godt se på, om der er nogle gener, der spiller ind. At det ikke kun er noget med, hvad vi har lært, og hvad siger kulturen os. Og det, der er meget, meget spændende, det er, at de finder ud af, at omkring 30% af dem, de kunne ikke få orgasme ved samleje, og det var 20%, der ikke kunne, når de masturberede. Men faktisk både, når det galt om samleje, og når man masturberede, så var der en genetisk komponent. Det vil sige, der var simpelthen nogen, der var dårligere til det, og måske en 20-30% af det regnede de ud, skyldtes nogle genetiske forhold. Og det kunne de jo se, fordi de kiggede på dem, der ikke var enægget, hvor dem, der er enægget, de har de samme gener, så de kunne sammenligne. Og det, der egentlig er spændende ved det, det er, at vi jo tænker på det meget som noget, vi skal lære, og noget, vi der er kulturelt bestemt, hvad det så sandelig også er. Men der er måske bare nogen, der har lidt nemmere ved det end andre. Og så kan man sige, hvad skal man gøre ved det? Skal man så bare sige, ej, jeg har nok nogle dårlige gener, men det gener er jo kun en del af vores ting. Jeg plejer at sammenligne det med at løbe, at der er også nogen, der har bedre gener til at løbe hurtigere end andre, men vi kan alle sammen lære at løbe, og vi kan alle sammen prøve at lære at løbe hurtigere. Men det er bare meget sjovt at på den måde tage fat på noget, som måske vi aldrig tænker på som noget mere biologisk. At sige. Der er måske en genetisk variation i, hvad vi kan. Eller hvor nemt vi kan det, vil jeg snart sige.
0: Jeg synes også i forlængelse af det, du siger, det er, at jeg kan godt lide at tænke på det sådan, at gener, det er de kort, vi har fået udleveret. Ja. Ikke? Men måden, hvorpå vi spiller vores kort, det er jo ikke genetisk bestemt. Det har vi jo heldigvis en hel del at sige til selv.

0: Vi skal have noget erotisk poesi for Christian Gravgaard. Du er ikke bare seksolog, du er også stor fan og kender af poesi. Derfor har vi aftalt, at du hver gang medbringer et digt, og det skal være noget, som Anna Maria og jeg ikke ved, hvad er på forhånd.
1: Ja, det er jo det, der er det store privilegium her. Ja. Jeg kan overraske jer lidt, ikke? Og nu skal I høre et digt, som er pissegodt. Altså, jeg læser jo ikke noget op her, som ikke er godt naturligvis, men nu skal I høre noget fra en af de helt store. Det er Markus Hitengel. Ved hvem det er?
0: Nej.
1: Det er et af de mange pseudonymer for Michael Strunge, som vi jo nok alle sammen har haft lidt et crush på som unge. Jeg har i hvert fald. Og han har lavet den her helt fantastiske bog i starten af 80'erne, som hedder Popsange, en moderne kærlighedsaffære, som i virkeligheden er bygget op som et gammeldags album. Og der følger Markus Hitengel alias Michael Strunge ligesom de fire faser i et kærlighedseventyr fra den tidlige forelskelse, erotiske besættelse, altså helt frem til brudet, hvor han er nødt til at læse horoskoper, fordi han savner sin ekskæreste så meget. Og et af de tidlige digte her, hvor de er meget sådan erotisk besat af hinanden, det hedder Liderlige Væsen. Og nu gør jeg noget, som jeg havde svoret på, at jeg aldrig i mit liv ville gøre. Jeg har heller aldrig nogensinde gjort det før, og jeg tager også kraftigt afstand fra det, og jeg vil godt på forhånd beklage det. Jeg læser kun halvdelen af digtet. Det er noget, don't do it at home, siger jeg til lytterne her. Det digtet hedder Liderlige Væsen, og det starter i øvrigt med, jeg elsker dig, når du vækker mig med en kusse, der lyser i mørket og siler af flydende sol. Altså, det kunne måske bare være motto for hele udsendelsen i dag. Men jeg læser den sidste del af det af digtet her, der lyder sådan her. Liderlige væsen, bred din varme krop over mig, og lad dine våde læber og vinger regne med kys på min hud. Jeg elsker, når du næsten voldtager mig og overlader vores liv til din rasende kusse. Men jeg stoler blindt på klitoris som en øm, energisk navigatør gennem stjernehavet. Og jeg ved, jeg kan hvile mig mellem dine bryster, der blinde og bløde peger i hver deres retning, når jeg spørger, hvor denne nat skal ende. På hvilken kyst skal jeg skylles i land, klamrende mig til disse vilde vorter, mens vi ligger som en gispende søstjerne i morgenens skær af sæd, sved og sol. Hallo?
0: Det ser man for sig.
1: Det ser man for sig, måske.
0: Ja.
1: Ja. Og jeg elsker faktisk, hvis jeg selv skal sige noget, så elsker jeg alt ved digtet, men jeg elsker også det der med, at de sådan postkoitalt, altså det her efterorgasmeøjeblikket, der ligger de ikke som to gispende søstjerner i strandkanten. Vi ligger som én gispende søstjerne. Ikke? Ja. De er simpelthen helt fysisk smeltet sammen og fusioneret af bare en lille gobbel. Ja. Organisme, der ligger der og ruller rundt i sæd, sved og sol. Det er fandme godt.
0: Og de vilde vorter.
1: Ja, de vilde vorter. Ja. Er det ikke godt?
0: Jo, det kunne jeg virkelig godt lide. Det var som at se en film.
1: Det var som at være der selv.
0: Ja.
2: Jeg tænker, at den i virkeligheden jo ikke snakker så meget om orgasmen, men om hele sanseligheden. Og hvilket jo så også er måske en pointe, at der er så meget andet i det, fordi man får en fornemmelse af det her med orgasme at gøre, men man hører egentlig måske før og efter. Mm-hmm. Man hører ikke om selve oplevelsen. Så det er hele billedet, som det så fint beskriver.
1: Ja.
0: Og det er måske også noget af det her, man skal huske at tænke over det der med at se det hele billede. Altså, man ikke skal være så fokuseret, som du sagde tidligere, man kan være så fokuseret på at få en orgasme, at det ikke kan lade sig gøre.
2: Ja, altså det er den ene ting, og den anden ting er også, at der skal noget til, ikke? Den kommer ikke bare af sig selv. Man skal tænde for den varme hane, eller slukke lidt for den kolde, før at det kan ske, ikke? Og så ligger de og svømmer i det her bad, de så har kreeret.
0: Yeah. Men det her, det var så meget sansligt og saftigt. Det er en form for kunst om orgasme, men der er jo også rigtig mange film, tænker jeg, for eksempel. Hvor, altså for det første er de elskende utrolig smukke, som de ligger der.
2: Og har altid tøj på.
0: Damerne har altid BH på.
2: De har altid BH på, ja.
1: Tækkeligt til af
0: en dyne. Alle amerikanske kvinder, de står med BH på.
1: Ja.
0: Og så er de utrolig smukke i ansigtet, når de kommer. Hvor ikke for at oute nogen, men jeg synes, min forskning siger, at folk tit ligner nogen, der har trådt på en Lego-klods. Og det er jo ikke det, de viser i Hollywood-filmen.
2: Men det er jo faktisk en del af, nu snakker jeg om trækninger i arme og ben, men der er også i ansigtet. Og der florerer i hvert fald hos nogle kvinder en quiz. Jeg ved ikke, den bliver nogle gange vist til sådan nogle, showers, man har til folk, der skal føde, hvor det hedder orgasme eller fødsel, hvor det er jo fuldstændig umuligt at se forskel på kvinders ansigter, om de er ved at føde, eller om de får en orgasme.
0: Anna-Maria Ciraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex. Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om, hvorfor vi tænder på det ene eller det andet.
2: Efter 50 Shades of Grey, så kunne man jo købe plyshåndjern i Netto, ikke? Altså, så er det jo blevet noget, der virkelig er blevet bredt ud.
1: Hver tiende dansker har prøvet det, men der er næsten dobbelt så mange, som godt kunne tænke sig at prøve det. Ikke? Det samme gælder for eksempel gruppe 6, ikke?
0: Hvad vil I svare den perverse, som han kalder sig? Ramt af kærlighed og sex er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Du må meget gerne skrive til os på ramt@dr.dk. Tak fordi du lyttede med, og husk at du også kan lytte i DR Lyd. Her ligger hele sommerserien 6 afsnit om sex.
2: Og tak fordi vi måtte være med.
0: Det var dejligt, I ville.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film- og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Nu er vi fremme ved en middagsradioavis, og så fortsætter vi derefter med P1-debat. Klokken er 12.

0: Det er bare et spørgsmål om tid, før larven fra helvede har bredt sig til hele landet. Det er nemlig svært at få udryddet den giftige egeprocessionsspinder, der lige nu huserer på Fyn.
1: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år.
0: Lyder vurderingen fra en ekspert. Fra i dag er det blevet dyrere at købe en bluse, et opladerkabel eller måske en kunstig blomst på kinesiske handelsplatforme som Temu. EU lægger nemlig ny told på småpakker, der fragtes ind i unionen. Og en 20'er ekstra på hver varegruppe kan gøre en forskel.
2: Jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det os til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Det er ikke kun til lands, at der bliver sat temperaturrekorder i øjeblikket. Det gør der også til vands. I sidste uge der viste havoverfladen næsten 21 grader, og det har konsekvenser.
3: Blandt andet sådan noget som Østersøtorsken ser ud til at have det sværere med varmen. Og så er der iltsvindet, som også forstærkes af varmere farvand.
0: Siger vores klimaanalytiker, som jeg taler med senere her i Radioavisen. Velkommen til. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. Larven fra helvede er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid, før den bliver et nationalt problem. Så det lyder en ekspertvurdering af udbredelsen af e-processionsspinderlarven, som den officielt hedder. Den har allerede gjort sig upopulær på Fyn, fordi den hænger i store klumper i mange egetræer, og folk i området får voldsom kløe og udslæt. Odense Kommune har brugt millioner på at bekæmpe den. Alligevel så er en daginstitution midlertidigt lukket, og kommunen fraråder færdsel på flere stier i de hårdest ramte områder. Det skaber frustration.
4: Vi har været meget generet af røde knopper og eksem. Vores etårige datter har haft mange knopper.
5: Med folk, der ikke kan være ude i deres haver og ikke kan have dør og vinduer åbne, nervøse for at sende dyrene ud i haven, fordi de simpelthen blæser ind i haven.
6: Det er det med min kæreste. Hun er ramt af hårene og på arm og ben, og det klør. Jeg tror, min søn også ramt en lille smule, men det er ikke lige så slemt.
0: Sagde her Simon Kragebær, Sofie Bengtsson og Lykke Jensen. Det er larvens hår, som giver generne, og det kan også være ret smertefuldt, forklarer hudlæger og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
7: Du skal forestille dig, ligesom man bliver falder ned i et helt bed med brændenæller, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
0: Og udover generne, så er de odenseanere, som vi hørte lige før, også utilfredse med kommunens indsats med at bekæmpe larverne.
4: At Odense Kommune ikke gør mere ved problemet, at man ikke tager det mere alvorligt.
5: Det er samtlige grundere foreninger helt op at køre.
6: Et eller andet skulle de have gjort, og det er jo bare en udgift. Det er ærgerligt, men skulle have gjort et eller andet.
4: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
0: Martin Pedersen, som er kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen, erkender, at kommunen ikke kan udrydde larverne helt.
8: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
0: Ja, reporter Søren Laursen, du er nu på besøg hos en af de familier, der har de her problemer helt inde på livet.
9: Det er, jeg står her i det sydøstlige Odense hjemme hos Alexander Bo og hans familie, og her er lyden af sommer sådan cirka sådan her. Altså en terrassedør, der er lukket ud til den danske sommer, fordi at laverne, de er i træ, sådan cirka 10-20 meter væk herfra, hvor vi står. Så Alexander Bo, I har ikke været meget ude i haven den seneste tid. Hvad har den her larve betydet for dig og din familie?
10: Den har betydet, at vi jo har måttet begrænse os i meget, meget stor udfang. Vi bruger overhovedet ikke haven mere, og til lige så har vi også rykket vores soveværelser og børnenes værelser ud i vores multirum derude, hvor de her vinduer ikke peger ud mod laverne, således at vi kan få noget frisk luft ind.
9: Og dine drenge, dem kan man jo også se på, at larven er her.
10: Ja, de er også meget ramt. De er ramt fra top til tå af det her eksem her, som klør voldsomt på dem.
9: Da vi kom her ud til dit hus, så vi jo nogle folk i hvide dragter gå og sprøjte på træerne derude. Det er jo kommunen, der har sat det i gang, så der bliver jo gjort noget. Gør de nok, synes du?
10: Altså, jeg vil ikke mene, at kommunen har gjort det nok. Altså, det er jo det dokumenterede problemstilling, som man allerede har kendskab til sidste år i det her, og nu har man så valgt at afsætte færre midler til at bekæmpe de her laver her, hvilket selvfølgelig har haft den effekt, som det har nu, i at der er rigtig mange borgere i vores område, SØ-område, som er ramt af det her udslæt her.
9: Ja, så de har ikke gjort nok?
10: Jeg vil ikke mene, at de har gjort nok i det her. Bestemt ikke.
9: Mange tak skal du have.
0: For at larven ikke skal sprede sig til resten af landet, så er det alt afgørende, at der bliver taget hånd om den på Fyn. Det siger Mathias Just Justesen, der er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet.
1: Hvis man ingenting gør, og man bare lader stå til, så skal den nok komme til Sjælland og Jylland inden for de næste 5-10 år, vil være mit bud.
0: Men det kan faktisk også gå endnu hurtigere, hvis man importerer egetræer med lavæg. Det er også sådan, at larven kom til Fyn fra Tyskland. Derfor mener Mathias Just Justesen, at regeringen bør sørge for mere kontrol på planteskolerne og holde øje med træerne, når de er blevet plantet.
1: Hvis der er nogle store planteskoler, som laver egetræer, så skal der laves de rigtige forholdsregler omkring de her planteskoler, så vi er helt sikre på, at der ikke er de her æg på egetræerne, som så flytter arten hurtigere rundt.
0: Mens Odense Kommune altså opgiver den helt at udrydde larven for helvede, ja, så har vi spurgt naturminister Christian Rabjerg Madsen, hvad han mener, der skal gøres. Han stiller ikke op til et interview, men skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats. Det er ikke kun til lands, at der bliver sat temperaturrekorder, for termometrene i de globale havvand viste i snit 20,86 grader i overfladen i sidste uge. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Det er mere end de tidligere rekorder, der er 2 og 3 år gamle. Ifølge Copernicus så er niveauet hidtil uset for den her tid på året. Og Philip Knak Kirkegaard, vores klimaanalytiker, du er nu med fra Øresund.
11: Ja, og der er jo skønt herude ved vandet, og jeg kan se, at de badegæster, der er her, de bevæger sig i hvert fald dejligt dovent igennem det varme vand. Men hvis du spørger biologerne, ja, så er de altså ikke udelt begejstrede, fordi det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som Østersø-torsken, som i forvejen er presset, hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem, ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til, og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen. Og så her i Øresund, så er der en rigtig stor udfordring, ligesom mange andre steder, med iltsvind. Og varmere vand, det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger og så videre, som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind. Og det presser så også, hvordan landbruget og andre skal reducere deres tilføring af næringsstoffer til farvandet, så det presser mange.
0: Ja, det gør det jo så til vands, men hvad med til lands, for i forhold til sådan noget med skybrud, som nogen må kæmpe med, kan det også hænge sammen med det?
11: Ja, altså det, som stigende havtemperatur, de gør, det er, at de også varmer klodens temperatur op i luften. Og varmere lufttemperatur kan rumme mere vand, plus fordampningen fra havet stiger også, når det er, at havtemperaturen stiger. Og det øger altså risikoen for de her ekstreme skybrud, som vi har set både i Danmark, men også i andre lande rundt omkring i verden.
0: Lød det fra vores klimaanalytiker, Philip Knak Kirkegaard. Hvis du er en af de mange, der køber varer på kinesiske Temu eller andre handelsplatforme uden for EU, så kan du se frem til en ekstra regning. Fra i dag, der indfører EU nemlig en toldafgift på alle varer, som du køber online uden for den europæiske union. Den lyder på 3 euro, eller sådan cirka 22 kroner, for hver varegruppe. Det vil sige, at det for eksempel koster 22 kroner ekstra at købe 3 bluser, mens det koster det dobbelte i tolden, hvis du køber en bluse og så en mobiloplader. De handlende, som vi mødte foran en pakkeshop i Aarhus i formiddag, synes, at den her ekstra tolv er en god idé. Også selvom jeg mener, at dem lige har handlet på Temu.
12: På en eller anden måde synes jeg, jeg har lige lavet en bestilling i går, men så kigger jeg også, at det er 22 kroner per vare, eller forskellige varer, man bestiller, så det er måske okay.
13: Men jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi at det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet, og der er også en masse omkring, at man ikke helt ved, hvad for nogle arbejdsvilkår de egentlig har.
2: Jamen jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
0: Lød det her fra Mert Arat, Lærke Skyt og Anna Mikkelsen. Dansk erhvervsdirektør for e-handel, Niels Rarlund, mener, at regulering er nødvendigt på området. Men deres medlemmer har nemlig konkurreret på ulige vilkår med for eksempel Temu, fordi de blandt andet ikke lever op til de krav, som EU har til produktsikkerhed og miljø.
14: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
0: Ja, en af de steder, som pakkerne uden for EU kommer til først, det er hos Toldstyrelsen. På et lager med konfiskerede varer ved siden af Københavns Lufthavn, der er du taget ud, Luca Emil Jørgensen.
15: Ja, det er jeg, og jeg står omgivet af bunker af hvide pakker, der alle sammen har fået Toldstyrelsens blå klisterbånd eller kontrolbånd omkring sig. Pakkerne de er nemlig blevet udtaget til en stikprøvekontrol, og flere af dem de er faktisk allerede åbnet. Indholdet af dem de ligger nu spredt her foran os på et rullebord, og Christian Lützen, direktør i Toldstyrelsen. Hvad er det for nogle varer ude for EU, I får ind?
16: Ja, det man kan se på rullebordet, som jo ikke hører radioen, det er, at der er lidt legetøj, der er lidt luksusvaremærker. Og så er der for eksempel en lille labubudukke, som mange måske kender, hvis de har børn, som jo ser sød og nuttet ud. Problemet ved den er, at når man køber den, så krænker man sådan set nogens varemærkerrettigheder, fordi den er meget falsk. Og det andet er, når man prøver at mærke lidt på den, ja, ørerne kan ryge af, og man kan blive kvalt i den, og så er den formentlig sprængfyldt med farlig kemi. Der er også en lampe, som nogen vil synes var en Arne Jacobsen-lampe, men som også er en forfalskning. Men hvis man kigger på de elektriske samlinger, så tænker man brandfare.
15: Tak skal du have.
0: Nej, ifølge Toldstyrelsen, så kom der alene sidste år 17 millioner småpakker til Danmark fra lande uden for EU. Sådan her lyder det sandsynligvis flere steder i Venezuela i dag, hvor redningshold fortsat leder efter levende personer, der efter det kraftige jordskælv sidste uge er fanget under murbrokkerne. I går blev en 3-årig dreng gravet fri fra et sammenstyrtet hus, efter at redningshold brugte timer på at fjerne mursten, mens de med termiske kameraer overvågede hans hjerterytme. En 12-årig pige blev også reddet ud af et sammenstyrtet bygning tidligere på ugen. Her forklarer en amerikansk redningsarbejder, hvordan det foregik. Jeg gentog råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig. Og så hørte jeg to bank, siger han her. En af de hårdest ramte områder er havnebyen La Guaira. Her har flere beboere slået telte op foran deres sammenstyrtede hjem, mens de så håber på, at familielemmer når at blive fundet og reddet i live. Jeg bliver her, indtil jeg finder noget, der kan identificere hende. Noget, der viser, at min mor er derinde, sagde her en mand med navn José. Og så velkommen til dig, Lars Mikkelsen. Du er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har selv været med til redningsarbejde efter flere store naturkatastrofer. Nu er der altså gået knap en uge. Hvor lang tid kan man egentlig overleve under murbrokkerne efter et jordskælv?
17: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
0: Men hvordan foregår redningsarbejdet så sådan helt konkret, når man skal redde mennesker ud, der er lige på grænsen mellem liv og død?
17: Jamen, som vi hørte i indslaget, så er det praktisk arbejde. For det første, så bruger man teknisk søgeudstyr, lytteudstyr, man bruger måske redningshunde, skal have fundet dem, man skal have fat i dem. Men når de er meget skadet eller ved at være afkræftet, så skal man være meget varsom med at flytte på dem og skal have sundhedspersonel klar til, når de kommer ud.
0: Hvordan er indre arbejdet, når man går fra at lede efter overlevende til at lede efter omkomne?
17: Jamen igen, som de lokale siger, så er det et meget, meget stort skift i, at man går måske fra, at man hele tiden er meget påpasselig at finde folk forsigtigt til, at man går til lidt større udstyr. Men man går også fra håbet om at finde folk i live til at have vished for dem, der måske mangler deres nære eller kære.
0: Og nu er der jo så altså som sagt gået en uge, og vi har et større overblik over omfanget. Hvor stor en katastrofe vil du sige, der er tale om, hvis vi skal sætte det sådan i et perspektiv?
17: Nu er jordskælvet meget alvorligt, det er det for alle dem, der bliver ramt. Men det hører til den høje ende. Altså når man samler over 2.500 redningsarbejdere og fra 40 forskellige lande, og man har så mange sårede, men man skal også huske på, at der er jo tusinder af mennesker, som er berørt af det her, så det er i den høje ende.
0: Lød det fra Lars Mikkelsen, sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Tak skal du have, fordi du var med her. Ifølge FN så har jordskælvet indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, mens mindst 50.000 fortsat meldes savnet. De seneste ugers hedebølge har kostet mindst 1.028 personer livet i Spanien. Det oplyser den offentlige spanske forskningsinstitut. Gennemsnitstemperaturen i juni i år endte som den næsthøjeste, der nogensinde er registreret i juni i Spanien, oplyser den spanske vejrtjeneste. Og med det kig på det danske vejr lige hurtigt. Først nogen eller en del sol de fleste steder, men senere der kan der altså komme byer, specielt mod øst og syd. Temperatur mellem 18 og 23 grader, svag til jævn vind.
18: fuck vektorfunktioner, Giddens og empiri. Vi klarede gymnasiet med ChatGPT og røvslikkeri. Det her, det var teksten fra et banner, der hang på siden af en studentervogn. Anders Frikke, formand for gymnasielærerne. Det er da meget sjovt, er det ikke det?
19: Det er da meget sjovt. Men vi står et sted nu, hvor doomscrollingen, den stjal vores opmærksomhed, nu stjæler AI vores evne til at tænke selvstændigt.
18: Så skal jeg lige forstå, at der er faktisk også en grad af sandhed i det her banner her?
19: Det er der i høj grad.

0: Ja, det er den tid på året, hvor gadebilledet er fyldt med unge mennesker med deres fine studenterhuer på hovedet. Og på vejene, der har man hørt dytten, skrålen og skålen fra studentervognene. Og så er der jo den her tradition for, at studenterne de skriver sådan nogle banner med sjove kommentarer, rim og ramser, som altså hænger på siden af de her studentervogne. Og jeg har bare bemærket, at der er rigtig, rigtig mange af de her banner her, hvor der står noget med ChatGPT på. Og det skyldes måske, at de nyudklækkede studenter er den første årgang, der har haft ChatGPT til rådighed gennem hele gymnasiet. Og allerede nu, så melder gymnasielærerne altså om elever, der er blevet dårligere til at tænke selvstændigt. Hvilken betydning har det for studenterne, og skal politikerne i gang med at indføre restriktioner mod brugen af ChatGPT i gymnasiet, inden eleverne igen starter på den anden side af sommerferien? Det er noget af det, vi skal diskutere i dagens P1-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og hvis du tilfældigvis sidder derude med studenterhuen på hovedet og lytter med, så vil jeg meget gerne høre din holdning i dagens debat. Har du selv brugt ChatGPT, og ser du et problem i at bruge det i undervisningen? Det kan også være, at du har en søn eller en datter, der lige er blevet student, eller måske er du selv gymnasielærer eller rektor. Så ring ind og bland dig 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og så tilbage til dig, Anders Frikke, formand for gymnasielærerne. Du stod jo faktisk i det her studie her for sådan cirka halvanden måneds tid siden, eller sådan noget, før afgangseksamenerne sådan for alvor gik i gang. Og der var du bekymret for, at vi vil stå med en årgang, der har en ringere evne til at tænke selvstændigt, og en ringere faglig dømmekraft, fordi den her årgang altså er den første, som har haft ChatGPT igennem hele gymnasietiden. Var der en reel grund til bekymring nu, hvor vi står her på den anden side?
1: Ja, det er jeg bange for. Sammen med rektorerne har vi jo lavet et udtræk, og vi har ikke det samlede overblik over karaktererne endnu, men vi har lavet et udtræk på dansk stil karakterer, og meget tyder på, at vi ser en markant udvikling i en diskrepans, en forskel mellem de karakterer, vi giver som årskarakterer, og de karakterer, eleverne får til eksamen. Og jeg kan ikke bevise sammenhængen til kunstig intelligens, men alle lærere og alt det, jeg oplever i dagligdagen, peger på det. Vi har at gøre med nogle unge mennesker, som simpelthen ikke får træning nok i skriftlighed i det daglige, og så rammer de en mur til eksamen.
0: Hvorfor får de ikke den her træning?
1: Det er fordi, at det er for let at gribe til de her meget stærke værktøjer i forhold til at formulere sig, også bare sproglig korrektur og sådan nogle ting. Man får lige chatten til at læse opgaven igennem, eventuelt skrive store dele af opgaven, og vi må jo også konstatere, at et stykke hen ad vejen bliver læreren jo også snydt, hvis vi kan sige, at de for høje årskarakterer jo så er for høje, det må vi jo konkludere i forhold til eksamensresultaterne.
0: Og har I også talt med nogle af lærerne, hvad deres oplevelser har været, når de nu har haft de her unge mennesker op til eksamenerne?
1: Det her, det er jo simpelthen et dagsordenspunkt nummer et lige nu ude blandt lærerne, og jeg har også været til censormøde, hvor jeg hører lærerne sige, og det er jo et dansk lærermøde her, sige, at evnen måske, der er nok faglig forståelse, der har været en god faglig snak i timen, men det her med evnen til at skrive en sammenhængende dansk stil, udfolde en skriftlig argument over nogle sider, den er simpelthen svækket.
0: Og Berlingske har jo talt med 25 gymnasielærere, der enstemmigt taler om et pludseligt kognitivt fald og at kunstig intelligens har markant skadet fagligheden derude. Du siger så også selv til Berlingske, at dine kolleger oplever en form for fagsorg. Mm-hmm. Hvad går det ud på?
1: Man kan jo ikke skille gymnasielæreren fra sit fag. Det er noget, vi har studeret i mange år på universitetet, og det, der driver gymnasielæreren, det, der er gymnasielærerens motivation, det er at se eleven vokse gennem sit fag. Det er at se eleven blive dannet gennem sit fag. Og der er kommet noget ind i klasselokalet nu, der eroderer den relation imellem elev, fag og lærer. Og det er vi altså nødt til at få rettet op på.
0: Men en sorg lige frem, er det så alvorligt?
1: Ja, fordi det er sådan en bid af sjælen lidt, når faget er inde i sjælen på en eller anden måde. Det er noget, man lever sit liv igennem som lærer. Sådan vil jeg sige det lidt højtidligt. Så er det måske relevant at tage fat i også nogle sådan en sorgmetafor, faktisk.
0: Og kan I være sikre på, at det her, det skyldes ChatGPT?
1: Der er jo en generel samfundsudvikling. Vi har jo fået mange skærme ind i lokaler. Der er jo også andre ting, der peger i den her retning. Men altså, ChatGPT har været en bombe ind i uddannelsessystemet de senere år. Det har det bare.
0: Oskar Tønsberg Hoffmann, velkommen til dig også.
2: Mange tak.
0: Du står her i studiet med din hue. Tillykke med den.
2: Tak.
0: Og så har du sådan set også din første dag som netop tiltrådt forperson for de danske gymnasieelever. Tillykke med det også.
2: Mange tak for det også.
0: Har du brugt ChatGPT i din gymnasietid?
2: Det har jeg da. Det tror jeg langt de fleste gymnasieelever har. Jeg har blandt andet brugt ChatGPT til at komme med sparring på opgaver. Jeg er også blevet anklaget for at have brugt det til at skrive opgaver. Det har jeg godt nok ikke. Men jeg tror, at...
0: Har du blevet anklaget for det også?
2: Ja.
0: Hvad skete der?
2: Jeg skrev en biologiopgave, og det synes min biologilærer var en tilgang til det, som vi ikke havde brugt i undervisningen, men som så stod i en af vores fagbøger. Og på den baggrund så sagde han, at det troede han ikke, jeg selv havde skrevet. Og det, altså, jeg forstår det godt. Det er jo også noget af det, som er dilemmaet med kunstig intelligens, hvorvidt elever selv skriver deres opgaver. Og det er jo også noget af det, som vi er nødt til ligesom at lave nogle retningslinjer og nogle regler for.
0: Mm. Så fik du en karakter?
2: Til at starte fik jeg -3 med beskeden om, at det havde jeg ikke selv skrevet. Til sidst så endte det med, at jeg klagede og ligesom fik medhold, og så fik jeg en karakter for opgaven.
0: Og hvordan kunne du overbevise læreren om, at det her det var altså noget, du selv havde skrevet, og ikke noget, du havde fået ChatGPT til?
2: Det var faktisk noget, jeg skulle overbevise min ledelse om, men jeg er ikke super meget inde i processerne bag, hvad ledelsen de ligesom lagde til grund for det. Mm. Men i hvert fald så endte det med, at jeg ligesom fik medhold i, at jeg selv havde skrevet det.
0: Nu siger du, at du har brugt det til sparring i forbindelse med undervisning. Har du også brugt det her i forbindelse med eksamenerne?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Hvorfor ikke?
2: Jeg tror, på baggrund af den sparring, jeg ligesom har fået, så adskiller den sig nogle gange lidt fra det pensum, vi har haft. Og jeg tror, eksamenerne, der har jeg ligesom gået ret meget op i selv ligesom at tærpe det, også for at det bedre sidder fast.
0: Mm. Og hvad siger du til, at gymnasielærerne nu står med en oplevelse af, at kunstig intelligens simpelthen har skadet fagligheden ret markant ude på gymnasierne?
2: Jeg synes, det er stort at kalde det en bombe, men det er helt sikkert en stor ændring i den måde, vi driver gymnasier på. Jeg tror helt sikkert også, der er nogle problemer forbundet med det, blandt andet det her med fagligheden, som jeg 100% anerkender. Jeg tror bare også, man skal huske, at der også er nogle perspektiver i at bruge kunstig intelligens, som også kan være positive på gymnasierne.
0: Mm, men du står her ved siden af formanden for gymnasielærerne, som simpelthen er i faglig sorg over, hvor meget det her har påvirket det faglige miljø på gymnasierne. Er det ikke en bombe?
2: Jeg synes, fagsorg er et rigtig, rigtig godt ord, men jeg synes måske også, at vi skal huske, at selvom der er de her problemer med kunstig intelligens, som vi jo helt sikkert skal løse, så er der også de her mange gode perspektiver. For eksempel at bruge det til sparring, eller i højere grad lave nogle eksamener, som baserer sig på nogle andre eksamensformer, som blandt andet involverer kunstig intelligens, eller caseopgaver, eller forløb, eller den dur.
0: Ja, men lige nu der er oplevelsen simpelthen, at det ødelægger fuldstændig nærmest hele fundamentet for den læring, man får på gymnasierne.
2: Jeg tror i hvert fald, det gør, at vi skal omstrukturere den måde, vi ligesom driver gymnasier på. Jeg tror ikke, at det er en grundlæggende bombe under gymnasierne.
0: Har eleverne mistet evnen til at tænke selv på baggrund af det her, tror du?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror tværtimod, at det ligesom har åbnet for nogle andre perspektiver. Men jeg tror helt sikkert, at vi som elever er udfordret af, at kunstig intelligens er kommet til, ligesom gymnasielærerne også.
0: Mm, Anders Frederik, er det måske lige et overdrevet at kalde det for en bombe under gymnasierne?
1: Det kan det i hvert fald blive. Altså, vi er nødt til at forholde os til det, og det, jeg tror også, det er derfor, vi prøver at råbe højt. Og jeg synes jo, det bliver jo også sagen i en nødskal, at det også er ulykkeligt for eleverne. Det hører jeg jo også. Man er presset af karakterræs. Man vil gerne præstere og føler sig måske sådan der nødsaget til at tage nogle ting i anvendelse, som man faktisk ikke ønsker. Jeg har stået med elever med ondt i maven i forhold til at blive anklaget for at have snydt, eller har været i tvivl om de har snydt eller ej. Og det siger jo noget om, at de rammer, vi har i forhold til AI-undervisningen, de simpelthen ikke er tilstrækkelige. De er utidige, utidssvarende.
0: Mm, så er det gymnasiet, der er noget galt med? Er det sådan måden, institutionen er opbygget på, der i øjeblikket er problemet?
1: Det er da helt klart, der skal en omstilling til. Der er brug for midler til efteruddannelse af lærere og sådan nogle ting. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men vi har også helt basalt en lovgivning i forhold til, hvordan vi indretter fag, hvad der står i vores læreplaner, og hvordan vi udprøver eleverne til eksamenerne, som er forældet.
0: Men er det så ikke lige lovligt meget at kigge på eleverne og sige, det er dem, der er problemet, det er dem, der har mistet evnen til at tænke selvstændigt osv.? Men måske er det i virkeligheden gymnasierne selv, der er umoderne eller ikke har fulgt med tiden?
1: Ja, altså, gymnasielærerne er jo egentlig relativt ligeglade med AI, hvis jeg skal sige det på den måde. De reagerer og kommer op i det røde felt, når de kan se, at det der er deres kernemetier, at sikre elevernes faglighed, sikre deres kritiske, selvstændige stillingtagen, deres myndighed som voksne mennesker, der træder ind i livet. Sådan når det er truet, så reagerer vi. Mm. Og det er det, vi ser. Altså manglen på det, vi har snakket om, faglig selvtillid. Elever, der ikke rigtig tør at byde ind i undervisningen, fordi at man lige skal spørge den der chat først om... Og jo, en chat, der er styret af kinesiske og amerikanske sådan black box-algoritmer. Det er problematisk.
0: Mm. Hvad siger du til det?
2: Jeg er meget enig i, at det ikke er eleverne, der er problemet. Jeg tror, at eleverne reagerer på den virkelighed, der findes ude på gymnasierne, som netop er præstationspres og i virkeligheden det vilde vesten, når det kommer til brugen af kunstig intelligens. Og netop derfor tror jeg også, at vi er nødt til at kigge på nogle ret strukturelle løsninger og ændre den måde, vi grundlæggende underviser på, den måde, vi laver eksamener på. Men også give både lærere og elever nogle kompetencer, for eksempel efteruddannelse af lærere, eller at gentænke den måde, vi underviser i AI på, eller måske i virkeligheden begynde at undervise i AI, fordi det er noget, der mangler ude på gymnasierne. For eksempel kunne vi gøre det i forløb igennem 3 år, så vi som elever også dannes digitalt.
0: Og Anders Frikke, formand for gymnasielærerne, du sendte jo mig en opgave i går. Prøv lige at forklare, hvad er det for en opgave, du sendte til mig?
1: Jeg sendte dig den klassiske novelleopgave, det er opgave 2 i det eksamensæt, som eleverne fik til deres STX dansk del i år. Og det gjorde jeg jo, fordi du bad mig om det.
0: Ja, det gjorde jeg nemlig, fordi jeg vil nemlig prøve at teste det her med, hvor stærk er ChatGPT egentlig til at løse sådan en opgave. Så du sendte mig problemformulering, og vi er enige om, den problemformulering, du sendte til mig, det er den, som eleverne har været oppe i i år. Er det korrekt?
1: Korrekt.
0: Godt. Og man skal analysere en novelle, kan jeg fortælle, og så skal man skrive en artikel, og der er nogle forskellige perspektiver, man skal have med i den her artikel her. Jeg har ikke åbnet den her novelle. Jeg aner ikke, hvad den handler om. Jeg har bare puttet den ind i ChatGPT, og så har jeg bedt den om at besvare på de her spørgsmål her. Og så har jeg sendt den tilbage til dig, og bedt den om at rette den, og så give mig en karakter. Ja. Og hvad du vil give den her karakter, det vil jeg godt bede dig om at vente en lille bitte smule med, til vi kommer ind i programmet. Ja. Vi skal lige hilse på Camilla Kampmann, som har ringet ind til os på 70 21 19 19. Velkommen til, Camilla.
3: Tak skal du have.
0: Camilla, hvad er det, du laver til daglig? For jeg kan forstå, at det her det er også noget, som berører dit område en lille bitte smule. Er det korrekt?
3: Det er korrekt meget. For det første så sælger jeg AI. Jeg arbejder for IBM, hvor jeg sælger AI-løsninger. Derudover så er jeg ekstern lektor på CBS i Jura. Og desværre har vi set de første master blive afleveret, hvor at vi har en stærk, skal vi sige, begrundet mistanke om, at de ikke er blevet skrevet af de studerende, men der er blevet skrevet af ChatGPT.
0: Og hvordan oplever I det? Hvordan kan man se det?
3: Når man læser mange opgaver, nu har jeg været vejleder og taget studerende op i over 10 år, så kan du genkende en AI-skrevet ChatGPT-opgave, fordi den har et bestemt format. Den skriver en overskrift, og så giver den en 4-6 linjers referat af, hvad den havde skrevet i sidste afsnit. Så kommer den med 6-8 linjer ny viden, og så kommer der en ny overskrift, deloverskrift, og så den fremdeles bliver 120 sider fyldt ud. Og så laver den en gang med nogle skemaer, som ikke nødvendigvis er specielt gode, men det ser flot ud.
0: Og hvor stort et problem tror du, det her det bliver, Camilla, eller hvor stor en udfordring, eller hvad man skal kalde det?
3: Altså, jeg vil sige, vi kan ikke bevise, at de ikke har skrevet det selv. Men hvis de består, så får de en meget lav karakter, og hvis de ikke består, så er det fordi, at de her AI, som der er gratis tilgængelige som ChatGPT, de er jo ikke specifikt trænet på jura eller økonomiske modeller. Så det vil sige, at det bliver sådan noget meget overfladisk. De bruger ikke de rigtige juridiske udtryk. De opfinder måske ligefrem en dom. Det har vi også set.
0: Nå, hold da.
3: Eller de udnævner en artikel, som måske kun er på en halvanden side, til en bog. Og så refererer den her bog, som reelt set er en halvanden sides artikel, 80 gange i opgaven.
0: Ja, og hvad skal man gøre ved det her, den her udfordring, eller den her udvikling, som vi ser nu, Camilla? Har du bud på det?
3: Ja, det har jeg faktisk, fordi den journalist, jeg snakkede med før, I stillede mig igennem, han spurgte så, er det ikke det, de studerende skal være trænet til, når de kommer ud i den nye arbejdsmarked? Og det kan man sige jo til, de skal prompte, eller de skal vide, hvordan de arbejder med AI. Men så skal de også arbejde med professionelle AIs. AI, som er trænet i jura, eller trænet i økonomi, eller trænet i det, som gymnasiet stiller krav til. Fordi så kan vi måske begynde at bruge det til noget. Ja. Og der kom jeg med et eksempel. For eksempel, IBM har scannet alle de kræftknuder i bryster, som vi har kunne få fat i, og det har vi stillet til rådighed som et tool til kræftlæger. Det vil sige, når der kommer et nyt scanning af en kvinde, der har fået en kræftknude, så vil AI, det er den fantastisk til at sammenligne og sige, alle de her kræftknuder, de ligner den her kræftknude, og de fik den her behandling. Og så den her læge, som jo er uddannet, så kan han tage et virkelig vidende valg, hvor han siger, jamen så skal den her specifikke kvinde have den her medicinblanding, eller jeg anbefaler, at vi skal have brystet af, eller hvad han nu kan læse ud af, hvordan det er gået de andre kvinder, som har haft et lignende tilfælde. Der er AI fuldstændig fantastisk, fordi vi kan ikke rumme så meget viden, men vi kan benytte et velorganiseret, trænet AI til at se alt det, vi selv kan huske.
0: Og det er mening for dig? Ja, det giver rigtig god mening, men nu står vi jo her og så diskuterer konkret gymnasierne og hvordan de ligesom sådan skal håndtere det. Jeg står lige over for mig, der står undervisningsordføreren for Socialdemokratiet. Hvis du skulle give hende et råd, som hun skal tage med videre til sin partikollega, som er minister, i forhold til brugen af AI, for eksempel gymnasierne. Har du så et godt råd?
3: Jamen et, så skal vi teste noget mere paratviden. Fordi du kan kun bruge AI, hvis du er vidne. Så det vil sige, at vores eksamenform, og det er også det, vi prøver på, for eksempel på CBS, vi stiller meget konkrete spørgsmål til det, der står i teksten. Og hvis du selv har skrevet det, så ved du godt, hvad der står. Hvis du har fået hjælp, så er det lidt sværere.
0: Mm.
3: Og det andet, det er... at det kunne være en idé, at undervisningsministeriet gav nogle bevillinger til at få nogle specialtrænede AI's til det, vi vælger, at vi gerne vil putte på pensum, så at man ikke bruger de her AI's, der er trænet på alt muligt, men er præcis trænet på litteraturfortolkning eller jura, okay. EU-ret.
0: Ja. Godt. Ja, det giver mening. Camilla Kampmann, tusind tak for at ringe ind til os.
3: Selv tak.
0: Mathilde Powers, undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til.
4: Tak skal du have.
0: Lad os lige vende nogle af de her råd her. Nu fik vi jo lige fra en specialist ind igennem programmet her. Altså det her med, at vi får lavet en selvstændig chatbot, eller hvad man skal sige, altså et selvstændigt system, som kun kan bruges til nogle af de ting, som gymnasierne har behov for. Hvad tænker du umiddelbart om det?
4: Jamen, jeg synes, Camilla har nogle rigtig gode pointer, fordi at vi er også nødt til at forholde os til, at AI bliver en større og større del af det arbejdsmarked, som de unge mennesker de skal ud i. Hun kommer med nogle eksempler fra sundhedsvæsenet. Jeg har selv en baggrund i sundhedsvæsenet, og det er jo fantastisk, hvis vi kan redde flere mennesker ved at bruge AI. Så vi må heller ikke se os sure på AI's muligheder, men det er klart, at hun nævner også, som jeg synes er en meget, meget vigtig pointe, at vi kan ikke bruge AI klogt og smart, uden selv at have noget viden inden for feltet. Så jeg synes, der er nogle gode pointer, som vi skal tage med ind i rummet i forhold til løsninger.
0: Og nu stod du her for et øjeblik siden og lyttede på repræsentanten for eleverne og for lærerne. Hvad tænker du om den diskussion, der lige har udfoldet sig her?
4: Jamen, jeg tænker, der er et akut problem derude, fordi der bliver nævnt fra begge sider nogle problematikker i forhold til den situation, vi er i. Lærerne bliver mere og mere mistænkelige over for eleverne. De har en farvesorg, som Anders han siger, det giver mindre mening at arbejde som lærer, hvis eleverne ikke tager imod den læring, der bliver givet.
0: Mm.
4: Men på den anden side, så står eleverne også og bliver mistænkt for snyd. De ser måske en klassekammerat få en højere karakter i tysk ved, at de har brugt AI, og de selv har siddet og svedt, og de der karakterer, de betyder faktisk noget i forhold til ens videre muligheder. Så der er nogle problemer, vi bliver nødt til strukturelt at løse her nu. Altså med en akut pakke, tænker jeg, i forhold til den situation, vi er i. Men så skal vi også tænke os rigtig klogt om, i forhold til, hvordan vi får brugt AI smartest i fremtiden.
0: Nu er det blevet kaldt en bombe under hele gymnasiet her tidligere i det her program, og lærerne snakker decideret om en fagsorg. Hvor bekymret er du omkring det her?
4: Jamen, jeg er bekymret for den situation, vi har lige nu, men jeg er ikke bekymret på en måde, hvor jeg tænker, vi ikke kan finde en løsning på at få det implementeret på en god måde i gymnasierne.
0: Og din partikollega og undervisningsminister Magnus Heunicke, han har jo givet et interview til Berlingske, og der siger ministeren, at regeringen vil lave en strakspakke, der allerede fra det kommende skoleår skal gøre det væsentligt sværere for eleverne at snyde sig til højere karakterer, når de for eksempel laver hjemmeopgaver. Hvad skal sådan en strakspakke her, hvad skal den indeholde?
4: Jamen, nu har vi ikke haft lejlighed til at drøfte det endnu. Regeringen er ganske ny, men det er rigtigt, vi er allerede indkaldt til 2 dages kursus, det vi kalder Sorø-kurset i år, hvor vi har alle fagfolk med inden, hvor vi skal drøfte det her, og på baggrund af det tænker jeg, og de inputs, vi allerede har fået fra både elever og lærere og gymnasier og videnspersoner i øvrigt, så skal vi have taget nogle greb, men vi er ikke helt på bar bund, fordi Allerede tilbage i 2023, der nedsatte vi en ekspertgruppe, som i et år brugte noget krudt på at sige, hvad er det for nogle problematikker, vi har derude, og hvordan kan vi løse det? Og det gjorde, at vi nedsatte en stribe forsøg med 10.000 elever, der har kørt det seneste år, hvor vi prøver nogle nye metoder. Så jeg tænker, vi har noget at stå på i forhold til at skal lave nogle ændringer, og det bliver jo primært omkring eksamensformer, men også i forhold til de her hjemmeopgaver, som ikke giver ret meget mening mere, hvis det bliver for nemt at springe til en snydeløsning.
0: Og ministeren, han taler faktisk lige frem om, at gymnasieelever kan se frem til, at lektier, det skal laves på skolen simpelthen, i sådan nogle AI-frie lokaler og omgivelser. Hvorfor er det en god idé?
4: Jamen, mange skoler er faktisk gået i gang med det. Jeg har selv to døtre, som går i gymnasiet. Den ene har lige afsluttet, og deres gymnasier har allerede startet op på noget, de kalder skriveøer eller noget andet, som en slags løbende terminsprøver, hvor man laver afleveringen på skolen, og der bliver slukket for alt internetadgang. Og jeg har talt med mange elever, også løbende ud fra forskellige gymnasier i de seneste år i Folketinget, også, som siger, at de kan faktisk rigtig godt lide den her metode. Det gør også, at man ikke konkurrerer mod nogle andre, der snyder, og at man får en ramme, man kender til, hvor man kan sidde og lave de her skriftlige opgaver.
0: Men det ændrer vel begrebet lektier fuldstændig fundamentalt, når det pludselig er noget, man skal til at lave på gymnasierne frem for derhjemme?
4: Det er jeg fuldstændig enig i, og det her taler vi jo om de altså afleveringerne, de større skriftlige afleveringer. Jeg tænker stadig, der er et fundament for lektier, men det kan jo være, Anders kan svare nærmere på det, men i forhold til noget, man følger op på i timerne. Jeg forestiller mig, at de lektier, der skal laves, der skal være en eller anden form for mundtlig opfølgning, for at det giver mening i fremtiden.
0: Men rører det ikke også ved den her tillid her, man snakker om til eleverne, at man er nødt til at sige, prøv at vi tror simpelthen ikke på, at I kan løse de her opgaver, eller I vil løse de her opgaver, uden de her meget, meget, meget ekstreme hjælpemidler. Så nu er I nødt til at blive lukket ind her på skolen og lave dem heroppe i stedet for.
4: Jo, det kan du have ret i, men omvendt, så synes jeg, det er værre, hvis mistilliden er der fundamentalt over for alle elever, også dem, der måske ikke har snydt, at man så skaber nogle rammer, hvor det bliver
0: væsentligt sværere. Men det er der vel allerede fundamentalt, når man nu siger, at nu skal man til at lave lektier på skolen frem for derhjemme.
4: Ja, det har du ret i, men der er jo blevet lavet en rundspørge, hvor man spørger eleverne, hvor mange der faktisk bruger ChatGPT til at løse deres opgaver, og der svarer 9 ud af 10, at det gør de i dag, og jeg tænker, at det tal kun er stigende, og mange af dem svarer også, at de også har brugt det i en form, de godt ved er snyd, så derfor kalder det jo også på, at vi skal sætte nogle andre rammer, så det ikke bliver så fristende.
0: Så der er grund til at mistænke eleverne for at ville snyde bevidst?
4: Jamen, det kan vi jo ikke komme udenom, der er, men man kan diskutere, som Oscar også siger, at det ikke er elevernes skyld. Det synes jeg heller ikke, det er. Altså, det er for fristende, dagene er hårde og lange, plus man måske ser kammeraterne for højere karakter uden at have løst opgaven selv, og så bliver det for nemt at springe til den her løsning.
0: Jeg kunne lige tænke mig bare lige hurtigt høre dig, Oscar Tønsberg Hoffmann, altså som forperson for de danske gymnasieelever. Udsigterne til at skulle lave lektier op på gymnasierne frem for derhjemme. Hvad tænker du umiddelbart om det?
2: Jeg tænker ikke, det er særlig appellerende. Jeg tror, der er flere ting i det. Dels så er der det her med, at det kræver, at så skal man præstere rigtig godt på et bestemt tidspunkt, som udvalgt af nogle andre end en selv. Der er også det her med, at det vil føre til, eller jeg frygter i hvert fald, det vil føre til øget præstationspres. Og så er der også det med, at hvis man kræver, at vi som gymnasieelever bruger tid ud over undervisningen på skolen på at sidde og lave lektier, så bliver der bare ikke tid til særlig meget andet. For eksempel fritidsjobs eller fritidsinteresser. Mm. Jeg tror, det er en meget bedre idé at lave omlagt skriftlighed, eller hvad vi ellers kalder det, hvor man bruger...
0: Hvad betyder det, omlagt skriftlighed?
2: For eksempel, at man bruger en lille smule af ens tysk team på at lave en aflevering. Jeg tror i hvert fald, det er en bedre måde at gøre det på, end at man skal sidde efter skole og lave lektier, hvis det er det, der menes.
0: Anders Frikke fra...
1: jeg tror, det er fordi lektier, det er sådan et bredt begreb. Det vi især taler om, det kan jeg også høre Mathilde og Oscar igen på, det er det, der hedder, vi kalder fordybelsestid, skriftlig fordybelsestid. Altså det her med, at vi får en opgave for i klasselokalet, og så skriver vi den hjemme, så skriver vi en dansk stil hjemme. Det skal vi omtænke. Vi behøver ikke omtænke lektiebegrebet bredt set.
0: Altså når man læser derhjemme, for eksempel op til en undervisning.
1: Præcis, ja. Det kan sagtens, og lærerne er også gode til at stille nogle lektier, som giver mening også i en AI-kontekst.
0: Men jeg synes da næsten, nu er det selvfølgelig lidt tid siden, jeg er gået på gymnasiet, men jeg synes da næsten altid, der var et eller andet element af en opgave, man skulle løse, når man kom hjem.
1: Ja, og der er det anderledes i dag.
0: Okay, så det har man jo ikke slet ikke på samme måde længere.
1: Nej, altså det kan også være nogle kreative opgaver, noget mere sådan praktisk og sådan noget, og noget i grupper og noget indtalt og mange forskellige muligheder.
0: Og det skal måske fuldstændig fjernes nu, eller totalt omtænkes med den her nye udvikling?
1: Nej, altså det er jo det med den skriftlige fordybelsetid. Det at sidde og skrive en dansk stil derhjemme, det giver mindre mening.
0: Ja.
1: Og det skal vi tænke om. Noget skal foregå på skolen, måske. Jeg kender mange lærere, der er i øjeblikket, men det er fordi, der er lidt hårde regler i forhold til, hvordan vi bruger skriftlig fordybelsetid, og det bliver lidt teknisk, ikke? Men altså, jeg har mange lærere, der er lidt snyder på vægten og siger, I læser opgaven, I holder jer til opgaven, I øver jer på opgaven derhjemme, og så sekund et, I møder i skolen, så har I lige en halv time til at skrive noget om den. Så foregår skrivningen på skolen, men forberedelsen af opgaven foregår derhjemme. Mm. Og det er en god måde at komme omkring det her på.
0: Okay, Mathilde Paus, kort kommentar.
4: Jamen, jeg vil bare lige give en kommentar til Oscar, som siger, skal de her større skriftlige opgaver så ligge efter skoletid, fordi så bliver det godt nok nogle lange dage, og det er jeg fuldstændig enig i. Det forestiller jeg mig på ingen måde. I hvert fald ikke de der opgaver, der tager 3-4 timer. Der skal det være i skoletiden, selvfølgelig skal det det, og derfor skal vi jo også have kigget på fagene og kravet til timetal og alt muligt andet i meget tæt samarbejde med lærerne og eleverne, hvordan det skal strikkes sammen på en god måde.
0: Men hvis de opgaver, som man før i tiden brugte tiden på at skulle lave derhjemme, man nu skal til at gøre, altså lave dem op på fysisk op på gymnasierne i stedet for, så er der vel rigtig meget af alt den anden undervisning, man så mister.
4: Jamen, det er jo det, som vi skal have fundet en god balance på. Og det kan da godt være, at der vil være nogle dage, hvor der er lidt længere skoletid osv. Men der, jeg tænker, vi skal i hvert fald tænke os grundigt om her, fordi Oscar har ret i, at der skal være plads til. Man kan passe sit studiejob, og man kan passe sit fritidsliv. Og det er lidt en anden diskussion, vi bevæger os ind i. Men jeg er selv ret optaget af, at gymnasieeleverne får nogle lidt mere klare rammer for, hvornår de egentlig skal være i skole, og hvornår de er fri. I dag er det lidt ustruktureret, så det kunne vi godt tale ind i samme omgang. Og men så tror jeg godt, de kan klare en lidt længere skoledag en gang imellem.
0: Men hvis man skal til at klemme 3 timers opgaveskrivning ind i den i forvejen allerede planlagte undervisning, så er der jo noget, der skal ud. Så er der vel en eller anden et fag eller noget andet, man slet ikke skal undervises i så.
4: Det kan blive konsekvensen, medmindre man putter lidt ekstra tid på. Måske en kombi.
0: Godt. Martin Eksner, velkommen til dig også.
5: Tak.
0: Du er chefkonsulent ved Center for Undervisningsmidler. Prøv lige at forklare, hvad du laver inde i Center for Undervisningsmidler.
5: Ja, men jeg laver blandt andet noget, der hedder SkoleGPT, som er en måde at bruge AI ind i folkeskolen på en mere etisk forsvarlig måde.
0: Og hvad tænker du, når du hører politikerne, der taler om strakspakker til gymnasiet for at undgå, at man snyder med ChatGPT i de skriftlige opgaver?
5: Jamen, jeg tænker jo, at der er rigtig mange problemer ved AI i undervisningssektoren, og det er jo en af dem. Det er selvfølgelig prøverne, men måske i virkeligheden den mindste, fordi at, ja, man kan sige, at eksamen er jo rimelig kunstig i forvejen, men der er så mange andre ting i forhold til bæredygtighed og tabt læring osv. i selve undervisningssituationen. Men måske vil jeg også sige, at det her omkring lighed og tillid er nok den største, for jeg kender også eksempler på elever, som bevidst sætter fejl ind i deres opgaver for at undgå at blive mistænkt for at bruge AI, hvilket jo er sådan en absurd situation. Men det er vi jo så i lige nu.
0: Ja.
5: Så der er noget, der er helt absurd ved den situation. Og samtidig kan man jo også sige, ja, det handler om, gymnasieeleverne måske bruger AI, men der er også nogle gymnasielærer, der bruger AI til at rette gymnasieelevernes opgaver, og så vil jeg jo som gymnasieelev føle mig virkelig røvrendt.
0: Så det ender med at måske blive, at en gymnasielærer har fået en AI til at formulere en opgave, og så er der en elev, der bruger AI til at løse opgaven.
5: Og så har vi sådan et økosystem,
0: så
5: der kører herovre, ingen mennesker er involveret.
0: Rettet af en AI-opgave til sidst. Hvad gør man med den her grundlæggende tillid så?
5: Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg synes jo, som også Oscar er inde på, vi er nødt til at ændre prøverne og eksamerne, fordi det er ikke selve undervisningssituationen, vi skal kigge på der, altså det omkring de her eksamer, fordi vi kan ikke bare have den skriftlige eksamen, som vi snakker om. Vi er nødt til at tænke mere praktisk, måske mere fysisk, mundtligt, og selvfølgelig koster det penge, men det håber jeg, der også måske ligger i den her strakspakke.
0: Mm. Så man skal simpelthen, skal man gentænke hele gymnasiesystemet som institution også?
5: I hvert fald den del. Også når vi snakker, måske skulle man inddrage AI på en anden måde, så det er okay at citere en AI. Et af de store problemer er jo også, at mange unge mennesker er lidt, hvad kan man sige, tager det for gode varer, når de får et svar fra AI, og AI svarer ofte med udgangspunkt i en sprogmodel, som er nogenlunde rigtig, men aldrig helt præcis. Og det er jo også bare et kæmpe problem, fordi så, som der også bliver sagt, så er der nogle sjove citater fra bøger, der ikke findes, som eksisterer lige pludselig.

0: så smart, og det er svært ja. at kontrollere, hvad de laver, når de er derhjemme og sådan noget. Kunne det så ikke være en fordel,
1: jo, men
0: sådan et lille bitte element ind her?
1: November 22, der kom ChatGPT med deres version 3.0 og blev frit tilgængelig, så vi har vidst det i 3,5 år, og man har rigtig nok lavet den her ekspertgruppe. Det var også rigtig lang tid siden, og de kom med en hel masse råd, og man tog et råd med videre, og det var pen og papir, og resten smed man ud i skraldespanden. Det er jo også skandaløst, for der var rigtig mange gode råd der, som man ikke tog med videre, som den forrige minister ikke rigtig havde lyst til at tage med videre. Jeg tror, at grunden er, at de kostede penge.
0: Hvad var det for nogle råd? Hvad kunne man have gjort?
1: Det var blandt andet ændrede prøveformer.
0: Mm. Og hvordan skal man sådan helt konkret så ændre en prøveform, så det giver mening i
1: det vil jeg lade opgavekommissionen i Stuk finde ud af.
0: Du har ikke selv nogen bud?
1: Jo, men det har jeg sagt. Jeg synes jo, det skal måske være mere casebaseret. Et produkt eller en proces, en portfolio, der er rigtig mange muligheder til det.
0: Og Anders Frikke, som formand for gymnasielærerne, så ved jeg nemlig, at du i Berlingske har sagt netop, der kunne være en idé i, at man måske som en del af den skriftlige eksamen, hvor der var noget analogt i noget af delen. Hvorfor synes du, det er en god idé, når du hører her, at det måske ikke er så tidssvarende at passe til?
2: Jeg hører også det perspektiv at sige, at vi har et kortsigtet perspektiv og et lidt længere sigtet perspektiv. Det er ikke sikkert, at skrive i hånden sådan bredt set i gymnasiet er løsningen på lang sigt. Det er jeg ikke sikker på. Men i det kortsigtede perspektiv, der kunne jeg sagtens se en god idé i at indføre bare et kort analogt element til alle de skriftlige eksamener, at man skriver noget i hånden. Det vil give sensorerne en mulighed for altid at have en autentisk elevstemme og spejle det resultat, den opgave, man har op imod. Og det har man brug for også i forhold til at anerkende, at der er en mistillid i forhold til relationen. Ikke? Også har eleven nu lavet det her selv. Kan man snyde? Kan man hacke de her systemer og sådan noget? Mm. Jeg havde en musiklærer, der sagde, hvis man ikke har et basalt nodekendskab i hånden i den første time og kan skrive lidt noder der, så er det lidt mærkeligt, at man lige pludselig kan lave en hel symfoni efterfølgende, når man har computeren til rådighed.
0: Martin Ekstra?
1: Jamen, jeg synes jo også, at det er lidt problematisk, at det lyder som om, vi snakker om skriftlighed som den store, hellige kompetence, men det er ikke nødvendigvis den kompetence, vi ser om 5-10 år derude. Der er rigtig mange andre kompetencer, og det svarer jo til, at jeg engang troede, at alle børn skulle lære at programmere. Det behøver de heller ikke i dag. På grund af AI, så er vi nødt til at tænke lidt anderledes. Og skriftlighed er ikke nødvendigvis den vigtigste kulturteknik.
0: Så det skal man måske slet ikke lære på samme måde?
1: Jo.
0: Man skal ikke lære at stave og sådan nogle ting? Eller
1: måske er det bare ikke lige så vigtigt.
0: Hvad siger du til det som gymnasielærer?
2: Jeg siger, at skriftligheden er på mange måder fundamentet for vores civilisation. Det at kunne udfolde lange argumenter over flere sider i en tekst, det er det, der er fundamentet i vores civilisation. Det er sådan, menneskerettighedserklæringen er skrevet og sådan nogle ting. Vi kan ikke smide skriftligheden ud med badevandet. Men jeg er jo helt enig i, at vi er nødt til at se skriftligheden i et perspektiv, hvor der også er AI at finde ud af. Altså, på en måde kan man måske sige, at AI er blevet en fremkalder på, hvad vi synes er allervigtigst i undervisningen, hvad vi skal slå ring om i undervisningen, som det, vi ikke vil miste, det vi simpelthen er helt afgørende. Altså på samme, jeg har det også lidt, Trump har sørme også mindet mig om, at demokrati, det er noget, jeg gerne vil beholde her i vores land.
0: Så der er nogle ting måske, man får øjnene op for, som eleverne bliver testet og undervist i, som man nu måske, når man kigger på det i 2026, kommer til at tænke, måske er det her faktisk ikke så relevant mere.
2: Det kan sagtens være, og det må vi have en snak om. Jeg tror bare stadigvæk, og det synes jeg også, vi hører lytteren før sige, at fremtidens valuta, det bliver ikke det der med bare at kunne generere hurtige tekster. Det tror jeg ikke på.
1: Jeg er enig, men jeg tænker, at det at kunne formulere sig, ikke nødvendigvis skriftligheden, men at kunne formulere sig, det kan man jo gøre på mange måder. Billedligt og mundligt og skriftligt osv., men det er ikke nødvendigvis skriftlighed som i sig selv.
3: Jeg får lige brug for at forsvare min kollega Mathias Tesfaye, som var minister i sidste periode, fordi det er simpelthen ikke rigtigt, at det eneste, der skete, det var, at man indførte pen og papir i de her sprogfag, som er rigtigt, man gik over til. Man lavede faktisk også med det samme et forsøg på 75 gymnasier, som har kørt det sidste år. Og der får vi en afrapportering fra lige om lidt, som vi jo skal lære af, fordi det... Altså, der skal ske noget her nu, også fordi tingene har udviklet sig hurtigere, end vi havde troet. Det tror jeg, vi alle sammen her om bordet ikke havde forestillet os, hvor hurtigt det ville gå. Så der skal ske noget her nu, men vi har altså også arbejdet nærmest lige fra starten, efter ChatGPT blev indført. Allerede i 23 nedsat vi den her ekspertgruppe. Nu skal vi have gjort noget hurtigt, men jeg synes også, debatten her i dag, den understreger, at vi skal også have gjort noget klogt på lidt længere sigt, fordi det er ikke, jeg tror, det er en mellemvej mellem noget af det, I siger. Det er ikke bare løsningen, at vi overhovedet ikke kan skrive og læse og fordybe os mere. Det er heller ikke løsningen, at vi slet ikke har et kendskab og en forståelse for de her chatbots og viden om, hvordan man bruger det i sit fremtidige arbejdsliv. Så vi skal have tænkt det på

0: en klog måde.
1: Men har vi sovet lidt i timen? Er det lidt for langsomt, det er gået op for os, hvor stærke de her kræfter, de egentlig er, der kommer?
0: Jeg tror faktisk, vi alle sammen, altså jeg har i hvert fald ikke mødt nogen, der ikke er blevet overrasket over, hvor stærkt det er gået. Der er kommet nogle andre chatbots end ChatGPT, som nu pludselig kan lave hjemmesider og kan alt muligt andet kode, lave apps og så videre. Og det tror jeg altså ikke, der var mange for bare et år siden, der havde tænkt, at det ville blive udkonkurreret på så kort tid. Så tingene går utrolig stærkt. Mm. Og det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der kan sige, at man havde forudset.
1: Oscar Tønsberg Hoffmann fra DGS, altså de danske gymnasieelever.
2: Tak. Altså, jeg tror ikke, at løsningen på en mere og mere digital verden er en mere og mere analog undervisning. Det tror jeg simpelthen ikke, vi kommer så langt med. Og akker ved den lærer, der skal læse min håndskrift. Altså, jeg tror også, vi er nødt til at tænke i, at selvom, som Martin også rigtigt siger, altså, eksamen skal jo helst afspejle virkeligheden, men undervisningen skal jo også helst afspejle virkeligheden, ligesom eksamen skal afspejle undervisningen. Så løsningen er jo også, når vi siger, at vi tænker langsigtet, så skal vi jo også til at integrere kunstig intelligens og digitale hjælpemidler meget mere i vores undervisning, end vi gør i dag.
1: Mm. Martin Ekstra, du?
3: Ja, jeg synes jo også, at man skal skelne mellem, altså nu i Berlingske siger Heunicke, at han kigger tilbage på den her dansk 6-timers eksamen, og den læring får elever jo ikke noget ud af i dag, men jeg synes, man skal skelne meget mellem prøver og læring, eller test og læring, og vi er nødt til at finde ud af, hvor giver det mening, hvor, altså AI, det ene eller det andet, og det er to meget forskellige ting. Så det synes jeg altså også er farligt at slå over en kamp.
1: Godt, nu skal I møde Anders Termansen, som har ringet ind til os fra Valby af. Velkommen til, Anders.
4: Jo, tak skal du have.
1: Og hvordan er det med dig, Anders? Du underviser i gymnasiet, er det ikke sådan?
4: Jo, jeg underviser i matematik og historie og filosofi.
1: Og hvor meget mærker du til det her ChatGPT i dit fag?
4: Ja, det er jo lidt forskelligt i de forskellige fag, men meget.
1: Ja. Hvordan?
4: Helt sikkert. Jamen, hvad kan jeg sige? Grunden til, at jeg ringede ind, det er jo, fordi jeg er specielt på grund af, at jeg er matematiklærer. Ja. Og i matematik har vi den store fordel, synes jeg, at vi har nogle rigtig gode eksamensformer. Så lige præcis på eksamensformerne, der tror jeg ikke, vi mærker det så meget. Men jeg har da selvfølgelig oplevet elever, der har lavet besvarelser med AI.
1: Og prøv lige at forklare, hvordan med eksamensform det er så meget anderledes i dit fag.
4: Jamen, det er jo fordi, vi har altid haft et stort ord, men i alle de år, jeg har undervist os længere før, der har vi jo haft skriftlige eksamener med papir og kuglepen. Delt op i to delprøver. Først en med papir og kuglepen og en formelsamling, og så bagefter en med en Maple eller T-Inspire regneprogram på computer. Og nu har man jo så endda udvidet denne her første delprøve, sådan at man har 3 timer med papir og blyant, uden hjælpemidler, kun med en formelsamling på A-niveau, og 2 timer på B-niveau. Så der har jo hele tiden været det her med at skrive i hånden, i matematik, og eleverne, når de starter, rigtig nok, de kommer fra 9. klasse, hvor de ikke skriver i hånd, og de kan ikke skrive særlig godt, det er rigtigt, og det er måske også blevet værre, men de har altid gjort det i gymnasiet, og ja, det virker. Og jeg skal lige sige, det er jo ikke kun tal langt fra, vi skriver. Altså Frida og Karoline, der har afleveret deres studentereksamen lige her nu, de skriver jo rigtig meget tekst også i hånden. Nu er det selvfølgelig nogle af det,
1: men må jeg spørge, dem, skriver. Jeg må spørge dig så, Anders Termansen, synes du, det er noget, man bør kopiere i nogle af de andre fag også, når nu I gør det i matematik,
4: altså,
1: eller hvad?
4: Altså, det skal jeg jo ikke gøre mig klog på. Men jeg kan bare se, at det virker i hvert fald i matematik. Og jeg kan jo sige til mine elever, at når I laver test, og når I går til eksamen, så har I ikke adgang til de her hjælpemidler. Så når I laver noget derhjemme, hjemmeopgaver, I får for, så er det jo klart, at I gør det for at øve jer. Og det er jo klart, at jeg kan ikke kontrollere, hvordan I laver de opgaver, men indtil nu kan jeg jo sagtens se, når de har brugt AI til det, fordi det er så tydeligt med notation og så videre. Ja. Det, de afleverer, det er noget, som de ikke selv har lavet.
1: Godt. Du får lige en kommentar her fra Martin Eksner.
3: Jeg synes,
1: konsulent i SFU. CFU, for fanden.
3: Det er helt okay. Ja. Ja, jeg synes jo, at matematik også er et godt eksempel på med og uden hjælpemidler, hvor man uden hjælpemidler jo lærer at regne, men med hjælpemidler lærer at løse problemer. Og jeg synes,
4: Det er korrekt. Altså, den måde, vi deler dem op på, er ikke i sådan noget regneopgaver og så problemløsningsopgaver. Delprøve 1 er også problemløsningsopgaver og opgaver, hvor man skriver tekst. Og ikke, det er ikke ligesom i folkeskolen, hvor man har færdighedsregning og problemregning. Okay. Så sådan er det slet ikke delt op i gymnasiet.
3: Okay, det er fair. Men i forhold til AI, synes jeg jo, at det er lidt det samme, fordi man bliver jo augmented på en måde, som man også kan bruge i sine kreative evner og sine problemløsningsevner. Så jeg synes jo faktisk stadig, at det kan spejles lidt ind.
1: Godt. Anders Termansen, tusind tak for at ringe ind til os.
4: Det var så lidt.
1: Nå, Anders Frikke, formand for gymnasielærerne. Nu skal vi simpelthen have spændingen udløst, fordi jeg har simpelthen ikke, jeg har ikke kunnet sove hele natten, simpelthen, fordi det er jo længe siden, jeg har været til en eksamen. Jeg prøver lige at dele sådan selve opgaveformuleringen ud, så I alle sammen i nogenlunde har sådan en idé om, hvad det er, jeg er blevet udsat for her. Du sendte jo, som du nævnte her tidligere i timen, det her, det er jo en decideret opgave, som eleverne har fået i skriftlig dansk. En analyse, man skulle lave på baggrund af en novelle, og man skulle analysere, man skulle fortolke, og man skulle perspektivere novellen også. Og det har jeg jo så simpelthen bare brugt 3 minutter, tror jeg, på at bede ChatGPT om at løse for mig, hvor jeg simpelthen bare har sat problemformuleringen ind, og så bedt den om at besvare spørgsmålene. Og så har du fået mit svar også. Jeg deler også lige rundt her, så kan jeg også lige se, hvad det er, der er kommet ud af det simpelthen også, fordi det er lige præcis de her svar, jeg så har fået fra ChatGPT, som jeg bare direkte har sendt til dig, Anders Frikke, uden at ændre så meget som et komma.
5: Ja.
1: Hvis du fik den her, nu leger vi lige, at du kender ikke til ChatGPT. Du har bare fået den her besvarelse her fra en elev. Hvilken karakter vil du så have givet den?
5: Ja, for det er en vigtig pointe at sige, at hvis jeg har fået den her undervisning, vi har haft en mistanke. Ingen tvivl om det. Men hvis jeg ikke anede, ChatGPT havde eksisteret, og bare fik den her som en aflevering, så ville du have fået, og nu, jeg fik også, min kone er også dansklærer, dreven censor.
1: Sådan.
5: Og hun har læst den også uafhængigt af mig, og vi er enige om, du vil få et 7-tal, måske endda 7 med pil op.
1: Okay,
5: ja.
1: Det er da udmærket.
5: Det er jo et bestået gymnasium, han har sagt, i hvert fald i den her genre, uden du har lavet noget som helst.
1: Altså, jeg kan jo sige, at jeg gik selv ud med et snit på 6,1, så det havde været en kæmpe fordel for mig, hvis jeg kunne have brugt det her.
5: Kæmpe, kæmpe fordel.
1: Det, det tog mig 3 minutter at pumpe den her igennem.
5: Og noget af det, hvis jeg, bare nogle detaljer.
1: Jeg siger bare lidt om det.
5: Der er selvfølgelig nogle ting, hvor du går i vandet, hvor den går i vandet, hvor vi forventer en stærkere dokumentation, for eksempel, at man finder mere i teksten. Det bliver lidt nogle postulater, der ikke bliver ført ordentligt belæg for. Indledningen og sproget i det hele taget er sådan lidt kold, og jeg kan ikke mærke din stemme, det vil også trække ned. Til gengæld er det jo fuldstændig sprogligt korrekt, og det er jo også et vurderingskriterium i dansk, som vil trække op.
1: Ja.
5: Så det styrker jo karakteren. Og noget af det, der har været drøftet, det ved jeg også i dansk lærerforum, blandt andet inde på Facebook, der bliver jo diskuteret de her opgaver, efter de har været til eksamen, det er, at den fanger faktisk, at teksten, som ellers er sådan en typisk moderne gennembrudstekst fra den tidsalder, faktisk taler imod nogle af de værdier, der er i det moderne gennembrud. Det er snydt en del elever til eksamen. Det snyder ikke ChatGPT.
1: Og den fanger den.
5: Det fanger den.
1: Og Det var sådan, at da jeg bad den om at komme med den her besvarelse her, så efterfølgende, så kom den først med én version. Så skrev den til mig, den her ChatGPT, ned i bunden, så skrev den, hvis din lærer lægger vægt på de skriftlige eksamenskriterier, så kan jeg gøre artiklen endnu mere 12-talsagtig ved at gøre analyserne mere dybdegående, inddrage flere præcise tekstnedslag og skrive den i en stil, der minder om de bedste besvarelser fra den skriftlige dansk eksamen. Det skrev den selv til mig. Og så skrev jeg så, jamen det gør min lærer. Og så skrev ChatGPT så til mig igen. Det kan jeg godt se. I så fald, så vil jeg hæve niveauet. Den version, jeg skrev, vil sandsynligvis ligge omkring 7-10, men ikke et sikkert 12-tal. Den mangler især den dybde og nuancering, som sensorerne efterspørger. Jeg vil faktisk skrive artiklen helt om, og så gav den mig en fuldstændig ny version.
5: Version?
1: Ja.
5: Det lød lidt som noget af det, jeg sagde, faktisk.
1: Ja,
5: man bliver lidt skræmt af det her.
1: Men det løste så ikke alligevel.
5: Nej.
1: Mathilde Paus, du står her for Socialdemokratiet. Du står også med min opgave her. Et 7-tal alligevel.
0: Ja.
1: Hvad tænker du?
0: Jamen, jeg tænker, at det er meget forståeligt igen, som vi før har talt om, at det bliver fristende for eleverne at springe til det her, hvis de er presset, og hvis de faktisk skal score en højere karakter, og karaktererne har en vis betydning for deres fremtid. Og det får mig også til at tænke på, at et alternativ til at lave nogle af de her skriftlige opgaver på skolen, kan også være snakken om årskarakterer. Altså, skal det fylde i samme grad, som det gør i dag, hvor det vægter stort set lige så meget som eksamener? Eller skal vi mere fokusere på, hvilket sandsynligvis også vil koste lidt flere penge, men skal vi hellere fokusere på, at eleverne får en grundig tilbagemelding på deres skriftlige arbejde, hvor man måske sidder og snakker med læreren eller får en længere skriv, så de også kan få noget feedback og noget læring. Det er noget af det, jeg hører fra eleverne, de faktisk ofte savner, så det kunne jo være en kombination, der både kunne øge deres læringsmotivation, men samtidig måske gør, at det vil være lidt kikset slet ikke at have skrevet sin opgave selv, og så skulle sidde med læreren og have et feedback bagefter og snakke om opgaven.
1: Vi holder en kort pause på 3 minutter, fordi der kommer en radiovis her kl. 13, og så fortsætter vi med debatten. I bliver alle sammen stående, og vi får faktisk også en ekstra gæst ind. Vi får nemlig Jan Damsgaard, som er professor ved Institut for Digitalisering på CBS. I kan stadigvæk blande jer. Hvis I ringer ind på 70 21 19 19 eller sender sms'er til 12 12, så når vi også nogen af jer på den anden side af radiovisen. Så bliv hængende. Klokken den er 13. I får nyt for ind- og udland nu her.

0: Det er formentlig bare et spørgsmål om tid, før larven fra helvede har bredt sig til hele landet. Det er nemlig svært at få udryddet den giftige egeprocessionsspinder, der lige nu huserer på Fyn og giver kløe og udslæt. Det fortæller Martin Petersen, kontorchef i Klima- og Miljøforvaltningen i Odense Kommune.
1: Det kommer vi ikke til. Forhåbentlig kan vi tage toppen af, og det gør vi ved det, at vi går ind i de områder, hvor der er mange mennesker, og så fjerner den det bedste, vi kan.
0: Det er vigtigt at bekæmpe larverne, selvom de ikke kan udryddes helt. For ellers kan de komme til Jylland og Sjælland inden for 10-15 år, siger Mathias Just Justesen. Han er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet. Og derudover bør regeringen ifølge ham sørge for mere kontrol på planteskoler, der sælger egetræer.
2: I det her tilfælde kunne det måske være, at man ligesom sørgede for, at der ikke var nogle egetræer i en eller anden vis omkreds rundt om planteskolen, og man pålagde planteskolen og påfører ekstra kontroller.
0: Minister for Natur- og Dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skriver til os, at han vil indkalde de relevante myndigheder til at se på en koordineret indsats mod den her larve fra helvede. Og så skal vi en tur til vandet. De globale temperaturer i havets overflade slår nemlig endnu en gang rekorder og har nu nået et hidtil uset niveau for den her tid på året. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og vores klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard er taget ud og soppe i Øresund, hvor de høje temperaturer på sigt kan få konsekvenser.
3: Det presser jo nogle af vores hjemlige fiskearter, som østersøtorsken, som i forvejen er presset. Hvorimod andre nye fiskearter vil vinde frem. Ansjoser, sardiner, nogle vi skal til at vende os mere til. Og også noget som blæksprutter vil have det godt af varmen.
0: Udover en udskiftning af fiskebestandene, så kan varmere havvand også føre til endnu større problemer med iltsvind.
3: Her i Øresund, så er der en rigtig stor udfordring, ligesom mange andre steder, med iltsvind. Og varmere vand, det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
0: Fortalte Philip Clark Kirkegaard. Nordjyllands politi er optimistiske efter weekendens kontroller af studentervogne. Alle kontrollerede vogne kom nemlig ud og køre, og der blev kun fundet ganske få overtrædelser. En chaufførs kategori C-kørekort var udløbet, og i et andet tilfælde var en ildslukker ikke efterset, som den skulle have været. Begge problemer blev dog hurtigt løst. Vi oplever generelt, at både vognmænd, chauffører og studenter tager sikkerheden alvorligt, siger politikommissær Claus Kær Petersen. Først får vi en del sol. I løbet af dagen kan der dog dukke enkelte byer op, og de kan lokalt være kraftige og med torden. 18-23 grader, ja, lokalt kan det blive endnu lunere, og så blæser der kun en svag til jævn vind, der kommer fra skiftende retninger.
4: Jan Damsgaard, du er professor ved Institut for Digitalisering hos CBS. Hvad er din største bekymring, når det kommer til kunstig intelligens?
5: Ja, jeg er bekymret, og det går på, det er, at jeg er bekymret for alle bekymringerne, fordi AI er et værktøj, der findes, og vi kan lige så godt tage det til os og forstå og mestre det snarere og lade som om, at det ikke eksisterer.

0: De nyudklækkede studenter i år er den første årgang, der har haft ChatGPT til rådighed gennem hele gymnasiet. Og gymnasielærerne, de siger, at de oplever elever, der er blevet dårligere til at tænke selvstændigt. Hvilken betydning har det for de studerende, og skal politikerne i gang med at indføre restriktioner mod brugen af ChatGPT i gymnasiet? Og skal vi være bekymret for elevernes indlæringsevner, hvis den kunstige intelligens altså kommer til at fylde noget mere? Det skal den sidste del af PET-debat handle om i dag. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til PET-debat. Og jeg vil stadigvæk gerne høre, hvad I tænker derude, hvis I lytter med. Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og Jan Damsgaard, så ordentligt velkommen til dig, professor ved Institut for Digitalisering på CBS. Du siger det her med, at du er bekymret for alle de bekymringer. Prøv lige at uddybe, hvad betyder det?
1: Jamen, det er jo fordi, at den her debat omkring AI har vist, at man er bekymret for rigtig mange ting, og det er også med god grund, men det, det har gjort, det er, at det har fået opsættende effekt, så vi altså ikke har forstået alle de muligheder, der også ligger i det. Hvor er det fantastisk, at mange, der har svært ved at skrive større tekster, de nu pludselig får mulighed for at gøre det. Folk, der har anden etnisk baggrund, kan formulere sig på formfuldendt dansk. Folk, der har lidt svært ved at lave regning osv., nu får de et fantastisk værktøj, som kan løfte dem og gøre dem endnu bedre. Og det, der jo så er ærgerligt, det er, at vi så stadigvæk render rundt og lader som om, at det, man kunne før AI var, det var den rigtige verden og de gode gamle dage, og nu er verden at lave, og vi ved ikke, hvad der skal komme af den her kommende generation. Og vi svigter dem ved, at vi ikke har sørget for at få integreret AI ordentligt ind i undervisningen, som man har set. Jeg synes, det var meget fint i diskussionen, der var lige inden radiovisen. Mm. Og den viste bare, at jamen, altså, kunne man ikke have kørt den undervisning, hvor man havde diskuteret, hvad er det AI er kommet med at svare? Og så gennemgået det og lavet en analyse af det, og så bagefter have taget det gode eksempel med at skulle lave det der 12-tal, og så se, hvad den så kunne, så man kunne lære at mestre det her værktøj. For jeg kan virkelig ikke forestille mig, og det er der i hvert fald ikke nogen af dem, der kommer ud som kandidater fra CBS, der kommer ud i en virkelighed, hvor AI ikke eksisterer. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal jo lære dem at mestre teknologien, forholde sig kritisk, forholde sig fornuftigt og også konstruktivt til, hvad man kan med den her teknologi.
0: Mm, og du har skrevet om det her i en kronik i Berlingske. Og lige før vores radiovis også, så sagde formanden jo for gymnasielærerne, at der er en decideret sådan faglig sorg, altså der er en fagsorg simpelthen blandt gymnasielærerne, fordi det her det har gjort så stor en forskel, og de oplever, at eleverne simpelthen har vanskeligere ved at analysere og forstå, og deres indlæringsevne er også blevet ramt af det her. Bør det ikke skabe bekymring?
1: Jo, og det er jo det med, at vi skal jo udvikle os, fordi at jeg kan lige spørge dig, ved du, hvad 13 gange 18 er?
0: Nej, det kan jeg simpelthen ikke forstå.
1: Nej, det kan du ikke, for det viser bare, at du er noget yngre end jeg, fordi da jeg gik i skole, der fik vi ikke adgang til lommeregner, og der blev det set som umisteligt og som almindelig dannelse, at man kunne 20 gange, op til 20 gange 20-tabellen. Min mor måtte lære de her remser omkring byer på Fyn, som jeg har forsøgt at tvinge mig selv til at lære, men det ikke er lykkedes, og endnu før da, der handlede det om kongerækker osv. Så det, man skal kunne, det er jo i forhold til de værktøjer, man har til rådighed. Nu har vi fået et nyt spændende værktøj. Hvis vi forsøger at måle op mod hvad man skulle kunne engang med den nye virkelighed, jamen så kommer det til at spille fallit. Så det er da klart, at hvis man igennem hele gymnasiet har haft adgang til AI og andre kunstige intelligenser, og man kommer til en prøveeksamen, hvor man så lige pludselig ikke har adgang til de her ting, og i øvrigt så er det ikke nogen virkelighed, man skal forberede sig på, fordi når man så er færdig med skolen, jamen så får man adgang til de her værktøjer. Mm. Så derfor så synes jeg, det er lidt ærgerlig diskussion at have det her, fordi vi skal hellere prøve at hjælpe eleverne, og derfor er jeg også glad for, at den nye regeringsgrundlag blandt andet nævner digital teknologiforståelse, både i folkeskolen, men det hører sørme også til i gymnasierne, så de kan lære at beherske den her teknologi, snarere end hvad fremmede gjort over for den.
0: Så den her fagsorg her, som der er blandt gymnasielærerne, det er i hvert fald dem, der giver udtryk for det, det er måske mere et udtryk for, at det, de gerne, rigtig gerne vil undervise og lære eleverne om, det er ved at være
1: forældet
0: til forældet, ja.
1: Ja, sådan, ja, sådan er det. Og det, det må vi bare tage udgangspunkt i, og så må vi jo hjælpe gymnasielærerne med at få skabt nye muligheder, og jeg har siddet med i en arbejdsgruppe, der har set på, hvordan vi kan revidere prøveformerne, så det ikke længere bliver en ren skriftlig prøve, men det er en skriftlig prøve, hvor man må bruge digitale hjælpemidler, ligesom alle andre jobs, når man er færdig med gymnasiet og sin uddannelse. Selvfølgelig må man det, og det, der er vigtigt, det er, at man ikke bare hovedløst tager svarene til sig, som jeg kan forstå, du havde gjort. Altså, alle andre ville have taget udgangspunkt i det og arbejdet igennem det, nogle iterationer osv., og så komme frem til noget, og så har du måske gravet dybere og hurtigere og fået dybere forståelse, end du har kunnet tidligere, hvor du skulle lære kongerækken.
0: Har du slet ikke nogen bekymringer for den udvikling, vi ser nu med AI?
1: Jo, selvfølgelig. Og det skal vi tage bestik af, men det betyder ikke, at vi skal sætte os tilbage og lade andre køre det her. Det, for mig så er det et et signal om, at vi skal øge accelerationen, vi skal hurtigere ind på det her, så vi kan mestre teknologien, fordi man skal i stedet for at være afhængig af, at der er nogle andre, der sætter tempoet og retningen for den her teknologi, blandt andet nogle amerikanske tech-giganter, som vi ikke vil være i lommen på, så synes jeg for eksempel skole-GPT, jamen det skal vi da bare have gang i, så vi kan få nogle erfaringer, så at vi kan blive gode til at forstå, hvad teknologien har muligheder og begrænsninger. Det gør vi ikke ved at være afholdende.
0: Anders Frikke, formand for gymnasielærerne. Er det simpelthen, fordi den her fagsorg her måske bare er et udtryk for, at den faglighed eller det, man har undervist i på gymnasierne, det simpelthen bare er uddateret, det er simpelthen umoderne?
2: Jeg er ikke maskinstormer, bestemt ikke. Vi tager teknologi ind i gymnasiet og har gjort det til alle tider. Og jeg tror, at der vil være noget rigtigt i argumentationen, hvis vi kunne se, at vores elever med ChatGPT, og det tror jeg faktisk også, de dygtigste af vores elever gør, bruger den samme tid med det faglige stof, som de altid har gjort. Hvis de siger, at det tager en halv time at lave en lektie, og så bruger man samme halve time til at lave lektien bare med ChatGPT, så er jeg sikker på, at læringen vil være det samme. Det er bare ikke det, vi ser.
0: Men skal man det?
2: De bruger 20 sekunder, og så er den løst. De har overhovedet ikke noget ejerskab til det, der kommer. Og vi er selvfølgelig nødt til at sikre en grundlæggende faglighed. Vi er nødt til at sikre en grundlæggende kritisk tænkning. Vi er nødt til at sikre en grundlæggende selvtillid i forhold til det faglige. Jeg kan noget selv i mig selv, i egen myndighed, før vi smider dem løs på amerikanske chat.
0: Men hvorfor er det så vigtigt, at man skal bruge den samme mængde tid på den her opgave her med eller uden ChatGPT? Altså, det gør man vel heller ikke på arbejdsmarkedet, hvis man får muligheden for at effektivisere, så skal man vel ikke sige, at vi skal stadigvæk, selvom vi har fået det her værktøj, bruge præcis den samme mængde tid.
2: Nej, men jeg sagde ikke sammen. Jeg sagde samtidig på sammen med det faglige stof. Mm. Så det er ikke nødvendigvis opgaven, men det, at man arbejder fagligt med stoffet i den samme mængde tid, samme læringstid i gymnasiet samlet set. Og det er jo den, der falder på grund af det her, fordi man har et quick fix, som lige løser problemet nu her, men som på lang sigt undergraver kompetencen til overhovedet at forholde sig fagligt til virkeligheden.
0: Men forstår du parallellen, det der med, at det ikke længere er nødvendigt at lære kongerækken udenad og hovedregning på den måde, fordi vi jo har teknologien tilgængelig nu?
2: 100%. Og derfor siger vi også, på kort sigt, stands ulykken. Vi er nødt til at forholde os til virkeligheden på lidt længere sigt, og have en grundlæggende snak om, hvad gør vi så på lidt længere sigt.
0: Martin Ekstra, du er markeret chef.
3: Jamen, når du så siger
0: undervisningsmidler.
3: Ja, når du siger stands ulykken, fordi det er også det, som vores lytter Camilla var inde på, det her med, at man kan AI-washe. Altså, så man kan jo godt få en AI til at få det til at se ud, som om det ikke er AI, hvis man har noget andet end den gratis version. Men det er jo de privilegerede eller de dygtige, der er der, hvor de så kan gøre det. Og så er vi jo ude en total ubalance og et udemokratisk værktøj, som jo kun forstærker den forskel. Mm. Så det der med, at det nu er et tabu, altså vi behandler det som et tabu, og vi er ved med at snakke om, at AI skal på en eller anden måde begrænses eller helt forbydes i forskellige former, så er det jo lige præcis det, der sker.
0: Men er der grund til, at vi måske begynder at kaste det hele op i luften og sige, måske er der bare, måske er den her udvikling bare så stor, at vi er nødt til at gentænke fuldstændig, hvad det er, man skal lære i gymnasiet, fordi den her udvikling her, den er startet?
3: Nej, det synes jeg ikke, men man skal jo kigge på kompetencer, og det er et andet kompetencesæt i dag, end det var før november 22.
0: Mathilde Paus fra Socialdemokratiet, er du en af dem, som er rigtig, rigtig bekymret, som Jan Damsgaard, han taler om?
4: Nej, som jeg før har nævnt her i dag, så er jeg ikke lige så bekymret. Jeg synes, der er et meget stort problem, vi skal have løst her nu, fordi tingene bliver brugt uhensigtsmæssigt, og det skaber et dårligt læringsmiljø for både lærere og elever. Men jeg ligger mig et sted midt imellem det, der bliver sagt herinde, fordi jeg synes på den ene side, at vi er nødt til at forholde os til, at eleverne skal også lære at bruge de her værktøjer, både kritisk og klogt, fordi ellers så er der nogle drenge, der er dygtige, der sidder derhjemme og nørder det, som stikker af fra pigerne eller fra bare generelt, hvem der har interesse på det, og det kan få en betydning for senere jobmuligheder. Men samtidig hørte vi jo også Camilla, der ringede ind tidligere og sige, hvis man ikke har en basisviden, hvis man ikke er klog på sit fag selv, så kan man heller ikke gennemskue, om det, der bliver spyttet ud, det faktisk er rigtigt eller forkert. Så vi skal have en kombi af noget viden, der sidder på ryggraden, altså måske testet på noget parat viden, måske uden hjælpemidler osv., og så nogle fag og nogle eksamener og noget undervisning, hvor vi integrerer det her.
0: Men du tror ikke, den frustration, der kommer fra lærerne, gymnasielærerne nu, er den samme frustration, som lærerne måske havde for 10 år siden eller 15 år siden, når man sagde, nu skal de ikke længere kunne hovedregne længere, og nu skal de ikke længere kunne kongerækken, og det er også for dårligt, og de kan slet ikke huske noget mere og sådan noget. Tror du ikke, at det er den samme diskussion, der opstår nu?
4: Jamen, jeg tror, at en del af det handler om det, fordi lærerne har også brug for noget ny, altså noget ekstra viden om, hvad det er, de kan, de her chatbots og så videre, sådan så de også kan forstå, hvordan det virker på samme niveau, som eleverne måske begynder at overhale dem, og hvordan de kan integrere det i undervisning. Det er klart, at man er hægtet af, når man slet ikke har fået den undervisning som lærer, eller har den viden med sig. Så det er nok en del af det. Samtidig tror jeg, at den største frustration er det her, man oplever, at der bliver snydt i meget høj grad, og at eleverne kommer ud uden den nødvendige læring, det som var tilsigtet med gymnasiet.
0: Hvad siger du til det, Jan Damsgaard fra CBS?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at jeg er enig med Mathilde langt hen ad vejen, og jeg er bekymret for, at man altså ikke har taget AI tilstrækkeligt til sig i gymnasiet. Jeg synes, vi svigter de unge. Altså, er der systematisk undervisning i, hvordan man opbygger faglighed ved hjælp af AI inden for enkelt fag? Hvad er det umistelige? Det er åbenbart ikke kongerækken længere, det er heller ikke kun den her store 20-tabel og så videre. Det er nogle andre ting, og der skylder man altså set fra mit bord af, at de enkelte gymnasielærer finder ud af, hvad er kernestoffet i det her? Hvad er det umistelige? Og hvordan anvender vi AI til at oplære i det, snarere end at forsøge at måle på en verden, hvor AI ikke eksisterer? For det gør den. Og jeg kan ikke forestille mig en verden fremadrettet, hvor de ikke har adgang til de her teknologier. Så vi skal ikke måle på, hvad man skulle kunne engang, men snarere, hvad for nogle kompetencer man har brug for fremadrettet.
0: Skal man det, Anders Frederik? Altså, er det simpelthen fordi, at gymnasielærerne ikke er rustet nok til at undervise i AI og ikke bruger det nok?
2: Det er klart, at der er et efterslæb i forhold til efteruddannelse. Det peger du også på, Mathilde, at vi skal finde ud af, hvordan spejler vi så vores fag i forhold til ny teknologi. Selvfølgelig, og det er jeg fuldstændig med på. Det er bare også klart, altså det ærne, jeg er ude i lige nu, er, at vi har fået tæsk af gymnasielærerne, hvis jeg sagde, at vi skal ændre eksamenerne allerede til næste år. Den normale modus i forhold til at ændre eksamener på gymnasiet, den er 4-årig. Vi har et prøveår, et forsøgsår, så har vi 3 års indkøring med eleverne, så de kan øve sig i eksamensformerne. Mm. Det at ændre på eksamensformer i løbet af et år, det er meget voldsomt. Og det er fordi, der er noget, vi er nødt til, fordi lovgivningen, fordi samfundet ikke kan følge med, der er et læringstab, vi er nødt til at have rettet op på, og så må vi kigge grundigere på længere sigt, hvordan og hvorledes kan det her integreres klogt. Jeg har til gode at se meget, meget gode eksempler på læringsfremmende AI-systemer på gymnasiet. De er mig bekendt ikke udviklet nu. Jeg er sikker på, at de er på vej. Men det er ikke bare at tage en chat-GPT og sidde og chatte lidt i timen. Altså, så er den time gået. Hvad skal resten af året så gå med? Altså, vi skal have nogle værktøjer AI-mæssigt, som vi kan træne på. Vi skal have nogle klart definerede kompetencer i AI, som vi skal træne eleverne i, og vi skal efteruddannelse i det. Det er da den vej, vi skal. Det kan vi ikke løse i morgen.
0: Men er du der, hvor du måske vil gå ud og sige, at du klart vil anbefale, at man ændrede eksamensformene allerede næste år?
2: Det er det, vi siger.
0: Det er det, I siger, det er det, siger. Og det er meget kontroversielt. Det er ikke noget, der...
2: Der er jo noget med elevernes retssikkerhed i forhold til at kunne træne til en eksamen. Mm. Så inden for den ramme, vi har, hvad kan vi så justere? Bare det, hvis der er en lovgivning, der skal ændres, det kan ikke nå igennem for... Altså, det tager lang tid, sådan noget, ikke? Mm. Altså, vi har systemer, der ikke kører i den hastighed, som AI gør.
0: Godt. Oscar Tønsberg Hoffmann, du er jo forperson for de danske gymnasieelever. Hvad siger du? Skal eksamensformen allerede ændres fra næste sommer af?
5: Vi skal i hvert fald undersøge det. Altså, det er jo klart, som Martin også har sagt, vi er jo nødt til at tænke eksamen på en anden måde, end vi gør i dag. Og grundlæggende så er det jo også rigtigt, det som Anders siger, at altså, AI er jo grundlæggende en speeder. Altså, hvis man er dygtig som elev, så kan man jo bruge AI på måder, som gør en endnu dygtigere. Men der er jo også de elever, som bliver sat fuldstændig af vognen, og som bruger de her 2 minutter på at lave en opgave, og så tænker, jeg bryder mig ikke om dansk, jeg synes, det er svært, derfor så skal jeg ikke lave mere af det end højst nødvendigt. Og jeg tror, i virkeligheden, så er det jo de elever, som vi svigter, men det er jo også et samfund, vi svigter, fordi de elever, de jo skal ud og have et job, de skal ud og have videre uddannelse, de skal jo have muligheder i det her liv, og det fratager vi dem jo grundlæggende, hvis ikke de dannes digitalt.
0: Mm. Nu kan jeg simpelthen forstå, at Christian Leth har ringet ind til os. Hej Christian.
6: Ja, hej. Tak. Jeg er stor fan. Lytter til jer hver morgen, er det så for mig i New York. Nu er jeg så i Danmark, så nu havde jeg chancen for at ringe ind.
0: Nå, det var da dejligt, Christian. Og jeg skal jo nok også sige, inden at rosen den bliver alt for stor, vi er også en form for kolleger jo. Altså, så det skal vi måske lige have med, når du tager det med ind. Men tak for at ringe ind til os. Hvad tænker du, Christian? Hvorfor ringer du ind?
6: Jamen, jeg tænker, at det er som om, at samtalen... fokuserer et meget mærkeligt sted. Det er som om, at gymnasiet handler om at blive god til at løse opgaver eller gå til eksamen. Og det vi igen og igen hører fra formanden for Gymnasielærerforeningen, som jeg synes, der ikke rigtig bliver hørt, det er, at det handler om at danne unge mennesker til at kunne forstå komplekse situationer og interagere med dem. Det vil sige, grundideen med at komme ud af gymnasiet, og det er blandt andet det, vi så blev formuleret som det skriftlige, som vi hørte i forrige time. Hvad skal man bruge det skriftlige til? Det handler ikke om det skriftlige. Det handler om, at man går i gymnasiet for at lære at forstå komplekse situationer, sådan som man kan interagere med dem, altså forholde sig til dem. Og ideen om, at man så skulle kunne bruge AI til at kunne gøre det hurtigere, det er fuldstændig rigtigt, findes ikke endnu. Lige nu findes der AI, der kan bruges som en god Google Search. De kan da løse opgaverne for en. Men det er ikke det, de hjælper med. Og det minder mig lidt om sidste gang, da vi havde digitaliseringsbølgen i danske skoler, hvor man ser et problem, der er skærme over det hele. Børnene har skærme i hænderne. Og i stedet for først at deale med det, så siger man, så må vi få skærmene ind i skolerne, fordi ellers er vi bange for at miste de elever, der ikke bliver, jeg kan ikke huske, hvad det var, digitaliseringsvenede eller et eller andet. Hvordan synes vi, det går? Børnene klarer det vist ret fint, det der med skærmene selv. Det er dem, der hjælper os med at sætte os ind i det. Og ideen om, at man skal sætte gymnasielærere, som har specialiseret sig i et fag, til at lære unge mennesker, hvordan de bruger en AI-model, som ungerne selv sidder i gang med at vibe-code på, virker fuldstændig langt ude. Mine børn har gået i amerikanske folkeskoler, og der er det meget interessant. Der er skiftet sket ret radikalt. Man skriver med pen og papir i skolen. Man laver det meste arbejde henne i skolen. Lektionerne er simpelthen blevet færre, fordi pointen er, hvornår forstår eleverne det, vi snakker om, og den måde, man finder ud af det, det er ved at lave sådan noget som debatter. Altså man kan nærmest sige en form for mundtlige eksamener undervejs, som hele tiden handler om at italesætte det, de skal lære. Fordi hvad er pointen med det her? Pointen er, at de skal kunne interagere med svære situationer.
0: Godt, Christian, jeg bliver lige hængende. Du får lige kommentar fra Mathilde Power, som er undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Skal man kopiere måske det, de gør i USA for eksempel? Jamen, altså meget mere analogt i stedet for?
4: Vi skal helt sikkert kigge til, hvad man gør andre steder, fordi vi står i det samme problem alle steder, kan man sige, i verden. Og vi ved også, at skærmene jo har vist sig med en uhensigtsmæssig bivirkning i forhold til trivsel, særligt blandt vores unge piger, men også i forhold til noget, vi faktisk ikke har talt om i dag, at det kan være svært at koncentrere sig i timerne, når skærmen er foran en, fordi der popper alt muligt andet op, man får lyst til at lave i stedet for. Det var jo årsagen til, at vi med sidste års finanslov besluttede, at alle skoler skulle have firewalls, sådan så at man ikke længere kunne man kunne styre ud fra gymnasierne og folkeskolerne, hvad for noget internetadgang der var på skærmene. Og derfor tror jeg også stadig på, at vi skal have mindre skærm, i hvert fald i nogle timer. Altså, det skal pakkes helt væk, og telefonerne helt væk, for man kan koncentrere sig. Den del, skal vi forfølge stadigvæk.
0: Skal der nogle mere radikale beslutninger til nu?
4: Altså, jeg tror, det er en kombination, at nogle gange, så har man slet ikke skærmene. Altså, og der i hvert fald skal lukkes ned for alt det forstyrrende elementer, som telefoner og Instagram og spilsider og alt muligt andet. Nogle gange, så skal man også have noget IT-adgang, der kan hjælpe nogen. Det kan både være at forstå AI og chatbots og alt muligt andet, men det kan også være at bygge nogle læringssystemer op, så vi kan få flere med. Fordi det giver nogle muligheder for os, at man kan lære i sit eget tempo, og at nogen, der har lidt svært ved at forstå læringen på en måde, de kan få læringen på en anden måde. Jeg var selv lidt optaget af det under min døtres eksamen her, hvor de pludselig har tilgang til nogle videoer hjemmefra, hvor de får forklaret igen de her matematikbeviser osv. på en anden måde. Det synes jeg kan noget, som man ikke kunne, da jeg gik i gymnasiet.
0: Jan Damsk, hvad siger du, Christian Lidt?
6: Nå, men jamen, det er jo 100%, fordi pointen er jo også, det er jo rigtigt, hvad vores digitaliseringsekspert også siger. Det er ideen om, at det her skulle være inden på det hele, eller det er det nye, der er det farlige, og alt det der, det er fuldstændig imod. Jeg tror til gengæld, at vi undervurderer, hvad det er, at unge mennesker i deres kerne har brug for, og bliver ved med at have brug for, det er at lære at forstå de her ting. Så kommer der nye værktøjer, de kan virke, de kan ikke virke, men lige nu står vi et sted, hvor alle vi voksne kæmper med at forstå det her. Hvor vi selv sidder og prøver at tænke, gud, kan jeg lave en video med med Tom Cruise, eller kan jeg programmere mit eget computerspil, og så finder vi ud af, det kan vi ikke alligevel. Vi aner ikke en skid om det her. Så ideen er lidt, og det er lidt der, hvor jeg ser det, der skete før med skærme, at før vi overhovedet har styr på det, så begynder vi at tænke, hvordan implementerer vi det over for børnene? Og så er hele pointen lidt, for det første er de foran os på mange punkter, for det andet, det er ikke det. Altså, gymnasiets rolle er ikke at gøre alle til gode arbejdere. Det er at lære dem at forstå og interagere med verden, så de selv kan finde ud af, hvad de vil. Og bare en lille kommentar. Jeg havde 43% fravær i gymnasiet selv, kom op i fuld pensum og kom aldrig nogensinde på universitetet. I dag lever jeg at skrive bøger og forklare meget komplekse emner, fordi det, jeg fik med mig, var ikke evnen til at løse opgaver. Det var jeg virkelig dårlig til. Men til gengæld så lærte jeg at forholde mig til ting, at jeg blev udfordret. Jeg blev bedt om at forstå noget, og det har jeg kunne tage med mig videre.
0: Godt. Hæng lige. Stadigvæk lige. Du får lige en sidste kommentar, Christian, inden vi slipper dig igen her. Jeg kigger lige over på Jan Damsgaard, professor ved Institut for Digitalisering hos CBS. Christian Leth her, han siger, han drager sig nogle erfaringer også fra USA, altså hvor man er gået, faktisk gået tilbage. Altså man har simpelthen forsøgt at skærme nu børnene fra digitalisering og teknologi osv. Fordi, som Christian Leth siger, det er ikke det, der er opgaven i skolen, det er at gøre dem til arbejder. Det er simpelthen at give dem nogle dannelsesfærdigheder og evnen til at analysere og tænke selv som menneske. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg er enig, så vi skal jo ikke skyde værktøjet, vi skal lave vores eksamensformer om. Altså, det jeg selv har gjort på CBS, det er at lave alle mine fag om til active participation, det vil sige, at man skal være til stede i timerne, man skal deltage aktivt, man skal interagere og diskutere, fordi det med at lave vidensoverførsel, det klarer de selv ved hjælp af forskellige AI-løsninger, ikke? Mm. Så det at kunne i talesætte, det at kunne interagere, det at kunne forholde sig kritisk, det at kunne føre et argument osv., men det er de kritiske ting, vi gerne vil måle fremadrettet, og ikke hvor gode de er til at lave en skriftlig, større skriftlig opgave alene, som bliver bedømt uden nogen mundtlig interaktion.
0: Men når nu udviklingen går så hurtigt, og der er rigtig mange voksne mennesker, som måske også har svært ved at følge med udviklingen i øjeblikket, er det så ikke et ekstra argument for, at måske skal man rulle nogle af de her teknologier lidt ud af klasseværelset simpelthen?
1: Jeg er enig i, at en del af de yngre klasser, der skal vi have skærmene ud, og det er også det, at hvis man ikke har noget fagligt, pædagogisk forankret argument for at anvende skærme i folkeskolen, så har de ikke nogen tilstedeværelsesret. Så vi skal bruge dem med et formål, naturligvis. Og der har man måske været lidt for ivrig i mange tilfælde. Men det har altså også været, at lærerne måske har været lidt langsomme til at tage det her til sig, og måske ikke helt har haft de idéer til, hvordan de skal integrere det i folkeskolen og i gymnasiet. Og der synes jeg måske også, at gymnasielærerne lige nu, der står de igen tøvende over for det her, vi hører 4 år for at lave noget som helst om osv. Jamen altså, husk nu på, at det her AI, det er ikke et veletableret teknologi. Det er en teknologi, som går rigtig, rigtig hurtigt, og vi har kun lige set toppen af isbjerget, så den opgave, du lavede lige før radioavisen, jamen vi kan godt forvente, at allerede om et halvt år, så er det fuldstændig forældet, og det har bevæget sig endnu meget videre, og derfor kan vi lige så godt tage bestik af det, og nej, vi kan ikke bremse udviklingen, men vi kan lære at beherske den og mestre den, og det er den bedste gave, vi kan give, lidt som Christian Leth også er inde på, det er den bedste gave, vi kan give dem i gave efter et gymnasie.
0: Christian Leth, musiker, forfatter og radiovært her på kanalen, også på Bibelnet fortalt. Tak for at ringe ind til os. Tak for at lytte med.
6: Ja, må jeg bare lige sige en sidste ting?
0: Ja, det skal være kort.
6: Ja, det kan. Lad os passe på med at tænke, at fordi kurven er gået opad, så bliver den ved med at gå opad. Vi ser tegn på en plateau inden for de her modeller. Vi ser, at vi er måske ved at finde ud af, hvad det er, AI kan bruges til. Lad os lade være med at kaste alt, før vi har styr på det, og begynder at implementere det. Jeg synes ikke, at gymnasielærerne har været langsomme. Så er vi alle sammen langsomme i hvert fald, for der er ikke nogen af os, der helt forstår det her endnu.
0: Tak for at ringe ind til, Christian.
6: Selv tak. Tak for, at jeg måtte være med.
0: Selvfølgelig. Martin Exner, chefkonsulent ved Center for Undervisningsmidler.
3: Ja, og det var heller ikke, for jeg tænker ikke, vi skal tage skærmdebatten ind, for det kan jo fylde meget lang tid. Men når
0: det
3: man
0: har
3: snakker,
0: vi gjort.
3: Ja, tak. men når vi snakker om AI, så kan man jo snakke at undervise om AI eller med AI. Og jeg tænker helt sikkert om, altså det at forholde sig kritisk til det og forstå det, er det absolut vigtigste for overhovedet at kunne snakke om med AI. Så når vi begynder at snakke om AI som en tutor og hjælper med skriftligheden på alle mulige måder, så er det allervigtigste, at vi lærer at forstå, hvad der ligger bag i, og hvorfor en sprogmodel svarer, som den gør, og hvorfor man aldrig helt kan stole på den og alle de ting. Fordi det er jo klart det mest grundlæggende, vigtige og demokratiske i det her.
0: Og nu er der jo en sommerferie, og når den er slut, så kommer eleverne tilbage, så starter der et nyt hold, og et nyt hold, som også kommer til at have ChatGPT med sig hele vejen igennem gymnasiet. Hvad er det første, man bør tage fat i nu her, mens der er sommerferie, hvis man skal ruste både eleverne og lærerne bedre, så vi ikke står i samme situation med en gymnasielærerstand, der er i decideret fagsår? Hvad gør vi?
3: Man skal selvfølgelig tage på kursus på CFU, fordi vi laver masser af kurser. Ja, det er lige præcis i
0: det, ikke? Det er godt. Nej, men er det det? Altså, er det efteruddannelse? Er det uddannet gymnasielærerne i, hvordan man bruger AI, og hvad man ikke kan bruge den til osv.? Hvordan man kan undervise i det?
3: Det er jo mange ting. Det er jo også at kigge på de værktøjer, der er, og hvad er fornuftigt at bruge. Så jeg synes selvfølgelig, at uddannelse er en ting af det, ja.
0: Og Anders Frenge, som formand for gymnasielærerne, hvad synes du bør være det første, politikerne for eksempel tager fat i her?
2: Altså, vi har netop besøgt Estland, som også er langt med det her, og de har en skolechat. Den fungerer godt, og en massiv efteruddannelse af lærerne. Og det, vi kan se, det er, at den har ført, det er mit indtryk, den har ført til mere og mindre på samme tid. Altså, der er simpelthen nogle steder, hvor man trækker af fuldstændig ud, trækker skærmen fuldstændig ud, og så er det til gengæld nogle meningsfulde sammenhæng, hvor man bruger det, ser kritisk på det, forholder sig til det. Det tror jeg, det er den vej, vi skal.
0: Lad os spørge gymnasieeleverne her til allersidst. Vi har jo Oscar Tønsberg Hoffmann, som er helt ny forperson i Danske Gymnasieelever. Her til sidst, hvad vil du foreslå, at både måske lærerne og politikerne tager sig af her i sommerferien, så
3: de er rustet til de nye årgang, der starter efter sommerferien?
5: Jamen noget af det, man kunne gøre, var for eksempel at indføre det her digital dannelse som et forløb i gymnasiet, så vi som gymnasieelever ikke bare bliver sluppet løs som digitalt nøgne mennesker i en hypermoderne tidsalder.
3: Og hvad med, hvor meget analog skal der være? Hvor meget skærme skal der være? Hvor meget AI skal der være i undervisningen?
5: Jeg tror, at grundlæggende svaret på en mere digital verden er mere digital undervisning.
3: Så derfor så er du slet ikke for, at der skal være et element af mere analog i både sådan eksamener og undervisning osv.?
5: Jeg synes i hvert fald, det vigtigste det er, at vi ligesom bliver undervist både om og med AI, frem for at vi ligesom går tilbage til nogle eksamensformer og nogle undervisningsformer, som i virkeligheden hører sidste århundrede til.
3: Lad os sige, at det var sidste ord i dagens udgave af PET-debat. I skal have tusind tak for at være med i dagens program, alle sammen, som altså lagde vejen her forbi studiet. Jan Damsgaard, som er professor ved Institut for Digitalisering på CBS. Martin Exner, som altså er chefkonsulent ved CFU. Oskar Tønsberg Hoffmann, som er forperson for Danske Gymnasieelever. Mathilde Powers, undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Og Anders Frikke, formand for gymnasielærerne her i landet. Og tak for syvtallet. Jeg tager det med mig. Jeg tager det simpelthen med mig.
7: Velbekomme.
3: Den her udsendelse, den blev til i samarbejde med Clara Favs Spies og Thomas Røys, og mit navn, det er Mathias Pedersen. P1-debat er tilbage igen i morgen, samme tid 12.15, og ellers så kan I finde os ind i Dialyd, eller hvor du ellers lytter til din podcast.

0: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
1: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
0: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
2: Er arvefjendskabet mellem Cuba og USA ved at nå sin afslutning? Donald Trump forsøger med trusler og massive sanktioner at knække det kubanske styre. Og nu sker der noget. Det kubanske parlament vedtager reformer, der rokker ved selve fundamentet i det kommunistiske land. En udvikling antropolog og journalist Lasse Yde Hegnet følger tæt. Hans kubanske venner er nemlig blandt de hårdest ramte. Her er Genstart.
3: When you say Cuba is next.
4: Cuba.
3: Is Cuba, whatever you do with the military there, it seems like something. Will that look more like Iran or Venezuela?
4: Can't tell you that. I can tell you that they're talking to us. It's a failed nation.
5: Jamen, der bliver jo snakket om Venezuela, og så kommer snakken ind på Cuba, og Trump bliver spurgt om, om han tror, at der snart sker noget der.
4: I think I can do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation.
5: Han tænker, han kan tage det, han kan befri det, han kan gøre med det, hvad han vil.
4: I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba.
6: Æren af at tage Cuba, the honor of taking Cuba, hvad mener han med det?
5: At det jo har været et amerikansk politisk mål i snart 70 år, at skifte regeringsmagten i Havana væk fra Kommunistpartiet.
4: And Cuba is next, by the way, but pretend I didn't say that, please.
6: Cuba er de næste, siger Donald Trump, og bag ham ligger et hovedløst Venezuela og et sønderbumpet Iran.
4: They have no energy, they have no money, they're in deep trouble.
6: Amerikanerne har skruet op for de økonomiske sanktioner, der slår så hårdt, at kubanerne nu endnu mere end før mangler olie, medicin og fødevarer. De er på deres absolut yderste.
7: Rubbish on the streets, bikes to get around, power only by torchlight.
6: Og måske lykkes det. Måske er amerikanerne ved at få skovlen under deres arvefjender. For nu er nye reformer blevet vedtaget i det kubanske parlament.
8: There are 176 reforms that if implemented would mean a major shift towards a market economy.
6: Reformer der i den grad vækker opsigt, for det ser ud til at styret gør op med alt det som kommunismen i årtier krampagtigt har holdt fast i. Så spørgsmålet er selvfølgelig i dagens genstart, om det her er starten på enden for det kommunistiske Cuba. Mit navn Anna Ingrich. Lasse, velkommen til Genstart. Jeg har lyst til at sige endelig. Det har jo været en lang proces.
5: Det har taget lidt tid.
6: Det har taget lidt tid, fordi du har fået et barn undervejs.
5: Ja, vi skulle optage, så gik min kæreste simpelthen i fødsel.
6: Ja.
5: Og så fik vi en datter mere. Det var dejligt.
6: Nå, tillykke.
5: Tak for det.
6: Alligevel så skrev du jo til os, Lasse, at du var klar til at være med dagen efter.
5: Ja.
6: Det synes jeg også er et sundt engagement.
5: Det kan man sige. Altså, jeg har jo, Cuba har jo optaget mig de sidste 16 år, og jeg har været så heldig at få lov at bo der og få gode relationer til mennesker, der bor og har boet i Cuba. Og der er jo ikke så mange i Danmark, der fortæller om det.
6: Den nybagte far hedder Lasse Yde Hegnet. Han er antropolog til daglig, journalist på DR Bornholm, og så har han været dybt optaget af Cuba, siden han selv første gang besøgte øen i det karibiske hav tilbage i 14.
5: Mange kubanske bykerner er jo de gamle kolonibyer, så der er jo toppet brosten af de her gamle kolonifacader, som jo hænger med enormt meget patina, fordi de ikke er blevet særlig godt vedligeholdt i de sidste 70 år. Så der er sådan utrolig meget patina. Jeg kan næsten allerede fornemme de her sådan støvede, mintgrønne, blå, grønne, røde farver. Folk, der går i utrolig farverigt tøj, varmen, der trykker, så man næsten ikke kan holde ud og sidde ude i solen midt på dagen. Gamle mænd, der sidder og spiller på guitar og synger sange. Gamle kvinder, der sidder og ryger cigarer med flot tøj på, så de er svære ikke at tage billeder af. Altså, al den her sådan romantisering, som det er så nemt for os der sidder langt væk og forestiller sig om Cuba. Det er jo det, man møder.
6: 2 år efter rejser du til Cuba igen, og her møder du din bedste ven. Hvem er han? Hvad er det for et venskab, I udvikler?
5: Det er jo sådan lidt tilfældigt, fordi at jeg skal derned og lave feltarbejde til mit speciale i antropologi, og så skal jeg bo hos Alberto sammen med ham og hans datter i 4 måneder. Og han er i midten af 30'erne på det her tidspunkt, jeg er i starten af 20'erne, og vi har nogle gode snakke og går lidt i byen, som er sagt, man jo gør, når man har den alder, og han jo er alene. Og når man lever sammen og ser folk i deres private hjem, hvordan de kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen, så får man jo sådan lidt et meget intimt indblik i deres liv, og man kommer også til at forholde sig til hinanden på nogle lidt specielle måder.
6: Okay, I bliver meget, meget tætte venner.
5: Ja, det gør vi nok særligt efter, at jeg så vender tilbage til Cuba i årene efter, og det ikke bare var et spændende ophold, men faktisk en relation, der blev bygget op over tid.
6: Noget andet, der også er værd at bide mærke i, er, at han hedder jo ikke rigtig Alberto. Det er noget, vi kalder ham for at beskytte ham. Hvad er det egentlig, vi beskytter ham mod?
5: Alberto sagde til mig i går aftes, at han ville helst ikke have, at jeg nævnte hans navn, fordi han er bange for at blive associeret med oppositionen, som han ikke er en del af. Men det er den frygt, der er i Cuba, at hvis man har talt med de forkerte, så kan man blive ramt af repressalier fra regeringen.
6: Lasse Yde oplever sent om aftenen hjemme i Albertos lejlighed nogle af de kreative metoder, som det kubanske styre bruger til at undertrykke befolkningen.
5: Vi har prøvet i det kvarter, hvor Alberto bor, at der en aften var en nabo, der væltede lidt halvfuld ud på vejen og begyndte at råbe ned med kommunismen, ned med Díaz-Canel, ned med Raúl Castro. Og der sidder vi nogle stykker op i lejligheden der, og der bliver helt stille omkring bordet. Og så er der en i selskabet, som er forholdsvis kritisk over for styret, som siger, vi skal råbe tilbage, vi skal lige give ham noget støtte, ham der, fordi han er godt nok modig. Mm. Og så sidder Alberto og siger, nej, det skal vi absolut ikke gøre. Og der er ikke nogen, der reagerer, der bliver bare helt stille i det her kvarter, som jo ellers kan være lidt højlydt. Og så finder Alberto ud af, fortæller han mig så et års tid efter, at ham, der væltede ud på gaden og råbte de her ting, han var medlem af Kommunistpartiet. Så han ville se, om der var nogen, der ville stemme i, så man kunne finde nogle af kritikerne på den her måde.
6: Så styret har simpelthen en mand på pletten, der lader som om, at han er regimekritisk, for at lokke andre ud med deres kritik, og så klapper fælden.
5: Så klapper fælden.
6: En simpel, men central pointe, for det kan godt være, at det lugter af Havana-cigarer, men bag de smukke, mintgrønne facader, så gemmer der sig et undertrykkende regime. I 1959, hvor guerillalederen Fidel Castro tager magten, bliver Cuba kommunistisk og rykker sig længere og længere væk fra USA. Uafhængigheden gør forholdet til USA anspændt, så nu leder Fidel Castro efter nye venner.
5: Og der kigger man så mod USA's ærkefjende, Sovjetunionen. Og så bliver Cuba en del af Østblokken, kan man sige, og der bliver indført de her nationaliseringer af stort set alle industrier.
9: During these last few months, you and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century, the historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union.
6: Da den kolde krig slutter, som Cuba jo også på en eller anden måde bliver en del af som central allieret med Sovjetunionen, hvad betyder det så for det kommunistiske styre?
5: Der mister Cuba ligesom den hånd, der holder hånden under den kubanske økonomi i starten af 90'erne, og så indfører Cuba det, som er i virkeligheden er en undtagelsestilstand, men som kaldes den særlige periode i fredstid, hvor man indfører rationeringer på stort set alt, og hvor kubanerne de oplever, at der mangler mange ting. Det lyder meget som det, vi også oplever i dag. Alberto har fortalt mig om hans barndom, hvor hans forældre fangede duer på altanerne for også at have noget at spise. Så det var en tid med stor mangel på mange basale ting. Og det her, det slutter så i slutningen af 90'erne, hvor Hugo Chavez kommer til magten i Venezuela og begynder at sende olie og penge til Cuba i bytte for militærhjælp og lægehjælp.
6: I årene efter fortsætter det anspændte forhold mellem USA og Cuba, men så kommer Barack Obama til som præsident.
10: If we can continue to move forward and seize this momentum in pursuit of mutual interests, then better relations between the United States and Cuba will create new opportunities for cooperation across our region.
6: Han besøger Cuba som den første præsident i 88 år, og han starter en dialog med præsident Raúl Castro.
11: En su intención de liquidar el bloqueo. Una cuestión es.
5: Og for første gang åbner man hinandens ambassader, og man arbejder for at åbne for turisme, at det skal være nemmere at rejse mellem landene. Og lige pludselig så begynder de amerikanske turister og turister i det hele taget at vælte ind i Cuba, og kubanerne legaliserer ligesom det her med, at man kan få sin egen bed and breakfast, eller lave en restaurant i sin garage, eller køre taxa, eller et eller andet i den ikke-offentlige sektor. Og så kommer Donald Trump ind som præsident, og coronakrisen rammer, og så går det hele i stå.
4: And we just didn't fight hard enough, but now those days are over. Now we hold the cards.
6: Donald Trump genoptager arvefjendskabet mellem USA og Cuba i sin første præsidentperiode.
4: We now hold the cards. The previous administrations easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. They only enrich the Cuban regime.
6: Krisen er allerede hård ved kubanerne, før Trump kommer til magten igen i 25, og så gør han her de kubanske dårligdomme og muligt endnu værre.
4: So we sort of got him a little by surprise, but it was brilliant tactically. It was an incredible thing.
6: For Donald Trumps udenrigspolitiske appetit er blevet rimelig stor. I januar, der flyver amerikanske helikoptere til Venezuela. I natten smul og mørke under buller og brag fanger og bortfører specialstyrker præsidenten Maduro.
5: Nu kommer de til Cuba lige om lidt. Det er det første, jeg tænker.
6: Hvorfor?
5: Fordi Venezuela har holdt hånden under Cuba med olieleverancerne og pengene. Jeg mener, det er 40% af Cubas olie, som Venezuela alene har stået for at levere. Og Cuba havde allerede olieproblemer før, at Maduro blev fjernet. Så da Delcy Rodríguez blev ansat som præsident i Venezuela og cutter forbindelsen til Cuba, så går det hurtigt ned.
6: Er der sådan en fornemmelse, når du taler med dine venner og bekendte i Cuba, okay, de ved alle sammen godt, eller tænker i hvert fald alle sammen, at Cuba er den næste i rækken?
5: Alle tænker, at Cuba er den næste i rækken. De sidder, han har sagt, alle sammen og venter på det. Hvornår sker det? Hvornår sker det?
6: Amerikanerne rammer Cuba hårdt økonomisk. De isolerer landet, så de stort set ikke længere kan handle med omverdenen, og det er en embargo med et klart formål.
5: Den handler grundlæggende om at kvæle toppen af styret. Og så vil man grundlæggende prøve at forhindre, at der er nogle lande, der har lyst til at samarbejde med Cuba.
6: Det er dog først og fremmest kubanerne, der betaler prisen.
5: Der er jo ikke længere adgang til medicin. Det er der stort set ikke noget tilbage af i Cuba. Det er svært at finde mad. Det er svært at finde fuldstændig basale ting i hverdagen, som man har brug for.
12: Entonces todo el tiempo aquí, Lassi, esta situación aquí en Cuba está muy loca, mi hermano, sete. Es muy caótico, muy caótico.
6: Hvad fortæller Alberto, din ven, om, hvordan hverdagen er nu?
5: Da jeg talte med ham i går, der fortalte han, at der lige havde været en dag, hvor der kun havde været strøm i en halv time. Og så joker han med det på den måde, som kubanerne nu engang er nødt til at gøre for at kunne holde det ud. Det siger, jamen, så er vi nødt til at gøre det hele på en halv time. Vi skal lade vores telefon, og vi skal nå at sove, fordi så kan vi endelig få aircondition tændt, så vi rent faktisk kan sove i varmen, der er hernede. Så kan vi endelig lade telefonen, og vi skal også skynde os at komme i bad, fordi nu virker vandpumpen. Så livet er blevet voldsomt besværligt. Hvordan kan jeg hjælpe ham med at komme igennem det her? Det handler som regel om at kunne sende nogle penge derned.
6: Har du så gjort det?
5: Ja, det har jeg gjort hver måned, og ikke kun til ham, men også til andre bekendte dernede.
13: Tonight the Justice Department unsealing an indictment against former Cuban president Raúl Castro.

0: Der er der flere kubaner, der forsøger at flygte fra Cuba. Det gør de på tømmerflåder eller i gummibåde og forsøger at sejle mod Florida. Og det er en meget farfuld færd. Der er hajer og golfstrøm og alt muligt andet derude. Så en amerikansk NGO, primært drevet af eksilkubanere, sender små fly ud for at holde øje med tømmerfloderne og prøve at redde de mennesker, der er her på.
1: Just after 1 o'clock yesterday, three planes belonging to Brothers to the Rescue leave Miami.
0: Og de krydser sig også ind i kubansk luftrum.
1: They are warned by Cuba to stay away.
0: Nogle gange så flyver de endda helt til Havana og kaster flyveblade med antikommunistiske budskaber ned. Og de bliver jo advaret mod, at hvis de bliver ved med at trænge ulovligt ind i kubansk luftrum, så vil det få en konsekvens.
1: Minutes later, MiG fighters leave Cuba.
0: Og det sker så der i 96, hvor et af de her fly efter sigende flyver ind i kubansk luftrum og bliver beordret skudt ned.
1: Soon after, a Cuban fighter pilot shoots down another plane.
0: Og den der står for ordren, det er Raúl Castro, som leder af det kubanske militær.
2: There was the fire coming out of the sky, rolling and dung, and it just hit the water and it started blazing there.
3: Det er så den sag, de tiltaler ham for nu, det amerikanske justitsministerium. Han er 95 år, Raúl Castro. På den ene side virker det jo meget rimeligt, at den person, der er ansvarlig for, at fire mennesker dør, bliver stillet til ansvar. På den anden side, så kan man tænke, hvorfor nu og ikke før?
0: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og man kan jo også overveje, at hvis lovgivning er det, der er gældende her, er det amerikansk lovgivning, der gælder på kubansk jord, har USA overhovedet ret til at gå ind og så, som man gjorde med Maduro, og snuppe en anklaget person, som en kidnappet vedkommende fra sit eget land. Så det her, det er jo mest alt politisk motivation for at lægge yderligere pres på toppen af det kommunistiske styre. Det her, det gjorde man også med Maduro, der var det bare anklager om narkohandel, og så ligger det jo fuldstændig latent. Hvis I ikke laver noget om nu, så kommer vi ind, og så snupper vi i Raúl Castro.
3: Så det her, det er en måde at lægge mere pres på det kubanske styre?
0: Ja.
3: Det er en benhård embargo, der rammer Cuba, og presset stiger. Måske er det også netop det, der har fået den kubanske stat til at tage en opsigtsvækkende beslutning.
4: Cuba cambia para levantarse.
3: Fra talerstolen proklamerer den nuværende præsident Díaz-Canel, at Cuba nu skal forandre sig, og det endda ret radikalt. Regeringen vil i hvert fald pille ved selve det kommunistiske styres DNA. I fuldstændig modstrid med det, man kunne kalde de kommunistiske håndbogsidealer, så vedtager et totalt enigt kubansk parlament reformerne. Det er dog ikke et parlament, der kan udtrykke for meget stor begejstring, hvis den overhovedet er der.
0: Altså, det er jo en meget sådan bureaukratisk ting, så det er jo sådan næsten søvndysende at se det. Men Díaz-Canel, han fortæller jo, hvorfor det her det er nødvendigt, og han gentager sådan set bare nogle punkter, som lederne af Cuba har brugt siden revolutionens start. Vi skal forbedre revolutionen, når vi begår nogle fejl, så skal vi træde 2-3 skridt tilbage, og så skal vi lave det om, og så må vi gå ned ad den vej igen. Det er nærmest copy-paste af, hvad Fidel Castro og Che Guevara sagde tilbage i 60'erne.
3: Hvordan forklarer de? Altså, de fastholder jo, at Cuba skal være et socialistisk land, og nu laver de her ekstremt omfattende og i en historisk kontekst helt sådan vilde reformer af Cuba. Hvordan hænger det sammen?
0: Du skal prøve at forestille dig, at man går ind i et rum, hvor der er fire døre, man kan vælge imellem som kubansk leder ved starten af 2026. Dør nummer et, der er der ikke nogen forandring overhovedet. Dør nummer to, der har vi en Vietnam-model, som er en statskapitalisme, som er det, de her reformer ligger op til. Dør nummer tre, det er en Venezuela-model, hvor toppen af systemet bliver udskiftet, men man beholder det samme apparat. USA får bare lov at komme ind og få adgang til markedet.
3: Ja.
0: Og tre,
3: fire
0: så har du fuld demokrati. Med de her reformer, der har Cuba lukket dør nummer et.
3: Det er den, der fortsætter, som det er. Det er renskåret.
0: Vi kan ikke længere forestille os med det pres, der ligger, at vi fortsætter, som vi har gjort hidtil. Så nu vil Kommunistpartiet gerne tage Vietnam-modellen, hvor de bliver siddende ved magten, og til en vis grad kan styre, hvad der kommer til at ske. Spørgsmålet er så, hvem træffer den endelige beslutning om, hvilken dør det er, de skal vælge? Er det dem selv, så vi vælger Vietnam-modellen? Er det Trump, så vi vælger Venezuela-modellen? Eller er det Marco Rubio, hvor vi vælger demokratimodellen?
3: Det er helt vildt opsigtsvækkende, og det er jo et kæmpe skifte i Cubas historie og måde at gøre tingene på. Kan man også sige, at det her det er en sejr til USA? Altså nu er de endelig, efter årtiers og årtiers armlægning og hårdt pres, lykkedes med at reformere Cuba.
0: Ja, det kan man sige, men vil USA acceptere det her som værende nok? Er det en stor

0: indrømmelse, og har befolkningen tålmodighed til at vente på mere.
1: For hvad er det, der mangler for, at det skal være sådan en fuld markedsøkonomi, som vi kender fra Vesten?
0: Jamen, der mangler jo, at staten træder tilbage og sådan set bare giver los, sådan som man jo kender det fra USA. Der er stadigvæk en vis kontrol over det her system, blandt andet jo, at Kommunistpartiet stadigvæk vil være det eneste politiske parti, hvor man jo vælger demokratisk inden for det system, men jo ikke har flere valgmuligheder.
1: Så man kan sige, at demokratidelen mangler?
0: Den, vi vil kalde demokratidelen, mangler. Kommunistpartiet vil kalde demokratidelen, den er bestemt til stede.
1: Der stoler jeg mere på min egen og Vestens forståelse af demokrati end på Castros, trods alt.
0: Trods alt.
1: Er det her, tror du, begyndelsen på enden på det kubanske kommunistiske styre?
0: Ja, det tror jeg, det er. Og det tror jeg, fordi at jeg ikke kan se, at den her dør nummer to er en mulighed for Kubas regering at vælge. Jeg tror, de bliver tvunget til at tage dør nummer tre, Venezuela-døren, hvor de vil blive siddende, men i en meget forandret, vasalstatsagtig løsning, eller få de lov til at gå all in på demokrati.
1: Mm. Hvad tror du, kubanerne drømmer om?
0: Jeg tror, de drømmer om den fulde demokratisering.
1: Ytringsfrihed, demokrati, stemmefrihed.
0: Alle de her basale rettigheder, hvor du kan få lov til at gøre, hvad du vil, være, hvem du vil, at du kan bygge en forretning.
1: Hvad siger Alberto til situationen, som den er nu?
0: Han synes jo, den nuværende situation er uholdbar, men skal vi sige, jeg talte med ham aften før min anden datter her blev født. Da jeg ligesom fortalte ham, vi sidder stadigvæk og venter, så siger han, ja, vi venter begge to på vores præmie. Da jeg lagde på, der gik vejerne i gang. Alberto og kubanerne, de venter stadig.
1: Okay. Lasse, tusind tak for besøget. Endelig.
0: Endelig.
1: Hvad hedder din datter?
0: Hun hedder Mona.
1: Okay. Ikke noget kubansk?
0: Nej, hun er opkaldt efter min farmor.
1: Okay. Lasse, tak for besøget.
0: Velkommen.
1: Det var dagens genstart, som er lavet af Jonas Sindberg, Charlotte Kuval og Jens Rønne. Mit navn er Anna Ingrich.
2: Ind i vores app DR Lyd, der finder du masser af spændende og givende podcasts. Lyt blandt andet til Døde Forældres Klub. Her inviterer Benedikte Granvig gæster ind for at tale om at miste sin mor eller far, eller dem begge. For det mest forudsigelige tab i et menneskeliv er, når vores forældre dør. Men alligevel er det et tab, der rammer os meget, meget forskelligt. Lyt blandt andet til afsnittet med Sebastian Klein, som med års mellemrum har mistet begge sine forældre.
3: Sebastian, din mor Lykke,
4: ja,
3: fik konstateret kræft i 2004.
4: Ja.
3: Kan du huske, hvordan du fik det at vide?
4: Ja. Hun ringede og fortalte. Altså, hun havde fundet en knude i sit bryst, og hun var gået til lægen, og de havde nærmest kunnet konstatere det med det samme. Det var en stor knude. Og jeg kan bare huske, at det var fra dag et, hvor stemningen i min familie ændrede sig. Min mor, og sådan set også min far, blev meget bange og meget ked af det. Og min rolle blev så at være positiv. Fordi der er nogen, der, når sådan noget rammer, så er der nogen, der ligesom skal holde fanen og sige, hør lige her, statistikken siger sådan her, sådan her. Det skal nok gå. Et eller andet. Jamen, det er jo bare sådan. Jamen, altså, man kan ikke vide, hvad det går. Så hele vejen i den proces påtog jeg mig sådan ligesom rollen som ja-hatten. Hvilket ellers ikke ligger til mig. Jeg er altid pessimist og sur og negativ. Men lige der var det min rolle at være ja-hat. Og min mor var skidebange. Og min far var meget påvirket af det også. Mm. Så det var virkelig noget, der gjorde noget for vores familie, at det hele kom til at handle, og det gør det jo, når man bliver ramt af den slags, når familie bliver ramt af kræft. Det påvirker alle.

0: Min mor valgte så noget, som jeg blev sur over, kan jeg huske. Hun gik offentligt ud med det. Hun sagde det til pressen, og lige pludselig blev det meget interessant. Og det blev noget, der kom overskrifter om, og det kom i bladene og sådan noget lignende. Og det er måske lidt egoistisk at tænke sådan, jeg bryder mig ikke om det. Jeg bryder mig ikke om at dele det, fordi det betød, at jeg skulle tage stilling, at jeg blev konfronteret med det, fordi andre også vidste. Så når jeg mødte folk, så spurgte de altid ind til min mor. Og som barn, som voksen barn, så har man sit eget liv. Og det vil sige, at man faktisk kan gå, og selvom det er meget sørgeligt og ubehageligt, så kan man gå lidt og glemme, at ens mor har kræft. Mm. Og det er lidt en flugt. Og det kan godt lyde tarveligt, men det er rart at kunne gå ud og glemme, at ens mor er syg. Og det kan man i mindre grad, når folk hele tiden spørger. Og så står der sådan en avisforside, som stod ude på gaderne foran kioskerne med BT og Ekstrabladet og sådan noget. Og der var sådan en overskrift, hvor der var et stort billede af min mor, hvor der stod, jeg skal dø. Og der gik jeg med min lille dreng, og han kigger så på den der plakat, og så siger jeg, se, der er farmor. Og jeg var bare sådan, ah, for helvede. Han så jo bare billedet. Det var ikke, fordi han kunne læse. Men det var sådan noget, der irriterede mig. Og jeg kan huske, jeg blev meget vred. Og med tiden, så blev det jo meget mere. Min mor var bange for at blive fejlbehandlet. Hun var blevet fejlbehandlet en gang, og hun var bange for at blive fejlbehandlet mere. Så hun var meget om sig med, at pressen måtte godt være der. Sådan noget. Hun lavede aftaler med pressen. Da hun var på det sidste, min far var også blevet syg på det her tidspunkt. Og på et tidspunkt, der ringer min far til mig og siger, kan du ikke lige komme og lige se efter din mor, og lige være hos hende, mens jeg lige skal løbe det her. Og selvfølgelig, jeg boede tæt på, så jeg tog over forbi mine forældre, og min far, han går ud af døren, min mor har lige kastet op, og der ligger bræk ud over det hele, hun ligger på sengen, og så mens jeg sidder der, og jeg skal til at tørre det der bræk op, og hun sidder og siger, nej Bastian, det skal du ikke gøre, det gør far, når han kommer hjem, lad det være, og sådan noget lignende, og jeg... Det gør mig ikke noget med bræk, det kan jeg godt klare, så jeg kunne godt tørre det op. Mens jeg ligger der, så ringer det på døren. Og så løber jeg ned, og så står der en journalist og en fotograf fra det ugeblad, og står og siger, vi har en aftale med din mor. Og på det tidspunkt, der var jeg jo rasende. Mm. Og det her er jo også egoistisk, men jeg var sur på min mor, og jeg var sur på pressen, og jeg var sur på den der opmærksomhed, det skulle have, og jeg skulle have det i hovedet hele tiden. Så jeg ville gerne have dem væk, og min mor var jo ikke i stand til overhovedet, hun lå og døde jo, agtigt. Så da de står der, så tænker jeg skal have dem væk. Vi skal ikke være her. Så jeg siger, det kan hun ikke. Hun er ovenpå, hun er i gang med at dø, sagde jeg, med det toneleje, altså anklagende, som nu skal I gå. Og der kan jeg huske, at de bare sådan kiggede, og så fuldstændig upåvirket sagde de, jamen, vi har jo en aftale. Og jeg var sådan, jeg blev så harm, jeg var så utrolig vred. Og i det samme kommer min far så hjem igen. Og så vender de så om mod min far, så siger de, ja, vi har jo en aftale med din hustru, Jesper, men vi kan forstå, at hun er indisponibel, så må vi jo tage dig i stedet for. Og jeg var sådan, nu siger du til den, de skal skride. Kom nu, far. Og han var syg, og han haltede på det tidspunkt. Han havde det der mavesår og alt muligt. Der var ikke det, der ikke var galt. Han havde tabt 20 kilo. Han var en indsunken gammel mand. Og så kiggede han på mig, og så sagde han, ja, det må vi vel. Og så skulle han stille op. Og i alt det her sorg og smerte og bræk og død, så skal han stå og smile til en eller anden kameramand fra den kulørte presse. Og der blev jeg altså sådan ægte rasende.
1: Lyt til Døde Forældres Klub. Det gør du, hvis du klikker dig ind i vores app DR Lyd.
2: Sangbogen med Muff og Hammer.
3: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
4: Gambianske rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
3: Der er hooket, som er det der, Det er bare skræddersyet til at få folk med.
2: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
5: Nu skal vi videre til en radioavis, og så venter der 2 timers K live derefter. Klokken er 14.
6: Det er fra i dag blevet dyrere at handle på handle online på kinesiske Temu og andre handelsplatforme uden for EU. Nu skal det nemlig betales 22 kroner i told for hver vare, du køber. Så hvis du køber en trøje, koster det dig 22 kroner ekstra, mens tolden tredobles, hvis du både køber en trøje, en mobiloplader og et par sokker. Trods ekstra regningen, så falder de nye toldregler i god jord hos de handlende, vi mødte foran en pakkeshop i Aarhus.
7: Jeg synes egentlig, det er fint nok, fordi at det er jo egentlig ikke særlig godt for klimaet.
8: Jamen, jeg tænker, at det er en meget god idé egentlig, fordi forhåbentlig får det også til at handle lidt mere lokalt og lidt mere dansk produceret.
6: Lød det fra Lærke Skyt og Anna Mikkelsen. Og dansk erhvervsdirektør for e-handel, Niels Rarlund, mener, at reguleringen er nødvendig, for konkurrencen med eksempelvis Temu sker på ulige vilkår, fordi de kinesiske varer ikke altid lever op til de krav, som EU stiller til sikkerhed og miljø.
9: Jeg vil ønske, at man ikke skulle regulere sig ud af det, fordi danske virksomheder er rigtig gode til at producere, til at slås, til at innovere osv. osv. Men det kræver altså, at man kæmper bare nogenlunde på den samme bane.
6: Mens eksperter advarer om, at larven fra helvede kommer til at sprede sig til resten af landet, så døjer de stadigvæk med den på Fyn. Odense Kommune har opgivet helt at udrydde egepositionsspinderen, som den egentlig hedder. Men flere byen mener, at kommunen bør gøre endnu mere for at komme den til livs.
10: Samtlige begrunder af foreninger er helt op at køre.
11: Et eller andet skulle de have gjort, og det er jo bare en udgift. Det er ærgerligt, men de skulle have gjort et eller andet.
12: Vi er i tvivl om vi kan blive boende her, når man ikke gør værre ved det.
6: Lød det fra Simon Kravberg, Sofie Bengtsson og Lykke Jensen. Og generne begyndte allerede sidste år og fortsætter den her sommer, hvor mange i Odense døjer med eksem og kløe på grund af larverne. Og det er rigtig træls at blive udsat for den, forklarer hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
13: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får næller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
6: Dem, der i formiddags rejste på sommerferie fra Københavns Lufthavn, skulle måske allerede have taget badetøjet på i lufthavnen. En lækage var nemlig skyld i, at vand fossede ud i afgangsterminalen. Videoer, der er delt på nettet, viser oversvømmede gulve og vand, der vælter ned fra loftet. Ifølge Københavns Lufthavn er lækagen nu stoppet, og ingen passagerer eller flyafgangen blev påvirket af vandet. Eftermiddagen byder både på sol, skyer og vand, og byerne kan lokalt være temmelig kraftige og med torden. 18-23 grader, ja, lokalt kan det blive endnu varmere, og vinden bliver svag til jævn og kommer fra forskellige retninger. Det var Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.

0: Hej Esben Marker, direktør i Dansk Live.
1: Hej med dig.
0: Kan du genkende den her fornemmelse, Esben, at man vågner i et 50 grader varmt telt tidligt om morgenen? Måske har man lidt ondt i håret. Der bulrer en bas i baggrunden, og så kan man lige kun lige overskue og krabbe sig ud af det her kogende shelter, som virkelig ivrer efter frisk luft, og så langsomt få lynet det der fortelt op. Og endelig kan man komme ud og få vejret. Og hvis man er rigtig kæk, så knapper man en dåse op, der er cirka lige så varm som soveposen, og starter forfra.
1: Det er mange år siden, jeg har været der med, hvor dåsen er en del af billedet, men ellers kan jeg godt, ja.
0: Ja, det tror jeg, der er mange, der vil associere det her billede med et minde om for eksempel at være på festival og have det rigtig varmt. Og det er virkeligheden en masse steder lige nu. For mens ekstreme varmegrader rundt omkring i Europa jo koster menneskeliv og fylder nyhedsbilledet, så får det også store kulturbegivenheder som festivalerne til at ændre ramme for, hvordan man holder en god og sikker fest i høje temperaturer. Og mere om det lige straks her i K-Live, hvor vi senere får besøg af den nyudnævnte kulturminister i et tiltrædelsesinterview, som vi faktisk har bedt om at få med hende, siden hun trådte til for 4 uger siden. Og nu sker det! De radikale Zenia Stampe kommer på besøg her i studiet om en time, hvor vi blandt andet spørger hende, hvor stor en rolle hun mener, at kulturen bør spille for samfundet og samfundets sammenhængskraft. Det og meget mere. Kulturen og K-Live er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. For kort tid siden meddelte Roskilde Festival, som åbnede for camping for nogle dage siden, at der i løbet af de første festivaldage her har været flere forbi samaritteltene, end der plejer. Det fortæller sikkerhedschef, der hedder Morten Terkelsen, til Ritzau. Folk har simpelthen trængt til vand, til sukker og nedkøling, og det var festivalen forberedt på, lyder det. Ligeledes havde metalfestivalen Copenhagen i år opsat ekstra vandposter, skabt nogle flere skyggeområder end før, sådan så gæsterne kunne søge mere ly, og andre festivaler rundt omkring i Europa melder om lignende tiltag. For eksempel i Frankrig, hvor myndighederne forbød i sidste uge folk at indtage alkohol på offentlige steder. Det var i amter med hedebølgevarsel. Det er jo virkelig varmt i Frankrig lige nu. Og det skete i forbindelse med den store nationale musikfestival Fête de la Musique. Lignende situationer har været i Holland og så i Horsens. Danser med drenge. Bandmedlemmerne trak sig simpelthen for at spille på det her års rockfestival i Horsens i lørdags af frygt for, at orkestermedlemmerne, nogle af dem, ville ende med at kollapse i hedebølgen. Det skrev de selv på deres Facebook-profil før koncerten. Esben Marker, direktør for Dansk Live, interesseorganisation for festivaler, spillesteder og demokratifestivaler, som det hedder rundt omkring i Danmark. Ordentligt velkommen til dig.
1: Tak for det.
0: Hvad tænker du om de musikalske nedlukninger og aflysninger, som Europa lige nu oplever på grund af varme?
1: Jamen, det er jo noget, man, når man arbejder med at arrangere festivaler, eller som jeg arbejder med at varetage interesse for dem, der arrangerer festivaler, så det er jo noget, man følger med i med nysgerrighed, fordi vi jo ikke i Danmark har vi jo ikke samme klima, som man har i Frankrig. Det er ikke nær så varmt, som det er i Frankrig. Det har ikke været nær så varmt lige så længe, men stadigvæk er det jo noget, der påvirker den måde, vi laver festivaler herhjemme på, når det sker i andre lande, at man decideret af myndighederne decideret går ind og aflyser begivenheder, fordi man har frygt for, at der simpelthen er for mange, der får det for dårligt af at være ude i varmen. Så det er jo klart, det er noget, man følger med i og er nysgerrig på.
0: Og hvordan kan du se, at hedebølger, mere ekstremt vejr, kommer til at påvirke danske musikfestivaler også fremover?
1: Jamen, du nævner nogle af tiltagene i dit oplæg, ikke? Altså det med, at vi skal have mere fokus på og sørge for, at publikum får drukket noget vand i løbet af dagen og får adgang til skygge og mitigerende tiltag, vil man nok kalde det på sikkerhedssprog, ikke? At man ligesom har taget nogle skridt, som sikrer, at publikum har mulighed for at blive kølet af i løbet af dagen, og ikke opholde sig på en åben plads i banesol uden adgang til vand, så man potentielt kan få solstik og skulle have behandling.
0: Man er jo vant til, at festivaler kræver enormt meget udetid, at folk de typisk bor i telte og ikke har så mange muligheder for at søge skygge, og det har jo været virkeligheden i mange år. Så hvad er det, der har ændret sig? Den der skærpede opmærksomhed?
1: Men man kan sige, vores klima ændrer sig jo desværre på alle mulige måder. De sidste par år har vi jo også talt meget om sådan voldsomt vejr i form af regnskyl og orkaner osv., som også har påvirket nogle festivaler. Og det her er jo så endnu en af de ting, vi i dansk kontekst oplever. Man kan sige, det har været ekstraordinært varmt i den forgangne uge. Det er jo varmt, der er blevet slået varmerekord og så videre, så man skal måske også lige sætte an over noget tid, bevares, men det er klart, at det giver en opmærksomhed hos arrangørerne, som jo både på sådan det forebyggende arbejde med skygge og vand og informationsarbejde til publikum, men jo også på løsningerne, hvis der så er nogen, der får det dårligt. Alt det præhospitale arbejde, man har ude på pladserne, skal være gearet på at håndtere det.
0: Ja. Apropos, at Roskilde Festival for kort tid siden kunne meddele, at mange flere har søgt samaritterne, end de plejer her under campingdagene. De er jo i gang lige nu. Det er Nibe Festival også, og Vilde Vulkaner i Vordingborg. Mm. Alle sammen festivaler, som er i gang rundt omkring i Danmark i dette øjeblik. Er danske festivaler generelt godt nok forberedte på, at scenarier med både ekstrem varme, men også de her voldsomme skybrud, der kan komme, storm, tørke osv., er et vilkår? Og et nyt vilkår for festivalerne?
1: Men helt overordnet set, så er vi i Danmark helt ekstraordinært gode til at lave festivaler, når vi sammenligner os med landene omkring os. Det er vi, fordi der er ekstraordinært mange festivaler herhjemme.
0: Men er vi også klar på ekstremt vejr, Esben Marker?
1: Ja, men det vil jeg faktisk sige, fordi at der er jo et stort beredskabsarbejde ude på festivalerne, og det er der på en lidt trist baggrund, at der jo har været en meget markant ulykke for mange år siden, men jo også løbende et stort fokus på det fra en lang række myndigheder, og jeg ved, at flere festivalerne jo også har sådan en hotline, man kan købe sig til hos DMI, så de kan have noget mere tæt dialog med meteorologer omkring, hvad det er for noget vejr, de kan opleve, så de kan give sig. Og man har jo de her beredskaber ud omkring med organisationer, som kan håndtere voldsomt på forskellige måder, for det her er voldsomt på en anden måde, end vi har set tidligere. Nu er temperaturen jo heldigvis faldet lidt, men det er klart, det er direkte på publikum på en anden måde, end en orkan, hvor teltene begynder at vælte ned, eller voldsomme regnskyl, hvor biler bliver oversvømmet, og udstyr kan man sige, går i ikke fungerer, fordi det bliver vådt.
0: Ja, altså noget af det, som virkelig går igen i de tiltag, der bliver meldt ud rundt omkring i Europa lige nu, inklusive Roskilde Festival, der for nylig sagde jo, at det handler om i høj grad er at have nok med væske, nok med vand. Både så man kan tilbyde folk noget at drikke, men også så man kan køle festivalgæster ned ved at sprøjte vand på dem, når det bliver rigtig varmt. Gratis vand er en del af det, noget mere skygge, flere af de her samaritters sundhedsposter, du var inde på det, Esben Marker, alt muligt, der ikke handler om musikken. Hvad kræver det af publikum, at man skal forholde sig lidt anderledes til, hvordan det er at gå på festivalen, når vejret er ekstremt?
1: Ja, det kræver jo, man kan sige, ligesom at man skal sørge for at have regntøj med, hvis det regner, så skal man jo også indstille sig på, at er det meget varmt, så skal man også agere derefter. De fleste ved nok godt, at de skal have solcreme på, for ellers bliver man rød på skuldrene og i panden. Men det her med, at man simpelthen også sørger for at få det vand, man skal have, og at man søger skygge, så man ikke bare er ude i den bane sol, uden at drikke vand en hel dag. Det er jo, og der er jo noget informationsarbejde, man kan sige, det er måske indlysende for de fleste af os, men ikke desto mindre, så kan det jo godt være, at festivalerne skal have noget yderligere fokus på det i deres informationsarbejde til publikum på store skærmer og de her andre kanaler, der jo er tilgængelige.
0: Der er noget, jeg virkelig er nysgerrig på, Esben Marker, fordi det er ret bredt kendt, at alkohol virkelig er en stor del af dansk festivalkultur. Nu har vi set et eksempel i Frankrig på, at man bliver nødt til at begrænse indtaget af alkohol, faktisk indfører forbud nogle steder på grund af ekstrem varme. Det er simpelthen for farlig en kobling at have rigtig fulde mennesker rendende rundt i hedebølge, eller måske endda sove i telte. Kan du forestille dig, at danske festivaler også kan blive nødt til at begrænse alkoholsalg, simpelthen af hensyn til folks sikkerhed?
1: Umiddelbart har jeg svært ved at se det for mig. Det der scenariet i Frankrig, hvis jeg forstår det rigtigt, det er, at Musique de la Fête er jo sådan en landsdækkende begivenhed, hvor der sker helt enormt mange ting.
0: Ja.
1: Og at den her udmelding er kommet simpelthen af sikkerhed for at kunne håndtere ildebefindende blandt borgerne. Altså for at spare sundhedssystemet, kan man sige, for ekstraordinært mange henvendelser. Med alt det præhospitale arbejde, der er ude på festivalpladserne i Danmark, hvor man tager folk ind, sørger for, at de bliver behandlet sådan umiddelbart, det man kan behandle, lokalt behandler det, der tror jeg ikke, at det er det skridt, myndighederne vil tage til, eller vil et skridt, myndighederne vil bruge i dansk kontekst. Men altså, på godt og ondt, så må tiden jo også vise, hvis det er noget, vi skal opleve mange år, så kan det jo være, at det er noget, at det kommer dertil.
0: Så ringer vi igen.
1: Ja, jeg håber absolut ikke, det er der, det ender. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi ikke tager den franske situation og overfører den direkte til den danske, hvor det har været ekstremt på en helt anden måde, end det har været herhjemme.
0: Mm. De har det varmere, end vi har, for at sige det mildt. Tak for, at du var med her, Esben Macker.
1: Selv tak.
0: Direktør for Dansk Live og i lige måde interesseorganisation for festivaler og spillesteder osv. I dag slår Danmarks absolut største festival, Roskilde Festivalen, dørene op til selve festivalpladsen. Portene, kunne man kalde dem. Og det vil sige, at det fulde musikprogram åbner. Det er jo sådan lidt en savnomspunden chance, det der med at åbne orange scene. Det er festivalens allerstørste, og den opgave ender i år hos sangeren Pil, som går på scenen 17.30, så vi kan jo lige varme op.

0: En dansk musiker, Pil, hører vi her, men hvad vil det egentlig sige at være dansk? Det bliver generelt diskuteret virkelig flittigt, heftigt, klogt, unuanceret og politisk. Og i dag i Parnasset stiller Karen Secher det spørgsmål til tre kunstnere. Hvad er danskhed?
1: Katrine Muff, nu er du jo den, der kan synge.
2: Ja.
1: Det kan I andre muligvis også. Jeg kan ikke, men jeg har bedt dig om at lige synge første vers af en af de mest kendte danske sange.
2: Mm.
1: Vil du?
2: Ja, jeg vil gerne prøve.
1: Godt.
2: Det er jo sådan lidt tidligt på dagen.
1: Ja, men vi tager det forbehold. Her.

0: tusind tak. Der behøvede ikke at have været noget forbehold. Nu har jeg gåsehud.
1: Det var godt.
0: Tak for det.
1: Selv tak.
0: Eva Tind, hvad rører dig i sig, når Katrine synger sådan en sang?
2: Jamen først og fremmest, så bliver jeg rørt af hendes stemme.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: Det er en fin stemme, synes jeg. Ja. Sådan, den er også meget ung på en eller anden måde. Sådan, der er noget sådan, også noget barnligt i den på en eller anden måde, som jeg vildt godt kan lide. Og så har jeg sådan forskellige, op igennem tiden, forskellige forhold til den sang. Da jeg var barn, så blev jeg altid ekstremt ked af den, når jeg hørte den. Altså, jeg var ekstremt ked af det, når vi skulle synge den. Fordi den var så vanvittigt smuk, og den galt ikke mig. Fordi jeg som adopteret fra Korea ikke er født i Danmark.
0: Nej. Vi kan vende tilbage til den sang, ja. Fordi vi skal også tale om den senere, ja. Fordi der er det, lige præcis det der dobbelte forhold, ja, i dig til den. Katrine Muff, hvordan har du det med ordet danskhed?
3: Jamen, jeg har det sådan lidt weird egentlig, fordi jeg synes, at det sådan er blevet meget til sådan en meget politiseret snak. Altså sådan, det kommer hele tiden til at handle om politik. Og eller også så bliver det bare taget lidt, så bliver danskhedssnakken taget som gissel i en samtale om, altså sådan, fordi de politiske partier meget gerne vil have patent på danskheden, mm, på en eller anden måde. Og så bliver jeg sådan lidt, ej, det handler det overhovedet ikke om for mig. Og så melder jeg mig lidt ud af den, og så har jeg faktisk måske ikke rigtig beskæftiget mig så meget med at tænke over den. Lidt i trods på en måde. Fordi I'm nobody's girl. Eller sådan, du ved, jeg havde bare sådan, det skal de ikke... Det gider jeg ikke at være med. Det handler, og så har det bare blevet sådan en meget fluffy ting. Sådan meget sådan en følelsesting. Og derfor så glæder jeg mig vildt meget til at skulle tale om den i dag, uden at det handler om politik. Jeg synes faktisk, at det er et spændende begreb.
0: Ja. Ja. Hvad med dig, Lillibet Kuenka? Hvis nu jeg siger højskoler og pølsevogne og håndbold, foreningsliv og tillidssamfund, hvad tænker du så?
4: Det resonerer meget godt med det danske, synes jeg. Og danskhed er noget, som jeg faktisk er konfronteret med i min hverdag i Danmark, men også når jeg er i udlandet, som jeg er rigtig meget. Så det er faktisk noget, jeg tænker rigtig meget over, fordi det er noget, jeg skal formulere over for andre, der spørger ind til det og spørger til min identitet, fordi jeg jo ikke ligner en dansk borger. Så det er en hverdag for mig.
0: Ja, fordi du har også... Et dobbelt.
4: Ja, jeg er født i Filippinerne, men kom til Stævns, da jeg var 8, hvor min far, han er dansk. Så, ja.
0: Jeg spørger jer om de her ting, fordi det er blandt andet noget, vi har været optaget af. Danskerne blev bedt om at stemme for et år siden, da kulturministeren, den daværende, fik den idé at indstille immateriel kulturarv, der kunne ansøge om at blive optaget i UNESCO's kulturarv. Altså, og som du også sagde, Katrine, det er jo, bliver meget nemt et meget brandvarmt politisk emne. Lige nu sidder der tusinder af herboende danskere og krydser fingre for, at de har bestået den store indfødsretstest. Og der er danskhed overalt under folketingsvalget. Debattører, politikere, endevendte begrebet. Og så er der vel også det der med, at vi i krigs- og krisetid er sådan særlig interesseret i vores europæiske og danske identitet. Senest har der været en afstemning over de bedste danske sange, som jo også lidt af det. Så hvad er danskhed? Svært at svare på, og jeg har bedt jer om at komme med jeres egne sådan personlige betragtninger om det. Det her er Parnasset, hvor kunstens udøvere og engang imellem os chefer vender samfundsemner fra et kulturperspektiv. Og så en nærmere præsentation. Katrine Muff, Danmarks nok mest kendte fællessanger, musikformidler og sangskriver, ikke mindst bidragsyder til højskolesangbogen. Og så jo som sådan i mange år nedgravet i, eller begravet i den kulturarv, der er vores danske sangskat.
1: Ja.
0: Lillibet Kuenka, performance- og billedkunstner, som sagt født i Filippinerne, halvt filippiner og flyttede til Stævn som 8-årig.
4: Ja, ja, og så hedder jeg også Rasmussen.
0: Og du hedder også Rasmussen, det er rigtigt. Og også en kunstner, som har undersøgt det med national identitet i værkerne. Eva Tind, velkommen til dig også. Forfatter, billedkunstner, filmskaber, fotograf og sikkert også nogle flere ting. Du bevæger dig sådan ret frit i kunstarterne. Der er bøger som blandt andet Kvinden, der samlede verden, og med videnskabskvinden Marie Hammer, Citronbjerget og Min Kim, som er sådan et livtag med adoptionens ufortalte sider. for du er, som du selv sagde, født i Korea. Jeg hedder Karen Sikker. Og lad os begynde med lidt opvarmning fra vores arkiv. I kan lige prøve at høre her, hvad forskellige udlændinge siger, når de bliver spurgt om, hvad danskhed er.
5: Everything in Denmark is calm and slow.
6: People are rather close, more introverts.
7: They love partying and drinking from a very young age.
8: The girls are mostly blonde, and then the guys are quite cute.
6: A Danish person can have maybe 5 friends, and he could be happy with it, and he would literally wouldn't want to get to know anyone more.
7: Danes are very proud of this Viking role that they used to have.
9: I just know that they were like
10: killing and raping.
9: they were like pretty intense about like conquering.
10: Badass.
7: In general, when I say a guy is quite strong, and then they say, oh, because I'm a Viking.
6: Yeah, but I don't really feel the Viking spirit when I come to Denmark.
0: Ja, sådan fremstår vi, når man spørger en håndfuld udlændinge. Hvad er danskhed? Er det et godt spørgsmål?
3: Ja, det er det, fordi der ikke kommer noget umiddelbart svar lige nu.
0: Ja.
3: Altså, er det jo et godt spørgsmål.
0: Ja.
3: Det er jo også et godt spørgsmål på den måde, at det er et enormt sådan individuelt svar, du vil få. Det er en meget subjektiv betragtning.
0: Det tror jeg vil vise sig.
3: Ja. Nå, men altså, sådan, ja. Vi kan jo ikke lave en oversigt over kriterier, der gør en dansk eller ej. Fordi der vil altid være et argument for, jamen hvad så med det her aspekt? Og så vil man sige, nå ja. Og derfor er det et virkelig godt spørgsmål. Men det er utrolig svært at svare på.
0: Ja. Hvad siger du, Eva? Er det et godt spørgsmål?
2: Det er et utroligt godt spørgsmål, fordi det jo hele tiden flytter sig, afhængig af, hvor du står og kigger på det fra. Altså, så hvis jeg står inde i min lille familie, så er det én ting, men hvis jeg ligesom står i en eller anden altså faglig sammenhæng og repræsenterer Danmark i udlandet, så er det en anden ting, og hvis jeg så står i udlandet og kigger tilbage på Danmark, så er det igen en tredje ting.
0: Mm. Så, det så er, kontekst, det, kontekst.
2: Kontekst, ja. Det flytter sig jo afhængig af, hvor du står. Ja. Og så er det jo en meget, meget sådan integreret del i alle mennesker, som bor i Danmark og betragter sig selv mere eller mindre som dansk. Fordi det bygger sig så dybt ind i en og ind i ens identitet.
0: Ja. Hvad siger du, Lillebeth?
4: Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg synes, det var ret interessant at høre de her interviews, I havde foretaget jer, at det var lidt sådan tegneserieagtigt, nogle af de her svar, synes jeg. Men nogle af dem var også rigtig interessante. For eksempel ham der sagde, at The Danish, de vil kun have 5 mennesker omkring sig, og de er lidt ligeglade med resten af verden. Og det vil jeg gerne tage fat i, at føler faktisk, fordi jeg ikke er vokset op i Danmark, det der med klikke, samfundet. Det er ret, det er en meget stor ting, det der, man, det er sådan lidt stammeagtigt, at jeg kommer fra den her egen, og jeg ser stadig mine folk fra folkeskolen, altså mine mennesker fra folkeskolen eller gymnasiet. Det. Men man prøver virkelig på at holde sammen, og det oplever jeg ikke i andre sådan lande, hvor man faktisk migrerer til en anden del af det land, eller et helt andet land, der har man faktisk ikke muligheden for at holde kontakten med dem, man gik i folkeskolen med, eller i gymnasiet med. Så det der med, at danskere måske føler som om, at de har nok i deres egen stamme at klikke, det synes jeg er rigtig meget. Det var faktisk ret godt set af ham der i interviewet på gaden.
0: Jeg ved ikke, hvor han var fra, men det er jo sådan set også lige meget. Og nu, du sagde i starten, Katrine Muff, at det der med, lige snart man begynder at tale om danskhed, så bliver man virvlet ind i en politisk dagsorden og opputtet i en skuffe. Hvad siger I om den måde, man nu taler om det på? Altså den måde, man forsøger at indkredse begrebet på kulturkanonen, indfødsrettest, immateriel kulturarv og sådan noget. Hvordan har I det med det?
4: Det er altså ret problematisk, synes jeg. Altså fordi man kan jo ikke, man kan ikke lave sådan nogle definitioner på danskheden på den der måde. Det er mere komplekst. Det er et svært spørgsmål. Der er mange svar, som du siger. Ja, det er meget problematisk, synes jeg. Mm.
0: Ja, nu har jeg jo så i den her anledning bedt jer om at komme med nogen bud blandt mange, fordi der er mange svar. Men Mads, hvordan har du det, Eva, med den måde, vi taler om det på, når det ligesom bliver sådan slynget ud i offentligheden som et spørgsmål?
2: Jeg synes, at der mangler en eller anden form for respekt, når man taler til hinanden i Danmark, som på en eller anden måde jo skred måske sådan i starten af 2000, ikke? Hvor at det pludselig blev sådan meget et spørgsmål om, at man godt kunne udstille bestemte mennesker, hvis de havde en bestemt hudfarve, eller havde gjort noget bestemt. Altså, det synes jeg er sådan dybt problematisk, fordi det har ligesom hijacket hele dagsordenen i forhold til at tale om danskhed. Fordi der er så mange andre dimensioner ved danskhed.
0: Ja, det er også
2: det, du er sproget, og den måde, det udvikler sig på. Der er jo også en kæmpe tradition i Danmark for at passe på hinanden. Det er jo forsiden, altså bagsiden ved det lille bitte landsbysamfund, som Danmark jo er. Der er jo både en bagside og en forside af det, fordi forsiden er jo også, at man så har lettere ved at tage sig af hinanden og lave nogle systemer og nogle sygehus og nogle skoler osv., som fungerer. Mm. Ikke? Så der er jo en masse ting omkring det der med at tage sig af hinanden, som jo også er en del af danskheden, men som jeg ikke synes, man tager særlig meget credit for lige for tiden, fordi det ligesom meget handler om det der med at udpege andre for at blive sig selv.
0: Okay. Det er jo sådan, du oplever det, Katrine.
3: Det der med velfærdsstaten, det resonerer super meget i mig lige pludselig. Altså der kan jeg mærke, at ja, det der med sygehusvæsenet, og at det er gratis at gå i skole og sådan nogle ting, det er noget, hvor jeg ligesom tænker sådan, det er Danmark. Altså, det er Danmark at kunne, og at vi alle sammen bidrager til, at vi har mere lige muligheder end så mange andre steder. Jeg er godt klar over, at der stadigvæk er nogen, der vokser op med privilegier, andre ikke har. Men det her med, at vi har mulighed for at gå i skole og gå til lægen, og det er jo igen sådan nogle ting, som jeg tager super meget for givet. Mm. Og jeg tror faktisk måske også, jeg tager jo også min egen danskhed for givet, fordi jeg er født her, og jeg er hvid. Jeg ligner en, der kommer fra Hillerød. Hvilket jeg gør. Altså, og det har jo så også gjort, at jeg behøver ikke at tænke over, at jeg skal bevise, at jeg er dansk. Der gik mange år, hvor jeg ikke anede, hvem sådan Grundtvig var, andet end at han stod nede i bunden af salmerne i salmebogen. Jeg havde honestly ikke åbnet højskolesangbogen før år 2018.
0: Katrine, kunne du bestå den der indfødsretstest, tror du?
3: Nej, jeg aner ikke skid om Matador.
0: Nej, så er du fortabt.
3: Ja, nej, men altså, nej, men jeg går ikke op i de der sådan token danske ting på den måde. Altså, jeg dykker ned i det, jo, fordi jeg beskæftiger mig med den danske sangskat og sådan noget, så på den måde kan man godt sige det, men der er jo sådan noget, kan jeg nævne alle Olsenbanden-film, eller ved jeg noget om dansk geografi, sådan ikke en skid. Altså, vitterligt ikke. Og det behøver jeg heller ikke, på en måde. Og det, sådan, det kan godt give mig lidt en knude i maven, ja, når man skal sidde og tale om det på den her måde. Ikke?
0: Ja, ja.
3: Fordi der er så mange ting, som jeg ikke i gode øjne behøver at vide noget om, fordi jeg bare er dansk. Så derfor så kan jeg også godt blive sådan lidt, jo, nu har vi stemt på alle de der sange og sådan noget, og så har vi fundet ud af, at rigtig mange mennesker kan godt lide Lyse Nætter. Men jeg ved jo ikke, om det er fordi, at de synes, at det er den mest danske sang i hele verden, eller om det er fordi, at den blev spillet til deres mosters begravelse. Altså, jeg aner det jo ikke. Så derfor så sådan, de der kanoner kan vi jo heller ikke bruge til så meget andet, end at vi kan blive glade for, at vi godt kan lide den samme sang.
0: Og du har selvfølgelig en pointe i, at sådan nogen som dig og mig går jo ikke hver dag og forholder sig til, hvad det vil sige at være dansk. Men det er I to andre jo i høj grad gjort. Altså Lillibet Cuenca, herfra hvor vi står på Horsens Kunstmuseum i 2019, vi skal tale mere om det om lidt, lige det værk. Men hvilken rolle spiller din dobbelte nationalitet, når du skaber kunst?
4: Ja. Prøver at være meget grundig, når jeg laver research til mine projekter og udstillinger og sådan. Og jeg tror, at fordi at jeg bruger mig selv som objekt i mine værker og sådan protagonist, så er jeg også nødt til at sådan ligesom se mig selv ret meget i spejlet og sådan, hvad er det egentlig, jeg udstråler, hvad er det jeg symboliserer og bla bla bla. Så derfor så forholder jeg mig til min dobbelt identitet som dansk og filippinsk. Så jeg er meget grundig i forhold til det. Så jeg har faktisk virkelig udforsket grundigt, ret grundigt, haha.
0: Ja. Men, grundigt.
4: Og jeg synes faktisk, han er, for mig, er han sådan virkelig sådan en billede på, hvad danskhed står for. Han rummer så mange af de ting, som jeg tænker, det er det danskhed står for. Og jeg synes faktisk, det var, jeg tænker over, i min folkeskole blev vi ikke undervist i Grundtvig. Altså vi får faktisk ret lidt lære omkring dansk historie, og i hvert fald den skole, jeg gik på bestemt, der altså, det er virkelig lidt, man bliver undervist i vores danske historie, og ja, ja, det er først som voksen, jeg finder ud af den der udstilling, jeg lavede på Horsens Kunstmuseum i 19, hvor jeg virkelig dykkede ned i Grundtvig. Jeg prøvede også at dykke ned i andre filosofer og også sådan, hvad hedder det, sociologer, der havde arbejdet med danskhed, men jeg må sige, det var ligesom ham, jeg sådan holdt fast i og ja, blev mig fast i, og ja, det har jeg gjort lige siden.
0: Og Eva, transnational adoption har jo også været et omdrejningspunkt for dig, blandt andet. Kan du mærke en udvikling eller en forandring i vores måde at tale om det på? Du nævnte 2001 som sådan et eller andet skift.
2: Jamen, jeg tror, jeg oplevede den forandring på den måde, at da jeg var barn, følte jeg, at der nogle gange var nogen, der satte spørgsmålstegn med min danskhed. Fordi at jeg ser ud, som jeg gør. Altså, jeg ser asiatisk ud. Og når jeg så talte, så kunne jeg jo tale flydende dansk, og så var jeg jo så måske
0: okay. Er du okay dygtig dansk til det? Ja.
2: Hvad hedder det? Men der var der følte jeg faktisk, og det kan også godt være det, fordi jeg var barn, at jeg følte en beskyttelse fra det omkringliggende samfund. Altså af mine rettigheder til at være dansk, og et forsvar for, at det er okay at være dansk, selvom man ikke har leverpostej, farvet hår og blå øjne. Og så synes jeg, der sker et skifte, og det gør der jo også, der sker jo forskellige skifte op igennem tid, hvor man politisk set bliver mere og mere enig om, at det er okay at udstille bestemte mennesker, hvis de har en bestemt hudfarve, og kalde dem alt muligt. Ja. Og hele den der, sådan, det der skred ændrer jo også tonen og ændrer jo også beskyttelsen, føler jeg. Ja. Altså, at der er en mindre beskyttelse. Jeg snakkede også på et tidspunkt med en mand om det, som sagde, da han kom til Danmark, der var alle folk sådan, ej, han, det var så spændende, han kom i sådan jazz-tiden og var mørk, og du ved, så han gik ind et eller andet sted, så var folk, ej, hvor kommer du fra? Sådan, og synes, det var spændende. Til nu siger han så, hvor at hvis han går ind i en elevator, så holder damerne hårdt i deres håndtasker, ikke? Altså, og den der sådan den der vending, den synes jeg har mærket altså meget kraftigt. Også i budskaberne, sådan slogans, og også under politiske kampagner, hvor at jeg også, som ikke ved, er tvunget til at gå igennem en tunnel af kæmpe store plakater, hvor der står Danmark for dansk. Altså, og det er sådan en meget voldsom ting, som jeg ikke synes, man havde tidligere. Nej. Altså på samme måde. Og nu blev det jo så lidt politisk alligevel, Katrine.
3: Ja,
2: men altså, jeg synes, det er svært at tale om danskhed, uden også at tale om politik. Fordi jeg kan ikke få skilt det. Altså, jeg kan godt tale mere personligt om det, og hvad det personligt har gjort
0: det kommer
2: for mig.
0: Det også til.
2: Men jeg tror ikke, jeg kan ikke skille det ad, fordi det er jo en del af det politiske landskab. Mm.
3: Men det, der også er, det er, at muligheden for at kunne tilegne sig følelsen af at være dansk rykker længere og længere væk fra de mennesker, der bliver fremmedgjort for det her, eller sådan, som bliver udstillet, fordi de har en anden etnicitet, eller ser ud på en anden måde. Ikke? Og det, der jo burde være hele formålet, og det, der også er samtalen i den politiske debat, det er jo, hvordan vi det er jo vel, fordi man gerne vil have, at dem, der er i Danmark, føler sig danske og føler sig som en del af Danmark på en måde, hvor de kan bidrage til samfundet. Ikke? Så når du siger de der ting, så får det jo mig bare til at tænke på, at der bliver længere afstand for nogle mennesker til at kunne nå hen til og få lov til at føle sig dansk, hvis man bliver ved med at tale om det på den der måde.
0: Vi er i gang med Parnasset, og i dag er gæsterne sanger, sangskriver og sangformidler Katrine Muff, forfatter og i øvrigt multikunstner Eva Tind og kunstner Lilibet Cuenca. Altså, vi ved udmærket, at der kommer ikke ud af den her optagelse en definition af, hvad det så med jeres hjælp vil sige at være dansk, men jeg har bedt jer om at smide forskellige emner, ord, digte, hvad som helst på bordet, som vi så kan diskutere, når vi taler om danskhed. Både noget, I selv har været med til, og så noget helt andet. Og så tænker jeg, Lilibet, prøv at sige noget mere om det, vi har været inde på. Din herfra, hvor vi står på Horsens Kunstmuseum, som er et værk, som bestod af 7 dele. Hvad ville du gerne med det?
4: Jeg blev inviteret til at lave den her udstilling, fordi det var sådan en række udstillinger på jyske kunstmuseer, blandt andet på Horsens Kunstmuseum, hvor temaet var at definere dansk identitet, eller nej, det nationale. Og derfor så prøvede jeg på at lave min research omkring, sådan, hvad er der virkelig? Er der overhovedet noget, der er meget entydigt dansk, og hvad kunne det så være? Og det er faktisk virkelig, virkelig svært at finde noget, der bare entydigt er dansk. Og altså, jeg fandt måske, Dagmarskorset er faktisk noget, der er meget dansk, og den her lutheranske præstekrave, som vores præster har på i folkekirken, det er også meget dansk. Altså, man kan ikke finde kransekagen. Sådan nogle ting fandt jeg frem til, og det er jo bare symboler på alle mulige ting, men de siger også bare noget om, der er ikke noget, der er entydigt dansk. Det er meget, meget, meget få ting, fordi vi har jo været i krig, og vi har været et større nation, og nu er vi bare det her lille bitte land, og vi først for måske 20 år siden begyndte at komme folk migrere til Danmark, så nu er vi er jo engang ikke en multietnisk samfund lige nu, som jeg ser det i forhold til andre lande. Altså, de har mange flere sådan etniciteter i et lille tilsvarende land som Norge har, jeg tror, de har flere, der er migreret udefra i forhold til Danmark. Men jeg prøvede på at dykke ned i de her danske symbolikker, men også, altså jeg føler, hvis man gør det, skal man jo også modificere det, og ligesom også gøre det til, altså ligesom fortolke det, og gøre det til noget andet. Og det var virkelig en interessant rejse, og som jeg også nævnte før, så holdt jeg bare fast i Grundtvig. Jeg fortolkede faktisk nogle af hans citater og lavede dem om til nogle sange i min performance, og så nogle ting. Your heart, you won't go wrong, if your mother tongue is strong. Enlighten your language.

0: Og hvad fandt jeg ud af det? Altså, det, jeg ved ikke rigtigt. Der var ikke nogen konklusioner på den måde andet. Det var en interessant rejse, faktisk, fordi jeg synes, der er masser af ting, man kan snakke om, når vi snakker om danskhed.
1: Det er altså, der, og nu har jeg jo selv i den her anledning også funderet meget over det. Hvad er man? Er man dansker? Er man stævnsbo? Er man europæer? Eller hvad er man? Og hvad ligger der i de der grupper? Ja, måske skulle vi også nævne rugbrød.
0: Åh, ja, rugbrød.
1: Ja. Eva Tind, du har jo skrevet Min Kim, som handler meget om det. Og jeg har bedt dig om at læse noget om. Jeg har faktisk printet det ud, så du kan lige få det her. Vil du ikke læse lidt op?
2: Jo.
1: Min Kim.
2: Min mor og jeg sad i køkkenet i parcelhuset, hvor pyntegardinerne hang i buer, og jeg rørte kakaopulver ud i mælk. Talte jeg, da jeg kom, spurgte jeg. Ja, du sagde små ord, svarede hun. Hvad sagde jeg? Jeg forstod det jo ikke, men enkelte ting genkendte jeg, fordi vi havde fået en ordliste med koreanske små ord. Omar, sagde du om og om igen. Du kaldte på din mor. Det var hjerteskærende, ikke til at holde ud. Mit første sprog lå i mig som bittesmå frø. De spirede allerede, og de koreanske frø slog bittesmå rødder, men uden vand, intet liv. Nu blev nye danske frø sået. De voksede som planter, og ord skød op uden videre. Nogen satte knolde, der befandt sig under jorden, og voksede sig store som kartofler. Man siger, at dansk i en udlændings øre lyder, som når nogen taler med en kartoffel i munden. Det nye kartoffelsprog væltede ud af min mund, som en form for fremmed sang.
1: Tak for det. Og Min Kim, vil du lige sætte to ord på, hvad det er for en bog?
2: Jamen, det er en sådan en meget personlig roman, som både har en karakter, som er mig, kan man sige, bygger på mit liv, og som har en fiktiv karakter, som hedder Guldmej, som også er en af hovedkaraktererne. Ja. Og det er sådan set lidt bygget på en brevkorrespondance og en samtale mellem de her to mennesker, ja, som har det til fælles, mig og hende, at vi ankommer til Danmark på samme fly, og ligesom bliver født ud af siden på et fly.
1: Jeg kunne tænke mig lige at spille lidt mere, fordi du pegede også på noget, du lavede, der, som faktisk var noget af det første. Du udkom med Do, eller Do. Det kan, ja, det kan have mange betydninger, det der D-O. Vi kan lige prøve at høre en lille lyd, fordi der er blevet sat musik til det. Og jeg forstår, at altså, Kenneth Tordal har sat musik til, og det her Do udkommer som film uden billeder.
2: Ja.
1: På Odense Filmfestival til august. Ja, her er en lille bid.
3: Do. Do. Do.
2: Det koreanske ord Do er en lyd, der ifølge 15.000 tegns ordbogen har 121 forskellige betydninger.
3: Do
2: kan betyde en provins, et distrikt, en bydel, en religion, en moralsk lærdom, vejen, dage til endelig erkendelse, indsigt, forløsning, sandhed, retfærdighed, årsag. Sættes du foran en titel, betegner det den, der har
4: den højeste rang. Et princip.
5: Et svær. Grader.
6: Temperatur.
5: Grader.
6: I en vinkel.
7: En musisk enhed.
8: Et håndværk.
9: Et billede.
10: Et diagram.
11: En graf, et menneske.
12: En kort. En graf,
13: flok,
12: et menneske.
13: En gruppe.
14: En gruppe.
15: En gruppe.
16: En gruppe. En bande.
17: En substantiv endelse.
18: Et år.
4: En periode.
1: Ja, en lille klip fra Do, som man altså kan opleve på Odense Filmfestival til august. Det der transnationale adoptionsperspektiv, er det et godt sted at forstå danskhed fra?
2: Det kan jeg jo ikke sige om det. Jeg tror, alle steder er et godt sted at forstå danskhed fra, men det er forskellige ting, man ser. Jeg tror, at den livsomstændighed, jeg er blevet sat i, hvor at jeg jo er vokset op med et andet udseende end dansk, men i en hvid familie, og aldrig ligesom har haft nogen, der lignede mig og spejle mig i, det har jo dels gjort måske, at jeg har opfattet mig selv som mere hvid, end jeg var, eller som hvid, ja, selvom jeg ikke var det, fordi alt, hvad jeg spejlede mig i, var hvide mennesker. Ja. Og det har jo givet et andet udgangspunkt, fordi det betyder jo faktisk også, at jeg jo 500% kan sætte mig ind i, hvad det vil sige at være en hvid person i Danmark. Fordi sådan har jeg jo følt mig. Men jeg kan også godt sætte mig i det andet sted, fordi sådan er jeg blevet opfattet. Så på den måde giver det mig jo en særlig position som, ja, som havende, kan man sige, et dobbeltblik.
1: Ja.
3: Jeg har bare lige et spørgsmål. Det der do, er det sådan musikalsk do, altså solfège, eller betyder det noget andet? Hvis det ikke betyder det her, så er det fandme genialt. Fordi do er jo grundtonen. Det er en følelse af, at man ved, hvad det musikalske hjem er. Og do kan godt flytte sig, fordi en grundtone kan, altså en sang kan godt modulere, så grundtone fornemmelsen bliver en anden på et andet tidspunkt. Har du tænkt over, altså er det det, det kommer af, eller er det noget andet? Fordi det her, det er sådan mindblowing godt.
2: Altså, i den her bog, der er, altså den åbner med do, fordi det er også det, titlen er. Og så har jeg på den ene side, der står der det koreanske ord do, som blandt andet også er grundtonen do.
3: Okay.
2: Men det betyder også på koreansk, fordi de har det samme ord kan have 200 forskellige betydninger.
3: Ja.
2: Så det kan betyde grundtone, det kan betyde menneske, det kan betyde kort, det kan betyde et spil, man spiller med brikker nytårsaften, en endelse på et ord, det kan betyde altså et kort, en graf. Så det har sindssygt mange betydninger. Og så på den anden side, fordi bogen er jo det her spejl, der er jo to sider, der står så det danske do, som er do, som er det jyske ord for du.
3: Ja.
8: Do.
2: Ja, do. Fordi jeg voksede op i Jylland.
3: Ja.
2: Så det er ligesom, det har den spejling. Så dit do er i.
3: Okay.
2: Hvad hedder det? Men det er ikke entydigt.
3: Nej.
2: Ja.
3: Men det er bare virkelig interessant.
2: Men det er meget smukt, det er selve hjemme.
3: Ja.

0: do, hvor man sådan føler spændingen, men så lander man på grundtonen så tungt, at man sådan sætter sig ned i sofaen og nærmest ikke kan komme op igen, ikke?
1: Det her, det er simpelthen bare et virkelig godt eksempel på, hvorfor Parnasset er mit yndlingsprogram. fordi vi kommer bare helt ud i nogle helt andre perspektiver, når man har tre kunstnere siddende i studiet. Og du bliver lige ved med at få ordet, Katrine, fordi du har valgt et nummer, du har lavet, eller en plade, du har lavet med Lone Hørslev. Og her er nummeret "Jeg var her først".

0: Hvad er der med den her plade og dit samarbejde med forfatter Lone Hørslev?
1: Jamen, vi blev egentlig bedt om at skrive sange ud fra Nicolas Nybros udstilling Stolt, som er et nyt take på folkedragten som beklædningsgenstand. Han har rejst rundt i hele Danmark, og så er han blevet inspireret og har interviewet mennesker, der bor forskellige steder i Danmark, og har så skabt de her folkedragter ud fra de interviews. Så han har lavet en brudekjole til Aarhus, fordi han ikke synes, aarhusianerne, de er den konstante lille søster, men de skulle have brudekjolen i modeshowet. Og han har lavet en dragt til Nørrebro, som tager udgangspunkt i den gule mur med al graffiti overtegningerne til Strynø, som er et stort stykke silke med forskellige blomster på, fordi der er rigtig mange forskellige nationaliteter på Strynø, osv., osv. Og Lone og jeg, vi har så kigget på de her dragter og skrevet, fremkaldt de mennesker, der kunne have de her dragter pås historie, og prøvet at få forskellige billeder tegnet frem af forskellige måder at være i Danmark på, og forskellige måder at høre hjemme på. Mm. Og der er både mennesker, der er født her og ikke er født her, historie, og der er det her, jeg var her først. Det var faktisk den allerførste sætning, som Lone skrev frem i vores samarbejde. Og jeg synes bare, det var så spændende, fordi der er et eller andet i det der med sådan at skynde sig at tage noget. Skynde sig at sætte sig på sædet i metroen, fordi jeg var her først, eller plante et flag, sådan, så nu er det her mit. Eller jeg har ret til det her, fordi jeg var her først. Og så er omkvædet i den her sang, Unge og Gamle og Grimme kører rundt som agenter i deres egne små rørende fortællinger. Måske skal de simpelthen hjem. Og så var det så mit job at få understreget det, Lone sagde med musik, så der var nogen, der kunne synge dem. Og det var virkelig spændende, fordi jeg nogle gange tog udgangspunkt i en nordisk tone, men egentlig havde jeg også mest lyst til, altså jeg har altid skrevet musik ud fra det, jeg har indtaget. Altså, og jeg er vokset op som præstedatter i en dansk folkekirke, og har sunget kirkekor fra jeg var 6 år gammel, ikke? Så jeg har bare, de her salmer er sådan kommet ud af min mund, fra før jeg vidste, hvad de betød. Og derfor har mit musikalske sprog også på en eller anden måde altid haft et meget stærkt, ubevidst rodnet ned til det her. Men hvor det er blevet blandet med det, jeg har hørt i radioen. Altså det kunne være Coldplay eller Britney Spears eller en god popsang eller whatever, ikke? Og med Lones og mit samarbejde, der har jeg på en eller anden måde prøvet at og tænke, at det her, det skulle ikke nødvendigvis være fællessangen. Så jeg prøvede ligesom at sprænge det der glasloft af, at det behøvede ikke at være tilgængeligt andet, end at man skulle blive rørt og interesseret

0: af at lytte til det, ikke?
1: Ja. Og så synes jeg, at vi skal lige have med, at den 6. juli kan man høre dig og Lone Hørslev optræde på Hotel Cecil i København. Det skulle vi lige have med. Vi tager lige en lynrunde, fordi jeg har også bedt jer om at pege på noget, der ligger helt uden for eller i hvert fald ligger nogle andre steder, end det, vi nu har talt om, jeres egne kunstværker. Lillebæt, noget dansk forbinder du også Svanen med?
2: Ja, det er igen det der med, at jeg er interesseret i symboler. Jeg ved ikke, det er en meget majestætisk fugl, og H.C. Andersen, og vi kender den fra den grimme ælling, transformationen fra den grimme ælling til den stolte svane, men jeg synes også, der er et eller andet frygteligt med svanen. Jeg er meget bange for svaner, faktisk.
1: Det kan godt nok også være nogle hissige
2: krabater. Ja, de er virkelig nogle hissige krabater, og jeg er altid bange for dem, når jeg bader, at de kommer tæt på. Jeg ved ikke, der ligger måske ikke så meget i det, men det er ja, det er bare de der danske symboler.
1: Ja.
2: Men igen, Grundtvig.
1: Ja. Og Eva, vi kunne jo godt vende tilbage til helt i begyndelsen, hvor vi bad Katrine om at synge I Danmark er jeg født, i hvert fald første vers. Fordi den betyder også noget for dig i en anden kontekst. Ellen Nyman, skulle jeg sige. Prøv at fortælle, hvad det handler om.
3: Jamen, det er ikke fordi, jeg kender så meget til arbejdet omkring det, men jeg kan bare huske, at jeg blev sådan virkelig ramt, da jeg så Ellen Nyman, som også er adapteret, men hvad hedder det, fra et afrikansk land. Stå i sådan en iklædt burka i 2001 foran Christiansborg og synge I Danmark er født.
1: Ja.
3: Fordi der var noget sådan ekstremt stærkt i den der måde, hun ligesom insisterede på, ja, det kan godt være, at jeg er mørk, men nu, og jeg kan godt være, jeg har burka på, men jeg har sådan set også ret til at være her. Så der var noget meget smukt i det, og det er sådan et billede, der har sat sig i mig. Altså, jeg synes også, det var ekstremt sådan farligt, det hun gjorde. Altså, jeg synes, det var meget modigt på det her tidspunkt. Og det synes jeg på en eller anden måde stadig, det er. Og jeg tror, at for hende var det jo, det blev et videoværk, som hed Danish Election, og som også er købt, tror jeg, af nogle af en større museum i Sverige. Og er sådan en del også af en PhD, der lige er kommet nu her, tror jeg, og så videre. Men hvad hedder det? Men det har interesseret mig ret meget, det der med, hvad gør man så? Fordi det var også det, min Kim handler meget om. Det er det der med at skitsere sådan ris scenen op, men så også kigge på, hvordan kan jeg frigøre mig eller løsrive mig fra det her, som bliver puttet ned over mig? Hvordan kan jeg frigøre mig fra den her måde, andre mennesker synes, jeg skal være dansk på eller adapteret på osv. Og skabe en ny form for sprog. Men den der løsrivelse har jeg synes var super interessant, og der har jeg mærket den mest i forhold til det der med, jamen er du rigtig dansk, og kan du, altså, og den følelse jeg selv altid har haft om, at det må jeg ikke, jeg må ikke stille mig foran og sige, jeg er dansk, altså sådan, fordi så kommer der altid en lyshåret, der er mere dansk, altså, og det sted, hvor jeg mødte det sådan meget sådan markant, det var faktisk fra en kvinde fra overklassen, som jeg sad til middag med, som udelukkende taler på et tidspunkt om sådan et værk, hun er ved at lave en bog, som handler om danskhed, og så taler hun hele tiden i sådan en term, os danskere, vi danskere, siger hun hele tiden.
1: Og hun er helt forvirret i Danmark.
3: Nej, hun er asiat. Og det der med, at hun turde sige det, jeg var sådan helt i chok, sådan, hun siger bare, os danskere, vi det, altså, og jeg sådan prøvede at mærke mig selv, kunne jeg tillade mig det? Og det følte jeg slet ikke, jeg kunne tillade mig. Og det var sådan et ekstremt sådan stærkt moment, og så mødtes jeg med hende efterfølgende, fordi jeg blev meget nysgerrig på det. Der sad også en pige, som også var sådan helt chokeret over den måde, hun gjorde det på. Og hun var flyttet fra Danmark. Hun var lyshåret og blå øjne, men hun følte heller ikke, hun kunne sige, jeg er også dansker, fordi hun var flyttet fra Danmark, da hun var 18. Så mødes jeg med hende senere for at spørge ind til det her.
1: Hvor kommer det der vi fra?
3: Ja. Ja, og det handler dels om, at man i den danske overklasse, når man kommer ind i overklassen i Danmark, så får man simpelthen bare lært alt om kultur, alt om sprog, alt om, altså man får bare, altså, og den der stolthed, hun havde omkring danskhed og så videre. Og så det der med, hvad gør du så, hvis folk siger, nej, du er da ikke rigtig, altså, når du er kommet til Danmark som voksen, altså, jeg er jo ikke født i Danmark, men jeg er vokset op i Danmark, og mit sprog er dansk, og min kultur og så videre, det var hendes, ikke? Så sådan, hvordan forholder du sig til det, du kom fra? Er du så stadig det også? Ja, det var hun stadig. Altså, men nu boede hun her, og nu bidrog hun til det her samfund, og nu var hendes børn født her, så nu var hun dansk. Og så siger hun, og hvis jeg en dag møder en fransk mand, der flyver i Frankrig, så lærer jeg fransk, og lærer jeg fransk kultur, så er jeg fransk. Og der var noget sådan meget stærkt i det der med at ligesom, altså, tage definitionsretten på sig og sige, ja. Det er sådan set ikke jer, der bestemmer, om jeg er dansk. Det er sådan set mig, der bestemmer det. Ja. Og der var noget meget sådan smukt i det.
1: Ja. Katrine, vi slutter med dig, fordi du har sådan valgt, nu er det mine ord, sådan den danske sangskat, ja. Fordi du i arbejdet med den har opdaget noget om den.
0: Altså det er faktisk, jeg kan ikke selv tage credit for det her, jeg synes det er lidt et hot take på en måde. Jeg har et sangprogram, eller sådan et program på P2 med Mathias Hammer, der hedder Sangbogen, hvor vi ud fra et givent emne sådan, taler os frem til og lytter til musik fra altså, hele verden, men primært Danmark. Ikke? Og i sidste gang, vi optog, der talte vi om det her med Danmark portrætteret som kvinde. I den danske sangskat. I sådan 1920'erne-agtigt, der var der rigtig mange der sange, der sprang frem, som handlede om Danmark som kvinde. Og hvis jeg bare lige skal komme med nogle eksempler, ikke, så har vi hos Grundtvig, Moders navn er en himmelsk lyd. Vi har Johannes V. Jensen, Hvor smiler fagert den danske kyst, hvor han beskriver Danmark sådan, nærmest sådan helt kvindelig og slutter af med de her og milde kvinder, hvor har de magt. Der er Helge Rodes, Min pige er så lys som rav, og Kai Hoffmanns Den danske sang er en ung blond pige, og du ved, Pigernes latter og lyse hår. Der er alle mulige eksempler i den danske sangskat på.
1: Du sang selv noget med moders stemme, ja. I Danmark er jeg født.
0: Men det er bare, og hvis vi også bare kigger på vores, altså der er et yndigt land, ikke? Det står med brede bøge. Det er altså ikke beskrivelsen af noget maskulint. Det er bare sådan feminine traits, som Danmark får tilegnet sig i det her. Og det handler ikke kun om, at det er mænd, der har skrevet altså en kærlighedssang til Danmark, og så dermed. Altså, det er også noget med, hvordan Danmark virker udad til. Og hvis man kigger på andre lande, sådan, så altså, Tyskland, her er meget et mandeland, ikke? England, også bare sådan noget. Det har også mandeenergi. Norge har også sådan ret meget mandeenergi. Sverige har mandeenergi. Altså, jeg synes bare, det var så spændende, det her med, sådan Danmark har kvindeenergi. Hermed kastet ud.
1: Ja. Jeg kan godt lide det.
0: Ja.
1: Tak til jer, og som sædvanligt har jeg jo lært en masse. Jeg har for eksempel lært, at med danskhedssnak er der fare for negativt at udpege andre for at blive sig selv. Jo mindre selvfølgelig din danskhed bliver betragtet, jo mere må man studere Grundtvig. Der er intet, der er entydigt dansk på nær grænsekagen og præstekraven og Dagmarkorset. Jeg synes altså også godt, vi kan have rugbrød med i den.
2: Ja.
1: Svanen er meget dansk og meget hissig. I Danmark er man født på mange forskellige måder, og Danmark har kvindeenergi. Tak for disse og alle mulige andre guldkorn. Til Katrine Muff, Lillebæt Kuenka og Eva Tind. Det var en fornøjelse. Skal vi ikke bare sige rigtig god sommer til jer og til alle lyttere?
0: Jo.
1: Tak. Og tak, fordi I kom.
2: Ja. K-Live ønsker selvfølgelig god sommer, men ikke på sådan en farvel-agtig måde, for vi er tilbage om kun 3 minutter med et interview med den nytiltrådte kulturminister Zenia Stampe og alt muligt andet på programmet. Det er altså som sagt om 3 minutter, og nu får vi en omgang nyheder, for klokken er blevet 15.
4: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev rost for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. Og en af dem, der er skuffet, det er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
5: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
4: Danske Bank afviser selv, at den bryder sin egen klimapolitik, da de tre selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den højeste rangering. Og derfor mener Lukas Slothus, der er forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken står med et problem.
6: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
4: I Venezuela leder redningshold fortsat efter overlevende, som er fanget under murbrokkerne efter de kraftige jordskælv i sidste uge. I går blev en 3-årig dreng gravet fri fra et sammenstyrtet hus, og tidligere på ugen blev en 12-årig pige også reddet ud af en sammenstyrtet bygning, fortæller en redningsarbejder. Jeg gentog råb eller bank hårdt, hvis du kan høre mig, og så hørte jeg to bank, siger han her. Men selvom der altså stadigvæk er de her opmuntrende fortællinger, så svinder håbet om at finde flere overlevende her næsten en uge efter skælvet. Det fortæller Lars Mikkelsen. Han er sektionschef i Beredskabsstyrelsen og har selv været med til redningsarbejdet efter flere jordskælv.
7: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
4: Ifølge FN har jordskælvene indtil videre kostet mere end 1.900 personer livet, og mindst 50.000 er fortsat meldt savnet. Fra næste år kommer den her hymne til at brage ud fra endnu flere tv-skærme. Endnu et stort land uden for Europa melder sig nu ind i kampen om at vinde det europæiske Melodi Grand Prix. Når næste års udgave af Eurovision løber staben i Bulgarien, vil Canada nemlig stille op for første gang. Og senest der kom et nyt land med i Grand Prix, det var i 2015. Og dengang var det også et land langt væk fra Europa, der blev lukket ind, nemlig Australien. Eftermiddagen byder på både sol, skyer og byer, og de kan lokalt være med torden og give skybrud 18-23 grader. Radioavisen var med Michael Olesen.

0: Kulturen skal sikre en stærk demokratisk sammenhængskraft. Et dannet velfærdssamfund fyldt med fællesskab, med oplysning, med læselyst, foreningsliv, musikundervisning, bare for at nævne nogle eksempler. Det kunne man læse om i regeringsgrundlaget, som fulgte præsentationen af den nye regering for i dag præcis 4 uger siden. Med et kulturprogram, der virkelig blev rost for at gøre kulturen til en central del af regeringspolitikken. For kultur kan være med til at løse meget. Det lyder det i de her ambitioner, men skal den nu også det? Netop den person, der allermest oplagt kan besvare spørgsmålet, har vi besøg af i K-Live i dag. Hvor vi også tager en tur til drømmenes Paris, når den underfundige stilistiske film om Amélie fra Montmartre bliver vist i biograferne igen nu, 25 år efter premieren. I den anledning undersøger vi, hvad filmen har betydet for sådan en kollektiv forestilling om den franske hovedstad. Og så tager vi turen forbi komikernes komiker, Team Heidegger, der har fået et usædvanligt nyt job. Det er noget, der har optaget chefredaktør på Frihedsbrevet, Mads Brygger. Så der er alt muligt godt i skuffen. Lad os komme i gang. Det her er K-Live, og jeg hedder Linnea Albinus Lande. Ja, for 4 uger siden blev det altså afsløret, at personen i spidsen for det område, som vi primært beskæftiger os med her i programmet, det er dig, Radikales Zenia Stampe. Velkommen.
1: Tak skal du have.
0: Og nu hele Danmarks kulturminister. Siden du tiltrådte, har vi forsøgt at få et interview med dig for at give indblik i, hvad du vil vægte og prioritere som kulturminister inden for den her udstukkede ramme, at kunsten og kulturen skal tjene et stort og vigtigt formål i samfundet. Men allerførst, så skal vi lige lære dig lidt at kende. Med en hurtig runde, hvor vi også kan få placeret dit kulturforbrug. Ja. Det ved at du er blevet spurgt til allerede, selvom du ikke har siddet så mange uger på posten. Det er efterhånden et klassisk spørgsmål til nye kulturministre. Joy Monsen havde Absolute Music 2. Ja. Ane Halsbo havde et Marie K-album de her dage. Jakob Engel, han er både glad for Oasis, Pink Floyd og alt muligt andet Chopin. Så Zenia Stampe, hvad er dit yndlingsalbum?
1: Altså, hvis jeg svarer det samme, som jeg har svaret mange gange, og det er jo lidt kedeligt i længden, men det ville også være underligt, hvis jeg ikke havde det samme yndlingsalbum.
0: Man må godt skifte mening.
1: Ja, og der er jo flere. Men det, jeg vender tilbage til igen og igen, det er faktisk et album med strygekvartetter af Ravel og Debussy.
0: Wow.
1: Som jeg lånte på Roskilde Bibliotek, da jeg var en stor pige, og jeg hørte og spillede meget klassisk musik, men tværfløjte, ikke violin, men de her strygekvartetter var helt fantastiske, og så genfandt jeg simpelthen det album på Spotify for nogle år siden, som jeg ellers overhovedet ikke er en hej i. Jeg kan faktisk ikke finde rundt hverken på Spotify eller YouTube, men det er jo der, man hører musik efterhånden på sin telefon.
0: Og vil man have Ravel og Debussy, så må man jo ind og finde det.
1: Jamen, og det er jo det, der er fantastisk, at sådan noget kan man også finde på Spotify. Det var faktisk, fordi min far, han hører moderne jazz, og han fandt jo ud af, at han kunne også finde mange af sine gamle moderne jazz, sådan legender fra 60'erne, de ligger der også. Så det er jo sådan en skattekiste, selvom man jo så kæres over, at kunstnerne ikke får så meget betaling, som man måske synes, de burde. Der er jo alle mulige ulemper i det, men det er jo dejligt, man kan finde så meget.
0: Og vi skal lige have en kortere runde, nu en lynrunde, hvor du sætter et max 2 ord på de spørgsmål, jeg stiller dig. Vi får lige lidt underlæg, det er bare for stemningen. Du kan høre det, hvis du tager hovedtelefoner på, men det må du selv bestemme. I litteraturen?
1: Ja.
0: Krimi eller klassiker?
1: Klassiker.
0: Scenekunst, Shakespeare eller Cirque du Soleil?
1: Shakespeare.
0: Banksy eller Botticelli?
1: Banksy.
0: Okay. Klassefesten eller Casablanca?
1: Casablanca.
0: Gaming eller golf?
1: Ingen af delene.
0: Okay. Så vil du hellere være fri?
1: Ej, jeg har også sådan et idiotspil på min telefon, som jeg har spillet i 15 år. Bedre menneske er jeg ikke. Men jeg er ikke en stor gamer.
0: Du taler ned til dem, der spiller på deres telefoner?
1: Nej, jamen, der er jeg en af dem. Okay. Det var egentlig for at sige, at jeg ved også godt, at der findes rigtig gode spil, som vi udvikler i Danmark, som jeg også synes er vigtige.
0: Zenia Stampe, fodboldkamp eller fanisering?
1: Fanisering.
0: Og så det sidste i den her omgang. Bach eller Britney?
1: Bach, men jeg er ikke særlig glad for barokmusik. Jeg elsker klassisk musik, men ikke barok.
0: Du får lige den her alligevel.
1: Mm-hmm. Ja.
0: Cello, Sweden.
1: Ja.
0: Nummer 1 i G-dur.
1: Og den er smuk. Og den lige skal være.
0: Ja.
1: Jeg har faktisk et af mine yndlingsnummer på tværfløjt. Det er faktisk Bachs søn, Carl Philipp Emanuel Bach, som har skrevet et vidunderligt fløjtestykke.
0: Hmm.
1: Som nemlig ikke er helt barok. Der er lidt flere følelser, men det er der også i det her.
0: Ja, det er der.
1: Specielt.
0: Og dem parkerer vi nu.
1: Ja.
0: Den var ikke gået på P2, men her er det jo taleradioen, vi er her for. Og efter sådan en lynrunde nu, ved vi, Senior Stampe, lidt mere om dine præferencer. Men der er jo en helt større samtale i gang om, hvad vi som samfund skal med kulturen.
1: Mm.
0: Hvad for en rolle synes du, at kultur skal spille i samfundet?
1: Jamen, jeg tror, at vi skal forstå, at kulturen spiller en rolle overalt. Altså for 10 år siden, der tror jeg, at de fleste havde et billede af, at kultur, det er sådan noget, vi gør, når vi er fri fra arbejde, eller det er sådan noget, vi gør for at blive underholdt, eller også fællesskab, som jo også er et godt formål. Men jeg tror, vi lidt havde glemt, hvor fundamental kultur er. Det tror jeg til gengæld, vi er ved at få øje på igen. Dels er der jo altså Putins invasion af Ukraine, der pludselig viser, jamen, at krig handler jo ikke kun om territorier, det handler også om national identitet, og Putin går jo helt målrettet efter ikke bare at erobre land, men også at smadre den ukrainske identitet. Så opdagede vi jo også under corona, at det der med at sidde derhjemme, og ikke kunne gå ud og opleve kultur sammen med andre, det var faktisk et ret stort indgreb i vores frihed, ikke bare i vores fællesskab, men vores frihed. Og så tror jeg her, de seneste års udvikling med kunstig intelligens, som jo jeg ser som en kæmpe fare, der tror jeg mere og mere, at vi er ved at vågne op. Det er jeg i hvert fald der, hvor jeg synes, at kultur, det er jo ikke engang bare sådan fra nice to have to need to have. Det er modstandskamp. Det er modstandskamp mod den her algoritmiske magt, som jeg synes er lige så totalitær som de totalitarismer, vi prøvede at slippe fra for 100 år siden.
0: Hvordan kan kulturen løse?
1: Jamen, fordi at kultur, nu kan man jo også godt skabe, eller det kan man jo spørge om man virkelig kan skabe kultur på maskiner. Mm. Men det, der er i hvert fald maskinen spiller også en rolle i dag i kulturproduktion. Men jeg synes alligevel, at det som jeg i hvert fald søger tilbage til selv som privat kulturforbruger, men som jeg også godt vil dyrke som kulturminister, det er jo den menneskeskabte kultur. Det er jo det, der gør os til noget særligt som mennesker. Det er, at vi ikke bare kan bruge redskaber, det er der også andre dyr, der kan, men vi kan skabe kulturer, og vi kan ændre dem igen. Vi har altid fokus på individuel frihed, ikke? Altså, jeg skal kunne udfolde mig og ændre min livsbane osv. Jeg synes, vi har alt for lidt fokus også på den kollektive frihed, som er at skabe kulturer, lave kulturer om.
0: Kultur har vel i virkeligheden altid handlet om følelser, det der kom fra mennesker, en eller anden form for formidling er noget, der optager os i fællesskab. Ja. Så hvad er der egentlig nyt ved den påstand, eller det budskab?
1: Jamen, jeg tror lige, det er, at det der med at forstå, at det er nemlig fordøjelsen. Det er, at før at ting så kan blive til politik, så skal de fordøjes kulturelt. Og det er jo det, jeg synes, kunsten, kulturen er et frirum til det. Det er et sted, hvor man godt må behandle dilemmaer, være i følelser, som er uafklaret. Der er ikke en konklusion. Vi kan være der. Det er et laboratorium. Vi kan udforske følelser. Vi kan udforske problemstillinger. Og så på et eller andet tidspunkt, så er der nok nogle politikere, der aftapper det og gør det til politik. Men det er hele det der rum, laboratorie, inden at vi så begynder at lave strukturer om og lave politik. Og det er fuldstændig afgørende for os som individer, men jo også for os som fællesskaber, om det så er et familiefællesskab, eller om det er et landsbyfællesskab, eller om det er et nationalt fællesskab, eller om det for den sags skyld er et globalt fællesskab.
0: Det er også et lidt abstrakt sted, det der rum der, ikke? Hvad er det?
1: Ja, og det skal det være. Det er jo lige præcis det skal være. Fordi det er jo derfor, at det er frigørende at være i det rum, for der behøver man ikke konkludere, man behøver ikke at deklarere, det er et frirum.
0: Nu nævnte du lige Putin, ja. Som noget af det første, der spurgte, hvor kulturen ja. Skulle spille en rolle ja. I samfundet. Og det ja. Er jo fordi, han har været inde og prikke til identitet og spørgsmål ja. Om, hvem vi egentlig er. Ja. Sprog følger med og så videre. Ja. Og noget af det, som så blev reaktionen herhjemme, var også et meget stort politisk opmærksomhed på åndelig oprustning.
1: Ja.
0: Du kan lige høre klippet her.
2: Mm. I den her tid, hvor vi opruster militært, så kan man spørge sig, hvad er det egentlig, vi kæmper for?
3: Det er fint nok at få fyldt kasernerne, men måske er der også behov for en åndelig oprustning.
4: For vi danskere har brug for også at opruste åndeligt.
0: Ja, det var henholdsvis Ida Auken, Mathias Tesfaye og statsminister Mette Frederiksen, der alle tre her var inde på præcis det samme. Et behov for en åndelig oprustning. Og Zenia Stampe, hvordan går det med den nu, synes du?
1: Ja, men man kan også lægge mange forskellige ting i den åndelige oprustning.
0: Hvad lægger du ja,
1: ind? Jo, men det er jo fordi, der er et eller andet. Er det en forlængelse af den militære oprustning? Er det en militarisering af kulturen? Eller omvendt, er det netop en anden kamp? Altså, man kan sige, den kamp, vi har mod Putin, mod det her diktatur og ufrihed, den kan man føre militært, og den bliver vi jo nødt til i et vist omfang at føre militært. Altså, det er jo så ikke os, der sender soldater, men så hjælper vi Ukraine. Men vi bliver også nødt til at have et kulturelt modsvar, som nemlig handler om den anden front i krigen. Den ene front er den militære, men den anden front handler jo om netop, at han vil fjerne den ukrainske kulturidentitet fra overfladen. Og det og der er svaret jo ja, hvis man går til Ukraine, kan man faktisk se, hvad svaret er. Fordi hvad mange måske ikke ved, det er jo, at det ukrainske kulturliv, det blomstrer nu. Altså, der bliver spillet teater, der bliver skrevet digte. Altså, det her er en storhedstid for ukrainsk kultur, for de ved godt, at det her, det er frihedskamp. Men det er jo ikke sådan en, altså, selvfølgelig kan man også have behov for en krig at opruste kulturelt, åndeligt i at altså, gøre folk villige til også i sidste ende at ofre deres liv. Men her handler det jo så mere om at få den ukrainske kultur til at blomstre, selvom man også befinder sig i en militærkrig.
0: Men den her opfordring, det vi lige hørte et klip fra her, det er danske politikere, der i høj grad også opfordrer danskere til at forholde sig mere til en åndelig oprustning. Hvordan går det med det?
1: Jamen, jeg synes egentlig, når jeg tænker tilbage på den tid, jeg har været kulturordfører, arbejdet med kultur, så synes jeg helt klart, der er sket et skifte fra, at det nemlig var sådan en, det var sådan en for sjov, og Kulturministeriet rangerede ret lavt på sådan hierarkiet eller kulturpolitikken. Der synes jeg, at kulturen breder sig mere og mere ind på andre områder. Man har forstået, der er altid en kulturel dimension. Altså, jeg ser selv verden altid som en sådan en symbiose mellem struktur og kultur, og det er ligesom hønen og ægget. Hvad kommer først? Det kan du ikke sige. Kulturen påvirker strukturen. Strukturen påvirker kulturen. Og jeg mener så, at vi helt systematisk i mange år har haft meget fokus på struktur, og lidt overset, hvor vigtig kultur egentlig også er en faktor, både for fællesskab, bevarelse af national identitet og alt muligt, men jo i virkeligheden også for det modsatte, frigørelse, fornyelse osv., og det er jo det spændingsfelt, kulturen er i.
0: Og nu bevæger du dig ind i noget, jeg rigtig gerne vil høre ja. Din uddybning af, Zenia Stampe, for du har lige sagt for nylig, at din ambition for dit ministerie, det er at blive det mest kulturkonservative og det mest kulturradikale ministerium, vi nogensinde har haft.
1: Mm.
0: Det sagde du til Politikken for et par dage siden. Det lyder som to modsætninger. Hvad betyder det?
1: Nej, det er det jo ikke, fordi det er jo lige præcis i det spændingsfelt, kulturen er. Kulturen skaber jo fællesskab, fastholder traditioner, historie. Men kulturen er jo også frigørende, forandrende, fornyende. Og det skal kulturen være, altså begge dele. Og det er jo så hele tiden den der balance, hvor det kan godt være, at der er nogen, der sådan, som måske mere traditionelt har vægt på kulturkonservatismen, måske er der andre, der mere har haft vægt på det fornyende.
0: Du vil så have begge dele?
1: Det vil jeg, men ja.
0: Fortæl mig lige, skal kulturen spændes for sådan en stor samfundsorienteret vogn, hvor den skal sendes ud og løse alle mulige andre projekter, planer, dagsordner, problemer, eller skal den have lov at leve frit?
1: Det må kulturen jo selv om.
0: Ej, men du er kulturminister.
1: Nej. Det er jeg. Jamen, jeg mener, at kulturen skal have de bedste forudsætninger for at spænde sig selv for de vogne, de vil. Men det er ikke mig, der skal spænde dem for en vogn. Men jeg mener, at altså, nu brugte jeg så ikke spænde for en vogn. Jeg bruger netop ordet fordøjelse. Altså, jeg mener mere, at det er kulturen, alle de der indtryk ryger ned igennem kulturen, som er vores fordøjelsessystem. Og så ender det måske på et eller andet tidspunkt med, at der er nogle politikere, der bliver inspireret og gør det til politik. Men hvad der sker nede i det der fordøjelse, det er kulturen selv, der bestemmer. Men jeg skal jo sørge for, at der er de bedste forudsætninger for, at kulturen kan være i fordøjelsesrum.
0: Der bliver jo udstukket en ramme. Det er et 4 siders langt regeringsgrundlag, der handler om kultur.
1: Mm.
0: Et deltagende og demokratisk Danmark, det har jeg nævnt indledningsvis. Det fik stor ros for at være ret ambitiøst i sammenligning med tidligere regeringsgrundlag på kulturens vegne. Mm. Og her er der planer for, hvad kulturen skal løse af opgaver, større samfundsmæssige opgaver. Mm. Så vi er ude i, at kulturen skal spille en instrumentel rolle.
1: Jamen, jeg synes ikke på den måde instrumentel, som man siger, når man spænder kulturen for en bestemt vogn. Det synes jeg ikke. Jeg synes tværtimod, det er en anerkendelse af, at der er altid en kulturel dimension på alting. Kultur er ikke bare glasur på kagen. Kultur er en dimension og et element i alting. Og det tror jeg ikke, at kulturen eller kunstnerne vil være kede af. Jeg tror tværtimod, de vil være kede af, hvis de sådan blev henvist til hjørnet som sådan en, det er sådan et lille legerum, ikke? Det er sjovt at have. Men i krisetider, så lukker vi det ned og slukker for strømmen dernede, fordi så må vi lige koncentrere os om det vigtige. Og det er jo det, vi gør op med, når vi skriver sådan der. Det er jo at sige, at det her er fundamentalt. Det er en del af det vitale. Alle store diskussioner vil have en kulturel dimension. Men det er jo ikke os, der skal spænde kulturen for en bestemt vogn, eller sige, hvilken tilgang de skal have. Men det er jo en invitation til at sige, jamen, kultur er altid relevant. Og der har jeg faktisk lyst til at sige noget, fordi for 3 år siden, der havde vi den her et debat i Folketingssalen om den kulturpolitiske redegørelse. Og der holdt jeg selv en tale, som jeg lige genlæste, og det er så sjovt at læse ting, man har skrevet før. Og der, på det tidspunkt havde jeg lige fundet ud af, at Christen Helveg Petersen, som jeg var kulturminister for mit eget parti, i 69 kom en kulturpolitisk redegørelse på 364 sider med en minutiøs gennemgang af alle mulige politikområder. Naturvidenskab, lægevidenskab, fremtidens arbejdsmarked, fremtidens tilværelse, og så en gennemgang også en kulturel dimension på det hele. Det er jo ret vildt, og det er jo lige præcis udtryk for det her, at der er en kulturel dimension, eller skal vi sige omvendt, alle store strukturforandringer skal også fordøjes, og man skal reflektere over dem med et kulturelt perspektiv. Og det har jo så været et forbillede for mig, det var 10 år før jeg selv blev født, det er rigtig mange år siden nu. Så på den måde bestemt ikke noget nyt at tænke, at kulturen skal spille en større rolle, end at være glasuren på kagen.
0: Det er dog noget, som virkelig gør sig gældende og fylder rigtig meget i den nye regeringspolitik, som kun har et par uger på banen. Og en af de punkter, det er et temmelig omdiskuteret punkt, der handler om kulturpasset. Et forsøg på at give en hjælpende hånd til udsatte unge, som enten ikke har noget arbejde eller ikke er under uddannelse, som så kan få nogle midler til kultur- og idrætstilbud. Det blev udrullet i september 25, så har det mødt en hel del kritik løbende. Nu har man så skrevet ind i det nye regeringsgrundlag, at det vil man gerne forlænge. Og jeg tænker, vi bare lige skal have en lille faktaboks mere omkring, noget mere info på kulturpasset, det man ville se ude i højre side af en avisspalte. Der er 9.900 unge, der har taget det i brug, i hvert fald har hentet det her kulturpas. Lige lidt under, sådan cirka 7.500 har faktisk taget det i brug. Altså det er noget med at hente appen, eller rent faktisk bruge den. Målgruppen er på knap 50.000 unge mellem 15 og 24 år, som altså er sårbare i en eller anden forstand. Og kulturpasset her, det er et meget konkret eksempel på, hvordan kultur bliver tænkt politisk ind som noget, der kan løse en større samfundsopgave. Altså hjælpe de her unge mennesker, som er sårbare. Og det er jo så til gengæld kun 15% af de unge, der har benyttet sig af ordningen, siden den blev lanceret. Nu vil man forlænge den i det nye regeringsgrundlag. Er det godt nok, at 15% har taget det i brug?
1: Altså, nu har kulturpasset jo en lang forhistorie. Jeg tror faktisk, det var Moderaterne, der gik til folketingsvalg på den idé, forud for forrige folketingsvalg. Og der var deres idé egentlig, at det skulle være målrettet alle børn og unge, eller jeg tror, det var en bestemt overgang. Så kom det ind i SVM-regeringens regeringsgrundlag, der var en forhandling, og så endte det så med at blive målrettet den her meget snævre målgruppe, som jo ikke er en hel overgang, men er det, det man i ministerielt sprog kalder potentialegruppen, det vil sige de unge, der står uden for uddannelse og uden for arbejde. Og det var rigtigt, på den måde gik det jo fra at være en idé, der handlede om at styrke børn og unges kendskab, oplevelser med kultur og idræt, til at blive målrettet en meget snæver gruppe, og på den måde i et vist omfang blive et sådan socialt instrument. Jeg vil så sige det på den måde, at jeg tror aldrig, der er nogen i den aftalekreds, som vi også var en del af, der troede, at det her det er quick fix. Altså det er en tur i biografen, der får de her unge i uddannelse eller arbejde. Til gengæld så synes jeg faktisk, det var værdigt at sige, dem, der er allerlængst væk fra kulturlivet, for det er jo en tilbagevendende kritik, det er, at dem, der bruger kultur, det er tit de mest ressourcestærke. Og her lavede vi jo en målrettet indsats for de unge, som er allerlængst væk fra vores kulturliv. Det synes jeg, vi skal blive ved med. Men det, som vi jo nu skal overveje, og jeg stadigvæk har til gode helt at snakke med min regeringsordfører, parlamentarisk grundlag, de andre partier, det er jo, jamen, altså, det ser ud til, at vi faktisk kommer rigtig godt i kontakt med den her særlig udsatte gruppe unge med en del af kulturpasset, som er sådan nogle mere skræddersyde forløb. Til gengæld ser det ret svært ud med det der betalingskort, hvor du skal downloade det som app osv. osv. Og det er jo måske ikke så underligt, hvis man tænker over, hvem den her gruppe er. Det er jo folk, der netop ikke er i uddannelse og arbejde. Mange af dem sidder jo alene derhjemme. Hvor mange går egentlig til fodboldkamp eller i teater alene?
5: Så det er ikke godt nok. 15% af målgruppen, som man har nået indtil videre, er ikke godt nok.
1: Og derfor tænker jeg jo, at det, som vi helt naturligt vil drøfte sammen, jeg kan bare ikke tage forskud på det, for jeg har jo ikke talt med aftalepartierne nu, men jeg tror, det vi skal tale om, og som jeg også læser i regeringsforslaget, det er jo ikke en forlængelse med en udvidelse, og ikke en udvidelse med flere penge, når vi alligevel ikke kan komme af med de penge, vi har sat af.
5: Der er afsat 140 millioner.
1: Men det er jo en udvidelse af gruppen. Altså, hvor man siger, måske skal vi blive ved med at arbejde, altså lave en meget målrettet indsats mod de her unge, som er meget langt fra kultur og idrætslivet. Det skal måske mest være i form af de der skræddersyde forløb. Og måske skal vi så åbne op for en lidt bredere målgruppe af børn og unge. Kan jeg få adgang til det der kulturpas, som jo egentlig bare er et tilskud til, at du kan gå i teater eller gå til sport.
5: En stor del af kritikken, at man vælger at tale om en forlængelse allerede nu. Det er, at man ikke har valgt ikke har evalueret, før man har valgt at skrive udvidelse ind i regeringsgrundlaget på vegne af det her kulturpas. Og det har vagt kritik blandt andet fra underdirektør og cheføkonom i den liberale tænketank CEPOS, Mia Amalie Holstein. Hun sagde sådan her i K-Live for nogle uger siden. Nu skal jeg lige finde det rigtige klip. Sådan her.
6: Vi bliver nødt til at leve i et samfund, hvor vi venter på en evaluering, og så hvis ting virker, så poster vi flere penge i det, og hvis det ikke virker, så må vi gøre noget andet. Der må vi lige, fordi vi har begrænsede ressourcer i vores samfund, vente og så sørge for, at vi bruger pengene bedst muligt. Det må vi jo alle sammen være interesseret i.
5: Der er også politisk modstand, ikke kun fra CEPOS her, men kulturordfører i Liberal Alliance, Katrine Daugaard, mener, man skal sikre sig, at de her 140 millioner har haft den effekt, man ønsker sig, før man tilfører endnu flere. Altså det handler om skatteborgernes penge simpelthen, så man ikke bare kan skalte og valte med. Hvad er din reaktion på den her kritik, Zenia Stampe?
1: Jeg er fuldstændig enig i, at vi skal se på, hvordan vi bruger pengene bedst muligt. Jeg må bare også være ærlig at sige, som kulturminister, der vil jeg arbejde for, at de penge, de bliver ved med at være på kulturområdet og være målrettet børn og unges oplevelser med kultur og idræt.
5: Så det er alle børn og unge,
1: så kan det jo godt være, så kan det jo nemlig godt være, at vi skal udvide målgruppen lidt, fordi i dag er der jo ikke tale om, at vi smider penge ud af vinduet. Problemet er jo faktisk, at det ikke bliver brugt. Men jeg vil jo gerne fastholde de penge på kulturområdet, fordi jeg ved, at hele kultur- og idrætslivet, hver gang jeg mødtes med dem og spurgte, hvad kan I alle sammen blive enige om, på tværs af kunstformer, idræt og kultur, så siger de indsats for børn og unge. Både fordi børn og unge er fremtidens kulturforbrugere, men jo også fordi de kan se, at det bliver sværere og sværere at fastholde de unge i kultur- og idrætslivet, fordi der er en ret skarp konkurrence med skærme og alt muligt andet. Så derfor så synes jeg jo, at opgaven for mig som kulturminister, det bliver jo at samle parterne og så sige, hvordan gør vi nemlig bedst brug af de her penge, sådan så vi bruger dem til et løft af unges møde med kunst og kultur og idræt, og jo gerne på en måde, hvor det bliver en del af deres liv, også når de bliver voksne.
5: Det er et forløb, der som sagt er blevet afsat 140 millioner kroner til indtil videre. Nu taler man om en udvidelse, men forløbet jo en lille og ret dyr ordning, det her kulturpas. Jeg kan ikke forstå, hvordan man kan tænke, at det er løsningen på at bidrage til det der store fællesskab, sammenhængskraften. Her skal kulturen ind og fikse et større samfundsproblem.
1: Jo, det synes jeg egentlig ret banalt. At jeg tror helt alt, en af de store trusler lige nu, det er jo vores børn og unge, i øvrigt også de voksne, der bruger ret meget tid foran en skærm, bliver ensomme, ikke er fysisk aktiv, alt muligt. Jeg tror, at de fleste danskere, hvis du stoppede dem på gaden og spurgte, tror du, det vil være en god ting for Danmark og det danske samfund, hvis flere børn og unge blev en mere aktiv del af idræts- og kulturlivet? Det synes jeg egentlig er ret banalt, og for mig er opgaven som ny kulturminister at sørge for, at vi bruger de penge på en måde, så vi netop for flere børn og unge til at blive en del af idræts- og kulturlivet.
5: Det er jo så ikke gjort godt nok indtil videre.
1: Nej.
5: Og hvad skal der til?
1: Men det er jo derfor, det eneste, de er jo kritiske over for, det står i regeringsgrundlaget, at vi vil udvide ordningen. Men i virkeligheden synes jeg jo, at det regeringsgrundlag allerede tager til efterretning, at det er svært at komme af med de her penge til den her meget lille, snævre målgruppe.
5: Kunne også betyde interessen, ikke er der?
1: Så måske, jamen nu er det jo kun den her meget lille målgruppe, så måske skulle vi brede målgruppen lidt, og jeg synes, det er sund fornuft som mor til tre børn. Så vil jeg bare sige, jeg synes, det er altså, det er jo helt på det basale, sund fornuft at styrke børn og unges oplevelser med kultur og idræt. Hvis der er noget, der kan løse mange samfundskriser, trivsel og sundhed og ensomhed, jeg ved ikke hvad, så er det lige præcis det.
5: Kultur.
1: Kultur og idræt.
5: Jeg er sådan lidt forvirret over, hvad du egentlig mener her, Signe Stampe. I 2019 sagde du nemlig i en nytårstale om forholdet til kultur, det talte du om, og sagde, at man ikke skal dirigere eller instrumentalisere kunsten. Citat, kunsten skal være fri og vild, fuldstændig som vores natur også skal være det. Citat slut. Hvordan hænger det så sammen med, at kulturlivet skal løse nogle store samfundsmæssige opgaver som mistrivsel og sårbare unge?
1: Men nu handler det her jo ikke kun om kunst. Det her handlede jo om kultur og idræt. Det handler om fællesskab.
5: Så der er forskel.
1: Og oplevelser, som unge skal være en del af. Ja, det er noget helt andet. Jeg synes, det er ret banalt. Det må jeg sige.
5: Signe Stampe, tiden løber fra os. Men apropos åndelig kulturel oprustning og kultur som sammenhængskraft, så er der helt aktuelt også et stort fokus på at beskytte kulturarv. Også mere konkret end den der åndelige oprustning, fællesdannelse, i tilfælde af en krig på dansk jord. Og det er et spørgsmål, der for mange er virkelig aktuelt lige nu og presser sig på. Så vi indledte jo med at tale om dig som kulturforbruger. Der kunne jeg tænke mig at slutte hen over sommeren. Der kører vi sådan en lille serie, hvor vi spørger en bunke forskellige stemmer, hvad de vil vælge og prioritere og redde, hvis der udbryder krig i Danmark. Og du må vælge to ting.
1: Mm.
5: Max.
1: Mm.
5: Og du skal sige det kort.
1: Mm.
5: Hvad vælger du?
1: Så det er Jellinge. Stenene, som er Danmarks dåbs- og fødselsattest.
5: Hvorfor det?
1: Jamen, jeg synes, det markerer sådan et startpunkt. Der var også alt muligt, der gik forud. Men for Danmark og vores historiefortælling, det er måske ikke så meget stenene, det er lige så meget historien om stenene og Danmark, der blev kristen og blev samlet. Altså, det var både Danmark blev samlet og
5: det er den helt store.
1: Også blev kristnet, ikke? Mm. Og så er jeg sådan lidt i tvivl om, det skulle være Roskilde Domkirke.
5: Du må ikke sige tre.
1: Nej, så siger jeg bare Roskilde Domkirke, som jo så har gravmonumenter for en masse kongelige. Jeg er selv for Roskilde. Jeg har stået og spillet tværfløjte over dronning Margrethes, den førstes grav, eller ikke direkte hen over hende, men jeg har spillet fløjte i kirken, så jeg har jo virkelig selv oplevet at stå og være nærmest fysisk forbundet med vores kulturarv. Så, og så er det jo en fuldstændig vidunderlig kirke, hvor man jo kunne gå ind og se de forskellige gravmonumenter, og på den måde er det på en eller anden måde også jo både de enkelte konger, men jo også lige så meget sådan aftegn for forskellige tider. Det synes jeg er en fuldstændig vild kulturhistorisk rejse at gå en tur i Roskilde Domkirke. Det er også UNESCO-verdensarv, så det har vi også nogle andres ord for.
5: Jellingestenen og Roskilde Domkirke, ja. Vi sender dig ud af studiet med de to historiske, vigtige danske vartegn. Tak for besøget.
1: Selv tak.
5: Zenia Stampe, ny kulturminister fra Radikale Venstre. Paris, det er kærlighedens by, og måske en af de mest mytologiserede byer i verden. Både i billedkunst, i litteratur og i film. Og en film, der for mange har været nærmest synonym med Paris. Nu i 25 år, det er historien om den fabelagtige Amélie fra Montmartre. Det parisiske eventyr om en fantasifuld, sådan lidt særlig ung kvinde, som i al hemmelighed har som projekt, at hun skal sprede glæde, og hun skal hjælpe folk i sin omgangskreds. Så er der også lidt noget med en kærlighedsjagt. Og i anledning af filmens 25-års jubilæum, så bliver den nu vist i en række danske biografer, så den må jo have en relevans i dag. Men hvilken? Og hvad den har betydet for vores kollektiv blik på den her franske hovedstad, det kigger vi på nu, sammen med Mathilde Johanne Christiansen. Velkommen.
7: Mange tak.
5: Anmelder og kulturjournalist hos Sound Venue, og på en linje til Frankrig, Karin Mørk. Velkommen.
8: Ja, tak skal du have.
5: Udlandsjournalist i DR med meget stort kendskab til Frankrig. Jeg synes, vi lige skal begynde i filmen, Mathilde. Hvad gør, at Amélie er en, man husker?
7: Det er nærmest som at sige, hvad gør ikke, at det er en film, man husker bare fra allerførste færd, har Amélie det her fuldstændig fantastiske anslag, hvor vi møder hende som en lille pige. Den går i gang med at introducere sine karakterer ved det her greb, hvor vi hører, hvad de holder af og hvad de ikke bryder sig om. Vi møder Amélie, hvor hun kigger bagud i biografen og fortæller, at hun godt kan lide at se film og så kigge på andres oplevelser af dem. Men at hun ikke så godt kan lide, når folk i amerikanske film ikke kigger på vejen.
5: Mm-hmm.
7: Og derfor så er det vitterligt bare nærmest en lang række af altså fuldstændig uforglemmelige scener. Samtidig er det den her totale feel-good-historie. Og det er jo ikke nødvendigvis sådan et udtryk, vi normalt forbinder med sådan en film af sindssygt vægtig kunstnerisk kvalitet.
5: Ej, det kan godt være lidt substansløst, når
7: præcis,
5: det er feel good, ikke?
7: Men jeg tror, det der gør Amélie så særlig, at den virkelig tager den her, noget af det, man også i nyere tid sådan kalder nicecore, en historie, hvor det går godt for dem, der hjælper andre, men at den ligesom også gør det med total altså visuelt overskud og helt fantastisk fortælleglæde og originalitet.
5: Mm. Det er meget stiliseret.
7: Det må man sige.
5: Hvad synes du gør den relevant?
7: Man kan sige, det er jo lidt sådan det her med, hvad skal vi bruge det til, at noget bare er dejligt? Men jeg synes, at Amélie ligesom har sådan en blivende relevans, både fordi den på en eller anden måde lader os mindes og gå på opdagelse i Paris, men også minder os om, at der er gode ting, at det er et dejligt sted, det her fuldstændig uspolerede Pariser-eventyr, hvor vi altid kan gå hen.
5: Jeg synes, vi lige skal høre et eksempel på filmens humor. Scenen er på fransk, men jeg kan lige introducere. Vi ser Amélie sidde og kigge ud over Paris' tage, og så er der en stemme, der forklarer, hvordan hun søger tilflugt i ensomheden. Og så stiller hun sig selv nogle lidt skæve, skøre spørgsmål. For eksempel, hvor mange, der i dette sekund, får en orgasme. Og så sidder hun der på tagryggen og forestiller sig.
9: Le temps n'a rien changé. Amélie continue à se réfugier dans la solitude. Elle prend plaisir à se poser des questions idiotes sur le monde ou sur cette ville qui s'étend là sous ses yeux. Combien de couples, par exemple, sont-ils en train d'avoir un orgasme à cet instant précis?
5: Ja, for dem, der ikke lige har fransk på ryggraden og kunne høre, hvad hun sagde, så kan jeg fortælle, at Amélie lige vender sig om til sidst. Og smiler ind i kameraet og siger 15.
7: 15 styks.
5: 15 får en orgasme i dette sekund. Hvad fortæller sådan et klip om filmens tone?
7: Der er noget den her, man kan sige, Amélie er jo også sådan den ultimative quirky, altså den her sådan finurlige film, hvor at man godt gider at bruge lang tid på ting, der måske i virkeligheden overhovedet ikke har noget at gøre med handlingen, men som tværtimod bare skaber en stemning og skaber den her kæmpestore verden, hvor at vi virkelig kommer ind i folks oplevelser, men hvor den ligesom får lov til at vise os det. Og så er det jo samtidig, kan man sige, det kan godt være, at vi kalder det et poleret og smukt eventyr, men når man ser alle de her mennesker, der får orgasmer, så er det jo også, altså sådan, som I selv kan høre, altså, det er jo skrig og skrål, og ikke nødvendigvis bare dæmpet belysning og romantik, det hele.
5: Mm. Karin Mørk, du har lyttet med, udlandsjournalist i DR, med stort kendskab til Frankrig, som sagt, og har lige besøgt Paris.
8: Ja, det har jeg, og boet på Montmartre, 2 minutter fra Amélie's Café.
5: Perfekt. Så er det jo lige præcis dig, vi skal spørge, Karin. Hvilken fortælling man ser i Amélie, altså om Paris?
8: Det er den romantiske forestilling om Paris, og som du også nævnte i introen, altså det er jo kærligheden, pariserlivet, cafélivet, forførelsen, og så altså præsenteret gennem den her fabelagtige Amélie, som er charmerende og smuk, og vi forelsker os faktisk alle sammen i hende, og dermed også i Paris, den version, vi ser i filmen om Amélie.
5: Det lyder, som om det giver mening også for dig, Karin Mørk, at den her film stadig har et publikum i dag.
8: Ja, altså nu har jeg lige genset den selv, og jeg synes jo, det er meget fint beskrevet af Mathilde, og så de her helt utrolige karakterer, altså pariser, unge og gamle, som prøver at leve deres liv, selvom de har problemer med kærligheden og med arbejdet og med folk, der er sure. Og altså, jeg synes, at det er en vidunderlig film.
5: Og det synes du også, Mathilde?
7: Det er
5: Christiansen. Jeg synes, vi skal lige have en lille ganerenser. Vi fik et meget kort glimt af et stykke musik lige før i det der orgasmeklip, for det er franske Jan Tiersen, der har skrevet musikken, komponeret den til filmen, som jo virkelig blandt andet er kendt for den her.

0: Lyder det af Paris, det her, Karin Mørk?
1: Det lyder i hvert fald af filmen. og også, jo, også Paris, fordi der er jo, den er jo på en eller anden måde meget mærkelig, altså både melankolsk og munter på samme tid. Mm. Og det er meget Paris, synes jeg.
0: Men grund til at spørge særligt, Karin, det er jo, at det også er spændende at bruge sådan en films popularitet til at undersøge, hvor tæt på virkelighedens Paris den faktisk er. Hvad er din dom der?
1: Ja. Ja, jeg vil sige, den er, jeg synes, den er meget tæt. Nu bor jeg der jo ikke hver dag. Jeg har boet der altså til hverdag også. Men nu var jeg jo på besøg. Og det, som filmen jo så fint viser, er, at Montmartre, som mange andre kvarterer i Paris, det er jo landsbyer. Paris består jo i virkeligheden af en masse landsbyer, hvor lokale altså virkelig er meget forankret i den bydel, hvor de bor. Min egen franske oldemor boede også på Montmartre. Mm-hmm. Og hun havde for eksempel en veninde, som aldrig kom syd for Pigalle. Altså hun var simpelthen i kvarteret hele sit liv. Og det er jo klart, at når jeg siger, at nej, jeg kan ikke få det hele. Og Montmartre er åbenbart nok for nogen. Og når jeg siger, at det er tæt på virkeligheden, så synes jeg, at stadigvæk, at det her caféliv, hvor man kender bartenderen, hvor man kender damen eller manden, som sælger cigaretter i tabakken, og det er meget lokalt. Og man kender hinanden, man ved, hvornår hinanden har fødselsdag, og følger med i hinandens liv og spørger ind til hinanden. Så er det klart, så er der jo også et andet Paris. Altså forstederne er jo noget helt andet. Men
0: samtidig, Karin Mørk, så ser vi jo en udvikling i hele Europa, hvor metropolerne bliver ekstremt dyre at bo i. Altså, hvem er Paris egentlig for? I dag kan helt almindelige mennesker få råd til at bo i den der landsby centralt i Paris.
1: Og det er fuldstændig en meget, meget vigtig pointe. Nej, det er virkelig, virkelig svært. Man kan trods alt leje sig ind, men man bor meget småt, fordi det er dyrt. Det må man bare sige. I hvert fald altså med husleje, eller hvis man skulle købe en lejlighed, eller bare leje en lejlighed. Det har du fuldstændig ret i. Det er dyrt. Men det er trods alt stadigvæk muligt. Og mange af de mennesker, som bor på Montmartre, de har jo boet der i altså nærmest hele deres liv. Så det betyder jo også, at man ligesom ikke giver lejligheden fra sig. Ikke?
0: Drømmene lever.
1: Og så det kan være svært for de unge at komme ind. Det er lidt ligesom i København, kan man sige.
0: Det er jo så en film som den fabelagtige Amélie fra Montmartre, der har formet eller været med til at forme drømmene om Paris og forestillingerne om, hvordan det kunne være at leve der og stikke hånden ned i en stor sæk med linser og alt muligt andet taktilt, som hun har gang i. Der er også andre, man kunne nævne i flæng, portrætteringer af den her smukke franske hovedstad Moulin Rouge. Woody Allen lavede Midnight in Paris, så er der Paris Jotam med forskellige filmskabers blik på, hvordan Paris skal fortælles. Så er der den her meget succesfulde Netflix-serie Emily in Paris, der viser byen frem, har gjort det hen over snart 6 sæsoner. Mathilde Johanne Christiansen, hvordan kan en film eller serie forme hele fortællingen om en by?
2: Man kan sige, det er jo for en person, der ikke har været i Paris, hvis man så starter med at se for eksempel Emily, så kan det godt være, at det har noget med det Paris, der findes i dag i virkeligheden at gøre, men der er for eksempel ingen mennesker nogen steder på gaderne i den film. Det er jo, når man får serveret den her eventyrversion, det er heller ikke meningen, Paris skal ligne nødvendigvis et hektisk hverdagssted. Det er jo meningen, det skal være smukt og uspoleret. Og man kan sige, det er jo det gode film kan, at de kan skabe de her fantasier. Og man kan sige, det som sådan en film som Amélie gør, er jo, jeg synes både, den viser Paris som et glansbillede, men den er jo også meget bevidst om, at det er et glansbillede, og der er jo samtidig, at den også gennemsyret den her ensomhed. Og der kan man sige, der er jo forskel på, hvad man skal forvente af tingene, hvis du går ind i sådan noget som Emily in Paris, så er det nok amerikanerens blik på Paris, vi får, ligesom man måske også kan opleve nogle gange nu, hvor København ligesom er blevet en mere populær hovedstad, at vi får nogle skildringer af det, man ikke nødvendigvis kan genkende i hverdagen.
0: Jamen, det synes jeg faktisk er interessant også lige at sparke den bold over til Karin Mørk. Altså, nu har vi talt om, at den kan forme sådan en film som Amélie. Hele den kollektive måde, vi opfatter Paris på, den her smukke, smukke hovedstad. Men har den også haft indflydelse på, hvordan pariserne ser på sig selv?
1: Altså det synes jeg er svært at sige. Nu er jeg ikke lige inde i hovedet på alle pariserne.
0: Det kan være, du har en fornemmelse.
1: Men de lever jo hverdagen i Paris. Og det er klart, at hverdagen ser jo ikke præcis ud som Amélies eventyrverden. Mm. Men jeg tror, at den har større indflydelse for turisternes blik. Og de er jo netop også valgfartet til Montmartre siden filmen. Også Emily in Paris, som også har en café der. Så altså, jeg vil sige, pariserne på Montmartre, de er lidt trætte af, at der kommer 11 millioner turister om året. Mm. Altså, det er nemmere at finde en turistshop end en bager, ikke? Så hvad hedder det? Jeg vil sige, det er både godt og skidt.
0: Så altså, i virkeligheden er pariserne måske mindre glade for sådan et 25-års jubilæum, og juhu, Paris er stadig smukt, og tager dig til at besøge det midt i hedebølgen.
1: Ja, bortset fra caféen, hvor jeg også lige var forbi, jo, altså det, som jeg sagde, det er Moulin, hvor

0: film op for resten af verden i 2001, hvor at den måske var gået lidt i den franske film var gået lidt i dvale. Og man kan sige, det kan den jo på den måde godt gøre igen, men jeg tror, man bliver nødt til at se den med et blik nu, hvor det også er meget klart, at det er en fantasi. Ellers vil man nok i hvert fald blive meget skuffet, hvis man stiller sig op.
1: I hørte det måske her først, Amelie, filmen er en fantasi om Paris.
0: Præcis.
1: Tak for, at du kom.
0: Tak fordi jeg måtte komme.
1: Mathilde Johanne Christiansen, anmelder og kulturjournalist hos SoundVenue. Og tak til dig, Karin Mørk.
2: Jamen selv tak.
1: Udlandsjournalist, Montmartre-korrespondent, kunne jeg kalde dig i dagens anledning. Her i DR hører du til og har tak, stort kendskab til Frankrig. Den fabelagtige Amelie fra Montmartre kan genses i biograferne rundt omkring i landet fra i morgen. Man kan se forskellige spilletider og steder inde på kino.dk. Eller hvis man gerne vil se den film lige nu, så kan man finde den på filmstriben.dk. Og jeg synes, vi bare lige skal slutte med sådan en lille fint uddrag fra Jan Tiersens soundtrack, der hedder Amelies Vals.

0: I morgen ser et nyt medie dagens lys, eller rettere et gammelt medie, genopstår i nogle helt andre klæder. Det er det berygtede amerikanske medie Infowars, som er kendt for grove injurier og konspirationsteorier. Det er blevet opkøbt af satiremediet The Onion, som nu vil forvandle Infowars til en parodi på sig selv. Det kan lyde lidt kryptisk. Vi får hjælp heldigvis fra dig, Mads Brygger, chefredaktør hos Frihedsbrevet. Velkommen.
1: Tak for det.
0: Glæder du dig til at læse og lytte med, når man kunne kalde Infowars 2.0 går i luften i morgen?
1: Virkelig meget. Det er simpelthen så sjov en idé. Det er jo et medie, The Onion, som har specialiseret sig i satirisk fake news.
0: Det må du lige forklare.
1: Jamen altså, de udgiver nyheder, som er ikke er sande, men som er sjove.
0: Okay.
1: Det er selvfølgelig blevet svært for dem.
0: Jeg skulle sige, det er farligt.
1: Efter Donald Trump blev præsident, fordi hvordan kan man lave satire på det?
0: Ja.
1: Men de laver altså fake news for sjov.
0: Hvad er det for et farvand? At gå ind der og lave fake news for sjov? Altså, er det en vipserede at stikke hånden ind i?
1: Nej, det er det, de har gjort i årtier.
0: Ja.
1: Det er et gammelt medie.
0: Nå, men alligevel, altså, når man tager sig på at gøre det, ikke?
1: Jo, men da de startede, der fandtes begrebet fake news slet ikke. Det minder lidt, i Danmark havde vi på et tidspunkt Rokoko-Expressen. Rokoko-Posten hed det.
0: Det er rigtigt.
1: Som Mikkel Andersen lavede. Men de overtager så Infowars, stiftet af den notoriske Alex Jones. Og de har jo været rejsende i fake news for alvor. Altså har spredt konspirationsteorier om skoleskyderier og 9-11 og vacciner og alt muligt andet. Med et alvorligt formål, og selvfølgelig også for at tjene penge. Og nu bliver de overtaget af The Onion, og det er jo en slags satirisk jiu-jitsu-øvelse.
0: Ja, det kan man sige.
1: Som jeg er meget spændt på at følge.
0: Hvordan reagerede du, da du hørte, at det var det her, der skulle ske? At The Onion faktisk lykkedes med at opkøbe eller få adgang til Infowars og domænet?
1: Jeg blev enormt begejstret, at det svarer til, hvis for dem, der måtte huske den korte radioavis på Radio 24/7.
0: Som du selv havde en stor aktie i.
1: Som jeg selv var involveret i. Hvis de nu overtog den korte avis, som er Ralf Pittelkow og Karin Jespersens stærkt indvandrerkritiske nyhedsmedie, og lavede gæk med det. Bare på et meget større plan.
0: Mm.
1: Så det bliver jeg meget begejstret for at høre, og så bliver jeg endnu mere begejstret for, at det er Tim Heidecker, der skal stå for det.
0: Det er et cue, som er vigtigt her, fordi han skal stå i spidsen. Han er den, der kommer til at være Alex Jones, eller træde ind i rollen som Alex Jones, den her konspirationsteoretiker.
1: Han skal fylde bukserne ud.
0: Det skal han godt nok. Hvem er han som komiker, altså Tim Heidecker?
1: Jamen, Tim Heidecker er

0: en af de mest interessante personer inden for amerikanske komik og satire. Jeg opdagede ham først, da jeg til et panel til Sundance Festivalen mødte ham. Jeg var i panel sammen med ham og hans kompagnon Erik Warheim.
1: En amerikansk filmfestival.
0: Ja, en filmfestival i Nevada.
1: Mm.
0: Og på det tidspunkt vidste jeg slet ikke, hvem Tim and Eric var. Og heldigvis, fordi hvis jeg havde vidst, hvad jeg ved i dag om dem, så var jeg besvimet af benovelse. For jeg er sidenhen blevet en kæmpe fan.
1: Fortæl lige, hvad det er, der gør så stort et indtryk på dig, når Tim Heidecker rører ved et eller andet.
0: Jamen, han er en slags komikernes komiker, og han excellerer en meget mørk, nogen vil også sige ubehagelig, frastødende form for humor. Meget avanceret form for humor. Det er lidt ligesom at lære at spise oliven.
1: Det forstår jeg ikke.
0: Det er det, man kalder en acquired taste. Det er jo de første, der kan lide oliven første gang, de smager det.
1: Oh.
0: Det er noget, man skal vendes til.
1: Mm. Kaffe, øl.
0: Man kan også lidt sammenligne det med koriander. Enten kan man lide det, eller også kan man slet ikke lide det.
1: Nok om fødevarer, ikke?
0: Der er mange, der tænder af på det.
1: Prøv lige at fortælle og kortlægge lige hans vigtigste værker, Heidecker.
0: Jamen, han er enormt produktiv. Men hvis jeg skal fremhæve et hovedværk, som stadig er i gang, så er det en podcast og en YouTube-udsendelse, som er en parodi på et filmprogram, der hedder On Cinema at the Cinema. Og det er Tim Heidecker sammen med en anden kompagnon, der hedder Greg Turkington, der anmelder film. Men det gør de på en utrolig morsom måde. Og så er der i det her univers et stærkt bizart karaktergalleri, som dukker op i alle mulige sammenhænge. Det kulminerer, synes jeg, da de som et spin-off på On Cinema, der den person, Tim Heidecker spiller, der hedder Tim Heidecker, vil lave en musikfestival ude i et ørkenområde, Sun Desert Electric Music Festival. Og det går frygtelig galt. Han bedriver forretning med en svindler, der producerer vapes, sådan nogle rygepinde, fuld af en væske, som er meget giftig, og det deler de ud til festivaldeltagerne, og 20 mennesker dør, der er ved 200 kommer til skade. Det er en katastrofe, der er ikke sanitære faciliteter, der er ikke samaritter. Alt det her er selvfølgelig en fiktion, det er ikke sket i virkeligheden. Men efterfølgende laver de så en 5-6 timer lang retssag, som at man kan se på YouTube. Det er en retssag i real time, hvor Tim Heidecker stilles for en dommer, og alt, hvad der er foregået til den her festival, bliver meget detaljeret, udpindet.
1: Mm.
0: Hvis man har smag for det, så er det enormt morsomt.
1: Jeg skulle til at spørge, altså, der er jo meget det her, ud over det fiktion, som bare lyder utroligt dramatisk, i det plot, du lige har rullet op. Hvad er det, der gør det sjovt?
0: Jamen, det er jo først og fremmest Tim Heideggers person, den han spiller. Han spiller sig selv på en meget twistet måde. Han er en mester ud i timing, som jo er essensen af komik.
1: Mm. Funny bones.
0: Han er virkelig funny bones. Et andet værk, jeg godt vil fremhæve, det er en spillefilm fra 2012 af Rick Alverson, der hedder The Comedy, med Tim Heidecker og før nævnte Erik Warheim, hvor de spiller to lettere udlevede hipster i New York, der kæmper med, at de er sådan, hvad skal man sige, ungdomsmæssigt afblomstret. De er lidt buttede og kører rundt på deres fixie-bikes, og lever et meningsløst liv. Det er en sydende ond kritik af hipsterkulturen.
1: Mm.
0: Og igen, på en meget sort måde, virkelig morsomt.
1: Okay, og nu skal Tim Heidecker jo så være den nye Alex Jones.
0: Ja.
1: Den rigtige Jones, han kan sidde og lytte med, mens mennesker, han sikkert ikke er særlig glad for, overtager hans medie og kommer til at gøre nar af ham og alle hans følgere. Tim Heidecker har allerede øvet sig lidt. Det synes jeg lige, vi skal høre en parodi på Alex Jones.
2: Hey everybody, it's Tim Heidecker checking in here. I'm in the Onion headquarters here. PBS, NBC, they're all sucking on my dick. Are we doing this or what? We taking over InfoWars, Mr. Collins?
3: Yes, sir.
2: Is that,
3: yes,
2: that what's going to happen?
3: Yes, that's what's going to happen.
2: What are we going to do? We're going to do shit, bunch of shit.
3: That's
2: we're going
3: right.
2: to make disrupt, right?
3: That's correct. That's exactly what we're going to do.
1: Ja, vi vil lave en hel masse lort, lyder det blandt andet. I den her parodi på Alex Jones, som Tim Heidecker trådte lige ind i, som vi kan forvente at se noget mere til i morgen, når hele siden går i luften. Hvordan passer den her nye Alex Jones-karakter og rolle ind i Tim Heideggers portfølje?
0: Som fod i hose. Det, okay. det er som skabt til Tim Heidecker. Også fordi mange af de karakterer, han spiller, smager i retning af mega-universet. Altså lettere, sindsforvirret, stærkt højorienteret, meget udadreagerende mænd. Han lavede i 2019 en film, der hedder Mr. America, mm-hmm. hvor han igen spiller Tim Heidecker ud af og cinema-universet, der stiller op for at blive statsanklager. Han stiller op for at blive valgt som statsanklager, og der fører han en meget voldsom kampagne mod den daværende statsanklager, meget injurierende. Nu er han igen i gang med en valgkampagne nu i Arizona under et helt nyt navn, han har taget til sig. Han kalder sig New Amato. Og det er også meget underholdende at følge med.
1: Tim Heidecker har selv sagt, at det ville være en smuk joke, hvis man kunne tage en giftig, negativ, destruktiv kraft fra InfoWars, og så gøre den til noget smukt og et forum for kreativitet. Mads Brygger her til sidst. Tror du, at man kan bekæmpe onde fake news med gode fake news, som The Onion nu prøver på?
0: Man kan komme et stykke af vejen. Man kan i hvert fald højne folks opmærksomhed omkring, hvad det er, de ser og lytter til. Og så er man jo kommet lidt af vej.
1: Med den bevidsthed. Tak for, at du kom.
0: Ja, tak.
1: Mads Brygger, forfatter, filminstruktør og chefredaktør på Frihedsbrevet.
4: Her ligger han. Kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
5: Forbrydelsens anatomi.
4: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
5: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
1: Og her på P1 nærmer vi os så småt en radioavis. Dagens program var sat sammen af David Tønder. Mit navn er Linnea Albinus Lande. Og nu, lige om meget få sekunder, er klokken blevet 16.
6: Larven fra helvede er kommet for at blive, og det er kun et spørgsmål om tid, før den risikerer at have hele landet. Så lyder en ekspertvurdering af udbredelsen af e-processionsspinderlarven, som den officielt hedder. Så i København forsøger kommunen allerede nu at være på forkant, og derfor bliver der gjort en målrettet indsats for at forebygge, at den frygtede larve får fodfæste. Det fortæller Helene Winter Seidler, områdeschef i Klima- og Miljøforvaltningen.
7: Vi har i gang sat en forebyggende indsats med opsætning af fælder på tværs af byen på 18 forskellige lokationer. Derudover så køber vi kun nye egetræer ind fra lande, hvor e-processionsspinderen ikke er konstateret. Og når vi så indkøber træer og planter dem, så tjekker vi dem ekstra efter plantning.
6: For hvis man ikke gør noget, så kan larven blive et stort problem. Det oplever man lige nu i Odense, hvor mange døjer med eksem og kløe på grund af de her små, lodne larver. Det forklarer hudlæge og professor på Odense Universitetshospital, Carsten Bindslev Jensen.
8: Du skal forestille dig, ligesom man falder ned i et helt bed med brændenælder, og man får niller over det hele, og det klør. Og det, der så er det værste ved den her, det er, at de her små modhager, som vi sætter sig ind i huden, de også udløser en langvarig reaktion i modsætning til en brændenæl.
6: Ifølge Lars Christensen, der er beplantningsudvikler i Københavns Kommune, så er det ikke nødvendigvis et problem, hvis der kun er hanner i træerne. Det er hunderne, der udgør den egentlige udfordring. For de lægger æg, og dermed spreder de arten, fortæller han.
9: Hunderne er problemet. Hannerne, dem kan vi sådan set fint leve med. Men det vil sige, at vi drager en parallel til, at hvis der er mange hanner, så er der nok også hunder. Og så betyder det jo så, at så forventer vi at have ægeprocessionsspinder i København.
6: I weekenden blev der slået varmerekord herhjemme, men det er altså ikke kun til lands, at det er rigtig varmt for tiden. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før her sidste juni. Det fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen, blandt andet i Øresund. Og derfor har min kollega Simon Andersen Nielsen været smut forbi Øresundsakvariet i Helsingør for at tale med havbiolog Jens Peter Jeppesen.
10: Her i Øresundsakvariet, der er der en masse bassiner og akvarier, der simulerer, hvordan der er ude i havet, som ligger lige ude på den anden side. Jens, du arbejder her, og du har ligesom styr på, at temperaturen i bassinerne og i akvarierne, den ikke stiger for meget.
11: Ja.
10: Til gengæld så gør den det jo, kan vi se, lige ude på den anden side, ude i havet. Hvad betyder det for dyre plantelivet herhjemme, at den gør det?
11: Jamen, det får store konsekvenser, og det har allerede fået store konsekvenser for vores dyre planteliv, at temperaturen er steget de 2 grader i løbet af 25 år. Vi kan allerede se det på, hvordan fisken de breder sig. I gamle dage, der gik de 2 meter længere ind mod kysten, end de gør nu, og så videre, så videre. Der er allerede store ændringer, og de bliver kun værre.
10: Og for badegæster kan det måske lyde lækre med 2 grader varmere vand, men hvis vi nu kigger ud i en fremtid, hvor det kunne risikere, at temperaturen i havet bliver endnu højere, hvordan kan dyre planteliv så komme til at se ud om f.eks. 10 år?
11: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, det er torsken, det er rødspætten. Så kommer der andre til. Men de bliver svære at undvære i vores nuværende økosystem.
6: Fortalte altså her havbiolog Jens Peter Jeppesen. Den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis et år siden, har gjort livet lettere for nogle af de svageste i samfundet. Tidligere der kunne det tage flere år for personer med en værge at få lov til at købe større ting til mange tusinde kroner, fordi de først skulle have tilladelse af familieretshuset. Men nu kan Freddy Sørensen eksempelvis købe en elkabine-scooter uden at spørge om lov, og det er han rigtig glad for.
12: Hvis man lige måske er så god til at køre en almindelig bil, så må man jo have sådan en her. Som det fremgår af navnet på bilen, det er Freedom.
6: Det er dog ikke alle, der bliver tilgodeset af den nye lov. Vi har her i DR tidligere fortalt om 24-årige Christian, der har millioner på kontoen, men alligevel ikke kan få lov til at købe et sommerhus, da beløbsgrænsen jo lyder på 100.000 kroner. Og for det beløb får du ikke et kørestolsvenligt sommerhus, siger Christians mor, Lotte Weisgaard.
13: Vores ønske er jo, at han har et sted også, hvor han kan være på sigt med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
6: Lotte og familien har 2 gange fået afslag fra familieretshuset, men vil nu prøve en 3. gang for at se, om det kan lykkes. Eftermiddagen byder på både sol, skyer og byger, og de kan lokalt være med torden og give skybrud. 18-23 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger. Camilla Mærsk er redaktør på Radioavisen. Jeg hedder Michael Olesen.
14: Larven fra helvede brænder de fynboer, der drister sig til at komme for tæt på. Odense Kommune, de har kastet håndklædet i ringen, de har opgivet at udrydde larven og advarer nu borgere mod at færdes steder, hvor den her larve er. Hvem kan man så ringe til, når alt håb synes ude? Ja, man kan for eksempel ringe til Bent. Han har æren for, at helvedes larven ikke også huserer i Horsens. Bent, han har lovet at lægge vejen forbi studiet og fortælle om kampen mod den her djævelske larve. Du har tændt for pitorientering. Sommeren er over os. Kalenderen ser den 1. juli, som altid sender vi frem til klokken 18. Og vi skal op i luften i denne her time. Vi skal tale med 15-årige Linus. Han drømmer om at flyve svævefly. Han har bestået teorien. Han flyver også med instruktører. Han er rask, velfungerende. Men et gammelt notat i en lægejournal har fået Trafikstyrelsen til at kræve en omfattende og dyr udredning. Et hav af fagpersoner har ellers vurderet Linus rask og klar til at flyve, men det er simpelthen ikke nok. Sagen, den udstiller et helt skørt system. Det mener i hvert fald Linus' instruktør, som selv er mangeårig pilot i SAS og Forsvaret. Jeg taler med dem begge to, fordi de også kommer i studiet. Det bliver også en udsendelse, hvor vi skal omkring VM. I nat, der møder Bosnien værtsnation USA i 16-delsfinalen. Det er første gang, at Bosnien er gået så langt ved et VM. På holdet spiller faktisk en dansk-bosniske Amir, der er bornholmer, eller han bliver faktisk kendt Bosholmeren, Samirs fætter. Amir er med sidst i den her time og fortæller om deres opvækst på Bornholm. Og sammen med ham, der varmer vi op til den her kamp, som jo betyder så uendelig meget for dem i Bosnien. I studiet i dag, der er det Thomas Tjerransen. Og nu fik jeg sagt, at det er den 1. juli, det er onsdag. Opvarmningsdagen på Roskilde Festivalen har været i gang siden lørdag, men i dag, der kan man vel godt sige, at festivalen sådan for alvor bliver skudt i gang, når musikken starter. For mange kunstnere, artister, så er den største drøm at få lov til at åbne orange scene. I dag, der får Pil æren, og det er klokken 17.30. Det lød sådan her, da hun fandt ud af, at det var hende, der skulle åbne.
15: Så jeg bare sådan her, nej, det mener du simpelthen ikke, eller sådan, det laver du ikke på mig. Og så står der, vil du åbne den nye orange scene på Roskilde Festival 2026? Og så står der sådan, ja, nej, måske. Og jeg sætter selvfølgelig et kæmpestort og fedt kryds i det der ja, fordi sådan, fuck ja, yeah, jeg kan godt den dag.
14: Ja, der venter en helt særlig opgave, ligesom at ja, sende Roskilde godt fra start, når hun åbner den allerstørste scene på festivalen. I 85, der var det Anne Linnet, i 95 var det Dizzy Miss Lizzy, i 2015, så var det Minds of 99, og i 2017, der var det Danske Flake, og med dig som forsanger, Mads Bo Iversen. God eftermiddag.
16: God eftermiddag.
14: Du laver nu musik under kunstnernavnet Vas. Altså,
16: yes.
14: Hvordan er det og stille sig op på den her mytiske scene, skulle jeg til at sige, foran et Roskilde, som bare hungrer efter at komme i gang med musikken?
16: Jamen, det bliver jo ikke så meget større herhjemme og i Nordeuropa. Så det er sådan noget, man går og drømmer om, når man finder ud af, at man kan spille koncerter med musik, man selv laver. Så det er nok det største, der findes.
14: Hvis man hørte orientering i går, så talte vi med fodboldspiller Flemming Poulsen, pensioneret fodboldspiller Flemming Poulsen, om at skyde straffespark, ja. Om det pres, der hviler på ens skuldre, når man stiller sig hen og sætter bolden i straffesparksfeltet og skal i gang. Ja. Kan det sammenlignes lidt, tror du, med det?
16: Det ved jeg ikke. Altså, der er nok ikke så mange, der hader en, hvis man ikke gør det, som de havde håbet.
14: Det kan
16: man sige. Men altså, jeg vil godt forestille mig, at hovedet koger lidt på samme måde. Altså, i dag der skal jeg jo ind og gæste, og det er noget andet end at spille en hel koncert, selvom det måske godt kan lyde lidt specielt for nogen, men at man ligesom bare, inden jeg er inde i en halv sang, og sådan i 2 minutter, der skal den bare have fuld æde, og så skal jeg ud igen. Så det går jo også mentalt lige at prøve at visualisere og prøve at bare se det vilde Roskilde crowd foran mig og træne mig lidt i bare at nyde det og smile.
14: Glæder du dig?
16: Og hygge mig. Altså helt vildt. Helt sindssygt. Jeg har alle år, der har været Roskilde, efter vi selv fik lov at åbne der i 17, der har jeg tænkt, at jeg godt gad tilbage en dag. Så det har jeg glædet mig til i 9 år.
14: Fantastisk, men så er det godt, du får mulighed. Ja. Skal vi lige høre, hvad er det for noget musik, du har lavet sammen med Pil? Vi kan lige få dem, der måske ikke lige kender det,

0: Man har jo, man står og rocker til det. Man kan sagtens forestille sig, hvordan det kommer til at sætte festen i gang på Roskilde, Mads. Altså, nu er det Pil, der får lov til at åbne. Hun er jo et etableret navn i musikken. Hvordan påvirker det ens karriere? Betyder det noget at være en af de bands, der får lov til at åbne Roskilde?
1: Ja, helt sikkert. Det er jo bare et kæmpe skulderklap at få lov til at åbne ballet herude på den ikoniske plads, der er herude. Så det betyder helt vildt meget. Altså, jeg kan jo kun snakke om mig selv, men fra da vi fik det at vide, og til vi stod her, der var det som om, jeg levede lidt i en orange sky, og ikke rigtig sådan, min krop kunne ikke rigtig tænke på andet. Og så at stå bagefter og ligesom kigge tilbage på, har det jo bare været en kæmpe pilemæl, som man kalder den i dagens anledning. En milepæl, og ligesom at få lov til, og noget, som gør, at hele musik Danmark og mange andre ligesom finder ud af, at man findes. At det er bare, det er bare noget stort. Og at kigge på, nu læste du lige op, hvem der ellers har fået lov at åbne, det er jo også bare surrealistisk at være med på den.
0: Jeg tænker, det er en liste, man godt gider at være på.
1: Det vil man gerne, ja. Det vil man meget gerne.
0: Jamen altså, pøj pøj i aften,
1: jo,
0: og nyd det, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, tak.
0: Tak for at møde, Mads.
1: I selvfølgelig.
0: Mads Bo Iversen, altså tidligere forsanger i Flæk, og laver nu musik under kunstnernavnet Vas. Og det er altså noget af det her, man kan høre. Nu kan jeg også sige god eftermiddag til dig, Nynne Givskov.
2: God eftermiddag.
0: Du har været på P3 og med fra festivalpladsen. Om en times tid, der går det altså løs på orange scene. Du bliver nødt til at starte med et stemningsportræt.
2: Ja, hvordan det føles at være herude. Jamen, det er jo sådan noget, man går og glæder sig til. Altså hele året, og så synes jeg altid, det rammer med 250 km i timen. Og det er jo nu festivalpladsen rigtig åbner. Det er nu dem, der har købt en endagsbillet, eller har ventet på at komme herud, indtil at sådan plakaten virkelig kommer i gang, som den gør senere. Så der er sådan en rigtig stemning af køer på græs. Kør. Altså, nu starter sommeren, ja.
0: Ja, fantastisk. Så er der jo Pil. Altså, der er mange, der kender hende, men for dem, der ikke kender hende, hvem er hun, altså hende, der skal skyde det hele i gang?
2: Jamen, hun er jo i virkeligheden et ret markant popnavn på den danske scene. Efterhånden har været her i en del års tid og har slået sig godt fast, vandt karrierekanonen, som sådan kickstartede hendes karriere, gjorde hende til et endnu bredere navn, end hun var i forvejen. Og så er det sådan dansk pop med fokus på Pil, har altid sådan nogle rigtig følelsesmæssige tekster, som også gør sig ekstremt godt live, fordi man får lov til at stå i, som det bliver tilfældet nu her senere, et stort festival crowd og et stort publikum og mærke de her ting sammen, og det er noget, der bare får det der ekstra, det får et ekstra spike, når man er på festival og måske har følelserne lidt mere ude på tøjet. Så lige meget, selvom Pil går ind og laver altså popsange og sange, der egentlig også godt kan høres på klubben en gang imellem, så ligger der altid en ballade inde bagved og gemmer sig. Det er noget, det der gør hende helt særlig.
0: Og nu læste jeg lige nogle af navnene op. Anne Linde, Decimis Lissi, hvad vi også tidligere forsanger Flake med lige inden dig. Hvad er det for nogle navne, der får lov til at åbne Roskilde? Hvad er det for nogle kriterier, de skal opfylde?
2: Der findes i virkeligheden ikke sådan fastsatte kriterier for, hvad man skal opfylde. Men Roskilde Festival har haft tradition for, især de senere år, at tage nogle navne, der har haft et ret vildt år op til, som måske kører på noget hype eller lige har noget momentum. Og der synes jeg egentlig, det er spændende med Pil som et navn, der går ind og bryder en lille bitte smule med det, fordi hun har sådan set en karriere, der sådan kører rimelig godt og rimelig stabilt, og ikke nødvendigvis har haft et år, der for hende her det seneste har været vildere end de andre. Men det skal gerne være et navn, som vi sådan bredt kan blive enige om, at det vil vi gerne se, fordi dermed så får man også bare det bedste startskud til en festival, hvor vi skal stå og se en hel masse sammen, som jo er det, der er hele meningen med at tage ud og opleve live musik.
0: Ja, og der er jo sikkert mange, der har besluttet for, at selvfølgelig skal vi op og se Pil. Hvis man er en af dem, der sådan lige skal finde ud af at orientere sig i festivalprogrammet, hvad vil dine argumenter for at tage op og se Pil være? Hvad er det for en koncert, man kan forvente at komme til?
2: Man kan forvente netop det med fællessangs, altså stemningen, at få lov til at stå, og måske også lige med et navn som Pil, få lov til en gang imellem at ramme en sang, hvor man tænker, gud, nå jamen, den kender jeg da godt. Så er det ikke sikkert, man lige er med på, hvis man ikke er fan af hende i forvejen. Gud, er det en Pil har lavet? Men det finder man hurtigt ud af, og der vil være rigtig, rigtig meget af det her du har hørt i forvejen, måske også uden at du har lagt mærke til det, og det er de fedeste koncerter, når man lige pludselig bliver ramt af den der, nå ja, her er der musikalsk faktisk rimelig godt hjemme.
0: Mm. Så er der resten af programmet, altså nu er alligevel Heart of the Cure, spiller kl. 22. Mm. Hvad kan man ellers glæde sig til?
2: Jamen, det er jo rockens dag, så altså, ja, som du siger, The Cure er jo den helt store, det helt store trækplaster. Sådan et band som Wolf Alice spiller, et engelsk band spiller lidt senere, også på Orange. Det er også rock, indie rock, så der er rigtig gode forudsætninger for, at man kan få sådan en rigtig, jeg skulle til at sige heavy dag, det er du ikke, men en dag i de store sorte støvler, ja.
0: Nynne, tak for at komme med en stemningsrapport for festivalpladsen.
2: Velbekomme.
0: Og god festival, Nynne Gisskov, altså vært på P3. Det er næppe nogen overraskelse for de faste lyttere, både orientering P1 Morgen og radioaviserne, og dem, der egentlig bare orienterer sig, at odenseanerne, de er godt og grundigt mærket af den her kamp og altså mod larven fra helvede. Larven her, den har giftige femmerhår, som flyver rundt i vinden, og hvis man bliver ramt af de her femmerhår, jamen så bliver man forbrændt. Odense Kommune, de har simpelthen opgivet at udrydde den her larve, så i stedet for, så er man begyndt til at advare om færdsel, hvor der er risiko for at blive ramt af de her femmerhår. Og det er på nuværende tidspunkt umuligt og få den udryddet, som sagt. Det fortalte Mathias Justesen, han er adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og det sagde han på Københavns Universitet, og det sagde han, da han var med i P1 Morgen i morges.
3: Altså man skal forestille sig, hvis de skal ud og fjerne en rede, så skal de have de betaler konsulenter for at køre ud og fjerne de her reder her. De må maks arbejde 4 timer om dagen, fordi man skal have sådan noget asbestudstyr på. Det er et kæmpe, kæmpe show at fjerne de her reder. Så derfor prioriterer de jo af gode grunde de vigtigste steder.
0: Ja, så det er en stor opgave at begrænse eller helt udrydde den her larve, så den ikke kommer i karambolage med mennesker. Og jeg har fået en gæst i studiet, som står og nikker, når han hører her eksperten fortælle. Bent, god eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
0: Du hedder Bent Jensen. Du er mangeårig ansat ved Skovskolen i Hillerød. Du er en af dem, der har dokumenteret erfaring i, hvordan man forhindrer den her larve i at flytte ind. Og nu fik jeg sagt i introen, undskyld, at du har æren for, at Horsens i dag ikke sådan står helt i den situation, som Odense står i. Og der sagde du, inden vi gik på, at du var også bare heldig.
4: Ja, det må vi sige. Der kan man sige, at vi var heldige, at vi fik forbindelse til Horsens Kommune, og via dem til det firma, der havde plantet træet, og hvor man havde købt det, og også haft en snak med det hollandske firma, som havde leveret træet. Og det var, ligesom jeg husker, 1 eller 2 træer, så det var en meget, meget overskuelig opgave.
0: Okay, så i Horsens opmærksom på, at der er 1 eller 2 træer, der er den her larve, hvor den er flyttet ind. Hvad er det, I sætter ind med? Jeg ved godt, det er en anden situation i Odense, hvor der er mange, mange, mange træer. Men hvad gjorde I i Horsens?
4: Jamen, der fik man saneret rederne. Det vil sige, at man fik kigget på de her træer og fjernet de reder, der måtte have været i dem. Og så var det det, i den sammenhæng her, en relativt overskuelig affære.
0: Mm. Hvad var ligesom det vigtigste i, kan man sige, kampen mod de her helvedeslarver i Horsens? Var tid den vigtigste faktor i det her?
4: Ja, fordi de har et livsforløb, hvor de starter som æg, bliver larver, gennemgår nogle larvestadier, og på et tidspunkt forpupper de sig, og kort tid efter, så kommer de ud som en sommerfugl, eller en natsværmer er det faktisk. Natsværmerens eneste opgave, det er at lægge æg, og umiddelbart efter, så dør hunden. Og de er ret svære at finde, når først de er kommet. Det jeg vil ikke sige, det er umuligt, men det er en stor opgave, hvis man skal ud og undersøge træer for de her. Det er ikke praktisk muligt. Mm. Så man skal have taget dem, mens de er i larvestadiet eller i forpupningsstadiet, for der er de i det, nogen kalder for reder, og vi kalder det mere spind, altså de her store bolde, som de har spundet sammen.
0: Ja, og jeg så TV-avisen, hvor en ældre dame viste sine forbrændinger frem på underarmene, så det er jo enormt, kan man sige. Det påvirker de mennesker, som bor i de her områder, rigtig meget, hvis man kommer i kontakt med de her fimmerhår fra laverne, og det er jo også derfor, man bryder sit hoved med i øjeblikket. Hvordan går vi nemmest til den her opgave? Hvordan får vi det slået ned? I morges, hvis man lytter til P1 Morgen, der foreslog Mathias Just Justesen, altså fra Københavns Universitet, at man simpelthen stoppede salg af egetræer fra planteskoler fra områder, hvor den her larve huserer, som et bud på, hvordan man kunne begrænse spredningen. Er du en af dem, der synes, det er en god idé?
4: Det er nok ikke noget, man kan komme udenom, men det er et meget, meget hårdt indgreb for planteskolerne. Vi har kigget meget på, med udgangspunkt i den, skal vi sige, manglende erfaring, vi har i Danmark, har vi jo kigget på igennem flere år, hvad gør man, når den kommer. Og der er ligesom, der er flere modeller, men en af modellerne bruges i England, hvor man har et kerneområde omkring London, og så har man et observationsområde, og så har man et bufferområde. Og der må man kun transportere levende egetræer fra bufferområdet og ind mod det angrebne område. Man må ikke transportere noget den modsatte vej, hverken levende eller fælletræ.
0: Og det er fordi, de elsker egetræer, de her?
4: De lever som udgangspunkt på egetræer. Det er også navnet egeprocessionsbinder. Og så længe der er egetræer, så vil der være noget for laverne at være i. Men problemet er jo, at de er formentlig kommet til Danmark fra Tyskland som æg på sådan nogle 3-4 meter høje egetræer i forbindelse med et beplantningsprojekt i Odense. Der har de fået lov at være uopdaget, formentlig en sæson, måske to sæsoner, og så bliver de så opdaget i 24, og så i sidste år i 25, der kunne vi se for alvor, hvordan de havde spredt sig.
0: Vi talte også med Konservatives folketingsmedlem Maja Mercado, som er valgt i Fyns storkreds. Hun var meget klar i mailet i morges. Hun siger, at Odense Kommune de har sovet time, og nu skulle alle sejl sættes ind for at forhindre, at de spreder sig. Prøv lige at høre, hvad hun sagde.
5: Det her kommer alt for sent, og derfor så vil min opfordring jo være, at nu skal man kaste endnu mere energi, både ind i at få forebygget i kommunerne rundt om Odense, men sådan set også i alle de andre kommuner, fordi laven kender jo ikke kommunegrænser.
0: Ja, den kender ikke kommunegrænser. Og så var der det her forslag om de her inficerede egetræer, at de ikke måtte flyttes til andre landsdele, som Mathias Just Justesen var inde og foreslå. Der var hun knap så begejstret for den løsning.
6: Nå, Maja Mercado, du er konservativ, og du er valgt på Fyn. Vil du arbejde for, at man hurtigst muligt sørger for, at fynske planteskoler ikke kommer til at sprede det her problem ved at sælge træer til resten af landet?
5: Men selvfølgelig er man nødt til at se på, hvordan man kan inddæmme den. Men jeg bliver egentlig også lidt nedslået på fynboernes vegne, fordi det forskerne, jeg tror faktisk, han har jo helt ret i det, han siger, men han får jo også lidt sagt mellem sidebenene, eller mellem linjerne, at Fyn er tabt, eller Odense er tabt. Altså, nu skal man ligesom bare acceptere, at den er der, og det er sådan, det er. Altså, jeg synes, vi skal gøre begge dele. Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad der overhovedet kan på at forebygges. Men også alt inde på inddæmning. Og hvis det er rigtigt, at man kan rokke på reglerne for, hvordan man må gå ud og bekæmpe den, så synes jeg, man skal skrue fuldt op for bekæmpelse. Og jeg køber i øvrigt heller ikke Odense Kommunes argument om, at de siger, at vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi har sat alle mand, der var til rådighed på opgaven. Jamen prøv at høre, så hyrer dog flere mænd ind, forsikret, at jeg har lyst til at nærmest sige, at nat og dag, at der virkelig bliver gået til den, sådan så, at man i langt højere grad kan komme af med det her problem.
6: Fordi, Maja Mercado, spørgsmålet var jo, om de fynske planteskoler skal have et nej til at få lov til at sælge deres træer til resten af landet.
5: Jamen, han siger jo selv, at det er svært. Jeg er ikke klar til at gå ud og lave et påbud med det samme. Man skal virkelig vise mig, at det er sidste udvej, fordi du tager altså et levebrød fra folk, og det vil jeg ikke umiddelbart synes er rimeligt.
0: Bent Jensen, du står stadig mange år i ansat ved Skovskolen i Hillerød. Altså Maja Mercado, hun siger, hun er påpasselig med de her sådan restriktioner i forhold til transport af egetræ og salg af dem. Du sagde også til mig, inden vi gik ind i studiet, at det er en umulig kamp mod det. Vi kommer ikke til at vinde over den her larve.
4: Nej, det er, som det ser ud nu, så er det, så står det fast, at den vil være i Odense. Vi vil se nogle store opformeringsår, som vi ser i år, måske også en del sidste år. Og så vil vi se nogle perioder, hvor den ikke er så aktiv, og man tænker, nå, hvor søren blev den af? Og så dukker den op igen.
0: Men skal vi bare acceptere, at der er perioder og tidspunkter, hvor der er dele af Odense eller andre danske byer, som vi ikke kan bruge, daginstitutioner, der må holde lukket, og folk, der må droppe turen i parken?
4: Altså, det er nok det, vi kigger på nu, og det er sådan, som jeg siger, det, jeg plejer at sige, det er ikke noget, vi har trukket op af den høje hat. Vi har jo haft besøg af engelske og hollandske specialister, som har stor erfaring i at håndtere e-processionsspinderen, eller larven fra den, og de har jo set omfanget af sidste års angreb i Odense, og har også måtte konstatere, at det kan vi formentlig ikke gøre noget ved.
0: Men jeg har jo lidt håbet, at du kom herind i studiet og fortalte mig, at der var en løsning på problemet. Hvad er den bedste, dårligste løsning?
4: Jamen, der er flere ting, man så kan begynde at kigge på. En af dem kan jo være, eller et af de ting, som sker med tiden, det er jo, at visse fuglearter finder ud af, at man kan leve, de kan leve af de her, de første tre, laverne fra de første tre stadier, for der har de ikke brandhår. Og det er især sporefugle, mosvitter, solsort, skader. Og jamen, på et tidspunkt finder de ud af, at det kan man faktisk godt leve af. Jamen, så kunne man måske fremelske tilstedeværelsen af mindre fugle. Man kunne lave nogle det hedder vel moderne community projects, hvor skolebørn laver fuglekasser, sætter op, så man får en bedre spredning af fugle i
0: de
4: lokaler.
0: Men det er på det leje, vi er.
4: Ja, og så må man formentlig fortsætte med at sanere rundt omkring skoler, børnehaver, ældre institutioner, hvad har vi der, så der, hvor folk er påvirket, og så må man advare imod det.
0: Så det her med at begynde på restriktioner med planter, der ikke må sendes på tværs af kommunegrænser og sådan noget, det siger du, drop det?
4: Det siger jeg ikke, men det er et meget, meget hårdt indgreb for de planteskoler, som er der. Nu siger Maja Mercado, at det er tab af et næringsgrundlag. Det er jeg så ikke helt enig i. Vi taler om egetræer. Vi taler ikke om bøg og birk og forskellige andre træer. Vi taler om egetræer. Og der vil man nok opleve et skift, som man også har oplevet i England, og man har oplevet i Tyskland og Belgien.
0: Alright.
4: Det store problem er nok, at Odense Kommune er væk til VE. Altså, der er rigtig, rigtig, rigtig mange egetræer i Odense Kommune. Og det har været rigtig, rigtig godt indtil for i år.
0: Bent, tak for at komme og øse lidt af din viden om de her djævelske larver ud over os.
4: Ja, jamen, velbekomme.
0: Mange år ansat ved Skovskolen i Hillerød, nu pensioneret. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Linus.
7: Tak.
0: Kom tæt på mikrofonen, så man kan høre din klare røst. Du er 15 år gammel. Du er i gang med at tage dit svæveflyvercertifikat. Kan du ikke starte med at beskrive den følelse, du får, når du sidder i en flyver?
7: Jamen, det er nærmest en ubeskrivelig følelse. Når man kigger ud til den ene side, så er der Øresundsbroen og vestkysten af Sjælland. Og når man kigger ud til den anden, der kan man se de høje bygninger i København. Svæveflyvning, det adskiller sig fra andre flyvninger, for eksempel ved, at der er helt stille deroppe. Du hører bare vindens suse, og du er i fuld kontrol. Det er også en type flyvning, hvor at du ikke bare kan sætte mere fart på for at komme ud. Du er i fuld kontrol over flyet.
0: Mm. Og du er en del af det vejr, der er omkring dig, og luften og vinden og varmen, der skal bære flyet. Du flyver Tølløse Svæve Flyve Klub på Midtjylland. Det er derfor, du kan se Storebælt på den ene side og København på den anden. Hvordan fandt du ud af, at du gerne vil flyve?
7: Jamen, jeg havde en god ven, som jeg fotograferede fly med ude i Københavns Lufthavn, og han introducerede mig så til Tølløse Svæveflyveklub, fordi han lige var blevet medlem derude. Så kom jeg ud en aften, eller faktisk en dag, og jeg fik en flyvetur, og så jeg blev også en del af fællesskabet på den måde. Altså, der blev lavet aftensmad, så blev man inviteret på aftensmad. Og så, som tiden gik, så begyndte jeg at elske mig i den her sport. Det går dybere end bare flyvning. Der er nemlig også fællesskab i det.
0: Mm. Og så er det der med at komme ud på vingerne. Du er jo i gang med din uddannelse. Du er faktisk der, hvor du er klar til at flyve alene uden en instruktør. Men du er jo endelig lidt af et bureaukratisk mareridt. Din instruktør er klar til at sende dig ud og flyve solo. Men det kan du ikke. Hvad er det, der ligesom står i vejen?
7: Jamen, når man skal flyve solo, så skal man jo, er der et par krav. For det første, så skal du have instruktørens godkendelse, og så har du også nogle uddannelseskrav, du skal være levet op til. Og den sidste ting, det er, at du skal have det, der hedder en medical, som er sådan en helbredsgodkendelse fra en læge. Det, der er sket for mig, det er, at jeg har haft et par gammelt år, faktisk 4 år gammelt notat i min mappe, hvor at, jeg var til en konsultation om at komme ind til ADHD-udredning, men hvor at en børnepsykolog fastslog, at der lå ikke nogen tegn for, at jeg skulle komme videre med udredning, så derfor blev det lukket der, og jeg troede, at det var done. Så skal vi faktisk gå tilbage til sidste år, hvor at jeg tager til en flyvelæge, fordi nu skal jeg til at have det her medical, fordi jeg nærmer mig der, hvor jeg er klar til at flyve solo. Og han ser så det her notat, og det vækker så noget mistanke hos ham, og derfor vil han gerne have mig til at gå til en flyvepsykiater. Problemet er bare, at en flyvepsykiater, det kan blive rigtig dyrt, rigtig hurtigt. Så jeg vælger at få en second opinion fra en anden flyvelæge, så mig og Frank her, vi tager til Jylland en par måneder efter, og der møder jeg en ny flyvelæge, som så godkender mig til at få den her medical. Papirerne bliver indsendt til Trafikstyrelsen, og så en par dage senere, der får jeg så det her brev tilbage, hvor at de står går sådan sammen med tidligere flyvelæges erklæring om, at det her, det er altså et problem.
0: Og du siger, Frank, det er fordi din instruktør, Frank Sandeløv, han står også her i studiet. Vi skal nok komme til dig, Frank. Jeg har også noteret mig, at det er bare lige sådan for at få det på plads, Linus. Det handler om, at tilbage i 2011, så bliver dine forældre skilt. Du er 11 år gammel. De er lidt bekymrede for din trivsel og kontakter egen læge, også for at høre, om der kunne være noget ADHD eller noget ADD. Lægen får aldrig sådan undersøgt dig rigtigt, men noterer i din journal, ops, ADHD. Står der bare. Og det står så i din lægejournal. I 2022, der bliver du så screenet for ADHD på et privathospital af en psykolog med speciale i børn og unge, men de finder ikke nogen grund til at tage dig videre i systemet, for de siger, du er velfungerende, der er ingen grund til at gå videre. Og så er det så som 14-årig tilbage i 2024, så starter du så med svævefly, og så skal du til det her omfattende lægetjek, som alle, der gerne vil ud og flyve, skal have. Og det er ham, flyvelægen, der ser det her notat i lægejournalen, for de går ind og kigger, og så siger han, hvad søren er det her? Og det er så der, hvor din familie siger, jamen vi har den her screening fra privathospitalet, at det er ikke nok. Og der siger han, nej, det er det ikke. Er det rigtigt forstået?
7: Ja, det er det.
0: Og så er det der, at det som Trafikstyrelsen gerne vil have, det er, at de vil gerne have et meget omfattende en udredning af dig, og du siger, at det er det, der kan gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt.
7: Ja, problemet det er, at jeg er på vej på efterskole nu. Det er allerede rimelig dyrt, og hvis vi også skal lægge sådan en udredning oveni, som kan løbe op i et 4-5-cifret beløb faktisk, så passer det bare ikke ind i økonomien lige nu.
0: Mm. Og som jeg forstår, så er det også ekstra frustrerende, fordi du har udtalelser fra dine forældre, dine klasselærer, dine instruktører, fagpersoner, som siger, jamen du er fit for at komme ud og flyve, du er en sund og rask 15-årig fyr. Hvad tænker du om den situation, du selv står i her? Hvordan vil du beskrive den?
7: Jamen, jeg er endt op i et administrativt mareridt. Altså, jeg har for eksempel min flyvelæge, som er tidligere overlæge inden for en børneafdeling. Jeg har min egen læge, jeg har min svæveflyinstruktør, jeg har klasselærer. Alle sammen har givet udtalelser om, at der er ikke nogen tegn på det her ADHD. Det er alene Trafikstyrelsen, der står tilbage nu med, at de gerne vil have den her meget dyre udredning, som der egentlig ikke er noget grundlag for.
0: Hmm. Og hvad sagde du? Fik du sagt det? Er det 30-40.000, det koster for sådan en udredning?
7: Ja, 30-40.000 kroner ligger det lidt på, hvis man skal gøre den privat, fordi at det er offentligt, de vil ikke give mig en, selvom det er en offentlig myndighed, som kræver, at jeg skal have den.
0: Ja, fordi det vil her, det bliver lidt fjollet. Altså, hvis du vil have en udredning for ADHD i det offentlige, så siger de hus forbi, fordi du ikke er en af dem, de mener, man bør undersøge, fordi du er sund og rask.
7: Ja, der er ikke nogen klasselærer og andre personer i livet, fordi i sådan en, hvis man skal have stillet en ADHD-diagnose, så skal det være på tværs af skole og andre institutioner, også privat i hjemmet, at der skal være udvist tegn.
0: Frank, også god eftermiddag til dig.
8: Tak skal du have.
0: Frank Sandeløv, du er Linus' instruktør, eller en af dem. Du er også selv tidligere pilot i SAS og i Forsvaret, og du har også gået til de her lægetjek gennem hele din karriere. Så du kender jo til de her medicals, og du kender jo også Linus' historie, men når du alligevel hører Linus stå her og ramse det hele op, hele forløbet, hvad tænker du så?
8: Jamen, jeg tager mig til hovedet. Altså, jeg har været vant til at lave et lægetjek, hvor der er en flyvelæge, der gennemgår en fra top til bund, og giver en kvalificeret udtalelse på, om man er fit for flight eller ikke. Og så er det det, der er stået til trone, når man får udstedt sin medical. Det, der sker i Linus' sag, som jeg oplever det, det er, der sidder nogle jurister og skal søge en eller anden form for nul-tolerance. Sørg for, at der ikke sker nogen fejl overhovedet, og den eneste måde, man kan undgå at lave fejl på, det er ved at stoppe al flyvning. Og det er i princippet det, jeg oplever, der er i gang her. Jeg kan så se, der sker nogle andre ting, men det er ligesom en anden sag. Det her, det er det mest urimelige, jeg nogensinde har set.
0: I din karriere som pilot?
8: Ja, altså godt at kunne være med i godt 50 år, men alligevel. Ja.
0: Okay. Er Linus klar til at komme ud og flyve alene?
8: Han er fuldstændig klar.
0: Okay, så det er det,
8: jeg har fløjet med de sidste 2 dage her, og vi har pusset af. Og havde han haft sin medical, så har han fløjet solo i aften sammen med en anden elev af San Solo.
0: Der er jo mange, Frank, diagnoser, hvor man kunne sige, det parer sig ikke så godt med flyvning. Det kunne være hjerteproblemer eller en depression, hvor man kunne være bekymret for, om der kunne ske noget op i flyveren. Hvorfor er det, at ADHD bonger sådan ud hos en flyvelæge? Hvad er det, man er bange for?
8: Jamen altså, jeg tror dybest set, så er man bange for, om man laver en fejl. Det er ikke så meget, om man er bange for, at Linus er et problem. Det er mere, det risikerer man, der kommer til at hænge en eller anden fejl på en selv. ADHD, jeg har set andre med forskellige bukserskombinationer, der flyver, og det gør de ganske udmærket, fordi de har været igennem en screening. En flyvelæge, der forstår, hvad der foregår, og kan sige, jamen, det her det går, eller det går ikke. Hvis du tager for eksempel selskaberne SAS, som jeg har været i, jamen, du er igennem en psykologudredning, så der er ikke folk, der kommer ud med mærkelige bogstaver, som ikke fungerer i forbindelse med flyvning, der også kommer ud og flyve, så det bliver lukket af. Det kvalificerer folk, der sidder deroppe, uanset hvad de måtte have af kompensationer.
0: Mm. Flyvning er jo en særlig branche. Altså, det er en branche, der også stiller helt særlige krav til dem, der flyver flyene. Det ved du bedre end nogen andre. Det er vel også derfor, at Trafikstyrelsen er sat i verden for at sørge for, at det kun er dem, der er allermest raske, så at sige. Dem, som ikke har nogen problemer med både fysikken og med det mentale, som kommer ud at flyve. De går med livrem og seler. Det er det, de er sat i verden for. De siger jo ikke til Linus, du må ikke blive pilot. De siger bare, du skal i hvert fald have det her, den her screening først, den her udredning først.
8: Ja.
0: Er det ikke, som det skal være? Gør de ikke bare deres job?
8: Jamen, det kan man jo godt påstå. Men man skal jo gøre et job på ting, der er relevante i forhold til det, man laver. Du kan tage England, hvis du kan få et helbredsgodkendelse til et kørekort til bil, så kan du også få lov at flyve. Det gør du også i USA. Der er nogle steder, man ikke engang har helbredsgodkendelse, fordi som man siger, de fleste de ved godt, om de er raske eller sunde. Raske og sunde. Vi har IASA-regler, dem følger vi, og bør vi nok også følge. Jeg synes, det er ganske udmærket, at der er et grundigt tjek af folk. Fordi det at gå til en flyvelæge, der er mange af os, vi kommer aldrig til en læge, hvis ikke det er fordi, at vi fejler et eller andet, som vi tror, vi fejler. Men en flyvelæge kan nogle gange med til at hjælpe til at finde noget, som bliver opdaget lang tid før det ellers ville blive opdaget. Det er der, hvor jeg ser den største værdi af det. I forhold til flyvesikkerheden, der tror jeg ikke, det har gør en stor forskel.
0: Mm. Jeg har jo spurgt Trafikstyrelsen, om de havde lyst til at stille op til interview her i orientering til eftermiddag. Det har de takket nej til, men de sender et skriftligt svar, nu læser jeg lige lidt af det op. De siger, i forbindelse med din sag, Linus, der er ikke truffet afgørelse om, at Linus ikke må flyve. I sagen er der alene bedt om dokumentation, som reglerne foreskriver. I det her tilfælde er der behov for en speciallægevurdering, før det kan afgøres, om de flyvemedicinske krav opfyldt. Den dokumentation er endnu ikke modtaget. Generelt gælder, at Trafikstyrelsen skal sikre, at den dokumentation, som EU-reglerne kræver, foreligger, før der kan træffes en afgørelse. Hvis den nødvendige dokumentation mangler, er vi forpligtet til at sikre, at den bliver indhentet af en flyvelæge. Det er lidt af svaret. Hvad tænker du om det svar, Linus?
7: Jamen, det er det samme, som vi har fået masser af gange. Først ventede vi 5 måneder på at høre tilbage fra dem. Der fik vi det, og så sendte vi et modsvar til dem, og der fik vi det helt samme igen. Der er jo børnepsykologer, der har ikke været, der har sagt, nej, der er ikke nogen tegn. Der er ikke nogen omkring mig, andre end Trafikstyrelsen, som siger, at der er nogen tegn. Der er ikke nogen klinisk stillet diagnose endnu. Der er ikke nogen reelle tegn på, at det her det skulle sådan at jeg skulle have en ADHD-diagnose, udover det der ene ops ADHD-notat, der har været i min journal.
0: Mm.
8: Man kan sige, at det store problem her er, at han bliver underkendt af folk, der hverken har set ham eller kender ham. Og alle, der kender ham, omgås Linus, de ved godt, det her ikke er et problem.
0: Mm.
8: Men det er en ren administrativ ting, der sker her.
0: Og jeg ved, Frank, altså hvis man krasser lidt i overfladen, så er Linus jo ikke den eneste, som sådan føler, at han er kommet i karambolage med regler og Trafikstyrelsens forståelse af regler. Der er mange piloter, som jeg forstår det, som er bekymret for systemet, fordi de er bange for at tage en psykologteam. De er bange for måske at gå til lægen med noget, som de kunne frygte kom til at ground dem, simpelthen at den her lægehelbredsgodkendelse, den blev taget fra dem, og så kan de ikke flyve længere. Ja. Altså, Linus' historie er ligesom en historie, men at du, jeg ved, du også synes, det er et skørt system.
8: Jamen altså, ja, jeg er fuldstændig enig. Linus' historie er skør. Det der problematikken i det, det er jo, at hvis folk, og der vil til at sige, der kan man godt udelukke dem, måske det professionelle miljø, fordi man har fået terpet så meget ind i kroppen. Altså, hvis du har et eller andet, så siger du det. Det afhænger også af, hvad selskaberne siger. Og det SAS har der ikke været noget problem. Hvis man føler sig unfit, så er man unfit færdig. Men hvis man står som privatmand, der gerne flyver og gerne vil vedligeholde det, man føler ikke rigtigt, at man har noget community at jonglere rundt med, jamen, så vil der mange gange sige, hvis jeg lader være med at sige det, så er der ingen, der siger noget som helst. Der er ingen, der opdager det. Mm. Og det er rigtig skidt, fordi så ender man måske i en situation, hvor man rent faktisk fejler noget. Det kan være kræft, det kan være et eller andet, som bliver opdaget i et langt senere stadie, end det ellers ville blive opdaget. Fordi man har ventet og ventet og ventet af frygt for, nu får man ikke lov at flyve. Fordi hvis man er i gang med at flyve og svæveflyve, når det bitte en, så er man der, hvor man, det skal man bare aldrig slippe.
0: Men vil du sige, at der er piloter, privatpiloter, som lader være med at gå til lægen, fordi de frygter det her?
8: Altså, det, jeg har ikke personlig kendskab til nogen, men jeg har da hørt nogen, der snakker om, det her, det kunne da være en risiko. Hmm. Og det er jo, jamen, så, når vi snakker svæveflyvning, som jo for os er en primær sport, jamen, så når man prøver svæveflyvning, man er bit af det, så ved man godt, hvorfor fuglen de synger.
0: Mm. Så man kommer også til, altså man kunne sige, det kunne også være et eksempel på, at systemet fungerer. Altså hvis der er det mindste, så får du ikke lov til at flyve, hvis det er til fare for flysikkerheden. Og det er vel en god historie?
8: Jamen det er i princippet en rigtig god historie. Vi har til gengæld også en anden. Vi har en god svæveflyver, der har været til medical i en klub, en anden klub i Danmark, og han var cleared, der var ingenting, og så er han ude at flyve 2 dage senere og dør faktisk i en spilstart med et hjertestop. Så det, at du får din medical, er ikke en garanti for, at du er nødvendigvis er sund og rask. Det er en garanti for, at du har passeret nogle visse kriterier.
0: Linus, bare her til sidst. Bider du i det sure æble, dig og din familie, kommer I til at betale de her 30-40.000 for at få den her udredning, så du kan komme op og flyve?
7: Det gør vi nok på et tidspunkt. Vi ved ikke, om det bliver lige nu. Altså, det problemet er bare, at det ikke stopper svæveflyvning, det stopper også mange andre ting. Fremtidig karriere i livet, for eksempel, jeg har haft en drøm om at blive flyveleder. Det her, det kommer til at sætte en stopper for det, hvis jeg ikke får det fikset. Så ja, på et tidspunkt, men som det står lige nu, så tror jeg, at jeg må sidde og vente med en instruktør i bagsædet, som det står nu.
0: Mm. Og måske med en følelse af uretfærdighed over, at du skal retfærdiggøre, at du ikke har en diagnose, som der er mange, der ikke mener, du har.
7: Fuldstændig. Altså, når Trafikstyrelsen står alene, og alle andre gør, siger det modsatte af dem, så står jeg tilbage med den her følelse af uretfærdighed, at jeg er blevet mishandlet af systemet.
0: Linus Johannesen, tak for at komme her forbi orientering og fortælle om det. Tak. 15 år i gang med at tage dit svæveflyvercertifikat, pøj, med det hele. Også Frank, tak til dig, Frank. Frank Sandløv, altså Linus' instruktør, tidligere selv pilot i mange år. Det er ikke mere end et par uger siden, at den amerikanske regering sendte AI-giganten Anthropic et brev. Og i det brev, der var en ordre om, at virksomheden med det samme skulle lukke adgangen til AI-modellerne Fable 5 og Mythos 5. Når der kom det brev, så var det fordi, at den amerikanske administration var bange for, at de her modeller var så kraftfulde, at de kunne misbruges til simpelthen at kompromittere landets nationale sikkerhed, fordi de her modeller er så gode til at gennemskue huller i cybersikkerhed. Og dengang, da det skete, der talte vi med dig, Louise. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Louise Olifant, journalist på version 2, og nu står du så her igen og taler med os, fordi den amerikanske stat så nu har ændret holdning. De har simpelthen vendt rundt. De har så sagt, at nu må man gerne bruge de her sprogmodeller. Hvad er der sket?
9: Jamen altså, som du også nævner her, i går der besluttede Trump, at Anthropic alligevel må sende deres sprogmodeller Fable 5 og Mythos 5 ud til alle mulige brugere, og de har ellers været afskåret fra det i nogle uger. Og i det brev, som Trump-administrationen sender til Anthropic, jamen der skriver man så også, at det er simpelthen fordi Anthropic har givet nogle løfter i forhold til at styrke sikkerheden omkring de her modeller ekstra meget.
0: Hvad er det for nogle løfter?
9: Jamen, de siger bare, at i det citat, som der står i Financial Times, som er for brevet, der står der, at Anthropic forpligter sig til at være proaktiv i forhold til at styrke sikkerheden.
0: Og prøv lige altså at tage os ind i den armlægning, der foregår i øjeblikket mellem Trump og Anthropic. Der er noget med, at Anthropic har stillet sig lidt på bagbenen i forhold til, at deres teknologi ikke skal bruges til for eksempel masseovervågning af amerikanerne. Men hvad er det? Hvad er det for... Ja, en armlægning, der foregår mellem den her virksomhed og Trump.
9: Der har jo sådan set været en konflikt mellem Anthropic og så den amerikanske eller USA's administration i nogle måneder nu. Allerede sidste år, der forhandlede det amerikanske krigsministerium med Anthropic omkring en kontrakt, fordi at militæret og Pentagon godt vil bruge Anthropics kraftfulde AI-model Claude i militæret. Og specifikt så vil Pentagon godt bruge Claude til, som du også nævner her, og

0: Og der har Anthropic så lagt sag an, og den sag kører stadig. Så der er den her sådan lidt, hvad kan man sige, sådan lidt kulørte konflikt, der går forud for det forbud, som du nævnte også, altså der kom den 12. juni.
1: Og som nu er ophævet, fordi Anthropic så har afgivet nogle løfter. Hvad betyder det for, jeg vil sige, Anthropic og for USA, at man nu frigiver det?
0: Det er mega vigtigt for Anthropic. Altså, de her modeller, de havde kun været, Anthropic splinter nye AI-modeller, de havde kun været på markedet i sådan 4-5 dage, før forbuddet kom. Så det er virkelig vigtigt for deres forretning, at folk kan få lov at bruge den teknologi, som de satser på at udvikle. Ja, og så kan man sige, en af årsagerne til, at altså, man kunne spekulere i mange af de her årsager, der ligger ud over den officielle årsag, som er Anthropic vil styrke sikkerheden omkring modellerne. Men jeg tror heller ikke, at Trump og USA er i konstant kapløb med alle mulige andre nationer omkring den teknologiske udvikling. Og Trump har heller ikke lyst til at, hvad kan man sige, bremse sin egne tech-giganters, sit eget lands tech-giganters evne til ligesom at bidrage til at komme forrest i det her teknologiske kapløb mod sådan nogen som for eksempel Kina.
1: Mm. Og så er der jo danske virksomheder, de bliver jo afskåret fra at få de her nye adgang til de her nye sprogmodeller med det forbud, som nu er væk. Altså, kommer vi til at kunne mærke det? Kan det bruges af danske virksomheder, det her?
0: Ja, altså det er sjovt. Jeg talte faktisk tidligere i dag med to professorer fra CBS, professor Mikkel Flyverbom i digitalisering, og også Jan Damsgaard, professor i digitalisering, omkring den her problemstilling. Og Jan Damsgaard, han fortæller mig, at han var begyndt at tage Fable 5 i brug på folkemødet, og så var han på vej hjem fra folkemødet, og så lige pludselig så ligger der en mail i hans indbak fra Anthropic, hvor der står, du må ikke bruge det her mere. Og han siger så til mig, at det er jo selvfølgelig, at han så ikke havde adgang til Fable 5. Så kan han måske bruge ChatGPT i stedet for eller sådan noget. Men begge professorer peger jo på, at det her det er et udtryk for noget meget større end bare adgangen til en specifik teknologi. Fordi Danmark og Europa er meget afhængig. Altså, der er ekstremt mange europæere og danskere, som er kunder hos amerikanske tech-giganter. Og den her sag, det siger professorerne også, den her sag, det illustrerer helt klart og tydeligt Trumps magt og hans villighed til at udøve den magt over amerikanske tech-giganter. Og fordi der er så mange kunder hos dem i Danmark og Europa, jamen så kan Trumps magt jo og kontrol med tech-giganterne og hans villighed til at kontrollere dem i sidste ende gå ud over den almindelige danskers hverdag.
1: Mm. Men jeg tænker også, de skiftende signaler fra Trump, først så et forbud, og nu er det okay. Et forbud kunne vel komme igen om 5 dage?
0: Ja, det jeg mener, det er dybt uforudsigeligt. Og det, som professoren også siger til mig, jamen det kan godt være, at forbuddet det er ophævet nu, men det fjerner jo ikke, hvad kan man sige, de ekstra revner, der er i den krakelerende tillid fra danske kunder af tech-giganterne, og så til deres tillid til, at de kan blive ved med at bruge de her tjenester. Det, som professorerne anbefaler danskere at gøre, det er simpelthen at have en backup. Altså, hvis du godt vil bruge Fable 5, så sørg for, at du har et alternativ i baghånden, du kan hive frem, hvis, som du siger, hvis Trump han vælger at nedlægge et forbud om en uge igen, fordi han er blevet sur.
1: Fordi han er blevet sur. Vi må se, om der kommer et forbud. Tak for at lægge vejen forbi studiet, Louise.
0: Det var en fornøjelse.
1: I lige måde, Louise Olifjent, altså journalist på Version 2. Ja, meget apropos Trump, så er han faktisk netop steget ombord på sin første officielle tur med sit nye præsidentfly. Det fly, som er omgæret af en hel del heftig kritik, fordi det er Qatar, som har foræret Trump flyet og til USA. Og det er altså et fly til en værdi af flere hundrede millioner dollars. Så det forventes, at det skal erstatte det hidtidige Air Force One midlertidigt og lige en afgang. Der fik Donald Trump sagt sådan her til journalisterne.
2: To be honest with you, I'm excited about the first flight. It's something nobody's ever seen anything like it. Even you people with all your experience and all of your talent, you will never see anything like this.
1: Ja, man har aldrig set noget lignende. Det er en Boeing 747. Flyet er malet rødt, i rød, hvid og mørkeblå.

0: guldfarver, som er valgt af præsidenten selv. Kritikere, de peger på, at det er upassende for den amerikanske præsident at modtage en gave til så mange penge fra et andet land. Og dels er de etiske bekymringer, dels kan det være faktisk i strid med både forfatning og de sikkerhedsregler, der gælder omkring præsidenten, lyder noget af kritikken. Trump, han har selv afvist det og sagt, at det vil være dumt at afvise så værdifuld en gave. Og nu kan han altså flyve ud på den første tur med det nye fly fra Qatar, og den første tur går til North Dakota i USA selv, hvor Trump han skal besøge Theodore Roosevelt Library, og besøget det er en del af fejringen i forbindelse med 250-året for den amerikanske uafhængighed.
1: De kan ikke rigtig få den væk, og så er tilfældig bold, og så er det skål! For anden kamp i træk, Emin Mamić på plads for bosnierne. Og nu ligner det mere og mere, at Balkanlandet skal videre ved den her VM-slutrunde.
0: Ja, Balkanlandet Bosnien er for første gang videre fra gruppespillet ved en VM-slutrunde i nat. Der skal de så møde værtsnationen USA i 16-delsfinalen, og det er ikke helt uden dansk repræsentation faktisk. I Bosniens trup, der finder man nemlig Amir Hadži Amintović, der er født på Bornholm og fik sin fodboldopdragelse i Nexø Fodboldklub. Og Bosholmeren, som han bliver kaldt af dig, Samir, god eftermiddag. Samir Karadja, du er fætter til Amir, og I plejede at løbe og spille fodbold sammen i haven på Bornholm. Nu spiller han så til VM. Det er jo lidt vildt, tænker jeg.
2: Ja, det er lidt surrealistisk. Både at vi er med og er gået videre fra gruppespillet, men også at han er med i truppen. Det føles lidt uvirkeligt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, uvirkeligt. Du bliver nødt til at fortælle, hvad ligesom vejen har været fra Nexø Boldklub til at stå på VM-stadionet i aften.
2: Jamen, det er jo en ret lang vej, kan man sige. Han er jo født på Bornholm og vokset op der de første 12,5 år af sit liv. Spillet i Nexø Boldklub. Og så vælger familien i 2009 at flytte tilbage til Bosnien og Sarajevo. Hvor han så melder sig ind i Željezničar, som er en af de to store klubber i Sarajevo. Og der går det ret stærkt for ham, og når han bliver gammel nok, så kommer han op i førsteholdstruppen, hvor han også spiller en halvanden sæson, inden han så ryger videre til Konyaspor i Tyrkiet, hvor han så er i 7-8 år, tror jeg det er, og så bliver videre solgt til Beşiktaş, som mange nok kender som en af de tre store Istanbul-klubber. Og dermed kommer også, eller mens han er i Konya i slutningen af Konya Cup, bliver han også udtaget til landsholdet tilbage i 2020. Og så har han lige en enkelt sæson været lejet ud nu her til Hull City, hvor de rykker op i Premier League fra den næstbedste engelske. Så en lang vej og alternativ vej.
0: En lang og alternativ vej, og nu står han så med fødderne på 16-delsfinalerne i slutrunden ved VM. Hvordan er det at sidde her i Danmark og se sin fætter nå så langt?
2: Ja, men det er jo specielt. Det har jo været gradvist, kan man sige, at han bliver professionel, men så to, at han kommer med på landsholdet, og så tre, at de så kommer med til en slutrunde. Det er jo helt absurd, og også han bliver udtaget. Ikke at han havde været med på landsholdet en masse gange, men han var skadet op til, og det så ikke ud til, at han skulle med. Men det lykkedes heldigvis, og så når man så ser kampene, så er der jo to aspekter i det. Et er, at man holder med Bosnien og håber det bedste for dem selvfølgelig, men når han så kommer på banen, så lægger man også lidt mærke til hans aktioner, når han modtager bolden, og hvordan det går. Så der er lidt flere aspekter i det nu.
0: Mm. Vi har jo talt meget om de norske fodboldfans. De har jo været fuldstændig i ekstase, og det fortsætter jo bare, fordi de går videre. Er der samme fodboldfeber i Bosnien lige nu?
2: Ja, det er der i ret ekstrem grad, både i Bosnien, men også alle bosnier rundt omkring i verden, er jo helt euforiske og glade, og for dem, der bor i Bosnien, kan man sige, der er der nogle hverdagsproblemer, som lidt bliver glemt, så det er en kæmpe eufori og kæmpe glæde og stolthed over lige pludselig at kunne stå her og ikke bare være med, men også at gå videre fra gruppespillet, så Det er gigantisk. Det starter allerede fra, man kan sige, at vi slog Italien, hvor det var noget uventet. Men derfor har det bare været lige hvor glade dage. Så det er stort.
0: Det er stort, og jeg fornærmer nok ikke mange ved at sige det. Bosnien er en slags underdog ved det her, den her slutrunde. Mm-hmm. De spiller mod USA, altså et hold, som har klaret sig ret godt ved slutrunden. Hvad er din mavefornemmelse?
2: Den er faktisk ret god. Det er rigtigt, USA har været gode, men for Bosnien passer det ret fint at have underdog-rollen. Og så kan man også sige, når du bliver treer i gruppen, så er få USA er vel ikke det værste i forhold til, at det kunne have været Brasilien, Frankrig, nogle af de andre store, hvor mod USA føler der trods alt, at vi har en realistisk chance. Så jeg har gode fornemmelser.
0: Du har gode fornemmelser. Skal du sidde op til klokken 2 og vente til de spiller?
2: Ja, enten skal jeg have en lur inden, eller så står jeg i hvert fald op og ser den. Så den skal i hvert fald ses, det er sikkert.
0: Tak for at være med. Samir?
2: Jo, selv tak.
0: Og god fornøjelse med kampen senere.
2: Tak, og i lige måde.
0: Samir Karadja fætter til Amir Haji Ahmetovic, som altså er født på Bornholm og som fik sin fodboldopdragelse i Nexø Boldklub, og altså i aften spiller mod USA for Bosnien.
3: Det jingler. Is all that I can give.
4: Is more than just a game. You've really left your heart and soul out here on this center court.
5: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
6: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
7: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
8: Det er jo ikke til at stå for.
7: Det bliver sekunder, vi husker.
9: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
7: Følg Wimbledon på DR.
0: Nu startede vi den her timeorientering med at snakke om helvedeslaven i Odense. Jeg kan se her, der er lige kommet en nyhed ind, hvor der står, at kommunen nu har nogen måder at bekæmpe den her lav på. Det er, de har lukket en aftale med en virksomhed, som snarest muligt kaster sig ind i kampen. Det er noget med sprøjter, en støvsuger, skum. De skal fjerne reder, hvor laverne er. Der også opsat skilte i området, hvor larven er, hvor færdsel enkelte steder i det sydøstlige Odense frarådes. Peter Rabeck Juhl, borgmester for Socialdemokratiet i Odense, han siger, at jeg vil ikke afvise, at der kommer yderligere tiltag, men der er desværre ikke nogen snuptagsløsninger. Den bliver ved med at hærge den larve. Vi bliver også ved med at hærge Peter Orientering efter en radioavis. Der er meget mere på programmet, blandt andet det nye rejsekort. Men altså efter en radioavis klokken, den er 5.
10: En sagsbehandler fra et bosted for psykisk sårbare i Hammel er stabil, efter hun i formiddags blev stukket ned. Det fortæller Østjyllands Politi, der tidligere i dag anholdt den formodede gerningsmand, som er en 59-årig beboer på stedet. Og i Favreskov Kommune arbejder man stadig på at få klarhed over, hvad der skete, fortæller borgmester Lars Storgaard.
11: Altså, det er jo så tragisk, som det kan være. Jeg er dybt berørt af det. Altså, det er jo ikke meningen, når man går på arbejde, at man skal udsættes for sådan noget. Altså risikere sit liv for at passe andre mennesker og gøre en forskel.
10: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. E-processionsspinderen, som den rigtigt hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de stiller op mod larven.
12: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
10: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre noget mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han nu besluttet sig for at indkalde til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Og i København, der frygter man også, at larven med tiden kryber sig frem til hovedstaden. Og derfor er kommunen allerede gået i gang med at forebygge et udbrud. Og ifølge beplantningsudvikler Lars Christensen, så er der flere måder at bekæmpe bæsterne på.
13: Det første er, at når de bliver til larver i deres helt unge stadier, så sprøjter man, og det man sprøjter på bladene. Og så kommer larven og spiser bladene, de levende med bladene. Og så får de mega dårlig mave, så dårligt, så de dør. Så det er den ene ting, man gør. Den anden ting er, at når de så er begyndt at lægge sig i ræder, så er man begyndt at støvsuge ræderne.
10: Fra i dag bliver det dyrere at shoppe på Temu og andre handelsplatforme fra lande uden for EU. EU lægger nemlig en told på 22 kroner på alle varer, der bliver købt uden for unionen. Tidligere slap du for told, hvis varen kostede under 1125 kroner. Og direktør i Toldstyrelsen Christian Lützen er overbevist om, at den her ekstra told vil få os til at købe færre varer i lande som Kina.
5: Jeg er helt sikker på, at det, at man indfører told fra allerede fra starten af, kan man sige, vil have en effekt. Altså, man skal jo både betale tolden, man skal betale momsen, man skal betale håndteringsgebyr, og så kan man jo faktisk ikke være sikker på at få sit produkt, fordi hvis vi hapser det her i tolden, så får man det aldrig at se.
10: Lige så optimistiske er dem, der konkurrerer med de billige kinesiske varer, dog ikke. Henrik Petersen er direktør for legetøjsimportøren GA Toys, og han tror ikke, at tolden for alvor vil gøre en forskel, og han foreslår derfor noget andet.
8: Man kunne have gjort det, at man sidestillede kinesiske distributører med danske distributører, således at de skulle overholde EU-lovgivning i lighed med os andre.
10: Og så skal vi til Danmarks største musikfestival, Roskilde Festival. For i dag går musikken for alvor i gang, og det er sangerinden Pil, der får æren af at åbne den ikoniske orange scene. Hun træder ud for en publikum om en lille halv times tid. Og det er et øjeblik, hun længe har set frem til.
14: Jeg tror, det bliver et kæmpe rush at gå ind. Altså, jeg glæder mig så meget til sådan at træde ind og bare kigge og være sådan her. Hvad så? Velkommen til min fest.
10: Rikke Stockholm, du står foran orange scene. Er folk begyndt at dukke op til Pils fest?
15: Det begynder simpelthen at strømme til, vil jeg umiddelbart sige, med folk, der står faktisk op på scenen og kigger ud over de her mange mennesker, som faktisk strømmer ind fra både højre og venstre side. Det er jo ikke så længe siden, at selve festivalpladsen er åbnet, så der er stadig god plads til folk at komme ind, men der begynder altså at være utrolig mange mennesker. Ja, der er jo plads til 60.000 mennesker foran. Ja, den her forbedrede og større orange scene, så det lader altså til, at det bliver en rigtig god fest her om ikke så længe, og der er altså også mange gæster, der har ventet på den her festival, så lad os lige prøve at høre, hvad de sagde ude i campingområdet tidligere i dag.
16: Jeg tror, hun kan skabe en virkelig god og fed og sådan set også en hyggelig stemning, hvor man er sammen om musikken. Der er både koncerter, hvor man bare går amok, og så er der nogen, hvor man står og synger og holder rundt om sidemarkeren. Og
17: så rammer hun også mange aldersgrupper.
16: Ja.
17: Så jeg tænker, at alle kan være med på den.
10: De kommende timer på Roskilde og andre steder i landet byder på en blanding af solstrejf, skyer og regn og tordenbyger. 18-23 grader, ja lokalt kan det faktisk blive lidt varmere.

0: 13 gange blev Dansk Blindesamfund inviteret til møde med rejsekort, og her blev der blandt andet talt om de mange nye basiskortstandere, som vi skal vende os til at sige. De bliver placeret rundt omkring på de danske stationer. De gamle rejsekortstandere, de skal nemlig væk, og de her standere, de skal også være til, altså de nye, til at betjene for handicappede og svagt seende. Men på trods af de her mange møder, ja, så virker det ikke til, at man har lyttet til de blinde. De nye basiskortstandere, de taler ikke tilbage, og de mangler sådan taktile markeringer, som faktisk, altså når de ikke er der, så gør det umuligt at bruge for svagtseende og blinde. Sådan lyder kritikken i hvert fald fra Blindesamfundet, og nu vil de klage til myndighederne, fordi de mener, at det faktisk er så dårligt designet, at det er på kant med loven på området. Rejsekort, de afviser, men jeg har inviteret dem begge to i studiet, og jeg skal tale med dem om de her nye standere. Du har tændt for anden time af PET Orientering denne onsdag, den 1. juli, hvor vi også skal omkring en kontroversiel film, som simpelthen er blevet forbudt i Tyskland.
1: You are all being used.
2: The vigilante citizen is delivering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals and those in power accused of allowing crime to flourish unchecked.
3: There's been a lot said about me, so I thought you should hear directly from me. I'm here to help you take that control back.
0: Ja, det er traileren fra Citizen Vigilante, som filmen hedder. Den handler om en mand, der er træt af indvandring i Europa, som tager loven i egen hånd og hævner kriminalitet begået af indvandrere og migranter. Den er blevet gjort forbudt i Tyskland, fordi man mener, den opildner til vold mod migranter. Omvendt så har Elon Musk lagt hele filmen på X, fordi han synes, den er vigtig. Politisk kommentator på BT, Joachim B. Olsen, han har set filmen, og han fortæller om det indtryk i den her time, han sidder tilbage med, at jeg kan afsløre så meget, at han ikke er helt solgt. Vi skal også til Venezuela, hvor FN beder om hjælp til at skaffe mad til 500.000 mennesker. Vi følger op på de to meget, meget kraftige jordskælv, som ramte landet. Alt sammen i den her time orientering. Mit navn det er Thomas Tjerrensen. Velkommen til. Vi starter i Kina. De store kinesiske online-handelsplatforme som Temu og Shein har de seneste år opnået enorm popularitet i Danmark og resten af Europa, fordi de leverer billige varer til de europæiske forbrugere. Men i dag, der træder der nye toldregler i kraft som i EU, som et forsøg på at bremse forbrugernes massive indkøb af de her billige kinesiske varer. Måden det fungerer på indtil videre, det er, at man har undgået told på småpakker til en værdi under 150 euro, eller sådan cirka 1200 kroner. Men det ændrer sig for i dag, hvor EU-told træder i kraft, og den her told, den bliver på 3 euro afhængig af kursen, så svarer det til cirka 22 kroner på hver varetype forbruger i Europa vælger at importere fra Kina. Altså, ja, hvis man køber en madkasse, så er der på madkassen, og hvis man så også har en skjorte med i pakken, så er det også på skjorten, så det kan hurtigt løbe op, hvis man har mange forskellige varer fra Temu eller Shein. Poul Thyregod, god eftermiddag.
4: Ja, også god eftermiddag herfra.
0: Du er direktør, grundlægger og medejer af ProShop, som er Danmarks største e-handelsvirksomhed inden for det, man kalder non-food, med en omsætning på 3,3 milliarder kroner. I har sammen med andre danske virksomheder altså efterlyst, at politikere de griber ind for den her stigende import af kinesiske varer. Jeg kan bare starte med at spørge, hvor stor en udfordring er det for ProShop og jer?
4: Jeg vil sige, som sådan er det ikke en udfordring direkte for os, fordi at vi ligger ikke lige helt i segment, kan man sige, på kvalitet, som Temu gør. Men generelt så bliver der brugt rigtig mange penge uden for EU, og de penge de går selvfølgelig for virksomheder inden for EU, så indirekte rammer det os jo meget. Jeg har også lige ramt lidt på omsætningen. Vi omsætter for 5 milliarder, så vi er lidt større end det, du lige nævnte.
0: Nej, det er godt at få med. 5 milliarder. Du talte med min kollega tidligere, hvor du også sagde, at det vi ser med den her handel fra Kina, det er en unfair konkurrence. Det handler blandt andet om produktansvar, som I tager, men som kineserne ifølge dig ikke tager. Hvad er det, som gør det så unfair med dine ord?
4: Ja, man kan sige, hvis nu vi kommer til at introducere en eller anden, for eksempel en mobiloplader på markedet, og der viser sig, at der er fejl på, så skal vi jo tilbagekalde den. Lad os så sige, at vi har solgt 10.000, så skal vi skrive til 10.000 kunder, den skal hentes hjem, der skal betales fragt, den skal styres, og den skal destrueres korrekt. Hvis nu der kommer en påtale til Temu, så tager de nu ud af sortimentet og siger, at nu har vi ligesom rettet til, og så er der så 10 andre udbydere, der kommer ind og tilbyder præcis den samme adapter. Så produktet ligger stadigvæk ude for brugerne og farligt, kan man sige.
0: Mm. Så det er produktkvaliteten, fordi jeg skulle egentlig til at spørge, hvad er forskellen på, at ja, lad os sige, Marianne fra Vejle, hun køber en iPad-holder fra Temu, som er produceret i Kina, end at hun køber en lignende holder fra jer, som sikkert med stor sandsynlighed også er produceret i Kina. Altså fordi, det handler det om, at I også er lidt sure over, at I bliver skåret ud som middelmænd i den her købmandshandel?
4: Nej, men jeg er da selv købmand til fingerspidserne, ikke? Så jeg synes, det er fantastisk, at man kan få varerne billigere. Det er da kun godt for forbrugerne. Jeg vil sige, konkurrence fra Temu har også gjort, at man kan sige, at folk har spidset blyanten lidt ekstra her. Man kan sige, sådan en cover, når det bliver produceret, så er det vores opgave at sikre, at der ikke bliver brugt forkerte kemikalier i den og andet jo. Og når vi har containeren for land og havnen i Hongkong, jamen, så har vi jo sådan noget inspectorate, der står og åbner containeren, så prøver at sikre, at det er rigtigt. Hvis vi en enkelt gang skulle glemme det, jamen, så nogle gange så kommer der noget helt andet afsted. Så tænker jeg sådan lidt mere op i skyen. Jamen, hvad sker der, når ikke er noget tjek på? Hvor godt er varen så gennemgået? Så kan man også sige, at den næste ting, det er jo så, hvad nu hvis varen den så går i stykker? Og det regner faktisk lidt på sjov på det, for at sidde og se, hvad Temu sælger til EU. Og de sælger for 104 milliarder kroner herind, og det vil sige, at det er en faktor 20 i forhold til os. Og vi betaler jo 18 millioner om året til affaldsoprydning i Europa. Jo. Mm. Hvis man så ganger det op med Temu, bare kun Temu, så skal de egentlig levere 374 millioner om året til EU til oprydning af det affald, de nu sender ind, og det engang går bort og kan destrueres. Og det betaler de jo ikke en krone til. Så poser er faktisk sponsor til de kinesiske virksomheder, hvis man kan se sådan på det.
0: Mm. Og det lyder jo også, som du også var inde på, som lidt unfair. Altså nu kommer der så den her 12, Paul, på 22 kroner. Det lyder jo ikke af meget 22 kroner. Har du en forventning om, at det kommer til at gøre en forskel?
4: Jamen jeg tror, det gør en forskel. Hvis man kigger på de sider der, så skriver de på siden der, at det gjorde de før den her der kom på, at hvis man bliver taget i tolden, så dækker de det. Så det giver en sådan form for, at vi svindler lidt, men hvis du bliver taget, så dækker vi dig. Og nu skal hver en pakke jo gennemgås, når den kommer ind, så det koster de der 3 euro per linje. Plus så skal de også afregne moms udefra. Så det kommer jo også på, der kommer også 25% på i moms. Det gjorde der jo heller ikke før jo. Og så plus nu, hvis nu virksomheden er dårlig til at gøre det her, så hvis den bliver stoppet ved DAO eller ved PostNord eller andet, jamen så tager de 160 kroner i håndteringsgebyr. Og det gør ligesom forbruger, man skal tænke sig lidt om, fordi hvorfor man kunne få en eller anden automatisk cola fremruller til sit køleskab til 25 kroner med fragt, jamen, så nærmer man sig jo måske 200 kroner eller 250 kroner for sådan en. Det vil sige, at man vil flytte noget forbrug ind i EU ud fra tredje lande. Mm.
0: Ja. Fordi så kan man lige så godt købe den hos ProShop end hos Temu.
4: Ja, så ved man, den er sikkert. Man ved, der er jo nogen at gå tilbage til, hvis der er noget med, at det ikke fungerer eller andet. Jo. Så jeg synes også, at vi betaler jo både selskabsskat og A-skat og afgifter og det hele der. Altså, det genererer noget mere værdi i Europa. Altså, vi kan jo ikke leve af, eller kan man sige, give nogle ting, når vi bliver ældre, hvis alle, kan man sige, alle indtjening ligger ude af Europa, og hvis de ikke overholder reglerne.
0: Ja. Så en glæde hos dig i dag, Paul. Altså, det er jo en ny EU-regler, som er midlertidig. Det gælder kun frem til 2028, hvor det så er meningen, at EU skal være klar med en større toldreform og helt nye toldregler. Altså, er det også sådan, I ved ikke helt, hvad der kommer. Er det godt nok, synes du, at det kun er for 2 år?
4: Nej, men det er jo en start. Altså, vi havde jo foretrædet for EU-kommissionen, hvor lige nævnte det her, og der sagde det sådan, at de kunne ikke gøre så meget, fordi at Temu var jo en social medie. Det er jo ikke en handelssite, jo. Og det vil sige, at de havde ikke noget ansvar for de varer, der blev solgt, jo ikke. Og der har jeg været ude tidligere sagt i pressen, ikke. Det vil sige, så er det jo, kan man jo sælge både våben og narko, fordi at hvis man ikke har noget ansvar, så er det jo godt sted at øge sine marginaler der jo. Og så meldte de tilbage til at sige, det er selvfølgelig ikke så smart. Altså der var ligesom en streg, hvad der var ulovligt, ikke var lovligt. Så jeg er bare glad for, at de gør noget. EU er jo en stor apparat, der kører jo ikke. Men jeg synes, at sådan, man skal holde sig inden for bokseringen, ikke? Altså, vi skal operere under de samme regler, og så er der ellers bare fri konkurrence inden for det. Det synes jeg, at vi skal støtte op om.
0: Paul, tak for at være med.
4: Jamen, velkommen. Tak for at være på.
0: Ja, selvfølgelig. Og god dag til dig.
4: Ja, tak i lige måde.
0: Paul Thyre, god grundlægger og medejer af ProShop, og fra Paul til Niels. God eftermiddag, Niels Rarlund.
5: God eftermiddag.
0: Du er e-handelsdirektør i Dansk Erhverv. Altså på en skala fra, jeg skulle til at sige, det arveste plastik fra Temu i den ene ende, og dansk kvalitetshåndværk i den anden. Hvor placerer de her nye EU-regler så? Er det godt håndværk? Kommer de til at fungere?
5: Jeg er jo positiv over, som Poul også siger, at vi har råbt op i en del år, og nu er politikerne har indset, at der er en problematik, som man er nødt til at gøre noget ved, for ellers så går det helt i hegnet, for nu at sige det på almindelig dansk. Men jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der har tænkt over, hvordan det her egentlig skal implementeres. Fordi hvem er det, der skal afregne det her? Det er jo Temu, der skal afregne med tolvvæsenet. Og jeg ved ikke rigtigt, hvordan det skal foregå. Jeg har ikke mødt nogen endnu, der har kunne fortælle mig, hvordan man har forestillet sig fra dansk tolv og fra europæisk tolv side at implementere det her, og man forestiller sig, at man får en afregning automatisk fra Temu en gang om måneden eller en gang i kvartalet, eller hvad det er, ud fra en eller anden liste, de har skrevet over de her varer, de har sendt til Europa. Vi taler jo i dag om, at varer fra Temu og Shein udgør cirka 20 millioner pakker om dagen. Det er immervæk en chat.
0: Men hvorfor er du i tvivl? Altså, hvis jeg køber en iPad-holder fra Temu, og der kommer 22 kroners told på, hvad er det svært at forstå i det?
5: De kommer jo ikke til at opkræve dig. Det er jo ikke Temu, kommer ikke til at opkræve dig en 22 kroners told. Det har jeg i hvert fald ikke forstået. Temu skal afregne over for tolvvæsenet, men de fleste tvivler på, at Temu rent faktisk vil sende regningen videre til forbrugerne. Nu skal man jo passe på med at være mistænksom, men jeg plejer at sige, at jeg tror ikke på julemanden, og jeg tror slet ikke på Temu, fordi de her kinesiske platforme har indtil videre ikke holdt sig inde på den bane, vi andre spiller efter. Det startede med Wish, og det har været Alibaba, og det er Shein, og det er Temu osv. Men det der med at overholde de regler, der bliver sat op, det har de ikke været alt for gode til. Og så kan man sige, at håndhævelsen både i Danmark og de øvrige europæiske lande har været virkelig ringe. Så jeg skal se det her virke og tro på det, inden jeg vil bryde ud i klapsalver.
0: Okay, så du er simpelthen i tvivl om, hvordan rammen for den her aftale, hvordan den helt konkret skal udmøntes, hvordan opkrævningen kommer til at ske?
5: Ja, og det, som Poul Thyregod jo også sagde, at når vi har andre regler herhjemme om emballageafgifter og alt muligt andet, som er jo noget, der er voldsomt bekosteligt for danske og europæiske virksomheder, bøvl og byrder osv., der er vi jo rigtig nidkære gode til at få danske virksomheder til at betale og udstede straksbøder. Men det kniver jo noget mere med at få fat i de store platforme, for der er ingen, der rigtig ved, hvordan de skal håndtere dem.
0: Mm. Altså, så nu kommer den her type, eller den her løsning fra EU's side, hvis det ikke er den rigtige, når man spørger dig, eller du i hvert fald, Niels, har svært ved at gennemskue, hvordan den lige skal udmøntes i praksis, sidder du så med en anden løsning, som du synes vil være mere optimal?
5: Jamen, i Dansk Erhverv har vi jo hele tiden sagt, og det var også det, Poul var inde på, at vi synes jo, det er et godt princip, at den butik, der sælger varen, er også ansvarlig for den vare, man sælger. Hvis jeg går ned i Pouls butik, eller i Coop, eller i Bilka, eller et eller andet, og køber en vare, og jeg er utilfreds med varen af den ene eller den anden grund, så kan jeg gå tilbage i forretningen, eller hvis jeg handler online, kan jeg levere den tilbage og få mine penge retur, eller få en byttevare, eller et eller andet. Men det er jo præcis det princip, der ikke gælder for Temu og lignende platforme. Det er jo, at de er jo kun er en IT-platform, og dermed ikke ansvarlig for de varer, de sælger. Og det er jo der, det helt urimelige ligger, fordi at de kan så bare henholde sig til, at man skal klage til den kinesiske producent, men det er der jo ingen, der får gjort. Så det er jo en gratis omgang, de har med bare at sælge de her varer. Og igen, som Poul siger, hvis man finder en vare, der er ulovlig, der kan være en oplader, der kan være et eller andet, så siger Temu, det vil vi meget undskylde, fordi vi vil gerne overholde de nationale lovgivninger. Vi vil egentlig gerne gøre mere end det, plejer de også at tilføje. Så nu har vi fjernet de her varer. Problemet er bare, så er der 17.938.000 tilbage af dem, og det er altså de danske og europæiske forbrugere, der selv skal finde varerne og finde ud af, at de ikke overholder lovgivninger, at de skader dem. Det kan være kosmetik med huden eller andet, børn, der sluger et batteri eller et eller andet. Men det er forbrugeren selv, der skal gøre opdagelsen, og sådan fungerer den europæiske forbrugerlovgivning jo ikke. Det er jo aldrig det princip, vi har handlet efter, og derfor mener vi, at det er helt skævt.
0: Ja, det er helt skævt, men man sidder også og tænker, altså så siger man fra Dansk Erhvervs side til de europæiske politikere, gør dog noget, men hvordan skal de kunne gøre noget, som foregår inde på kinesisk jord?
5: Jamen, de kan jo bare stille det krav, og jeg siger bare, at hvis man er en platform, der sælger varer fra tredjepart, så er det platformen, der er ansvarlig for de varer, man sælger. Hmm. Det er jo principielt ikke så svært at forstå. Altså ligesom, at man
0: hvorfor er det så ikke sket? Hvad er din forklaring på, at det ikke er sket,
5: Poul,
0: Niels?
5: At Poul Thyregod, han skal være ansvarlig for de varer, han selv sælger. Det er jo bare det samme princip, vi gerne vil have til at gælde for de store platforme, fordi så får vi stoppet det her. Fordi så skal de kinesiske varer også leve op til den produktlovgivning, vi har i Europa og i Danmark. Og det er jo blandt andet noget af det, der koster mange penge. Jeg har selv importeret fra Kina. Jeg ved nøjagtigt, hvad der skal til, for at man får lov at importere legetøj og kosmetik og andet. Og det er jo meget af det, der er bekosteligt. Og også det, at vi skal betale told, og vi skal betale moms og alt det der. Og det er jo det, at de danske forbrugere siger, at vi vil hellere handle på Temu, fordi det er så billigt. Jamen, naturligvis er det jo det, fordi de jo ikke er underlagt nogle af de regler, vi andre vi er.
0: Mm. Men hvad er det så politikerne, at vi skal tale med Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet i Europaparlamentet lige om lidt? Hvad er det, de skal gøre?
5: Jamen, jeg ved godt, jeg lyder negativ. Vi har selv råbt op, og jeg har været den, der har råbt højst, om at politikerne skal gøre noget. Jeg er rigtig glad for, at man har fået øje på denne her problematik, fordi det er en væsentlig problematik. Altså, vi har den jo også i andre industrier, i bilindustrien for eksempel, hvor den europæiske bilindustri er ved at blive konkurreret ud. Alle ved jo godt, at vi i Europa står med ryggen op mod muren, og vi skal gøre et eller andet. Og jeg siger, jamen det her, man har gjort nu, det er jo fint nok. Det løser bare ikke problemet, men jeg siger tak, for I begynder at tage det her alvorligt, og tak, fordi I begynder at forhåbentlig finde nogle veje, der kan gøre, at danske og europæiske virksomheder kan spille efter de samme spilleregler som de kinesiske.
0: Alright. Niels, tak for at være med i Orientering.
5: Velbekomme. Fornøjelse.
0: Ja, med lige måde. Niels Rarlund, altså e-handelsdirektør i Dansk Erhverv, som er en interesseorganisation for ca. 18.000 virksomheder herhjemme i Danmark. Og nu fik jeg jo lige teaset for, at der sidder en klar i kulissen, og det er dig, Christel Schaldemose. God eftermiddag.
6: God eftermiddag.
0: Medlem og næstformand i Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Altså lige til at starte med, Niels Rarlund, han er i tvivl om, hvordan det overhovedet skal fungere. Kan du fortælle det sådan i en slags elevatortale?
6: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg sad også og tænkte på, hvordan det praktisk skal. Men i dag er det sådan, at der også skal betales moms, så jeg tænker, at man bruger det samme system, som man har i forhold til, at momsen også skal betales. Men vi skal nok få fundet en løsning på det. Men prøv at det her. Jeg kan godt forstå, at Niels er frustreret. Jeg deler hans frustration. Jeg har prøvet at gøre platformene, Temu og Shein og så videre, ansvarlige for de varer, de sælger i mange år, og der har bare ikke været villighed til det. Men nu begynder der at ske noget, og det her med at lave den her, fjerne den her 12-fritagelse, det er første skridt. Og så i 2028, så kommer der en reform af vores 12-system, som også vil gøre platformene endnu mere ansvarlige, og så skal vi have revideret noget lovgivning i EU, blandt andet noget, der hedder European Product Act, altså den, og der skal platformene yderligere også have et ansvar, fordi det er rigtigt, det er det, der er kernen i det. De er nødt til at påtage sig ansvaret for de varer, de sælger ind i Europa. Mm.
0: Vi har fundet et klip tilbage fra 2. juni 2024, altså 2 år siden. Allerede dengang, så lød det sådan her.
7: 100.000 pakker med meget billige varer fra Kina strømmer nemlig ind i landet. Ifølge Dansk Industri skyldes det blandt andet, at der ikke er told på pakker fra lande uden for EU, men værdi under 1150 kroner. Men det er unfair konkurrence, og derfor skal grænsen fjernes helt, mener seniorchefkonsulent i Dansk Industri Peter Bay Kirkegaard.
8: Den betyder jo, at som forbruger, så kan man købe fra en for eksempel kinesisk webshop noget til 300 kroner, som kommer ind via en pakke, og det bliver ikke fortoldet.
0: Ja, det her klip, Christel, det er jo mere end 2 år gammelt, og nu har I så fundet en løsning, der træder kraft i dag. Den er kun midlertidigt, skal det jo siges. Den gælder først i omgangen frem til 2028, og så er I måske klar med en mere permanent og bedre løsning. Men alligevel, hvorfor skal det tage så lang tid at finde en god løsning på noget, som ifølge Dansk Erhvervsliv er så væsentligt et problem?
6: Ja, yes, den ærlige forklaring er nok, at de fleste andre europæiske lande, ud over Danmark, altså først sent har opdaget, at det her det er et gigantisk problem. Vi har vidst det i mange år, fordi danske forbrugere er digitale og har handlet varerne online i mange år. Jeg rejste allerede tilbage i 2020 og 2021, at vi var nødt til at gøre platformene ansvarlige, men der var ikke opbakning til det i parlamentet eller i EU-systemet, men nu begynder man at se, at det rammer de små erhvervsdrivende i Europa, overalt i Europa, og det har altså været med til at skærpe villigheden til at finde en løsning, for det er en unfair konkurrence, de bliver udsat for.
0: Vi talte med dine rådgiver tidligere i dag, som også fortalte, at du så sent som i foråret var i Kina for at diskutere de utrolig mange små og ulovlige pakker med Temu og Shein, hvor du gav dem en opsang, fik din rådgiver sagt. Hvad var det for en opsang, du gav dem?
6: Jamen, jeg sagde til dem, hvornår de påtog sig ansvaret for varerne, de solgte ind i Europa, fordi det burde de. Det er den eneste måde, vi kan løse det her på. Og Temu var sådan lidt mere, ja, men det var de også på vej til osv. Men når jeg så spurgte, hvornår det så ville ske, så var det meget uld i mund. Og derfor, jeg tror ikke på deres gode vilje, jeg tror kun på, at vi er nødt til at gøre dem forpligtet via lov. Altså, det skal være sådan, at vi giver dem, pålægger dem ansvaret for varerne. Det er fuldstændig rigtigt, som vi hørte tidligere, også fra ProShop, at de varer, der kommer ind, overholder ikke reglerne. Det vil sige, at de er også med til at skabe et affaldsproblem for os, osv. osv. Så vi er simpelthen nødt til at agere. Og nu begynder der at være en villighed til at gå lidt hårdere til værks, men den er først kommet nu her det seneste års tid til to.
0: Tak for det, Christel.
6: Selv tak.
0: Christel Schaldemose, medlem og næstformand i Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Den her lyd er der måske mange, der kender. Det er sidste gang i mandags, man kunne høre, jeg skulle til at sige, den gode gamle rejsekortstander-lyd. Den gik nemlig på pension, og nu skal vi vende os til de her nye basiskortstander. De nye stander, de skal bruges af 200.000 passagerer, som ikke bruger rejsekort-appen. Men de her nye stander, de lever ikke op til tilgængelighedslovgivning. Det mener i hvert fald Dansk Blindesamfund, som du er formand for, Diana Steentoft. God eftermiddag. Kom godt lidt tæt på mikrofonen. Ja. Problemet med de her nye stander, hvad er det?
9: Jamen, problemet med de nye stander, det er jo helt grundlæggende, at man som blind eller svagsynet stadig godt kan tjekke sit kort ind og ud og få en lyd ud af det. Men hvis man forsøger at tjekke sit barn, sin cykel, sin ledsager eller sin hund ind, så kan man faktisk ikke bruge de stander.
0: Okay. Og hvad sker der, når man prøver, eller?
9: Jamen, standerne er jo forsynet med en touchskærm for det første, så det at vide, hvor man sætter sine fingre og hvad man egentlig trykker på, det kan man ikke vide, fordi skærmene jo samtidig ikke har noget tale eller noget, der hjælper os til at vide, hvad vi er i gang med.
0: Mm. Og jeg har ikke selv set de nye stander, men de gamle stander, dem kan man se for sig, hvis man har været rundt på stationer de sidste mange år, skulle jeg til at sige. De store, de lysblå og sådan noget. Kunne de gamle stander det der?
9: De gamle standere var faktisk også problematiske. Det, der er forskellen, det er, at vi siden de gamle standere er blevet sat op, har fået en tilgængelighedslovgivning, som er meget tydelig om, at når man laver selvbetjeningsløsninger i transportsektoren, så skal det være tilgængeligt også for mennesker, der ikke kan se.
0: Okay, og det er det, I mener, at de her standere ikke lever op til.
9: Ja.
0: I arbejdet med de her standere, så ved jeg, at I har holdt møde med rejsekort.
9: Det har vi.
0: Hvor mange? 13 gange har I været til møde?
9: Mange gange har vi været til møde.
0: Og hvad har I snakket om?
9: Jamen, vi har jo talt med rejsekortet om vigtigheden af at få de her standere gjort tilgængelige. Vi har talt med dem om, hvordan det er, man har mulighed for at betjene standere, når man er blind eller svagsynet. Så vi har jo egentlig haft oplevelsen af, at det har været en rigtig god dialog. Men ikke desto mindre, så er vi jo nu der, hvor de nye standere er dem, man kan bruge, og de er ikke tilgængelige.
0: Mm. Jens Villars, det her, du kommer ind i billedet. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
0: Du er kundedirektør for Rejsekort. Det er jer, der har stået for at opsætte de her nye standere. I har taget Dansk Blindsamfund med på råd. I har talt med dem mange gange om, hvordan man kunne udforme de her standere. Og så er der kommet et produkt ud af det, som de vil sige, at vi kan ikke betjene os med det, eller vi kan ikke bruge det.
10: Ja, der tror jeg nok, jeg lige vil understrege til at starte med, at det er for blinde og svagtseende, har samme muligheder for at rejse, som de havde den 29. juni, som de har i dag, den 1. juni. Det er ikke det samme, at vi ikke skal lave nogle forbedringer på de gule checkpunkter, vi har sat op nu til basiskort, fordi udfordringen er, som Diana rigtigt siger, at hvis man skal have en medrejsende med, altså en voksen eller et barn, at så skal man på den her touchskærm, skal man så jo kunne finde ud af, hvordan man skal trykke hende. Og det er den samme oplevelse, der var på de gamle blå standere, som vi kender. Og det, der også er forskellen, det er jo, at tidligere, der skulle man jo finde mellem tre forskellige stander, en til at tjekke ind, en til at tjekke ud, og en til netop at tage medrejsende med, det er vi nu samlet i en stander til samme funktion, så det bliver nemmere at finde og bruge på den måde. Så er det rigtigt, som Diana også siger, at vi har holdt rigtig, rigtig mange møder med Dansk Blindesamfund og øvrigt også Danske Handicaporganisationer og seniororganisationer omkring, hvordan er det, vi forbedrer de her løsninger. Og mange af de møder, som der er blevet brugt, er jo ikke kun blevet brugt til de her gule checkpunkter. Det er faktisk også blevet brugt til vores rejsekort-app, som har været med til, at rejsekort-appen faktisk er blevet super, super god i forhold til blinde, og også har gjort, at der er rigtig mange af dem, der bruger den.
0: Men hvis du siger, at jeg har problemer med de gamle, de levede heller ikke helt op til det niveau af sådan hjælpemidler til de blinde, som I kunne have drømt om. I har taget Dansk Blindesamfund og andre organisationer med på råd i de her nye stander. At der så kommer et produkt ud af det, som Dansk Blindesamfund siger, men vi kan ikke betjene det, det er vel ikke tilfredsstillende. Har I sådan bevidst valgt ikke at lytte til det input, de er kommet med?
10: På ingen måde. Vi har lyttet rigtig meget til det input, der er kommet med. Og det, der er forskellen på de gamle rejsekortstandere og så den nye, det er, at selvom jeg siger, at situationen den er den samme nu, det er bare vigtigt lige at understrege, at man kan så stadig godt rejse, hvis man er blind eller svagt seende, at det er der kommet en ny lovgivning.
0: Men hvad er grunden til, at den ser ud standarden, som den gør nu, på en måde, hvor de Dansk Blindesamfund siger, at vi kan faktisk ikke rigtig benytte os af den?
10: Men det, som Dansk Blindesamfund siger, og som jo er helt korrekt, det er, at der kommer en ny lovgivning på området, der skal løfte og forbedre mulighederne for at bruge de her selvbetjeningsautomater, som det kaldes i den her lovgivning. Og det er en helt spritny lovgivning, der kom her i sommer sidste år, og hvor der ikke rigtig er praksis for, hvordan den skal efterleves. Og det er det, vi har været i dialog med, fordi det er ikke sådan en nem lovgivning lige at læse, hvad det er, man skal gøre. Og det er derfor, vi har haft de mange møder med Dansk Blindesamfund og også fået testet de her ting. Og bare et eksempel på, at vi har lyttet, det er jo, at det er, nu sagde du selv, du ikke havde set de her checkpunkter, men de har sådan en gul farve. Og det er faktisk en farve, vi har valgt i samråd med blandt andet Dansk Blindesamfund, for svagtseende har mulighed for at kunne se det. Vi har også været inde og teste de her lyde, at når man tjekker ind og når man tjekker ud, at der er en stor forskel, så man er klar over det, fordi man ikke kan jo se på skærmen.
0: Diana Stientoft, føler I, at I har hørt?
9: Ikke rigtigt, eller vi føler i hvert fald, at vi måske nok er blevet hørt, men ikke godt nok. Og når Jens siger, at loven trådte i kraft sidste år, så er det jo sådan, at loven altså er gældende for de produkter, der bliver taget i anvendelse, altså de selvbetjeningsløsninger, som bliver taget i anvendelse. Loven trådte faktisk i kraft allerede i 2022, så der har jo været rigtig god tid til at sætte sig ind i, hvad loven egentlig indbefatter, også inden man overhovedet lavede udbuddet og få afklaret det. Så vi er nok ikke helt enige i, at det er en spritny lov. Den har faktisk eksisteret i 4 år nu.
10: Ja, okay, det vil jeg så medgive, hvis jeg fik sagt, at den var helt spritny. Men pointen egentlig er, at der er ikke praktiske erfaringer med, som vi kan læne os op af i forhold til, hvordan man skal forstå de mange komplekse krav, der faktisk er i lovgivning. Og hvis jeg bare lige må fortælle, hvad det er, vi er i gang med lige nu med Dansk Blindesamfund, så er det jo faktisk at få lavet det, man kalder taktile elementer, altså noget blindskrift, som man kan mærke med sådan nogle gummidutter eller plastikdutter på selve touchskærmen, hvordan man så finder ud af, om man så trykker på voksen eller på hund på den her touchskærm, så den ikke er helt blank.
0: Men man tænker, hvorfor skal rejsekort et sted hen, hvor Dansk Blindesamfund overvejer at gå videre med en klage over jer, fordi på grund af lovbrud, i stedet for at lave en stander, som har taktile elementer, som taler til de blinde, der går vel ikke noget af de mennesker, som ikke har et handicap af, at standeren ser ud på en anden måde ved, at den er har noget nubrød, som man kan fornemme, eller den siger nogle lyde. Hvad er forklaringen på, at I ikke bare har lyttet til Dansk Blindesamfund, og så lavet en stander, som de også er glade for? Altså, er det fordi, det er dyrere? Er det fordi, det er mere kompliceret? Vil det tage for lang tid? Hvad er forklaringen?
10: Ja, der er mange, nu sagde du mange ting. Den ene ting lige, hvis jeg siger, der er jo ikke begået noget lovbrud. Dansk Blindesamfund som har sagt, at de vil indgive en formel klage, eller i hvert fald overveje det, men der er jo ikke noget lovbrud i det her, fordi vi er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvordan man fortolker.
0: Det mener ikke, at lægge op til tilgængelighedsloven.
10: Det er korrekt. Det er så ikke et lovbrud. To, så sig, der har du så ret i det ene af det netop. Jamen, det er jo kompliceret at lave det her, fordi når vi laver de her løsninger, så skal de også virke. Det er jo ude, som Diana også sagde, i hele det kollektive transportnet. Så når vi laver noget, så skal det være robust, og det skal være holdbart i mange, mange år ude i fremtiden. Og det er det, vi blandt andet har brugt en række møder, hvor vi udelukkende har siddet og kigget på det her med de taktile elementer. Vi har udelukkende siddet og kigget på lyde, eller hørt på lyde. i samarbejde med Dansk Blindesamfund og også andre handicaporganisationer. Og det er så det, vi løbende nu begynder at få implementeret på vores checkpunkter, så de blinde og svagtseende får nogle bedre muligheder, end de har haft sammenlignet med det tidligere system.
0: Diana Stentoft, det skal du lige svare på. Altså, at det er på vej. Er det svar nok til dig?
9: Det synes jeg bestemt ikke er svar nok, fordi det kan da godt være, at vi som blinde og svagsynede har de samme muligheder, som vi havde, men vi har stadigvæk en lovgivning, som siger, at vi skal have mulighed for at benytte de her selvbetjeningsløsninger på egen hånd, uden at skal bruge hjælp fra andre mennesker. Og den mulighed har vi jo ikke i dag, selvom der findes en lov, der faktisk siger, at vi skal. Så vi er til enhver tid klar til at tage dialogen. Selvfølgelig er vi det. Men vi mener ikke, at når vi har en lov, der er så eksplicit om, at vi som blinde og svagsynede skal have mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre, så kan man ikke komme bagefter og sige som en eftertanke, at når ja, vi skal også finde nogle løsninger, så håber vi fremadrettet, at det er noget, man tænker med fra start.
0: Og som en, der har gået til alle de her møder og deltaget i dem, altså hvad er din egen fornemmelse? Hvad handler det om, når de her ønsker, I har haft, ikke er blevet efterkommet?
9: Jamen, altså, ja, hvad handler det om? Det er svært at sige, fordi møderne har jo sådan set været udmærket, og det er jo også derfor, vi bliver frustreret, tror jeg, vil sige, og vores medlemmer bliver jo stærkt frustreret, fordi de jo oplever, at det, de troede skulle blive godt, fordi vi havde fået en ny lovgivning, det faktisk viser sig alene at være altså en kopi af det, vi havde, og vil jeg gerne tilføje, med langt færre stander på stationerne, og det er jo også noget af det, som er rigtig svært for blinde og svagsynet, og som vi har påpeget, at når man reducerer antal stander, så skal man fumle rundt længere tid, når man kommer til en station for at finde standeren. Så for os så er tilbuddet bestemt ikke blevet forbedret med basiskortet.
0: Jens Villers fra Rejsekort, er du tilfreds med den proces, I har haft med Dansk Blindesamfund?
10: Jeg synes faktisk lige indtil til i dag, at vi har haft en super god proces, og det ved jeg også, at vi bliver ved med at have. Og det skal jeg forstås sådan, at når Diana siger, at vi er lige til at gå ind i dialog i Dansk Blindesamfund, så vil jeg sige, at vi har jo en dialog.
0: Men synes du, der har været en dialog, altså når I ikke lytter til meget af det, de har sagt?
10: Ja, men der har været en dialog. Vi havde så sent som i sidste uge, havde vi møde med Dansk Blindesamfund omkring de her taktile elementer, hvor vi testede nogle forskellige prototyper, vi havde med på, hvordan det skulle sætte ind. Og jeg er også nødt til lige at opponere imod, det er ikke en eftertanke det her. Vi har jo været i gang med og gennemgå det her siden januar måned sammen med Dansk Blindesamfund.
0: Men du kan godt høre, at der er sådan lidt komiske ali over det, at du står og siger, at vi har haft en god proces, og så står Dansk Blindesamfund lige ved siden af dig og siger, vi har ikke en proces eller en fornemmelse af, at vi er blevet hørt i det her, og du siger, at alt har fungeret, som det skulle.
10: Jeg har ikke sagt, at alt har fungeret, som det skulle, eller det blev implementeret, som man havde ønsket, men vi har jo haft en dialog hele tiden, og det er det, som, hvis Diana siger, at det har vi ikke haft, det er det, jeg opponerer imod, og det er heller ikke en eftertanke, det her.
0: Er det noget, der... Hvornår kan Diana og andre blinde og svagsynede, hvornår kan de forvente at kunne træde på en dansk station og blive betjent, så de kan forstå standerne og ja, komme afsted?
10: Det kan jeg ikke love, hvornår de kan det. Det, jeg kan love, det er, at vi får lavet en holdbar løsning i dialog med dem, hvor vi har udgangspunkt i, hvordan brugernes særlige behov i forhold til det her, de bliver efterlevet på en fremtidssikker måde.
0: Diana Stentoft fra Dansk Blindesamfund, jeg ved, I overvejer at sende en klage afsted til Trafikstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i forhold til overtrædelse af tilgængelighedsloven. Kommer I til det?
9: Det forventer jeg faktisk, vi gør, fordi Jens siger noget meget rigtigt, når han siger, at vi har brug for at få afklaret, hvad rammerne for den her lovgivning er. Og når vi indsender en klage, så er det jo også en mulighed for at få den afklaring.
0: I hvert fald tusind tak til begge to for at komme i studiet og tage snakken. Diana Stentoft, formand for Dansk Blindesamfund. Og også tak dig, Jens Villars. Du er kundedirektør for Rejsekort, som altså har stået for at opsætte de her nye basiskortstandere. Trafikstyrelsen, som er dem, der blandt andet forventes at modtage klagen fra Dansk Blindesamfund, er vendt tilbage med et skriftligt svar til os. De skriver, hvis Trafikstyrelsen modtager en klage, vil vi vurdere sagen på baggrund af de konkrete forhold og reglerne i tilgængelighedsloven. Det indebærer blandt andet at høre den virksomhed, der klages over. Og det er altså Trafikstyrelsen fyrer tilsyn med overholdelsen af reglerne i den her tilgængelighed. Lov. Vi må se, hvad der sker. Tak til begge to i hvert fald. Nu Nu skal det handle om den nye film Citizen Vigilante, som er blevet forbudt i Tyskland, fordi det tyske filmklassificeringsnævn, som de hedder, de mener, at den opildner til vold mod migranter. Og den film, den har du set, Joachim B. Olsen. God eftermiddag. Du skulle være der. Kan du høre mig, Joachim?
11: Det kan jeg.
0: Nej, hvor er det godt. Du er politisk kommentator på BT, og inden vi lige kaster os over, hvad det er for en film, så skal vi måske bare lige starte med et klip fra traileren.
1: You are all being used.
2: The vigilante citizen is delivering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals and those in power accused of allowing crime to flourish unchecked.
3: There's been a lot said about me, so I thought you should hear directly from me. I'm here to help you take that control back.
0: Ja, dyb herrestemme her fra hovedrolleindehaveren. Joachim, vi kan høre, der er fart på i denne film. Hvad handler den om?
11: Jamen, det er en selvtekstfilm, som handler om en mand, sådan en, der arbejder med finansiel virksomhed. Altså sådan en meget velklædt, velfriseret mand, som simpelthen går rundt og hævner overgreb, voldsepisoder, begået af folk med anden etnisk baggrund.
0: Okay. Altså, og hvor er vi hen i verden?
11: Ja, vi ved faktisk ikke, vi er i Europa, det ved vi. Men man får faktisk ikke at vide helt præcist, hvad land det er, og det er nok en pointe i sig selv. Jeg fik fornemmelsen af, at det var Tyskland, men det kunne lige så godt have været England.
0: Mm. Er det en god film?
11: Altså, skuespillet er ikke specielt godt. Altså, hovedrolleindhaveren der, kan man godt se, er en professionel skuespiller, som har lavet film før. Men ellers så er det det, man må kalde en B-film, rent skuespillermæssigt.
0: Ja, og den er jo kontroversiel på mange måder, fordi du nævner jo lige hovedrolleindhaveren Armie Hammer. Det var også ham, der var i en større MeToo-skandale og røg, jeg skulle til at sige, ud på knæ og albuer i Hollywood, selvom han var en af de store stjerner. Han har så fået muligheden her igen. Det er en ting, der er kontroversiel ved den, men den har også skabt stor debat og blevet bandlyst, fordi den angiveligt opildner til vold mod migranter. Hvad tænker du om de tyske forholdsregler i den her film? Altså, de simpelthen vælger at bande den?
11: Ja, det synes jeg er problematisk. Og altså, man kan sige, det er jo den bedste reklame, en film af den her kvalitet kan få. Altså, det giver den jo sådan lidt en kult status, og så synes jeg da også rent principielt, at det er et problem, at man på den måde laver et indgreb i ytringsfriheden, fordi det er jo en film, og jeg vil også sige, at det er en film, som man på mange måder har set før. Altså, det er sådan en helt klassisk selvtekstfilm, som man kan sige Taxi Driver, som så var noget bedre kvalitet, men en mand til rødt, Dirty Harry. Altså, der er jo masser, det er jo en genre, selvtekstgenren, og der ligger den så helt i kølvandet på andre film i forhold til temaet. Men det, der så gør det kontroversielt, det er jo så, at det primært i hvert fald er indvandrere, det går, som han hævner sig på, som altså har begået forbrydelser, og grove forbrydelser i filmen.
0: Ja, og temaet er vel, at Europa står i en situation, hvor rigtig mange mennesker fra hele verden er kommet til Europa som migranter, og det er noget med at tage kontrollen tilbage, som vi også hører ham sige i klippet, altså om at gøre, hvad der er rigtigt, når der er nogen, der angriber ens land. Er det det, der ligesom er temaet?
11: Ja, det den spiller på, det er jo de der helt tydelige frustrationer, som der jo er i europæiske befolkninger mange steder. For eksempel i England, i Tyskland. Altså, vi har jo haft de her sager inden for det sidste. Der var sagen om Henry Novak, som blev stukket ned i England, hvor myndighederne jo ikke troede på ham, hvor de satte håndjern på ham, selvom han sagde, at han var blevet stukket i brystet, og så stod gerningsmanden lige ved siden af og sagde, at han kaldte mig noget racistisk, og så troede de på ham. Den spiller på temaet fra den her grooming-sager, altså mange, mange engelske piger, som blev groomet af pakistanske mænd i England. Den her kæmpe, kæmpe store skandale, der har været. Eller sagen om, senest har vi haft den her sag med, hvad var han hed, Louis Hervé ned i Frankrig, som også blev lynchet, hvor nogle af dem også havde anden etnisk baggrund. Den spiller på de frustrationer, den enorme vrede, der er i Europa rigtig mange steder med vold begået af folk, ja, primært fra Mellemøsten, og den her følelse af, at myndighederne ikke tager det alvorligt. Det er det, den spiller direkte ind i.
0: Mm. Og uden at spoil alt for meget, så vil jeg gerne lige spille et klip fra slutningen af filmen, hvor nyhedsvært i den grad, kan man sige, sætter to streger under filmens budskab.
2: What does this mean for our legal system? Is this vigilante only stepping in because our system has failed to ensure safety and justice for the public? Stay safe out there, and thank you for watching World News.
0: Ja, er den her selvhævdsmand kun et produkt af et system, som ikke tager sig af problemerne? Den her film, altså, der er sikkert nogen, der vil sige, den er sort-hvid, og den kommer nok ikke til at vinde noget i kan, Joachim, men tror du, det er en film, der kommer til at vække genklang? Tror du, det er en film, man kommer til at se rundt omkring i Europa?
11: Det er jeg ret sikker på. Der er jo det der med sådan nogle selvtægtsfilm, at de jo, du ved, hvis man føler, at der ikke er retfærdighed i samfundet, så giver det jo en tilfredsstillelse at se film, og det er også et af temaerne i film. Altså noget af det, der går igen i film, det er, at man ser clips, altså selvfølgelig falske clips fra sociale medier, hvor folk træder frem og hæpper på den her selvtægtsmand. Altså han bliver en helt, han bliver en folkehelt. Det er sådan, han bliver fremstillet som en, der endelig gør noget ved det, når myndighederne har fejlet, som de har. Altså, jeg kan godt sige, at filmen starter med, at en kvinde kommer gående med sit lille barn, og så kommer der en mand gående forbi anden etnisk baggrund og stikker en kniv ind i hende. Det er sådan, den starter, og så er den ligesom i gang i det tema.
0: Mm. Vil du anbefale andre at se den?
11: Ja, altså, det vil jeg nok. Både fordi at som jeg sagde, den bliver jo diskuteret. Mm. Og så synes jeg også, sådan rent principielt, det der med at forbyde kunst lige meget, man synes, det er godt eller skidt, det byder mig sådan set på det personlige plan imod. Og så er dagsordenen, altså det der filmens budskab, det er jo nok et, som man skal tage

0: Nogle personer, som ligger under murbrokkerne efter de kraftige jordskælv, der sidste uge raserede landet to kraftige jordskælv. Antallet af dræbte er steget til 1943, 10.500 meldt såret og op mod 50.000 formodes fortsat at være savnet. Og nu advarer FN også om, at tusindvis af mennesker har akut brug for mad og husly i det hårdt pressede land. Min kollega Mathias Holm, han talte inden udsendelsen med Peter Rute Schultz, katastrofechef i Røde Kors, og spurgte ham blandt andet, hvilke meldinger de lige nu får fra Venezuela.
1: Men vi får de samme meldinger om, at der er akut brug for nødhjælp, og det er, som du også nævner, specifikt husly, mad og adgang til vand til de folk, som har mistet deres boliger. Det er selvfølgelig den ene del, og så er vi også stadig i gang med det akutte redningsarbejde. Vi har specielt trænet teams, som hjælper regeringen og alle de andre teams, der er kommet ind, også med at finde folk i murbrokkerne. Så der er et hektisk arbejde i gang på nuværende tidspunkt.
2: FN melder jo også om, at 10.000 vis af mennesker har akut brug for mad og husly. Hvordan går det med at få nødhjælp ind i landet?
1: Ja, det er nok mest svært på nuværende tidspunkt at få nødhjælp ud til de rigtige områder og alle de berørte områder. Der er rigtig mange vejene, som ikke er blevet ryddet endnu, hvor man faktisk kun har adgang med motorcykler. Det vil sige, at vi har svært ved at komme frem med lastbiler. Vi har også svært ved at komme frem med ambulancer nogle steder. Vi har også etableret et felthospital og har ambulancer i landet, som hjælper med at få folk til skadekommet frem til hospitalerne. Og det er rigtig svært nogle af de her steder, fordi at vejene er blokeret af sammenstyrtede bygninger og andre ting, der ligger. Så det er den udfordring, der er på nuværende tidspunkt. Det er, at der ikke er ryddet rigtig mange af områderne, og det er specielt de steder, som er ekstra hårdt ramt.
2: Et af de hårdeste ramte områder, det er havnebyen La Guarda. Her har flere beboere slået til op foran deres sammenstyrtede hjem, mens de håber på, at familiemedlemmer når at blive fundet og reddet i live. Lad os lige prøve at høre Rose, som er en af dem, som leder efter et familiemedlem.
3: Y yo de aquí no me muevo hasta sacar así sea algo que me identifique que está mi madre ahí, algo de pertenencia de ella.
2: Ja, det han siger det er, jeg bliver her indtil jeg finder noget, der kan identificere hende, noget der viser at min mor er herinde, siger Rose. Hvad er de største barrierer for nødhjælpsarbejdet lige nu?
1: Jamen, det er jo at finde alle de mennesker, som er begravet under murbrokkerne. Det er jo et kæmpestort stykke arbejde, og selvfølgelig er der jo rigtig meget fokus på at se, om man kan redde folk ud i live. Men i og med, at det er så omfattende et jordskælv, der har været der, så er det jo kæmpe arbejde at sørge for at kunne finde frem til folk og få folk reddet ud af bygningerne, også efterfølgende, hvis man skal identificere folk. Det kræver rigtig en stor indsats, maskiner, en kæmpe stor indsats i forhold til at få det i gang. Og så samtidig, som jeg nævnte, så er der også behov for at etablere husly til alle de folk, som ikke har sted at bo, eller som er bange for at gå tilbage til deres bygninger. Fordi en af de ting, vi også er udfordret af, det er, at der er rigtig mange efterskælv. Der har været over 500 efterskælv siden jordskælvet. Og det sidste store sådan efterskælv, det var så sent som i mandag. Så det er jo også en af de udfordringer, der er i forhold til at kunne komme frem og yde den hjælp, der er behov for.
2: Hvad er procedurerne for at få etableret husly?
1: Jamen, det er jo enten at bruge de etablerede faciliteter, der er. Det kan være et sportsstadion, det kan være en skole, det kan være andre bygninger, som stadigvæk står, og det er der jo heldigvis bygninger, der gør. Og så etablerer man selvfølgelig steder, hvor folk kan være der, men det vil sige, der skal madrasser, der skal tæpper, der skal jo være adgang til sanitære forhold, der skal være vand, og der skal være mad. Så det er hele det arbejde med at sørge for, at folk har et sted at være, og de faktisk kan have adgang til det helt basale, som der er behov for, når du har mistet dit livsgrundlag og dit hjem. Og det er en del af, det er en del af det arbejde, vi også gør som Røde Kors, og prøver at få så meget nødhjælp ind i landet. Vi har allerede rigtig mange tons nødhjælp, som er blevet bragt ind fra vores lager i nabolandet og i regionen. Men der er jo rigtig store behov, når der er så mange mennesker, der er blevet påvirket.
2: Ja, så her til sidst, hvordan sikrer I så, at det nødhjælpen kommer frem til de mennesker, som har mest brug for den?
1: Jamen, vi prøver jo selvfølgelig altid at hjælpe de folk, der har allermest brug for det. Det er jo altid vores kernefokus som en del af det, og vi koordinerer selvfølgelig

0: med regeringen og FN og andre organisationer i forhold til det. Men det er som sagt svært at sikre, at alting kommer frem så hurtigt, som vi ønsker, på grund af de udfordringer, som jeg allerede har nævnt. Men vi prøver selvfølgelig at sikre, at dem, der er allerhårdest ramt, er dem, der får den hjælp, de har behov for.
1: Ja, lød det fra Peter Rode Schulz, katastrofechef hos Røde Kors, og det sagde han til min kollega Mathias Holm. Vi skal vende os mod VM, og nærmere bestemt England. De engelske herrer, de gik ubesejret gennem gruppespillet, som efter hver kamp har fået de engelske fans til at synge det her.

0: Ja, fodbolden kommer hjem igen. Matthew, Jeffrey, god eftermiddag.
1: Hallo. Jo, hej.
0: Hej. Bliver der sunget Football's Coming Home på den britiske pop, The Jeffrey på Nørrebro i København?
1: Yes, den er, altså, det spiller vi på vores lydsystem på repeat, og det er bare god stemning her, det er bare fyldt med britter, og folk synger meget, meget højt.
0: Okay, vi skal lige have dig på plads, Matthew. Jeffrey, du er englænder, du ejer den britiske pop The Jeffrey på Nørrebro i København. Hvordan har du fejret Englands fair, ubesejret fair, har jeg lyst til at sige, gennem VM-slutrunden indtil videre?
1: Ja, men jeg tror som en engler, altså vi er bare vant til det her op og ned hele tiden. Den har ikke været den bedste performance, kan man sige, for vores drenge, men jeg tror, altså vi er bare vant til det her russebane hele tiden.
0: Ja, det kan være med følelserne uden på tøjet, at man følger engelsk fodbold.
1: Ja, altid. Jeg tror også, det er meget pres hjemmefra. Altså folk regner med, at ingen kommer langt i det her VM. Også fordi vi har alle verdens bedste spillere på et hold, men det er ligesom, så snart de spiller sammen, så går der lidt gid i systemet.
0: Mm. Og det er om 10 minutter, at de går i gang kl. 18, så gælder det 16-delsfinalen, hvor I skal møde det centralafrikanske land, det er Congo. Er der mange på poppen?
1: Jeg tror, det må være 300-400 mennesker dagen. Man kan næsten ikke komme igennem med mad og glas, så det er rigtig god stemning dagen.
0: Okay, du er gået udenfor, kan jeg næsten høre på det hele.
1: Ja, nu er jeg udenfor, fordi det vil være muligt at snakke med jer.
0: Okay, så, og stemningen er god, går jeg ud fra?
1: Rigtig god, rigtig god stemning. Jeg tror, det er høj forventning, at Englands, altså nu skal det bare komme hjem igen. Og Congo skal vi bare slå.
0: Kan du ikke prøve at bevæge dig lidt ind, så vi kan få en fornemmelse af stemningen?
1: Yes, okay, men det bliver højt.
0: Det bliver højt, lad mig høre.
1: Eller, jeg ved hvad stemmen, altså jeg kan næsten ikke komme ind i døren. Okay, okay, tusind tak. Må lige komme igennem her. Come on, England! Jeg ved ikke, om du kan høre noget, men det er milliard mennesker, og de skal lige ved at synge nationalsangen, så jeg tror, det kommer til at gå lys lige om et sekund.
0: Jamen, jeg sidder her med TV'et tændt, og jeg kan se, at spillerne er på banen. Der bliver givet high fives, og der skal synges nationalsang. Hvad er dine forventninger til aftens kamp, Matthew?
1: Det skal vi bare vinde, og det skal helst ikke komme lige det sidste øjeblik. Så jeg regner med Harry Kane. 2 for ham, og så 1 for Rashford, så ser jeg 3-0.
0: 3-0 til England?
1: Det tror jeg.
0: Okay, det er alligevel en del mål, der skal scores. Hvor langt, altså, du siger, it's coming home, går ud fra.
1: Ja, det kommer home, altså, it's coming home hver gang, det er VM eller Europa.
0: Mm. Hvad, er det også din realistiske forventning med det engelske hold, som du ser spille ved den her slutrunde?
1: Ja, men altså, det sidste 3 kampe har ikke været vores bedste performance. Jeg vil sige, mod Croatia gik det godt, der var lidt håb på, men de sidste 2 kampe har der været lidt flade. Så det skal virkelig ske noget i aften, så man kan begynde at tro på, at det endelig igen coming home.
0: Mm. Matthew, tak for at være med, og god fornøjelse, og held og lykke, har jeg lyst til at sige.
1: Ja, tusind tak.
0: Ha' det godt, altså Matthew. Hej, hej, Matthew Jeffrey, altså englænder og ejer af den britiske pop The Jeffrey på Nørrebro i København. Og skruer lige op for TV'et her, hvor kampen skal til at gå i gang. Det engelske hold har lige fået taget et foto, og nu siger dommerne hej til hinanden. Og hvis man har tid, så synes jeg, man skal sætte kampen på. Den spiller på DR1. Og 3-0 til England lyder det altså fra Matthew Jeffrey, som tror på, at de kan tage den hele vejen.
2: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis.
3: Lad os mødes her, os søvnløse sjæle, og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
2: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
4: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
0: Klokken den nærmer sig 6, og vi skal gøre plads til en radioavis. De sidder også på livet løs derude, den gode redaktion, og sætter et program P1 Morgen sammen til i morgen. Jeg kan se, der er lige kommet en nyhed ind på min computerskærm her. Der står, at Carlsberg forventer at sætte rekord, når det gælder salg af alkoholfri øl på festivaler. Der er jo anledninger nok til at drikke øl, om det er VM, som vi lige har talt om, eller om det er festivaler. Henrik Fredvig, salgsdirektør i Carlsberg, siger, at der på årets første festivaler allerede er solgt flere alkoholfri øl end forventet. Det peger på, at vi sætter en ny rekord i salget af alkoholfri øl på festivaler den her sommer. Og der er sket en stor vækst, kan man læse. Men altså, måske meget sundt, når sommervarmen har været så varm, som den er, at man ikke lige dejser om. Der er ikke mere orientering for i dag. Tilrettelæggelsen, den stod Nikolaj Sander for i studiet. I dag var det Thomas Tjerransen, og det er også samme hold igen i morgen, hvor der er mange flere nyheder fra ind- og udland perspektiver, filmen, mens jeg skal komme efter dig. Tak fordi I lyttede med, og kan have en fortsat rigtig god aften.
4: Der er nu gået en uge siden to kraftige jordskælv ramte Venezuela, og håbet om at finde flere overlevende svinder ind. Det siger Lars Mikkelsen, der er sektionschef i Beredskabsstyrelsen. Han har selv været med til redningsarbejdet efter flere jordskælv.
5: Der er ingen tvivl om, at den her uge det er ved at være grænsen for, hvor længe man sådan rent fysiologisk kan overleve, specielt hvis man ikke har tilgang til vand. Men det kræver også, at man ikke er skadet i forvejen.
4: Og redningsarbejdet ændrer sig, når man går fra at lede efter overlevende til at søge efter omkomne, fortæller han.
5: Som de lokale siger, så er det et meget, meget stort skift i, at man går måske fra, at man hele tiden er meget påpasselig at finde folk formod forsigtigt til, at man går til lidt større udstyr. Men man går også fra håbet om at finde folk i live til at have vished for dem, der måske mangler deres nære eller kære.
4: Skælvene har skabt enorme ødelæggelser i det sydamerikanske land, og situationen bliver kun værre, siger Pablo Castro, der bor i hovedstaden Caracas. Regntiden er nemlig lige begyndt, samtidig med at orkansæsonen er i gang, og det øger risikoen for sygdomme som kolera.
6: There is a lot of buildings are still destroyed and we know that there is
4: mange bygninger ligger stadig i ruiner, og vi ved at der stadig befinder sig omkomne.

0: Årlange sagsbehandlingstider i familieretshuset har ikke løst problemerne for alle. Loven gav folk med værger til at styre deres økonomi lov til at bruge op til 100.000 kroner uden først at søge om godkendelse. Men det hjælper altså ikke Lotte Weisgaard og hendes 24-årige hjerneskadede søn Christian. Han har millioner af kroner på kontoen, men han kan ikke få lov til at bruge dem på et sommerhus. Familien har to gange fået afslag ved familieretshuset, og nu prøver de en tredje gang.
1: Jeg kan godt være en anelse bekymret for, om det overhovedet kan lade sig gøre, fordi igen, at vi kommer i en kasse, og så kigger man på begrænsningerne i stedet for mulighederne. Man kan sige, at loven har jo åbnet op for en anden formulering, der hedder, at midlerne skal bruges til glæde og gavn for den, der under værgemål. Og det kan jeg jo håbe, at det er det, man kigger på.
0: Lotte Weisgaard kan godt se, at det tilsyneladende kan se ud som om, at familien prøver at score sig et lækkert sommerhus. Men hun ville ønske, at familieretshuset indgik i dialog med dem, så Christian kunne få gavn af sommerhuset.
1: Vores ønske er jo, at han har et sted også, hvor han kan være på sigt med sine søskende, når vi ikke er her længere. Så på den måde kunne det være rigtig dejligt, at han så kunne få glæde af de midler, han har.
0: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers for to år siden blev rost for. Blandt andet ville den skaffe sig af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, dog at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i olieselskaber som ENI, BP og Total. Og det skuffer seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
2: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
0: Danske Bank afviser selv, at den bryder sin egen klimapolitik, da de tre selskaber havde den højeste rangering i en klimascreening, dengang banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering. Og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken står med et problem.
3: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitikker, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
0: Og vi bliver ved det med klimaet, for aldrig før har overfladevandet i verdenshavene været så varmt i juni, fortæller EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får store konsekvenser for livet under havoverfladen, forklarer akvariechef i Øresundsakvariet Jens Peter Jeppesen.
4: Hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede, et helt andet billede af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til.
0: Blandt andet vil torsken og rødspætten forsvinde, og en af årsagerne til det kan være, at de ender med at gispe. Varmen forøger nemlig et andet stort problem, fortæller klimaanalytiker Philip Clark Kirkegaard.
5: Her i Øresund så er der en rigtig stor udfordring med iltsvind, og varmere vand det kan rumme mindre ilt, og de bakterier, som omsætter alger osv., som vokser mere op i varmen, ja, de trives også bedre i varmen, og det øger altså risikoen for iltsvind.
0: Der er aftensol til store dele af landet, men især mod syd kan der komme byer om temperaturer i nat ned mellem 11 og 17 grader. Camilla Mærs skruer eftermiddagens radioaviser sammen.
6: Du lytter til P1.
7: God aften, så er klokken 5:05, og nu kan du høre eller genhøre P1 Debat fra tidligere på dagen.
8: Fuck vektorfunktioner, Giddens og empiri. Vi klarede gymnasiet med ChatGPT og røvslikkeri. Det her, det var teksten fra et banner, der hang på siden af en studentervogn. Anders Frække, formand for gymnasielærerne. Det er da meget sjovt, er det ikke det?
9: Det er da meget sjovt. Men vi står et sted nu, hvor doomscrollingen den stjal vores opmærksomhed. Nu stjæler AI vores evne til at tænke selvstændigt.
8: Så skal jeg lige forstå, at der er faktisk også en grad af sandhed i det her banner her?
9: Det er der i høj grad.

Ja, det er den tid på året, hvor gadebilledet er fyldt med unge mennesker med deres fine studenterhuer på hovedet. Og på vejene, der har man hørt dytten, skrålen og skålen fra studentervognene. Og så er der jo den her tradition for, at studenterne de skriver sådan nogle banner med sjove kommentarer, rim og ramser, som altså hænger på siden af de her studentervogne. Og jeg har bare bemærket, at der er rigtig, rigtig mange af de her banner her, hvor der står noget med ChatGPT på. Og det skyldes

0: ske, at de nyudklækkede studenter er den første årgang, der har haft ChatGPT til rådighed gennem hele gymnasiet. Og allerede nu, så melder gymnasielærerne altså om elever, der er blevet dårligere til at tænke selvstændigt. Hvilken betydning har det for studenterne, og skal politikerne i gang med at indføre restriktioner mod brugen af ChatGPT i gymnasiet, inden eleverne igen starter på den anden side af sommerferien? Det er noget af det, vi skal diskutere i dagens PET-debat. Mit navn det er Mathias Pedersen. Velkommen til. Og hvis du tilfældigvis sidder derude med studenterhuen på hovedet og lytter med, så vil jeg meget gerne høre din holdning i dagens debat. Har du selv brugt ChatGPT, og ser du et problem i at bruge det i undervisningen? Det kan også være, at du har en søn eller en datter, der lige er blevet student, eller måske er du selv gymnasielærer eller rektor. Så ring ind og bland dig 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og så tilbage til dig, Anders Frikke, formand for gymnasielærerne. Du stod jo faktisk i det her studie her for sådan cirka halvanden måneds tid siden, eller sådan noget, før afgangseksamenerne sådan for alvor gik i gang. Og der var du bekymret for, at vi vil stå med en årgang, der har en ringere evne til at tænke selvstændigt, og en ringere faglig dømmekraft, fordi den her årgang altså er den første, som har haft ChatGPT igennem hele gymnasietiden. Var der en reel grund til bekymring nu, hvor vi står her på den anden side?
1: Ja, det er jeg bange for. Sammen med rektorerne har vi jo lavet et udtræk, og vi har ikke det samlede overblik over karaktererne nu, vi har lavet et udtræk på dansk stil karakterer, og meget tyder på, at vi ser en markant udvikling i en diskrepans, en forskel mellem de karakterer, vi giver som årskarakter, og de karakterer, eleverne får til eksamen. Og jeg kan ikke bevise sammenhængen til kunstig intelligens, men alle lærere og alt det, jeg oplever i dagligdagen, peger på det. Vi har at gøre med nogle unge mennesker, som simpelthen ikke får træning nok i skriftlighed i det daglige, og så rammer de en mur til eksamen.
0: Hvorfor får de ikke den her træning?
1: Det er fordi, at det er for let at gribe til de her meget stærke værktøjer i forhold til at formulere sig, også bare sproglig korrektur og sådan nogle ting. Man får lige chatten til at læse opgaven igennem, eventuelt skrive store dele af opgaven, og vi må jo også konstatere, at vi et stykke hen ad vejen bliver læreren jo også snydt, hvis vi kan sige, at de for høje årskarakterer jo så er for høje, det må vi jo konkludere i forhold til eksamensresultaterne.
0: Og har I også talt med nogle af lærerne, hvad deres oplevelser har været, når de nu har haft de her unge mennesker op til eksamenerne?
1: Det her, det er jo simpelthen dagsordenspunkt nummer et lige nu ude blandt lærerne, og jeg har også været til sensormøde, hvor jeg hører lærerne sige, og det er jo et dansk lærermøde her, sige, at evnen måske, der er nok faglig forståelse, der har været en god faglig snak i timen, men det her med evnen til at skrive en sammenhængende dansk stil, udfolde en skriftlig argument over nogle sider, den er simpelthen svækket.
0: Og Berlingske har jo talt med 25 gymnasielærere, der enstemmigt taler om et pludselig kognitivt fald og at kunstig intelligens har markant skadet fagligheden derude. Du siger så også selv til Berlingske, at dine kolleger oplever en form for fagsorg. Mm-hmm. Hvad går det ud på?
1: Man kan jo ikke skille gymnasielæreren fra sit fag. Det er noget, vi har studeret i mange år på universitetet, og det, der driver gymnasielæreren, det, der er gymnasielærerens motivation, det er at se eleven vokse gennem sit fag. Det er at se eleven blive dannet gennem sit fag. Og der er kommet noget ind i klasselokalet nu, der eroderer den relation imellem elev, fag og lærer. Og det er vi altså nødt til at få rettet op på.
0: Men en sorg ligefrem, er det så alvorligt?
1: Ja, fordi det er sådan en bid af sjælen lidt, når faget er inde i sjælen på en eller anden måde. Det er noget, man lever sit liv igennem som lærer. Sådan vil jeg sige det lidt højtidligt. Så er det måske relevant at tage fat i også nogle sådan en sorgmetafor, faktisk.
0: Og kan I være sikre på, at det her det skyldes ChatGPT?
1: Der er jo en generel samfundsudvikling. Vi har jo fået mange skærme ind i lokaler. Der er jo også andre ting, der peger i den her retning. Men altså, ChatGPT har været en bombe ind i uddannelsessystemet de senere år. Det har det bare.
0: Oskar Tønsberg Hoffmann, velkommen til dig også.
2: Mange tak.
0: Du står her i studiet med din hue. Tillykke med den.
2: Tak.
0: Og så har du sådan set også din første dag som netop tiltrådt forperson for de danske gymnasieelever. Tillykke med det også.
2: Mange tak for det også.
0: Har du brugt ChatGPT i din gymnasietid?
2: Det har jeg da. Det tror jeg langt de fleste gymnasieelever har. Jeg har blandt andet brugt ChatGPT til at komme med sparring på opgaver. Jeg er også blevet anklaget for at have brugt det til at skrive opgaver. Det har jeg godt nok ikke. Men jeg tror, at...
0: Har du blevet anklaget for det også?
2: Ja.
0: Hvad skete der?
2: Jamen, jeg skrev en biologiopgave, og det synes min biologilærer var en tilgang til det, som vi ikke havde brugt i undervisningen, men som så stod i en af vores fagbøger. Og på den baggrund, så sagde han, at det troede han ikke, jeg selv havde skrevet. Og det, altså, jeg forstår det godt. Det er jo også noget af det, som er dilemmaet med kunstig intelligens, hvorvidt elever selv skriver deres opgaver. Det er jo også noget af det, som vi er nødt til ligesom at lave nogle retningslinjer og nogle regler for.
0: Mm. Så fik du en karakter?
2: Til at starte fik jeg -3 med beskeden om, at det havde jeg ikke selv skrevet. Til sidst så endte det med, at jeg klagede og ligesom fik medhold, og så fik jeg en karakter for opgaven.
0: Og hvordan kunne du overbevise læreren om, at det her, det var altså noget, du selv havde skrevet, og ikke noget, du havde fået ChatGPT til?
2: Det var faktisk noget, jeg skulle overbevise min ledelse om, men jeg er ikke super meget inde i processerne bag, hvad ledelsen de ligesom lagde til grund for det. Mm. Men i hvert fald så endte det med, at jeg ligesom fik medhold i, at jeg selv havde skrevet det.
0: Nu siger du, at du har brugt det til sparring i forbindelse med undervisning. Har du også brugt det her i forbindelse med eksamenerne?
2: Nej, det har jeg ikke.
0: Hvorfor ikke?
2: Jeg tror, på baggrund af den sparring, jeg ligesom har fået, så adskiller den sig nogle gange lidt fra det pensum, vi har haft. Og jeg tror, eksamenerne, der har jeg ligesom gået ret meget op i selv ligesom at tærpe det, også for at det bedre sidder fast.
0: Mm. Og hvad siger du til, at gymnasielærerne nu står med en oplevelse af, at kunstig intelligens simpelthen har skadet fagligheden ret markant ude på gymnasierne?
2: Jeg synes, det er stort at kalde det en bombe, men det er helt sikkert en stor ændring i den måde, vi driver gymnasier på. Jeg tror helt sikkert også, der er nogle problemer forbundet med det, blandt andet det her med fagligheden, som jeg 100% anerkender. Jeg tror bare også, man skal huske, at der også er nogle perspektiver i at bruge kunstig intelligens, som også kan være positive på gymnasierne.
0: Mm, men du står her ved siden af formanden for gymnasielærerne, som simpelthen er i faglig sorg over, hvor meget det her påvirket det faglige miljø på gymnasierne. Er det ikke en bombe?
2: Jeg synes, fagsorg er et rigtig, rigtig godt ord, men jeg synes måske også, at vi skal huske, at selvom der er de her problemer med kunstig intelligens, som vi jo helt sikkert skal løse, så er der også de her mange gode perspektiver, for eksempel at bruge det til sparring, eller i højere grad lave nogle eksamener, som baserer sig lave nogle andre eksamensformer, som blandt andet involverer kunstig intelligens, eller caseopgaver, eller forløb, eller den dur.
0: Ja, men lige nu, der er oplevelsen simpelthen, at det ødelægger fuldstændig nærmest hele fundamentet for den læring, man får på gymnasierne.
2: Jeg tror i hvert fald, det gør, at vi skal omstrukturere den måde, vi ligesom driver gymnasier på. Jeg tror ikke, at det er en grundlæggende bombe under gymnasierne.
0: Har eleverne mistet evnen til at tænke selv på baggrund af det her, tror du?
2: Det tror jeg ikke. Jeg tror tværtimod, at det ligesom har åbnet for nogle andre perspektiver. Men jeg tror helt sikkert, at vi som elever er udfordret af, at kunstig intelligens er kommet til, ligesom gymnasielærerne også.
0: Mm, Anders Frederik, er det måske lige et overdrevet at kalde det for en bombe under gymnasierne?
1: Det kan det i hvert fald blive. Altså, vi er nødt til at forholde os til det, og det, jeg tror også, det er derfor, vi prøver at råbe højt. For jeg synes jo, det bliver jo også sagen i en nødskal, at det også er ulykkeligt for eleverne. Det hører jo også. Man er presset af karakterræs. Man vil gerne præstere og føler sig måske sådan der nødsaget til at tage nogle ting i anvendelse, som man faktisk ikke ønsker. Jeg har stået med elever med ondt i maven i forhold til at blive anklaget for at have snydt, eller har været i tvivl om, om de har snydt eller ej. Og det siger jo noget om, at de rammer, vi har i forhold til AI-undervisningen, de simpelthen ikke er tilstrækkelige. De er utidige, utidssvarende.
0: Mm, så er det gymnasiet, der er noget galt med? Er det sådan måden, institutionen er opbygget på, der i øjeblikket er problemet?
1: Det er da helt klart, der skal en omstilling til. Der er brug for midler til efteruddannelse af lærere og sådan nogle ting. Det er der slet ikke nogen tvivl om. Men vi har også helt basalt en lovgivning i forhold til, hvordan vi indretter fag, hvad der står i vores læreplaner, og hvordan vi udprøver eleverne til eksamenerne, som er forældet.
0: Men er det så ikke lige lovligt meget at kigge på eleverne og sige, det er dem, der er problemet, det er dem, der har mistet evnen til at tænke selvstændigt osv.? Men måske er det i virkeligheden gymnasierne selv, der er umoderne eller ikke har fulgt med tiden?
1: Ja, altså, gymnasielærerne er jo egentlig relativt ligeglade med AI, hvis jeg skal sige det på den måde. De reagerer og kommer op i det røde felt, når de kan se, at det der er deres kernemetier, at sikre elevernes faglighed, sikre deres kritiske, selvstændige stillingtagen, deres myndighed som voksne mennesker, der træder ind i livet og sådan noget. Når det er truet, så reagerer vi. Mm. Og det er det, vi ser. Altså manglen på det, vi har snakket om, faglig selvtillid. Elever, der ikke rigtig tør at byde ind i undervisningen, fordi at man lige skal spørge den der chat først om... Og jo, den chat, der er styret af kinesiske og amerikanske sådan black box-algoritmer. Det er problematisk.
0: Mm. Hvad siger du til det?
2: Jeg er meget enig i, at det ikke er eleverne, der er problemet. Jeg tror, at eleverne reagerer på den virkelighed, der findes ude på gymnasierne, som netop er præstationspres og i virkeligheden det vilde vesten, når det kommer til brugen af kunstig intelligens. Og netop derfor tror jeg også, at vi er nødt til at kigge på nogle ret strukturelle løsninger og ændre den måde, vi grundlæggende underviser på, den måde, vi laver eksamener på. Men også give både lærere og elever nogle kompetencer, for eksempel efteruddannelse af lærere, eller at gentænke den måde, vi underviser i AI på, eller måske i virkeligheden begynde at undervise i AI, fordi det er noget, der mangler ude på gymnasierne. For eksempel kunne vi gøre det i forløb igennem 3 år, så vi som elever også dannes digitalt.
0: Og Anders Frikke, formand for gymnasielærerne, du sendte jo mig en opgave i går. Prøv lige at forklare, hvad er det for en opgave, du sendte til mig?
1: Jeg sendte dig den klassiske novelleopgave, det er opgave 2 i det eksamensæt, som eleverne fik til deres STX dansk stil i år. Og det gjorde jeg jo, fordi du bad mig om det.
0: Ja, det gjorde jeg nemlig, fordi jeg vil nemlig prøve at teste det her med, hvor stærk er ChatGPT egentlig til at løse sådan en opgave. Så du sendte mig problemformulering, og vi er enige om, den problemformulering, du sendte til mig, det er den, som eleverne har været oppe i år. Er det korrekt?
1: Korrekt.
0: Godt. Og man skal analysere en novelle, kan jeg fortælle, og så skal man skrive en artikel, og der er nogle forskellige perspektiver, man skal have med i den her artikel her. Jeg har ikke åbnet den her novelle. Jeg aner ikke, hvad den handler om. Jeg har bare puttet den ind i ChatGPT, og så har jeg bedt den om at besvare på de her spørgsmål her. Og så har jeg sendt den tilbage til dig, og bedt den om at rette den, og så give mig en karakter. Ja. Og hvad du vil give den her karakter, det vil jeg jo godt bede dig om at vente en lille bitte smule med, til vi kommer ind i programmet. Ja. Vi skal lige hilse på Camilla Kampmann, som har ringet ind til os på 70 21 19 19. Velkommen til, Camilla.
3: Tak skal du have.
0: Camilla, hvad er det, du laver til daglig? For jeg kan forstå, at det her, det er også noget, som berører dit område en lille bitte smule. Er det korrekt?
3: Det er korrekt meget. For det første, så sælger jeg AI. Jeg arbejder for IBM, hvor jeg sælger AI-løsninger. Derudover så er jeg ekstern lektor på CBS i jura. Og desværre har vi set de første master blive afleveret, hvor at vi har en stærk, skal vi sige, begrundet mistanke om, at de ikke er blevet skrevet af studerende, men er blevet skrevet af ChatGPT.
0: Og hvordan oplever I det? Hvordan kan man se det?
3: Når man læser mange opgaver, nu har jeg været vejleder og taget studerende op i over 10 år, så kan du genkende en AI-skrevet ChatGPT-opgave, fordi den har et bestemt format. Den skriver en overskrift, og så giver den en 4-6 linjers referat af, hvad den har skrevet i sidste afsnit. Så kommer den med 6-8 linjer ny viden, og så kommer der en ny overskrift, deloverskrift, og så den fremdeles bliver 120 sider fyldt ud. Og så laver den en gang med nogle skemaer, som ikke nødvendigvis er specielt gode, men det ser flot ud.
0: Og hvor stort et problem tror du, det her det bliver, Camilla, eller hvor stor en udfordring, eller hvad man skal kalde det?
3: Altså, jeg vil sige, vi kan ikke bevise, at de ikke har skrevet det selv. Men hvis de består, så får de en meget lav karakter, og hvis de ikke består, så er det fordi, at de her AI, som der er gratis tilgængelige som ChatGPT, de er jo ikke specifikt trænet på jura eller økonomiske modeller. Så det vil sige, at det bliver sådan noget meget overfladisk. De bruger ikke de rigtige juridiske udtryk. De opfinder måske ligefrem en dom. Det har vi også set.
0: Nå, hold da.
3: Eller de udnævner en artikel, som måske kun er på en halvanden side, til en bog. Og så refererer den her bog, som reelt set er en halvanden sides artikel, 80 gange i opgaven.
0: Ja, og hvad skal man gøre ved det her, den her udfordring eller den her udvikling, som vi ser nu, Camilla? Har du bud på det?
3: Ja, det har jeg faktisk, fordi den journalist, jeg snakkede med før, I stillede mig igennem, han spurgte så, er det ikke det, de studerende skal være trænet til, når de kommer ud i den nye arbejdsmarked? Og det kan man sige jo til, at de skal prompte, eller de skal vide, hvordan de arbejder med AI. Men så skal de også arbejde med professionelle AIs. AI, som er trænet i jura, eller trænet i økonomi, eller trænet i det, som gymnasiet stiller krav til. Fordi så kan vi måske begynde at bruge det til noget. Ja. Og der kom jeg med et eksempel. For eksempel, IBM har scannet alle de kræftknuder i bryster, som vi har kunne få fat i. Og det har vi stillet til rådighed som et tool til kræftlæger. Det vil sige, når der kommer et nyt scanning af en kvinde, der har fået en kræftknude, så vil AI, det er den fantastisk til at sammenligne og sige, alle de her kræftknuder, de ligner den her kræftknude, og de fik den her behandling. Og så den her læge, som jo er uddannet, så kan han tage et virkelig vidende valg, hvor han siger, jamen så skal den her specifikke kvinde have den her medicinblanding, eller jeg anbefaler, at vi skal have brystet af, eller hvad han nu kan læse ud af, hvordan det er gået de andre kvinder, som har haft et lignende tilfælde. Der er AI fuldstændig fantastisk, fordi vi kan ikke rumme så meget viden,
4: nej,
3: men vi kan benytte et velorganiseret, trænet AI til at se alt det, vi selv kan huske.
4: Og det er mening for dig? Ja, det giver rigtig god mening, men nu står vi jo her og så diskuterer konkret gymnasierne og hvordan de ligesom sådan skal håndtere det. Jeg står lige over for mig, der står undervisningsordføreren for Socialdemokratiet. Hvis du skulle give hende et råd, som hun skal tage med videre til sin partikollega, som er minister, i forhold til brugen af AI, for eksempel gymnasierne. Har du så et godt råd?
3: Jamen et, så skal vi teste noget mere paratviden. Fordi du kan kun bruge AI, hvis du er vidne. Så det vil sige, at vores eksamenform, og det er også det, vi prøver på, for eksempel på CBS, vi stiller meget konkrete spørgsmål til det, der står i teksten. Og hvis du selv har skrevet det, så ved du godt, hvad der står. Hvis du har fået hjælp, så er det lidt sværere.
4: Mm.
3: Og det andet, det er, at det kunne være en idé, at undervisningsministeriet gav nogle bevillinger til at få nogle specialtrænede AI's til det, vi vælger, at vi gerne vil putte på pensum, så at man ikke bruger de her AI's, der er trænet på alt muligt, men er præcis trænet på litteraturfortolkning eller jura, okay, ja, EU-ret.
4: Godt, godt. Ja, det giver mening. Camilla Kampmann, tusind tak for at ringe ind til os.
3: Selv tak.
4: Mathilde Powers, undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Velkommen til.
5: Tak skal du have.
4: Lad os lige vende nogle af de her råd her. Nu fik vi jo lige frem en specialist ind igennem programmet her. Altså det her med, at vi får lavet en selvstændig chatbot, eller hvad man skal sige, altså et selvstændigt system, som kun kan bruges til nogle af de ting, som gymnasierne har behov for. Hvad tænker du umiddelbart om det?
5: Jamen, jeg synes, Camilla har nogle rigtig gode pointer, fordi at vi er også nødt til at forholde os til, at AI bliver en større og større del af det arbejdsmarked, som de unge mennesker, de skal ud i. Hun kommer med nogle eksempler fra sundhedsvæsenet. Jeg har selv en baggrund i sundhedsvæsenet, og det er jo fantastisk, hvis vi kan redde flere mennesker ved at bruge AI. Så vi må heller ikke se os sure på AI's muligheder, men det er klart, at hun nævner også, som jeg synes er en meget, meget vigtig pointe, at vi kan ikke bruge AI klogt og smart, uden selv at have noget viden inden for feltet. Så jeg synes, der er nogle gode pointer, som vi skal tage med ind i rummet i forhold til løsninger.
4: Og nu stod du her for et øjeblik siden og lyttede på repræsentanten for eleverne og for lærerne. Hvad tænker du om den diskussion, der lige har udfoldet sig her?
5: Jamen, jeg tænker, der er et akut problem derude, fordi der bliver nævnt fra begge sider nogle problematikker i forhold til den situation, vi er i. Lærerne bliver mere og mere mistænkelige over for eleverne. De har en fagsorg, som Anders han siger, det giver mindre mening at arbejde som lærer, hvis eleverne ikke tager imod den læring, der bliver givet.
4: Mm.
5: Men på den anden side, så står eleverne også og bliver mistænkt for snyd. De ser måske en klassekammerat få en højere karakter i tysk ved, at de har brugt AI, og de selv har siddet og svedt, og de der karakterer, de betyder faktisk noget i forhold til ens videre muligheder. Så der er nogle problemer, vi bliver nødt til strukturelt at løse her nu. Altså med en akut pakke, tænker jeg, i forhold til den situation, vi er i, men så skal vi også tænke os rigtig klogt om, i forhold til, hvordan vi får brugt AI smartest i fremtiden.
4: Nu er det blevet kaldt en bombe under hele gymnasiet her tidligere i det her program, og lærerne snakker decideret om en fagsorg. Hvor bekymret er du omkring det her?
5: Jamen, jeg er bekymret for den situation, vi har lige nu, men jeg er ikke bekymret på en måde, hvor jeg tænker, vi ikke kan finde en løsning på at få det implementeret på en god måde i gymnasierne.
4: Og din partikollega og undervisningsminister Magnus Heunicke, han har jo givet et interview til Berlingske, og der siger ministeren, at regeringen vil lave en strakspakke, der allerede fra det kommende skoleår skal gøre det væsentligt sværere for eleverne at snyde sig til højere karakterer, når de for eksempel laver hjemmeopgaver. Hvad skal sådan en strakspakke her, hvad skal den indeholde?
5: Jamen, nu har vi ikke haft lejlighed til at drøfte endnu. Regeringen er ganske ny, men det er rigtigt, vi er allerede indkaldt til 2 dages kursus, det vi kalder Sorø-kurset i år, hvor vi har alle fagfolk med inden, hvor vi skal drøfte det her, og på baggrund af det, tænker jeg, at de inputs, vi allerede har fået fra både elever og lærere og gymnasier og videnspersoner i øvrigt, så skal vi have taget nogle greb, men vi er ikke helt på bar bund, fordi allerede tilbage i 2023, der nedsatte vi en ekspertgruppe, som i et år brugte noget krudt på at sige, hvad er det for nogle problematikker, vi har derude, og hvordan kan vi løse det? Og det gjorde, at vi vi nedsat en stribe forsøg med 10.000 elever, der har kørt det seneste år, hvor vi prøver nogle nye metoder. Så jeg tænker, vi har noget at stå på i forhold til at skal lave nogle ændringer, og det bliver jo primært omkring eksamensformer, men også i forhold til de her hjemmeopgaver, som ikke giver ret meget mening mere, hvis det bliver for nemt at springe til en snydeløsning.
4: Og ministeren, han taler faktisk lige frem om, at gymnasieelever kan se frem til, at lektier, det skal laves på skolen simpelthen, i sådan nogle AI-frie lokaler og omgivelser. Hvorfor er det en god idé?
5: Jamen, mange skoler er faktisk gået i gang med det. Jeg har selv to døtre, som går i gymnasiet. Den ene har lige afsluttet, og deres gymnasier har allerede startet op på noget, de kalder skriveøer eller noget andet, som en slags løbende terminsprøver, hvor man laver afleveringen på skolen, og der bliver slukket for alt internetadgang. Og jeg har talt med mange elever, også løbende ud fra forskellige gymnasier i de seneste år i Folketinget, også, som siger, at de kan faktisk rigtig godt lide den her metode. Det gør også, at man ikke konkurrerer mod nogle andre, der snyder, og at man får en ramme, man kender til, hvor man kan sidde og lave de her skriftlige opgaver.
4: Men det ændrer vel begrebet lektier fuldstændig fundamentalt, når det pludselig er noget, man skal til at lave på gymnasierne frem for derhjemme?
5: Det er jeg fuldstændig enig i, og det her taler vi jo om de altså afleveringerne, de større skriftlige afleveringer. Jeg tænker stadig, der er et fundament for lektier, men det kan jo være, Anders kan svare nærmere på det, men i forhold til noget, man følger op på i timerne. Jeg forestiller mig, at de lektier, der skal laves, der skal være en eller anden form for mundtlig opfølgning, for at det giver mening i fremtiden.
4: Men rører det ikke også ved den her tillid her, man snakker om til eleverne, at man er nødt til at sige, prøv at vi tror simpelthen ikke på, at I kan løse de her opgaver, eller I vil løse de her opgaver uden de her meget, meget, meget ekstreme hjælpemidler. Så nu er I nødt til at blive lukket ind her på skolen og lave dem her i stedet for.
5: Jo, det kan du have ret i, men omvendt, så synes jeg, det er værre, hvis mistilliden er der fundamentalt over for alle elever, også dem, der måske ikke har snydt, at man så skaber nogle rammer, hvor det bliver
4: i hvert fald. Men det er der vel allerede fundamentalt, når man nu siger, at nu skal man til at lave lektier på skolen frem for derhjemme.
5: Ja, det har du ret i, men der er jo blevet lavet en rundspørg, hvor man spørger eleverne, hvor mange der faktisk bruger ChatGPT til at løse deres opgaver, og der svarer 9 ud af 10, at det gør de i dag, og jeg tænker, at det tal kun er stigende, og mange af dem svarer også, at de også har brugt det i en form, de godt ved er snyd, så derfor kalder det jo også på, at vi skal sætte nogle andre rammer, så det ikke bliver så fristende.
4: Så der er grund til at mistænke eleverne for at ville snyde bevidst?
5: Jamen, det kan vi jo ikke komme udenom, der er, men man kan diskutere, som Oscar også siger, at det ikke er elevernes skyld. Det synes jeg heller ikke, det er. Altså, det er for fristende, dagene er hårde og lange, plus man måske ser kammeraterne for højere karakterer uden at have løst opgaven selv, og så bliver det for nemt at springe til den her løsning.
4: Jeg kunne godt lige tænke mig bare lige hurtigt høre dig, Oscar Tønsberg Hoffmann, altså som forperson for de danske gymnasieelever. Udsigterne til at skulle lave lektier op på gymnasierne frem for derhjemme. Hvad tænker du umiddelbart om det?
2: Jeg tænker ikke, det er særlig appellerende. Jeg tror, der er flere ting i det. Dels så er der det her med, at det kræver, at så skal man præstere rigtig godt på et bestemt tidspunkt, som er udvalgt af nogle andre end en selv. Der er også det her med, at det vil føre til, eller jeg frygter i hvert fald, det vil føre til øget præstationspres. Og så er der også det med, at hvis man kræver, at vi som gymnasieelever bruger tid ud over undervisningen på skolen på at sidde og lave lektier, så bliver der bare ikke tid til særlig meget andet. For eksempel fritidsjobs eller fritidsinteresser. Mm. Jeg tror, det er en meget bedre idé at lave omlagt skriftlighed, eller hvad vi ellers kalder det, hvor man bruger...
4: Hvad betyder det, omlagt skriftlighed?
2: For eksempel, at man bruger en lille smule af ens tysk team på at lave en aflevering. Jeg tror i hvert fald, det er en bedre måde at gøre det på, end at man skal sidde efter skole og lave lektier, hvis det er det, der menes.
4: Anders Frikke fra...
1: jeg tror, det er fordi lektier, det er sådan et bredt begreb. Det vi især taler om, det kan jeg også høre Mathilde og Oscar igen på, det er det, der hedder, vi kalder fordybelsestid, skriftlig fordybelsestid. Altså det her med, at vi får en opgave for i klasselokalet, og så skriver vi den hjemme, så skriver vi en dansk stil hjemme. Det skal vi omtænke. Vi behøver ikke omtænke lektiebegrebet bredt set.
4: Altså når man læser derhjemme, for eksempel op til en undervisning.
1: Præcis, ja. Det kan sagtens, og lærerne er også gode til at stille nogle lektier, som giver mening også i en AI-kontekst.
4: Men jeg synes da næsten, nu er det jo selvfølgelig lidt tid siden, jeg er gået på gymnasiet, men jeg synes da næsten altid, der var et eller andet element af en opgave, man skulle løse, når man kom hjem.
1: Ja, og der er det anderledes i dag.
4: Okay, så det har man jo ikke slet ikke på samme måde længere.
1: Nej, altså det kan også være nogle kreative opgaver, noget mere sådan praktisk og sådan noget, og noget i grupper og noget indtalt, og mange forskellige muligheder.
4: Og at det skal måske fuldstændig fjernes nu, eller totalt omtænkes med den her nye udvikling?
1: Nej, altså det er jo det med den skriftlige fordybelsestid. Det at sidde og skrive en dansk stil derhjemme, det giver mindre mening.
4: Ja.
1: Og det skal vi tænke om. Noget skal foregå på skolen, måske. Jeg kender mange lærere, der er i øjeblikket, men det er fordi, der er lidt hårde regler i forhold til, hvordan vi bruger skriftlig fordybelsestid, og det bliver lidt teknisk, ikke? Men altså, jeg har mange lærere, der er lidt snyder på vægten og siger, I læser opgaven, I forholder jer til opgaven, I øver jer på opgaven derhjemme, og så sekund et, I møder i skolen, så har I lige en halv time til at skrive noget om den. Så foregår skrivningen på skolen, men forberedelsen af opgaven foregår derhjemme. Mm. Og det er en god måde at komme omkring det her på.
4: Okay, Mads Hilde Paus, kort kommentar.
5: Jamen, jeg vil bare lige give en kommentar til Oscar, som siger, skal de her større skriftlige opgaver så ligge efter skoletid, fordi så bliver det godt nok nogle lange dage, og det er jeg fuldstændig enig i. Det forestiller jeg mig på ingen måde. I hvert fald ikke de der opgaver, der tager 3-4 timer. Der skal det være i skoletiden. Selvfølgelig skal det det, og derfor skal vi jo også have kigget på fagene og kravet til timetal og alt muligt andet i meget tæt samarbejde med lærerne og eleverne, hvordan det skal strikkes sammen på en god måde.
4: Men hvis de opgaver, som man før i tiden brugte tiden på at skulle lave derhjemme, man nu skal til at gøre, altså lave dem op på fysisk op på gymnasierne i stedet for, så er der vel rigtig meget af alt den anden undervisning, man så mister.
5: Jamen, det er jo det, som vi skal have fundet en god balance på. Og det kan da godt være, at der vil være nogle dage, hvor der er lidt længere skoletid og så videre. Men der, jeg tænker, vi skal i hvert fald tænke os grundigt om her, fordi Oscar har ret i, at der skal være plads til. Man kan passe sit studiejob, og man kan passe sit fritidsliv. Og det er lidt en anden diskussion, vi bevæger os ind i. Men jeg er selv ret optaget af, at gymnasieeleverne får nogle lidt mere klare rammer for, hvornår de egentlig skal være i skole, og hvornår de er fri. I dag er det lidt ustruktureret, så det kunne vi godt tale ind i samme omgang. Og men så tror jeg godt, de kan klare en lidt længere skoledag en gang imellem.
4: Men hvis man skal til at klemme 3 timers opgaveskrivning ind i den i forvejen allerede planlagte undervisning, så er der jo noget, der skal ud. Så er der vel en eller anden et fag eller noget andet, man skal undervises i. Så.
5: Det kan blive konsekvensen, medmindre man putter lidt ekstra tid på. Måske en kombi.
4: Godt. Martin Exner, velkommen til dig også.
6: Tak.
4: Du er chefkonsulent ved Center for Undervisningsmidler. Prøv lige at forklare, hvad du laver inde i Center for Undervisningsmidler.
6: Ja, men jeg laver blandt andet noget, der hedder SkoleGPT, som er en måde at bruge AI ind i folkeskolen på en mere etisk forsvarlig måde.
4: Og hvad tænker du, når du hører politikerne, der taler om strakspakker til gymnasiet for at undgå, at man snyder med ChatGPT i de skriftlige opgaver?
6: Jamen, jeg tænker jo, at der er rigtig mange problemer ved AI i undervisningssektoren, og det er jo en af dem. Det er selvfølgelig prøverne, men måske i virkeligheden den mindste, fordi at, ja, man kan sige, at eksamen er jo rimelig kunstig i forvejen, men der er så mange andre ting i forhold til bæredygtighed og tabt læring osv. i selve undervisningssituationen. Men måske vil jeg også sige, at det her omkring lighed og tillid er nok den største, for jeg kender også eksempler på elever, som bevidst sætter fejl ind i deres opgaver for at undgå at blive mistænkt for at bruge AI, hvilket jo er sådan en absurd situation. Men det er vi jo så i lige nu. Ja. Så der er noget, der er helt absurd ved den situation. Og samtidig kan man jo også sige, ja, det handler om, gymnasieeleverne måske bruger AI, men der er også nogle gymnasielærer, der bruger AI til at rette gymnasieelevernes opgaver, og så vil jeg jo som gymnasieelev føle mig virkelig røvrendt.
4: Så det ender med at måske blive, at en gymnasielærer har fået en AI til at formulere en opgave, og så er der en elev, der bruger AI til at løse opgaven.
6: Og så har vi sådan et økosystem, ja, så der kører herovre, ingen mennesker er involveret.
4: Så bliver rettet en AI-opgave til sidst. Hvad gør man med den her grundlæggende tillid så?
6: Ja, det er et godt spørgsmål, men jeg synes jo, som Oscar også er inde på, vi er nødt til at ændre prøverne og eksamenerne, fordi det er ikke selve undervisningssituationen, vi skal kigge på der, så det omkring de her eksamener, fordi vi kan ikke bare have den skriftlige eksamen, som vi snakker om. Vi er nødt til at tænke mere praktisk, måske mere fysisk, mundtligt, og selvfølgelig koster det penge, men det håber jeg, der også måske ligger i den her strakspakke.
4: Mm. Så man skal simpelthen, skal man gentænke hele gymnasiesystemet som institution også?
6: I hvert fald den del. Også når vi snakker, måske skulle man inddrage AI på en anden måde, så det er okay at citere en AI. Et af de store problemer er jo også, at mange unge mennesker er lidt, hvad kan man sige, tager det for gode varer, når de får et svar fra AI, og AI svarer ofte med udgangspunkt i en sprogmodel, som er nogenlunde rigtig, men aldrig helt præcis. Og det er jo også bare et kæmpe problem, fordi så, som der også bliver sagt, så er der nogle sjove citater fra bøger, der ikke findes, som eksisterer lige pludselig.
4: Så er der behov for, at der skal mere, måske lidt mere analog tilbage i gymnasiet?
6: Nej, tak.
4: Nej, tak.
6: Og det er jo også det her med, at vi skal jo sørge for, at den uddannelse, man er i, skal afspejle virkeligheden. Og virkeligheden er ikke mere analog. Så hvis vi begynder at snakke pen og papir, altså min egen søn, som går i 1.G, han vil jo dø, fordi han er vokset op med at skrive på computer. Det synes jeg ikke er fair, at han så skal tilbage og ikke kunne klare sig i gymnasiet lige pludselig på grund af det her. Jeg ved godt, at vi har et kortsigtet og langsigtet problem, men det kortsigtede kan ikke være det, der er svaret, for så er der jo nogle generationer, der bliver smidt under bussen.
4: Men hvis det vi alligevel står i en situation, hvor underviserne de siger, at det kan næsten være ligegyldigt med de her skriftlige opgaver, fordi at den er blevet så smart, og det er svært at kontrollere, hvad de laver, når de er derhjemme og sådan noget. Kunne det så ikke være en fordel?
6: Jo, men
4: sådan et lille bitte element ind her.
6: November 22, der kom ChatGPT med deres version 3.0 og blev frit tilgængelig. Så vi har vidst det i 3,5 år, og man har rigtig nok lavet den her ekspertgruppe. Det var også rigtig lang tid siden, og de kom med en hel masse råd, og man tog ét råd med videre, og det var pen og papir, og resten smed man ud i skraldespanden. Det er jo også skandaløst, for der var rigtig mange gode råd der, som man ikke tog med videre, som den forrige minister ikke rigtig havde lyst til at tage med videre. Jeg tror, at grunden er, at de kostede penge.
4: Hvad var det for nogle råd? Hvad kunne man have gjort?
6: Det var blandt andet ændrede prøveformer.
4: Mm. Og hvordan skal man sådan helt konkret så ændre en prøveform, så det giver mening i
6: det vil jeg lade opgavekommissionen i STUK finde ud af.
4: Du har ikke selv nogen bud?
6: Jo, men det har jeg sagt. Jeg synes jo, det skal måske være mere casebaseret. Et produkt eller en proces, en portfolio, der er rigtig mange muligheder til det.
4: Og Anders Frække, som formand for gymnasielærerne, så ved jeg nemlig, at du i Berlingske har sagt netop, der kunne være en idé i, at man måske som en del af den skriftlige eksamen, hvor der var noget analogt i noget af delen. Hvorfor synes du, det er en god idé, når du hører her, at det måske ikke er så tidssvarende at passe til?
1: Jeg hører også det perspektiv, at sige, at vi har et kortsigtet perspektiv og et lidt længere sigtet perspektiv. Det er ikke sikkert, at at skrive i hånden sådan bredt set i gymnasiet er løsningen på lang sigt. Det er jeg ikke sikker på. Men i det kortsigtede perspektiv, der kunne jeg sagtens se en god idé i at indføre bare et kort, analogt element til alle de skriftlige eksamener, at man skriver noget i hånden. Det vil give sensorerne en mulighed for altid at have en autentisk elevstemme og spejle det resultat, den opgave, man har op imod. Og det har man brug for også i forhold til at anerkende, at der er en mistillid i forhold til relationen. Ikke? Og så har eleven nu lavet det her selv. Kan man snyde? Kan man hacke de her systemer og sådan noget? Mm. Jeg havde en musiklærer, der sagde, hvis man ikke har et basalt nodekendskab i hånden i den første time og kan skrive lidt noder der, så er det lidt mærkeligt, at man lige pludselig kan lave en hel symfoni efterfølgende, når man har computeren til rådighed.
4: Martin Ekstra?
6: Jamen, jeg synes jo også, at det er lidt problematisk, at det lyder som om, vi snakker om skriftlighed som den store, hellige kompetence, men det er ikke nødvendigvis den kompetence, vi ser om 5-10 år derude. Der er rigtig mange andre kompetencer, og det svarer jo til, at jeg engang troede, at alle børn skulle lære at programmere. Det behøver de heller ikke i dag. På grund af AI, så er vi nødt til at tænke lidt anderledes. Og skriftlighed er ikke nødvendigvis den vigtigste kulturteknik.
4: Så det skal man måske slet ikke lære på samme måde?
6: Jo.
4: Man skal ikke lære at stave og sådan nogle ting? Eller
6: måske er det bare ikke lige så vigtigt.
4: Hvad siger du til det som gymnasielærer?
1: Jeg siger, at skriftligheden er på mange måder fundamentet for vores civilisation. Det at kunne udfolde lange argumenter over flere sider i en tekst, det er det, der er fundamentet i vores civilisation. Det er sådan, menneskerettighedserklæringen er skrevet og sådan nogle ting. Vi kan ikke smide skriftligheden ud med badevandet. Men jeg er jo helt enig i, at vi er nødt til at se skriftligheden i et perspektiv, hvor der også er AI at finde ud af. Altså, på en måde kan man måske sige, at AI er blevet en fremkalder på, hvad vi synes er allervigtigst i undervisningen, hvad vi skal slå ring om i undervisningen, som det, vi ikke vil miste, det, vi simpelthen er helt afgørende. Altså på samme, jeg har det også lidt, Trump har sørme også mindet mig om, at demokrati, det er noget, jeg gerne vil beholde her i vores land.
4: Så der er nogle ting måske, man får øjnene op for, som eleverne bliver testet og undervist i, som man nu måske, når man kigger på det i 2026, kommer til at tænke, måske er det her faktisk ikke så relevant mere.
1: Det kan sagtens være, og det må vi have en snak om. Jeg tror bare stadigvæk, og det synes jeg også, vi hører lytteren før sige, at fremtidens valuta, det bliver ikke det der med bare at kunne generere hurtige tekster. Det tror jeg ikke på.
6: Jeg er enig, men jeg tænker, at kunne formulere sig, ikke nødvendigvis skriftligheden, men at kunne formulere sig, det kan man jo gøre på mange måder. Billedligt og mundligt og skriftligt osv., men det er ikke nødvendigvis skriftlighed som i sig selv.
4: Mathilde Paus,
5: jeg får lige brug for at forsvare min kollega Mathias Tesfaye, som var minister i sidste periode, fordi det er simpelthen ikke rigtigt, at det eneste, der skete, det var, at man indførte pen og papir i de her sprogfag, som er rigtigt, man gik over til. Man lavede faktisk også med det samme et forsøg på 75 gymnasier, som har kørt det sidste år. Og der får vi en afrapportering fra lige om lidt, som vi jo skal lære af, fordi det... Altså, der skal ske noget her nu, også fordi tingene har udviklet sig hurtigere, end vi havde troet. Det tror jeg, vi alle sammen her ombord ikke havde forestillet os, hvor hurtigt det ville gå. Så der skal ske noget her nu, men vi har altså også arbejdet nærmest lige fra starten, efter ChatGPT blev indført. Allerede i 23 nedsat vi den her ekspertgruppe. Nu skal vi have gjort noget hurtigt, men jeg synes også, debatten her i dag, den understreger, at vi skal også have gjort noget klogt på lidt længere sigt, fordi det er ikke, jeg tror, det er en mellemvej imellem noget af det, I siger. Det er ikke bare løsningen, at vi overhovedet ikke kan skrive og læse og fordybe os mere. Det er heller ikke løsningen, at vi slet ikke har et kendskab og en forståelse for de her chatbots og viden om, hvordan man bruger det i sit fremtidige arbejdsliv. Så vi skal have tænkt det på en klog måde.
4: Men har vi sovet lidt i timen? Er det lidt for langsomt, det er gået op for os, hvor stærke de her kræfter, de egentlig er, der kommer?
5: Jeg tror faktisk, vi alle sammen, altså jeg har i hvert fald ikke mødt nogen, der ikke er blevet overrasket over, hvor stærkt det er gået. Der er kommet nogle andre chatbots end ChatGPT, som nu pludselig kan lave hjemmesider og kan alt muligt andet kode, lave apps osv. Og det tror jeg altså ikke, der var mange for bare et år siden, der havde tænkt, at det ville blive udkonkurreret på så kort tid. Så tingene går utrolig stærkt. Mm. Og det tror jeg simpelthen ikke, der er nogen, der kan sige, at man havde forudset.
4: Oscar Tønsberg Hoffmann fra DGS, altså de danske gymnasieelever.
2: Tak. Altså, jeg tror ikke, at løsningen på en mere og mere digital verden er en mere og mere analog undervisning. Det tror jeg simpelthen ikke, vi kommer så langt med. Og akker ved den lærer, der skal læse min håndskrift. Altså, jeg tror også, vi er nødt til at tænke i, at selvom, som Martin også rigtigt siger, altså, eksamen skal jo helst afspejle virkeligheden, men undervisningen skal jo også helst afspejle virkeligheden, ligesom eksamen skal afspejle undervisningen. Så løsningen er jo også, når vi siger, at vi vil tænke langsigtet, så skal vi jo også til integrere kunstig intelligens og digitale hjælpemidler meget mere i vores undervisning, end vi gør i dag.
4: Mm. Martin Ekstra,
6: ja, jeg synes jo også, at man skal skelne mellem, altså nu i Berlingske siger Heunicke, at han kigger tilbage på den her dansk 6-timers eksamen, og den læring får elever jo ikke noget ud af i dag, men jeg synes, man skal skelne meget mellem prøver og læring, eller test og læring, og vi er nødt til at finde ud af, hvor giver det mening, hvor, altså AI, det ene eller det andet, og det er to meget forskellige ting. Så det synes jeg altså også er farligt at slå over en kamp.
4: Godt, nu skal I møde Anders Termansen, som har ringet ind til os fra Valby af. Velkommen til, Anders.
7: Jo, tak skal du have.
4: Og hvordan er det med dig, Anders? Du underviser i gymnasiet, er det ikke sådan?
7: Jo, jeg underviser i matematik og historie og filosofi.
4: Og hvor meget mærker du til det her ChatGPT i dit fag?
7: Ja, det er jo lidt forskelligt i de forskellige fag, men meget.
4: Ja. Hvordan?
7: Helt sikkert. Jamen, hvad kan jeg sige? Grunden til, at jeg ringede ind, det er jo, fordi jeg er specielt på grund af, at jeg er matematiklærer. Ja. Og i matematik har vi den store fordel, synes jeg, at vi har nogle rigtig gode eksamensformer. Så lige præcis på eksamensformerne, der tror jeg ikke, vi mærker det så meget. Men jeg har da selvfølgelig oplevet elever, der har lavet besvarelser med AI.
4: Og prøv lige at forklare, hvordan med eksamensform det er så meget anderledes i dit fag.
7: Jamen, det er jo fordi, vi har altid et stort ord, men i alle de år, jeg har undervist os længere før, der har vi jo haft skriftlige eksamener med papir og kuglepen. Delt op i to delprøver. Først en med papir og kuglepen og en formelsamling, og så bagefter en med en Mabel eller T-Inspire regneprogram på computer. Og nu har man jo så endda udvidet denne her første delprøve, sådan at man har 3 timer med papir og blyant, uden hjælpemidler, kun med en formelsamling på A-niveau, og 2 timer på B-niveau. Så der har jo hele tiden været det her med at skrive i hånden, i matematik, og eleverne, når de starter, rigtig nok, de kommer fra 9. klasse, hvor de ikke skriver i hånd, og de kan ikke skrive særlig godt, det er rigtigt, og det er måske også blevet værre, men de har altid gjort det i gymnasiet, og ja, det virker. Og jeg skal lige sige, det er jo ikke kun tal langt fra, vi skriver. Altså Frida og Karoline, der har afleveret deres studentereksamen lige her nu, de skriver jo rigtig meget tekst også i hånden. Nu er det så selvfølgelig nogle af det,
4: men må jeg spørge dig så, Anders Termansen, synes du, det er noget, man bør kopiere i nogle af de andre fag også, når vi gør det i matematik,
7: altså,
4: eller hvad?
7: Altså, det skal jeg jo ikke gøre mig klog på. Men jeg kan bare se, at det virker i hvert fald i matematik. Og jeg kan jo sige til mine elever, at når I laver test, og når I går til eksamen, så har I ikke adgang til de her hjælpemidler. Så når I laver noget derhjemme, hjemmeopgaver, I får for, så er det jo klart, at I gør det for at øve jer. Og det er jo klart, at jeg kan ikke kontrollere, hvordan I laver de opgaver, men indtil nu kan jeg jo sagtens se, når de har brugt AI til det, fordi det er så tydeligt med notation og så videre. Ja. Det, de afleverer, det er noget, som de ikke selv har lavet.
4: Du får lige en kommentar her fra Martin Eksner.
6: Konsulent
4: i SFU. CFU, for fanden.
6: Det er helt okay. Ja. Jeg synes jo, at matematik også er et godt eksempel på med og uden hjælpemidler, hvor man uden hjælpemidler jo lærer at regne, men med hjælpemidler lærer at løse problemer. Og jeg synes,
7: det er ikke korrekt. Altså, den måde, vi deler dem op på, er ikke i sådan noget regneopgaver og så problemløsningsopgaver. Delprøve 1 er også problemløsningsopgaver og opgaver, hvor man skriver tekst. Og ikke, det er ikke ligesom i folkeskolen, hvor man har færdighedsregning og problemregning. Så sådan er det slet ikke delt op i gymnasiet.
6: Okay, det er fair, det er fair. Men i forhold til AI, synes jeg jo, at det er lidt det samme, fordi man bliver jo, man bliver jo augmented på en måde, som man også kan bruge i sine kreative evner og sine problemløsningsevner. Så jeg synes jo faktisk stadig, at det kan spejles lidt ind.
4: Godt. Anders Termansen, tusind tak for at ringe ind til os.
7: Det var så lidt.
4: Nå, Anders Frikke, formand for gymnasielærerne. Nu skal vi simpelthen have spændingen udløst, fordi jeg har simpelthen ikke, jeg har ikke kunnet sove hele natten, simpelthen, fordi det er jo længe siden, jeg har været til en eksamen. Jeg prøver lige at dele sådan selve opgaveformuleringen ud, så I alle sammen i nogenlunde har sådan en idé om, hvad det er, jeg er blevet udsat for her. Du sendte jo, som du nævnte her tidligere i timen, det her, det er jo en decideret opgave, som eleverne har fået i skriftlig dansk. En analyse, man skulle lave på baggrund af en novelle, og man skulle analysere, man skulle fortolke, og man skulle perspektivere novellen også. Og det har jeg jo så simpelthen bare brugt 3 minutter, tror jeg, på at bede ChatGPT om at løse for mig, hvor jeg simpelthen bare har sat problemformuleringen ind, og så bedt den om at besvare spørgsmålene. Og så har du fået mit svar også. Jeg deler også lige rundt her, så kan jeg også lige se, hvad det er, der er kommet ud af det simpelthen også, fordi det er lige præcis de her svar, jeg så har fået fra ChatGPT, som jeg bare direkte har sendt til dig, Anders Frikke, uden at ændre så meget som et komma.
1: Ja.
4: Hvis du fik den her,
1: ja.
4: Nu leger vi lige, at du kender ikke til ChatGPT. Du har bare fået den her besvarelse her fra en elev. Hvilken karakter vil du så have givet den?
1: Ja, for det er en vigtig pointe at sige, at hvis jeg har fået den her undervisning, vi har haft en mistanke. Ingen tvivl om det. Men hvis jeg ikke anede, ChatGPT havde eksisteret, og bare fik den her som en aflevering, så ville du have fået, og nu, jeg fik også, min kone er også dansklærer, dreven censor.
4: Sådan.
1: Og hun har læst den også uafhængigt af mig, og vi er enige om, du vil få et 7-tal, måske endda 7 med pil op.
4: Okay,
1: ja.
4: Det er da udmærket.
1: Det er jo et bestået gymnasium, han har sagt, i hvert fald i den her genre, uden du har lavet noget som helst.
4: Altså, jeg kan jo sige, at jeg gik selv ud med et snit på 6,1, så det havde da været en kæmpe fordel for mig, hvis jeg kunne have brugt det her.
1: Kæmpe, kæmpe fordel.
4: Det tog mig 3 minutter at pumpe den her igennem.
1: Og noget af det, hvis jeg, bare nogle detaljer.
4: Ja, sig bare lidt om det.
1: Der er jo selvfølgelig nogle ting, hvor du går i vandet, hvor den går i vandet, hvor vi forventer en stærkere dokumentation, for eksempel, at man finder mere i teksten. Det bliver lidt nogle postulater.

0: Og det var sådan, at da jeg bad den om at komme med den her besvarelse her, så efterfølgende, så kom den først med én version. Så skrev den til mig, den her ChatGPT, ned i bunden, så skrev den, hvis din lærer lægger vægt på de skriftlige eksamenskriterier, så kan jeg gøre artiklen endnu mere 12-talsagtig ved at gøre analyserne mere dybdegående, inddrage flere præcise tekstnedslag og skrive den i en stil, der minder om de bedste besvarelser for den skriftlige dansk eksamen. Det skrev den selv til mig. Og så skrev jeg så, jamen det gør min lærer. Og så skrev den ChatGPT'en så til mig igen. Det kan jeg godt se. I så fald, så vil jeg hæve niveauet. Den version, jeg skrev, vil sandsynligvis ligge omkring 7-10, men ikke et sikkert 12-tal. Den mangler især den dybde og nuancering, som sensorerne efterspørger. Jeg vil faktisk skrive artiklen helt om, og så gav den mig en fuldstændig ny version.
1: Version?
0: Ja.
1: Det lød lidt som noget af det, jeg sagde, faktisk. Ja, man bliver lidt skræmt af det her.
0: Men det løste så ikke alligevel.
1: Ja, nej.
0: Mathilde Paus, du står her for Socialdemokratiet. Du står også med min opgave her. Et 7-tal alligevel.
2: Ja.
0: Hvad tænker du?
2: Jamen, jeg tænker, at det er meget forståeligt igen, som vi før har talt om, at det bliver fristende for eleverne at springe til det her, hvis de er presset, og hvis de faktisk skal score en højere karakter, og karaktererne har en vis betydning for deres fremtid. Og det får mig også til at tænke på, at et alternativ til at lave nogle af de her skriftlige opgaver på skolen, kan også være snakken om årskarakterer. Altså, skal det fylde i samme grad, som det gør i dag, hvor det vægter stort set lige så meget som eksamener? Eller skal vi mere fokusere på, hvilket sandsynligvis også vil koste lidt flere penge, men skal vi hellere fokusere på, at eleverne får en grundig tilbagemelding på deres skriftlige arbejde, hvor man måske sidder og snakker med læreren eller får en længere skriv, så de også kan få noget feedback og noget læring. Det er noget af det, jeg hører fra eleverne, de faktisk ofte savner, så det kunne jo være en kombination, der både kunne øge deres læringsmotivation, men samtidig måske gør, at det vil være lidt kikset slet ikke at have skrevet sin opgave selv, og så skulle sidde med læreren og have et feedback bagefter og snakke om opgaven.
0: Vi holder en kort pause på 3 minutter, fordi der kommer en radiovis her kl. 13, og så fortsætter vi med debatten. I bliver alle sammen stående, og vi får faktisk også en ekstra gæst ind. Vi får nemlig Jan Damsgaard, som er professor ved Institut for Digitalisering på CBS. I kan stadigvæk blande jer. Hvis I ringer ind på 70 21 19 19 eller sender sms'er til 12 12, så når vi også nogen af jer på den anden side af radiovisen. Så bliv hængende. Klokken den er 13. I får nyt for ind- og udland nu her.

0: Der ligger så lammende mange gode historier inde i DR Lyd, så hermed et tip. Historien om en opfindelse, der var revolutionerende.
1: Vi begynder den her historie inde i en livmor. Ja, jeg håber ikke, det skræmmer dig væk. Vi har jo alle sammen været der, kan man sige. Og nu er vi her altså igen. Kig dig lige omkring. De glatte, velvede vægge. Det varme mørke. De beroligende lyde. Hov, nu sker der noget. Der er en flok sædceller på vej mod indgangen. Men prøv lige at se, de kan ikke komme ind. For livmoderhalsens slimhinde er tyknet til en mur. En slimmembran, der gør, at de ikke kan komme igennem. Wow, ja. Og alt det her sker lige nu på grund af et kunstigt fremstillet hormon. En syntetisk udgave af kønshormonet progesteron. Ja, husk det til senere. Men nu skal vi videre til et andet rum, som måske er knap så spændende, men så alligevel. Fordi der udspiller sig en anden vigtig scene for vores historie. Det er en kold og klar vinteraften på Manhattan og 1950. Vi er til middagsselskab højt op i en elegant lejlighed på Park Avenue. Trådet af cigaretrøg snor sig op mod loftet. Og kigger vi igennem røgens blå tåger, kan vi se to personer sidde over for hinanden. En ældre kvinde med glødende øjne og håret opsat i en majestætisk frisure. Og en lidt yngre mand i et krøllet jakkesæt med busket øjenbryn. Hun hedder Margot Sanger, er 70 år, sygeplejerske og kæmper for en sag. En sag, der har fået hende arresteret flere gange og også smidt i fængsel. Men det afskrækker hende ikke, for hun har en vision. En vision, hun har båret på de sidste 40 år. Og det er den,

0: hun nu læner sig frem og fortæller manden over for hende om. Hun drømmer om en nem og billig præventionsform. Det skal være noget biologisk, siger hun. Noget, som kvinden kan sluge hver morgen sammen med sin appelsinjuice eller når hun børster tænder. Og hun skal kunne gøre det med eller uden samtykke fra den mand, hun går i seng med. Det skal være noget, der kan gøre samlejet spontant, uden indledende formularier. Noget, der ikke går ud over nydelsen og ikke påvirker kvindens fertilitet. Noget, der vil virke overalt i verden, fra slummen i New York til Sydøstasiens jungle. Ja, noget 100% effektivt. Kunne det mon lade sig gøre? Den vinteraften på Manhattan bliver undfangelsesøjeblikket for det, der siden er blevet kaldt en af den moderne videnskabs mest afgørende opfindelser. P-pillen. Kort efter begynder manden i det krøllede jakkesæt med at eksperimentere med kønshormoner på kaniner og rotter i sit laboratorie. Og det er han ikke den eneste, der gør. Hormonerne er i høj kurs her i 50'erne. Og snart bliver de en vigtig del af familieplanlægningskampagner verden over.
1: After the last child, the last abortion, which many of them had, you had to do something.
0: Men selvom p-pillens historie ofte bliver fortalt som en solstrålehistorie om kvindefrigørelse og fri sex, så er der flere nuancer til det. Og til hormonpræventionens historie i det hele taget. For hvilke kvinder testede man på? Og hvorfor havde man pludselig så travlt med at udbrede prævention på verdensplan? Ja, jeg kan allerede nu sige, at det ikke kun kommer til at handle om kvindefrigørelse. Learn about a revolutionary approach to family planning. Vi skal forbi forhistoriske præventionsformer, mørke laboratorier under 50'ernes hormonfeber, kontroversielle forsøg i Puerto Rico, og ikke mindst p-pillens mindre kendte lillesøster, p-sprøjten Depo-Provera. En præventionssprøjte med kønshormoner, som på mange måder kommer til at leve et liv i skyggerne af de hvide, sukkerkoatede p-pillers succes.
2: Mange forskellige bevirkninger, som jeg har fået.
3: Det var i sig selv også ganske forfærdeligt for en kvinde.
0: Og som slet ikke kan prale af samme gode omdømme. For allerede fra start af kommer den til at skabe en hel del ballade. Så spænd sikkerhedsselen. For det bliver en videnskabelig, politisk og emotionel rollercoaster, helt i hormonernes ånd. Mit navn er Celine Klint. Velkommen til Bakspejlet.

0: Tonight we go after the story of the woman who violated convention and bucked powerful opposition to lead the birth control movement in America. You see her behind me, she's Mrs. Margaret Sanger, who was thrown into jail 8 different times for her efforts.
1: Vi hopper lige et smut tilbage i den elegante lejlighed på Manhattan, så jeg kan præsentere manden over for Margaret Sanger for dig. Ham der i det krøllede jakkesæt. Gregory Goodwin Pincus hedder han. En russisk-jødisk biolog fra New Jersey med en tårnhøj IQ og et blakket ry. Og det har han altså skaffet sig, fordi han i starten af sin karriere i 1930'erne har lavet nogle forsøg med kunstig befrugtning på kaniner i petriskåle og proklameret, at en ny æra for menneskelig reproduktion er på vej. Ja, han har simpelthen lavet forsøg med kunstig befrugtning, hvilket var lige en tand for kontroversielt dengang. Så pressen har sammenlignet ham med Victor Frankenstein, videnskabsmanden, som forsøgte at skabe liv og i stedet skabte et monster. Og der er heller ingen universiteter, der vil ansætte ham. Så måske er det derfor, han lytter ekstra opmærksom til det, Margaret Sanger fortæller ham. Det er ikke første gang, Margaret Sanger pitcher den her idé om en præventionspille for en videnskabsmand. Men de har alle sammen sagt, nej, det er umuligt det der. Vi har ikke teknologien. Og i øvrigt, hvorfor gøre sig besværet med at opfinde en pille, som ingen medicinalvirksomheder vil turde producere, og ingen læger vil turde udskrive på recept? Prævention er stadig totalt tabubelagt. Men manden, Margaret Sanger, sidder overfor nu, han er anderledes end de andre. Modig nok, eller måske desperat nok, til at give det et skud. Morgen efter middagsselskabet med Sanger sparker Pincus gang i sin Chevrolet og slanger sig gennem New Yorks gader på vej hjem til Massachusetts. Og jeg tænker, at hans høje IQ også er blevet sparket i gang af Sangers pitch. En pille, der kan forhindre graviditet. En radikal tanke, men altså, i så lang tid som mænd og kvinder har lavet børn, har de jo også forsøgt ikke at lave børn.
2: Unægteligt. Hør resten af p-pillens brogede historie inde i DR Lyd. Her skal du søge på I hormonernes ånd. God fornøjelse.
3: Det her er lyden af din sommer. Helt uden forstyrrelser.
4: Det er sensommeren 1883. Og hvis det overhovedet skal give mening det her, så har deres forestående pengetrykkershow en helt klar deadline.
3: Glæd dig til helt nye podcasts uden forstyrrelser i sommerparken i DR Lyd.
5: Nu er det tid til en radiovis, og derefter blænder vi op for anden afdeling af P1-debat.
6: En ny stor kaserne skal bygges i Haderslev. Den skal være NATO's nye signalbataljons hovedkvarter for det nordlige Europa. Det har Forsvarskommandoen offentliggjort i dag. Borgmester i Haderslev Kommune, Mads Skav fra Venstre, forventer, at det nye store NATO-hovedkvarter bliver en gevinst for Haderslev Kommune.
7: Det vil få stor betydning for området, at vi får de her internationale arbejdspladser hos os. Og det er jo en forholdsvis stor kaserne, der skal laves i Haderslev på Louisevej. Så det vil betyde meget for vores forretningsliv og vores uddannelsesmuligheder og bosætning. Så det hele taget, så bliver det en rigtig spændende rejse, vi skal på her.
6: Men NATO's kommende nordlige hovedkvarter i Haderslev er også et alvorligt billede på, at krigen ikke er langt væk fra, siger Mads Skav.
7: Ja, det er jo på en lidt tragisk baggrund, må vi sige, at forsvaret udleder så meget, som de gør, og også NATO jo. Det er for at øge vores sikkerhed og tryghed, at det sker.
6: Hovedkvarteret forventes at være fuldt etableret senest i 2029. På Politiet forstærker indsatsen på Islands Brygge, efter at en 32-årig svensk mand blev udsat for vold i aftes ved et VM-storskærmsarrangement. Så lige nu, hvor England spiller mod DR Congo, og hvor sidstnævnte i øvrigt fører 1-0 ved pausen, er politiet altså ekstra til stede med tryghedsskabende patruljer, det oplyser Københavns Politi. Amager Nærpoliti vil frem til kl. 21 være ved Kulturhuset med den mobile politistation, og der vil også være gående patruljer i området, skriver politiet på Update. Den 32-årige svensker kom alvorligt til skade ved voldsepisoden. Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver Odenses borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløeudslæt og vejrtrækningsproblemer. Det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
8: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
6: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han nu indkaldt til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. Folk føler sig ikke hørt. Det her, det er vores mulighed for at stå sammen og vise, at vi ønsker, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, siger han til Fyns Stiftstidende. Facebook-gruppen har på et døgns tid fået over 850 medlemmer. I aften fortsat sol, men i de sydlige egne også byer. I nat tør temperatur mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.
3: Det her er P1.
5: Jan Damsgaard, du er professor ved Institut for Digitalisering hos CBS. Hvad er din største bekymring, når det kommer til kunstig intelligens?
9: Ja, jeg er bekymret, og det går på, det er, at jeg er bekymret for alle bekymringerne, fordi AI er et værktøj, der findes, og vi kan lige så godt tage det til os og forstå og mestre det snarere og lade som om, at det ikke eksisterer.

0: De nyudklækkede studenter i år er den første årgang, der har haft ChatGPT til rådighed gennem hele gymnasiet. Og gymnasielærerne, de siger, at de oplever elever, der er blevet dårligere til at tænke selvstændigt. Hvilken betydning har det for de studerende, og skal politikerne i gang med at indføre restriktioner mod brugen af ChatGPT i gymnasiet? Og skal vi være bekymret for elevernes indlæringsevner, hvis den kunstige intelligens altså kommer til at fylde noget mere? Det skal den sidste del af PET-debat handle om i dag. Mit navn er Mathias Pedersen. Velkommen tilbage til PET-debat. Og jeg vil stadigvæk gerne høre, hvad I tænker derude, hvis I lytter med. Ring ind på 70 21 19 19, eller send en sms til 12 12. Du skal bare skrive P1, lav et mellemrum, og så din besked. Og Jan Damsgaard, så ordentligt velkommen til dig, professor ved Institut for Digitalisering på CBS. Du siger det her med, at du er bekymret for alle de bekymringer. Prøv lige at uddybe, hvad betyder det?
1: Jamen, det er jo fordi, at den her debat omkring AI har vist, at man er bekymret for rigtig mange ting, og det er også med god grund, men det, der har gjort, det er, at det har fået opsættende effekt, så vi altså ikke har forstået alle de muligheder, der også ligger i det. Hvor er det fantastisk, at mange, der har svært ved at skrive større tekster, de nu pludselig får mulighed for at gøre det. Folk, der har anden etnisk baggrund, kan formulerer sig på formfuldendt dansk. Folk, der har lidt svært ved at lave regning osv., nu får de et fantastisk værktøj, som kan løfte dem og gøre dem endnu bedre. Og det, der jo så er ærgerligt, det er, at vi så stadigvæk render rundt og lader som om, at det, man kunne før AI var, det var den rigtige verden og de gode gamle dage, og nu er verden at lave, og vi ved ikke, hvad der skal komme af den her kommende generation. Og vi svigter dem ved, at vi ikke har sørget for at få integreret AI ordentligt ind i undervisningen, som man har set. Jeg synes, det var en meget fin diskussion, der var lige inden radiovisen. Mm. Og den viste bare, at jamen, altså, kunne man ikke have kørt den undervisning, hvor man havde diskuteret, hvad er det AI er kommet med at svare? Og så gennemgået det og lavet en analyse af det, og så bagefter have taget det gode eksempel med at skulle lave det der 12-tal, og så se, hvad den så kunne, så man kunne lære at mestre det her værktøj. For jeg kan virkelig ikke forestille mig, og det er der i hvert fald ikke nogen af dem, der kommer ud som kandidater fra CBS, der kan, der kommer ud i en virkelighed, hvor AI ikke eksisterer. Så det, vi skal gøre, det er, at vi skal jo lære dem at mestre teknologien, forholde sig kritisk, forholde sig fornuftigt og også konstruktivt til, hvad man kan med den her teknologi.
0: Mm, og du har skrevet om det her i en kronik i Berlingske. Og lige før vores radiovis også, så sagde formanden jo for gymnasielærerne, at der er en decideret sådan faglig sorg, altså der er en fagsorg simpelthen blandt gymnasielærerne, fordi det her har gjort så stor en forskel, og de oplever, at eleverne simpelthen har vanskeligere ved at analysere og forstå, og deres indlæringsevne er også blevet ramt af det her. Bør det ikke skabe bekymring?
1: Jo, og det er jo det med, at vi skal jo udvikle os, fordi at jeg kan lige spørge dig, ved du, hvad 13 gange 18 er?
0: Nej, det kan jeg simpelthen ikke forstå.
1: Nej, det kan du ikke, for det viser bare, at du er noget yngre end jeg, fordi da jeg gik i skole, der fik vi ikke adgang til lommeregner, og der blev det set som umisteligt og som almindelig dannelse, at man kunne 20 gange, op til 20 gange 20-tabellen. Min mor måtte lære de her remser omkring byer på Fyn, som jeg har forsøgt at tvinge mig selv til at lære, men det ikke er lykkedes, og endnu før da, der handlede det om kongerækker osv. Så det, man skal kunne, det er jo i forhold til de værktøjer, man har til rådighed. Nu har vi fået et nyt spændende værktøj. Hvis vi forsøger at måle op mod, hvad man skulle kunne engang med den nye virkelighed, jamen så kommer det til at spille fallit. Så det er da klart, at hvis man igennem hele gymnasiet har haft adgang til AI og andre kunstige intelligenser, og man kommer til en prøveeksamen, hvor man så lige pludselig ikke har adgang til de her ting, og i øvrigt så er det ikke nogen virkelighed, man skal forberede sig på, fordi når man så er færdig med skolen, jamen så får man adgang til de her værktøjer. Mm. Så derfor så synes jeg, det er lidt ærgerlig diskussion at have det her, fordi vi skal hellere prøve at hjælpe eleverne, og derfor er jeg også glad for, at den nye regeringsgrundlag blandt andet nævner digital teknologiforståelse, både i folkeskolen, men det hører sørme også til i gymnasierne, så de kan lære at beherske den her teknologi, snarere end at være fremmede og gjort over for den.
0: Så den her fagsorg her, som der er blandt gymnasielærerne, eller i hvert fald dem, der giver udtryk for det, det er måske mere et udtryk for, at det, de gerne, rigtig gerne vil undervise og lære eleverne om, det er ved at være
1: forældet.
0: Forældet, ja.
1: Ja, sådan er det. Og det, det må vi bare tage udgangspunkt i, og så må vi jo hjælpe gymnasielærerne med at få skabt nye muligheder. Og jeg har siddet med i en arbejdsgruppe, der har set på, hvordan vi kan revidere prøveformerne, så det ikke længere bliver en ren skriftlig prøve, men bliver en skriftlig prøve, hvor man må bruge digitale hjælpemidler, ligesom alle andre jobs, når man er færdig med gymnasiet og sin uddannelse. Selvfølgelig må man det, og det, der er vigtigt, det er, at man ikke bare hovedløst tager svarene til sig, som jeg kan forstå, du havde gjort. Altså, alle andre ville have taget udgangspunkt i det og arbejdet igennem det nogle iterationer osv., og så komme frem til noget, og så har du måske gravet dybere og hurtigere og fået dybere forståelse, end du har kunnet tidligere, hvor du skulle lære kongerækken.
0: Har du slet ikke nogen bekymringer for den udvikling, vi ser nu med AI?
1: Jo, selvfølgelig. og det skal vi tage bestik af, men det betyder ikke, at vi skal sætte os tilbage og lade andre køre det her. Det, for mig så er det et signal om, at vi skal øge accelerationen, vi skal hurtigere ind på det her, så vi kan mestre teknologien, fordi man skal i stedet for at være afhængig af, at der er nogle andre, der sætter tempoet og retningen for den her teknologi, blandt andet nogle amerikanske tech-giganter, som vi ikke vil være i lommen på, så synes jeg for eksempel skole-GPT, jamen det skal vi da bare have gang i, så vi kan få nogle erfaringer, så at vi kan blive gode til at forstå, hvad teknologien har muligheder og begrænsninger. Det gør vi ikke ved at være afholdende.
0: Anders Frikke, formand for gymnasielærerne. Er det simpelthen, fordi den her fagsorg her måske bare er et udtryk for, at den faglighed eller det, man har undervist i på gymnasierne, det simpelthen bare er uddateret, det er simpelthen umoderne?
2: Jeg er ikke maskinstormer. Bestemt ikke. Vi tager teknologi ind i gymnasiet og har gjort det til alle tider. Og jeg tror, at der vil være noget rigtigt i argumentationen, hvis vi kunne se, at vores elever med ChatGPT, og det tror jeg faktisk også de dygtigste af vores elever gør, bruger den samme tid med det faglige stof, som de altid har gjort. Hvis de siger, at det tager en halv time at lave en lektie, og så bruger man samme halve time til at lave lektien bare med ChatGPT, så er jeg sikker på, at læringen vil være det samme. Det er bare ikke det, vi ser.
0: Men skal man
2: det? De bruger 20 sekunder, og så er den løst. De har overhovedet ikke noget ejerskab til det, der kommer. Og vi er selvfølgelig nødt til at sikre en grundlæggende faglighed. Vi er nødt til at sikre en grundlæggende kritisk tænkning. Vi er nødt til at sikre en grundlæggende selvtillid i forhold til det faglige. Jeg kan noget selv i mig selv, i egen myndighed, før vi smider dem løs på amerikanske chat.
0: Men hvorfor er det så vigtigt, at man skal bruge den samme mængde tid på den her opgave her med eller uden ChatGPT? Altså, det gør man vel heller ikke på arbejdsmarkedet, hvis man får muligheden for at effektivisere, så skal man vel ikke sige, at vi skal stadigvæk, selvom vi har fået det her værktøj, bruge præcis den samme mængde tid.
2: Nej, men jeg sagde samme tid på sammen med det faglige stof. Mm. Så det er ikke nødvendigvis opgaven, men det, at man arbejder fagligt med stoffet i den samme mængde tid, samme læringstid i gymnasiet samlet set. Og det er jo den, der falder på grund af det her, fordi man har et quick fix, som lige løser problemet nu her, men som på lang sigt undergraver kompetencen til overhovedet at forholde sig fagligt til virkeligheden.
0: Men forstår du parallellen det der med, at det ikke længere er nødvendigt at lære kongerækken udenad og hovedregning på den måde, fordi vi jo har teknologien tilgængelig nu?
2: 100%. Og derfor siger vi også, på kort sigt, stands ulykken. Vi er nødt til at forholde os til virkeligheden på lidt længere sigt og have en grundlæggende snak om, hvad gør vi så på lidt længere sigt.
0: Martin Ekstra, du er markeret chef.
3: Jamen, når du så siger
0: undervisningsmidler.
3: Ja, når du siger stands ulykken, fordi det er også det, som vores lytter Camilla var inde på, det her med, at man kan AI-washe. Altså, så man kan jo godt få en AI til at få det til at se ud, som om det ikke er AI, hvis man har noget andet end den gratis version. Men det er jo de privilegerede eller de dygtige, der er der, hvor de så kan gøre det. Og så er vi jo ude i en total ubalance og et udemokratisk værktøj, som jo kun forstærker den forskel. Mm. Så det der med, at det nu er et tabu, altså vi behandler det som et tabu, og vi ved med at snakke om, at AI skal på en eller anden måde begrænses eller helt forbydes i forskellige former, så er det jo lige præcis det, der sker.
0: Men er der grund til, at vi måske begynder at kaste det hele op i luften og sige, måske er der bare, måske er den her udvikling bare så stor, at vi er nødt til at gentænke fuldstændig, hvad det er, man skal lære i gymnasiet, fordi den her udvikling her, den er startet?
3: Nej, det synes jeg ikke, men man skal jo kigge på kompetencer, og det er et andet kompetencesæt i dag, end det var før november 22.
0: Mathilde Paus fra Socialdemokratiet, er du en af dem, som er rigtig, rigtig bekymret, som Jan Damsgaard han taler om?
4: Nej, som jeg før har nævnt her i dag, så er jeg ikke lige så bekymret. Jeg synes, der er et meget stort problem, vi skal have løst her nu, fordi tingene bliver brugt uhensigtsmæssigt, og det skaber et dårligt læringsmiljø for både lærere og elever. Men jeg ligger mig et sted midt imellem det, der bliver sagt herinde, fordi jeg synes på den ene side, at vi er nødt til at forholde os til, at eleverne skal også lære at bruge de her værktøjer, både kritisk og klogt, fordi ellers er der nogle drenge, der er dygtige, der sidder derhjemme og nørder det, som stikker af fra pigerne eller fra bare generelt, hvem der har interesse på det, og det kan få en betydning for senere jobmuligheder. Men samtidig hørte vi jo også Camilla, der ringede ind tidligere, sige, hvis man ikke har en basisviden, hvis man ikke er klog på sit fag selv, så kan man heller ikke gennemskue, om det, der bliver spyttet ud, det faktisk er rigtigt eller forkert. Så vi skal have en kombi af noget viden, der sidder på ryggraden, altså måske testet på noget parat viden, måske uden hjælpemidler osv., og så nogle fag og nogle eksamener og noget undervisning, hvor vi integrerer det her.
0: Men du tror ikke, den frustration, der kommer fra lærerne, gymnasielærerne nu, er den samme frustration, som lærerne måske havde for
5: 10 år siden eller 15 år siden, når man sagde, nu skal de ikke længere kunne hovedregne længere, og nu skal de ikke længere kunne kongerækken, og det er også for dårligt, og de kan slet ikke huske noget mere og sådan noget. Tror du ikke, at det er den samme diskussion, der opstår nu?
4: Jamen, jeg tror, at en del af det handler om det, fordi lærerne har også brug for noget ny, altså noget ekstra viden om, hvad det er, de kan, de her chatbots og så videre, sådan, så de også kan forstå, hvordan det virker på samme niveau, som eleverne måske begynder at overhale dem, og hvordan de kan integrere det i undervisning. Det er klart, man er hægtet af, når man slet ikke har fået den undervisning som lærer, eller har den viden med sig. Så det er nok en del af det. Samtidig tror jeg, at den største frustration er det her, man oplever, at der bliver snydt i meget høj grad, og at eleverne kommer ud uden den nødvendige læring, det som var tilsigtet med gymnasiet.
5: Hvad siger du til det, Jan Damsgaard fra CBS?
1: Jamen, jeg tror egentlig, at jeg er enig med Mathilde langt hen ad vejen, og jeg er bekymret for, at man altså ikke har taget AI tilstrækkeligt til sig i gymnasiet. Jeg synes, vi svigter de unge. Altså, er der systematisk undervisning i, hvordan man opbygger faglighed ved hjælp af AI inden for enkelt fag? Hvad er det umistelige? Det er jo åbenbart ikke kongerækken længere, og det er heller ikke kun den her store 20x20-tabel og så videre. Det er nogle andre ting, og der skylder man altså set fra mit bord af, at de enkelte gymnasielærer finder ud af, hvad er kernestoffet i det her? Hvad er det umistelige? Og hvordan anvender vi AI til at oplære i det, snarere end at forsøge at måle på en verden, hvor AI ikke eksisterer? For det gør den. Og jeg kan ikke forestille mig en verden fremadrettet, hvor de ikke har adgang til de her teknologier. Så vi skal ikke måle på, hvad man skulle kunne engang, men snarere, hvad for nogle kompetencer man har brug for fremadrettet.
5: Skal man det, Anders Frikke? Altså, er det simpelthen fordi, at gymnasielærerne ikke er rustet nok til at undervise i AI og ikke bruge det nok?
2: Det er klart, at der er et efterslæb i forhold til efteruddannelse. Det peger du også på, Mathilde. At vi skal finde ud af, hvordan spejler vi så vores fag i forhold til ny teknologi. Selvfølgelig, og det er jeg fuldstændig med på. Det er bare også klart, altså det ærne, jeg er ude i lige nu, vi har fået tæsk af gymnasielærerne, hvis jeg sagde, at vi skal ændre eksamenerne allerede til næste år. Den normale modus i forhold til at ændre eksamener på gymnasiet, den er 4-årig. Vi har et prøveår, et forsøgsår, så har vi 3 års indkøring med eleverne, så de kan øve sig i eksamensformerne. Det at ændre på eksamensformer i løbet af et år, det er meget voldsomt. Og det er fordi, der er noget, vi er nødt til, fordi lovgivning, fordi samfundet ikke kan følge med, der er et læringstab, vi er nødt til at have rettet op på, og så må vi kigge grundigere på længere sigt, hvordan og hvorledes kan det her integreres klogt. Jeg har til gode at se meget, meget gode eksempler på læringsfremmende AI-systemer på gymnasiet. De er meget bekendt ikke udviklet nu. Jeg er sikker på, at de er på vej, men det er ikke bare at tage en chat-GPT og sidde og chatte lidt i timen. Altså, så er den time gået. Hvad skal resten af året så gå med? Altså, vi skal have nogle værktøjer AI-mæssigt, som vi kan træne på. Vi skal have nogle klart definerede kompetencer i AI, som vi skal træne eleverne i, og vi skal efteruddannes i det. Det er da den vej, vi skal.
5: Men
2: det kan vi ikke løse i morgen.
5: Men er du der, hvor du måske vil gå ud og sige, at du klart vil anbefale, at man ændrede eksamensformene allerede næste år?
2: Det er det, vi siger.
5: Det er det, I siger, det er det, vi siger. Og det er meget kontroversielt. Det er ikke noget, der...
2: Der er jo noget med elevernes retssikkerhed i forhold til at kunne træne til en eksamen. Så inden for den ramme, vi har, hvad kan vi så justere? Bare det, hvis der er en lovgivning, der skal ændres, det kan ikke nå igennem for... Altså, det tager lang tid, sådan noget, ikke? Altså, vi har systemer, der ikke kører i den hastighed, som AI gør.
5: Godt. Oscar Tønsberg Hoffmann, du er jo forperson for de danske gymnasieelever. Hvad siger du? Skal eksamensformen allerede ændres fra næste sommer af?
6: Vi skal i hvert fald undersøge det. Altså, det er jo klart, som Martin også har sagt, vi er jo nødt til at tænke eksamen på en anden måde, end vi gør i dag. Og grundlæggende så er det jo også rigtigt, det som Anders siger, at altså, AI er jo grundlæggende en speeder. Altså, hvis man er dygtig som elev, så kan man jo bruge AI på måder, som gør en endnu dygtigere. Men der er jo også de elever, som bliver sat fuldstændig af vognen, og som bruger de her 2 minutter på at lave en opgave, og så tænker, jeg bryder mig ikke om dansk, jeg synes, det er svært, derfor så skal jeg ikke lave mere af det end højst nødvendigt. Og jeg tror, i virkeligheden, så er det jo de elever, som vi svigter, men det er jo også et samfund, vi svigter, fordi de elever, de jo skal ud og have et job, de skal ud og have videre uddannelse, de skal jo have muligheder i det her liv, og det fratager vi dem jo grundlæggende, hvis ikke de dannes digitalt.
5: Nu kan jeg simpelthen forstå, at Christian Leth har ringet ind til os. Hej, Christian.
7: Ja. Hej, hej. Tak. Jeg er stor fan. Lytter til jer hver morgen, er det så for mig i New York. Nu er jeg så i Danmark, så nu havde jeg chancen for at ringe ind.
5: Nå, det var da dejligt, Christian. Og jeg skal jo nok også sige, inden at rosen den bliver alt for stor, vi er også en form for kolleger jo, altså, så det skal vi måske lige have med, når du tager det med ind. Men tak for at ringe ind til os. Hvad tænker du, Christian? Hvorfor ringer du ind?
7: Jamen, jeg tænker, at det er som om, at samtalen fokuserer et meget mærkeligt sted. Det er som om, at gymnasiet handler om at blive god til at løse opgaver eller gå til eksamen. Og det vi igen og igen hører fra formanden for Gymnasielærerforeningen, som jeg synes, der ikke rigtig bliver hørt, det er, at det handler om at danne unge mennesker til at kunne forstå komplekse situationer og interagere med dem. Det vil sige, at grundideen med at komme ud af gymnasiet, og det er blandt andet det, vi så bliver formuleret som det skriftlige, som vi hørte i forrige time. Hvad skal man bruge det skriftlige til? Det handler ikke om det skriftlige. Det handler om, at man går i gymnasiet for at lære at forstå komplekse situationer, sådan som man kan interagere med dem, altså forholde sig til dem. Og ideen om, at man så skulle kunne bruge AI til at kunne gøre det hurtigere, det er fuldstændig rigtigt, det findes ikke endnu. Lige nu findes der AI, der kan bruges som en god Google search. De kan endda løse opgaverne for en. Men det er ikke det, de hjælper med. Og det minder mig lidt om sidste gang, da vi havde digitaliseringsbølgen i danske skoler, hvor man ser et problem, der er skærme over det hele. Børnene har skærme i hænderne. Og i stedet for først at deale med det, så siger man, så må vi få skærmene ind i skolerne, fordi ellers er vi bange for at miste de elever, der ikke bliver, jeg kan ikke huske, hvad det var, digitaliseringsvenet eller et eller andet. Hvordan synes vi, det går? Børnene klarer det vist ret fint, det der med skærmene selv. Det er dem, der hjælper os med at sætte os ind i det. Og ideen om, at man skal sætte gymnasielærere, som har specialiseret sig i et fag, til at lære unge mennesker, hvordan de bruger en AI-model, som ungerne selv sidder i gang med at vibe-code på, virker fuldstændig langt ude. Mine børn har gået i amerikanske folkeskoler, og der er det meget interessant. Der er skiftet sket ret radikalt. Man skriver med pen og papir i skolen. Man laver det meste arbejde hen i skolen. Lektierne er simpelthen blevet færre, fordi pointen er, hvornår forstår eleverne det, vi snakker om, og den måde, man finder ud af det, det er ved at lave sådan noget som debatter. Altså man kan nærmest sige en form for mundtlige eksamener undervejs, som hele tiden handler om at italesætte det, de skal lære. Fordi hvad er pointen med det her? Pointen er, at de skal kunne interagere med svære situationer.
5: Godt, Christian, jeg bliver lige hængende. Du får lige en kommentar fra Mathilde Power, som er undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Skal man kopiere måske det, de gør i USA for eksempel? Jamen, altså meget mere analogt i stedet for?
4: Vi skal helt sikkert kigge til, hvad man gør andre steder, fordi vi står i det samme problem alle steder, kan man sige, i verden. Og vi ved også, at skærmene jo har vist sig med en uhensigtsmæssig bivirkning i forhold til trivsel, særligt blandt vores unge piger, men også i forhold til noget, vi faktisk ikke har talt om i dag, at det kan være svært at koncentrere sig i timerne, når skærmen er foran en, fordi der popper alt muligt andet op, man får lyst til at lave i stedet for. Det var jo årsagen til, at vi med sidste års finanslov besluttede, at alle skoler skulle have firewalls, sådan så at man ikke længere kunne man kunne styre ud fra gymnasierne og folkeskolerne, hvad for noget internetadgang der var på skærmene. Og derfor tror jeg også stadig på, at vi skal have mindre skærm, i hvert fald i nogle timer. Altså, det skal pakkes helt væk, og telefonerne helt væk, for man kan koncentrere sig. Den del, den skal vi forfølge stadigvæk.
5: Så jeg tror bare, skal der nogle mere radikale beslutninger til nu?
4: Altså, jeg tror, det er en kombination, at nogle gange, så har man slet ikke skærmene. Altså, og der i hvert fald skal lukkes ned for alt det forstyrrende elementer, som telefoner og Instagram og spilsider og alt muligt andet. Nogle gange, så skal man også have noget IT-adgang, der kan hjælpe nogen. Det kan både være forstå AI og chatbots og alt muligt andet, men det kan også være at bygge nogle læringssystemer op, så vi kan få flere med, fordi det giver nogle muligheder for os, at man kan lære i sit eget tempo, og at nogen, der har lidt svært ved at forstå læringen på en måde, de kan få læringen på en anden måde. Jeg var selv lidt optaget af det under min døtres eksamen her, hvor de pludselig har tilgang til nogle videoer hjemmefra, hvor de får forklaret igen de her matematikbeviser og så videre på en anden måde. Det synes jeg kan noget, som man ikke kunne, da jeg gik i gymnasiet.
5: Hvad siger du, Christian, lidt?
7: Nå, men jamen, det er jo 100%, fordi pointen er jo også, det er jo rigtigt, hvad vores digitaliseringsekspert også siger. Det er ideen om, at det her skulle være enden på det hele, eller det er det nye, der er det farlige, og alt det der, det er fuldstændig imod. Jeg tror til gengæld, at vi undervurderer, hvad det er, at unge mennesker i deres kerne har brug for, og bliver ved med at have brug for, det er at lære at forstå de her ting. Så kommer der nye værktøjer, de kan virke, de kan ikke virke, men lige nu står vi et sted, hvor alle vi voksne kæmper med at forstå det her. Hvor vi selv sidder og prøver at tænke, gud, kan jeg lave en video med Tom Cruise, eller kan jeg programmere mit eget computerspil, og så finder vi ud af, det kan vi ikke alligevel. Vi aner ikke en skid om det her. Så ideen er lidt, og det er lidt der, hvor jeg ser det, der skete før med skærme, at før vi overhovedet har styr på det, så begynder vi at tænke, hvordan implementerer vi det over for børnene? Og så er hele pointen lidt, for det første er de foran os på mange punkter, for det andet, det er ikke det. Altså gymnasiets rolle er ikke at gøre alle til gode arbejdere. Det er at lære dem at forstå og interagere med verden, så de selv kan finde ud af, hvad de vil. Og bare en lille kommentar. Jeg havde 43% fravær i gymnasiet selv, kom op i fuld pensum og kom aldrig nogensinde på universitetet. I dag lever jeg at skrive bøger og forklare meget komplekse emner, fordi det, jeg fik med mig, var ikke evnen til at løse opgaver. Det var jeg virkelig dårlig til. Men til gengæld så lærte jeg at forholde mig til ting, at jeg blev udfordret, jeg blev bedt om at forstå noget, og det har jeg kunne tage med mig videre.
5: Godt. Hæng lige, stadigvæk lige, du får lige en sidste kommentar, Christian, inden vi slipper dig igen her. Jeg kigger lige over på Jan Damsgaard, professor ved Institut for Digitalisering hos CBS. Christian Nett her, han siger, han drager sig nogle erfaringer også fra USA, altså hvor man er gået, faktisk gået tilbage. Altså man har simpelthen forsøgt at skærme nu børnene fra digitalisering og teknologi og så videre, fordi, som Christian Nett siger, det er ikke det, der er opgaven i skolen, det er at gøre dem til arbejder, det er simpelthen at give dem nogle dannelsesfærdigheder og evnen til at analysere og tænke selv som menneske. Hvad siger du til det?
1: Jamen, jeg er enig, så vi skal jo ikke skyde værktøjet, vi skal lave vores eksamensformer om. Altså det, jeg selv har gjort på CBS, det er at lave alle mine fag om til active participation, det vil sige, man skal være til stede i timerne, man skal deltage aktivt, man skal interagere og diskutere, fordi det med at lave vidensoverførsel, det klarer de selv ved hjælp af forskellige AI-løsninger. Ikke? Mm. Så det at kunne italesætte, det at kunne interagere, det at kunne forholde sig kritisk, det at kunne føre et argument osv., men det er de kritiske ting, vi gerne vil måle fremadrettet, og ikke hvor gode de er til at lave en skriftlig, større skriftlig opgave alene, som bliver bedømt uden nogen mundtlig interaktion.
5: Men når nu udviklingen går så hurtigt, og der er rigtig mange voksne mennesker, som måske også har svært ved at følge med udviklingen i øjeblikket, er det så ikke et ekstra argument for, at måske skal man rulle nogle af de her teknologier lidt ud af klasseværelset simpelthen?
1: Jeg er enig i, at en del af de yngre klasser, der skal vi have skærmene ud, og det er også det, at hvis man ikke har noget fagligt pædagogisk forankret argument for at anvende skærme i folkeskolen, så har de ikke nogen tilstedeværelsesret. Så vi skal bruge dem med et formål, naturligvis. Og der har man måske været lidt for ivrig i mange tilfælde. Men det har altså også været, at lærerne måske har været lidt langsomme til at tage det her til sig, og måske ikke helt har haft de idéer til, hvordan de skal integrere det i folkeskolen og i gymnasiet. Og der synes jeg måske også, at gymnasielærerne lige nu, der står de igen tøven over for det her, vi hører 4 år for at lave noget som helst om og så videre. Jamen altså, husk nu på, at det her AI, det er ikke et veletableret teknologi. Det er en teknologi, som går rigtig, rigtig hurtigt, og vi har kun lige set toppen af isbjerget, så den opgave, du lavede lige før radiovisen, jamen vi kan godt forvente, at allerede om et halvt år, så er det fuldstændig forældet, og det har bevæget sig endnu meget videre, og derfor kan vi lige så godt tage bestik af det, og nej, vi kan ikke bremse udviklingen, men vi kan lære at beherske den og mestre den, og det er den bedste gave, vi kan give, lidt som Christian Lett også er inde på, det er den bedste gave, vi kan give dem i gave efter et gymnasie.
5: Christian Lett, musiker, forfatter og radiovært her på kanalen, også på Biblionet. Tak for at ringe ind til os. Tak for at lytte med.
7: Ja, må jeg bare lige sige en sidste ting?
5: Ja, det skal være kort.
7: Ja, det kan. Lad os passe på med at tænke, at fordi kurven er gået opad, så bliver den ved med at gå opad. Vi ser tegn på en plateau inden for de her modeller. Vi ser, at vi er måske ved at finde ud af, hvad det er, AI kan bruges til. Lad os lade være med at kaste alt, før vi har styr på det, og begynde at implementere det. Jeg synes ikke, at gymnasielærerne har været langsomme. Så er vi alle sammen langsomme i hvert fald, for der er ikke nogen af os, der helt forstår det her endnu.
5: Tak for at ringe ind til, Christian.
7: Selv tak. Tak for, at jeg måtte være med.
5: Selvfølgelig. Martin Exner, chefkonsulent ved Center for Undervisningsmidler.
3: Ja, og det var heller ikke, for jeg tænker ikke, vi skal tage skærmdebatten ind, for det kan jo fylde meget lang tid. Men når
5: det
3: man
5: har
3: snakker,
5: vi gjort.
3: Ja, tak. men når vi snakker om AI, så kan man jo snakke at undervise om AI eller med AI, og jeg tænker helt sikkert om, altså det at forholde sig kritisk til det og forstå det, er det absolut vigtigste for overhovedet at kunne snakke om med AI. Så når vi begynder at snakke om AI som en tutor og hjælper med skriftligheden på alle mulige måder, så er det allervigtigste, at vi lærer at forstå, hvad der ligger bag i, og hvorfor en sprogmodel svarer, som den gør, og hvorfor man aldrig helt kan stole på den og alle de ting, fordi det er jo klart det mest grundlæggende, vigtige og demokratiske i det her.
5: Og nu er der jo en sommerferie, og når den er slut, så kommer eleverne tilbage, så starter der et nyt hold, og et nyt hold, som også kommer til at have ChatGPT med sig hele vejen igennem gymnasiet. Hvad er det første, man bør tage fat i nu her, mens der er sommerferie, hvis man skal ruste både eleverne og lærerne bedre, så vi ikke står i samme situation med en gymnasielærerstand, der er i decideret fagsår? Hvad gør vi?
3: Man skal selvfølgelig tage på kursus på CFU, fordi vi laver masser af kurser. Ja,
5: det er
3: præcis i dag.
5: Er det det? Altså, er det efteruddannelse? Er det uddannet gymnasielærerne i, hvordan man bruger AI, og hvad man ikke kan bruge den til osv.? Hvordan man kan undervise i det?
3: Det er jo mange ting. Det er jo også at kigge på de værktøjer, der er, og hvad er fornuftigt at bruge. Så jeg synes selvfølgelig, at uddannelse er en ting af det her.
5: Og Anders Frenge, formand for gymnasielærerne. Hvad synes du bør være det første, politikerne for eksempel tager fat i her?
2: Altså, vi har netop besøgt Estland, som også er langt med det her, og de har en skolechat. Den fungerer godt, og en massiv efteruddannelse af lærerne. Og det, vi kan se, det er, at den har ført, det er mit indtryk, den har ført til mere og mindre på samme tid. Altså, der er simpelthen nogle steder, hvor man trækker af fuldstændig ud, trækker skærmen fuldstændig ud, og så er det til gengæld nogle meningsfulde sammenhæng, hvor man bruger det, ser kritisk på det, forholder sig til det. Det tror jeg, det er den vej, vi skal.
5: Lad os spørge gymnasieeleverne her til allersidst. Vi har jo Oscar Tønsberg Hoffmann, som er helt ny forperson i Danske Gymnasieelever. Her til sidst, hvad vil du foreslå, at både måske lærerne og politikerne tager sig af her i sommerferien, så de er rustet til de nye årgang, der starter efter sommerferien?
6: Jamen noget af det, man kunne gøre, var for eksempel at indføre det her digital dannelse som et forløb i gymnasiet, så vi som gymnasieelever ikke bare bliver sluppet løs som digitalt nøgne mennesker i en hypermoderne tidsalder.
5: Og hvad med, hvor meget analog skal der være? Hvor meget skærme skal der være? Hvor meget AI skal der være i undervisningen?
6: Jeg tror, at grundlæggende svaret på en mere digital verden er mere digital undervisning.
5: Så derfor så er du slet ikke for, at der skal være et element af mere analog i både sådan eksamener og undervisning osv.?
6: Jeg synes i hvert fald, det vigtigste det er, at vi ligesom bliver undervist både om og med AI, frem for at vi ligesom går tilbage til nogle eksamensformer og nogle undervisningsformer, som i virkeligheden hører sidste århundrede til.
5: Lad os sige, at det var sidste ord i dagens udgave af P1-debat. I skal have tusind tak for at være med i dagens program, alle sammen, som altså lagde vejen her forbi studiet. Jan Damsgaard, som er professor ved Institut for Digitalisering på CBS. Martin Exner, som altså er chefkonsulent ved CFU. Oskar Tønsberg Hoffmann, som er forperson for Danske Gymnasieelever. Mathilde Powers, undervisningsordfører for Socialdemokratiet. Og Anders Frikke, formand for gymnasielærerne her i landet. Og tak for syvtallet. Jeg tager det med mig. Jeg tager det simpelthen med mig.
2: Velbekomme.
5: Den her udsendelse, den blev til i samarbejde med Clara Faust Spies og Thomas Røys, og mit navn, det er Mathias Pedersen. P1-debat er tilbage igen i morgen, samme tid 12.15, og ellers så kan I finde os ind i Dialyd, eller hvor du ellers lytter til din podcast.

0: Kraft og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket som er det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på B2, live i DR Lyd.
3: Er arvefjendskabet mellem Cuba og USA ved at nå sin afslutning? Donald Trump forsøger med trusler og massive sanktioner at knække det kubanske styre. Og nu sker der noget. Det kubanske parlament vedtager reformer, der rokker ved selve fundamentet i det kommunistiske land. En udvikling antropolog og journalist Lasse Yde Hegnet følger tæt. Hans kubanske venner er nemlig blandt de hårdest ramte. Her er Genstart.
4: When you say Cuba is next.
5: Cuba.
4: Is Cuba, whatever you do with the military there, it seems like something. Will that look more like Iran or Venezuela?
5: Can't tell you that. I can tell you that they're talking to us. It's a failed nation.
6: Jamen, der bliver jo snakket om Venezuela, og så kommer snakken ind på Cuba, og Trump bliver spurgt om, om han tror, at der snart sker noget der.
5: I think I can do anything I want with it. You want to know the truth? They're a very weakened nation.
6: Han tænker, han kan tage det, han kan befri det, han kan gøre med det, hvad han vil.
5: I do believe I'll be the honor of having the honor of taking Cuba.
7: Æren af at tage Cuba, the honor of taking Cuba, hvad mener han med det?
6: At det jo har været et amerikansk politisk mål i snart 70 år, at skifte regeringsmagten i Havana væk fra Kommunistpartiet.
5: And Cuba's next, by the way, but pretend I didn't say that, please.
7: Cuba er de næste, siger Donald Trump, og bag ham ligger et hovedløst Venezuela og et sønderbumpet Iran.
5: They have no energy, they have no money, they're in deep trouble.
7: Amerikanerne har skruet op for de økonomiske sanktioner, der slår så hårdt, at kubanerne nu endnu mere end før mangler olie, medicin og fødevarer. De er på deres absolut yderste.
8: Rubbish on the streets, bikes to get around, power only by torchlight.
7: Og måske lykkes det. Måske er amerikanerne ved at få skovlen under deres arvefjender. For nu er nye reformer blevet vedtaget i det kubanske parlament.
9: There are 176 reforms that, if implemented, would mean a major shift towards a market economy.
7: Reformer, der i den grad vækker opsigt, for det ser ud til, at styret gør op med alt det, som kommunismen i årtier krampagtigt har holdt fast i. Så spørgsmålet er selvfølgelig i dagens genstart, om det her er starten på enden for det kommunistiske Cuba. Mit navn. Anna Ingrich. Lasse, velkommen til Genstart. Jeg har lyst til at sige endelig. Det har jo været en lang proces.
6: Det har taget lidt tid.
7: Det har taget lidt tid, fordi du har fået et barn undervejs.
6: Ja, vi skulle optage. Så gik min kæreste simpelthen i fødsel.
7: Ja.
6: Og så fik vi en datter mere. Det var dejligt.
7: Nå, tillykke.
6: Tak for det.
7: Alligevel så skrev du jo til os, Lasse, at du var klar til at være med dagen efter.
6: Ja. Yeah.
7: Det synes jeg også er et sundt engagement.
6: Det kan man sige. Altså, jeg har jo, Cuba har jo optaget mig de sidste 16 år, og jeg har været så heldig at få lov at bo der og få gode relationer til mennesker, der bor og har boet i Cuba. Og der er jo ikke så mange i Danmark, der fortæller om det.
7: Den nybagte far hedder Lasse Yde Hegnet. Han er antropolog til daglig, journalist på DR Bornholm, og så har han været dybt optaget af Cuba, siden han selv første gang besøgte øen i det karibiske hav tilbage i 14.
6: Mange kubanske bykerner er jo de gamle kolonibyer, så der er jo toppet brosten af de her gamle kolonifacader, som jo hænger med enormt meget patina, fordi de ikke er blevet særlig godt vedligeholdt i de sidste 70 år. Så der er sådan utrolig meget patina. Jeg kan næsten allerede fornemme de her sådan støvede, mintgrønne, blå, grønne, røde farver. Folk, der går i utrolig farverigt tøj, varmen, der trykker, så man næsten ikke kan holde ud og sidde ude i solen midt på dagen. Gamle mænd, der sidder og spiller på guitar og synger sange. Gamle kvinder, der sidder og ryger cigarer med flot tøj på, så de er svære ikke at tage billeder af. Altså, al den her sådan romantisering, som det er så nemt for os, der sidder langt væk og forestille sig om Cuba. Det er jo det, man møder.
7: 2 år efter rejser du til Cuba igen, og her møder du din bedste ven. Hvem er han? Hvad er det for et venskab, I udvikler?
6: Det er jo sådan lidt tilfældigt, fordi at jeg skal derned og lave feltarbejde til mit speciale i antropologi, og så skal jeg bo hos Alberto sammen med ham og hans datter i 4 måneder. Og han er i midten af 30'erne på det her tidspunkt, jeg er i starten af 20'erne, og vi har nogle gode snakke og går lidt i byen, som jeg har sagt, man jo gør, når man har den alder, og han jo er alene. Og når man lever sammen og ser folk i deres private hjem, hvordan de kæmper for at få hverdagen til at hænge sammen, så får man jo sådan lidt et meget intimt indblik i deres liv, og man kommer også til at forholde sig til hinanden på nogle lidt specielle måder.
7: Okay, I bliver meget, meget tætte venner.
6: Ja, det gør vi nok særligt efter, at jeg så vender tilbage til Cuba i årene efter, og det ikke bare var et spændende ophold, men faktisk en relation, der blev bygget op over tid.
7: Noget andet, der også er værd at bide mærke i, er, at han hedder jo ikke rigtig Alberto. Det er noget, vi kalder ham for at beskytte ham. Hvad er det egentlig, vi beskytter ham mod?
6: Alberto sagde til mig i går aftes, at han ville helst ikke have, at jeg nævnte hans navn, fordi han er bange for at blive associeret med oppositionen, som han ikke er en del af. Men det er den frygt, der er i Cuba, at hvis man har talt med de forkerte, så kan man blive ramt af repressalier fra regeringen.
7: Lasse Yde oplever sent om aftenen hjemme i Albertos lejlighed nogle af de kreative metoder, som det kubanske styre bruger til at undertrykke befolkningen.
6: Vi har prøvet i det kvarter, hvor Alberto bor, at der en aften var en nabo, der væltede lidt halvfuld ud på vejen og begyndte at råbe ned med kommunismen, ned med Díaz-Canel, ned med Raúl Castro. Og der sidder vi nogle stykker op i lejligheden der, og der bliver helt stille omkring bordet. Og så er der en i selskabet, som er forholdsvis kritisk over for styret, som siger, vi skal råbe tilbage, vi skal lige give ham noget støtte, ham der, fordi han er godt nok modig. Mm. Og så sidder Alberto og siger, nej, det skal vi absolut ikke gøre. Og der er ikke nogen, der reagerer, der bliver bare helt stille i det her kvarter, som ellers kan være lidt højlydt. Og så finder Alberto ud af, fortæller han mig så et års tid efter, at ham, der væltede ud på gaden og råbte de her ting, han var medlem af Kommunistpartiet. Så han ville se, om der var nogen, der ville stemme i, så man kunne finde nogle af kritikerne på den her måde.
7: Så styret har simpelthen en mand på pletten, der lader som om, at han er regimekritisk, for at lokke andre ud med deres kritik, og så klapper fælden?
6: Så klapper fælden.
7: En simpel, men central pointe, for det kan godt være, at det lugter af Havana-cigarer, men bag de smukke, mintgrønne facader, så gemmer der sig et undertrykkende regime. I 1959, hvor guerillalederen Fidel Castro tager magten, bliver Cuba kommunistisk og rykker sig længere og længere væk fra USA. Uafhængigheden gør forholdet til USA anspændt, så nu leder Fidel Castro efter nye venner.
6: Og der kigger man så mod USA's ærkefjende, Sovjetunionen. Og så bliver Cuba en del af Østblokken, kan man sige, og der bliver indført de her nationaliseringer af stort set alle industrier.
10: During these last few months, you and I have witnessed one of the greatest dramas of the 20th century. The historic and revolutionary transformation of a totalitarian dictatorship, the Soviet Union.
7: Da den kolde krig slutter, som Cuba jo også på en eller anden måde bliver en del af som central allieret med Sovjetunionen, hvad betyder det så for det kommunistiske styre?
6: Der mister Cuba ligesom den hånd, der holder hånden under den kubanske økonomi i starten af 90'erne, og så indfører Cuba det, som er i virkeligheden er en undtagelsestilstand, men som kaldes den særlige periode i fredstid, hvor man indfører rationeringer på stort set alt, og hvor kubanerne de oplever, at der mangler mange ting. Det lyder meget som det, vi også oplever i dag. Alberto har fortalt mig om hans barndom, hvor hans forældre fangede duer på altanerne for også at have noget at spise. Så det var en tid med stor mangel på mange basale ting. Og det her, det slutter så i slutningen af 90'erne, hvor Hugo Chavez kommer til magten i Venezuela og begynder at sende olie og penge til Cuba i bytte for militærhjælp og lægehjælp.
7: I årene efter fortsætter det anspændte forhold mellem USA og Cuba, men så kommer Barack Obama til som præsident.
11: If we can continue to move forward and seize this momentum in pursuit of mutual interests, then better relations between the United States and Cuba will create new opportunities for cooperation across our region.
7: Han besøger Cuba som den første præsident i 88 år, og han starter en dialog med præsident Raúl Castro.
12: En su intención de liquidar el bloqueo. Una cuestión es...
6: Og for første gang åbner man hinandens ambassader, og man arbejder for at åbne for turisme, at det skal være nemmere at rejse mellem landene. Og lige pludselig så begynder de amerikanske turister og turister i det hele taget at vælte ind i Cuba, og kubanerne legaliserer ligesom det her med, at man kan få sin egen bed and breakfast, eller lave en restaurant i sin garage, eller køre taxa, eller et eller andet i den ikke-offentlige sektor. Og så kommer Donald Trump ind som præsident, og coronakrisen rammer, og så går det hele i stå.
5: And we just didn't fight hard enough, but now those days are over. Now we hold the cards.
7: Donald Trump genoptager arvefjendskabet mellem USA og Cuba i sin første præsidentperiode.
5: We now hold the cards. The previous administrations easing of restrictions on travel and trade does not help the Cuban people. They only enrich the Cuban regime.
7: Krisen er allerede hård ved kubanerne, før Trump kommer til magten igen i 25, og så gør han her de kubanske dårligdomme om muligt endnu værre.
5: So we sort of got him a little by surprise, but it was brilliant tactically. It was an incredible thing.
7: For Donald Trumps udenrigspolitiske appetit er blevet rimelig stor. I januar, der flyver amerikanske helikoptere til Venezuela. I nattens mul og mørke under buller og brag fanger og bortfører specialstyrker præsidenten Maduro.
6: Nu kommer de til Cuba lige om lidt. Det er det første, jeg tænker.
7: Hvorfor?
6: Fordi Venezuela har holdt hånden under Cuba med olieleverancerne og pengene. Jeg mener, det er 40% af Cubas olie, som Venezuela alene har stået for at levere. Og Cuba havde allerede olieproblemer før, at Maduro blev fjernet. Så da Delcy Rodríguez bliver ansat som præsident i Venezuela og korter forbindelsen til Cuba, så går det hurtigt ned.
7: Er der sådan en fornemmelse, når du taler med dine venner og bekendte i Cuba, okay, de ved alle sammen godt, eller tænker i hvert fald alle sammen, at Cuba er den næste i rækken?
6: Alle tænker, at Cuba er den næste i rækken, de sidder. Han er sagt alle sammen og venter på det. Hvornår sker det?
7: Amerikanerne rammer Cuba hårdt økonomisk. De isolerer landet, så de stort set ikke længere kan handle med omverdenen, og det er en embargo med et klart formål.
6: Jamen, den handler grundlæggende om at kvæle toppen af styret. Og så vil man grundlæggende prøve at forhindre, at der er nogle lande, der har lyst til at samarbejde med Cuba.
7: Det er dog først og fremmest kubanerne, der betaler prisen.
6: Der er jo ikke længere adgang til medicin. Det er der stort set ikke noget tilbage af i Cuba. Det er svært at finde mad. Det er svært at finde fuldstændig basale ting i hverdagen, som man har brug for.
13: Så er det tiempo aquí, Lassi. Esta situación aquí en Cuba está muy loca, mi hermano. Es muy caótico, muy caótico.
7: Hvad fortæller Alberto, din ven, om, hvordan hverdagen er nu?
6: Da jeg talte med ham i går, der fortalte han, at der lige havde været en dag, hvor der kun havde været strøm i en halv time. Og så joker han med det på den måde, som kubanerne nu engang er nødt til at gøre for at kunne holde det ud. Det siger, jamen, så er vi nødt til at gøre det hele på en halv time. Vi skal lade vores telefon, og vi skal nå at sove, fordi så kan vi endelig få airconditionen tændt, så vi rent faktisk kan sove i varmen, der er hernede. Så kan vi endelig lade telefonen, og vi skal også skynde os at komme i bad, fordi nu virker vandpumpen. Så livet er blevet voldsomt besværligt. Hvordan kan jeg hjælpe ham med at komme igennem det her? Det handler som regel om at kunne sende nogle penge derned.
7: Har du så gjort det?
6: Ja, det har jeg gjort hver måned, og ikke kun til ham, men også til andre bekendte dernede.
14: Tonight the Justice Department unsealing an indictment against former Cuban president Raúl Castro, the brother of the late longtime president Fidel Castro.
7: Efter Trumps totale blokade af Cuba, så kommer der en ny presbold fra USA. De tiltaler den tidligere statsleder Raúl Castro i en gammel sag fra 96. Fortæl lige, hvad der skete dengang, og hvorfor de forfølger den sag nu.
15: Good evening. The Clinton administration is calling for an emergency session of the United Nations Security Council after two civilian aircraft were shot down by Cuba yesterday.
6: Dengang i midten af 90'erne, der var der den her undtagelsestilstand, som jeg nævnte tidligere. Og i den undtagelsestilstand, der er der flere kubaner, der forsøger at flygte fra Cuba. Det gør de på tømmerflåder eller i gummibåde og forsøger at sejle mod Florida. Og det er en meget farfuld færd. Der er hajer og golfstrøm og alt muligt andet derude. Så en amerikansk NGO, primært drevet af eksilkubanere, sender små fly ud for at holde øje med tømmerfloderne og prøve at redde de mennesker, der er herpå.
16: Just after 1 o'clock yesterday, three planes belonging to Brothers to the Rescue leave Miami.
6: Og de krydser sig også ind i kubansk luftrum.
16: They are warned by Cuba to stay away.
6: Nogle gange så flyver de endda helt til Havana og kaster flyveblade med antikommunistiske budskaber ned. Og de bliver advaret mod, at hvis de bliver ved med at trænge ulovligt ind i kubansk luftrum, så vil det få en konsekvens.
16: Minutes later, MiG fighters leave Cuba.
6: Og det sker så der i 96, hvor et af de her fly efter sigende flyver ind i kubansk luftrum og bliver beordret skudt ned.
16: Soon after, a Cuban fighter pilot shoots down another plane.
6: Og den, der står for ordren, det er Raúl Castro, som leder af det kubanske militær.
17: There was the fire coming out of the sky, rolling and dung, and it just hit the water and it started blazing there.
7: Det er så den sag, de tiltaler ham for nu, det amerikanske justitsministerium. Han er 95 år, Raúl Castro. På den ene side virker det jo meget rimeligt, at den person, der er ansvarlig for, at fire mennesker dør, bliver stillet til ansvar. På den anden side, så kan man tænke, hvorfor nu og ikke før?
6: Ja, det er jo et rigtig godt spørgsmål, og man kan jo også overveje, at hvis lovgivning er det, der er gældende her, er det amerikansk lovgivning, der gælder på kubansk jord, har USA overhovedet ret til at gå ind og så, som man gjorde med Maduro, og snuppe en anklaget person, som en kidnappet vedkommende fra sit eget land. Så det her, det er jo mest af alt politisk motivation for at lægge yderligere pres på toppen af det kommunistiske styre. Det her, det gjorde man også med Maduro, der var det bare anklager om narkohandel, og så ligger det jo fuldstændig latent. Hvis I ikke laver noget om nu, så kommer vi ind, og så snupper vi i Raúl Castro.
7: Så det her, det er en måde at lægge mere pres på det kubanske styre?
6: Ja.
7: Det er en benhård embargo, der rammer Cuba, og presset stiger. Måske er det også netop det, der har fået den kubanske stat til at tage en opsigtsvækkende beslutning.
18: Cuba cambia para levantarse.
7: Fra talerstolen proklamerer den nuværende præsident Díaz-Canel, at Cuba nu skal forandre sig, og det endda ret radikalt. Regeringen vil i hvert fald pille ved selve det kommunistiske styres DNA. I fuldstændig modstrid med det, man kunne kalde de kommunistiske håndbogsidealer, så vedtager et totalt enigt kubansk parlament reformerne. Det er dog ikke et parlament, der kan udtrykke for meget stor begejstring, hvis den overhovedet er der.
6: Altså, det er jo en meget sådan bureaukratisk ting, så det er jo sådan næsten søvndysende at se det. Men Díaz-Canel, han fortæller jo, hvorfor det her det er nødvendigt, og han gentager sådan set bare nogle punkter, som lederne af Cuba har brugt siden revolutionens start. Vi skal forbedre revolutionen, når vi begår nogle fejl, så skal vi træde 2-3 skridt tilbage, og så skal vi lave det om, og så må vi gå ned ad den vej igen. Det er nærmest copy-paste af, hvad Fidel Castro og Che Guevara sagde tilbage i 60'erne.
7: Hvordan forklarer de? Altså, de fastholder jo, at Cuba skal være et socialistisk land, og nu laver de her ekstremt omfattende og i en historisk kontekst helt sådan vilde reformer af Cuba. Hvordan hænger det sammen?
6: Du skal prøve at forestille dig, at man går ind i et rum, hvor der er fire døre, man kan

0: bliver siddende ved magten og til en vis grad kan styre, hvad der kommer til at ske. Spørgsmålet er så, hvem træffer den endelige beslutning om, hvilken dør det er, de skal vælge? Er det dem selv, så vi vælger Vietnam-modellen? Er det Trump, så vi vælger Venezuela-modellen? Eller er det Marco Rubio, hvor vi vælger demokratimodellen?
1: Det er helt vildt opsigtsvækkende, og det er jo et kæmpe skifte i Cubas historie og måde at gøre tingene på. Kan man også sige, at det her det er en sejr til USA? Altså nu er de endelig efter årtiers og årtiers armlægning og hårdt pres lykkedes med at reformere Cuba.
0: Ja, det kan man sige, men vil USA acceptere det her som værende nok? Er det en stor nok indrømmelse, og har befolkningen tålmodighed til at vente på mere?
1: For hvad er det, der mangler for, at det skal være sådan en fuld markedsøkonomi, som vi kender fra Vesten?
0: Jamen, der mangler jo, at staten træder tilbage og sådan set bare giver los, sådan som man jo kender det fra USA. Der er stadigvæk en vis kontrol over det her system, blandt andet jo, at Kommunistpartiet stadigvæk vil være det eneste politiske parti, hvor man jo vælger demokratisk inden for det system, men jo ikke har flere valgmuligheder.
1: Så man kan sige, at demokratidelen mangler?
0: Den, vi vil kalde demokratidelen, mangler. Kommunistpartiet vil kalde demokratidelen, den er bestemt til stede.
1: Der stoler jeg mere på min egen og Vestens forståelse af demokrati end på Castros. Trods alt.
0: Trods alt.
1: Er det her, tror du, begyndelsen på enden på det kubanske kommunistiske styre?
0: Ja, det tror jeg, det er. Og det tror jeg, fordi at jeg ikke kan se, at den her dør nummer to er en mulighed for Cubas regering at vælge. Jeg tror, de bliver tvunget til at tage dør nummer tre, Venezuela-døren, hvor de vil blive siddende, men i en meget forandret versalstatsagtig løsning, eller får de lov til at gå all in på demokrati.
1: Mm. Hvad tror du, kubanerne drømmer om?
0: Jeg tror, de drømmer om den fulde demokratisering.
1: Ytringsfrihed, demokrati, stemmefrihed.
0: Alle de her basale rettigheder, hvor du kan få lov til at gøre, hvad du vil, være hvem du vil, at du kan bygge en forretning.
1: Hvad siger Alberto til situationen, som den er nu?
0: Han synes jo, den nuværende situation er uholdbar, men skal vi sige, jeg talte med ham aften før min anden datter her blev født. Da jeg ligesom fortalte ham, vi sidder stadigvæk og venter, så siger han, ja, vi venter begge to på vores præmie. Da jeg lagde på, der gik vejerne i gang. Alberto og kubanerne, de venter stadig.
1: Okay. Lasse, tusind tak for besøget. Endelig.
0: Endelig.
1: Hvad hedder din datter?
0: Hun hedder Mona.
1: Okay. Ikke noget kubansk?
0: Nej, hun er opkaldt efter min farmor.
1: Okay. Lasse, tak for besøget.
0: Velkommen.
1: Det var dagens genstart, som er lavet af Jonas Sindberg, Charlotte Kowal og Jens Rønne. Mit navn er Anna Ingrich.
2: Du kender sikkert det med at have læst en bog, og så have en ubændig trang til at tale med en anden om den. En, der også har læst den. Sådan en kan være svær at finde, men det er skønlitteratur i DR Lyd ikke. Her graver Nanna Mogensen sig ned i, hvad der rører sig i alle de gode bøger, sammen med folk, der har læst dem, og ofte også sammen med forfatterne selv, også de store internationale stjerner, som for eksempel nigerianske Chimamanda Ngozi Adichie.
3: Jeg kunne godt tænke mig, at vi lige hørte et klip med Adichie, Chimamanda Adichie selv, der fortæller, hvordan ser hun den her roman i forhold til de andre romaner, hun har skrevet. Hvad er det med de her kvinder? Og jeg samler lige op nu her på det, hun siger på engelsk. Det er ret nemt at forstå, for hun er meget tydelig. Jeg har nemlig læst et interview, hvor hun siger, at det her er hendes mest voksne roman, Drømmetælling. Mm. Og jeg spørger hende, hvad mener hun med det? Og så siger hun, jamen det her, det er den første roman, jeg har skrevet som mor. Det er også den første roman, jeg har skrevet, hvor jeg ikke længere har forældre. Og begge dele tvinger en til at blive voksen, siger hun. Hun forklarer, at hun er blevet voksen sådan lidt modvilligt. Men det at miste forældrene har virkelig ændret hende. Hun er forandret, og derfor må romanen også være forandret i forhold til det andet, hun ellers har skrevet. For eksempel siger hun, så er mine sætninger simpelthen længere. Mm. Og så siger jeg jo, det kan man også høre her i klippet, jamen du har jo skrevet om kvinder før. Men den her gang er det på en måde anderledes for læseren. Det er som om, du zoomer helt ind. Der er for eksempel en masse om kvindekroppen. Den her gang, du nævnte det før, Rebecca Bundgaard, altså det her med en, der bliver mor og så videre. Og så siger Chimamanda Adichie, men det er helt rigtigt, it's my woman book, siger hun i det, vi skal høre. It's my woman book, det er min kvindebog. Det er ikke en feministisk roman, siger hun. Rent personligt er jeg feminist, men jeg er ikke en

0: feministisk forfatter som sådan. Prøv at lytte med her til Chimamanda Adichie de næste to minutter.
1: Yes, but because I really think it is. I think in a sense, because this is the novel that I have written as a mother, because my other novels, you know, I didn't have any children. And this is also the novel that I've written as a person who doesn't have parents. And I think that there is something about both that forces you to grow up, whether or not you want to. And you know, so I do think, and because of that, I do think I'm a different person. I think I'm more grown up, a reluctant grown up, because I, you know, I'm actually not ready to be an adult, but one has no choice. And I think because of that, and I think in particular losing my parents, I think it did change me quite a bit. I feel like a different person. I felt different, just different. And I think because of that as well, this book is different. And I think even just in the way I think about characters, and I think even my sentences are different. I think they're longer.
0: But also, you've written about women's lives before and female friendships, but this time it seems almost even more focused. I mean, not just women's friendships, but also like the female body, and it's more like a zoom in on women. So can you say a little bit about that?
1: I love that. It is a zoom in on women. That's actually, I'm going to steal that, actually. So this is my most grown-up novel, and it's also the novel in which I zoom in most sort of precisely on women. It's my you know, woman book. And it's not that I don't think, somebody said this is your feminist novel, and I thought, I don't know why, I just do not like for the word feminist to be attached to my art. I like it to be attached to me, the person. So I'm a feminist. But I'm not a feminist writer, but because I don't want my work to be ideologically correct.
0: Her sluttede Chimamanda Adichie af med at sige, at hun var ikke interesseret. Hun er ikke interesseret i, at det kunstneriske, hun skaber, skal være ideologisk korrekt. Mm. Det er derfor, hun ikke er en feministisk forfatter, som hun siger. Havde du også den fornemmelse, Rebecca Bundgaard, at den her roman, selvom den handler om kvinder, og det har hun skrevet om før, at den er anderledes?
2: Både ja og nej, vil jeg sige. Altså på den ene side, så har jeg det sådan, der er gået lang tid siden sidste bog, og den passer stadigvæk lige ind i forfatterskabet. Altså mange af de greb, hun bruger, er sådan super klassisk hende. Man kan genkende, at det er hende med det samme. Så jeg har det ikke sådan, at jeg læser den og tænker, nu er hun endelig blevet voksen, eller sådan noget. Men jeg vil sige, at jeg synes, at den rummer endnu flere nuancer end hendes tidligere bøger. Jeg synes ikke, at de har været uden nuancer før, men der er noget befriende over det her med, at der altid er ligegyldigt, hvor små de her, altså der er mange små plots inde i den her bog, og små dramaer, der udspiller sig, men lige meget hvor småt det bliver, så bliver det aldrig sådan sort-hvidt på en eller anden måde. Der er nuancer til det hele, og alle karaktererne rummer noget problematisk også, og det er også noget af det, jeg synes gør hende til en god romanforfatter, og en meget bedre romanforfatter end for eksempel essayist, selvom hun også er kendt for sine essays. Det her med, at hun ligesom tør lade sine karakterer rumme de her nuancer, der ikke nødvendigvis passer ind i tiden, eller i hvordan vi forestiller os, at en person med de erfaringer vil reagere i en given situation.
0: Ja. Og hvordan er det, du siger, at man kan også med det samme se, at det er en bog fra hendes hånd? Altså, hvad er det klassiske Adichie, som du ser det?
2: Altså helt tilbage i, tror det var 2008 eller 9 eller sådan noget, der holdt hun sådan en TED-talk. Hun kaldte faren ved den enkelte historie, eller The Danger of a Single Story, hvor hun fortæller om det her med, at den vestlige fortælling om Afrika har været meget sådan en fortælling. Altså en lidelsesfortælling og en meget sådan, indsporet idé om, hvad Afrika er, og hvordan det er at være migrant også.
3: Kulturredaktør Rebecca Bundgaard fortæller mere, og det gør Chimamanda Ngozi Adichie også i selskab med Nana Mogensen. Det er i skønlitteratur, som du kan finde inde i DR Lyd.
4: Her ligger han, kun iført nattøj. I tændingen er der et stort sår. Blod alle vegne. Sognets præst, Johan Frederik Hornemann, er død.
5: Forbrydelsens anatomi.
4: I sensommeren 1731 begynder forhøret i bytinget af hans enke, Anna Helena. Sagen skildrer et Danmark, hvor ikke alle kan få den, de elsker, og viser, hvad det kan få et menneske til at begå af forbrydelser.
5: Præstedatterens hemmelighed i DR Lyd.
6: Hvad har en spirituel liberalist til fælles med en tidligere socialdemokratisk minister, der helst holder sig til det, der kan forklares? Hella Joof leder efter mening i stjernetegn, intuition og det, der ligger mellem himmel og jord. Pernille Rosenkrantz-Theil tror hverken på stjernetegn eller særlig meget på andet overnaturligt og mener, at kirken fylder for meget i det danske samfund. Pernille er optaget af, hvordan vi indretter et samfund, der tager hånd om dem, der har mindst. Undervejs bliver Pernille overraskende begejstret for tanken om mere økologisk oksekød til plejehjemsbeboere, mens Hella forsøger at lokke hende med på en spirituel rejse til Peru. Blind Date er et radioeksperiment, der ser, hvad der sker, når to umiddelbart forskellige mennesker mødes til en snak om det fælles træde. Kom på Blind Date efter radioavisen. Klokken er 20.
7: Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de to en samtale om den 59-åriges livssituation.
8: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejdere med den.
7: Knivstikkeriet skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulla Johansen har manden boet på botilbuddet i omkring et år, og han har ikke tidligere været voldelig.
8: Der har været en fin dialog med en pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det, der er hint. Og der var ikke noget, meget bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
7: Både beboer og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. I weekenden blev der slået varmerekord herhjemme, men det er ikke kun til lands, at det er rigtig varmt. Overfladen på det globale havvand var i sidste uge varmere end nogensinde før her sidst i juni. Det oplyser EU's klimatjeneste Copernicus. Og det får konsekvenser for dyrelivet under havoverfladen, blandt andet i Øresund. Min kollega Simon Andersen Nielsen var tidligere et smut forbi Øresundsakvariet i Helsingør for at tale med havbiolog Jens Peter Jeppesen.
9: Der er ingen tvivl om, at hvis det fortsætter den her katastrofale udvikling med, at temperaturen stiger, så får vi et helt andet billede af dyre planteliv i Danmark, end vi er vant til. En fisk, vi kommer til at miste, det er torsken, det er rødspætten. Så kommer der andre til, men de bliver svære at undvære i vores nuværende økosystem.
7: Hvis du er en af gadens socialt udsatte og samtidig er dybt afhængig af stoffer hver dag, så skal du ikke længere kunne få dine stoffer konfiskeret, ikke så længe at den mængde stoffer, du har på dig, kun er til eget forbrug. Så lyder et lovforslag om en ny værdighedsreform, der netop er sendt i høring af socialminister Monica Rubin fra Moderaterne. I Esbjerg hilser Inge-Lise Wenzel, formand for de hjemløses venner i byen, lovforslaget velkommen. Det er noget af det mest fornuftige, der er kommet i lang tid, siger hun, og håber, at det kan give de udsatte lidt mere ro. Socialminister Monica Rubin har ikke haft mulighed for at stille op til interview, blandt andet for at svare på, hvordan politiet egentlig skal kunne skelne mellem, om stofferne, de finder på folk, er til eget forbrug eller til videre salg. Og så kan jeg se, at England er videre til 8. delfinalerne ved VM. Det er der meget mere om lige her efter radioavisen. Vi skal lige have en vejrudsigt, fordi det fortsætter med sol, men i de sydlige egne også byer. Temperatur i nat mellem 12 og 17 grader.
10: Velkommen til din blind date, Hella Joof. Din date kommer om lidt, men inden da, så skal du sætte dig på din stol og hive mikrofonen hen til munden. Og så skal du læse op fra det papir, der ligger til dig på din plads.
11: Ja, det gør jeg nu. Mit navn er Hella Joof. Jeg er i dag med i Blind Date på P1. Et lille radioeksperiment midt i en verden, hvor det meste er nøje planlagt. Jeg er kommet for at møde et andet menneske til en samtaledate. Et menneske, der kommer fra et andet ståsted i livet end mig. For selvom vi lever i det samme lille land, lever vi ikke altid i den samme virkelighed. Undervejs får vi uventede samtaleemner. Vi ved ikke, hvornår de dukker op, eller hvad de handler om. kun, at vi skal kaste os ud i dem sammen. Jeg har sagt ja, fordi jeg håber, at jeg bliver mødt med nogle, måske nogle synspunkter eller livsidéer, som jeg ikke selv har tænkt på. Ja, det håber jeg da. Nå, så lad os se at komme i gang.
10: Når du er klar til at modtage din date,
11: yes,
10: skal du trykke på knap nummer 1 på den sølvmetalliske boks, der ligger foran dig.

0: Hej.
1: How are you?
2: How are you? How are you, Pernille?
1: Jamen, jeg nyder friheden. Må man sige det?
2: Ja, det må man gerne.
1: Ja.
2: Altså, gud, hvor er det lang tid siden.
1: Det er simpelthen så lang tid siden.
2: Ja. Jeg føler, at jeg tror, vi mødte hinanden ud til en fest ude hos Mads. Og det var under corona. Og jeg var i krammehumør. Og du kunne ikke rigtig kramme, fordi det ville se dumt ud.
1: Der skulle være 2 meters
2: afstand. Ja, 2 meters afstand.
1: Ja.
2: Er det ikke noget i den stil?
1: Ja, dengang. Jeg tror sgu er rigtigt.
2: Ja.
1: Det er virkelig længe siden.
2: Ja. Altså, og holder du fri?
1: Nej, det gør jeg. Det er jeg jo ikke så god til.
2: Nej.
1: Men altså, man kan, altså, det er jo skægt det der med, at man på den ene side... Altså, jeg er jo sindssygt ærgerlig over at tabe valget.
2: Ja, ja.
1: Men så er der jo også nogle andre ting, hvor at det med det samme er positivt.
2: Ja.
1: For eksempel så bliver ens børn utrolig glade, når man stopper i politik.
2: Ja, selvfølgelig gør det.
1: Og andre. Alt muligt, ikke?
2: Ja, jo, folk, der elsker en.
1: Ja.
2: Altså, jeg sidder bare her og leger.
1: Jeg synes på en måde, du er lidt hverdagtig.
2: Ja, men...
1: Okay, altså, jeg, nu præsenterer jeg mig. Jeg hedder Pernille Rosenkrantz-Theil, og jeg er simpelthen utrolig glad for, at det heller, der sidder herinde, fordi det er lidt for lang tid siden, vi har set hinanden. Altså, vi har jo siddet med Monopolet siden, altså faktisk nærmest siden starten, ikke?
2: Jo, jeg synes egentlig, vi kender jo ikke hinanden godt på det. Jeg kender for eksempel ikke dine børn.
1: Nej, nej, det er rigtigt.
2: Og jeg ved heller ikke, hvem du er kæreste med.
1: Nej, men det er også rigtigt.
2: Jeg ved heller ikke, hvor du bor.
1: Det er rigtigt. Der er sådan en, som man kan sige, ja, vi har set mere til hinanden hen over årene,
2: ja,
1: end man har med de fleste i det offentlige rum, men uden at have været fuldstændig flettet ind i hinandens private tilværelse.
2: Jo, og så synes jeg også, at vi tit har haft sådan noget, i hvert fald tidligere, det kan godt være, at vi ikke har haft det i nogle år, sådan noget med lige at vende nogle ting med hinanden.
1: Ja, der har vi nemlig lige præcis.
2: Også nogle politiske ting.
1: Yes.
2: Altså, må jeg godt lige forfølge det der, fordi er du ikke mere i politik, eller nu, ikke fordi vi skal lave overskrifter og sådan noget, står du sådan i paddocken, ligesom sådan en travhest, og venter på, at der er nogen, der åbner døren, så du kan komme bravende tilbage?
1: Nej, det
2: kan
1: helt
2: nyskoet.
1: Det gør virkelig ikke. Altså, virkelig.
2: Nej.
1: Nej. Der er, altså, det er klart, man mister ikke sådan lige interessen for vores samfund fra en dag til den anden. Så jeg er jo selvfølgelig vildt optaget af det, der foregår.
2: Ja, det er også meget spændende.
1: Ja. Men, altså, der er simpelthen intet i mig, der har det sådan, at jeg skal tilbage igen.
2: Nej.
1: Altså, og jeg har været sindssygt stolt af og glad for, og har følt det som kæmpe privilegium at være i politik i så mange år, som jeg har været.
2: Ja.
1: Men jeg kan også mærke, at det er også et afsluttet kapitel.
2: Ja. Altså,
1: og det føles dejligt,
2: ja,
1: at give sig selv lov til at sige, at det var de år, og det var den tid.
2: Ja.
1: Altså faktisk har det været sådan, at siden du fyldte 50, jeg fylder 50 næste år, ikke?
2: Ja.
1: Og jeg kan huske, at du fyldte 50, så kommer du ind i, vi skulle i Mads Monopol eller et eller andet sammen.
2: Ja.
1: Og du så fucking godt ud.
2: Ja.
1: Og der tænkte jeg, okay, altså hvis det er sådan der, at blive 50, så gider jeg totalt godt blive 50.
2: Ja.
1: Ja, så du er lige et eller andet antal år ældre end mig.
2: Men du er...
1: Jeg fylder 50 nu her, ikke? Jeg er stenbuk. Ja. Hvad er du?
2: Skorpion.
1: Jeg tror ikke en skid på sådan noget.
2: Nej.
1: Men det ved jeg godt, du gør.
2: Men det er mere, fordi så kan jeg cirka regne ud, hvornår du har fødselsdag, ikke?
1: Jo. Januar, ja. Men det kan jeg jo ikke, fordi jeg så er helt ignorant, hvordan det går sådan noget. Hvornår du så... Hvornår du
2: fødselsdag? Ja, jeg er 1. november.
1: Og hvor gammel er du nu?
2: Jeg er 63.
1: Okay, så er du faktisk, faktisk mere end 10 år ældre.
2: Nej,
1: det havde jeg alligevel ikke.
2: Nej, jeg er noget ældre.
1: Ja, det er du faktisk. Ja, ja. Du er faktisk ved at være lidt gammel.
2: Ja, jeg er ved at blive gammel. Altså, jeg tror, at jeg kan gå på...
1: Men du synes, det er dejligt at blive gammel, ligesom jeg gør, ikke?
2: Jo.
1: Ja, jeg synes nemlig også, det er sindssygt dejligt.
2: Og det er også dejligt at blive 60.
1: Ja, men jeg synes også, det
2: er... Der er faktisk ikke noget, og jeg kender jo folk. Altså, jeg har også nogle venner, som er sådan 10 år ældre, de siger, det er også dejligt at blive 70. Altså, selvfølgelig kommer der noget med kroppen.
1: Mm-hmm.
2: Ting, der lige strækker og sådan noget. Men i forhold til sådan det følelsesmæssigt, altså det er, og det er en teori, som jeg har haft i nogle år, som er, at livet bliver bedre og bedre.
1: Men, ja, men så vil jeg da tro, at jeg har 25 år tilbage.
2: Ja.
1: Og derfor så har du også sådan, jamen det er da helt vildt sjovt. Altså så skal jeg da lave alt muligt sjovt på lade, som jeg skal forhåbentlig blive...
2: Man kan sagtens nå på en ny karriere.
1: Ja, men nå at lære alt muligt nyt, og jeg elsker at lære nyt.
2: Ja, altså, så en den uddannelse.
1: Det
2: som psykoterapeut?
1: Det gider jeg simpelthen ikke. Jeg har brugt for mange år mit liv på skolebænk. Nej, det gider jeg ikke.
2: Altså... Nå, okay. Det er sådan noget med, det er sådan noget med jingle og sådan noget.
3: Yes. Herre, Hella og Pernille.
2: Ja.
3: Velkommen til jeres blind date. I dette radioeksperiment, der er der ingen vært. Når I hører klokken ringe, skal I lytte efter jeres næste instruktion. Og I kan jo starte med at finde ud af lidt mere om den, I er på date med. Hella, du må gerne trykke på knap nummer 2, når I er klar til det.
2: Ja.
3: Kære Pernille, du er på date med Hella Juve. Hun taler som en ven, der har været igennem mere end de fleste, og som har lært at sige sandheden på en måde, der ikke skubber dig væk, men får dig til at linde dig ind. I dag er hun blevet en slags livsguru forklædt som entertainer. En stemme, der giver råd med varme og humor, men også med en klar forventning om, at vi som mennesker tager ansvar for vores eget liv og hinanden. Som ung, der så hun ulighed overalt og troede på de store forklaringer, hvor verden kunne deles op i rigtigt og forkert. I dag kalder hun sig borgerlig, eller måske snarere hippie-liberal, fordi hun ikke længere tror på ideologier, der forsøger at ensrette mennesker, men i stedet insisterer på individets ansvar. Hun mener, at den værste form for godhed er den, der gør andre til ofre, og mener, at den største intolerance ofte findes blandt dem, der prædiker højst om inklusion. Og så synes hun også, at krænkelseskulturen har taget overhånd. En astrolog fortalte hende engang, at hendes skæbne var forbundet med Danmark, så måske er det også derfor, at hun så ofte bliver kaldt hele Danmarks darling. Fra børnetv som Buld og Fnis til spillefilm som En kort en lang, og videre til rollen som livsfilosof på danskernes boghylder. Hun er både folkelig og reflekteret, både komiker og menneskekender, og måske det derfor, så mange har lyst til at sidde over for hende. Ikke fordi hun kender alle svarene, men fordi hun får det til at føles, som om det er muligt at finde dem. Kære Hella, du er på date med Pernille Rosenkrantz-Theil. Hun kan være en satans sur mokke, siger hun selv, hvis folk opfører sig uhøfligt eller taler udenom. Og hun mener det, for hun vil hellere skabe dårlig stemning, end at lade noget glide, hvis det er det, der skal til for at få sagt tingene, som de er. For med Pernille, der er der ingen tvivl. Hun er rundet af den yderste venstrefløj i Enhedslisten, hvor hun lærte, at politisk forandring krævede kamp. Hun var en del af et miljø, hvor grænser blev testet, blandt andet da to aktivister kastede maling på Anders Fogh Rasmussen på Christiansborg. En sag, hun siden har taget afstand fra, og som står tilbage som et billede på en tid, hvor positionerne var stejle. I dag, der står hun midt i systemet, solidt plantet i Socialdemokratiet, tæt på magten og tæt på Mette Frederiksen, som hun deler både politik og sommerhusliv med, og hvor loyaliteten ikke er noget, hun skjuler, men noget, hun står ved. Det tætte forhold har vagt opsigt, også da hun blev sendt i spidsen for kampen om overborgmesterposten i København. Et politisk sats, der slog fejl. Hun har været minister, og hun har haft magt, og hun har truffet hårde beslutninger. For eksempel, da hun som børne- og undervisningsminister under corona var med til at flytte børns undervisning ind foran skærmene igen og igen. Hun er et magtmenneske, men ikke for magten selv. Hun er i det for at få indflydelse og gøre det, hun mener er rigtigt. Og nu hvor I kender hinanden lidt bedre, så må I gerne dele en fordom, I har om hinanden, inden vi går i gang.
1: Jeg er ikke skøjtet helt så langt til højre, som du er, kan man
2: sige. Nej. Du flammer dig stadigvæk.
1: Du mangler bremserne.
2: Det der bælte med hammer og sejl, hvis man havde solgt flest land og folk.
1: Jo, men der er du jo lige lidt ældre end mig.
2: Birkerød Hovedgade har jeg stået og solgt
1: land. Har du det?
2: Det har jeg da.
1: Hold da op.
2: Nede foran Skov Ebbe.
1: Jamen, du har været sådan noget kommunist.
2: Jeg har været kommunist.
1: Nej, det er meget vildt. Det har jeg jo så til gengæld ikke. Nej. Men jeg er jo heller ikke fra en, ja, der er lige præcis også noget yngre, end du er, ikke?
2: Jo.
1: Fordi muren var jo faldet for længst, ja. Og altså på den måde, der var det jo sådan en ret soft udgave af alting, der var, ja. Da jeg begyndte at være politisk.
2: Ja, det var ikke så... Det var sådan noget...
1: Okay, du har alligevel været... Har du været sådan noget DKU?
2: Jeg har været DKU.
1: Nå, det er vildt.
2: Det var noget tough shit.
1: Ja.
2: Det var noget
1: tough. Okay, så bliver du simpelthen nødt til at fortælle mig noget, ikke?
2: Ja.
1: Fordi det er mig. Ubegribeligt, og jeg har aldrig forstået det.
2: Hvordan man kan gå over floden?
1: Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg har nået at rejse i Østblokken, ja. Som barn.
2: Ja.
1: Hvis man har været der, så kan man jo simpelthen ikke være kommunist.
2: Nej.
1: Hvordan, men prøvede du at være i Østblokken?
2: Ja.
1: Men hvad tænkte du så?
2: Jeg var der først, efter jeg var holdt op med at være DKU, og jeg var der faktisk først. Og jeg tror nærmest, jeg var der i... Kan det være 687? Så det var jo... Men altså,
1: okay.
2: Jeg har set det der helvede. Men der var jeg stadigvæk sådan, vil jeg sige, ret venstreorienteret.
1: Det, som jeg simpelthen ikke har kunnet begribe, det er, at hvis man har prøvet det der med... Det er, de er jo sindssygt uhyggelige, de der soldater, der var i Østblokken, ikke? Mm. Så kom de... Jeg har sådan en følelse af, at der var utrolig mange af dem.
2: Ja.
1: Og så kom de med sådan nogle spejle og hunde og...
2: Ned under bilen.
1: Ja, ned under bilerne, for at se, om man smuglede nogen ud af Østblokken.
2: Ja, ja.
1: Og alt sådan noget der. At jeg var rædselslagen for de der soldater der, ikke?
2: Jo.
1: Og der har jeg simpelthen så svært ved at forstå, hvordan fint land man kunne være kommunist. Altså, man må da have vidst, at det var sådan nogle totalitære systemer.
2: Jamen, det tror jeg først, man vidste, hvis man kom derover og kunne gå lidt frit rundt, fordi jeg var egentlig ret venstreorienteret indtil... Altså, jeg tror nærmest, jeg var sådan i 30'erne, hvor jeg lige pludselig... jeg fik sådan en... Du ved, lidt ligesom et piskesmæld,
1: mm-hmm.
2: Psykisk. Hvor jeg havde sådan... Men ikke fordi vi skal snakke om politik nu, men det der med, fordi du har også nogle gange spurgt mig, hvordan kan man decideret hoppe hen i den anden lejr? Jeg ved heller ikke, om jeg er i nogen lejr. Jeg vil gerne have lov til at shoppe lidt, men det er jo tit det, der sker, det der med, når man opdager, der er noget, som man har lært af sandheden, mm-hmm. og at repræsentere det gode, og man så lige pludselig opdager, at det er jo fucked up, det her.
3: I skal nok få lov til at snakke en masse, men nu hvor I kender hinanden, ja. Nu hvor I kender hinanden lidt bedre, ja. Så skal vi i gang med datens første samtale. Ja. Der ligger en rød kuvert i rummet. Den kan Pernille åbne.
2: Ja.
1: Bum. Okay, det her det er et emne, vi to godt virkelig kan drøfte med hinanden. Det ja. Kan jeg gætte på forhånd. Der står, fylder kirken for meget i Danmark?
2: Altså, jeg har det på mange måder med det her. Fordi mm-hmm. jeg anerkender, at vi er en kristen kultur. Altså, det er fordi, man bliver nødt til at anerkende virkeligheden og historien. Jeg bryder mig ikke særlig meget om religiøs argumentation for noget som helst. Jeg kan godt selv i mit eget liv have sådan nogle pejlemærker, der hedder, man skal ikke dømme, og man skal pille bjælken ud af sit eget øje, inden man... Mm. hjælper sin bror med at pille splinten ud af hende. Alle de der ting. Er det som om, at kirken er ved at lige at få... Altså, den har lidt mere medløb og medvind, det der med kristendommen?
1: Altså, jeg... Der, hvor jeg egentlig ikke... Altså, man kan sige, at man fylder for meget i Dan... Altså, jeg er jo simpelthen ikke noget troende menneske.
2: Nej.
1: Og der har vi jo nok en... Altså, der er vi vel ikke... Altså, du er i hvert fald spirituel.
2: Ja, jeg tror, som jeg husker, jeg tror på Gud. Ja, men, som et eller andet.
1: Ja, men også på astrologi og...
2: Ja, ja.
1: Ja, ja, ja.
2: Sten.
1: Ja, ja, ja, præcis.
2: Ja, ja.
1: Så det er sådan en largeness over for alle mulige ting.
2: Ja, ja, ja. Jordstråler.
1: Og det kan jeg egentlig meget godt lide. Altså, så jeg kan godt lide ideen om spiritualitet, fordi... Ja. Altså, jeg er simpelthen overhovedet ikke spirituel. Mm. Men jeg kan godt lide den udfordring, det giver af mit eget tankesæt. Fordi jeg kan godt være lidt firkantet oppe i hovedet, hvis det skulle være gået nogens næse forbi.
2: Det er fordi, du er sten på.
1: Det er fordi, jeg er stenbog.
2: Det er det, du er stenbog.
1: Jamen, jeg er i hvert fald meget firkantet i mit hoved.
2: Alt, hvad der kan måles og vejes, det er lige noget for dig.
1: Ja, det elsker jeg simpelthen. Altså, alt, hvad man kan proppe ind i et Excel-ark, det er lige my thing. Men det, der bare er med det, det er, at jeg, det ved jeg jo godt, at, sådan, at det er jo simpelthen de færreste ting, der passer ind i et regneark. Mm. Så derfor så bliver man nødt til lige med det samme, også at springe regnearket ret eftertrykkeligt i luften.
2: Ja.
1: Og det synes jeg, at folk, der er spirituelle omkring mig, er rigtig gode til.
2: Men det med kirken...
1: Ja, kirke som kirke, den fylder... Altså, den amerikanske... Altså, jeg vil sige, den højredrejning, altså, og hele det der, der er sket med, at der lige pludselig er opstået sådan noget højrefløjs kirkeligt, altså sådan et eller andet crossover mellem noget meget yderliggående højrefløj, med sådan noget anti-abort, anti-homoseksuelt, altså anti-alt nærmest, ikke?
2: Jo, jo.
1: Altså hvis man bare har en enkelt krølle, så er det også anti-det.
2: Ja, ja.
1: Det synes jeg er meget skræmmende, og det kan jeg godt være bekymret for, om det vælter ind over de danske grænser, men det er bare noget meget udansk.
2: Jeg oplever faktisk, at det med kirken, det nærmest kommer lidt mere venstre om.
1: Er det rigtigt?
2: Ja, fordi det der med, altså med Margrethe Auken-kristendommen, og det der med, at Jacob Mark, der går i kirke, og det der med, at...
1: Det har SF'erne, der altid gjort.
2: Ja.
1: Har de ikke det?
2: Jo, men det er også, fordi det der med, at man har ideen om, at velfærdssamfundet, det er baseret sig på noget kristent, med ældst de næste. Det er jo, det der er mange, altså venstreorienterede kristne, som vil sige, det hænger da super godt sammen.
1: Ja, det er der rigtig mange, der siger, det er rigtigt.
2: Og hvis man har to kapper, og der er en, der ikke har nogen, så skal man tage den, så giver man den ene væk. Mm-hmm. Det er jo en ret socialistisk tankegang.
1: Ja, jo, men det der med, at kvinder skal tige forsamlinger, det er måske lidt længere væk.
2: Det er Paulus.
1: Ikke? Det er lidt længere
2: ikke
1: væk.
2: Jesus, det er Paulus.
1: Okay.
2: Det har Jesus aldrig sagt.
1: Big difference.
2: Meget big difference. Jesus sad med luder, lommetyve, og toller, og skøre, og ballade, og alle dem, de andre ikke kunne lide. Han gik ud til de spedalske og hel. Altså, Jesus var en kæmpe fed fyr. Der var ikke nogen, der tog kvinder alvorligt på det tidspunkt. Han havde kvinder i sit følge. Han havde kvindelige disciple. Så altså... Men Paulus, han...
1: Not so much.
2: Nej, men det var Paulus, der ligesom lavede kristendom. Det var ham, der gik ind og sagde, det Jesus mener er. Og så kom der alt muligt. Også nogle fine ting, men også en del for drukken slutter.
1: Ja.
3: Undervejs i programmet i dag, så vil der komme forskellige inspirationselementer til jer.
2: Ja.
3: I får et nu fra inspirationskassen. Unge mellem 18 og 34 år er for første gang i nyere tid mere kristne end generationen før dem. Det viser en ny voksmetermåling foretaget på vegne af Ateistisk Selskab i 2025. De mener, at det blandt andet skyldes unges møde med religion på sociale medier. Og en af de unge kristne influencer på TikTok, hun hedder Naja Nielsen, og hun forklarer, hvordan hun fandt Gud til TV2 Eko. Held og tryk på knap nummer 3 for at høre hende.
2: Ja.
0: Jesus har ændret mit liv. Jeg ved ikke, hvor jeg ville være i dag uden ham. Jeg havde en ven, der undersøgte troen. Og i starten, der troede jeg, at han blev skør, men jeg kunne ligesom se, at han fik virkelig meget ud af det, så jeg begyndte ligesom selv at undersøge det. Jeg er ikke vokset op i et kristent hjem. Tro har ligesom altid føltes ret fjernt. Jeg kæmpede i en periode med virkelig meget angst, og jeg havde brug for at finde en ro og noget mening. Så jeg begyndte at læse Bibelen og høre prædikner på YouTube og TikTok. Jeg havde aldrig troet, at jeg skulle blive kristen, men det har ændret mit liv. Før kunne jeg ikke rigtig finde nogen mening i, hvem jeg var, eller hvordan jeg skulle passe ind i den her verden. Det føltes som om, at der er et kæmpe pres, der er blevet løftet fra mine skuldre. Hvad der sker rundt omkring mig, bekymrer mig ikke længere så meget, fordi jeg har Jesus med mig. Jeg synes, det er fantastisk, at der er flere unge, der snakker om tro. Jeg synes, det er fedt, at vi kan have et fællesskab, hvor vi kan dele de her ting med hinanden.
2: Pernille, jeg kan huske en meget kraftig mærke energi lige nu, ikke? Og der er en ting, som jeg tror, vi begge to er enige om, at ja. Det er sådan, at vi får sådan, vi kan få lidt Jehovas vidnesbyrd.
1: Ja, lige præcis.
2: Ikke?
1: Lige, nøjagtigt.
2: Når der er nogen, der hvordan har du det med Jesus, og så sådan noget, så får man sådan lidt sådan en, jeg føler, der er sådan nogle fangarme ude.
1: Ja, lige præcis. Ja. Altså, jeg får instantly,
2: ja.
1: Og det er jo frygteligt, fordi folk må virkelig tro, hvad de har lyst til.
2: Mm.
1: Men når jeg hører det der med at have Jesus med mig, så ser jeg sådan en, altså den ene, den der meget smukke katedral, der står i Barcelona, hvor der så er sådan nogle, altså som ligner sådan nogle djævlehoveder, som ser meget ondskabsfulde ud, de har bygget ind i bygningen, som overvåger en. Altså jeg bliver helt bange.
2: Ja.
1: Altså fordi tanken om, altså for mig, der lige med det samme, der strider alle de der på mig med.
2: Bølhornene.
1: Ja. At lige om lidt, så er der nogen, der begynder at kontrollere, hvad jeg må gøre, hvem jeg må være kæreste med, om jeg må få abort, må man være homoseksuel.
2: Ja.
1: Jeg bliver helt bange.
2: Altså, det forstår jeg godt, og det er, fordi, altså, og det er jo det, der problemet med al religion, det er, at der, på et tidspunkt har der gået nogle ret fede personer rundt på bare tæer, og altså, spise nogle græs op og drukke noget vand og spise lidt honning, og så de måske har haft healerhænder og været bare meget i kontakt med sådan de, altså måske har de taget nogle svampe. Vi ved ikke, hvad de har taget.
1: Mm-hmm.
2: Og lige pludselig fundet ud af, at det hele bare, vi er bare alle sammen forbundet på en frekvens, og alt er godt. Tag det roligt. Du er elsket. Det er jo en ret smuk, det er jo en ret smuk besked at give til unge mennesker. Men så kommer det ned, altså hjemmefører det med Paulus, så bliver det til en religion, så kommer der dogmer og regler, og nogen bliver lige pludselig brændt som hekse, og nogen bliver, altså det er så fucked up, og det er jo det med religion.
1: Yep.
2: Men tro, altså hvis man tror på noget godt, og jeg tror ikke en skid på helvede. Jeg tror overhovedet ikke på helvede. Jeg tror på kærlighed. Og jeg tror på, at hvis der noget, der er Gud, så er det bare kærlighed.
1: Mm.
2: Så det er bare, at vi alle sammen er, som Peter Bastian siger, altid allerede elsket. Og jeg forstår godt, at unge mennesker lige nu, fordi det er en svær tid, ikke på samme måde som da du var ung, eller da jeg var ung, eller da vores bedsteforældre var unge og skulle op i roerne, og de skulle i roerne, inden de skulle gå 7 kilometer til skole i træsko. Ikke? Det er hårdt på en anden måde. Og så har vi jo afskaffet al spiritualitet og religion. Det vil sige, vi har den der idé om, der er en indramning af vores liv, den har vi jo virkelig afskaffet. Og det tror jeg bare, de fleste mennesker har brug for den på en eller anden måde.
1: Jamen, det er jeg til gengæld helt enig i. Men jeg synes til gengæld, altså jeg er enig med dig i den del med, at altså den tid, vi lever i, kalder på en eller anden måde på, altså fordi den er forbundet med stor grad usikkerhed,
2: ja.
1: Og lidt for lidt træning i, hvordan indgår man sociale relationer, fordi at der bliver brugt for meget tid på skærme.
2: Ja.
1: Ja, det kalder på at man selvfølgelig begynder at vende sig imod det, som menneskeheden altid har vendt sig imod, nemlig sådan nogle systemer for, hvordan opfører man sig,
2: ja.
1: Og hvordan indgår man relationer, og hvordan fællesskaber glider. Og der kan man sige, jamen, der er religion jo et bud.
2: Ja.
1: Og jeg tror faktisk rigtig meget på, at vi som mennesker har behov for at have en ramme, også selvom at jeg altid vil være en af dem, der forsøger at udvide ramme eller ændre på rammen.
2: Selvfølgelig.
1: Så hvis rammen ikke er der, så ved jeg jo ikke, hvad jeg skal gøre oprør imod. Så bliver man helt utryg.
2: Man er nødt til at have en mur, man kan prøve at rive ned.
1: Men jeg kan godt lide ideen om, at vi har en ramme. Det synes jeg er ret vigtigt. Og vi har nogle normer. Altså, jeg er ikke kulturrelativist.
2: Nej, du er heller ikke normstormer på den måde.
1: Nej, nej. Det er jeg simpelthen ikke. Og når det så er sagt, så er det, der er problemet, det er, hvis de der normer og rammer bliver for tajte, så bliver jeg normstormer.
2: Ja. Nej, jeg synes ikke, kirken overhovedet fylder for meget i Danmark.
1: Jeg ved simpelthen ikke, hvad kirken fylder i Danmark. Jeg synes, at kirken fylder mere i de her år, fordi at den amerikanske kirke inficerer Danmark.
3: I kommer godt fra start i jeres date, men for I rigtig kan lære hinanden at kende, så skal det blive lidt mere personligt. Ja. Vi går nu i gang med lynrunden. På jeres pladser, der ligger der hver en æske. I skal på skift trække en sæd derfra og stille jeres partner et spørgsmål. Jeres tid starter nu, og Pernille ligger for.
1: Okay, bum. Det er et fedt spørgsmål her, for jeg kan aldrig huske, hvad for nogen der var for nogen. Hvad er det mest irriterende ved generation Z? Hvem er det nu Z'erne er?
2: Jamen, det er dem, der er i 20'erne, ikke? Jamen, jeg tror, det jeg synes er mest irriterende, det er, at...
1: Er det dem, der er i 20'erne?
2: Ja, det er ikke sådan i 20'erne.
1: Måske. Vi siger, de er 20'erne.
3: Jo, det er det.
1: Okay.
2: Det mest irriterende ved dem... Altså, jeg elsker dem jo.
1: Det er vores børn, eller hvad?
2: Ja, det...
1: Eller det er dine børn? Dine børn?
2: Nej, mine børn er millennials. Jeg har jo også kun et.
1: Ja, du har en datter.
2: Ja.
1: Ja, hun er selvfølgelig lidt ældre.
2: Okay. Ja, og det er dem, der er i 20'erne. Men det mest irriterende ved dem... Men det tror jeg faktisk... Altså, men jeg siger det med kærlighed.
1: Mm-hmm.
2: Det er, at de tror, at de er de første, der har haft det svært. Altså, de tror, at det der med, at det er noget eksklusivt for deres generation, det er, at det er virkelig hårdt. Og det synes jeg er så nuttet.
1: Ja, det er egentlig meget sødt.
2: Men, og man overgår jo næsten ikke at sige, jamen, dengang, og vi løb med aviser, og vi bla bla bla. Jeg tror, de bliver... Jeg ville sådan ønske, at vi havde måske været bedre til at ruste dem til, at jamen, så skal I vente. Bare vent til det bliver hårdt, fordi når I får børn og bliver skilt og sådan, så skal I bruge nogle af de kræfter, som I har. Dem har I brugt op, fordi at, at der, nogle af de ting, som bare reelt er de små stød, verden giver. Altså det okay. Oplever I som...
1: Nu kommer lige med en indrømmelse.
2: Men det er jo også lidt en fordom.
1: Nu kommer lige med en indrømmelse. Ikke? Og jeg er jo så slet ikke den der, tror jeg, fordi jeg absolut ikke er i 20'erne. Men os, der voksede op i 90'erne, vi voksede op i en verden, hvor alt var godt. Og derfor så troede vi, at alt ville være godt. Og der var nogen, der glemte at fortælle os, at når vi blev voksne på et tidspunkt, så ville der være nogen, der mistede deres børn, og der ville være nogen, der mistede deres ægtefæller.
2: Mm.
1: Og på et tidspunkt ville man stå både med nogle børn, hvor at det kunne være, at det ene var handicappet, og ens forældre der samtidig var blevet gamle, og alle mulige andre ting, som var lidt overraskende, fordi at på en eller anden måde havde nogen bildet os ind, at hele verden var god.
2: Ja, og man kunne vælge, din generation.
1: Ja, at man kunne vælge alt på alle hylder, og alt sådan noget der. Ja. Bang, så ramte voksentilværelsen lige for fuld klampe.
2: Ja.
1: Og der har jeg da siddet med nogle af mine veninder og talt om, at der var, det kunne egentlig have været meget smart, hvis nogen havde fortalt os, at på et tidspunkt, så sker alle de her ting, fordi det gør det i et menneskeliv. Ikke?
2: Ja, og det skal jo på en eller anden måde ske.
1: Ja.
2: At det hele behøver, altså der skal ikke ske alle mulige frygtelige ting, men
1: det gør
2: vi udvikler, os, vi udvikler os bare ikke, hvis vi ikke har noget altså modgang.
1: Nej, men jo ikke, ja, men selv hvis man ikke, fordi jeg synes, de fleste af de begivenheder måtte virkelig gerne gå væk.
2: Ja.
1: Helt væk. Men det gør de jo bare ikke.
2: Nej,
1: og det vil sige, der er et eller andet i, vi skal jo være rustet til at takle dem.
2: Præcis.
1: Og der tror jeg egentlig, at når du beskriver det billede der, så får jeg lyst til at sige, at det samme kunne man sige om min generation.
2: Ja.
1: At der var nogen, der glemte at fortælle os, at på et tidspunkt, så bliver det rigtig alvor.
2: Og det er jo fordi, Pernille, det er jo også det der med, at alle forældre prøver at give deres børn en bedre barndom end de selv. Så hvis de selv har været i roeren, eller været op og mælke, så skal deres børn i hvert fald have lov til bare at stå op og få morgenmad og gå i skole. Og hvis man selv gerne ville have haft en uddannelse, som man ikke fik, for eksempel fordi man var en pige, og det var kun drengene i ens familie, eller der var ikke råd, man skulle ud og tjene, altså whatever, så vil man gerne give sine børn det. Man vil gerne give sine børn en ny cykel, fordi man selv fik en brugt. Man vil gerne give sine børn noget tøj, som ikke er arvet. Men vi prøver altid at gøre det bedre. Og det vil sige, og det gør vi jo tit med sådan altså med økonomi og med forbrugsgoder og uddannelse og sådan noget. Dit eget værelse og stævanlæg og hvad man nu ønsker sig. Og så lige pludselig så er der kun det følelsesmæssige tilbage.
1: Mm-hmm.
2: Det vil sige, at vi har Hvis, altså, jeg kan huske, at jeg plukkede... Altså, jeg plukkede, altså, det lyder som om, hvis nogle gamle nogen fra Monty Python. Men det der med, når man har plukket jordbær, og så sparet sine penge op, så man kunne købe en gramofon. Altså, så havde man jo ikke tid til at tænke på, hvordan har jeg det egentlig med mig selv. Altså, der var så mange ting, man skulle.
1: Yes.
2: Og der var ikke på samme måde... altså, vores forældre var ikke på samme måde til rådighed. Jeg kender rigtig mange, som hjælper deres børn med at skrive den der opgave i 3. G, hedder den
1: også. SP.
2: Ja. Det var, altså, så nu får man så lige så gode karakter, som ens forældre er kloge, ikke?
1: Det gjorde man da også i gamle dage.
2: Det kan jeg slet ikke huske.
1: Ah, nej, altså man fik de karakterer, som...
2: Ens forældre var kloge.
1: Forældre, ja, var kloge.
2: Jo, men de skrev jo ikke ens opgave.
1: Ah, nej, dog ikke.
2: Nej, men selvfølgelig er det noget genetiske...
1: Så benhammerne hårdt, ja. Dengang, som nu, ikke?
2: Ja, men nu... Ja, det skal vi snakke om på den tidspunkt. Jeg synes, det skaber en kæmpe skævvridning i uddannelsessystemet. Den kan vi snakke om på den tidspunkt. Hvad var det? Jeg har glemt spørgsmålet.
1: Hvad er der mest irriterende ved den generation? Jeg synes ikke, at man kan sige, at de er irriterende på den måde. Jeg synes, at de er meget gode til at rumme hinanden. På en måde, hvor at jeg oplever, at da jeg havde samme alder og var på forskellige arbejdspladser, så var der en meget hård tone.
2: Ja.
1: Og der oplever jeg, at de er meget mere opmærksomme på hinanden og meget bedre til at takle de ting, der kan dukke op.
2: Ja. Det synes jeg også er sindssygt positivt. Altså,
1: men det er jo ikke det, der er mest irriterende ved dem.
2: Nej, men bagsiden af det vil være, at de... Jeg tror måske, hvis man skal sådan, karikere det lidt, så har de måske nogle gange nogle lidt opskruede forventninger til, hvad en arbejdsplads eller en chef kan levere af omsorg og feedback. Der tror jeg, de har høje forventninger til... at man lige sådan sætter et par ord på, hvordan det er gået i løbet af dagen. Og det har man jo ikke altid tid til som chef. Mm. Og at de måske... Jeg husker lige... at de måske har lidt højere forventninger til, hvor meget de sådan ligesom, hvor meget ting skal i plenum. Mm. Og hvor hurtigt man bliver inddraget i nogle ledelsesbeslutninger.
1: Mm.
2: At det gør man jo ikke, hvis man er piccolo eller runner på en film. Eller sådan, så er man jo ikke... Så det ville måske være karikaturen af det, det der med, at de har, fordi alle har spurgt dem altid om alt.
3: Og det er jo altid det. Vi er i gang med lynrunden, så nu er det heller surt til at stille Pernille spørgsmål, og fremover må I godt selv gøre det.
2: Vi kan ikke... Vi arbejder ikke med lynrunder.
1: Overhovedet ikke. Vi fra den gang, hvor det er jævnt hen, når der var et hurtigt indslag, så var det på 20 minutter.
2: Ja. Ja. Den kan vi kan godt lide det der med, at der skal være tid til fordybelse. Nå, hvad skal jeg gøre?
1: Du skal åbne den der og sige, hvad der står på den.
2: Så skal jeg... Der står forskellige ting.
1: Ja.
2: Burde jeg, altså Hella, gå ind i politik?
1: Nej. Det er da vel ude i himmel, du ikke skulle.
2: Tak, Pernille. Det skal jeg fandme heller ikke nogen planer.
1: Nej, det skal du virkelig.
2: Nu er du endelig kommet
1: ud. Du helt utrolig borgerlig. Dem behøver vi ikke altså, have flere Du er borgerlig.
2: Ja. Men det synes du lyder... Det er faktisk en ting, jeg også...
1: Du bliver faktisk lidt pikeret
2: over
1: det der.
2: Nej, men det er fordi, jeg vil gerne sige noget til dig, Annette, som du godt kan sige videre til Pelle Dragsted. Jeg kan godt forstå, fordi det fungerer jo super godt, men det er fordi, jeg er jo også opdraget med det der med venstreorienteret og højreorienteret. Og derfor så, og højreorienteret, de er næsten nazister, og venstreorienteret, det er nogen, der løber rundt og plukker blomster, deler kaffeposer ud til de gamle og klapper børnene på hovedet. Og vi har jo lige snakket om det der med, hvad der skete i gamle dage i Østblokken og sådan noget. Det var jo heller ikke nogen skovtur. Så jeg har det sådan, jeg synes, vi bliver nødt til at bruge de to ord med nogenlunde samme stemmeføring, fordi ellers så startede med at demonisere nogle mennesker, bare fordi de ikke er enige med en. Og jeg
1: demoniserer ingen.
2: Nej, det er godt.
1: Jeg vil bare sige, jeg er ikke vokset op på den der måde.
2: Nej, men det...
1: Men, så jeg vil sige, altså, og min utrolig elskelige storebror, som egentlig er min søvdetvilling, er borgerlig.
2: Er det rigtigt?
1: Ja.
2: Hvordan har det juleaften?
1: Jamen, altså, efter vi holdt op med at være teenager, så har det sådan set været på bedste beskub.
2: Er du egentlig glad for, at du har en, du elsker, som mener noget helt andet? Fordi
1: jo,
2: så kan
1: altså
2: man særligt høre, fordi... Hvad der bliver sagt.
1: Ja, det kan man nemlig. Ja. Og faktisk er han et af de klogeste mennesker, jeg kender.
2: Ja.
1: Og Det vil sige, at der, altså, for, og jeg er vokset op i en familie, hvor halvdelen har været af den ene politiske farve, og den anden halvdel den anden farve, og sådan er det endnu det er i min
2: godt.
1: Familie.
2: Det er godt.
1: Og derfor så tror jeg, altså jeg er meget vant til, at der er ikke nogen sammenhæng mellem, at man har en bestemt politisk overbevisning, og så om man er...
2: Et godt menneske.
1: Ja, lige præcis.
2: Det er jeg glad for,
1: altså, fordi for eksempel så, at min bror er altid det menneske, jeg læner mig op af.
2: Ja.
1: Altså så når ting er rigtig svære, så læner jeg mit hoved op af min bror.
2: Ja.
1: Og det vil, altså, så for mig er det jo simpelthen helt bogstaveligt talt sådan, hvad, sådan hele mit liv, at, ja. Det, at det var en blå person, jeg gjorde det.
2: Det er meget vigtigt, fordi der er jo sket noget nu med, at også meget i USA, men også det der med, det har jeg altså også hørt i Danmark, det der med, at man aldrig ville date ens.
1: Ja, ja, jamen, det forstår jeg slet ikke. Nej, det forstår jeg overhovedet
2: ikke. Og jeg tror, det ville være godt for alle.
1: Men derfor så ville jeg jo sige det samme til min bror, som jeg lige har sagt til dig, hvis han ville spørge, om han skulle ind i politikken, for det ville han fandme være dygtig til. Det har vi ikke...
2: Nej, så det synes du ikke.
1: Det har vi konkurrenceforholdene bliver lige... det, altså, nej. Men, så det er jo lidt en joke, men ja, det er ikke alligevel. Og så vil jeg bare sige, at jeg tror, at meget af din krøllede hjerne ville blive...
2: knust.
1: Ja.
2: Ja, det ville den.
1: Ja.
2: Jamen, det ville slet ikke gå, og jeg vil også græde hele tiden.
1: Ja, det tror jeg simpelthen også, du
2: fordi, vil. Fordi, altså for eksempel bare her med dig her, nogle af de der, hvor du bliver sådan cornered fuldstændig af den samlede verdenspresse med mikrofonen op på fortanden. Altså, jeg bare står og tænker sådan,
1: ja.
2: Hvad er det for en muskel, du kan aktivere, ja, som gør, at du ikke råber gå væk, eller er du, jeg har faktisk også et liv, eller...
1: Ja.
2: Det vil jeg slet ikke kunne styre.
1: Altså, jeg opfatter dig som fritænker af Guds nåde. Altså, og det holder jeg virkelig af som samfundsfigur. Og det kan den der type presse meget hurtigt forstå ihjel.
2: Ja, det skal de nok forstå ihjel. Nå, men jeg skal ikke ind i politik. Nå, så er det dig, der spørger.
1: Hvad er din værste date-oplevelse? Nej, du har været på date?
2: Ja, men jeg har faktisk været på meget få dates. Fordi jeg kommer ikke fra en dating...
1: generation?
2: Nej, det gør jeg heller ikke.
1: Vi datede ikke.
2: Og dengang var det altså alt sådan noget med det hed jo kontaktannoncer dengang. Altså, det var nærmest sådan lidt inferiør.
1: Okay, det fandme var sjovt. Jo.
2: Det var sådan noget billetmærke.
1: Jo, det er rigtigt.
2: Så det der med sådan noget net-dating og sådan noget, det er stadigvæk for mig sådan lidt... Nå! Altså, så det vil sige, så kender I slet ikke hinanden, og kender du heller ikke nogen af hans venner? Jeg er sådan helt gammeldags, ikke? Nej, men altså, jeg vil sige, jeg har været på to dates, og den ene, det var med ham, jeg nu er gift med, snit. Det var, fordi det var nogle venner, der havde sat os op. Det gik jo ret godt. Og den anden date, som gik mindre godt, det var faktisk også en ret... Det var egentlig en ret fin, meget intelligent mand, som var meget spændende at snakke med. Men der skete det, at han kom op, han skulle hente mig op i min lejlighed, og det var vinter, og så lige da han kom ind ad døren, så pudsede han næse i et lommetørklæde, sådan et stoflommetørklæde, som man tog op af lommen, og så tørrede, og så sådan et ternet lidt fra Troelstrup, og puttede ned i lommen igen, og så kunne jeg ikke komme ud af det, fordi det med det snot, der lå ned i den lomme. Og så var jeg, så blev jeg så konfliktsky, så der skulle man jo bare have sagt, ved du hvad, skal vi ikke sige, det var det, eller gud, jeg har glemt, at jeg skal stryge, eller et eller andet. Så gik jeg faktisk ud og spise med ham, han var rigtig sød, og sjov og klog, men det kunne ikke, det gik ikke. Ikke kun på grund af snottet.
1: Jeg tror, det var på grund af snottet.
2: Jamen, det var,
1: okay. Men altså, nogle gange ved man, altså, man ved jo også mange gange sådan noget inden for de første 5 sekunder, ikke? Så bliver det lidt langt og skulle alt muligt, ja.
2: Laver du ikke en, altså, laver du ikke nærmest en sådan en scanning?
1: Jamen, jeg tror, at man...
2: Har du været på mange dates?
1: Nej. Det har jeg da ved Gud himmel ikke, men
2: har du været på sådan nogle netdates?
1: Nej. Det er alt for gammelt.
2: Ja.
1: Ah, nej. Altså, eller hvad man skal sige. Ja. Jeg er bare fra en generation, hvor nej. Jeg foregik det på Café Louise klokken 6 om morgenen.
2: Ja.
1: Efter at gå rundt om hinanden, et eller andet, ikke?
2: Ja.
1: Altså.
2: Nej, men man kan det rigtigt, om man kan se det. Og der skal man jo egentlig bare sige hej, og lave en uvending.
1: Ja.
2: Det andet, det er jo at spille.
1: Ja, så datinglivet jo. Jeg synes, det virker som om, det kan tage meget lang tid. Ja.
2: Er det mig, der skal spørge noget?
1: Det er det. Vi er ikke så gode til din speed. Det er godt, det ikke er en speed date.
2: Har folkedomstolen været for hård ved de danske MeToo-skurke?
1: Jamen, det tror jeg kommer... Altså, jeg tror, der er lidt...
2: Jeg synes, det er problematisk at stille spørgsmålet, når man skal skrive skurke.
1: Ja.
2: Fordi, kan vi ikke bare sige...
1: Det kommer an på, hvem af dem, der er, vi taler om. Det er jo det, der er problemet. Altså, det man kan sige, det er... hver gang, der sker sådan nogle gigantiske samfundsforandringer, som den, som MeToo heldigvis har afstedkommet.
2: Ja, heldigvis.
1: Så er der nogen, der kommer alvorligt til skade ja. Og i klemme.
2: Ja.
1: Der kan man sige, at hele ideen med at have et retssystem er jo at undgå den vilkårlighed, der er. Og når der så sker så stor en omvæltning som MeToo, så er der ikke et retssystem, der endnu kan finde ud af at håndtere det.
2: Nej.
1: Med det resultat, at det bliver med den vilkårlighed, som kendetegner den type af historiske omvæltninger. Og ja. Det bryder jeg mig ikke om.
2: Det der med en indfasning, altså når noget bliver når der ikke er en indfasning, der lige pludselig er en skæringsdato.
1: Og herefter
2: plus med tilbagevirkende kraft. Det var det med problemet med tilbagevirkende kraft, ikke?
1: Men der vil jeg så sige, at der er nogle ting,
2: man aldrig,
1: så.
2: Der var jo nogle ting, man aldrig nogensinde har måttet.
1: Jeg har været ung i politik.
2: Ja, så du har også...
1: I have seen my things.
2: Du har haft din...
1: Ja, men altså, og derfor vil jeg sige, at det har været en rigtig god idé, at der skete et eller andet.
2: Der skulle ske noget. Jeg bryder mig bare heller aldrig om... noget med en folkedomstol. Jeg kan bedst rigtig domstol.
1: Yes. Men noget af det, jeg faktisk er allermest stolt af, at have været med til, mens jeg har været i politik, det er samtykkeloven.
2: Ja.
1: Og selvom at det selvfølgelig er skidesvært, og alle folk i starten gjorde grin med det der med, skal man så have tre eksemplarer, man har skrevet under på, inden, og alt det der, så mener jeg, at den lovgivning har bidraget til at vende på hovedet. Altså, at her der kommer mennesker til skade, så hvis man ikke tænker sig rigtig grundigt om.
2: Ja.
1: Altså, så det der med lige at have en ekstra opmærksomhed.
2: Ja. Du skal sikre dig.
1: Ja.
2: Du skal sikre dig.
1: Yes.
2: Problemet med samtykkeloven, som, tror jeg, det bliver jo det der med den omvendte bevisbyrde. Altså, det jeg altid synes er det farlige, når der sker de der tideværv.
1: Ja.
2: Kæmpe pendulsving, som går rigtig hurtigt, det er... Hvis jeg fornemmer en lille komponent af hævn, og det er hævnen, det er hævnen, der vi skal tage ud af det. Hvis vi kan tage den ud med pincet, så er jeg egentlig med på alting.
1: Yep.
2: Men vi må ikke hævne os.
1: Yes.
2: Altså, fordi, og det er det med, at kvinder må ikke hævne sig. Nu har kvinder i al den tid og noget med patriarkatet, så nu er det mændenes tur til at... Nej. Og jeg kan godt forstå fristelsen, men hævn har aldrig gjort noget godt for nogen samfund eller for nogen mennesker.
1: Ja, og det man kan sige, det er det, der er så farligt ved, at vores retssystem aldrig har været i stand til at beskytte kvinder imod hverken voldtægt eller det magtmisbrug og seksualiseret magtmisbrug, der har været på arbejdspladsen. Det er jo, at så er der jo kun, altså hvis retssystemet ikke virker, så er der kun selvtægt og hævn.
2: Ja, altså det er det i den grad.
3: Et sidste spørgsmål, det er fra Pernille til Hella.
2: Ja, vi skal jo...
1: Er venstrefløjen intolerant?
2: Ja.
1: Hov, definerer lige venstrefløjen her. Skal jeg så føle mig ramt, eller skal jeg ikke føle mig ramt?
2: Jeg synes ikke, du... Altså, men jeg synes også, du har også et meget borgerligt livssyn med nogle ting. Pernille. Du har sådan...
1: Du er også
2: en, der opdrager dine børn. De skal sige tak og undskyld.
1: Ja, det gør jeg ude i himmel.
2: Skriv tak til mormor.
1: Men det er altså ikke noget, som man kan tage patent på højrefløjen. Jeg synes, at hensyn og ordentlighed...
2: Ordentlighed.
1: Ja. Er meget, meget vigtigt.
2: Ja, men det er jo ikke altid... altså, på fløje kan man jo tit godt komme til sådan noget med, at det der med målet, hellig og midlet. Det synes jeg i hvert fald er en venstrefløjs børnesygdom. Det der målet, hellig og midlet. Eller fordi vi er på den rigtige side af historien. Vi er på de gode side, vi er på de svage side. Så er der nogle ting, man ligesom kan sådan se igennem med. Og det tror jeg faktisk ikke, du repræsenterer.
1: Nej, det håber jeg i hvert fald ikke.
2: Der var den gang med malingen, men det var jo også bare... Ikke?
1: Det var simpelthen andre, helt
2: så skulle du se
1: idiotisk.
2: De skulderpuder, jeg havde på den dag. Det var heller ikke super godt, vel?
1: Nej, jeg har simpelthen også sagt undskyld for det.
2: Ja, du har sagt undskyld så mange gange, så vi kan snart ikke se undskyld mere. Så jeg tror... og det er jo helt forskellen. Det er jo helt forskellen. Altså, hvis man bare siger, altså, jeg synes virkelig, det der med undskyld betyder meget. Jeg synes, venstrefløjen er... Ja, altså den yderste venstrefløj oplever jeg som ret fordomsfuld. Var det det, der var spørgsmålet? Ja,
1: om den er intolerant. Er venstrefløjen intolerant?
2: Ja, det oplever jeg. Og jeg oplever det der med, at... det der, så glad, når du fortæller det der med din bror, at man kan sidde med et menneske og anerkende det menneskes ret til at have de holdninger. Jeg er ikke enig, og jeg synes også... konsekvensen af det, den er jeg heller ikke så pjattet med. Men jeg anerkender dig og din intelligens og din menneskelighed og at de erfaringer, du har bragt dig herhen, det anerkender jeg.
1: Mm.
2: Og respekterer. Jeg vil ikke respektere det sådan fedt, men jeg respekterer dig som menneske. Og det synes jeg nogle gange, at jeg mere egentlig oplever hos, altså ordentlig borgerlig, jeg snakker ikke om sådan yderste højrefløj, men ordentlig borgerlige mennesker, som siger, nå, hvad laver du så? Jamen, jeg er medlem af normstormerne, og jeg synes, at jeg bare fuck patriarkat. Nå, Nej, det lyder spændende. Altså, sådan er jeg tit blevet mødt, da jeg selv var ung og var mod alt. Yes. Så blev jeg mødt af sådan mine venners forældre, som er sådan nogle søde, borgerlige, lidt kulturradikale, men stadigvæk borgerlige mennesker ude fra Virum. Jeg synes egentlig, men det er jo også bare en fordom. Men jeg synes, altså folk, der tror, at vi må godt gøre det her, vi må godt rise folks Tesla, eller vi må godt smadre nogens noget, fordi rigesvin. Du ved ikke, du kender ikke andre menneskers historie, eller ham der må vi godt tale sådan her om, eller vi må godt lave en meme med Inger Støjberg, hvor hun ligner en hamperryg. Altså, som jo er ren og skær mobning. Mm. Det må vi godt, fordi Inger Støjberg er fjenden. Mm. Og den der intolerance og dobbeltstandard kan jeg ikke lide.
3: I skal nu i gang med jeres sidste samtaleemne. Mm. Lige om lidt skal I åbne den lille kuvert, men vi kan lige starte med at høre et lille citat fra Hella fra Berlingske sidste år.
4: Vi mennesker kan desværre ikke administrere gratis. Når der er fri bar, så står der sjatter overalt. Hvis du selv har betalt for din drink, så kan du godt huske, hvor du har stillet. Og det opdagede jeg på et tidspunkt og tænkte, gud, det er jo faktisk ligesom vores velfærdssamfund. Når vi insisterer på at have et samfund, hvor vi lader som om, vi kan administrere fri bar, f.eks. gratis sundhedsydelser, så bliver vi dårlige mennesker. Vi tager altid mere, end vi skal bruge, og det er også derfor, vi kan ikke have et samfund, hvor der er tag selv bord, bare tage på all-inclusive hotel og kigge på folks tallerkener. Jeg har faktisk en stor kærlighed til velfærdssamfundet, og jeg kritiserer det i virkeligheden kun fordi, at jeg er bekymret for det. Måske har det vokset sig lidt for stort og har fået for mange ansvarsområder, som måske sagtens kunne ligge i civilsamfundet eller ude i familierne.
3: Hmm? Nu skal I åbne den lille kuvert. Ja.
5: Jeg synes, du sagde lige før, at du egentlig ikke er så blå.
1: det var det ikke meget godt sagt? Var det ikke meget, at du var enig i?
5: Jeg er simpelthen helt utrolig uenig.
1: Er det rigtigt?
5: Ja,
1: det er simpelthen.
5: Ja. Det er. No. Altså faktisk synes jeg, det er et kæmpe problem, at for eksempel i 3F, hvor jeg er medlem af,
1: ja,
5: der går mændene nærmest aldrig til lægen. Altså så et af de største problemer i vores sundhedsvæsen, det er, at mænd går for lidt til lægen.
2: Vil du hvad, skal jeg ikke lige læse det op?
5: Så de der chatter der?
2: Ja.
5: Jo, nu læser
2: jeg det lige det her op. Mm. Hvem burde velfærdsstaten ikke hjælpe?
5: Skal jeg svare på det?
2: Ja.
5: Jamen, jeg synes jo, at, altså dels så bryder jeg mig ikke så meget om ordet stat. Jeg synes jo, det er velfærdssamfund.
1: Mm.
5: Men jeg synes jo, at velfærdssamfundet er til for os alle sammen.
2: Men det, jeg synes, der er vemmeligt, når for eksempel vi ser nogle af de der programmer om plejehjem, eller når folk altså ikke kan komme til i sundhedsvæsenet, da man ringer til sin læge, der er 3 ugers ventetid og sådan noget. Løsningen er jo ikke altid noget med penge. Løsningen er jo også noget med, at vi har en eller anden form, en anden hygiejne omkring, hvordan vi bruger vores samfund.
1: Mm.
2: Og det er derfor, jeg kalder det et tag selv bord. Fordi det kan godt være, du siger, at der er en masse mænd, der ikke går til lægen. Og det, men det er mere sådan en kulturel problematik. Det er ikke, fordi de ikke har mulighed for det. Eller det er fordi det ikke. Og når vi snakker om, at der er stor forskel i leveår, alt efter om man bor på den her side af Lyngbyvejen eller den her side, det er jeg er fuldstændig enig. Jeg synes, der var en dag, hvor jeg kørte fra Tingbjerg til Vedbæk, og kiggede rundt og så tænker jeg, hvor stor forskel der er på, hvor man er vokset op som barn, hvor man er, altså det var så vanvittigt, og det var 25 km, og det ved jeg ikke om det var. Så ingen tvivl om, at der er en kæmpe, kæmpe forskel, men nogle af de her løsninger, nogle af de her måder, der er nogen, jeg hellere vil hjælpe meget mere, så vil jeg sige til middelklassen, gider I lige at tage den der selv? Gider I godt selv at betale for jeres egen børns? Det kan godt være, at I lige skal have verdens største tilskud til efterskolen, fordi nu har I flyttet adresse over til en eller anden, som ikke tjener lige så mange. Altså alle de der fiksfakserier. Prøv at tænke på, hvor meget man kunne gøre for de børn, og det er altid noget med børnene, som kunne med noget ordentlig hjælp og noget ordentlig skolemad. Det er jeg for eksempel også tilhænger af.
5: Mm, det er jeg også.
2: Det har jeg set, og det er godt, det fungerer i Sverige. Alle børn får et ordentligt måltid med dagen, så ved vi, så har de i hvert fald fået det. Sådan nogle ting. Prøv at tænke på, hvor mange penge vi kan bruge på sådan noget, hvis vi ikke skal sådan fordele det ud. For eksempel på en fødevarecheck, nu bliver jeg helt rasende, til 1,6 millioner danskere. Der er sgu da ikke 1,6 millioner danskere. Som en af mine rige venner har lige fået en fødevarecheck, fordi jeg tror ikke, han havde noget arbejde sidst. Jeg ved ikke, hvordan det er. Det er også ligegyldigt. Men tænk, hvor meget man kunne gøre, hvis det ikke var det. For det der med det universelle, det der med, at alle skal have, fordi ellers så kan vi ikke lokke middelklassen til at betale så meget skat. Så derfor så har vi lavet sådan en, der hedder, alle betaler 52% i skat, nogen lidt mindre, heldigvis. Og så spørger vi det så ud i et lag. Men alle skal jo have, for middelklassen vil jo ikke være med. De gider sgu da ikke at betale så meget skat, hvis de ikke, så skal de jo fandme også have. Og det er jo deres børn, som tager de lange uddannelser. Og jo, middelklassen har jo meget mere ud af det her, end dem, som velfærdsstaten skulle hjælpe.

0: hænger på en eller anden måde sammen, og noget det handler jo simpelthen om, at middelklassen har også en tendens til at være dem, der kæmper de gode vilkår igennem.
1: Ja, ja, altså børn, derfor, børn der kommer gratis til psykologhjælp, ja, så det er ikke, og sådan noget. Det er middelklassen, ja.
0: Lige præcis, så det er, ikke, det er dem, der... Det man kan sige, det er, ja, du kan ikke få middelklassen til at betale skat, hvis ikke også de får noget af det, men det er faktisk ikke det, der er det vigtigste. Det, der er det vigtigste, det er, hvis du gerne vil have... Altså, folk, lad os tage folkeskolen, som jeg jo har været minister for. Man kan heldigvis være 100% sikker på, at hvis folkeskolen lider, så råber forældrene højt. Og fordi at folkeskolen består af lige dele alle folk fra alle samfundslag, så kan jeg sige, hvor dønder mig lutter for, at det giver genlyd i samtlige kirkesogn og ind i hele det politiske system. Så der, hvor middelklassen er, der er man i stand til at råbe højt. Når man så bliver socialminister, yes, der er ikke så mange middelklasseforældre, der råber højt om noget som helst. Og det vil sige, der er der nogle befolkningsgrupper, som ikke har en stemme. Og derfor så, jeg tror på et velfærdssamfund, hvor at
1: fordi
0: man...
1: Fordi det drypper ned?
0: Ja, fordi at middelklassen sørger for at
1: kæmpe... De sparker døre ind.
0: Ja, de gør. Ja,
1: og det er også derfor, at nu, du tænker, at nu er det middelklassen, der oplever, at deres forældre sidder på nogle plejehjem, og man tænker, der vil jeg ikke selv sidde. Så, og når, så vil, når du så kommer på plejehjem,
0: så vil middelklassen sørge for, at plejehjemmet får en ordentlig kvalitet.
1: Jeg forstår godt.
0: Og det betyder, at underklassen også får ordentlig kvalitet.
1: Ja, det er ligesom man siger i Skuespillerforbundet. Det er meget godt, at der er sådan nogen som Mads Mikkelsen, som lige kan få sparket lønningerne op, fordi det drypper ned i systemet. Jamen, jeg forstår godt tankegang.
0: Og her er det jo meget, meget direkte.
1: Grunden til, at jeg altid bliver... Jeg vil have civilsamfundet til at tage sig meget mere og at folk til at tage sig af meget mere af hinanden. Det er fordi, jeg tror, at der er mange af de der ressourcer, som ikke bliver aktiveret, som gør, at det forråder os enormt meget. Altså, jeg kan simpelthen ikke lide, at vi lever i et samfund, hvor at vi tænker, at det er der nok nogen, der ordner. Altså, det ordner kommunen eller staten nok.
0: Det kan jeg heller ikke.
1: Det vidste man godt i gamle dage, når man boede i et eller andet lille sogn. Jeg ved godt, der også var frygtelig og fattigdom, og så endte man på fattigården, ligesom Emil fra Lønneberg. Vi skal overhovedet ikke tilbage til sådan noget. Men det der med, og det jeg godt kan lide nogle gange, når jeg tænker på den amerikaner, sådan er gæstfri og tager sig hjælp af hinanden, sådan helt, du ved, lille hus på prærien, så rejser mændene i en lade, mens damerne laver noget saftevand og har bagt nogle pies, blueberry pies. Jeg kan godt lide, hvad mennesker gør, hvad mennesker gør for hinanden. Jeg tror, mennesker er meget mere generøse og hjælpsomme, end vi egentlig bliver i et samfund som vores.
2: Der er en lille boks i rummet, og stadig med mente på velfærdssamfundet, så kan I jo lige åbne den boks.
1: Den lille boks. Og noget med lilla lige også, som er sådan lidt svær farve, ikke?
0: Jeg tolker det som, det ikke
1: er noget, der er det er det, jeg altid har sagt om Danmarks Radio. Røde leje, Svend, det er fra Arbejdernes Landsbank. Nå, Pernille, hvem vil I helst give en check?
0: Okay, jeg ved godt, hvem jeg vil sende den til.
1: Præcis.
0: Jamen, det er fordi, at lige nu, der er de sidste midler, som jeg satte af, mens jeg var socialminister, til voksne, der lider af senfølge efter seksuelle overgreb i barndom. Mm-hmm. Der er de sidste penge, jeg satte af nu, udløbet, så at sige. Så nu skal der tage stilling til det igen. Mm-hmm. Og jeg brugte mange kræfter på, både mens jeg var ordfører og minister, lige præcis den gruppe, fordi det er så vanvittigt tabubelagt, og har været udsat for seksuelle overgreb i barndommen. Så apropos det der med ikke at have nogen stemme, så er der heldigvis nogen, der kæmper, altså en brav kamp på vegne af dem, der har den her udfordring, på trods af stigmaet. Og der er selvfølgelig rigtig mange, der aldrig fortæller om det, og derfor heller ikke kæmper sagen i offentligheden. Og derfor så er det så underprioriteret område.
1: Ja.
0: Og det er en rigtig stor gruppe, som altså meget større, end vi tænker, og hvor at man faktisk kan gøre noget ved de senfølger, de har, og derfor er det utroligt ulykkeligt, at vi ikke gør mere ved det.
1: Altså nu får jeg lyst til, nu fordi du siger noget, som er så objektivt rigtigt, ikke? Og det er jeg fuldstændig enig med dig. Men så får jeg bare lyst til at, lidt jævnført det, vi talte, at tyre en håndgranat, ikke? For jeg får lyst til at give den her check til de ældre, der er på plejehjem, som nu er der kommet et forslag om, de må få 80 gram kød om ugen.
0: Der kan fordi, vi godt være enige om, at vi ikke på gamle ordning.
1: Fordi det er deres skyld, at verden brænder, ifølge Alternativ. Så jeg får lyst til at skrive en kæmpe check til økologisk oksekød.
0: Jeg, det kan alle spise, jeg er med på øko-oksekød.
1: Øko-oksekød.
0: Og også øko noget andet kød.
1: Jo, men alle kan spise oksekød, så også svinekød. Øko-oksekød.
0: Eller øko-kylling.
1: Ja,
0: hvad er der nu
1: men
0: i vejen med det?
1: Men det er masser af øko-kød.
0: Altså, jeg vil gerne være med til at spise mindre kød, for at de kan få mere kød. Simpelthen fordi det er for vanvittigt at bede mennesker om, der er nået den alder,

0: halvdelen af dem er senile eller demente, og så beder vi dem på det tidspunkt i tilværelsen om at skulle lægge nogle kostvaner om, som vi andre ikke er i stand til at lægge om. Det synes jeg simpelthen ikke, man kan være bekendt.
1: Så det her, det er en blankocheck til økokød.
0: Det er fedt ved ikke at være i politik, så kan man bare udstille.
1: Ja,
0: så kan man bare
1: vi skal ikke finansiere den. Vi behøver ikke finansiere den.
0: Intet ansvar for noget som helst.
1: Blanko
0: oksekød.
1: Til kød. Ja, det skal være øko.
0: Ja.
1: Økokød til den ældre gamle ordning.
0: Til den ældgamle ordning.
1: Det synes jeg er ordning. Ja. Ikke også?
0: Hvor kommer pengene så fra? Vi har bare fået lov til at gøre det. Der er ingen finansieringskrav.
2: Vi kan slutte af med at svare på spørgsmålet, hvem skal velfærdssamfundet ikke hjælpe?
0: Jeg synes ikke, der er nogen specifikke grupper, der ikke skal hjælpe. Jeg synes, at vi er sammen om at være et velfærdssamfund.
1: Jamen, jeg synes, der er ting, familierne skal tage sig af, som ikke skal velfærdssamfundet ikke skal tage sig af. Fordi så ved jeg, så bliver det kun middelklassen, der overklassen klarer altid sig selv. Middelklassen kommer til at komme forrest i køen, og nogle af de her tilbud skulle faktisk have været til nogle mennesker, som havde det lidt dårligere end dem, der tilhører middelklassen.
0: Hvad er det for eksempel?
1: Men det er fordi, du ved også godt, hvordan det er, hvis din mor kommer på sygehuset, så skal du nok få råbt op. Det er ikke din mor, der ender ude på gangen, fordi du råber op. Vi skal nok råbe op. Middelklassen, vi råber op.
0: Yes.
1: Vores børn skal nok få den hjælp, de har brug for. Men den hjælp bliver jo taget, fordi så mange psykologer
0: er
1: der, ikke?
0: Det holder ikke.
1: Nej, men det er fordi, heller. Man kan ikke bare, Pernille, sige, nu skal alle gratis til psykolog, for det har vi andre skulle også bruge for. Hvor skal vi få de psykologer fra? Vi er nødt til at prioritere, og når vi prioriterer, så ender vi altid med at prioritere.
0: Siger hende, der lige er blanko ja, til det gamle.
1: Men det er jo bare en...
0: Nej.
2: Kære Hella og Pernille. Under Hellas lune blik og folkekære fortællinger ligger også en skarp kritik af flokmentalitet og den godhed, der risikerer at gøre mennesker mindre, end de er. Hella, hun synes, der skal være en grænse på den hjælp, man giver mennesker, og tror på, at mennesker skal reddes lige så meget af sig selv som af systemer. Giver man en lillefinger, bliver der taget en arm. Ikke i ond vilje, men fordi det er vores natur. Pernilles menneskesyn er formet af en mere venstrefløjs tilgang. Hun er gået fra protestens yderkanter til magtens centrum, men tror stadig på, at samfundet har et ansvar for dem, der ikke kan klare sig selv. Selvom systemet er mangelfuldt, er det her, at koden skal knækkes. Det er kampen for samme mål, men hvor du kører mod centrum venstre, Pernille, kører du heller til højre. I begge klassiske eksempler på, at man godt kan rykke sig politisk igennem livet. I har begge måtte stoppe op undervejs og træffe nye valg. Skift rolle i det system, I befinder jer i. Hella med hop fra skuespiller til instruktør og så til livsfilosof. Pernille med skifte mellem lands- og kommunalpolitik. Forskellige positioner i samme branche, men altid med samme mål for øje. I vil trænge igennem med jeres budskaber og engagere jer i det samfund, I er en del af. Og med det for øje, og hvis I ønsker at præge hinanden en sidste gang, så skal I slutte af med at give hinanden en anbefaling. Hvis I skulle på en ny date og tage hinanden med til et særligt sted, som har betydning for jer, hvor skulle daten så gå hen?
1: Jamen det er fordi, jeg vil jo ikke have, at Pernille skal synes noget andet, end Pernille synes, men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at Pernille og mig, vi skulle tage til Peru og sidde op på et bjerg og drikke noget ayahuasca. Fordi så tror jeg...
0: Er det ikke sådan noget hallucin?
1: Jo.
0: Ja, okay.
1: Hvor man
0: det er jeg slet ikke til.
1: Nej, det ved jeg godt.
0: Det får du mig aldrig til.
1: Nej, det er jo også bare ønsketænkning, ligesom blankosjæng.
0: Du er ikke ind i regnarket, det der.
1: Nej, men fordi jeg kunne godt tænke mig at sidde sammen med dig, mens du bare, din hjerne sagde... Og vi så bare begge to sad og grinede og snakkede om, at vi havde kendt hinanden i et tidligere liv, og noget med Gud.
0: Ej, det ville jeg fandme også synes var fedt.
1: Så vi ville have det sjovt deroppe sammen.
0: Jeg tror også, vi ville have det sindssygt sjovt i galaksen.
1: Ja, jeg tror også, vi ville blive enige politisk deroppe, fordi vi vil lige pludselig forstå, at det løser vi bare på den her måde.
0: Ja.

0: Oplev storheden, dramaet og skæbnestunderne fra de største kongelige film og tv-serier, når DR Symfoniorkestret inviterer til en royal aften med Ellen Hillingsø som vært. Glæd dig til store symfoniske scenarier fra blandt andet The Crown, Downton Abbey og Bridgerton. Det er Royal Evening den 13., 14. og 15. august i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Hvad er en orgasme egentlig? Hvad er forskellen hos mænd og kvinder? Og hvorfor faker vi af og til? Er det venlighed eller dovenskab? Professorerne mener, at vi selv må tage mere ansvar for vores orgasmer, og de fleste kan lære at få en. Hør Ramt af kærlighed efter denne radioavis.
2: Selvom den danske sangerinde Pihl sang smukt og leverede alle de s'er, hun havde i ærmet, var årets åbning af Orange Scene en til glemmebogen. Så lyder det i BT's anmeldelse af åbningskoncerten på Roskilde Festival, og avisen kvitterer med 4 ud af 6 stjerner. Fra Ekstrabladet lyder det ligeledes, at Pihl virkede malplaceret på hovedscenen med en karisma som naboens datter. Avisen giver 2 ud af 6 stjerner. Politikken giver Pihls koncert 4 ud af 6 stjerner, mens Soundvenue beskriver koncerten som rørende og giver den 5 ud af 6 stjerner. En ny stor kaserne skal bygges i Haderslev. Den skal være NATO's nye signalbataljons hovedkvarter for det nordlige Europa. Det har Forsvarskommandoen offentliggjort tidligere i dag. Borgmester i Haderslev Kommune Mads Skav fra Venstre forventer, at det nye store NATO-hovedkvarter bliver en gevinst for Haderslev Kommune.
3: Det er en stor betydning for området, at vi får de her internationale arbejdspladser også, og de er en forholdsvis stor kaserne, der skal laves i Haderslev på Louisevej. Så det vil betyde meget for vores forretningsliv og vores uddannelsesmuligheder, så bliver det en rigtig spændende rejse, vi skal på her.
2: Men NATO's kommende nordlige hovedkvarter i Haderslev er også et alvorligt billede på, at krigen ikke er langt væk fra os, siger Mads Skav.
3: Ja, det er jo en trækkes baggrund, som de gør, og også NATO, for at øge vores sikkerhed og tryghed.
2: Hovedkvarteret forventes at være fuldt etableret senest i 2029. En ny elkabine-scooter er det håndfaste bevis på, at den nye værgemålslov, der trådte i kraft for præcis 1 år siden, har gjort livet lettere for de svageste i samfundet. For tidligere kunne det tage flere år for personer, der har en værge, at få lov til at købe større ting til mange tusind kroner, fordi de først skulle have lov af familieretshuset. Men nu kan Freddy Sørensen købe en elkabine-scooter uden at spørge om lov, og det er han glad for.
4: Hvis man er så god til at køre almindelig bil, som det fremgår af navnet, Freedom.
2: Det er dog ikke alle, der bliver tilgodeset af loven. Tidligere har vi også fortalt om 24-årig Christian, der har millioner på kontoen, men alligevel ikke kan få lov til at købe et sommerhus, da beløbsgrænsen lyder på 100.000. For det beløb får du ikke et kørestolsvenligt sommerhus, siger Christians mor, Lotte Weisgaard.
5: Vores ønske er jo, at han har et sted, hvor han kan være med sine søskende, når vi ikke er her længere. På den måde kunne det være rigtig dejligt, at han har de midler.
2: Lotte og familien har 2 gange fået afslag fra familieretshuset, men nu vil de prøve en 3. gang for at se, om det lykkes. I aften og nat tørt, i morgen skyde med regn fra vest, temperatur mellem 17 og 22 grader.

0: Denne gang lyder spørgsmålet. Hvordan kan en mand afgøre, om en kvinde virkelig bliver færdig for udløsning?
1: Man kan altså ikke altid se, om man faker. Folk, der er gode til at fake, de er gode til det.
2: Har vi ikke alle faket lidt?
0: Jeg hedder Majsa Njor, jeg er journalist, og det er gået op for mig her i min mellemalder, at der faktisk er ret meget, jeg ikke ved. Også når det gælder det erotiske hjørne af livet. Jeg har faktisk ret mange spørgsmål. Derfor er det heldigt, at Danmarks to professorer i seksologi har sagt ja til at være med i denne sommerserie, Ramt af kærlighed og sex. Anna Maria og Christian, velkommen til jer.
3: Tak skal du have.
0: Anna Maria Giraldi, professor i klinisk seksologi på Københavns Universitet og speciallæge i psykiatri ved Seksologisk Klinik, også i København. Og Christian Gravgaard, læge og professor i almen seksologi på Seksologisk Forskningscenter på Aalborg Universitet og en af arkitekterne bag projekt Sexus. Så er det på plads, så fik jeg sagt ramsen rigtigt, tror jeg. I dag skal vi tale om orgasme. Og jeg begynder med en lille historie fra min ungdom. Med fare for at kaste alle hestepiger under bussen, så vil jeg gerne fortælle, at første gang jeg oplevede noget, der mindede om en orgasme, var, da jeg var med rideskolen i skoven. Vi galopperede, og jeg red på skipper, og pludselig tænkte jeg, det var dog en mærkelig fornemmelse, jeg har lige nu. Det var første gang, jeg kan huske sådan noget. Så måske skal vi også lige sige en tak til skipper. Og i øvrigt vil jeg også gerne lige få sagt til folk, der laver grin med hestepiger, det er faktisk en ret svær og farlig sportsgren. Nå, men skal vi ikke bare komme i gang?
3: Jo. Mm-hmm.
4: Altså, alle har ret til orgasmer, men det er bare, altså, for nogle er det åbenbart sværere at få.
5: Når man læser i seksualrapporter, hvor mange kvinder, der ikke opnår orgasme ved samleje, så må man spørge sig, hvorfor det forholder sig sådan.
6: Uha, det er jo et kine spørgsmål, for jeg synes simpelthen, det er skrækkeligt, at man skal blive over 40, før man får den. Først orgasme, lige til at vide, hvad det drejer sig om.
7: Det er ikke nødvendigvis altid, jeg siger, når man sådan vil jeg gerne, så kan jeg måske sådan rykke mig rundt til, hvor jeg gerne vil være, sådan, så det ligesom guider.
6: Og jeg synes også, at jeg som kvinde vil sige, at man kan ikke forlange, at en mand skal tilfredsstille en, hvis ikke man selv er klar over, hvor det er bedst at blive født på. Det kan man ikke forlange. Hvis man ikke selv kender sin egen krop, kan man ikke forlange, at manden skal kende ens krop.
0: Sådan lød det i klip fra DR's arkiv, og vi kommer ind på det, de fortæller om her. Men hvad sker der egentlig under en orgasme?
1: Ja, det kan jeg måske sætte nogle ord på. Man har sådan i prøvet at beskrive, hvad det er. Og en af de seneste sådan, definitioner af det er sådan lidt langt og siger, at det er en oplevelse, som både er noget sensorisk, det vil sige noget, man mærker, noget, der sker i ens muskler, noget, der sker i ens følelser, og også noget, der sker i ens kognition, altså noget, man opfatter, som kan variere i intensitet og også hvor rart det føles. Og så taler man om, at det ligesom kommer som en afslutning på sådan et peak, eller det kommer ved, at det afslutter noget, der har bygget sig op. Så man kan også snakke om noget, der er før orgasmefasen, hvor man ligesom bliver mere og mere ophidset. Og så selve orgasmen, hvor man også kan måle en masse ting, som vi måske kan komme tilbage til. Og så er der også en fase bagefter, hvor der er nogen, der også er meget følelsesmæssigt påvirket af det. Så er der sådan en fase før så selve orgasmen, og så en fase bagefter.
2: Altså jeg kan huske, at en af de første definitioner, jeg læste på orgasmen, det var vist nok Preben Herthofs, vores gamle læremester, som skrev i sin lærebog, at orgasmen var en autonom masserefleks, og det synes jeg bare var så flot, så det lærte jeg udenad. Og nu kan jeg godt forstå, hvad han mente med det, altså at den er autonom i den forstand, at den jo på sin vis er automatiseret. Det er jo ikke noget, vi sådan kan bevidst beslutte os for, at nu vil vi komme. Det er en kaskade eller en kædereaktion af fysiologiske begivenheder, som foregår, altså uden at vi hverken kan gøre stort set til eller fra. Og så er der det med masse, altså masserefleksen, nemlig at, som Maria også var inde på, at det er jo en fysiologisk egenskab ved menneskekroppen, som involverer stort set alle dele af den, altså alle organsystemer, hjernen, det perifære nervesystem, kredsløbet, muskulaturen, hormonsystemet er involveret i en orgasme. Ikke? Og det er jo noget af det, der gør den fascinerende og fantastisk, noget af det, der gør, at den, når den i øvrigt fungerer, at den så fungerer godt, fordi det er hele vores organisme, der så at sige, er i en form for alarmberedskab. Men det er også noget af det, der kan gøre, at orgasmer under tiden kan være indviklet og besværlige, fordi at hvis bare et af tandhjulene i den her komplekse maskine sætter ud, så kan det have negativ betydning for hele maskineriet, som risikerer at bryde sammen.
0: Men hvorfor har mennesket det egentlig fra tidernes morgen haft en orgasme? Er det for ellers, så gad man ikke at knalde?
1: Det har været diskuteret rigtig meget. Jeg tror, det er helt oplagt, hvorfor mænd har en orgasme, fordi de fleste mænd har en sædudløsning i forbindelse med de orgasme. Så det er jo for at få forplantet sig, og så er det jo et ekstra incitament til at forplante sig, at det også er rart. Fordi hvis det nu var ubehageligt, så kunne det være, at man ikke forplantede sig lige så meget. Så der tænker jeg, der har den ligget lige til højre benet og at sige, at fordi det hænger sammen med, at man kan forplante sig, og man får udløsning, så overfører man sin sæd, og så fører vi arten videre. Det har været diskuteret rigtig, rigtig meget, hvorfor kvinder har orgasme. På et tidspunkt, så troede man, at det er sådan der sker en masse forskellige i organerne, blandt andet så trækker livmoderen sig sammen, når man får orgasme. Og der var der i lang tid en teori om, at når den gjorde det, så sugede den bedre sæden op fra skeden, den sæd, der var derinde, så man blev nemmere gravid, hvis en kvinde fik en orgasme. Det er man gået lidt væk fra, at det nok betyder noget, men en af de ting, man i hvert fald har diskuteret så nu, som vi jo ikke ved, om er rigtigt eller ikke, det er også det hormon, der hedder oxytocin, bliver frigivet, når man får orgasme, og det er et hormon, som man ved, man kalder det også kærlighedshormonet, fordi man ved, at det gør, at folk binder sig bedre til hinanden, at man bliver følelsesmæssigt tættere, hvis man får frigivet oxytocin. Og så har man snakket om, at det kunne så også have en funktion i, at man fik frigivet oxytocin, når man fik orgasme. Det vil sige, at man knyttede sig mere til den person, som man fik orgasme med, så det på den måde også har en effekt der. Men det er jo ikke noget, vi kan måle, eller om vi kan sige er rigtigt eller forkert.
0: Så det kunne have noget at gøre med, at de to, som måske blev sammen og hjælp med at pleje med yngelpleje?
1: Ja, eller i hvert fald, at man knytter sig mere til den, man har det. Så, og så kan man sige, også for kvinders vedkommende, det er måske også hyggeligere sex, hvis man får orgasme, og så er chancen for, at man reproducerer sig. Så naturen er måske ved at sikre artens overlevelse, ved at man gør det til noget rart at have sex.
2: Og man kan sige, at der er jo meget, der tyder på, at vores seksuelle biologi har to systemer af hormoner kørende for sig. Det ene er det, vi kalder med gammeldags udtryk, kønshormonerne, ikke? Gammeldags i den forstand, at både mænd og kvinder har jo både henholdsvis mandlige og kvindelige kønshormoner. Det troede man ikke i starten, men det ved man jo selvfølgelig nu. Og det er jo overvejende det såkaldte mandlige kønshormon, testosteron. Det ved vi godt, at det er et særligt driverhormon, når vi snakker om seksualitet. Men det interessante er jo, at kønshormonerne på en eller anden måde, specielt testosteron, skubber, gør os liderlige, gør os ophidsede, bereder os på, at nu er der en situation her, som kan kulminere med sex. Ikke? Og så er der det andet hormonsystem, og det er en helt anden type hormoner, som er bygget op på en fuldstændig anden måde. Jeg skal ikke gå i biokemiske detaljer her, og det er netop den type hormoner, som oxytocin tilhører, som så frigives i meget stor mængde fra hypotalamus op i hjernen i forbindelse med orgasmen. Så i forlængelse af det, Maria siger, så ser det ud som om, at kønshormonerne skubber os over imod det seksuelle møde og de hormoner, specielt oxytocin, som frigives under orgasmen, de sikrer, at vi føler en eller anden form for samhørighed, eller måske endda kærlighed med den person, vi har dyrket sex med. Og det er jo sådan evolutionshistorisk meget smart, fordi det både sikrer, at vi gør, hvad vi kan for at videreføre arten, men også, at vi i nogen grad i hvert fald er forbundne med følelsesmæssigt med de mennesker, som vi også bygger rede med.
1: Og så er der sådan lidt uromantisk nogen, der bare siger, at orgasme, det er bare en refleks. At det er noget, som man kan jo for eksempel, der er jo nogen, der godt kan få en orgasme, eller der man set, at uden at man egentlig synes, det er rart, eller man har været specielt tiltrukket af, eller været specielt seksuelt oppisset. Så man kan også bare sige, at der er også en refleks, der sker i kroppen.
2: Ja, det på den måde, nu er jeg jo en form for mandsperson, og der kan jeg sige, at den refleksiv del af seksualiteten, tror jeg, de fleste andre mandspersoner også kender til. Altså det her med, at rejsninger jo både kan forløbe, om jeg så må sige, vildt, men også helt instinktivt og ja, netop altså via en refleksbane, ikke, som ikke involverer hjernen, men kun involverer rygmarven. Og det er jo de her ubelejlige rejsninger, som kan opstå i linje 18 på vej til Frederiksberg, eller sådan noget på det mindst ønskede tidspunkt, fordi kroppen eller underlivet simpelthen bliver vibreret på en særlig måde, som igangsætter denne her nervøse refleks, ikke?

0: Anna Maria Ciraldi, senere skal vi tale om det der med at fake en orgasme. Men først skal vi lige tale om, at du er ved at skrive en artikel om orgasmeproblemer hos kvinder. Hvad er det? Hvad handler den om?
1: Jamen, den handler om, at jeg sidder i en gruppe i noget, der hedder International Society for the Study of Women's Sexual Health. En meget lang titel, som en gang imellem udgiver sådan nogle konsensusrapporter, kalder man det, nogle, hvor man prøver at opsummere, hvad ved vi om en bestemt problemstilling, der er med seksualitet og kvinder at gøre. Her handler det så om orgasme, og det er den gruppe, som så har prøvet at ligesom beskrive, hvad er det, en orgasme er, og inddelt det i de der faser, jeg talte om. Og det, de også beskriver, det er, at det er sådan en helkropsoplevelse, hvor man kan se, at der sker noget i hjernen, der sker noget i underlivet, der sker noget i resten af muskulaturen i kroppen. Det, man beskriver, det er, at man får et seksuelt stimuli, og så kan man mærke, at der opbygger sig noget ophidselse, og så, når orgasmen kommer, så sker der sammentrækninger i bækkenbunden, som man kan mærke, og der er også den her fornemmelse fra bækkenbunden og fra kønsorganerne, som føles dejligt. Der sker sammentrækninger af muskulaturen rundt om, både i ansigtet og i arme og i ben. Der ligesom kommer sådan en sitren, og så får man selvfølgelig øget hjerteslag. Man får hurtigere puls, og man får hurtigere åndedræt. Men så har man også kunne se, at der sker noget i hjernen, og man har lavet nogle undersøgelser, hvor man har bedt kvinder og mænd om at stimulere sig selv, så de fik en orgasme ind i en scanner, så man kunne se, hvad der skete inde i deres hjerne. Og det, man kan se, det er, at nogle af de områder inde i hjernen, som i virkeligheden hæmmer en, der falder hæmningen, hvis det giver mening, at vi har nogle områder, især fortil i hjernen, som er dem, som er meget associeret med angst og det at kigge på os selv og hele tiden sådan vurdere, hvad er det, vi gør. Og det falder ligesom det niveau af stimulation i den del af hjernen, sådan at man i virkeligheden giver lidt mere slip på sig selv, og det kan man se, det er det, der skal til for, at man kan få en orgasme. Så man kan egentlig måle både noget, der sker i underlivet, og noget, der sker i musklerne i kroppen, og så kan man også måle, der sker noget i hjernen, når man får en orgasme.
2: Og det, du i virkeligheden siger, er, at det, der sker i hjernen under en orgasme, det er, at der både er noget, der tænder og lyser op, men der er også noget, der slukker, så at sige.
1: Lige præcis, og man har egentlig, i vores artikel har vi prøvet at sammenligne det med sådan to vandhaner, at man i virkeligheden skal slukke lidt for det kolde vand, og så skal man tænde for det varme vand. Fordi der er både noget, der skal stimulere, og man ligesom får mere og mere ophidselse, og nogle ting, der skal stimuleres, og så er der nogle steder, hvor man skal sige, at skal vi faktisk slukke en lille smule for det kolde, altså det, der hæmmer.
0: Mm. Der er vel også noget, der sidder i sindet?
1: Ja, hvor sidder sindet henne? Det sidder jo i hjernen.
0: Erfaring? Snakker
1: du med en biolog? Ja, altså det er jo meget skægt. Hvor er det, det sidder henne? Men vores følelser er jo noget, det er jo det, man nok kan se, når man kigger på de her scanninger. Man kan se, at der er nogle områder, der er relateret til for eksempel angst og frygt. At de områder, de bliver ligesom nedtonet lidt, ikke? Og det er vel det, vi også vil kalde sindet, og i hvert fald de følelser, vi har. Det er jo svært at vide, hvor man kan måle følelserne, men der er ingen tvivl om, at følelserne har en indflydelse på det, hvor de så end sidder henne i kroppen. Vi kan nok mest mærke dem uden for hovedet.
0: Hvad bruger man de der hjernemålinger til som seksologer?
1: Jeg tror, vi kan bruge hele den viden, vi har om fysiologien bag orgasmen, som vi har snakket om nu, til hvis man skal arbejde med folk. Og det kan vi, fordi vi kan... Christian var inde på hormoner. Vi kan jo for eksempel se, at det nogle gange bliver sværere for orgasme, når man bliver ældre, især for kvinder, fordi deres hormoner ændrer sig. Så kan vi forstå det på den måde, at hvis der sker ændringer i de nerver, der fører ned til kønsorganerne, både så man kan føle, når man bliver stimuleret, men også så man kan sende beskeder ned til kønsorganerne, altså at få sammentrækningerne af bækkenbunden. Hvis der sker problemer i de her nervebaner, hvis for eksempel man har sklerose eller man har sukkersyge, så ved vi, at det kan give dårlig orgasme. Men der er også helt en følelsesmæssig del af det, hvor følelserne end sidder, at hvis man for eksempel er meget bekymret for, om man gør det rigtigt, eller man er meget bekymret for, om man lyder forkert, eller at man hele tiden sådan kigger sig selv lidt udefra, så bliver det svært at slukke for den der kolde vandhane, og det bliver måske sværere at tænde for den varme vandhane, hvis man synes, at ens krop er utrolig grim, eller man skammer sig over et eller andet. Så der, hvor man kan bruge det, er måske at på en eller anden måde finde ud af, hvad er problemet for det her menneske, der er svært ved at få orgasme. Fordi det kan jo være alle mulige forskellige steder, fordi det netop er så mangefoldig en oplevelse, og der er så mange faktorer, der spiller ind.
2: Jeg tænker også i forlængelse af det, du siger, Maria, det her, at jeg synes, at hele hvad skal vi sige, kompleksiteten i fysiologien, som du fremstiller den så fint der, minder os om kompleksiteten i menneskers liv generelt, men jo også i menneskers seksuelle liv. Og at ideen om en særlig orgasmeknap, som jo desværre stadig er udbredt, ikke blandt unge mennesker alene, men også blandt ældre mennesker eller modne mennesker, at der er et særligt sted på kroppen, klitoris for eksempel, på kvinder. Bare man trykker på det eller gnider lidt på det et øjeblik, så kommer der automatisk en orgasme. Og på mænd må det være penis, ikke? Eller penishovedet. Den holder ikke, og det ved vi jo også fra sådan den almindelige hverdag og fra kliniske oplevelser ude i seksologisk praksis. Så helt så enkelt er det ikke, og det er der en god fysiologisk forklaring på, fordi det jo netop, som Maria beskriver, er et system eller en mekanik, som involverer en enorm sindrig kompleksitet af mange forskellige både hæmmende og fremmende faktorer, og at alle organsystemer for så vidt er involveret. Ikke?
1: Jeg tror, vi ved rigtig meget om, hvad der sker rent fysiologisk, fordi det kan man måle sig til, men det der problemet er, at vi ved ikke, hvordan det føles for det enkelte menneske.
2: Præcis.
1: Og det er det, der gør det sådan et interessant fænomen, at man kan sige, det er ligesom kærlighed. Vi har kun vores egen opfattelse af, hvordan det føles. Vi kan ikke føle, hvordan det føles hos andre. Jeg ved ikke, hvordan det føles for mænd, som jo bliver stimuleret på en anden måde, end kvinder bliver. Mm. Så vi ved simpelthen ikke, hvordan det føles. Og så synes jeg, at billedet med den varme og den kolde vandhænde er virkelig god til det, du siger, fordi det der med at sige, hvis bare jeg stimulerer klitoris, det er i virkeligheden at sige, nu skruer jeg rigtig meget op for det varme vand, men hvis jeg hele tiden ligger og tænker på, ej, nu skal jeg have den der orgasme, fordi jeg så synes min kæreste, det er dårligt, eller jeg selv synes, det er dårligt, så pyser det kolde vand. Ja, så pyser det kolde vand også ud, ikke?
2: Og
1: så bliver det bare både skoldet, men det bliver heller ikke varmt nok eller hvad det skal være, ikke?
2: Nej, og jeg synes at du igen er inde på en vigtig pointe, fordi som det nok vil fremgå af programmet her eller programmerne her, så snakker vi jo både om kroppen og konteksten, ikke? Fordi begge dele er vigtige, fordi vi i seksologien taler om seksualitet og forstår seksualitet og behandler seksualitet inden for det paradigme, vi kalder det biopsykosociale, ikke? Altså en forståelse af, at ja, seksualiteten bor i en eller anden forstand i kroppen, men kroppen bor jo også i en eller anden forstand i kulturen, ikke? Så det er en kunstig opdeling at tro, at seksualiteten enten er naturlig eller kulturlig. Den er faktisk begge dele, og den er det ovenikøbet samtidig. Og jeg synes, at det er derfor rigtig vigtigt at minde os selv og lytterne om, at hvis du putter folk ind i nok så mange scannere og påmonterer nok så mange elektroder og måler deres hjernebølger ved hjælp af EEG osv., så vil du godt kunne få to nærmest identiske billeder ud. Men hvis du så efterfølgende sætter dig ned og taler med de pågældende mennesker, så vil de meget vel kunne have haft to meget forskellige oplevelser af det selv samme fysiologiske fænomen. Ikke? Og det er jo fordi fysiologien heller ikke opstår i et tomrum eller udfolder sig i et socialt tomrum. Det bliver altid indforskrevet i en anden form for eksistentiel eller social kontekst, som gør, at præcis den samme fysiologi kan blive fortolket og forstået og oplevet på vidt forskellige måder.
1: Og det er også derfor, at rigtig meget forskningen i seksologi jo egentlig beror på det, folk selv fortæller. Mm. Det er jo meget sjældent, at man tager folk ind og måler, kan de få en rejsning, eller kan de få en orgasme? Altså, man spørger folk, om de kan, ikke? Og det er jo i modsætning til meget andet forskning, hvis det er for højt blodtryk eller kolesterol eller sådan nogle ting, at det er den subjektive oplevelse af det, som i virkeligheden er det, der fortæller mest om, hvad folk måske døjer med.

0: Vi taler om sex her i Ramte Kærlighed. I dag taler vi om orgasme. Kort og godt. Og jeg har heldigvis selskab af jer to. Anna Maria Giraldi og Christian Gravgaard, Danmarks to professorer i seksologi. Vi skal tale om at fake en orgasme. Det er vel det udtryk, de fleste bruger. Og den snak begynder vi med det, jeg har givet overskriften historisk sex. Når I besvarer spørgsmål fra bogen, spørg Inge og Sten. Inge og Sten Heler, de var også seksologer. Bogen bygger på spørgsmål fra ugebladet Femina og fra deres brevkasse i Ekstrabladet i 1960'erne og 70'erne, hvor læserne kunne stille spørgsmål om seksuelle forhold. Denne gang lyder spørgsmålet, simulerer hun? Hvordan kan en mand afgøre, om en kvinde virkelig bliver færdig for udløsning, bliver tilfredsstillet under et samleje? Eller om hun bare foregiver? Måske fordi hun føler sig besværlig eller unormal eller er bange for, at jeg skal gå. Hvad er de typiske tegn på, at en kvinde får tilfredsstillelse? Og hvordan kan man afsløre komediespil? Sådan lød spørgsmålet fra en mand, der underskrev sig KH. Hvad vil I svare, KH?
1: Jamen, jeg vil sige, at vi snakkede lidt i starten om, at der er jo nogle rent fysiologiske tegn, men de kan måske være lidt svære at lede efter. Man kan nok heller ikke være helt sikker, og hvis hun er god til at fake, så kan hun vel også fake dem. Men man kan jo nogle gange se, om for eksempel den der sitren, som vi snakkede om, eller ansigtsudtrykket, eller måske også nogle sammentrækninger i bækkenbunden. Men det er faktisk ret svært at se, om man faker eller ikke faker. Så det, man kan blive lidt nysgerrig på med ham her, det er jo også noget med, hvorfor er det så vigtigt, fordi han bringer mange spændende temaer op, om han gør det godt nok, ikke? Og vi snakkede om, at det også betyder noget for en selv, man vil gerne have den anden for noget af det. Så man kan altså ikke altid se, om man faker. Folk, der er gode til at fake, de er gode til det.
0: Eller? Hvad med den anden vej? Hvis en mand, hvordan faker en mand? Altså, jeg tænker, der er jo trods alt tit noget sekret involveret.
1: Jamen, det, hvis man kigger efter, så vil man jo se, at der ikke er noget sekret. Så der er det jo lidt sværere, hvis det er. Men ellers er det jo lydende. Jeg tror, vi alle sammen kender Meg Ryan, hvor hun sidder der midt på en café og netop viser, at hvordan kan du vide, om jeg har en orgasme eller ikke? Og så ser hun jo fuldstændig ud som om hun har en orgasme.
0: Det er jo den ikoniske scene fra den amerikanske film When Harry Met Sally fra 1989 med Meg Ryan og Billy Crystal. Vi har talt om den før her i Ramt af Kærlighed, og den tåler bestemt et genlyt, især når vi snakker om orgasme. Harry og Sally sidder på en café og snakker om sex, og hun siger, at de fleste kvinder har faked på et eller andet tidspunkt. Ikke med mig, siger Harry.
2: Or they have faked with me.
0: Og så gør hun det. Faker midt i sin sandwich.
3: Oh, God. Oh, you're right there. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh, God.
1: Det er svært at vide.
4: Jeg fik gæst efterfølgende sige, at jeg vil godt have det samme, som den dame lige har fået.
3: I'll have what she's having.
4: En meget klassisk scene.
0: Og jeg ved ikke, om vi alle sammen, der har været i New York, har
1: været på caféen.
4: Ja.
0: Fantastisk er den ikke, den sandwich. Nå, men tilbage til manden, der spurgte, hvordan man kan afsløre komediespil, altså når en kvinde faker en orgasme.
4: Altså, jeg vil jo sige, at det denne her mand jo primært skal gøre, og den eneste måde, han for alvor kan afgøre det her penible spørgsmål på, det er jo ved at spørge. Han skal selvfølgelig spørge sin partner, hvad foregår der egentlig, når vi har sex? Jeg har lidt en fornemmelse af, at du ikke helt er til stede, eller at det, vi ligger, og det, jeg tænker, er rigtig dejligt for mig. Det er ikke nødvendigvis lige så dejligt som dig. Du siger godt nok de rigtige lyde, men jeg er i tvivl om du siger det for at gøre mig glad, eller om du siger det, fordi du vitterlig har det rigtig dejligt. Det er jo nok det råd, man vil komme med i dag. Der er utrolig ofte manglende kommunikation, hvis ikke altid, i parforhold, hvor der er seksuelle problemer. Nogle gange kommer de seksuelle problemer på grund af den dårlige kommunikation, og nogle gange udvikler den dårlige kommunikation sig i kølvandet af seksuelle problemer, som gør, at parterne gensidigt misforstår hinanden og kommer ind i sådan en ond cirkel, hvor det seksuelle problem bliver til et intimitetsproblem, som så bliver til et kommunikationsproblem, som så igen bliver sådan den fastlåsende mekanisme. Ikke? Så det er klart, at han skal snakke med sin partner her, og det er jo sjovt. Det er jo sådan meget præget af sin tid, det spørgsmål der, fordi han er meget optaget af, hvorvidt der taler om et komediespil. Og jeg tror endda, han spørger, hvordan han om muligt kan afsløre det komediespil. Jeg vil sige, at hvis man har den mistanke, at der taler om et komediespil, der skal afsløres, så har man et grundlæggende problem. Så skal man gøre noget ved det, og hvis man ikke selv kan finde ud af at snakke med sin partner om det, åbent og ærligt og respektfuldt og kærligt, så skal man have hjælp, eller så skal man gå hver til sit.
0: Jeg kommer folk til dig med det,
1: Anna Maria? Ja, og jeg vil sige, det lyder jo nemt nok at kommunikere omkring det, men det er jo svært, fordi jeg har da haft mennesker, der kommer og siger, nu har jeg lavet som om, eller fækket i så mange år. Det er da super svært pludselig at sige, at det var faktisk alt det, vi havde, som du troede var enormt dejligt. Det synes jeg faktisk måske ikke var så dejligt, og det var lidt kedeligt. Så man må håbe, at han får et ærligt svar. Fordi ja. Det er jeg ikke sikker på, at han gør. Og jeg tror, der er to ting i det. Den ene er, at jeg hører ham måske også gerne ville noget andet. Og det kan måske både være, fordi han også bliver usikker på sig selv. Er jeg god nok, at han kan have noget med sig selv? Men det kan også være, at han har en oprigtig interesse i, at den partner, som han har, han lever i en tid, hvor man netop er begyndt at snakke om seksualitet, og det også er vigtigt for kvinder, at han måske faktisk gerne vil have, at det skal være bedre for hende, hvis det er det, han tænker, det ikke er. Så man kan lægge mange ting ind i sådan et spørgsmål, både noget med ham at gøre, men også noget, der har med dem at gøre, og han måske tænker, kunne man gøre noget bedre? Jeg er faktisk lidt i tvivl, hvad er det? Hvad er det, jeg oplever her?
4: Han tager sig jo også et meget stort ansvar her. Ikke? Han mener ligesom, at han skal redde hele relationens, hvad skal man sige, autenticitet eller sådan noget. Han skal ligesom være garanten for, at det her går ordentligt og redeligt til. Ikke? Og der ikke er tale om fordækt komediespil.
0: Komediespil.
4: Og der kunne man måske også være lidt provokerende at sige, at har vi ikke alle faked lidt? Altså, hører det ikke lidt også med til en god seksuel oplevelse, i hvert fald nu og da, at man lægger lidt effekter på, at man bliver lidt mere dramatiserende og teatralsk, end der måske egentlig er helt fysiologisk eller psykologisk belæg for. Og der tror jeg da, nu skal jeg passe på, at jeg ikke ligesom ekstrapolerer for meget til alle mulige andre, men jeg kan tale på min egen vej og sige, at indimellem kan det jo godt være i sig selv løsgivende at spille et lille teaterstykke, at iscenesætte sin seksuelle nydelse lige til en Oscar, ikke? Så kan man godt fornemme indimellem, ligesom Meg Ryan måske også kunne i filmen, at hold kæft, det var lige over the top det her, men til gengæld blev det faktisk en mere intens oplevelse. Og der er jo også kvinder, der fortæller, at de fakede, og de fakede, og de fakede, og pludselig opdagede de, at de fakede så meget, så de faktisk fik verdens bedste orgasme, ikke? Fordi de tillod sig i sådan et deres egen sådan dramaturgi at slippe kroppen og følelserne fri.
0: Så det der med fake it till you make it, det virker
4: for mig.
1: Man bruger det faktisk i behandlingen.
0: Altså, gør man
1: fordi
0: det?
1: At nu snakker vi om den kolde og den varme hane, hvor man snakker om, at det der, hvis man har mange hæmninger på sig selv, og man synes, ej, det er for pinligt med de der lyde og sådan nogle ting, altså, så er det for at prøve at få den der hæmning lidt væk og sige, prøv at sige lydene, prøv at gøre som Meg Ryan, og virkelig lade som om, fordi man skal ligesom kunne kaste af sig alle de der hæmninger, man eventuelt kan have, så det er en del af noget af det, man kan tale med folk om, hvis de har svært ved at få orgasme, især kvinder.
4: Det er også noget af det, der kan være attraktivt i pornografi, uanset hvor meget et forstelt kunstprodukt det nu engang er. Ikke? Altså, og det er jo så vigtigt, specielt over for unge mennesker, ligesom at pointere, at det her det er en del af underholdningsindustrien. Det er et medieprodukt, det er en fantasiseksualitet, det her. Tag det for, hvad det er, og brug det til det, du kan. Ikke? Nemlig at udvide dit repertoire, finde ud af, hvad du synes er lækkert, eller ikke lækkert, finde ud af, hvad du tænder på og ikke tænder på. Brug det som stimulation osv. Og noget af det, som pornografi jo kan, det er jo, at det benytter sig af det hyperboliske, ikke? Altså, det bliver sådan fuldstændig ud i galakserne overdrevet, det der foregår, både auditivt i forhold til lydene, og visuelt i forhold til det, man ser, og ligesom anatomisk i forhold til det, kroppen kan, fordi der er klippet og redigeret og retuscheret osv., ikke? Men det virker, den der forstørrelse af det seksuelle møde, det kan godt virke ekstremt seksuelt opstemmende på folk, der kigger på det, men altså også på folk, der selv befinder sig i situationen.
0: Her er, hvad Inge og Sten Heler skrev til manden, der hedder KH. Kære KH, det kan en mand ikke afgøre. Langt de fleste kvinder kan spille den komedie helt overbevisende, og de allerfleste har gjort det eller gør det. De kan kun forklare besked, ved at kvinden bliver så tryg, at hun tør sige sin ærlige mening. Så på den måde, så svarer I jo nærmest det samme, som Inger Sten gjorde dengang.
4: Ej, hvor var de kloge, ellers har vi lært
1: det godt.
4: Af de bedste.
0: Ja. Men Anna-Maria, du har læst en undersøgelse om, at der er færre kvinder, der faker.
1: Ja, jeg ved ikke helt, om den siger, at der er færre, men det er en meget skæg undersøgelse, som kommer fra en af vores kollegaer, Gert Martin Hall, som er på Københavns Universitet, der har lavet den sammen med en forsker fra Australien, hvor de har spurgt 11.000 mænd og kvinder faktisk, både fra forskellige lande i Europa, blandt andet Danmark. Om de fik orgasme, om de nogensinde har gjort det, og hvis de har gjort det, om de holdt op med det, og hvad er grundene til, at de så holdt op med det. Og det, der er meget sjovt, det er, hvis man skal sige lidt forskel på mænd og kvinder, det er det, så siger at omkring 66% af mændene siger, at de aldrig har fækket en orgasme, og det er kun en tredjedel af kvinder, omkring 36% af kvinderne, der siger, at de aldrig har fækket en orgasme. Og så er der 30% af kvinderne, der siger, det har jeg gjort tidligere, men det gør jeg ikke mere, og det er kun 20% af kvinderne, eller af mændene, der siger det. Og så er der så omkring 20% af kvinderne, der stadigvæk faker, og 10% af mændene. Men det, der sådan er meget skægt også, det er, at de så har spurgt dem, hvorfor de holder op med at fake. Altså de har nogle tal om, at der er flere kvinder end mænd, der faker og gasmer, og det er måske ikke så overraskende. Det kunne man nok have tænkt sig, man ville finde. Men det, de så siger, jamen, hvad er grunden til, at jeg stopper med at fake? Og der er de lidt inde også i det spørgsmål, du kom med, at de siger, jamen, det var fordi min partner begyndte at have mere fokus på, hvad var det, jeg godt kunne lide, og hvad foretræk. Jeg begyndte at fortælle min partner, hvad jeg godt kunne lide. Jeg begyndte at finde ud af, hvordan jeg kunne få en orgasme selv. Og jeg blev også mere, havde mere større tiltro til mig selv, og kunne bedre lide mig selv. Og så var der også nogen, der siger, jamen, jeg er også begyndt at og egentlig synes, det er okay ikke at have en orgasme, altså så behøver jeg ikke at fake den, fordi det er okay ikke at have den. Og så er der nogle få, der siger, at især mændene, at de siger, jamen det var fordi, der var nogen, der fangede mig i at fake, at så må jeg hellere holde op med det. Så jeg tænker, det taler meget ind i alle de ting, vi har talt om, at det er måske godt at tale om det, det er godt at få fokus på, hvad man godt kan lide, det er måske også godt at acceptere, at det får man ikke, man behøver ikke at fake, hver gang man får det. Så nogle gange kan man egentlig bekræfte nogle af de gode kliniske fornemmelser, man har, og den fornemmelse, man har også med noget forskning. Og så har de faktisk også kigget lidt på, at dem, der fakede, de havde lidt dårligere seksuel tilfredsstillelse, og også lidt parforholds dårligere tilfredshed med deres parforhold. Men det er jo nogle gange svært at sige, hvad der er høn og ikke der. Men det er også nogle ting, der i hvert fald spillede ind i deres sådan overordnede, hvordan havde de dem, både med parforholdet og med dem selv.
0: Men det der med at skære ned på at fake, er det...
1: Det er som om, man skal ned på at ryge. Ja.
0: Ja. Er det så nogen, der er... Altså, er det på grund af deres alder, eller er det på grund af den tid, vi er i?
1: Det tror jeg ikke, at det her studie kan sige noget om. Fordi de siger jo bare, at jeg har gjort det tidligere. Men det der med, at man bliver mere tilfreds med sig selv, eller har en større tiltro med sig selv, det kunne godt tyde på, at det også er noget, der kommer med alderen. Eller man siger, at jeg vil godt... det gør ikke noget, jeg ikke får en orgasme, så derfor behøver jeg ikke at fake. Ikke? Jeg kan ikke lige huske, om de havde kigget på, om det havde noget med alder at gøre.
0: Der kommer en alder, hvor det går op for en, man faktisk ikke kan trække hofterne ind. Så man kan lige skulle lade være med at prøve, jo. Når vi taler om orgasme, så skal vi også lige tale om den berømte kløft, nemlig orgasmekløften. Christian Gravgaard, vil du ikke lige forklare, hvad det er?
4: Jamen, orgasmegab er jo denne her problematik med, at det ser ud til i rigtig mange seksuologiske befolkningsundersøgelser og andre typer undersøgelser, at mænd simpelthen oftere får orgasme end kvinder gør, både helt sådan i absolute tal, men også hvis man ser fra samleje til samleje. Altså i de samme samlejer, der får de samme mænd oftere orgasme end de samme kvinder. Altså de kvinder, de er sammen med, ikke? Og det er jo lidt omtvistet begreb, kan man sige. Det kan være, Maria har lyst til at uddybe det lige om lidt, men jeg vil sige, og jeg er også måske selv på nogle punkter lidt kritisk over for det, og synes måske, det bliver spændt for en kønspolitisk vogn, der til tider bliver en lille smule hysterisk, men når det så er sagt, så vil jeg sige, at vi kan jo godt i sexusbefolkningsundersøgelsen bekræfte, at der er noget om snakken, ikke? Altså hvis man kigger på i den danske befolkning, og det er jo igen den her meget brede aldersgruppe fra 15 til 89 år, hvor mange har faktisk overhovedet ikke fået en orgasme inden for det seneste år, så er der 2% af mændene, der siger, at det har de ikke, men der er 7% af mændene, af kvinderne, der siger, at det har de ikke. Og hvis man så ser på, hvem har egentlig svært ved at få orgasme, igen deler det op på mænd og kvinder, hvem har haft svært det seneste år med at opnå en orgasme? De har muligvis opnået den, men de har haft svært ved det undervejs. Så er det 4% af mændene, men så er det 12% af kvinderne. Det er jo pludselig 3 gange så mange. Ikke? Og dertil hører så, at hvis man ser lidt for eksempel på onani, så kan man se, at der er over en tredjedel af kvinderne, som siger, jeg onanerer faktisk, fordi de orgasmer, jeg får ved onani, er bedre end de orgasmer, jeg kan få, når jeg er sammen med min kæreste, som jo i langt de fleste tilfælde er en mand. Ikke? Og i den sammenhænger jeg måske lige lyst til at spænde en lille, eller komme en lille fodnote der, nemlig, det er meget spændende, at vi har for nylig lavet et studie, hvor vi har delt de her orgasmeproblemer og andre seksuologiske problemer op på, på seksuelle orienteringer. Og der kan vi jo desværre, må jeg sige, på mit køns vegne, se den lidt tankevækkende og triste kendsgerning, at, at lige så snart der kommer en mand ind i billedet, så går det galt. Altså, altså homoseksuelle og biseksuelle har flere seksuelle problemer, end heteroseksuelle mennesker har, bortset fra de lesbiske. Altså de lesbiskes risiko for at udvikle orgasmeproblemer, den er faktisk 70% lavere end deres heteroseksuelle medsøstre. Så der er et eller andet her, hvor jeg tror, vi mænd er nødt til at tage os lidt sammen og træde lidt ud af vores klassiske maskulinitetsunivers og lidt ind i en lidt mere senmoderne verden, hvor vi også kan få lov til at være mænd, også i forhold til de kvinder, vi måske har sex med på en lidt anderledes måde.
0: Anna-Maria, oplever du den problematik i klinikken?
1: Altså, folk kommer ind til behandling, fordi at de har et problem med at få orgasme, og langt de fleste er jo heteroseksuelle par, men man ser også homoseksuelle par, som jeg siger. Det er jo svært at sige i en klinik, fordi at vi jo kun ser dem, der har problemer. Mm. Men du beskriver jo så fint orgasmekløften, og jeg synes bare, det kan være også være, jeg synes, vi skal tænke noget om det. Og jeg synes, vi skal tænke noget om, at måske oplever mænd flere orgasmer, fordi de masturberer mere, det ved vi jo også, de gør. Og vi ved, at så ældre kvinder, der ikke har nogen partner, holder op med at være seksuelle i det øjeblik, de ikke har en partner, også masturberer mindre. Så der er noget, der er også noget med vaner, og hvor tit man bruger sex, og hvor tit man har sex med sig selv. Men jeg synes også, at orgasmekløften fortæller jo også, at det måske, du siger, at mændene skal mere på banen, men jeg tror, begge skal mere på banen, fordi det er jo igen det der med scriptet, fordi der er to ting i det. Jeg tror, mænd får den optimale stimulation, når de har samleje, så derfor så vil de have det godt, når de har et heteroseksuelt samleje. Hvorimod, som vi har snakket om, at for nogle kvinder kræver det en anden stimulation. Så hvis ens måde at gøre det på primært er det heteroseksuelle samleje, så slutter det også. Man får ikke, den ene ting er, at man får ikke den stimulation, man gerne vil have, måske, og så får man slutter det, når man får sin udløsning, så falder rejsningen, og så er der mange, der er rigtig dårlige. Og det er det, man så også ser i klinikken. Ikke? Så er man rigtig dårlig til at fortsætte og sige, vi skal lige have lidt, så den anden kommer med. Mm. Og det vil sige, at man skal i hvert fald tænke over, hvad er det for en form for sex, vi har, og hvordan skal vi gøre det på en anden måde, hvis man gerne vil med begge to. Det, jeg også tror, at sådan nogle tal dækker over, fordi de siger jo et eller andet, det er jo også, at for mange kvinder, de tager jo ligesom bredt og spørger, sidst du fik sex eller sådan noget, fik du så orgasme? Og mange kvinder, hvis det er nogen, man ikke kender sin partner så godt, eller det er et one-night stand, så er der faktisk mange kvinder, der får de ikke orgasme, fordi de har ikke vendet sig til den andens krop, og det øjeblik, han får udløsning, jamen så stopper det. Og de dækker de tal også over, ikke? Så jeg tror, vi skal kigge lidt på, hvordan er det, folk har sex. Det er jo nok også det, de gør. Mm. Og så bliver det spændt for en, det synes jeg også til en kønspolitisk vogn at sige, nu vi har alle sammen ret til de samme orgasmer. Jeg vil våge påstå, det kan vi godt få alle sammen. Vi skal bare finde ud af, hvordan man gør det.
4: Mm.
0: Også udforske sig selv.
1: Ja, det vil jeg jo sige.
0: Ikke regne med, at det er noget, der bliver leveret til døren.
4: Nej, det er jo, i den sammenhæng er det jo interessant nok. Det er velkendt, og det kan vi også dokumentere i sexusundersøgelsen, at når vi snakker om orgasmedysfunktioner, så mener vi, at man har problemer med at få orgasme, og man synes, at det er et problem. Man synes, det er et subjektivt problem. Hvis man siger, at jeg kan ikke få orgasme, og det er ikke noget problem, så har man ikke en dysfunktion. Men dem, der har en orgasmedysfunktion, det er faktisk, andelen af dem falder faktisk med årene. Altså, det er, der er langt færre bedstemødre, som klager over orgasmedysfunktioner end børnebørn. Ikke? Og noget af det kan selvfølgelig handle om, at de har kastet pæn pigesyndromet over bord og siger, her er jeg, lækker med hængerøv og kæmpebarm, som Halvdan Rasmussen skriver i digt. Tag mig som jeg er, jeg er pisse lækker, ikke? Og så kan de pludselig godt få orgasme, fordi de giver slip på alle de der kulturelle idealer. En anden historie, der også kunne knytte sig til det, er, at de bare har resigneret, og de i et langt liv har lært, at seksualitet er andet og mere end orgasmejagt, og at de faktisk godt kan opsøge seksuel nydelse på andre måder end ved at få orgasme. Og det ligger jo fint i forlængelse af det, Maria siger. Vi skal jo finde vores egen vej igennem vores egen helt personlige seksualitet. Der er heldigvis ikke nogen masterplan og ikke nogen facitliste. Det handler om at finde ud af, hvad vi synes er dejligt, og så bestræber os på at folde det ud bedst.
1: Og så er der en meget vigtig skelnen er jo, kan man få orgasme med sig selv? Altså når man masturberer, fordi så ved man jo, man kan. Eller får man det ikke med en partner? Der er meget stor forskel i det, fordi jeg vil jo sige, hvis folk ikke kan med sig selv, så er det det, de skal lære først. Netop fordi, altså, hvem skal ellers kunne lære dem det, hvis ikke de selv kan lære det? Men hvis de kan med sig selv og ikke kan med partneren, jamen så skal man jo se på, hvad der foregår mellem dem, og hvordan kan man få den viden, man har fra sin egen stimulation ind i det, man har sammen med partneren.
4: Ja.
0: Nu har vi talt så meget om kvinders orgasme, men hvad med mænds? Har de aldrig orgasmeproblemer?
1: Og jo, det har de. Det er måske nogle lidt andre problemer, end vi hyppigt ser det hos kvinder. Det hyppigste problem, mænd har, det er, at de kommer for tidligt, og det bliver også regnet som et orgasmeproblem, fordi man slet ikke når nærmest at få noget nydelse ud af det, fordi det går så hurtigt. Og der har man de sidste år prøvet at sige, hvor meget er for tidligt, fordi der er mange, der rigtig gerne vil holde rigtig længe. Men man er endt på, at sådan efter, hvis det er før 1 til 2 minutter, så synes man, det er for tidligt, og tit så har man heller ikke nogen kontrol over. Det er der faktisk rigtig mange mænd, som har problemer med. Så er der også nogle mænd, som ikke kan få orgasme, og det er også vigtigt at huske, at der er noget, der er sædafgang, og så er der noget, der er orgasme. Der er nogle mænd, der godt kan få orgasmefølelsen, men ikke har nogen udløsning. Eller man kan også godt få udløsning, altså sædafgangen, uden at egentlig have en orgasmefølelse, det vil sige, at det føles rart. Og det, jeg synes, der er så spændende, det er, at vi snakker faktisk ikke så meget om, hvad det gør ved mænd, når de ikke kan få orgasme. Og der findes en ret fin podcast med journalist Anders Haar, hvor han tager det her emne op og siger, hvad er reaktionerne på, hvis en mand ikke får en udløsning? Hvor han fortæller nogle meget personlige sådan, oplevelser med, hvordan det gør noget ved partneren. Fordi det er jo også ligesom et bevis på, at jeg er en god elskerinde, eller jeg kan give dig en orgasme.
5: Det var ikke for min skyld, at jeg skulle komme. Det var faktisk for hendes. Og det har jeg stødt på nogle gange, når jeg snakker om det her. Altså, det vil jeg gå op for mig, at en del kvinder lægger sådan noget stolthed i mænds orgasmer. De lader til at tro, at det siger noget om, hvor lækre de er. Måske lige frem sådan noget om, hvor gode de er til at være kvinder.
1: Så den der orgasme bliver også et meget tydeligt bevis på, at den anden er god, og det er derfor, det kan være så svært at have problemer med ikke at kunne få orgasme. Og dem, der så kommer for hurtigt, kan jo også have en del problemer, fordi det gør jo, at det næsten er slut, før det er startet, og det kan jo være ret besværligt for partneren også.
0: Så som kvinde vil man gerne have et diplom, men ikke diplom for hurtighed? Eller hvordan kan man sige
1: det? Ja, jeg tror, det er jo det, der tit sker i seksualitet, det der med, at folk netop gerne vil have et diplom med, at de er gode seksuelle partnere, eller der kommer i hvert fald noget meget følelsesmæssigt på spil, hvis man ikke følger den der sådan normale fortælling om, hvordan skal det være, man starter med at kysse, og så er man samlejer, så får man orgasme begge to, og så pludselig så kan man blive usikker på sig selv også, hvis den anden egentlig ikke følger den sådan historie, som man tænker, det skal være.
0: Christian Gravgaard, hvordan har man egentlig gennem historien set på orgasme?
4: Jamen, det er jo netop interessant, at orgasmen har jo været på mange måder sådan et prisme, som har, som på en eller anden måde kan sige noget om, hvordan vi i forskellige historiske epoker har opfattet, håndteret, reguleret, iscenesat, forstået seksualitet. Ikke? Helt tilbage i den klassiske oldtid med Hippokrates og Aristoteles og Galen og så videre, der havde man den her opfattelse af, at orgasmen var en form for ventil, som skulle sørge for at udlufte kropsvarme, hvis der blev så at sige for meget af den, ikke mindst hos kvinder, og det havde den særlige funktion, at orgasmen var nødvendig for, at kvinder kunne undfange, altså at der kunne blive at de kunne blive gravide i forbindelse med seksuel samvær. De skulle, som Maria var lidt inde på tidligere, simpelthen have orgasme for, at det overhovedet kunne lykkes for dem. Ikke? Op igennem middelalderen, hvor det jo i høj grad er kristendommen, der sætter sig igennem ligesom som den store megafon, der udstikker rammer og betingelser for, hvordan vi kan forstå og opfatte og udleve vores seksualitet, der bliver orgasmen stadigvæk anset for en okay for kropslig foranstaltning, men dog bliver der lagt væsentlige restriktioner ned over den, og det bliver nu i meget, meget høj grad indskærpet orgasmer som seksualitet generelt. Det er kun et anliggende imellem en mand og en kvinde i et monogamt ægteskab, indstiftet af Gud, med det formål at få børn. Og alle andre former for orgasmesøgeri var kirken i allerhøjeste grad voldsomt optaget af at fordømme. Ikke? Det var syndigt, hvis mænd og kvinder ligesom forsøgte at lege med orgasmer uden for det reproduktive rum. Og specielt onani blev jo betragtet helt op til nærmest moderne tid, som stort set den kardinalsynd nummer et, og ovenikøbet et kæmpe, kæmpe medicinsk problem, som kunne føre både til rygmarvstæring og blindhed og diverse sindssygdomme osv. Og så sker der jo det meget, meget spændende, hvis jeg nu skal forsøge at gøre en meget lang og kompleks historie, eller noget kortere, og tale lidt i overskriftsform her, det må lytterne tilgive mig, at vi i moderniteten får den særlige, der sker der det særlige, at seksualiteten og dermed også orgasmerne bliver medikaliseret, videnskabeligt gjort, bliver til en del af lægernes domæne. Det er nu lægerne, ikke præsterne og dommerne, som tidligere, som ligesom er de store overdommere, når det handler om den gode og den dårlige seksualitet. Vi taler nu ikke længere om den syndige og den ikke syndige seksualitet. Vi taler om den seksualitet, som er syg, og den seksualitet, der er rask. Og den første, som vil jeg mene for alvor, tager orgasmen alvorligt, det er selvfølgelig psykoanalysens far, Sigmund Freud, som jo havde denne her idé i slutningen af 1800-tallet, begyndelsen af 1900-tallet, om orgasmen som sådan et psykosomatisk lokomotiv, som på en eller anden måde var med til at opretholde os mennesker som et driftsvæsen. Ikke? Så orgasmer var ikke bare sådan et eller andet fysiologisk overskudsfænomen, som havde med artens videreførelse at gøre. Det var også en del af vores sådan instinktive, kropslige dynamo, der befæstede, at vi var mennesker drevet af livsdrifter og i særdeleshed libido eller seksualitet. Det, der så var lidt trist ved Freud, hvis vi lige skal binde en sløjfe på ham, et af de steder, han jo bevægede sig ud af en lidt uheldig tangent, det var jo, at han gik meget op i, at de orgasmer hos kvinder, som var udløst af stimulation af klitoris, det var de umodne, det var de barnlige, det var de infantile, det var små børn, der onanerede, det var små børn, der rørte ved deres klitoris. Den modne kvinde, de her børns mødre, de fik opnået seksuel nydelse og klimaks alene ved hjælp af det, han kaldte skedeorgasmer, altså orgasmer, som alene var frembragt af, at der var en mand til stede, som kunne penetrere kvinden og dermed give hende seksuel nydelse undervejs. Så det gav jo anledning til mange, mange både kuriøse og sørgelige og morsomme og helt forfærdelige skæbner. For eksempel havde vi jo denne her franske prinsesse, Marie Bonaparte, som jo er en del af det danske kongehus, for så vidt, at hun var gift med Georg af Grækenland og Danmark. Hallo? Hun var jo

0: komme med en lille, det man kunne kalde en fun fact. Noget, vi ikke vidste, vi havde brug for at vide om sex, og den her gang om orgasme.
1: Den ting, jeg har taget med, det er et studie fra England, hvor de kigger på kvinder, og hvor nemt de har ved at få orgasme, eller hvor svært de har. Og der har de taget over 4.000 kvinder, og nogle af dem er enæggede tvillinger, og nogle af dem er toæggede tvillinger. Og det er, fordi de vil godt se på, om der er nogle gener, der spiller ind, at det ikke kun er noget med, hvad vi har lært, og hvad siger kulturen os. Og det, der er meget, meget spændende, det er, at de finder ud af, at omkring 30% af dem, de kunne ikke få orgasme ved samleje, og det var 20%, der ikke kunne, når de masturberede. Men faktisk både, når det galt om samleje, og når man masturberede, så var der en genetisk komponent. Det vil sige, der var simpelthen nogen, der var dårligere til det, og måske en 20-30% af det regnede de ud skyldtes nogle genetiske forhold. Og det kunne de jo se, fordi de kiggede på dem, der ikke var enægget, hvor dem, der er enægget, de har de samme gener, så de kunne sammenligne. Og det, der egentlig er spændende ved det, det er, at vi jo tænker på det meget som noget, vi skal lære, og noget, vi der er kulturelt bestemt, hvad det så sandelig også er. Men der er måske bare nogen, der har lidt nemmere ved det end andre. Og så kan man sige, hvad skal man gøre ved det? Skal man så bare sige, ej, jeg har nok nogle dårlige gener, men det, gener er jo kun en del af vores ting. Jeg plejer at sammenligne det med at løbe, at der er også nogen, der har bedre gener til at løbe hurtigere end andre, men vi kan alle sammen lære at løbe, og vi kan alle sammen prøve at lære at løbe hurtigere. Men det er bare meget sjovt at på den måde tage fat på noget, som måske vi aldrig tænker på som noget mere biologisk. Der er måske en genetisk variation i, hvad vi kan. Eller hvor nemt vi kan det, vil jeg snart sige.
2: Jeg synes også i forlængelse af det, du siger, det er, jeg kan godt lide at tænke på det sådan, at gener, det er de kort, vi har fået udleveret. Ja. Ikke? Men måden, hvorpå vi spiller vores kort, det er jo ikke genetisk bestemt. Det har vi jo heldigvis en hel del at sige til selv.

0: Vi skal have noget erotisk poesi for Christian Gravgaard. Du er ikke bare seksolog, du er også stor fan og kender af poesi. Derfor har vi aftalt, at du hver gang medbringer et digt, og det skal være noget, som Anna Maria og jeg ikke ved, hvad er på forhånd.
1: Ja, det er jo det, der er det store privilegium her. Ja. Jeg kan overraske jer lidt, ikke? Og nu skal I høre et digt, som er pissegodt. Altså, jeg læser jo ikke noget op her, som ikke er godt naturligvis, men nu skal I høre noget fra en af de helt store. Det er Markus Hitengel. Ved hvem det er?
0: Nej.
1: Det er et af de mange pseudonymer for Michael Strunge, som vi jo nok alle sammen har haft lidt et crush på som unge. Jeg har i hvert fald. Og han har jo lavet denne her helt fantastiske bog i starten af 80'erne, som hedder Popsange, en moderne kærlighedsaffære, som i virkeligheden er bygget op som et gammeldags album. Og der følger Markus Hitengel alias Michael Strunge ligesom de fire faser i et kærlighedseventyr fra den tidlige forelskelse, erotiske besættelse, altså helt frem til brodet, hvor han er nødt til at læse horoskoper, fordi han savner sin ekskæreste så meget. Og et af de tidlige digte her, hvor de er meget sådan erotisk besat af hinanden, det hedder Liderlige Væsen. Og nu gør jeg noget, som jeg havde svoret på, at jeg aldrig i mit liv ville gøre. Jeg har heller aldrig nogensinde gjort det før, og jeg tager også kraftigt afstand fra det, og jeg vil godt på forhånd beklage det. Jeg læser kun halvdelen af digtet. Det er noget, don't do it at home, siger jeg til lytterne her. Det digtet hedder Liderlige Væsen, og det starter i øvrigt med, jeg elsker dig, når du vækker mig med en kusse, der lyser i mørket og siler af flydende sol. Altså, det kunne måske bare være motto for hele udsendelsen i dag. Men jeg læser den sidste del af digtet her, der lyder sådan her. Liderlige væsen, bred din varme krop over mig, og lad dine våde læber og vinger regne med kys på min hud. Jeg elsker, når du næsten voldtager mig og overlader vores liv til din rasende kusse. Men jeg stoler blindt på klitoris som en øm, energisk navigatør gennem stjernehavet. Og jeg ved, jeg kan hvile mig mellem dine bryster, der blinde og bløde peger i hver deres retning, når jeg spørger, hvor denne nat skal ende. På hvilken kyst skal jeg skylles i land, klamrende mig til disse vilde vorter, mens vi ligger som en gispende søstjerne i morgenens skær af sæd, sved og sol. Hallo?
0: Det ser man for sig.
1: Det ser man for sig, måske.
0: Ja.
1: Og jeg elsker faktisk,

0: jeg selv skal sige noget, så elsker jeg alt ved digtet, men jeg elsker også det der med, at de sådan postkoitalt, altså det her efterorgasmeøjeblikket, der ligger de ikke som to gispende søstjerner i strandkanten. Vi ligger som én gispende søstjerne. Ikke? Ja. De er simpelthen helt fysisk smeltet sammen og fusioneret af bare en lille gobbel. Ja. Organisme, der ligger der og ruller rundt i sæd, sved og sol. Det er fandme godt.
1: Og de vilde vorter.
0: Ja, de vilde vorter. Ja. Er det ikke godt?
1: Jo, det kunne jeg virkelig godt lide. Det var som at se en film.
0: Det var som at være dig selv.
1: Ja.
2: Jeg tænker, at den i virkeligheden jo ikke snakker så meget om orgasmen, men om hele sanseligheden. Og hvilket så også er måske en pointe, at der er så meget andet. I det, fordi man får en fornemmelse af det her med orgasme at gøre, men man hører egentlig måske før og efter. Mm-hmm. Man hører ikke om selve oplevelsen. Så det er hele billedet, som det så fint beskriver.
0: Ja.
1: Og det er måske også noget af det her, man skal huske at tænke over det der med at se det hele billede. Altså man ikke skal være så fokuseret, som du sagde tidligere, man kan være så fokuseret på at få en orgasme, at det ikke kan lade sig gøre.
2: Ja, altså det er den ene ting, og den anden ting er også, at der skal noget til, ikke? Den kommer ikke bare af sig selv, man skal tænde for den varme hane, eller slukke lidt for den kolde, før at det kan ske, ikke? Og så ligger de og svømmer i det her bad, de så har kreeret.
1: Ja. Men det her, det var så meget sanseligt og saftigt. Det er en form for kunst om orgasme, men der er jo også rigtig mange film, tænker jeg, for eksempel, hvor, altså for det første er de elskende utrolig smukke, som de ligger der.
2: Og har altid tøj på.
1: Damer har altid BH på.
2: Ja, altid BH på.
0: Jeg lægget tækkeligt til af
1: dyne. Tror, alle amerikanske kvinder, de står med BH på.
0: Ja.
1: Og så er de utrolig smukke i ansigtet, når de kommer. Hvor ikke for at oute nogen, men jeg synes, min forskning siger, at folk tit ligner nogen, der har trådt på en Lego-klods. Og det er jo ikke det, de viser i Hollywood-film.
2: Men det er jo faktisk en del af, nu snakker jeg om trækninger i arme og ben, men der er også i ansigtet. Og der florerer i hvert fald hos nogle kvinder en quiz. Jeg ved ikke, den bliver nogle gange vist til sådan nogle, showers, man har til folk, der skal føde, hvor det hedder orgasme eller fødsel, hvor det er jo fuldstændig umuligt at se forskel på kvinders ansigter, om de er ved at føde, eller om de får en orgasme.
1: Anna-Maria Giraldi og Christian Gravgaard, tusind tak for at gøre os klogere på det der med sex. Vi gør det igen om en uge, hvor vi skal tale om, hvorfor vi tænder på det ene eller det andet.
2: Efter 50 Shades of Grey, så kunne man jo købe plyshåndjern i Netto, ikke? Altså, så er det jo blevet noget, der virkelig er blevet bredt ud.
0: Hver tiende dansker har prøvet det, men der er næsten dobbelt så mange, som godt kunne tænke sig at prøve det. Ikke? Det samme gælder for eksempel gruppe 6. Ikke?
1: Hvad vil I svare den perverse, som han kalder sig? Ramt af kærlighed og sex er tilrettelagt af Bettina Olsen og mig, Majse Njor. Du må meget gerne skrive til os på ramt@dr.dk. Tak fordi du lyttede med, og husk, at du også kan lytte i DR Lyd. Her ligger hele sommerserien 6 afsnit om sex.
2: Og tak fordi vi måtte være med.
1: Det var dejligt, I ville.

0: Kraft og Hammer.
1: Nu er det solskin, og vi dypper tæerne ud over kanten, og man kan bare bade og have det sådan her.
2: Gambiansk rapper vokser op i Brøndshøj, og så når man tænker, åh, det er sikkert noget med nogle unge damer og nogle hurtige biler og sådan noget. Det er da bare en dejlig sang, det her.
1: Der er hooket med det der, det er bare skræddersyet til at få folk med.
0: Der er nye sange i sangbogen, søndag på P2, live i DR Lyd.
3: Aftenen her på P1 fortsætter lige straks med orientering fra tidligere i dag. Nu først radiovis, klokken er 22.
4: Vi begynder med en god nyhed for omkring 500.000 boligejere, som får tilbagebetalt renter og procenttillæg. De er blevet opkrævet på grund af forsinkede ejendomsvurderinger. Det oplyser skatteminister Jakob Engel-Schmidt, der senere i år vil fremsætte et lovforslag om en kompensationsordning med tilbagevirkende kraft fra 2021. Det krænker min retsfølelse, at skatteborgere skal bøde for forsinkede ejendomsvurderinger, de ikke kender størrelsen på, siger han. Problemet er opstået, fordi de endelige ejendomsvurderinger gennem flere år har været forsinkede. Tilbagebetalingen sker automatisk i løbet af næste år, og boligejerne skal ikke selv søge om kompensation. Fra i dag er det blevet dyrere at shoppe på Temu og andre handelsplatforme fra lande uden for EU. EU lægger nemlig en told på 22 kroner på alle varer, der bliver købt uden for unionen. Tidligere slap du for told, hvis varen kostede under 1125 kroner. Direktør i Toldstyrelsen Christian Lytzen er overbevist om, at den ekstra told vil få os til at købe færre varer i lande som Kina.
5: Jeg er helt sikker på, at det, at man indfører told fra allerede fra starten af, kan man sige, vil have en effekt. Altså, man skal jo både betale tolden, man skal betale momsen, man skal betale håndteringsgebyr, og så kan man jo faktisk ikke være sikker på at få sit produkt, fordi hvis vi hapser det her i tolden, så får man det aldrig at se.
4: Helt så optimistiske er dem, der konkurrerer med de billige kinesiske varer nu ikke. Henrik Pedersen er direktør for legetøjsimportøren GA Toys, og han tror ikke, at tolden for alvor vil gøre en forskel, og han foreslår derfor noget andet.
6: Man kunne have gjort det, at man sidestillede kinesiske distributører med danske distributører, således at de skulle overholde EU-lovgivning i lighed med os andre.
4: Ifølge Toldstyrelsen kom der alene sidste år 17 millioner småpakker til Danmark fra lande uden for EU. Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver Odenses borgmester Peter Rabe Juhl nu på Facebook. Egeprocessionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af byen, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
7: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
4: Hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af det her beboernetværk har han nu indkaldt til demonstration foran rådhuset i Odense på lørdag. Folk føler sig ikke hørt. Det her er vores mulighed for at stå sammen og vise, at vi ønsker, at vores bekymringer bliver taget alvorligt, siger Alexander Bo til Fyns Stifttidende. Og Facebook-gruppen har på et døgn fået over 850 medlemmer. I aften og nat fortsat tørt, i morgen skyde med regn fra vest, temperatur mellem 17 og 22 grader. Radioavisen var med Bente Hansen.
8: Larven fra helvede brænder de fynboer, der drister sig til at komme for tæt på. Odense Kommune de har kastet håndklædet i ringen. De har opgivet at udrydde larven og advarer nu borgere mod at færdes steder, hvor den her larv er. Hvem kan man så ringe til, når alt håb synes ude? Ja, man kan for eksempel ringe til Bent. Han har æren for, at helvedes larven ikke også huserer i Horsens. Bent han har lovet at lægge vejen forbi studiet og fortælle om kampen mod den her djævelske larv. Du har tændt for Pit Orientering. Sommeren er over os. Kalenderen siger den 1. juli, som altid sender vi frem til klokken 18. Og vi skal op i luften i denne her time. Vi skal tale med 15-årige Linus. Han drømmer om at flyve svævefly. Han har bestået teorien. Han flyver også med instruktører. Han er rask, velfungerende. Men et gammelt notat i en lægejournal har fået Trafikstyrelsen til at kræve en omfattende og dyr udredning. Et hav af fagpersoner har ellers vurderet Linus rask og klar til at flyve, men det er simpelthen ikke nok. Sagen, den udstiller et helt skørt system. Det mener i hvert fald Linus' instruktør, som selv er mangeårig pilot i SAS og Forsvaret. Jeg taler med dem begge to, fordi de også kommer i studiet. Det bliver også en udsendelse, hvor vi skal omkring VM i nat, der møder Bosnien, værtsnation USA i 16. delsfinalen. Det er første gang, at Bosnien er gået så langt ved et VM. På holdet spiller faktisk en dansk-bosniske Amir, der er bornholmer, eller han bliver faktisk kendt bosholmeren, Samirs fætter. Amir er med sidst i den her time og fortæller om deres opvækst på Bornholm. Og sammen med ham, der varmer vi op til den her kamp, som jo betyder så uendelig meget for dem i Bosnien. I studiet i dag, der er det Thomas Tjerransen. Og nu fik jeg sagt, at det er den 1. juli, det er onsdag. Opvarmningsdagen på Roskilde Festivalen har været i gang siden lørdag, men i dag, der kan man vel godt sige, at festivalen sådan for alvor bliver skudt i gang, når musikken starter. For mange kunstnere, artister, så er den største drøm at få lov til at åbne orange scene. I dag, der får Pil æren, og det er klokken 17.30. Det lød sådan her, da hun fandt ud af, at det var hende, der skulle åbne.
9: Så jeg bare sådan her, nej, det mener du simpelthen ikke, eller sådan, det laver du ikke på mig. Og så står der, vil du åbne den nye orange scene på Roskilde Festival 2026? Og så står der sådan, ja, nej, måske. Og jeg sætter selvfølgelig et kæmpe stort og fedt kryds i det der ja, fordi sådan, fuck ja, jeg kan godt den dag.
8: Ja, der venter en helt særlig opgave, ligesom at sende Roskilde godt fra start, når hun åbner den allerstørste scene på festivalen. I 85, der var det Anne Linnet, i 95 var det Dizzy Miss Lizzy, i 2015, så var det Minds of 99, og i 2017, der var det Danske Flake, og med dig som forsanger, Mads Bo Iversen. God eftermiddag.
10: God eftermiddag.
8: Du laver nu musik under kunstnernavnet Vas. Altså,
10: yes.
8: Hvordan er det og stille sig op på den her mytiske scene, skulle jeg til at sige, foran et Roskilde, som bare hungrer efter at komme i gang med musikken?
10: Jamen, det bliver jo ikke så meget større herhjemme og i Nordeuropa. Så det er sådan noget, man går og drømmer om, når man finder ud af, at man kan spille koncerter med musik, man selv laver. Så det er nok det største, der findes.
8: Hvis man hørte orientering i går, så talte vi med fodboldspiller Flemming Poulsen, pensioneret fodboldspiller Flemming Poulsen, om at skyde straffespark, ja. Om det pres, der hviler på ens skuldre, når man stiller sig hen og sætter bolden i straffesparksfeltet og skal i gang. Ja. Kan det sammenlignes lidt, tror du, med det?
10: Det ved jeg ikke. Altså, der er nok ikke så mange, der hader en, hvis man ikke gør det, som de havde håbet.
8: Det kan
10: man sige. Men altså, jeg vil godt forestille mig, sådan, at hovedet koger lidt på samme måde. Altså, i dag der skal jeg jo ind og gæste, og det er noget andet end at spille en hel koncert, selvom det måske godt kan lyde lidt specielt for nogen, men at man ligesom bare, inden jeg er inde i en halv sang, og sådan i 2 minutter, der skal den bare have fuld æde, og så skal jeg ud igen. Så det går jeg også mentalt lige at prøve at visualisere og prøve at bare se det vilde Roskilde crowd foran mig. Og træne mig lidt i bare at nyde det og smile.
8: Glæder du dig?
10: Og hygge mig. Altså helt vildt. Helt sindssygt. Jeg har alle år, der har været Roskilde, efter vi selv fik lov at åbne der i 17, der har jeg tænkt, at jeg godt gad tilbage en dag. Så det har jeg glædet mig til i 9 år.
8: Fantastisk, men så er det godt, du får mulighed. Skal vi lige høre, hvad er det for noget musik, du har lavet sammen med Pil? Vi kan lige for dem, der måske ikke lige kender det.
10: Lad os gøre

0: Ja.
1: Man har jo, man står og rocker til det. Man kan sagtens forestille sig, hvordan det kommer til at sætte festen i gang på Roskilde, Mads. Altså, nu er det Pil, der får lov til at åbne. Hun er jo et etableret navn i musikken. Hvordan påvirker det ens karriere? Betyder det noget at være en af de bands, der får lov til at åbne Roskilde?
2: Ja, helt sikkert. Det er jo bare et kæmpe skulderklap at få lov til at åbne ballet herude på den ikoniske plads, der er herude. Så det betyder helt vildt meget. Altså, jeg kan jo kun snakke om mig selv, men fra da vi fik det at vide, og til vi stod her, der var det som om, jeg levede lidt i en orange sky, og ikke rigtig sådan, min krop kunne ikke rigtig tænke på andet. Og så at stå bagefter og ligesom kigge tilbage på, har det jo bare været en kæmpe pilemæl, som man kalder den i dagens anledning. En milepæl, og ligesom at få lov til, og noget, som gør, at hele musik Danmark og mange andre ligesom finder ud af, at man findes. At det er bare noget stort. Og at kigge på, nu læste du lige op, hvem der ellers har fået lov at åbne, det er jo også bare surrealistisk at være med på den.
1: Jeg tænker, det er en liste, man godt gider at være på.
2: Det vil man gerne, ja. Det vil man meget gerne.
1: Jamen altså, pøj pøj i aften,
2: jo,
1: og nyd det, har jeg lyst til at sige.
2: Ja, tak.
1: Tak for det, Mads.
2: I selvfølgelig.
1: Mads Bo Iversen, altså tidligere forsanger i Flæk, og laver nu musik under kunstnernavnet Vas. Og det er altså noget af det her, man kan høre. Nu kan jeg også sige god eftermiddag til dig, Nynne Givskov.
3: God eftermiddag.
1: Du har været på P3 og med fra festivalpladsen. Om en times tid, der går det altså løs på orange scene. Du bliver nødt til at starte med et stemningsportræt.
3: Ja, hvordan det føles at være herude. Jamen, det er jo sådan noget, man går og glæder sig til. Altså hele året, og så synes jeg altid, det rammer med 250 km i timen. Og det er jo nu festivalpladsen rigtig åbner. Det er nu dem, der har købt en endagsbillet, eller har ventet på at komme herud, indtil at sådan plakaten virkelig kommer i gang, som den gør senere. Så der er sådan en rigtig stemning af køer på græs. Kør. Altså, nu starter sommeren, ja.
1: Ja, fantastisk. Så er der jo Pil. Altså, der er jo mange, der kender hende, men for dem, der ikke kender hende, hvem er hun, altså hende, der skal skyde det hele i gang?
3: Jamen, hun er jo i virkeligheden et ret markant popnavn på den danske scene. Efterhånden har været her i en del års tid, har slået sig godt fast, vandt karrierekanonen, som sådan kickstartede hendes karriere, gjorde hende til et endnu bredere navn, end hun var i forvejen. Og så er det sådan dansk pop med fokus på Pil har altid sådan nogle rigtig følelsesmæssige tekster, som også gør sig ekstremt godt live, fordi man får lov til at stå i, som det bliver tilfældet nu her senere, et stort festivalcrowd og et stort publikum og mærke de her ting sammen, og det er noget, der bare får det der ekstra, det får et ekstra spike, når man er på festival, og måske har følelserne lidt mere ude på tøjet. Så lige meget, selvom Pil går ind og laver altså popsange og sange, der egentlig også godt kan høres på klubben en gang imellem, så ligger der altid en ballade inde bagved og gemmer sig, og det er noget, der gør hende helt særlig.
1: Og nu læste jeg lige nogle af navnene op. Anne Linde, Decimus Lissi, hvad vi også tidligere forsanger Flake med lige inden dig. Hvad er det for nogle navne, der får lov til at åbne Roskilde? Hvad er det for nogle kriterier, de skal opfylde?
3: Der findes i virkeligheden ikke sådan fastsatte kriterier for, hvad man skal opfylde. Men Roskilde Festival har haft tradition for, især de senere år, at tage nogle navne, der har haft et ret vildt år op til, som måske kører på noget hype eller lige har noget momentum. Og der synes jeg egentlig, det er spændende med Pil som et navn, der går ind og bryder en lille bitte smule med det, fordi hun har sådan set en karriere, der sådan kører rimelig godt og rimelig stabilt, og ikke nødvendigvis har haft et år, der for hende her det seneste har været vildere end de andre. Men det skal gerne være et navn, som vi sådan bredt kan blive enige om, at det vil vi gerne se, fordi dermed så får man også bare det bedste startskud til en festival, hvor vi skal stå og se en hel masse sammen, som jo er det, der er hele meningen med at tage ud og opleve live musik.
1: Ja, og der er jo sikkert mange, der har besluttet for, selvfølgelig skal vi op og se Pil. Hvis man er en af dem, der sådan lige skal finde ud af og orientere sig i festivalprogrammet, hvad vil dine argumenter for at tage op og se Pil være? Hvad er det for en koncert, man kan forvente at komme til?
3: Man kan forvente netop det med fællessangs, altså stemningen, at få lov til at stå, og måske også lige med et navn som Pil, få lov til en gang imellem at ramme en sang, hvor man tænker, gud, nå jamen, den kender jeg da godt. Så er det ikke sikkert, man lige er med på, hvis man ikke er fan af hende i forvejen. Gud, er det en pil har lavet? Men det finder man hurtigt ud af, og der vil være rigtig, rigtig meget af det her, du har hørt i forvejen. Måske også uden, at du har lagt mærke til det. Og det er de fedeste koncerter, når man lige pludselig ramt af den der, nå ja, her er der musikalsk faktisk rimelig godt hjemme.
1: Mm. Så er der resten af programmet. Altså, nu er alligevel Heart of the Cure spiller klokken 22. Mm. Hvad kan man ellers glæde sig til?
3: Jamen, det er jo rockens dag, så altså, ja, som du siger, The Cure er jo den helt store, det helt store trækplaster. Sådan et band som Wolf Alice spiller, et engelsk band spiller lidt senere, også på Orange. Det er også rock, indie rock, så der er rigtig gode forudsætninger for, at man kan få sig en rigtig, jeg skulle til at sige heavy dag, det er du ikke, men en dag i de store sorte støvler, ja.
1: Nynne, tak for at komme med en stemningsrapport for festivalpladsen.
3: Velbekomme.
1: Og god festival, Nynne Gisgaard, altså vært på P3. Det er næppe nogen overraskelse for de faste lyttere, både orientering P1 Morgen og radioaviserne, og dem, der egentlig bare orienterer sig, at odenseanerne, de er godt og grundigt mærket af den her kamp og altså mod larven fra helvede. Larven her, den har giftige femmerhår, som flyver rundt i vinden, og hvis man bliver ramt af de her femmerhår, jamen så bliver man forbrændt. Odense Kommune, de har simpelthen opgivet at udrydde den her larve, så i stedet for, så er man begyndt simpelthen at advare om færdsel, hvor der er risiko for at blive ramt af de her femmerhår. Og det er på nuværende tidspunkt umuligt og få den udryddet, som sagt. Det fortalte Mathias Justesen, han havde adjunkt ved Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning, og det sagde han på Københavns Universitet, og det sagde han, da han var med i P1 Morgen i morges.
0: Altså man skal forestille sig, hvis de skal ud og fjerne en rede, så skal de have de betaler konsulenter for at køre ud og fjerne de her reder her. De må maks arbejde 4 timer om dagen, fordi man skal have sådan noget asbestudstyr på. Det er et kæmpe, kæmpe show at fjerne de her reder. Så derfor prioriterer de jo af gode grunde de vigtigste steder.
1: Ja, så det er en stor opgave at begrænse eller helt udrydde den her larve, så den ikke kommer i kambolage med mennesker. Og jeg har fået en gæst i studiet, som står og nikker, når han hører her eksperten fortælle. Bent, god eftermiddag.
4: Ja, god eftermiddag.
1: Du hedder Bent Jensen. Du er mangeårig ansat ved Skovskolen i Hillerød. Du er en af dem, der har dokumenteret erfaring i, hvordan man forhindrer den her larve i at flytte ind. Og nu fik jeg sagt i introen, undskyld, at du har æren for, at Horsens i dag ikke sådan står helt i den situation, som Odense står i. Og der sagde du, inden vi gik på, at du var også bare heldig.
4: Ja, det må vi sige. At vi var heldige, at vi fik forbindelse til Horsens Kommune, og vi er dem til det firma, der havde plantet træet, og hvor man havde købt det, og også haft en snak med det hollandske firma, som havde leveret træet. Og det var, ligesom jeg husker, 1 eller 2 træer, så det var en meget, meget overskuelig opgave.
1: Okay, så i Horsens opmærksom på, at der er 1 eller 2 træer, der er den her larve, hvor den er flyttet ind. Hvad er det, I sætter ind med? Jeg ved godt, det er en anden situation i Odense, hvor der er mange, mange, mange træer. Men hvad gjorde I Horsens?
4: Jamen, der fik man saneret rederne. Det vil sige, at man fik kigget på de her træer og fjernet de reder, der måtte have været i dem. Og så var det det. I den sammenhæng her, en relativt overskuelig affære.
1: Mm. Hvad var ligesom det vigtigste i, kan man sige, kampen mod de her helvedeslaver i Horsens, var tid den vigtigste faktor i det her?
4: Ja, fordi de har et livsforløb, hvor de starter som æg, bliver larver, gennemgår nogle larvestadier, og på et tidspunkt forpupper de sig, og kort tid efter, så kommer de ud som en sommerfugl, eller en natsværmer er det faktisk. Natsværmerens eneste opgave, det er at lægge æg, og umiddelbart efter, så dør hunden. Og de æg er ret svære at finde, når først de er kommet. Det, jeg vil ikke sige, det er umuligt, men det er en stor opgave, hvis man skal ud og undersøge træer for de her æg. Det er ikke praktisk muligt. Mm. Så man skal have taget dem, mens de er i larvestadiet eller i forpupningsstadiet, for der er de i det, nogen kalder for redder, og vi kalder det mere spind, altså de her store bolde, som de har spundet sammen.
1: Ja, og jeg så TV-avisen, hvor en ældre dame viste sine forbrændinger frem på underarmene, så det er jo enormt, kan man sige. Det påvirker de mennesker, som bor i de her områder, rigtig meget, hvis man kommer i kontakt med de her fimmerhår fra laverne, og det er jo også derfor, man bryder sit hoved med i øjeblikket. Hvordan går vi nemmest til den her opgave? Hvordan får vi det slået ned? I morges, hvis man lytter til P1-morgen, der foreslog Mathias Justesen, altså fra Københavns Universitet, at man simpelthen stoppede salg af egetræer fra planteskoler fra områder, hvor den her larve huserer, som et bud på, hvordan man kunne begrænse spredningen. Er du en af dem, der synes, det er en god idé?
4: Det er nok ikke noget, man kan komme udenom, men det er et meget, meget hårdt indgreb for planteskolerne. Vi har kigget meget på, med udgangspunkt i den, skal vi sige, manglende erfaring, vi har i Danmark, har vi jo kigget på igennem flere år, hvad gør man, når den kommer. Og der er ligesom, der er flere modeller, men en af modellerne bruges i England, hvor man har et kerneområde omkring London, og så har man et observationsområde, og så har man et, skal man sige, et bufferområde. Og der må man kun transportere levende egetræer fra bufferområdet og ind mod det angrebne område. Man må ikke transportere noget den modsatte vej, hverken levende eller fælletræ.
1: Og det er fordi, de elsker egetræer, de her?
4: De lever som udgangspunkt på egetræer. Derfra, det er også navnet egeprocessionsbinder. Og så længe der er egetræer, så vil der være noget for laverne at være i. Men problemet er jo, at de er kommet til formentlig kommet til Danmark fra Tyskland som æg på sådan nogle 3-4 meter høje egetræer i forbindelse med et beplantningsprojekt i Odense. Der har de fået lov at være uopdaget, formentlig en sæson, måske to sæsoner, og så bliver de så opdaget i 24, og så i sidste år i 25, der kunne vi se for alvor, hvordan de havde spredt sig.
1: Vi talte også med Konservatives folketingsmedlem Maja Mercado, som er valgt i Fyns Storkreds. Hun var meget klar i mailet i morges. Hun siger, at Odense Kommune de har sovet timer, og nu skulle alle sejl sættes ind for at forhindre, at de spreder sig. Prøv lige at høre, hvad hun sagde.
5: Det her kommer alt for sent, og derfor så vil min opfordring jo være, at nu skal man kaste endnu mere energi, både ind i at få forebygget i kommunerne rundt om Odense, men sådan set også i alle de andre kommuner, fordi laven kender jo ikke kommunegrænser.
1: Ja, den kender ikke kommunegrænser. Og så var der det her forslag om de her inficerede egetræer, at de ikke måtte flyttes til andre landsdele, som Mathias Justesen var inde og foreslå. Der var hun knap så begejstret for den løsning.
6: Nå, Maja Mercado, du er konservativ, og du er valgt på Fyn. Vil du arbejde for, at man hurtigst muligt sørger for, at fynske planteskoler ikke kommer til at sprede det her problem ved at sælge træer til resten af landet?
5: Altså, selvfølgelig er man nødt til at se på, hvordan man kan inddæmme den. Men jeg bliver egentlig også lidt nedslået på fynboernes vegne, fordi det forskerne, jeg tror faktisk, han har jo helt ret i det, han siger, men han får jo også lidt sagt mellem sidebenene, eller mellem linjerne, at Fyn er tabt, eller Odense er tabt. Altså, nu skal man ligesom bare acceptere, at den er der, og det er sådan, det er. Altså, jeg synes, vi skal gøre begge dele. Jeg synes, vi skal gøre alt, hvad der overhovedet kan på at forebygges. Men også alt inde på inddæmning. Og hvis det er rigtigt, at man kan rokke på reglerne for, hvordan man må gå ud og bekæmpe den, så synes jeg, man skal skrue fuldt op for bekæmpelse. Og jeg køber i øvrigt heller ikke Odense Kommunes argumenter om, at de siger, at vi har gjort alt, hvad vi kunne. Vi har sat alle mand, der var til rådighed på opgaven. Mm. Jamen prøv at høre, så hyrer dog flere mænd ind, forsikret, at jeg har lyst til at nærmest sige, at nat og dag, at der virkelig bliver gået til den, sådan så, at man i langt højere grad kan komme af med det her problem.
6: Fordi, Maja Mercado, spørgsmålet var jo, om de fynske planteskoler skal have et nej til at få lov til at sælge deres træer til resten af landet.
5: Jamen han siger jo selv, at det er svært. Jeg er ikke klar til at gå ud og lave et påbud med det samme. Man skal virkelig vise mig, at det er sidste udvej, fordi du tager altså et levebrød fra folk, og det vil jeg ikke umiddelbart synes er rimeligt.
1: Mm. Bent Jensen, du står stadig mange år i ansat ved Skovskolen i Hillerød. Altså Maja Mercado, hun siger, hun er påpasselig med det her sådan restriktioner i forhold til transport af egetræ og salg af dem. Du sagde også til mig, inden vi gik ind i studiet, at det er en umulig kamp mod det. Vi kommer ikke til at vinde over den her larve.
4: Nej, det som det ser ud nu, så er det så står det fast, at den vil være i Odense. Vi vil se nogle store opformeringsår, som vi ser i år, måske også en del sidste år. Og så vil vi se nogle perioder, hvor den ikke er så aktiv, og man tænker, nå, hvor søren blev den af? Og så dukker den op igen.
1: Men skal vi bare acceptere, at der er perioder og tidspunkter, hvor der er dele af Odense eller andre danske byer, som vi ikke kan bruge, daginstitutioner, der må holde lukket, og folk, der må droppe turen i parken?
4: Altså, det er nok det, vi kigger på nu, og det er sådan, som jeg siger, det, jeg plejer at sige, det er ikke noget, vi har trukket op af den høje hat. Vi har jo haft besøg af engelske og hollandske specialister, som har stor erfaring i at håndtere e-processionsspinderen, eller larven fra den, og de har jo set omfanget af sidste års angreb i Odense, og har også måtte konstatere, at det kan vi formentlig ikke gøre noget ved.
1: Men jeg har jo lidt håbet, at du kom herind i studiet og fortalte mig, at der var en løsning på problemet. Hvad er den bedste, dårligste løsning?
4: Jamen, der er flere ting, man så kan begynde at kigge på. En af dem kan jo være, eller et af de ting, som sker med tiden, det er jo, at visse fuglearter finder ud af, at man kan leve, de kan leve af de her, de første tre, laverne fra de første tre stadier, for der har de ikke brandhår. Og det er især sporefugle, mosvitter, solsort, skader. Og jamen, på et tidspunkt finder de ud af, at det kan man faktisk godt leve af. Jamen, så kunne man måske fremelske tilstedeværelsen af mindre fugle. Man kunne lave nogle det hedder vel moderne community projects, hvor skolebørn laver fuglekasser, sætter op, så man får en bedre spredning af fugle i
1: de lokale. Men det er på det leje, vi er.
4: Ja, og så må man formentlig fortsætte med at sanere rundt omkring skoler, børnehaver, ældre institutioner. Hvad har vi der? Så der, hvor folk er påvirket, og så må man advare imod det.
1: Så det her med at begynde på restriktioner med planter, der ikke må sendes på tværs af kommunegrænser og sådan noget, det siger du, drop det?
4: Det siger jeg ikke, men det er et meget, meget hårdt indgreb for de planteskoler, som er der. Nu siger Maja Mercado, at det er tab af et næringsgrundlag. Det er jeg så ikke helt enig i. Vi taler om egetræer. Vi taler ikke om bøg og birk og forskellige andre træer. Vi taler om egetræer. Og der vil man nok opleve et skift, som man også har oplevet i England, og man har oplevet i, som man har oplevet i Tyskland og Belgien.
1: Alright.
4: Det store problem er nok, at Odense Kommune er væk til VEE. Altså, der er rigtig, rigtig, rigtig mange egetræer i Odense Kommune. Og det har været rigtig, rigtig godt indtil for i år.
1: Bent, tak for at komme og øse lidt af din viden om de her djævelske larver ud over os.
4: Ja, jamen, velbekomme.
1: Mange år ansat ved Skovskolen i Hillerød, nu pensioneret. Nu kan jeg sige velkommen til dig, Linus.
7: Tak.
1: Kom tæt på mikrofonen, så man kan høre din klare røst. Du er 15 år gammel. Du er i gang med at tage dit svæveflyvercertifikat. Kan du ikke starte med at beskrive den følelse, du får, når du sidder i en flyver?
7: Jamen, det er nærmest en ubeskrivelig følelse. Når man kigger ud til den ene side, så er der Øresundsbroen og vestkysten af Sjælland. Og når man kigger ud til den anden, der kan man se de høje bygninger i København. Svæveflyvning, det adskiller sig fra andre flyvninger, for eksempel ved, at der er helt stille deroppe. Du hører bare vinden suse, og du er i fuld kontrol. Det er også en type flyvning, hvor at du ikke bare kan sætte mere fart på for at komme ud. Du er i fuld kontrol over flyet.
1: Mm. Og du er en del af det vejr, der er omkring dig, og luften og vinden og varmen, der skal bære flyet. Du flyver Tølløse Svæve Flyve Klub på Midtjylland. Det er derfor, du kan se Storebælt på den ene side og København på den anden. Hvordan fandt du ud af, at du gerne vil flyve?
7: Jamen, jeg havde en god ven, som jeg fotograferede fly med ude i Københavns Lufthavn, og han introducerede mig så til Tølløse Svæveflyveklub, fordi han lige var blevet medlem derude. Så kom jeg ud en aften, eller faktisk en dag, og jeg fik en flyvetur, og så jeg blev også en del af fællesskabet på den måde. Altså, der blev lavet aftensmad, så blev man indtaget på aftensmad. Og så, som tiden gik, så begyndte jeg at elske mig i den her sport. Det går dybere end bare flyvning. Der er nemlig også fællesskab i det.
1: Mm. Og så er det der med at komme ud på vingerne. Du er jo i gang med din uddannelse. Du er faktisk der, hvor du er klar til at flyve alene uden en instruktør. Men du er jo endelig lidt af et bureaukratisk mareridt. Din instruktør er klar til at sende dig ud og flyve solo. Men det kan du ikke. Hvad er det, der ligesom står i vejen?
7: Jamen, når man skal flyve solo, så skal man jo, er der et par krav. For det første, så skal du have instruktørens godkendelse, og så har du også nogle uddannelseskrav, du skal være ledet op til. Og den sidste ting, det er, at du skal have det, der hedder en medical, som er sådan en helbredsgodkendelse fra en læge. Det, der er sket for mig, det er, at jeg har haft et par gammelt år, faktisk 4 år gammelt notat i min mappe, hvor at, jeg var til en konsultation om at komme ind til ADHD-udredning, men hvor at en børnepsykolog fastslog, at der lå ikke nogen tegn for, at jeg skulle komme videre med udredning, så derfor blev det lukket der, og jeg troede, at det var done. Så skal vi faktisk gå tilbage til sidste år, hvor at jeg tegnede til en flyvelæge, fordi nu skal jeg til at have det her medical, fordi jeg nærmer mig der, hvor jeg er klar til at flyve solo. Og han ser så det her notat, og det vækker så noget mistanke hos ham, og derfor vil han gerne have mig til at gå til en flyvepsykiater. Problemet er bare, at en flyvepsykiater, det kan blive rigtig dyrt, rigtig hurtigt. Så jeg vælger at få en second opinion fra en anden flyvelæge, så mig og Frank her, vi tager til Jylland en par måneder efter, og der møder jeg en ny flyvelæge, som så godkender mig til at få den her medical. Papirerne de bliver indsendt til Trafikstyrelsen, og så en par dage senere, der får jeg så det her brev tilbage, hvor at de står går sådan sammen med tidligere flyvelæges erklæring om, at det her, det er altså et problem.
1: Og du siger, Frank, det er fordi din instruktør, Frank Sandeløv, han står også her i studiet. Vi skal nok komme til dig, Frank. Jeg har også noteret mig, det er bare lige sådan for at få det på plads, Linus. Det handler om, at tilbage i 2011, så bliver dine forældre skilt. Du er 11 år gammel. De er lidt bekymret for din trivsel og kontakter egen læge, også for at høre, om der kunne være noget ADHD eller noget ADD. Lægen får aldrig sådan undersøgt dig rigtigt, men noterer i din journal, ops, ADHD. Står der bare. Og det står så i din lægejournal. I 2022, der bliver du så screenet for ADHD på et privathospital af en psykolog med speciale i børn og unge, men de finder ikke nogen grund til at tage dig videre i systemet, for de siger, du er velfungerende, der er ingen grund til at gå videre. Og så er det så som 14-årig tilbage i 2024, så starter du så med svævefly, og så skal du til det her omfattende lægetjek, som alle, der gerne vil ud og flyve, skal have. Og det er ham, flyvelægen, der ser det her notat i lægejournalen, for de går ind og kigger, og så siger han, hvad søren er det her? Og det er så der, hvor din familie siger, jamen vi har den her screening fra privathospitalet, at det er ikke nok. Og der siger han, nej, det er det ikke. Er det rigtigt forstået?
7: Ja, det er det.
1: Og så er det der, at det som Trafikstyrelsen gerne vil have, det er, at de vil gerne have et meget omfattende en udredning af dig, og det siger du, det er det, der kan gå hen og blive rigtig, rigtig dyrt.
7: Ja, problemet det er, at jeg er på vej på efterskolen nu. Det er allerede rimelig dyrt, og hvis vi også skal lægge sådan en udredning oveni, som kan løbe op i et 4-5-cifret beløb faktisk, så passer det bare ikke ind i økonomien lige nu.
1: Mm. Og som jeg forstår, så er det også ekstra frustrerende, fordi du har udtalelser fra dine forældre, dine klasselærer, dine instruktører, fagpersoner, som siger, jamen du er fit for at komme ud og flyve, du er en sund og rask 15-årig fyr. Hvad tænker du om den situation, du selv står i her? Hvordan vil du beskrive den?
7: Jamen, jeg er endt op i et administrativt mareridt. Altså, jeg har for eksempel min flyvelæge, som er tidligere overlæge inden for en børneafdeling. Jeg har min egen læge, jeg har min svæveflyinstruktør, jeg har klasselærer. Alle sammen har givet udtalelse om, at der er ikke nogen tegn på det her ADHD. Det er alene Trafikstyrelsens, der står tilbage nu med, at de gerne vil have den her meget dyre udredning, som der egentlig ikke er noget grundlag for.
1: Hmm. Og hvad sagde du? Fik du sagt det? Er det 30-40.000, det koster for sådan en udredning?
7: Ja, 30-40.000 kroner ligger det lige til på, hvis man skal gøre den privat, fordi at det er offentligt, de vil ikke give mig en, selvom det er en offentlig myndighed, som kræver, at jeg skal have den.
1: Ja, fordi det vil her, det bliver lidt fjollet. Altså, hvis du vil have en udredning for ADHD i det offentlige, så siger de hus forbi, fordi du ikke er en af dem, de mener, man bør undersøge, fordi du er sund og rask.
7: Ja, der er ikke nogen klasselærer og andre personer i livet, fordi i sådan en, hvis man skal have stillet en ADHD-diagnose, så skal det være på tværs af skole og andre institutioner, også privat i hjemmet, at der skal være udvist tegn.
1: Frank, også god eftermiddag til dig.
8: Tak skal du have.
1: Frank Sandeløv, du er Linus' instruktør, eller en af dem. Du er også selv tidligere pilot i SAS og i Forsvaret, og du har også gået til de her lægetjek gennem hele din karriere. Så ja. Du kender jo til de her medicals, og du kender jo også Linus' historie, men når du alligevel hører Linus stå her og ramse det hele op, hele forløbet, hvad tænker du så?
8: Jamen, jeg tager mig til hovedet. Altså, jeg har været vant til at lave et lægetjek, hvor der er en flyvelæge, der gennemgår en fra top til bund, og giver en kvalificeret udtalelse på, om man er fit for flight eller ikke. Og så er det det, der er stået til trone, når man får udstedt sin medical. Det, der sker i Linus' sag, som jeg oplever det, det er, der sidder nogle jurister og skal søge en eller anden form for nul-tolerance. Sørg for, at der ikke sker nogen fejl overhovedet. Og den eneste måde, man kan undgå at lave fejl på, det er ved at stoppe al flyvning. Og det er i princippet det, jeg oplever, der er i gang her. Jeg kan så se, at der sker nogle andre ting, men det er ligesom en anden sag. Det her, det er det mest urimelige, jeg nogensinde har set.
1: I din karriere som pilot?
8: Ja, altså godt at kunne være med i godt 50 år, men alligevel. Ja.
1: Okay. Er Linus klar til at komme ud og flyve alene?
8: Han er fuldstændig klar.
1: Okay, så det er det,
8: jeg har fløjet med de sidste 2 dage her, og vi har pustet af. Og havde han haft sin medical, så han fløjet solo i aften sammen med en anden elev af San Solo.
1: Der er jo mange, Frank, diagnoser, hvor man kunne sige, det parer sig ikke så godt med flyvning. Det kunne være hjerteproblemer eller en depression, hvor man kunne være bekymret for, om der kunne ske noget op i flyveren. Hvorfor er det, at ADHD bonger sådan ud hos en flyvelæge? Hvad er det, man er bange for?
8: Jamen altså, jeg tror dybest set, så er man bange for, om man laver en fejl. Ikke så meget, om man er bange for, at Linus er et problem. Det er mere, det risikerer man, der kommer til at hænge en eller anden fejl på en selv. ADHD, jeg har set andre med forskellige bogstavskombinationer, der flyver, og det gør de ganske udmærket, fordi de har været igennem en screening. En flyvelæge, der forstår, hvad der foregår, og kan sige, jamen, det her, det går, eller det går ikke. Når du tager for eksempel selskaberne SAS, som jeg har været i, jamen, du er igennem en psykologudredning, så der er ikke folk, der kommer ud med mærkelige bogstaver, som ikke fungerer i forbindelse med flyvning, der også kommer ud at flyve, så det bliver lukket af. Det kvalificerer folk, der sidder deroppe, uanset hvad de måtte have af kompensationer.
1: Mm. Flyvning er jo en særlig branche. Altså, det er en branche, der også stiller helt særlige krav til dem, der flyver flyene. Det ved du bedre end nogen andre. Det er vel også derfor, at Trafikstyrelsen er sat i verden for at sørge for, at det kun er dem, der er allermest raske, så at sige. Dem, som ikke har nogen problemer med både fysikken og med det mentale, som kommer ud at flyve. De går med livrem og seler. Det er det, de er sat i verden for. De siger jo ikke til Linus, du må ikke blive pilot. De siger bare, du skal i hvert fald have det her, den her screening først, den her udredning først.
8: Ja.
1: Er det ikke, som det skal være? Gør de ikke bare deres job?
8: Jamen, det kan man jo godt påstå. Men man skal jo gøre et job på ting, der er relevante i forhold til det, man laver. Du kan tage England, hvis du kan få et helbredsgodkendelse til et kørekort til bil, så kan du også få lov at flyve. Det gør du også i USA. Der er nogle steder, man ikke engang har helbredsgodkendelse, fordi som man siger, de fleste de ved godt, om de er raske eller sunde. Raske og sunde. Vi har IASA-regler, dem følger vi, og bør vi nok også følge. Jeg synes, det er ganske udmærket, at der er et grundigt tjek af folk. Fordi det at gå til en flyvelæge, der er mange af os, vi kommer aldrig til en læge, hvis ikke det er fordi, at vi fejler et eller andet, som vi tror, vi fejler. Men en flyvelæge kan nogle gange med til at hjælpe til at finde noget, som bliver opdaget lang tid før det ellers ville blive opdaget. Det er der, hvor jeg ser den største værdi af det. I forhold til flyvesikkerheden, der tror jeg ikke, det har gør en stor forskel.
1: Mm. Jeg har jo spurgt Trafikstyrelsen, om de havde lyst til at stille op til interview her i orientering til eftermiddag. Det har de takket nej til, men de sender et skriftligt svar. Nu læser jeg lige lidt af det op. De siger i forbindelse med din sag, Linus, der er ikke truffet afgørelse om, at Linus ikke må flyve. I sagen er der alene bedt om dokumentation, som reglerne foreskriver. I det her tilfælde er der behov for en speciallægevurdering, før det kan afgøres, om de flyvemedicinske krav opfyldt. Den dokumentation er endnu ikke modtaget. Generelt gælder, at Trafikstyrelsen skal sikre, at den dokumentation, som EU-reglerne kræver, foreligger, før der kan træffes en afgørelse. Hvis den nødvendige dokumentation mangler, er vi forpligtet til at sikre, at den bliver indhentet af en flyvelæge. Det er lidt af svaret. Hvad tænker du om det svar, Linus?
7: Jamen, det er det samme, som vi har fået masser af gange. Først ventede vi 5 måneder på at høre tilbage fra dem. Der fik vi det, og så sendte vi et modsvar til dem, og der fik vi det helt samme igen. Der er jo børnepsykologer, der har ikke været, der har sagt, nej, der er ikke nogen tegn. Der er ikke nogen omkring mig andre end Trafikstyrelsen, som siger, at der er nogen tegn. Der er ikke nogen klinisk stillet diagnose endnu. Der er ikke nogen reelle tegn på, at det her, det skulle sådan, at jeg skulle have en ADHD-diagnose, ud over det der ene OBS ADHD-notat, der har været i min journal.
1: Mm.
8: Man kan sige, at det store problem her er, at han bliver underkendt af folk, der hverken har set ham eller kender ham. Og alle, der kender ham, omgås Linus, de ved godt, det her ikke er et problem.
1: Mm.
8: Men det er en ren administrativ ting, der sker her.
1: Og jeg ved, Frank, altså hvis man krasser lidt i overfladen, så er Linus jo ikke den eneste, som sådan føler, at han er kommet i karambolage med regler og Trafikstyrelsens forståelse af regler. Der er mange piloter, som jeg forstår det, som er bekymret for systemet, fordi de er bange for at tage en psykologtime. De er bange for måske at gå til lægen med noget, som de kunne frygte kom til at ground dem simpelthen, at den her lægehelbredsgodkendelse, den blev taget fra dem, og så kan de ikke flyve længere. Ja. Altså, Linus' historie er ligesom en historie, men at du, jeg ved, du også synes, det er et skørt system.
8: Jamen altså, ja, jeg er fuldstændig enig. Linus' historie er skør. Det, der er problematikken i det, det er jo, at hvis folk, og der vil til at sige, der kan man godt udelukke dem, måske det professionelle miljø, fordi man har fået terpet så meget ind i kroppen. Altså, hvis du har et eller andet, så siger du det. Det afhænger også af, hvad selskaberne siger. Og det, SAS har der ikke været noget problem. Hvis man føler sig unfit, så er man unfit færdig. Men hvis man står som privat mand, der gerne flyver og gerne vil ligeholde det, man føler ikke rigtigt, at man har noget community at jonglere rundt med, jamen, så vil der mange gange sige, hvis jeg lader være med at sige det, så er der ingen, der siger noget som helst. Der er ingen, der opdager det. Mm. Og det er rigtig skidt, fordi så ender man måske i en situation, hvor man rent faktisk fejler noget. Det kan være kræft, det kan være et eller andet, som bliver opdaget i et langt senere stadie, end det ellers ville blive opdaget. Fordi man har ventet af frygt for, nu får man ikke lov at flyve. Fordi hvis man er i gang med at flyve og svæveflyve, når det er bidt en, så er man der, hvor man, det skal man bare aldrig slippe.
1: Men vil du sige, at der er piloter, privatpiloter, som lader være med at gå til lægen, fordi de frygter det her?
8: Altså, jeg har ikke personlig kendskab til nogen, men jeg har da hørt nogen, der snakker om, det her, det kunne da være en risiko. Hmm. Og det er jo, jamen, så, når vi snakker svæveflyvning, som jo for os er en primær sport, jamen, så når man prøver svæveflyvning, man er bidt af det, så ved man godt, hvorfor fuglen de synger.
1: Hmm. Så man kommer også til, altså man kunne sige, det kunne også være et eksempel på, at systemet fungerer. Altså hvis der er det mindste, så får du ikke lov til at flyve, hvis det er til fare for flysikkerheden. Og det er vel en god historie?
8: Jamen det er i princippet en rigtig god historie. Jeg har til gengæld også en anden. Jeg har en god svæveflyver, der har været til medical i en klub, en anden klub i Danmark, og han var clear, der var ingenting, og så er han ude flyve 2 dage senere og dør faktisk i en spilstart med et hjertestop. Så det, at du får din medical, er ikke en garanti for, at du er nødvendigvis er sund og rask. Det er en garanti for, at du har passeret nogle visse kriterier.
1: Linus, bare her til sidst. Bider du i det sure æble, dig og din familie, kommer I til at betale de her 30-40.000 for at få den her udredning, så du kan komme op og flyve?
7: Det gør vi nok på et tidspunkt. Vi ved ikke, om det bliver lige nu. Altså, det problemet er bare, at det ikke stopper svæveflyvning, det stopper også mange andre ting. Fremtidig karriere i livet, for eksempel, jeg har haft en drøm om at blive flyveleder. Det her, det kommer til at sætte en stopper for det, hvis jeg ikke får det fikset. Så ja, på et tidspunkt, men som det står lige nu, så tror jeg, at jeg må sidde og vente med en instruktør i bagsædet, som det står nu.
1: Hmm. Og måske med en følelse af uretfærdighed over, at du skal retfærdiggøre, at du ikke har en diagnose, som der er mange, der ikke mener, du har.
7: Fuldstændig. Altså, når Trafikstyrelsen står alene, og alle andre gør, siger det modsatte af dem, så forstår jeg tilbage med den her følelse af uretfærdighed, at jeg er blevet mishandlet af systemet.
1: Linus Johannesen, tak for at komme her forbi orientering og fortælle om det. Tak 15 år i gang med at tage dit svæveflyvercertifikat, pøj, med det hele. Også Frank, tak til dig, Frank. Frank Sandløv, altså Linus' instruktør, tidligere selv pilot i mange år. Det er ikke mere end et par uger siden, at den amerikanske regering sendte AI-giganten Anthropic et brev. Og i det brev, der var en ordre om, at virksomheden med det samme skulle lukke adgangen til AI-modellerne Fable 5 og Mythos 5. Når der kom det brev, så var det fordi, at den amerikanske administration var bange for, at de her modeller var så kraftfulde, at de kunne misbruges til simpelthen at kompromittere landets nationale sikkerhed, fordi de her modeller er så gode til at gennemskue huller i cybersikkerhed. Og dengang, da det skete, der talte vi med dig, Louise. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
1: Louise Olifant, journalist på version 2, og nu står du så her igen og taler med os, fordi den amerikanske stat så nu har ændret holdning. De har simpelthen vendt rundt. De har så sagt, at nu må man gerne bruge de her sprogmodeller. Hvad er der sket?
9: Jamen altså, som du også nævner her, i går der besluttede Trump, at Anthropic alligevel må sende deres sprogmodeller Fable 5 og Mythos 5 ud til alle mulige brugere, og de har ellers været afskåret fra det i nogle uger. Og i det brev, som Trump-administrationen sender til Anthropic, jamen der skriver man så også, at det er simpelthen fordi Anthropic har givet nogle løfter i forhold til at styrke sikkerheden omkring de her modeller ekstra meget.
1: Hvad er det for nogle løfter?
9: Jamen, de siger bare, at i det citat, som der står i Financial Times, som er for brevet, der står der, at Anthropic forpligter sig til at være proaktiv i forhold til at styrke sikkerheden.
1: Mm. Og prøv lige altså at tage os ind i den armlægning, der foregår i øjeblikket mellem Trump og Anthropic. Der er noget med, at Anthropic har stillet sig lidt på bagbenen i forhold til, at deres teknologi ikke skal bruges til for eksempel masseovervågning af amerikanerne. Men hvad er det? Hvad er det for en armlægning, der foregår mellem den her virksomhed og Trump?
9: Der har jo sådan set været en konflikt mellem Anthropic og så den amerikanske eller USA's administration i nogle måneder nu. Allerede sidste år, der forhandlede det amerikanske krigsministerium med Anthropic omkring en kontrakt, fordi at militæret og Pentagon godt vil bruge Anthropics kraftfulde AI-model Claude i militæret. Og specifikt så vil Pentagon godt bruge Claude til, som du også nævner her, at lave nogle sådan fuldautonome våbensystemer og masseovervåge amerikanske borgere. Og det var noget, hvor Anthropic sagde, når der trækker vi en rød eller en streg i sandet, altså det vil vi ikke være med til. Og det resulterede så i, at i februar, der besluttede Trump-administrationen at erklære Anthropic for sådan det, man kalder en forsyningskæderisiko, som gør sådan set, at hvis der er nogen andre virksomheder, der vil skrive kontrakt med Pentagon, så må de ikke bruge Claude. Så det var sådan ligesom, det satte sådan en sort stempel på Anthropic, og der har Anthropic så lagt sag an, og den sag kører stadig. Så der er den her sådan lidt, hvad kan man sige, sådan lidt det kulørte konflikt, der går forud for det forbud, som du nævnte også, altså der kom den 12. juni.
1: Og som nu er ophævet, fordi Anthropic så har afgivet nogle løfter. Hvad betyder det for, jeg vil sige, Anthropic og for USA, at man nu frigiver det?
9: Det er mega vigtigt for Anthropic. Altså, de her modeller, de havde kun været, Anthropic splinter nye AI-modeller, de havde kun været på markedet i sådan 4-5 dage, før forbuddet kom. Så det er virkelig vigtigt for deres forretning, at folk kan få lov at bruge den teknologi, som de satser på at udvikle. Og så kan man sige, en af årsagerne til, at altså, man kunne spekulere i mange af de her årsager, der ligger ud over den officielle årsag, som er Anthropic vil styrke sikkerheden omkring modellerne. Men jeg tror heller ikke, at Trump og USA er i konstant kapløb med alle mulige andre nationer omkring den teknologiske udvikling. Og Trump har heller ikke lyst til at, hvad kan man sige, bremse sin egne tech-giganters, sit eget lands tech-giganters evne til ligesom at bidrage til at komme forrest i det her teknologiske kapløb mod sådan nogen som for eksempel Kina.
1: Mm. Og så er der jo danske virksomheder, de bliver jo afskåret fra at få de her nye adgang til de her nye sprogmodeller med det forbud, som nu er væk. Altså, kommer vi til at kunne mærke det? Kan det bruges af danske virksomheder, det her?
9: Ja, altså det er sjovt. Jeg talte faktisk tidligere i dag med to professorer fra CBS, professor Mikkel Flyverbom i digitalisering, og også Jan Damsgaard, professor i digitalisering, omkring den her problemstilling. Og Jan Damsgaard, han fortæller mig, at han var begyndt at tage Fable 5 i brug på folkemødet, og så var han på vej hjem fra folkemødet, og så lige pludselig så ligger der en mail i hans indbak fra Anthropic, hvor der står, du må ikke bruge det her mere. Og han siger så til mig, at det er jo selvfølgelig, at han så ikke havde adgang til Fable 5. Så kan han måske bruge ChatGPT i stedet for eller sådan noget. Men begge professorer peger jo på, at det her er et udtryk for noget meget større end bare adgangen til en specifik teknologi. Fordi Danmark og Europa er meget afhængig, altså der er ekstremt mange europæere og danskere, som er kunder hos amerikanske tech-giganter. Og den her sag, det siger professorerne også, den her sag, det illustrerer helt klart og tydeligt Trumps magt og hans villighed til at udøve den magt over amerikanske tech-giganter. Og fordi der er så mange kunder hos dem i Danmark og Europa, jamen så kan Trumps magt jo og kontrol med tech-giganterne og hans villighed til at kontrollere dem i sidste ende gå ud over den almindelige danskers hverdag.
1: Mm. Men jeg tænker også, de skiftende signaler fra Trump, først så et forbud, og nu er det okay. Et forbud kunne vel komme igen om 5 dage?
9: Ja, det er dybt uforudsigeligt. Og det, som professoren også siger til mig, jamen det kan godt være, at forbuddet det er ophævet nu, men det fjerner jo ikke, hvad kan man sige, de ekstra revner, der er i den krakelerende tillid fra danske kunder af tech-giganterne, og så til deres tillid til, at de kan blive ved med at bruge de her tjenester. Det, som professorerne anbefaler danskere at gøre, det er simpelthen at have en backup. Altså, hvis du godt vil bruge Fable 5, så sørg for, at du har et alternativ i baghånden, du kan hive frem, hvis, som du siger, hvis Trump han vælger at nedlægge et forbud om en uge igen, fordi han er blevet sur.
1: Fordi han er blevet sur. Vi må se, om der kommer et forbud. Tak for at lægge vejen forbi studiet, Louise.
9: Det var en fornøjelse.
1: I lige måde, Louise Olifjent, altså journalist på Version 2. Ja, meget apropos Trump, så er han faktisk netop steget ombord på sin første officielle tur med sit nye præsidentfly. Det fly, som er omgæret af en hel del heftig kritik, fordi det er Qatar, som har foræret Trump flyet og til USA. Og det er altså et fly til en værdi af flere $100 millioner. Så det forventes, at det skal erstatte det hidtidige Air Force One midlertidigt. Og lige en afgang, der fik Donald Trump sagt sådan her til journalisterne.
10: To be honest with you, I'm excited about the first flight. It's something nobody's ever seen anything like it. Even you people with all your experience and all of your talent, you will never see anything like this.
1: Ja, man har aldrig set noget lignende. Det er en Boeing 747, flyet er malet rødt, i rød, hvid og mørkeblå og guld.

0: Theodore Roosevelt Library, og besøget det er en del af fejringerne i forbindelse med 250-året for den amerikanske uafhængighed.
1: Det kan ikke rigtig få den væk, og så er det tilfældig bold, og så er det skåret! For anden kamp i træk, Emin Mamić på plads for bosnierne. Og nu ligner det mere og mere, at Balkanlandet skal videre ved den her VM-slutrunde.
0: Balkanlandet Bosnien er for første gang videre fra gruppespillet ved en VM-slutrunde i nat. Der skal de så møde værtsnationen USA i 16-delsfinalen, og det er ikke helt uden dansk repræsentation faktisk. I Bosniens trup, der finder man nemlig Amir Hadži Amintović, der er født på Bornholm og fik sin fodboldopdragelse i Nexø Fodboldklub. Og Bosholmeren, som han bliver kaldt af dig, Samir, god eftermiddag.
2: God eftermiddag.
0: Samir Karadžić, du er fætter til Amir, og I plejede at løbe og spille fodbold sammen i haven på Bornholm. Nu spiller han så til VM. Det er jo lidt vildt, tænker jeg.
2: Det er lidt surrealistisk. Både at vi er med og er gået videre fra gruppespillet, men også at han er med i truppen. Det føles lidt uvirkeligt.
0: Ja, det kan jeg godt forstå, uvirkeligt. Du bliver nødt til at fortælle, hvad ligesom vejen har været fra Nexø Boldklub til at stå på VM-stadionet i aften.
2: Jamen, det er jo en ret lang vej, kan man sige. Han er jo født på Bornholm og vokset op der de første 12,5 år af sit liv. Spillet i Nexø Boldklub. Og så vælger familien i 2009 at flytte tilbage til Bosnien og Sarajevo. Hvor han så melder sig ind i Željezničar, som er en af de to store klubber i Sarajevo. Og der går det ret stærkt for ham, og når han bliver gammel nok, så kommer han op i førsteholdstruppen, hvor han også spiller en halvanden sæson, inden han så ryger videre til Konyaspor i Tyrkiet, hvor han så er i 7-8 år, tror jeg det er, og så bliver videre solgt til Beşiktaş, som mange nok kender, som en af de tre store Istanbul-klubber. Og dermed kommer også, eller mens han er i Konya i slutningen af Konya Cup, bliver han også udtaget til landsholdet tilbage i 2020. Og så har han lige en enkelt sæson været lejet ud nu her til Hull City, hvor de rykkede op i Premier League fra den næstbedste engelske. Så en lang vej og alternativ vej.
0: En lang og alternativ vej, og nu står han så med fødderne på 16-delsfinalerne i slutrunden ved VM. Hvordan er det at sidde her i Danmark og se sin fætter nå så langt?
2: Jamen, det er jo specielt. Det har jo været gradvist, kan man sige, at han bliver professionel, men så to, at han kommer med på landsholdet, og så tre, at de så kommer med til en slutrunde. Det er jo helt absurd, og også at han bliver udtaget. Ikke at han havde været med på landsholdet en masse gange, men han var skadet op til, og det så ikke ud til, at han skulle med. Men det lykkedes heldigvis, og så... Når man så ser kampene, så er der jo to aspekter i det. Et er, at man holder med Bosnien og håber det bedste for dem selvfølgelig, men når han så kommer på banen, så lægger man også lidt mærke til hans aktioner, når han modtager bolden, og hvordan det går. Så der er lidt flere aspekter i det nu.
0: Mm. Vi har jo talt meget om de norske fodboldfans. De har jo været fuldstændig i ekstase, og det fortsætter jo bare, fordi de går videre. Er der samme fodboldfeber i Bosnien lige nu?
2: Ja, det er der i ret ekstrem grad, både i Bosnien, men også alle bosnier rundt omkring i verden, er jo helt euforiske og glade, og for dem, der bor i Bosnien, kan man sige, der er der nogle hverdagsproblemer, som lidt bliver glemt, så det er en kæmpe eufori og kæmpe glæde og stolthed over lige pludselig at kunne stå her og ikke bare være med, men også at gå videre fra gruppespillet, så... Det er gigantisk. Det starter allerede fra, man kan sige, at vi slog Italien, hvor det var noget uventet. Men derfra har det bare været liv og glade dage. Så det er stort.
0: Det er stort, og jeg fornærmer nok ikke mange ved at sige det. Bosnien er en slags underdog ved det her, den her slutrunde. Mm-hmm. De spiller mod USA, altså et hold, som har klaret sig ret godt ved slutrunden. Hvad er din mavefornemmelse?
2: Den er faktisk ret god. Det er rigtigt, USA har været gode, men for Bosnien passer det ret fint at have underdog-rollen. Og så kan man også sige, når du bliver treer i gruppen, så er få USA er vel ikke det værste i forhold til, det kunne have været Brasilien, Frankrig...

0: nogle af de andre store, hvor mod USA føler, der trods alt, at vi har en realistisk chance. Så jeg har gode fornemmelser.
1: Du har gode fornemmelser. Skal du sidde op til klokken 2 og vente til de spiller?
0: Ja, enten skal jeg have en lur inden, eller så står jeg i hvert fald op og ser den. Så den skal i hvert fald ses, det er sikkert.
1: Tak for at være med. Samir?
0: Jo, selv tak.
1: Og god fornøjelse med kampen senere.
0: Tak, og i lige måde.
1: Samir Karaca, fætter til Amir Haji Ahmetovic, som altså er født på Bornholm, og som fik sin fodboldopdragelse i Nexø Boldklub, og altså i aften spiller mod USA for Bosnien.
2: Det tingler. Is all that
3: I can give. Ej, hvor er det en smuk forhold.
2: Det tingler. Is
4: more than just a game. You really left your heart and soul out here on this center court.
5: Fælder en tår, det har jeg aldrig set før.
6: Nej, det er en mand, der ikke viser følelser normalt, men det gør han her.
7: Det er svært ikke at forelske sig i Wimbledon.
8: Det er jo ikke til at stå for.
7: Det bliver sekunder, vi husker.
9: Et tennisdrama, der vil skrive sig ind i historien.
7: Følg Wimbledon på DR.
1: Nu startede vi den her time orientering med at snakke om helvedeslaven i Odense. Jeg kan se her, der er lige kommet en nyhed ind, hvor der står, at kommunen nu har nogen måde at bekæmpe den her lav på. Det er, de har lukket en aftale med en virksomhed, som snarest muligt kaster sig ind i kampen. Det er noget med sprøjter, en støvsuger, skum. De skal fjerne reder, hvor laverne er. Der er også opsat skilte i området, hvor larven er, hvor færdsel enkelte steder i det sydøstlige Odense frarådes. Peter Rabeck Juhl, borgmester for Socialdemokratiet i Odense, han siger, at jeg vil ikke afvise, at der kommer yderligere tiltag, men der er desværre ikke nogen snuptagsløsninger. Den bliver ved med at hærge den larve. Vi bliver også ved med at hærge PET Orientering efter en radioavis, der er meget mere på programmet, blandt andet det nye rejsekort.
10: Vi læner os op af en radioavis, men inden da et stykke musik.

0: Så bliver det radioavis tid, og lige efter den tager vi hul på time 2 af orientering. Klokken er 23.
1: Danske Bank får nu kritik for ikke at følge den klimapolitik, banken ellers blev ros for 2 år siden. Blandt andet ville banken skaffes af med de fleste aktier i olieselskaber, der fortsætter jagten på nye oliekilder. Men nu viser en gennemgang fra Mellemfolkeligt Samvirke, at Danske Bank stadigvæk har investeret 2,8 milliarder kroner i oliefirmaer som ENI, BP og Total. En af dem, der er skuffet, er seniorrådgiver Katrine Enhus fra Mellemfolkeligt Samvirke.
2: Da de lavede politikken, der trak de jo en skarp rød linje over for ny olie og gas. Men i dag, der må vi jo konkludere, at det nok snarere er en stiplet linje, som altså lukker de her store olie- og gasselskaber ind.
1: Danske Bank afviser, at den bryder sin egen klimapolitik, da de 3 selskaber havde den højeste rangering ved en klimascreening, da banken investerede pengene. Siden har selskaberne dog mistet den rangering, og derfor mener Lukas Slothus, der forsker i klimapolitik ved Universitetet i Sussex i England, at banken har et problem.
3: Det er min vurdering, at de bryder deres egen klimapolitik, fordi de ikke har opdateret dem efter, at der er kommet den her nye rangering.
1: Det er fortsat uvist, hvad der førte til, at en 59-årig mandlig beboer på et botilbud i Hammel i Favrskov Kommune tidligere i dag stak en 39-årig kvindelig sagsbehandler med en kniv. Ifølge direktør for Social og Sundhed, Ulrik Johansen, havde de 2 en samtale om den 59-åriges livssituation.
4: I forbindelse med afslutningen på den her samtale, så trækker beboeren angiveligt en kniv og stikker vores medarbejdere med den.
1: Knivstikket skete på et botilbud for psykisk sårbare borgere i Hammel. Den 39-årige sagsbehandler er fortsat indlagt. Hendes tilstand er alvorlig, men stabil, og hendes pårørende er underrettet. Den 59-årige beboer er sigtet for forsøg på manddrab og bliver fremstillet i grundlovsforhør ved retten i Randers i morgen formiddag. Ifølge Ulrik Johansen har manden boet på botilbudet i omkring 1 år, og han har ikke tidligere været voldelig.
4: Der har været en fin dialog med en pågældende beboer igennem flere dage, som man nu har, når man er på bostedet, om det der hint. Der var ikke noget, meget bekendt, der sådan skulle overdrages af nyheder, som kunne virke alarmerende eller skræmmende eller noget andet.
1: Både beboere og medarbejdere er blevet tilbudt krisehjælp. Turister og amerikanere på gaden i New York har i dag fået sig et usædvanligt syn. 2 personer i klædt sort tøj og masker er klatret til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene, når kærlighedens kraft slår magten. Så når kærligheden til magt vil verden opleve fred. Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Ifølge en talsperson for politiet i New York, Delaney Kemper, blev de efterfølgende anholdt.

0: 13 gange blev Dansk Blindesamfund inviteret til møde med rejsekort, og her blev der blandt andet talt om de mange nye basiskortstander, som vi skal vende os til at sige. De bliver placeret rundt omkring på de danske stationer. De gamle rejsekortstander, de skal nemlig væk, og de her stander, de skal også være til, altså de nye, til at betjene for handicappet og svagt seende. Men på trods af de her mange møder, ja, så virker det ikke til, at man har lyttet til de blinde. De nye basiskortstander, de taler ikke tilbage, og de mangler sådan taktile markeringer, som faktisk, altså når de ikke er der, så gør det det umuligt at bruge for svagtseende og blinde. Sådan lyder kritikken i hvert fald for Blindesamfundet, og nu vil de klage til myndighederne, fordi de mener, at det faktisk er så dårligt designet, at det er på kant med loven på området. Rejsekort, de afviser, men jeg har inviteret dem begge to i studiet, og jeg skal tale med dem om de her nye standere. Du har tændt for anden time af PET-orientering denne onsdag, den 1. juli, hvor vi også skal omkring en kontroversiel film, som simpelthen er blevet forbudt i Tyskland.
1: You are all being used.
2: The vigilante citizen is delivering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals and those in power accused of allowing crime to flourish unchecked.
1: There's been a lot said about me, so I thought you should hear it directly from me. I'm here to help you take that control back.
0: Ja, det er traileren fra Citizen Vigilante, som filmen hedder. Den handler om en mand, der er træt af indvandring i Europa, som tager loven i egen hånd og hævner kriminalitet begået af indvandrere og migranter. Den er blevet gjort forbudt i Tyskland, fordi man mener, den opildner til vold mod migranter. Omvendt så har Elon Musk lagt hele filmen på X, fordi han synes, den er vigtig. Politisk kommentator på BT, Joachim B. Olsen, han har set filmen, og han fortæller om det indtryk i den her time, han sidder tilbage med, at jeg kan afsløre så meget, at han ikke er helt solgt. Vi skal også til Venezuela, hvor FN beder om hjælp til at skaffe mad til 500.000 mennesker. Vi følger op på de to meget, meget kraftige jordskælv, som ramte landet. Alt sammen i den her time orientering. Mit navn det er Thomas Tjerhansen. Velkommen til. Vi starter i Kina. De store kinesiske online-handelsplatforme som Temu og Shein har de seneste år opnået enorm popularitet i Danmark og resten af Europa, fordi de leverer billige varer til de europæiske forbrugere. Men i dag, der træder der nye toldregler i kraft som i EU, som et forsøg på at bremse forbrugernes massive indkøb af de her billige kinesiske varer. Måden det fungerer på indtil videre, det er, at man har undgået told på småpakker til en værdi under 150 euro, eller sådan cirka 1200 kroner. Men det ændrer sig for i dag, hvor EU-told træder i kraft, og den her told, den bliver på 3 euro, afhængig af kursen, så svarer det til cirka 22 kroner på hver varetype forbruger i Europa vælger at importere fra Kina, altså. Ja, hvis man køber en madkasse, så er der på madkassen, og hvis man så også har en skjorte med i pakken, så er det også på skjorten, så det kan hurtigt løbe op, hvis man har mange forskellige varer fra Temu eller Shein. Poul Thyregod, god eftermiddag.
3: Ja, også god eftermiddag herfra.
0: Du er direktør, grundlægger og medejer af ProShop, som er Danmarks største e-handelsvirksomhed inden for det, man kalder non-food, med en omsætning på 3,3 milliarder kroner. I har sammen med andre danske virksomheder altså efterlyst, at politikere, de griber ind for den her stigende import af kinesiske varer. Jeg kan bare starte med at spørge, hvor stor en udfordring er det for ProShop og jer?
3: Jeg vil sige, som sådan er det ikke en udfordring direkte for os, fordi at vi ligger ikke helt i segment, kan man sige, på kvalitet, som Temu gør. Men generelt så bliver der brugt rigtig mange penge kan man sige, uden for EU, og de penge, de går selvfølgelig for virksomheder inden for EU, så indirekte rammer det os jo meget. Jeg har også lige ramt lidt på omsætningen. Vi omsætter for 5 milliarder, så vi er lidt større end det, du lige nævnte.
0: Ja. Ej, det er godt at få med. 5 milliarder. Du talte med min kollega tidligere, hvor du også sagde, at det, vi ser med den her handel fra Kina, det er en unfair konkurrence. Det handler blandt andet om produktansvar, som I tager, men som kineserne ifølge dig ikke tager. Hvad er det, som gør det så unfair med dine ord?
3: Ja, man kan sige, hvis nu vi kommer til at introducere en eller anden, for eksempel en mobiloplader på markedet, der viser sig, at der er fejl på, så skal vi jo tilbagekalde den. Lad os så sige, at vi har solgt 10.000, så skal vi skrive til 10.000 kunder, at den skal hentes hjem, der skal betales fragt, den skal styres, og den skal destrueres korrekt. Hvis nu der kommer en påtale til Temu, så tager de nu ud af sortimentet og siger, nu har vi ligesom rettet til. Og så er der så 10 andre udbydere, der kommer ind og tilbyder præcis den samme adapter. Så produktet ligger stadigvæk ude for brugerne og farligt, kan man sige.
0: Mm, så det er produktkvaliteten, fordi jeg skulle egentlig til at spørge, hvad er forskellen på, at ja, lad os sige, Marianne fra Vejle, hun køber en iPad-holder fra Temu, som er produceret i Kina, end at hun køber en lignende holder fra jer, som sikkert med stor sandsynlighed også er produceret i Kina. Altså fordi, det handler om, at I også er lidt sure over, at I bliver skåret ud som middelmænd i den her købmandshandel?
3: Nej, men jeg er da selv købmand til fingerspidserne, ikke? Så jeg synes, det er fantastisk, at man kan få varerne billigere. Det er da kun godt for forbrugerne. Altså, konkurrence for Temu har også gjort, at man kan sige, at folk har spidset blyanten lidt ekstra her. Man kan sige, sådan en cover, når det bliver produceret, så er det vores opgave at sikre, at der ikke bliver brugt forkerte kemikalier i den og andet jo. Og når vi har containeren for landet havnen i Hongkong, jamen, så har vi jo sådan noget inspectorate, der står og åbner containeren, tager prøve og sikre, at det er rigtigt. Hvis vi en enkelt gang skulle glemme det, jamen, så nogle gange så kommer der noget helt andet afsted. Så tænker jeg sådan lidt mere op i skyen. Jamen, hvad sker der, når ikke er noget tjek på? Hvor godt er varen så gennemgået? Så kan man også sige, at den næste ting, det er jo så, hvad nu hvis varen den så går i stykker? Og det regner faktisk lidt på sjov på det, for at sidde og se, hvad Temu sælger til EU. Og de sælger for 104 milliarder kroner herind, og det vil sige, at det er en faktor 20 i forhold til os. Og vi betaler jo 18 millioner om året til affaldsoprydning i Europa. Jo. Mm. Hvis man så ganger det op med Temu, bare kun Temu, så skal de egentlig levere 374 millioner om året til EU til oprydning af det affald, de nu sender ind, og det engang går bort og kan destrueres. Og det betaler de jo ikke en krone til. Så Posa er faktisk sponsor til de kinesiske virksomheder, hvis man kan se sådan på det.
0: Mm. Og det lyder jo også, som du også var inde på, som lidt unfair. Altså nu kommer der så den her 12, Paul, på 22 kroner. Det lyder jo ikke af meget 22 kroner. Har du en forventning om, at det kommer til at gøre en forskel?
3: Jamen, jeg tror, det gør en forskel. Hvis man kigger på de sider der, så skriver de på siden der, at det gjorde de før den her, der kom på, at hvis man bliver taget i tolden, så dækker de det. Så det giver en sådan form for, at vi svindler lidt, men hvis du bliver taget, så dækker vi dig. Og nu skal hver en pakke jo gennemgås, når den kommer ind, så det koster de der 3 euro per linje. Plus så skal de også afregne moms udefra. Så det kommer jo også på, der kommer også 25% på i moms. Det gjorde der heller ikke før jo. Og så pludselig nu, hvis nu virksomheden er dårlig til at gøre det her, så hvis den bliver stoppet ved DAO eller ved PostNord eller andet, jamen så tager de 160 kroner i håndteringsgebyr. Og det gør ligesom forbrug, man skal tænke sig lidt om, fordi hvorfor man kunne få en eller anden automatisk cola fremrullet til sit køleskab til 25 kroner med fragt, jamen, så nærmer man sig jo måske 200 kroner eller 250 kroner for sådan en. Det vil sige, at man vil flytte noget forbrug ind i EU ud fra tredje lande. Mm.
0: Ja. Fordi så kan man lige så godt købe den hos ProShop end hos Temu.
3: Ja, så ved man, den er sikkert. Man ved, der er jo nogen at gå tilbage til, hvis der er noget med, at det ikke fungerer eller andet. Jo. Så jeg synes da også, at vi betaler jo både selskabsskat og A-skat og afgifter, det hele der. Altså, det genererer noget mere værdi i Europa. Altså, vi kan jo ikke leve af, eller kan man sige, give nogle ting, når vi bliver ældre, hvis alle, kan man sige, alle indtjeningen ligger ude af Europa, og hvis de ikke overholder reglerne.
0: Ja. Så en glæde hos dig i dag, Paul. Altså, det er jo en ny EU-regler, som er midlertidig. Det gælder kun frem til 2028, hvor det så er meningen, at EU skal være klar med en større tolreform og helt nye tolregler. Altså, er det også sådan, I ved ikke helt, hvad der kommer. Er det godt nok, synes du, at det kun er for 2 år?
3: Nej, men det er jo en start. Altså, vi havde jo foretrædet for EU-kommissionen, hvor lige nævnte det her, og der sagde det sådan, at de kunne ikke gøre så meget, fordi at Temu var jo en social medie. Det er jo ikke en handelssite, jo. Og det vil sige, at de havde ikke noget ansvar for de varer, der blev solgt, jo ikke. Og der har jeg været ude tidligere sagt i pressen, ikke. Det vil sige, så er det jo, kan man jo sælge både våben og narko, fordi at hvis man ikke har noget ansvar, så er det jo et godt sted at øge sine marginaler, der jo. Og så meldte de tilbage til at sige, det er selvfølgelig ikke så smart. Altså så der var ligesom en streg, hvad der var ulovligt, ikke var lovligt. Så jeg er bare glad for, at de gør noget. EU er jo en stor apparat, der kører jo ikke. Men jeg synes, det er sådan, at man skal holde sig inden for bokseringen. Ikke? Altså, vi skal operere under de samme regler, og så er der ellers bare fri konkurrence inden for det. Det synes jeg, at vi skal støtte op om.
0: Paul, tak for at være med.
3: Jamen, velkommen. Tak, fordi du var på.
0: Ja, selvfølgelig. Og god dag til dig.
3: Ja, tak i lige måde.
0: Poul Thyregod, grundlægger og medejer af ProShop, og fra Poul til Niels. God eftermiddag, Niels Rarlund.
4: God eftermiddag.
0: Du er e-handelsdirektør i Dansk Erhverv, altså på en skala fra, jeg skulle til at sige, det arveste plastik fra Temu i den ene ende, og Dansk Kvalitetshåndværk i den anden. Hvor placerer de her nye EU-regler så? Er det godt håndværk? Kommer de til at fungere?
4: Jeg er jo positiv over, som Poul også siger, at vi har råbt op i en del år, og nu er politikerne har indset, at der er en problematik, som man er nødt til at gøre noget ved, for ellers så går det helt i hegnet, for nu at sige det på almindelig dansk. Men jeg tror ikke rigtigt, der er nogen, der har tænkt over, hvordan det her egentlig skal implementeres. Fordi hvem er det, der skal afregne det her? Det er jo Temu, der skal afregne med toldvæsenet. Og jeg ved ikke rigtig, hvordan det skal foregå. Jeg har ikke mødt nogen endnu, der kunne fortælle mig, hvordan man har forestillet sig fra dansk tolv og fra europæisk tolv side at implementere det her, om man forestiller sig, at man får en afregning automatisk fra Temu en gang om måneden eller en gang i kvartalet eller hvad det er, ud fra en eller anden liste, de har skrevet over de her varer, de har sendt til Europa. Vi taler jo i dag om, at varer fra Temu og Shein udgør ca. 20 millioner pakker om dagen. Det er immervæk en chat.
0: Men hvorfor er du i tvivl? Altså, hvis jeg køber en iPad-holder fra Temu, og der kommer 22 kroners told på, hvad er det svært at forstå i det?
4: De kommer jo ikke til at opkræve dig. Det er jo ikke, Temu kommer ikke til at opkræve dig en 22 kroners told. Det har jeg i hvert fald ikke forstået. Temu skal afregne over for toldvæsenet, men de fleste tvivler på, at Temu rent faktisk vil sende regningen videre til forbrugerne. Nu skal man jo passe på med at være mistænksom, men jeg plejer at sige, at jeg tror ikke på julemanden, og jeg tror slet ikke på Temu, fordi de her kinesiske platforme har indtil videre ikke holdt sig inde på den bane, vi andre spiller efter. Det startede med Wish, og det har været Alibaba, det er Shein, og det er Temu og så videre. Men det der med at overholde de regler, der bliver sat op, det har de ikke været alt for gode til. Og så kan man sige, at håndhævelsen både i Danmark og de øvrige europæiske lande har været virkelig ringe. Så jeg skal se det her virke og tro på det, inden jeg vil bryde ud i klapsalver.
0: Okay, så du er simpelthen i tvivl om, hvordan rammen for den her aftale, hvordan den helt konkret skal udmøntes, hvordan opkrævningen kommer til at ske?
4: Ja, og det, som Poul Thyregod jo også sagde, at når vi har andre regler herhjemme om emballageafgifter og alt muligt andet, som er jo noget, der er voldsomt bekosteligt for danske og europæiske virksomheder, bøvl og byrder osv., der er vi jo rigtig nidkære og gode til at få danske virksomheder til at betale og udstede straksbøder. Men det kniver jo noget mere med at få fat i de store platforme, for der er ingen, der rigtig ved, hvordan de skal håndtere dem.
0: Mm. Altså, så nu kommer den her type, eller den her løsning fra EU's side, hvis det ikke er den rigtige, når man spørger dig, eller du i hvert fald, Niels, har svært ved at gennemskue, hvordan den lige skal udmøntes i praksis, sidder du så med en anden løsning, som du synes vil være mere optimal?
4: Jamen, i Dansk Erhverv har vi jo hele tiden sagt, at, og det var også det, Poul var inde på, at vi synes jo, det er et godt princip, at den butik, der sælger varen, er også ansvarlig for den vare, man sælger. Hvis jeg går ned i Pouls butik, eller i Coop, eller i Bilka, eller et eller andet, og køber en vare, og jeg er utilfreds med varen af den ene eller den anden grund, så kan jeg gå tilbage i forretningen, eller hvis jeg handler online, kan jeg levere den tilbage og få mine penge retur, eller få en byttevare, eller et eller andet. Men det er jo præcis det princip, der ikke gælder for Temu og lignende platforme. Det er jo, at de er jo kun er en IT-platform, og dermed ikke er ansvarlig for de varer, de sælger. Og det er jo der, det helt urimelige ligger, fordi at de kan så bare henholde sig til, at man skal klage til den kinesiske producent, men det er der jo ingen, der får gjort. Så det er jo en gratis omgang, de har med bare at sælge de her varer. Og igen, som Poul siger, hvis man finder en vare, der er ulovlig, der kan være en oplader, der kan være et eller andet, Jamen, så siger Temo, det vil vi meget undskylde, fordi vi vil gerne overholde de nationale lovgivninger. Vi vil egentlig gerne gøre mere end det, plejer de også at tilføje. Så nu har vi fjernet de her varer. Problemet er bare, så er der 17.938.000 tilbage af dem, og det er altså de danske og europæiske forbrugere, der selv skal finde varerne og finde ud af, at de ikke overholder lovgivninger, at de skader dem. Det kan være kosmetik med huden eller andet. Børn, der sluger et batteri eller et eller andet. Men det er forbrugeren selv, der skal gøre opdagelsen, og sådan fungerer den europæiske forbrugerlovgivning jo ikke. Det er jo aldrig det princip, vi har handlet efter, og derfor mener vi, at det er helt skævt.
0: Ja, det er helt skævt, men man sidder også og tænker, altså så siger man fra Dansk Erhvervs side til de europæiske politikere, gør dog noget, men hvordan skal de kunne gøre noget, som foregår inde på kinesisk jord?
4: Jamen, de kan jo bare stille det krav, og jeg siger bare, at hvis man er en platform, der sælger varer fra tredjepart, så er det platformen, der er ansvarlig for de varer, man sælger. Hmm. Det er jo principielt ikke så svært at forstå. Altså ligesom, at man
0: hvorfor
4: siger
0: det så ikke sket? Hvad er din forklaring på, at det ikke er sket,
4: Poul,
0: Niels?
4: At Poul Thyregod, han skal være ansvarlig for de varer, han selv sælger. Det er jo bare det samme princip, vi gerne vil have til at gælde for de store platforme, fordi så får vi stoppet det her. Fordi så skal de kinesiske varer også leve op til den produktlovgivning, vi har i Europa og i Danmark. Og det er jo blandt andet noget af det, der koster mange penge. Jeg har selv importeret fra Kina. Jeg ved nøjagtigt, hvad der skal til, for at man får lov at importere legetøj og kosmetik og andet. Og det er jo meget af det, der er bekosteligt. Og også det, at vi skal betale told, og vi skal betale moms og alt det der. Og det er jo det, at de danske forbrugere siger, at vi vil hellere handle på Temu, fordi det er så billigt. Jamen, naturligvis er det jo det, fordi de jo ikke er underlagt nogle af de regler, vi andre vi er.
0: Men hvad er det så politikerne, at vi skal tale med Christel Schaldemose fra Socialdemokratiet i Europaparlamentet lige om lidt. Hvad er det, de skal gøre?
4: Jamen, jeg ved godt, jeg lyder negativ. Vi har selv råbt op, og jeg har været den, der har råbt højst, om at politikerne skal gøre noget. Jeg er rigtig glad for, at man har fået øje på denne her problematik, fordi det er en væsentlig problematik. Altså, vi har den jo også i andre industrier, i bilindustrien for eksempel, hvor den europæiske bilindustri er ved at blive konkurreret ud. Alle ved jo godt, at vi i Europa står med ryggen op mod muren, og vi skal gøre et eller andet. Og jeg siger, jamen det her, man har gjort nu, det er jo fint nok. Det løser bare ikke problemet, men jeg siger tak, for I begynder at tage det her alvorligt, og tak, fordi I begynder at forhåbentlig finde nogle veje, der kan gøre, at danske og europæiske virksomheder kan spille efter de samme spilleregler, som de kinesiske.
0: Alright. Niels, tak for at være med i orientering.
4: Velbekomme. Fornøjelse.
0: Ja, i lige måde. Niels Rarlund, altså e-handelsdirektør i Dansk Erhverv, som er en interesseorganisation for ca. 18.000 virksomheder herhjemme i Danmark. Og nu fik jeg jo lige teaset for, at der sidder en klar i kulissen, og det er dig, Christel Schaldemose. God eftermiddag.
5: God eftermiddag.
0: Medlem og næstformand i Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Altså lige til at starte med, Niels Rarlund, han er i tvivl om, hvordan det overhovedet skal fungere. Kan du fortælle det sådan i en slags elevatortale?
5: Nej, det kan jeg faktisk ikke. Jeg sad også og tænkte på, hvordan det er praktisk skal. Men i dag er det sådan, at der også skal betales moms, så jeg tænker, at man bruger det samme system, som man har i forhold til, at momsen også skal betales. Men vi skal nok få fundet en løsning på det. Men prøv at det her, jeg kan godt forstå, at Niels er frustreret. Jeg deler hans frustration. Jeg har prøvet at gøre platformene, Temu og Shein og så videre, ansvarlige for de varer, de sælger i mange år, og der har bare ikke været villighed til det. Men nu begynder der at ske noget, og det her med at fjerne den her 12-fritagelse, det er første skridt. Og så i 2028, så kommer der en reform af vores 12-system, som også vil gøre platformene endnu mere ansvarlige, og så skal vi have revideret noget lovgivning i EU, blandt andet noget, der hedder European Product Act, altså den, og der skal platformene yderligere også have et ansvar, fordi det er rigtigt, det er det, der er kernen i det. De er nødt til at påtage sig ansvaret for de varer, de sælger ind i Europa.
0: Vi har fundet et klip tilbage fra 2. juni 2024, altså 2 år siden. Allerede dengang, så lød det sådan her.
6: 100.000 pakker med meget billige varer fra Kina strømmer nemlig ind i landet. Ifølge Dansk Industri skyldes det blandt andet, at der ikke er told på pakker fra lande uden for EU, men værdi under 1150 kroner. Men det er unfair konkurrence, og derfor skal grænsen fjernes helt, mener seniorchefkonsulent i Dansk Industri Peter Bay Kirkegaard.
7: Den betyder jo, at som forbruger, så kan man købe fra en for eksempel kinesisk webshop noget til 300 kroner, som kommer ind via en pakke, og det bliver ikke fortoldet.
0: Ja, det her klip, Christel, det er jo mere end 2 år gammelt, og nu har I så fundet en løsning, der træder kraft i dag. Den er kun midlertidigt, skal det jo siges. Den gælder først i omgangen frem til 2028, og så er I måske klar med en mere permanent og bedre løsning. Men alligevel, hvorfor skal det tage så lang tid at finde en god løsning på noget, som ifølge Dansk Erhvervsliv er så væsentligt et problem?
5: Ja, yes, den ærlige forklaring er nok, at de fleste andre europæiske lande, ud over Danmark, altså først sent har opdaget, at det her det er et gigantisk problem. Vi har vidst det i mange år, fordi danske forbrugere er digitale og har handlet varerne online i mange år. Jeg rejste allerede tilbage i 2020 og 2021, at vi var nødt til at gøre platformene ansvarlige, men der var ikke opbakning til det i parlamentet eller i EU-systemet, men nu begynder man at se, at det rammer de små erhvervsdrivende i Europa, overalt i Europa, og det har altså været med til at skærpe villigheden til at finde en løsning, for det er en unfair konkurrence, de bliver udsat for.
0: Vi talte med din rådgiver tidligere i dag, som også fortalte, at du så sent som i foråret var i Kina for at diskutere de utrolig mange små og ulovlige pakker med Temu og Shein, hvor du gav dem opsang, fik din rådgiver sagt. Hvad var det for en opsang, du gav dem?
5: Jamen, jeg sagde til dem, hvornår de påtog sig ansvaret for varerne, de solgte ind i Europa, fordi det burde de. Det er den eneste måde, vi kan løse det her på. Og Temu var sådan lidt mere, ja, men det var de også på vej til og så videre. Men når jeg så spurgte, hvornår det så ville ske, så var de meget, så var der meget uld i mund. Og derfor, jeg tror ikke på deres gode vilje, jeg tror kun på, at vi er nødt til at gøre dem forpligtet via lov. Altså, det skal være sådan, at vi giver dem, pålægger dem ansvaret for varerne. Det er fuldstændig rigtigt, som vi hørt tidligere, også fra ProShop, at de varer, der kommer ind, overholder ikke reglerne. Det vil sige, at de er også med til at skabe et affaldsproblem for os, osv. osv. Så vi er simpelthen nødt til at agere. Og nu begynder der at være en villighed til at gå lidt hårdere til værks, men den er først kommet nu her det seneste års tid til 2.
0: Tak for det, Christel.
5: Selv tak.
0: Christel Schaldemose, medlem og næstformand i Europaparlamentet for Socialdemokratiet. Den her lyd er der måske mange, der kender. Det er sidste gang i mandags, man kunne høre, jeg skulle til at sige, den gode gamle rejsekortstander-lyd. Den gik nemlig på pension, og nu skal vi vende os til de her nye basiskortstandere. De nye standere, de skal bruges af 200.000 passagerer, som ikke bruger rejsekort-appen. Men de her nye standere, de lever ikke op til tilgængelighedslovgivning. Det mener i hvert fald Dansk Blindesamfund, som du er formand for, Diana Stentoft. God eftermiddag.
8: God eftermiddag.
0: Kom godt lidt tæt på mikrofonen. Ja. Problemet med de her nye standere, hvad er det?
8: Jamen, problemet med de nye standere, det er jo helt grundlæggende, at man som blind eller svagsynet stadigvæk godt kan tjekke sit kort ind og ud og få en lyd ud af det. Men hvis man forsøger at tjekke sit barn, sin cykel, sin ledsager eller sin hund ind, så kan man faktisk ikke bruge de stander.
0: Okay. Hvad sker der, når man prøver? Eller?
8: Jamen, standerne er jo forsynet med en touchskærm for det første. Så det at vide, hvor man sætter sine fingre og hvad man egentlig trykker på, det kan man ikke vide, fordi skærmene jo samtidig ikke har noget tale eller noget, der hjælper os til at vide, hvad vi er i gang med.
0: Mm. Og jeg har ikke selv set de nye stander, men de gamle stander, dem kan man se for sig, hvis man har været rundt på stationer de sidste mange år, skulle jeg til at sige. De store, de lysblå og sådan noget. Kunne de gamle standere det der?
8: De gamle standere var faktisk også problematiske. Det, der er forskellen, det er, at vi siden de gamle standere er blevet sat op, har fået en tilgængelighedslovgivning, som er meget tydelig om, at når man laver selvbetjeningsløsninger i transportsektoren, så skal det være tilgængeligt også for mennesker, der ikke kan se.
0: Okay, og det er det, I mener, at de her standere ikke lever op til.
8: Ja.
0: I arbejdet med de her standere, så ved jeg, at I har holdt møde med rejsekort.
8: Det har vi.
0: Hvor mange? 13 gange har I været til møde?
8: Mange gange okay. Har vi været til møde.
0: Og hvad har I snakket om?
8: Jamen, vi har jo talt med rejsekortet om vigtigheden af at få de her standere gjort tilgængelige. Vi har talt med dem om, hvordan det er, man har mulighed for at betjene standere, når man er blind eller eller svagsynet. Så vi har jo egentlig haft oplevelsen af, at det har været en rigtig god dialog. Men ikke desto mindre, så er vi jo nu der, hvor de nye standere er dem, man kan bruge, og de er ikke tilgængelige.
0: Mm. Jens Villars, det her, du kommer ind i billedet. God eftermiddag.
9: God eftermiddag.
0: Du er kundedirektør for Rejsekort. Det er jer, der har stået for at opsætte de her nye standere. I har taget Dansk Blindsamfund med på råd. I har talt med dem mange gange om, hvordan man kunne udforme de her standere. Og så er der kommet et produkt ud af det, som de vil sige, at vi kan ikke betjene os med det, eller vi kan ikke bruge det.
9: Ja, der tror jeg nok, jeg lige vil understrege til at starte med, at det for blinde og svagtseende har samme muligheder for at rejse, som de havde den 29. juni, som de har i dag den 1. juni. Det er ikke det samme, at vi ikke skal lave nogle forbedringer på de gule checkpunkter, vi har sat op nu til basiskort, fordi udfordringen er, som Diana rigtigt siger, at hvis man skal have en medrejsende med, altså en voksen eller et barn, at så skal man på den her touchskærm, skal man så jo kunne finde ud af, hvordan man skal trykke hende. Og det er den samme oplevelse, der var på de gamle blå standere, som vi kender. Og det, der også er forskellen, det er jo, at tidligere, der skulle man jo finde mellem tre forskellige standere, en til at tjekke ind, en til at tjekke ud, og en til netop at tage medrejsende med. Det er vi nu samlet i én stander til samme funktion, så det bliver nemmere at finde og bruge på den måde. Så er det rigtigt, som Diana også siger, at vi har holdt rigtig, rigtig mange møder med Dansk Blindesamfund, og øvrigt også danske handicaporganisationer og seniororganisationer, omkring, hvordan er det, vi forbedrer de her løsninger. Og mange af de møder, som der er blevet brugt, er jo ikke kun blevet brugt til de her gule checkpunkter. Det er faktisk også blevet brugt til vores Rejsekort-app, som har været med til, at Rejsekort-appen faktisk er blevet super, super god i forhold til blinde, og også har gjort, at der er rigtig mange af dem, der bruger den.
0: Men hvis du siger, at jeg har problemer med de gamle, de levede heller ikke helt op til det niveau af sådan hjælpemidler til de blinde, som I kunne have drømt om. I har taget Dansk Blindesamfund og andre organisationer med på råd i de her nye standere. At der så kommer et produkt ud af det, som Dansk Blindesamfund siger, men vi kan ikke betjene det, det er vel ikke tilfredsstillende. Har I sådan bevidst valgt ikke at lytte til det input, de er kommet med?
9: På ingen måde. Vi har lyttet rigtig meget til det input, der er kommet med. Og det, der er forskellen på de gamle rejsekortstandere og så den nye, det er, at selvom jeg siger, at situationen den er den samme nu, det er bare vigtigt lige at understrege, at man kan altså stadig godt rejse, hvis man er blind eller svagt seende, at det er, der kommet en ny lovgivning.
0: Men hvad er grunden til, at den ser ud, standeren, som den gør nu, på en måde, hvor de Dansk Blindesamfund siger, at vi kan faktisk ikke rigtig benytte os af den?
9: Jo, men det, som Dansk Blindesamfund siger, og som jo er helt korrekt, det er, at der kommer en ny lovgivning på området, der skal løfte og forbedre mulighederne for at bruge de her selvbetjeningsautomater, som det kaldes i den her lovgivning. Og det er en helt spritny lovgivning, der kom her i sommer sidste år, og hvor der ikke rigtig er praksis for, hvordan den skal efterleves. Og det er det, vi har været i dialog med, fordi det er ikke sådan en nem lovgivning lige at læse, hvad der man skal gøre. Og det er derfor, vi har haft de mange møder med Dansk Blindesamfund og også fået testet de her ting. Og bare et eksempel på, at vi har lyttet, det er jo, at det, nu sagde du selv, at du ikke havde set de her checkpunkter, men de har sådan en gul farve. Og det er faktisk en farve, vi har valgt i samråd med blandt andet Dansk Blindesamfund, for svagtseende har mulighed for at kunne se det. Vi har også været inde og teste de her lyde, at når man tjekker ind og når man tjekker ud, at der er en stor forskel, så man er klar over det, fordi man ikke kan jo se på skærmen.
0: Diana Stientoft, føler I, at I har hørt?
8: Ikke rigtigt, eller vi føler i hvert fald, at vi måske nok er blevet hørt, men ikke godt nok. Og når Jens siger, at loven trådte i kraft sidste år, så er det jo sådan, at loven altså er gældende for de produkter, der bliver taget i anvendelse, altså de selvbetjeningsløsninger, som bliver taget i anvendelse. Loven trådte faktisk i kraft allerede i 2022, så der har jo været rigtig god tid til at sætte sig ind i, hvad loven egentlig indbefatter, også inden man overhovedet lavede udbuddet og få afklaret det. Så vi er nok ikke helt enige i, at det er en spritny lov. Den har faktisk eksisteret i 4 år nu.
9: Ja, okay, det vil jeg så medgive, hvis jeg fik sagt, at den var helt spritny. Men pointen egentlig er, at der er ikke praktiske erfaringer med, som vi kan læne os op af i forhold til, hvordan man skal forstå de mange komplekse krav, der faktisk er i lovgivning. Og hvis jeg bare lige må fortælle, hvad det er, vi er i gang med lige nu med Dansk Blindesamfund, så er det jo faktisk at få lavet det, man kalder taktile elementer, altså noget blindskrift, som man kan mærke med sådan nogle gummidutter eller plastikdutter på selve touchskærmen, hvordan man så finder ud af, om man så trykker på, på voksen eller på hund på den her touchskærm, så den ikke er helt blank.
0: Men man tænker, hvorfor skal rejsekort et sted hen, hvor Dansk Blindesamfund overvejer at gå videre med en klage over jer fordi, på grund af lovbrud, i stedet for at lave en stander, som har taktile elementer, som taler til de blinde. Der går vel ikke noget af de mennesker, som ikke har et handicap af, at standeren ser ud på en anden måde ved, at den er, har noget nubret, som man kan fornemme, eller den siger nogle lyde. Hvad er forklaringen på, at I ikke bare har lyttet til Dansk Blindesamfund, og så lavet en stander, som de også er glade for? Altså, er det fordi, det er dyrere? Er det fordi, det er mere kompliceret? Vil det tage for lang tid? Hvad er forklaringen?
9: Ja, der er mange, nu sagde du mange ting. Den ene ting, lige vil jeg sige, der er jo ikke begået noget lovbrud. Dansk Blindesamfund som har sagt, at de vil indgive en formel klage, eller i hvert fald overveje det, men der er jo ikke noget lovbrud i det her, fordi vi er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvordan man fortolker.
0: Det mener jeg ikke, at lægge op til tilgængelighedsloven.
9: Det er korrekt. Det er så ikke et lovbrud. To, så sige, der har du så ret i det, i det ene af det netop. Jamen, det er jo kompliceret at lave det her, fordi når vi laver de her løsninger, så skal de også virke. Det er jo ude, som Diana også sagde, i hele det kollektive transportnet. Så når vi laver noget, så skal det være robust, og det skal være holdbart i mange, mange år ude i fremtiden. Og det er det, vi blandt andet har brugt en række møder, hvor vi udelukkende har siddet og kigget på det her med de taktile elementer. Vi har udelukkende siddet og kigget på lyde, eller hørt på lyde, i samarbejde med Dansk Blindesamfund og også andre handicaporganisationer. Og det er så det, vi løbende nu begynder at få implementeret på vores checkpunkter, så de blinde og svagtseende får nogle bedre muligheder, end de har haft sammenlignet med det tidligere system.
0: Mm. Diana Steentoft, det skal du lige svare på. Altså, at det er på vej. Er det svar nok til dig?
8: Det synes jeg bestemt ikke er svar nok, fordi det kan da godt være, at vi som blinde og svagsynede har de samme muligheder, som vi havde, men vi har stadigvæk en lovgivning, som siger, at vi skal have mulighed for at benytte de her selvbetjeningsløsninger på egen hånd, uden at skal bruge hjælp fra andre mennesker. Og den mulighed har vi jo ikke i dag, selvom der findes en lov, der faktisk siger, at vi skal. Så vi er til enhver tid klar til at tage dialogen. Selvfølgelig er vi det. Men vi mener ikke, at når vi har en lov, der er så eksplicit om, at vi som blinde og svagsynede skal have mulighed for at deltage i samfundet på lige fod med alle andre, så kan man ikke komme bagefter og sige som en eftertanke, at når ja, vi skal også finde nogle løsninger, så håber vi fremadrettet, at det er noget, man tænker med fra start.
0: Og som en, der har gået til alle de her møder, deltaget i dem, altså hvad er din egen fornemmelse? Hvad handler det om, når de her ønsker, I har haft, ikke er blevet efterkommet?
8: Jamen, altså, ja, hvad handler det om? Det er svært at sige, fordi møderne har jo sådan set været udmærket, og det er jo også derfor, vi bliver frustreret, tror jeg, jeg vil sige, og vores medlemmer bliver jo stærkt frustreret, fordi de jo oplever, at det, de troede skulle blive godt, fordi vi havde fået en ny lovgivning, det faktisk viser sig alene at være altså en kopi af det, vi havde, og vil jeg gerne tilføje, med langt færre stander på stationerne, og det er jo også noget af det, som er rigtig svært for blinde og svagsynet, og som vi har påpeget, at når man reducerer antal stander, så skal man fumle rundt længere tid, når man kommer til en station for at finde standeren. Så for os så er tilbuddet bestemt ikke blevet forbedret med basiskortet.
0: Jens Villers fra Rejsekort, er du tilfreds med den proces, I har haft med Dansk Blindesamfund?
9: Jeg synes faktisk lige indtil til i dag, at vi har haft en super god proces, og det ved jeg også, at vi bliver ved med at have. Og det skal jeg forstås sådan, at når Diana siger, at vi er lige til at gå ind i dialog i Dansk Blindesamfund, så vil jeg sige, at vi har jo en dialog.
0: Men synes du, der har været en dialog, altså når I ikke lytter til meget af det, de har sagt?
9: Ja, men der har været en dialog. Vi havde så sent som i sidste uge, havde vi møde med Dansk Blindesamfund omkring de her taktile elementer, hvor vi testede nogle forskellige prototyper, vi havde med på, hvordan det skulle sætte ind. Og jeg er også nødt til lige at opponere imod, det er ikke en eftertanke det her. Vi har jo været i gang med og gennemgå det her siden januar måned sammen med Dansk Blindesamfund.
0: Men du kan godt høre, at der er sådan lidt komiske ali over det, at du står og siger, at vi har haft en god proces, og så står Dansk Blindesamfund lige ved siden af dig og siger, vi har ikke en proces eller en fornemmelse af, at vi er blevet hørt i det her, og du siger, at alt har fungeret, som det skulle.
9: Jeg har ikke sagt, at alt har fungeret, som det skulle, eller det blev implementeret, som man havde ønsket, men vi har jo haft en dialog hele tiden, og det er det, som, hvis Diana siger, at det har vi ikke haft, det er det, jeg opponerer imod, og det er heller ikke en eftertanke, det her.
0: Er det noget, hvornår kan Diana og andre blinde og svagtsynede, hvornår kan de forvente at kunne træde på en dansk station og blive betjent, så de kan forstå standerne og ja, komme afsted?
9: Det kan jeg ikke love, hvornår de kan det. Det, jeg kan love, det er, at vi får lavet en holdbar løsning i dialog med dem, hvor vi har udgangspunkt i, hvordan brugernes særlige behov i forhold til det her, de bliver efterlevet på en fremtidssikker måde.
0: Janne Stentoft fra Dansk Blindesamfund, jeg ved, I overvejer at sende en klagested til Trafikstyrelsen og Erhvervsstyrelsen i forhold til overtrædelse af tilgængelighedsloven. Kommer I til det?
8: Det forventer jeg faktisk, vi gør, fordi Jens siger noget meget rigtigt, når han siger, at vi har brug for at få afklaret, hvad rammerne for den her lovgivning er. Og når vi indsender en klage, så er det jo også en mulighed for at få den afklaring.
0: I hvert fald tusind tak til begge to for at komme i studiet og tage snakken. Diana Stentoft, formand for Dansk Blindesamfund. Og også tak dig, Jens Villars. Du er kundedirektør for Rejsekort, som altså har stået for at opsætte de her nye basiskortstandere. Trafikstyrelsen, som er dem, der blandt andet forventes at modtage klagen fra Dansk Blindesamfund, er vendt tilbage med et skriftligt svar til os. De skriver, hvis Trafikstyrelsen modtager en klage, vil vi vurdere sagen på baggrund af de konkrete forhold og reglerne i tilgængelighedsloven. Det indebærer blandt andet at høre den virksomhed, der klages over. Og det er altså Trafikstyrelsen fyrer tilsyn med overholdelsen af reglerne i den her tilgængelighedslov. Vi må se, hvad der sker. Tak til begge to i hvert fald. Nu skal det handle om den nye film Citizen Vigilante, som er blevet forbudt i Tyskland, fordi det tyske filmklassificeringsnævn, som de hedder, de mener, at den opildner til vold mod migranter. Og den film, den har du set, Joachim B. Olsen. God eftermiddag. Du skulle være der. Kan du høre mig, Joachim?
10: Det kan jeg.
0: Ej, hvor det godt. Du er politisk kommentator på BT, og inden vi lige kaster os over, hvad det er for en film, så skal vi måske bare lige starte med et klip fra traileren.
11: You are all being used.
2: The vigilante citizen is delivering a brand of justice that some believe the authorities have failed to provide, targeting both criminals and those in power accused of allowing crime to flourish unchecked.
1: There's been a lot said about me, so I thought you should hear directly from me. I'm here to help you take that control back.
0: Ja, dyb herrestemme her fra hovedrolleindehaveren. Joachim, vi kan høre, der er fart på i denne film. Hvad handler den om?
10: Jamen, det er en selvtekstfilm, som handler om en mand, sådan en, der arbejder med finansiel virksomhed. Altså sådan en meget velklædt, velfriseret mand, som simpelthen går rundt og hævner overgreb, voldsepisoder, begået af folk med anden etnisk baggrund.
0: Okay. Altså, og hvor er vi hen i verden?
10: Ja, vi ved faktisk ikke, vi er i Europa, det ved vi. Men man får faktisk ikke at vide helt præcist, hvad land det er, og det er nok en pointe i sig selv. Jeg fik fornemmelsen af, at det var Tyskland, men det kunne lige så godt have været England.
0: Mm. Er det en god film?
10: Altså, at skuespillet er ikke specielt godt. Altså, hovedrolleindhaveren der, kan man godt se, er en professionel skuespiller, som har lavet film før. Men ellers så er det det, man må kalde en B-film, rent skuespillermæssigt.
0: Ja, og den er jo kontroversiel på mange måder, fordi du nævner jo lige hovedrolleindhaveren Armie Hammer. Det var også ham, der var i en større MeToo-skandale og røg, jeg skulle til at sige, ud på knæ og albuer i Hollywood, selvom han var en af de store stjerner. Han har så fået muligheden her igen. Det er en ting, der er kontroversiel ved den, men den har også skabt stor debat og blevet bandlyst, fordi den angiveligt opildner til vold mod migranter. Hvad tænker du om de tyske forholdsregler i den her film? Altså, de simpelthen vælger at bande den.
10: Ja, det synes jeg er problematisk. Og altså, man kan sige, det er jo den bedste reklame, en film af den her kvalitet kan få. Altså, det giver den jo sådan lidt en kult status, og så synes jeg da også rent principielt, at det er et problem, at man på den måde laver et indgreb i ytringsfriheden, fordi det er jo en film. Og jeg vil også sige, at det er en film, som man på mange måder har set før. Altså, det er sådan en helt klassisk selvtekstfilm, som man kan sige Taxi Driver, som så var noget bedre kvalitet. men en mand ser rødt, Dirty Harry. Altså, der er jo masser, det er jo en genre, selvtekstgenren, og der ligger den så helt i kølvandet på andre film i forhold til temaet. Men det, der så gør det kontroversielt, det er jo så, at det primært i hvert fald er indvandrere, det går, som han hævner sig på, som altså har begået forbrydelser og grove forbrydelser i filmen.
0: Ja, og temaet er vel, at Europa står i en situation, hvor rigtig mange mennesker fra hele verden er kommet til Europa som migranter, og det er noget med at tage kontrollen tilbage, som vi også hører ham sige i klippet, altså om at gøre, hvad der er rigtigt, når der er nogen, der angriber ens land. Er det det, der ligesom er temaet?
10: Ja, det den spiller på, det er jo de der helt tydelige frustrationer, som der jo er i europæiske befolkninger mange steder. For eksempel i England, i Tyskland, altså vi har jo haft de her sager inden for det sidste. Der var sagen om Henry Novak, som blev stukket ned i England, hvor myndighederne jo ikke troede på ham, hvor de satte håndjern på ham, selvom han sagde, at han var blevet stukket i brystet, og så stod gerningsmanden lige ved siden af og sagde, at han kaldte mig noget racistisk, og så troede de på ham. Den spiller på temaet fra den her grooming-sager, altså mange, mange engelske piger, som blev groomet af pakistanske mænd i England. Den her kæmpe, kæmpe store skandale, der har været. Eller sagen om, senest har vi haft den her sag med, hvad var han hed, Louis Hervé, nede i Frankrig, som også blev lynchet, hvor nogle af dem også havde anden etnisk baggrund. Den spiller på de frustrationer, den enorme vrede, der er i Europa, rigtig mange steder med vold begået af folk, primært fra Mellemøsten, og den her følelse af, at myndighederne ikke tager det alvorligt. Det er det, den spiller direkte ind i.
0: Mm. Og uden at spoile alt for meget, så vil jeg gerne lige spille et klip fra slutningen af filmen, hvor nyhedsvært i den grad, kan man sige, sætter to streger under filmens budskab.
2: What does this mean for our legal system? Is this vigilante only stepping in because our system has failed to ensure safety and justice for the public? Stay safe out there, and thank you for watching World News.
0: Ja, er den her selvhævdsmand kun et produkt af et system, som ikke tager sig af problemerne? Den her film, altså, der er sikkert nogen, der vil sige, den er sort-hvid, og den kommer nok ikke til at vinde noget i Cannes. Joachim, men tror du, det er en film, der kommer til at vække genklang? Tror du, det er en film, man kommer til at se rundt omkring i Europa?
10: Det er jeg ret sikker på. Der er jo det der med sådan nogle selvtægtsfilm, at de jo, du ved, hvis man føler, at der ikke er retfærdighed i samfundet, så giver det jo en tilfredsstillelse at se film, og det er også et af temaerne i film. Altså noget af det, der går igen i film, det er, at man ser clips, altså selvfølgelig falske clips fra sociale medier, hvor folk træder frem og hæpper på den her selvtægtsmand. Altså han bliver en helt, han bliver en folkehelt. Det er sådan, han bliver fremstillet som en, der endelig gør noget ved det, når myndighederne har fejlet, som de har. Altså, jeg kan godt sige, at filmen starter med, at en kvinde kommer gående med sit lille barn, og så kommer der en mand gående forbi anden etnisk baggrund og stikker en kniv ind i hende. Det er sådan, den starter, og så er den ligesom i gang i det tema.
0: Mm. Vil du anbefale andre at se den?
10: Ja, altså, det vil jeg nok, både fordi at som jeg sagde, den bliver jo diskuteret. Mm. Og så synes jeg også sådan rent principielt, det der med at forbyde kunst lige meget, man synes, det er godt eller skidt, det byder mig sådan set på det personlige plan imod. Og så er dagsordenen, altså det der filmens budskab, det er jo nok et, som man skal tage meget alvorligt.
0: Tak for at fortælle om film, Jørgen.
10: Det var slet.
0: God dag. Joachim B. Olsen, altså politisk kommentator og lige i dag også filmanmelder. Ja, Ja, sådan her lyder det med nok stor sandsynlighed flere steder i Venezuela i dag, fordi redningshold stadig er i gang med at lede efter levende personer, som ja, ligger under murbrokkerne efter de kraftige jordskælv, der sidste uge ja, raserede landet 2 kraftige jordskælv. Antallet af dræbte er steget til 1943, 10.500 meldt såret og op mod 50.000 formodes fortsat at være savnet. Og nu advarer FN også om, at tusindvis af mennesker har akut brug for mad og husly i det hårdt pressede land. Min kollega Mathias Holm, han talte inden udsendelsen med Peter Rode Schultz, katastrofechef i Røde Kors, og spurgte ham blandt andet, hvilke meldinger de lige nu får fra Venezuela.
12: Men vi får de samme meldinger om, at der er akut brug for nødhjælp, og det er, som du også nævner, specifikt husly, mad og adgang til vand til de folk, som har mistet deres boliger. Det er selvfølgelig den ene del, og så er vi også stadig i gang med det akutte redningsarbejde. Vi har specielt trænet teams, som hjælper regeringen og alle de andre teams, der er kommet ind, også med at finde folk i murbrokkerne. Så der er et hektisk arbejde i gang på nuværende tidspunkt.
13: FN melder jo også om, at 10.000 vis af mennesker har akut brug for mad og husly. Hvordan går det med at få nødhjælp ind i landet?
12: Ja, det er nok mest svært på nuværende tidspunkt at få nødhjælp ud til de rigtige områder og alle de berørte områder. Der er rigtig mange vejene, som ikke er blevet ryddet endnu, hvor man faktisk kun har adgang med motorcykler. Det vil sige, at vi har svært ved at komme frem med lastbiler. Vi har også svært ved at komme frem med ambulancer nogle steder. Vi har også etableret et felthospital og har ambulancer i landet, som hjælper med at få folk til skadekommet frem til hospitalerne. Og det er rigtig svært nogle af de her steder, fordi at vejene er blokeret af sammenstyrtede bygninger og andre ting, der ligger. Så det er den udfordring, der er på nuværende tidspunkt. Det er, der ikke er ryddet rigtig mange af områderne, og det er specielt de steder, som er, hvad skal man sige, ekstra hårdt ramt.
13: Et af de hårdeste ramte områder, det er havnebyen La Guarda. Her har flere beboere slået til op foran deres sammenstyrtede hjem, mens de håber på, at familiemedlemmer når at blive fundet og reddet i live. Lad os lige prøve at høre Rose, som en af dem, som leder efter et familiemedlem.
14: Y yo de aquí no me muevo hasta sacar así sea algo que me identifique que está mi madre ahí, algo de pertenencia de ella.
13: Ja, det han siger det her, det er, jeg bliver her, indtil jeg finder noget, der kan identificere hende, noget, der viser, at min mor er herinde, siger Rose. Hvad er de største barriere for nødhjælpsarbejdet lige nu?
12: Jamen, det er jo at finde alle de mennesker, som er begravet under murbrokkerne. Det er jo et kæmpestort stykke arbejde, og selvfølgelig er der jo rigtig meget fokus på at se, om man kan redde folk ud i live. Men i og med, at det er så omfattende et jordskælv, der har været der, så er det jo kæmpe arbejde at sørge for at kunne finde frem til folk og få folk reddet ud af bygningerne, også efterfølgende, hvis man skal identificere folk. Det kræver rigtig en stor indsats med maskiner, en kæmpe stor indsats i forhold til at få det i gang. Og så samtidig, som jeg nævnte, så er der også behov for at etablere husly til alle de folk, som ikke har sted at bo, eller som er bange for at gå tilbage til deres bygninger, fordi en af de ting, vi også er udfordret af, det er, at der er rigtig mange efterskælv. Der har været over 500 efterskælv siden jordskælvet, og det sidste store sådan efterskælv, det var så sent som i mandag, så det er jo også en

0: sørge for, at folk har et sted at være, og at de faktisk kan have adgang til det helt basale, som der er behov for, når du har mistet dit livsgrundlag og dit hjem. Og det er en del af, altså man siger, det er en del af det arbejde, vi også gør som Røde Kors, og prøver at få så mange, så meget nødhjælp ind i landet. Vi har allerede rigtig mange tons nødhjælp, som er blevet bragt ind fra vores lager i nabolandet og i regionen. Men der er jo rigtig store behov, når der er så mange mennesker, der er blevet påvirket.
1: Ja, så til sidst, altså hvordan sikrer I så, at det nødhjælpen kommer frem til de mennesker, som har mest brug for den?
0: Jamen, vi prøver jo selvfølgelig altid at hjælpe de folk, der har allermest brug for det. Det er jo altid vores kernefokus som en del af det, og vi koordinerer selvfølgelig med regeringen og FN og andre organisationer i forhold til det. Men det er som sagt svært at sikre, at alting kommer frem så hurtigt, som vi ønsker, på grund af de udfordringer, som jeg allerede har nævnt. Men vi prøver selvfølgelig at sikre, at dem, der er allerhårdest ramt, er dem, der får den hjælp, de har behov for.
2: Ja, lød det fra Peter Rode Schulz, katastrofechef hos Røde Kors, og det sagde han til min kollega Mathias Holm. Vi skal vende os mod VM, og nærmere bestemt England. De engelske herrer, de gik ubesejret gennem gruppespillet, som efter hver kamp har fået de engelske fans til at synge det her.

0: Ja, fodbolden kommer hjem igen. Matthew, Jeffrey, god eftermiddag.
1: Hallo. Jo, hej.
0: Hej. Bliver der sunget Football's Coming Home på den britiske pop, The Jeffrey, på Nørrebro i København?
1: Yes, den, altså, det spiller vi på vores lydsystem på repeat. Og det er bare god stemning her. Det er bare fyldt med britter, og folk synger meget, meget højt.
0: Okay, vi skal lige have dig på plads, Matthew. Jeffrey, du er englænder. Du ejer den britiske pop The Jeffrey på Nørrebro i København. Hvordan har du fejret Englands færd, ubesejret færd, har jeg lyst til at sige, gennem VM-slutrunden i tider?
1: Ja, men jeg tror, som en engler, altså vi er bare vant til det her op og ned hele tiden. Den har ikke været den bedste performance, kan man sige, for vores drenge, men jeg tror, vi er bare vant til det her russebane hele tiden.
0: Ja, det kan være med følelserne uden på tøjet, at man følger engelsk fodbold.
1: Ja, altid. Jeg tror også, det er meget pres hjemmefra. Altså folk regner med, at ingen kommer langt i det her VM. Også fordi vi har alle verdens bedste spillere på et hold, men det er ligesom, så snart de spiller sammen, så går det lidt gild i systemet.
0: Mm. Og det er om 10 minutter, at de går i gang kl. 18, så gælder det 16-delsfinalen, hvor I skal møde det centralafrikanske land, det er Congo. Er der mange på poppen?
1: Jeg tror, det må være 300-400 mennesker dagen. Man kan næsten ikke komme igennem med mad og glas, så det er rigtig god stemning dagen.
0: Okay, du er gået udenfor, kan jeg næsten høre på det hele.
1: Ja, nu er jeg udenfor, fordi det vil være muligt at snakke med jer.
0: Okay, så, og stemningen er god, går jeg ud fra?
1: Rigtig god, rigtig god stemning. Jeg tror, at det er høj forventning, at Englands, altså nu skal det bare komme hjem igen. Og Congo skal vi bare slå.
0: Kan du ikke prøve at bevæge dig lidt ind, så vi kan få en fornemmelse af stemningen?
1: Yes, okay, men det bliver højt.
0: Det bliver højt, lad mig høre.
1: Eller, jeg ved, hvad stemmer, altså jeg kan næsten ikke komme ind i døren.
0: Okay,
1: tusind tak. Må lige komme igennem her. Godmorgen, England! Jeg ved ikke, om du kan høre noget, men det er milliard mennesker. Og de skal lige ville synge nationalsangen, så jeg tror, det kommer til at gå lys lige om et sekund.
0: Jamen, jeg sidder her med TV'et tændt, og jeg kan se, at spillerne er på banen. Der bliver givet high fives, og der skal synges nationalsang. Hvad er dine forventninger til aftens kamp, Matthew?
1: Det skal vi bare vinde, og det skal heldigvis ikke komme lige det sidste øjeblik. Så jeg regner med Harry Kane. 2 for ham, og så 1 for Rashford. Så ser jeg 3-0.
0: 3-0 til England?
1: Det tror jeg.
0: Okay. Det er alligevel en del mål, der skal scores. Hvor langt, altså, du siger, it's coming home, går ud fra.

0: Ja, det kommer altså it's coming home hver gang det er VM eller Europa.
1: Mm. Hvad er det også din realistiske forventning med det engelske hold, som du ser spille ved den her slutrunde?
0: Ja, men altså det sidste tre kampe har ikke været vores bedste performance. Jeg vil sige mod Croatia gik det godt, der var lidt håb på, men de sidste to kampe har der været lidt flade. Så det skal virkelig ske noget i aften, så man kan begynde at tro på, at det endelig igen coming home.
1: Mm. Matthew, tak for at være med, og god fornøjelse, og held og lykke, har jeg lyst til at sige.
0: Ja, tusind tak.
1: Ha' det godt, altså Matthew. Hej, hej, Matthew Jeffrey, altså englænder og ejer af den britiske Pop The Jeffrey på Nørrebro i København. Og skruer lige op for TV'et her, hvor kampen skal til at gå i gang. Det engelske hold har lige fået taget et foto, og nu siger dommerne hej til hinanden. Og hvis man har tid, så synes jeg, man skal sætte kampen på. Den spiller på DR1. Og ja, 3-0 til England lyder det altså fra Matthew Jeffrey, som tror på, at de kan tage den hele vejen.
2: Det er tæt på forbandet mørkt derude. Det skal som altid fejres på bedste natsværmervis. Du ved,
3: lad os mødes her, os søvnløse sjæle. Og lytte til lyde, klamme og stemmer i natten.
2: Musikken drejer og standser et øjeblik og lader en tanke hænge i luften.
4: 2 timers natsværmeri. Live på P2 i DR Lyd.
1: Klokken den nærmer sig 6, og vi skal gøre plads til en radioavis. De sidder også på livet løs derude, den gode redaktion, og sætter et program P1 Morgen sammen til i morgen. Jeg ser, der lige kommet en nyhed ind på min computerskærm her. Der står, at Carlsberg forventer at sætte rekord, når det gælder salg af alkoholfri øl på festivaler. Der er jo anledninger nok til at drikke øl, om det er VM, som vi lige har talt om, eller om det er festivaler. Henrik Fredvig, salgsdirektør Carlsberg, siger, at der på årets første festivaler allerede er solgt flere alkoholfri øl end forventet. Det peger på, at vi sætter en ny rekord i salget af alkoholfri øl på festivaler den her sommer. Og der er sket en stor vækst, kan man læse. Men altså, måske meget sundt, når sommervarmen har været så varm, som den er, at man ikke lige dejser om. Der er ikke mere orientering for i dag. Tilrettelæggelsen den stod Nikolaj Sander for i studiet. I dag var det Thomas Tjerransen, og det er også samme hold igen i morgen, hvor der er mange flere nyheder fra ind- og udland perspektiver, filmen, mens jeg skal komme efter dig. Tak fordi I lyttede med, og kan have en fortsat rigtig god aften.
5: Om lidt er der Brinkmanns Brix med gæst, hypnotisør, tv-vært og forfatter Jan Hellesø. Det er lige efter midnatsradioavisen.
6: Odense Kommune gør alt, hvad den kan for at bekæmpe larven fra helvede. Det skriver borgmester Peter Rabeck Juhl nu på Facebook. E-positionsspinderen, som den hedder, breder sig i Odense, og den kan blandt andet give kløe, udslæt og vejrtrækningsproblemer. Og det har fået Alexander Bo, der bor i den sydlige del af Odense, til at samle et lokalt borgernetværk for at finde ud af, hvad de kan stille op mod larven.
7: Så har vi formået at rykke de her bestyrelser for de forskellige grundejerforeninger rundt omkring i området her sammen. Og mødes faktisk her i weekenden hos mig, hvor vi så finder ud af, hvad skal vi så gøre herfra? Er det et brev, vi skal lave til kommunen? Er det en demonstration, som vi også er på tale?
6: Ja, hans egen familie har været hårdt ramt af udslæt, og derfor mener han, at myndighederne bør gøre mere. Og sammen med resten af beboernetværket har han indkaldt til demonstration på lørdag foran Rådhuset i Odense. 4 politibetjente er anholdt og risikerer at blive afskediget efter de angiveligt stjal et pengeskab, der lå i ruinerne efter 2 jordskælv i Venezuela i sidste uge. I pengeskabet lå amerikanske dollar, skriver The Guardian. Betjentene tilhører landets kriminaltekniske efterforskningsmyndighed CICPC. Myndigheden har fritaget betjentene for tjeneste og indledt en disciplinær sag med henblik på at afskedige dem. I landet leder man fortsat efter savnet i murbrokkerne efter jordskælvene, der har dræbt næsten 2.000 personer.

0: Ja, fællessang til Wonderwall, efter England sikrede sig at gå videre til VM's 8.-delsfinale. Det skete med en 2-1-sejr over DR Congo, som krævede hiv og slæb at få i land. Efter blot 7 minutter bragte DR Congo sig foran, og det var først med et kvarter tilbage af den ordinære spilletid, at englændernes kaptajn Harry Kane udlignede til 1-1. Efter 86 minutter dukkede angriberen så op igen og afgjorde kampen med endnu et mål, til altså det afsluttende resultat 2-1. Og efterfølgende var der ifølge DR's fodboldsekspert Francis Decaux en ting, der fyldte.
1: Ej, der er ingen tvivl om, at det er lettelsen ved at gå videre. Også fordi det sker på så dramatisk vis, og så er det en af deres helt store helte, der rent faktisk sørger for den her forløsning. Så er det rigtigt, at der er meget i spillet, som kan blive bedre. Men lige nu og her, der handler det selvfølgelig om, at England skal videre i den her VM-slutrunde. For det ultimative er jo, at de får lov at hæve den smukkeste pokal, hvis du spørger mig.
0: I 8.-delsfinalen skal England på mandag møde de meksikanske værter i Mexico City, men der er altså masser af kampe inden da. Lige nu er kampen mellem Belgien og Senegal i ordinær spilletid end 2-2 og går derfor i forlænget spilletid. Du kan blandt andet på DR.dk følge med i vores liveblog. I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer.
2: Det her er P1.
3: Og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv. Og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud. Ja. Og hun frøs rigtigt, og så siger jeg, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt. Og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde,
4: ja,
3: at det var der skete.
4: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
3: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve. Ja. Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
4: Ja.
3: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
4: Ja.
3: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
4: Det virker. Hvor godt.
3: Klokken 2 om natten, ja.
4: Ja.
3: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, at der var et ansvar i det der. Som
4: det var så effektfuldt i virkeligheden jo.
3: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan. Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du går med det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser for at lære det ordentligt, ikke?
4: Jo. I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag vil jeg gerne finde ud af, om psykologisk manipulation og hypnose er ren underholdning, eller om det faktisk kan gøre gode, livsforandrende ting for mennesker. Som mange andre har jeg i flere år fulgt Jan Hellesøe og hans tv-programmer, hvor han igen og igen har efterladt mig med tanken, hvordan dælen gjorde han det? Ligesom med trylleri, så gør han mig nysgerrig på, hvad det er, han ved, som jeg bare ikke kan gennemskue. I dag skal jeg tale med Jan om, hvad han ser som den store mulighed i hypnose, som de fleste af os ikke benytter, i hvert fald ikke nu. Velkommen til Jan Hellesøe.
3: Tak.
4: Tak fordi du vil være her, Jan. Kan du godt lide at være mystisk, eller er det noget, der er nødvendigt for dig, for at kunne manipulere med folk?
3: Altså, jeg tænker, det er ofte sådan, jeg er. Jeg er født genert. Så, og det gør, at man er en lille smule tilbageholdende i nogle situationer, man ikke er så frembrusende. Nu er jeg meget tryg i dit selskab, og for første gang i mange år, vil jeg sige, har jeg jo så en denim skjorte på. Der er ikke rigtig nogen, der har set mig i noget. Jeg har ejer ikke på kopperbukser eller noget, men jeg spurgte min kone i dag, kan jeg ikke godt tage en denim skjorte med op til Svend? Jo, siger hun. Det kan du vel godt. Og hun har også mødt dig.
4: Ja.
3: Så det vurderede vi, at det kunne den her udsendelse godt klare, at jeg havde på. For ellers så plejer jeg jo gerne at gå i en halv sort skjorte.
4: Ja, det er det. Lignende, ikke? Du ser knaldgodt ud i denim.
3: Det er noteret.
4: Vi har mødt hinanden før, Jan, til en fødselsdag for ikke så længe siden. Og der stillede du mig et spørgsmål.
3: Ja.
4: Kan du huske, hvad det var?
3: Ja. Jeg skrev en bog. Hvad skal jeg være opmærksom på?
4: Ja. Og hvad svarede jeg til det?
3: Du sagde, at du skal skrive en bog, som du gerne selv vil skrive. Lad være med at tænke på, at det skal være en eller anden form for en kommerciel succes. Du skal ikke outsmarte noget som helst. Du skal skrive en bog, som du har lyst til at skrive.
4: Mm. Og det har du gjort nu?
3: Det har jeg gjort. Ja. Det er sindssygt. Det er vanvittigt. Det er meget nervepirrende. Meget.
4: Hvad handler den om?
3: Den handler om hypnose. Ja. Den handler om min personlige fortælling. Det var egentlig ikke meningen til at starte med, men jeg kunne godt mærke, at jo mere jeg ligesom dukket ind i hypnose, og det er, hvad jeg ved om det, jamen så blev det også til mit synspunkt. For ellers så var der måske en anden, der kunne have skrevet den her bog. Men det hele var ud fra, hvad jeg havde lært, hvad jeg havde oplevet, og hvad der havde ændret mit liv. Og var der måske nogle andre, der kunne lære noget af det, hvad jeg havde lært. Mm-hmm. Så nu tøver jeg selvfølgelig i dit selskab med at sige en selvhjælpsbog.
4: Det. Hvis bare det er en god selvhjælpsbog. Ja.
3: Ved jeg ikke, om det er endnu, men den har i hvert fald hjulpet mig.
4: Jamen, tager jeg det jo.
3: Mange forskellige steder hen. Ja. Alle de her ting her. Så der er sådan nogle små øvelser med undervejs, som jeg synes er virkelig, virkelig fine og overkommelige, og som har gjort virkelig, virkelig meget for mig.
4: Ja.
3: Ændret radikalt på måden, jeg tænker på mig selv, men også andre mennesker på.
4: Og vi har jo god tid, heldigvis i programmet her, til at tale om, om alt det.
3: Ja.
4: Men kan du alligevel her, hvor vi stadigvæk er lidt ved indledningen, fortælle, hvad det er sådan for en kerneindsigt, som har haft betydning for dig?
3: Jamen, jeg spurgte dig faktisk også om en anden ting den aften. Og det var... Det hele det afsnit var vi sådan set i tvivl om, vi skulle have med. Hele det kapitel var vi i tvivl om, vi skulle have med. Fordi der var en af redaktørerne, som ligesom inde på Gyldendal, som var bange for, at det kunne misforstås på en måde. Så vi omskrev det en del gange, og vi prøvede virkelig at massere det. Og det er også en af de ting, man så er nervøse for, ikke? Bliver det så misforstået? Man kan jo nogle gange stirre sig blind på noget, man har skrevet, og skriver om, og skriver om, og skriver om. Har man så overhovedet... Er der et eller andet, man så har mistet i alt det der, ikke? Men jeg spurgte dig... fordi jeg har en teori om, at alt, hvad vi gør, er adfærd. Positivt eller negativt, det starter med den samme tanke for os alle sammen. Også altså virkelig dårlig adfærd. Det starter med den samme tanke for os alle sammen. Og det nævnte jeg for dig, hvad var. Og det var, at det var en positiv tanke for os selv.
4: Mm.
3: Og der var du lynhurtig og sagde, ja, det giver meget god mening. Så den lille selvtillid tog jeg sådan set med ind i at skrive det her kapitel.
4: Ja.
3: Fordi at der er rigtig mange, der har misforstået det. Også meget, meget kloge mennesker undervejs, som har misforstået hele den tankegang om, at alt, hvad vi gør, starter med en positiv tanke for os selv.
4: Ja.
3: Så,
4: fordi vi nogle gange gør noget, der er skadeligt for os selv, og jo i øvrigt også skadeligt for andre. Altså, der er jo masser af vores adfærd, der har negative konsekvenser.
3: Ja.
4: Så der er provokerende måske, at intentionen er positiv.
3: Og så har vi jo, så er der bare nogle mennesker, der har været ude for... forfærdelige, traumatiske situationer, som andre folk har påført dem.
4: Ja.
3: Og så er det ret umuligt at tænke på, at det skulle være en positiv starttanke, de har startet med.
4: Hos de andre.
3: Hos de andre, ikke? Hos den, der har påført smerten, så at sige. Og min vej ind i det var sådan set under en undervisning til en af de her hypnoseuddannelser, jeg har været på, hvor han siger lige præcis den sætning, at al adfærd starter med en positiv tanke for en selv. Og så dukkede han sådan set ikke så meget mere ind i det. Og så var jeg sådan lidt efterladt med den tanke. Og så tænkte jeg som det første, det kan jeg modbevise inden for 10 sekunder. Men han var ligesom gået videre, og jeg skulle køre en halvanden times tid hjem lidt senere, for så møde op igen næste dag samtidig. Så jeg tænkte, jeg bruger lige bilturen hjem på at sidde og argumentere, så jeg kan komme i morgen velforberedt, og så kan jeg skyde ham totalt ned. For jeg vidste...
4: En besværlig elev.
3: Jeg vidste, jeg havde ret.
4: Okay.
3: Og så sad jeg og kom op med eksempler i bilen der, med mennesker, som jeg havde mødt, som jeg synes havde var ondskabsfulde, eller havde gjort en dårlig handling. Og jo mere jeg ligesom kan huske, en af de eksempler, jeg har med i bogen, er en fyr, jeg gik i klasse, eller gik han måske i paletklassen, i skolegården der, altså, når han kom hjem til dem, han legede med, så så ikke altid. Der var et par gange, hvor vi ligesom har opdaget, så har han taget noget. Og det var vi jo bare, altså, hvad i alverden er det for noget, ikke? Det gør man ikke. Og tager fra andre og stjæler og sådan noget. Men så sker det, at man er lidt ældre, og man begynder at tænke over, hvad var han måske egentlig for en, den her unge fyr her? Hvor kom han fra? Og når jeg sådan ser tilbage på det nu, så kom han ikke fra den bedste familie. Han havde ikke rigtig noget. Så hvis jeg sådan skulle trykteste den her tanke, hvad var det første, han så tænkte? Det var jo nok, det kunne jeg virkelig... Jeg kunne også godt tænke mig at have det lige så godt som ham.
5: Mm.
3: Og have den starttanke er ikke nogen dårlig starttanke. Det er et eller andet sted en god starttanke. Så jeg kunne også godt tænke mig at have det godt. Jeg kunne også godt tænke mig at lege med noget derhjemme. Adfærd, der kommer derefter, det er selvfølgelig knap så godt at stjæle.
5: Ja.
3: Okay, så han parkerede lige det. Okay, det var et eksempel, jeg ligesom lige... Okay, fair nok. Og så havde jeg en chef, kan jeg huske, som der var flaskedreng i Sønderborg. Altså, alt skulle bare stå snorlige. Og hvis det ikke stod snorlige i butikken, så gik han fuldstændig amok. Og så tænkte jeg, okay, det var, hvad i alverden var det for noget? Og så tænkte jeg sådan, okay, jeg er butiksejer. Han måske gerne have sin butik så godt ud.
5: Mm.
3: Han vil gerne have folk, de fortsat med at komme ind i hans butik. Det var egentlig ikke nogen dårlig starttanke at have en flot, repræsentabel butik, så han kunne beholde den, så folk de blev ved med at komme derind, så han også kunne ansætte os stadigvæk. Og vi stadigvæk kunne beholde vores job, og han kunne beholde sit job, og han kunne beholde det. Okay, så starttanken om bare faktisk gerne vil have en flot butik, det var egentlig ikke dårligt. Men adfærd, der kom derefter med, og så gå amok, knap så god.
5: Ja.
3: Og lige så langt, så fandt jeg også ud af det samme med folk, der ryger, folk, der... Ikke fordi jeg har haft meget med spiseforstyrrelser at gøre, så videre, men lad os bare tage rygning. Rygning er det langsomt selvmord, kan jeg godt kalde det. Ret provokerende, for jeg har selv røget pibe som ung mand i Sønderborg. Det var ikke hips, vil jeg bare lige sige. Det var ikke hips eller noget, det var ikke noget, der hed. Man var bare kikset. Og starttanken med at ryge er ofte, man skal lige slappe lidt af, man skal lige have lidt pause.
5: Ja.
3: God starttanke. Det er vanvittigt godt at slappe af i en travl hverdag. Adfærdet, der kommer derefter med det langsomt selvmord der, knap så godt. Og spiseforstyrrelser, der kan man tale om, at de gerne vil tage kontrollen, de vil gerne vise, de kan styre noget i deres liv, fordi alt andet måske virker lidt halvkaotisk. Jamen, at styre sit liv, tage kontrollen, det er jo en god starttanke. Adfærd, der kommer derefter, knap så godt. Og lige pludselig så kunne man begynde at overføre det her til rigtig, rigtig mange ting. Også ting, som jeg så ved mig selv, som jeg måske ikke var så stolt over. Så jeg måtte komme slukket til undervisning næste dag.
5: Der var ikke noget modargument rigtigt.
3: Nej, det synes jeg egentlig ikke. Men det gjorde så også bare, at jeg så alle rundt omkring mig i et helt nyt lys. Det var bevares ikke noget, der kom hen over natten, det her. Altså, det tager virkelig noget tid for at forstå. Men hver gang jeg mødte nogen, som enten var sure, negative, raserianfald eller lignende, jamen så kunne jeg altid op i mit hoved sige, jamen starttanken et eller andet sted må være positiv. Hvad kunne det være, for at jeg kan forstå dem? Det skal ikke retfærdiggøre noget.
5: Nej.
3: Det er også den store pointe i det her. Det retfærdiggør ikke noget adfærd. Ja,
5: folk kan stadigvæk godt agere ondt, ikke? Altså...
3: Fuldstændig.
5: Men de gør det ikke for at være onde.
3: Nej.
5: Der er ikke nogen mennesker, det tror jeg, jeg vil være helt enig med dig i, hvis det er det, der ligger i det. Ikke engang alverdens forfærdelige diktatorer, som har ønsket at være onde.
3: Nej.
5: Altså alle har ligesom kunne i hvert fald opfinde en eller anden grund til, at okay, jeg skal sikre mit folk, mit land, min familie, min form, et eller andet. Altså der har været den her intention, som man ikke kan sige er ondskabsfuldt måske. At det så har haft forfærdelige konsekvenser,
3: og det, har
5: det er noget andet.
3: Ja. Det er nemlig noget andet. Så det er ikke en retfærdiggørelse, det er en forståelse.
5: Ja.
3: Og så snart vi kan begynde at forstå hinanden, så tror jeg, at så er der sådan set rigtig, rigtig mange ting, der begynder at rette sig ret godt ind med dem, man omgiver sig med. Ikke?
5: Jo, det er jo sådan set en meget smuk tanke, at alle mennesker dybest set vil noget godt med det, de gør.
3: Ja.
5: Hvilken betydning har tanken sådan for dit liv at virke?
3: Altså, jeg er vokset op i Sønderborg. Helt normal middelklasse hjem. Kærligt hjem. Meget kærligt hjem. Masser af kærlighed og forståelse fra mine forældre af. Det skriver jeg også i bogen, at psykologi og så videre var for mig, det var noget for eliten. Det var ikke noget, vi sådan... praktiseret derhjemme. Så det, der har lært mig, er at forstå andre folk. Så min relativt snævre måde at se mennesker på før, hvor at der var nogen, der blev sure. Bum, det reagerede jeg også på, og også blev sur. Den kan jeg vende rundt nu og åbne op, og så sige, jamen, jeg tør rent faktisk godt at prøve at forstå det her menneske, i stedet for at reagere med at kaste med mudder. Mm-hmm. Så det var den lange forklaring på, hvad der har lært mig.
5: Er det noget, der har betydning for dit arbejde med manipulation, hypnose?
3: Ja, det har det helt sikkert. Hver gang jeg har nogen op på scenen, hvis jeg er ude på turné, eller hvis det er i programmerne, som jeg laver, så møder jeg også bare mennesker altså på en helt anden måde. Men det er sådan set generelt set alle mennesker, men lige præcis der er det jo så noget, jeg bruger aktivt, fordi at det er ligesom om, man dømmer heller ikke rigtigt på den samme måde. Fordi hvis man kan på en eller anden måde analysere sig frem til, hvad kunne den der starttanke være for det, de har gjort, så er der en forståelse og en åbenhed. Og så snart der er det, så møder jeg dem på på en helt anden måde.
5: Jeg kunne godt tænke mig, at vi taler lidt om dig som en person, som vi kender og har et forhold til. Man kunne kalde det en persona af. Du sagde i starten, at det ikke er noget, du sådan har bevidst iscenesat, at Jan Hellesø, han skal fremstå på den her måde. Men mere bare en måde, du er dig på, når du er på scenen, når du er i vores fjernsyn og så videre. Men ikke desto mindre, så er der jo en stemning, du bygger op. Altså, det er jo en del af attraktionen ved at se det, du laver, ikke? At det ligner ikke noget, vi ellers ser. Du ligner ikke folk, som de er flest, når du står der. Og det, som jeg sidder hver gang tilbage med, det er den her fornemmelse af, ham der, han ved noget, jeg ikke ved. Og jeg tænker ikke bare sådan konkret om det, han gør lige nu, fordi der er selvfølgelig et eller andet, du har forberedt, som skal snyde mig, eller overraske mig, eller så selvfølgelig er der det, men det er som, han har en eller anden forståelse. Og jeg er trods alt professor i psykologi.
3: Ja, det er det.
5: Jeg har en PhD i skidtet, jeg har studeret sindet og hvordan det virker, og alligevel sidder jeg med den her fornemmelse af, at ham der, Jan Hellesø, han har en eller anden gave, som jeg ikke har. Der er noget, han ved, som jeg ikke ved. Så er spørgsmålet, som jeg nu har til dig på baggrund af den her.
3: Ja, meget, meget, vil jeg sige. Flotte ros, tak.
5: Og om det er sådan en selvstændig pointe, at det er, kan man sige, det du ønsker, vi som publikum skal sidde tilbage med, for at det kan fungere, det du laver? Eller hvordan? Altså, hvor kommer det fra?
3: Ja, hvor kommer det fra? Altså, det er heller ikke noget, der er overlagt på nogen måde, så det er aldrig noget, jeg selv har tænkt over som sådan. Selvfølgelig er der mange tanker bagved, når man står og laver noget, og bevidst er der meget, jeg ikke fortæller, fordi at det kan redde mig i nogle situationer, fordi så kan jeg gå i en anden retning.
5: Ja.
3: Så, men der er også bare noget med. Altså, det er jo lidt som at se en kasse med et spørgsmålstegn på.
5: Mm-hmm.
3: Man undrer sig over, hvad der er inde i. Hvis den var gennemsigtig, knap så sjov, så ved man, hvad der er derinde. Så kan man se det. Så snart den bliver dækket til, så er der en eller anden form for noget mystik, som gør, at man er interesseret. Vi vil gerne vide noget om det, vi ikke ved noget om. Fordi vi gerne vil vide det hele, ikke?
5: Jo.
3: Og så snart man så begynder at holde lidt tilbage, så begynder det at blive interessant.
5: Mm-hmm.
3: Jeg boede, jeg har boet i USA et par år, og af omveje finder vi ud af, at min kammerat er i noget familie med Hilton-familien. Og det er Conrad Hilton i sin tid, han fik tre sønner, Baron, Eric og Nicky Hilton. Nicky, den yngste, han døde ret tidligt, men ellers så var der to sønner tilbage, og den ene, Eric M. Hilton, Eric Michael Hilton, blev gift med Bitten Fransen ude fra Nøffela.
5: Nå, okay.
3: Lidt uden for Sønderborg. Jeg mener, det var Nøffel. Men i hvert fald lidt uden for Sønderborg. Og hun flyttede til USA og blev gift med først nogle andre, og så senere hen med Eric. Og hvad hed så? Bibi Hilton. Og Bibi, de var gift i over 25 år, tror jeg. De var jo sammen med Bush-familien og Reagans og alle dem der, ikke? Fordi det var Hilton. Og hun sagde på et tidspunkt til mig, som jeg har været i start midt 20'erne der, ikke? Lige præcis det, du snakker om. Jan, du skal ikke give alt sammen væk. Sørg for at holde lidt igen. Og jeg tror måske, Og det lyder som en simpel sætning. Lad være med at give det hele væk. Men jeg forstod hende. Det der med, at man holder lidt igen, gør, at man har stadigvæk noget at give af.
5: Ja.
3: Eller man har stadigvæk noget, folk gerne vil have.
5: Folk bliver ved med at være nysgerrige.
3: Ja. Er man som en åben bog, jamen så kan folk jo bare bladre.
5: Ja.
3: Så måske er det lidt af det, der hænger tilbage fra Bibis gode råd.
5: Ja. Men så er der jo også noget konkret, du ved, som vi som publikum ikke ved. Ikke?
3: Det altså,
5: fordi du har ligesom sat det her op,
3: yes,
5: når du manipulerer med os.
3: Ja.
5: Og altså, det skal du ikke sidde og afsløre her, selvfølgelig.
3: Kommer jeg heller ikke til.
5: Så tager du jo klædet af kassen, ikke? Og ja, så er der ikke det der spørgsmålstegn, der fascinerer længere. Men kan du sige lidt om, hvordan man bliver sådan en som dig? Altså, hvordan... Fordi jeg har jo læst psykologi, jeg forsker i faget. Jeg ved godt lidt sådan om, hvad kan man sige, hvordan vores opmærksomhed fungerer, hvad illusioner er, og sådan noget på sådan et perceptionspsykologisk, som vi nogle gange kalder det, niveau. Ja. Men altså, jeg har jo aldrig lært noget om, hvordan man narrer folk, manipulerer med folk på en scene.
3: Nej.
5: Altså,
3: der er også en kringle vej, og der er heller ikke nogen direkte vej.
5: Det kan godt nok være. Altså.
3: Altså, jeg startede helt lynhurtigt som 13-årig, da der var blå mandag. Vi havde hørt, at alle dem fra København, det vil sige Sjælland, de skulle i Tivoli, når der var blå mandag, eller Malmø, eller sådan noget spændende noget. Og vi andre fra Sønderborg, vi skulle til Flensborg. Så der tog vi ned hele klassen og var i Flensborg. Så går jeg med min kammerat René og ned ad gågaden. Og på et tidspunkt, så kigger jeg ned af en gyde. Og det er det, jeg synes, at nogle gange er så interessant, det der med, at der, det er rent faktisk et konkret øjeblik i mit liv. Ikke? Det er virkelig. Havde jeg kigget lige ud, så havde jeg måske ikke set den der gyde der. Havde jeg kigget til venstre, så havde jeg heller slet ikke set den. Men jeg kiggede til højre, og så, det var interessant, for der var sådan nogle vimpler, og der var noget jongleringsudstyr og sådan lidt af hvert. Okay. Sådan på vej ned mod den her gyde her. Og så siger jeg til René, skal vi prøve at gå derned og kigge? Og det gjorde vi så, og så kom vi ned i sådan en lille hyggelig butik, også med alt det her jongleringsudstyr. Og bagved sådan det, så står der den ældre herre, og han viser mig sådan en lille trææske, hvor man kan hive sådan en lille skuffe ud. Og så kan man lægge en mønt ned i, og så skubber han skuffen ind, knipse en enkelt gang, så hævde han skuffen ud, og så var mønten væk. Og jeg var fuldstændig blæst rundt. Jeg anede ikke, hvad i alverden der foregik. Og så fandt jeg oven at købe ud af, at man kunne købe den for nogle D-mark. Jeg havde aldrig nogensinde købt noget til mig selv før. Fordi det havde jeg ikke rigtig brug for. Der var ikke rigtig noget at købe. Altså, som barn kunne man ikke rigtig...
5: Det kan vi sige til vores unge lyttere. Ja. Vi er faktisk vokset op i en verden, hvor der ikke rigtig var noget at købe.
3: Ja, men det var, altså. Vi havde noget, der hed Carstens legetøj på et tidspunkt, men vi havde ikke penge til at købe noget derinde.
5: Nej. Så. Måske til jul fik man en ting derfra, ikke?
3: Lige præcis. Så jeg købte noget til mig selv for første gang, og det var den her lille æske. Jeg tog den med hjem til min mor og far, viste den, og de var lige så overrasket, som jeg var, heldigvis. For det sparkede sådan en interesse i gang. Eller ikke en interesse. Det sparkede noget i gang med, at jeg, fordi jeg var generet, så kunne jeg ligesom fjerne opmærksomheden. Jeg kunne aflede opmærksomheden fra mig selv til det. Og ret kort efter, jeg har masser af familie på Færøerne, så skulle vi til et bryllup deroppe, og det er på Færøerne, der sætter man annonceavisen, der er bryllup, og så møder alle bare op, dem der har lyst til at komme. Så det er flere hundrede mennesker, der ligesom møder op i den lokale idrætshal der. Og der kunne jeg så tage den her æske frem. Og så kom de med en 20'er, så kunne vi lægge den i, kunne trylle den væk. Og når så var gået igen, så kunne jeg trykke den frem igen. Og så havde jeg tændt en dyver. Og den aften, der tændte jeg ikke, et par hundrede kroner. Og jeg fandt jo ud af, at folk, de havde snakket om det her, og de havde snakket lidt om mig, og, ja, og en generet fyr var der jo aldrig nogensinde nogen, der ville se ellers. Man ville se fuldstændig igennem sådan en person, ikke, som ikke sagde noget eller gjorde noget. Men her, der havde de haft det godt i mit selskab. De havde set det her lille nummer, og jeg havde ikke skulle spørge ind til dem, hvordan de havde det, og alle mulige underlige chit-chat-spørgsmål, som man ikke kan, når man er sådan rigtig generet. Så er det, de der små sniksnak, det er ikke særlig, det er ikke særlig sjovt. Og gør lidt ondt også, fordi man er bange for stilheden lige om lidt. Så det følte ligesom interessen, og sådan set også springe videre til at finde ud af, hvad kunne jeg ellers finde ud af. Jeg kunne gemme en mønt mellem min pegefinger og langemand, og så kunne jeg gøre et eller andet, bum, så kom den frem, og sådan, og det var også interessant. Jeg kunne gemme mønt i ærmet, som kunne rulle ud, og så var den der lige pludselig. Altså, sådan nogle ting. Og så begyndte jeg sådan at komme i nogle kredse og så videre. Og det var startskud på alt det her. Og i hele den verden, der ligger der også hypnose.
5: Ja.
3: Der ligger også, at man kan lave forskellige psykologiske valg inden for trylleri, så det vil sige, at man kan bede folk om at vælge noget. Og der kan man, der er der brugt altså enorme mængder af viden og eksperimenter fra tryllekunstnere i hele verden til at få folk til at vælge det, man gerne vil. Og det synes jeg var sindssygt interessant.
5: Ja.
3: For det var ikke altid, at det var rigtigt. Og hvad gør man så?
5: Ja, ja.
3: Så skal man virkelig tænke hurtigt
5: ja.
3: For at få dem til at vælge det, der skal vælges. Ikke?
5: Ja.
3: Og som sagt, i samme pose, i samme butik, så at sige, ligger der også hypnose. Og da jeg var i USA, der lærte jeg en ældre hypnotisør kende, Peter Levine.
5: Mm-hmm.
3: Og han fortalte om hypnose, og jeg troede ikke på det. Selvom han lød meget overbevisende, og havde optrådt i mange, mange, mange år. Og da jeg så kom hjem igen, så blev jeg tilbudt sådan et hypnosekursus i 3 dage, tror jeg det var. Og da jeg tog derfra, tænkte jeg stadigvæk, det passer ikke. For vi havde ikke hypnotiseret nogen som helst.
5: Okay. Lærte at gøre det,
3: ja, men
5: uden at gøre det i praksis, eller hvordan?
3: Jamen, det var i Nordjylland, der var ikke rigtig nogen.
5: Der var ikke altså, nogen,
3: det var sådan noget, vi var 3 gutter, og vi kommer der ind til den her kro her, hvor det ligesom skal holdes. Der er ikke andre, der bare os sidder inde i sådan en kæmpe altså forsamlingshuslokale.
5: Okay.
3: Du ved, med tomme stole, der er vendt op på bordet, og så bare de 3 stole, der er vendt ned, og så har med underviseren, som faktisk har gjort et rigtig godt forarbejde, men man blev bare ikke rigtig, du ved, man vil jo gerne have svisken på disken.
5: Ja.
3: Nu, bum, sov, hvad sker der? Det, og vi spurgte om alt muligt. Kan man sådan få ord ind i hovedet på mennesker, uden at de opdager det med sådan subliminal messaging og alt sådan nogle ting, covert hypnosis og alt sådan noget, som vi har hørt noget om.
5: Ja.
3: Og vi hypnotiserede ingen. Jo, hinanden. Og så var der sådan noget sov, du ved ikke, og så sagde jeg til Christian, sov. Og så sagde jeg, nu skal du fortsætte på tog, som kører derude, og så åbner han sådan det ene øje og kigger op på mig, og så siger han, jeg kan ikke så godt lide at køre tog, kan du ikke sige noget andet? Og så øjet ned igen, og sådan, altså, det var sådan, sjovt. Der var ingen af os, der troede på det. Og vi kørte derfra og tænkte, vi er lige blevet ribbet for 2.500 værd, altså.
5: Ja.
3: Og så det sidste, han siger om underviseren, det er, bare sig, at du kan.
5: Ja.
3: Bare sig det. Det skaber et eller andet tro om, så kan du, og sådan lidt af hvad. Og så tænker jeg, okay, det virker jo ikke. Altså, kom hjem til min kone, kæreste på det tidspunkt, og jeg sagde til hende, ja, vi har bare hypnotiseret helt vildt, det var fantastisk. Altså, vi havde jo hypnotiseret hinanden sådan i gåseøjne, men ikke andre. Og så havde vi par med dig et par dage efter, og så siger min ene kammerat, så kan du ikke hypnotisere min kæreste Elise? Og så sagde, det kan jeg jo ikke. Jeg kan jo heller ikke sige, at jeg ikke kan, jeg kan jo ikke sige, at jeg kan, og så jeg sagde bare, lad os lige prøve at tage Elise med ud i køkkenet, og så alt imens så raste min hjerne på, hvad kunne jeg vise, når det her ikke det lykkedes. For det lykkedes ikke. Så det var ligesom noget, jeg bare havde afskrevet. Og jeg sagde til hende, så Elise, nu skal du bare fortsætte, du er en fjerde, for jeg har fået ved, det skulle ikke være toget. Det sagde Christian med det ene øjne åbent der. Ikke et tog. Og så sagde jeg, at jeg havde lavet om til en lille fjerde, der daler fra side til side, hele vejen op fra en blå himmel og hele vejen ned igennem luften. Nærmest som om man kunne mærke solen stråle og bare ramme ens kinder. Man kunne mærke den her varme her lige så langsomt. Og alt imens jeg sagde alt det, så tænkte jeg på, hvad kan jeg finde på, når vi kommer ind til de andre og vise? Og lige pludselig begyndte hun bare at skraldgrine. Og jeg sagde, okay. Og ham der underviseren havde sagt, der er ingen, der kan gøre noget forkert i hypnose. Du skal altid tale med dem. Altid tale med dem. Så jeg sagde, ja, jeg kan mærke, at du griner. Ja. Så jeg, hvorfor griner du? Jamen, jeg er jo en lille bitte fjer, der flyver fra side til side. Det kilder i maven, siger hun så. Ja, det kilder i maven. Så tænkte jeg, hvad i alverden er. Og så tog det lige så langsomt. Så okay.
5: Wow.
3: Så skete der noget der. Ja. Og så
5: det er sjovt, du kan stadfæste den første gang, du hypnotiserede en, altså måske lige uden for de der træningsstationer.
3: Ja,
5: og så
3: ja.
5: Og så det var jo alle de her, hvad sagde du, 2.500 kroner
3: ja.
5: Hver.
3: Ja, men det var
5: altså,
3: vanvittigt.
5: Du havde jo faktisk lært noget.
3: Heldigvis havde jeg hørt godt efter,
5: ja.
3: Og jeg kunne huske alt, hvad han så havde sagt derfra. Alt det, hvad jeg havde lært, ikke?
5: Ja.
3: Men og så blev hun så, hun kom i hypnose, og jeg sagde til hende, om et øjeblik, når du åbner øjnene, jeg viser dig min ene hånd, så vil du finde ud af, at så begynder det at være rigtig, rigtig koldt. Nærmest som om, du står på indlandsisen. Den her fornemmelse af bare at kunne mærke, at kulden den svøber dig, og du står der og skal prøve at holde varmen bare for dig selv, og så åbner hun øjnene, jeg viser hende min ene hånd, og så begynder hun faktisk at få gåsehud,
5: ja.
3: Og hun frøs rigtigt, og så siger jeg, når jeg viser min anden hånd, så får du rigtig, rigtig varmt, og så lige pludselig så begyndte det hele bare, boom, så fik hun røde kinder og så videre. Så det var en somatisk oplevelse, hun havde,
5: ja,
3: at det var der skete.
5: Det må have været vildt for dig at opdage, at alt det her, det virker faktisk.
3: Jamen, det er jo som at sige, nu kommer du på kursus, og så kan du lære at flyve.
5: Ja.
3: Og man lærer bare overhovedet ikke at flyve. Men underviseren siger, du skal bare tro på det, så kan du godt.
5: Ja.
3: Og så lige pludselig, så står du i køkkenet i en lille rækkehus i Sønderborg, og så kan du flyve.
5: Ja.
3: Det var, og jeg har stadigvæk sms'en, jeg har sendt til de to andre.
5: Det virker. Det virker. Var godt.
3: Klokken 2 om natten, ja.
5: Ja.
3: Og så gik der faktisk lang tid, før jeg turde røre ved det igen, fordi jeg kunne godt mærke, der var et ansvar i det der. Som...
5: Det var så effektfuldt i virkeligheden.
3: Ja, men det var det. Ja. Og man skulle ikke bare sådan... Der lå en eller anden tanke i, du skal virkelig have styr på, hvad du laver, før du gør mere af det her. Og så begynder jeg at tage flere uddannelser for at lære det ordentligt, ikke?
5: Jo. Betyder det så, at du kan hypnotisere mennesker mod deres vilje? Altså, kan du få folk til at gøre noget, de faktisk ikke ønsker at gøre, fordi du har bragt dem i hypnose?
3: Det har jeg også gjort i mine tv-programmer, hvor altså helt kort... En gammel sag fra 1951 her i Danmark, hvor en mand røver en bank, Landmandsbanken, inde i København. Han skyder to bankansatte, der desværre dør, og flygter fra stedet med en taske med penge i. Politiet finder ham kort tid efter, i en opgang, og der bliver taget et billede af ham, mens han bliver ført væk. Og der har han sådan en lille smil på læben. Ikke meget, det er ikke et bredt smil. Det er bare en lille, lille smil. Og det billede, det eksisterer.
5: Mm-hmm.
3: Så sætter man en psykiater på, fordi at man skal ligesom finde ud af, er der noget galt her med ham, siden han kunne finde på at gøre det.
5: Ja.
3: Og den her psykiater finder ud af, jeg tror altså, og vi skal lige huske på, at det her det er 51, kommer frem til, jeg tror, han er blevet hypnotiseret til at gøre det. Og så tænker man, det kan ikke helt passe, og man får ham ligesom væk ham her psykiateren, og får en anden en, som kommer til samme konklusion.
5: Mm-hmm.
3: Så man begynder at undersøge, og man finder, simpelthen en mand, der tilsyneladende har gjort det, som han har siddet i fængsel med.
5: Hold da op.
3: Og der er en hel masse, der peger på ham også. Men Danmarks største retssag går i gang, og jeg tror til stadighed, for nu er det ved at være en del år siden, jeg har lavet det program. På det tidspunkt var det Danmarks største retssag, der gik i gang. Og begge blev dømt livsvarigt.
5: Ja.
3: Og det var altså, at han havde hypnotiseret ham til at gøre det, ikke? Eneste sag i hele verden, som jeg har hørt om. Og så tænkte jeg, at det kan ikke lade sig
5: gøre. Og det var altså ikke fordi, fordi man siger, okay, det var en eller anden person, der var kriminel i forvejen. Han havde måske ikke så meget imod at begå forbrydelsen, slå nogen ihjel. Han ønskede ikke at gøre det her.
3: Nej, egentlig ikke. Nej. Altså, de skulle stifte et kommunistisk parti, det var lige efter 2. verdenskrig.
5: Ja.
3: Og de havde brug for nogle penge. Og lige siden har man sådan set sagt, at det kan ikke lade sig gøre.
5: Ja.
3: Også i psykiaterkredse.
5: Ja, det er nemlig det, jeg har hørt også, som sådan en slags dogme. Altså, du kan ikke få folk til at gøre noget i hypnose, som de ikke ellers ville have gjort.
3: Så tænkte jeg, det kan jeg heller ikke lade sig gøre. Det har jeg også altid selv sagt.
5: Ja.
3: Det kan man ikke.
5: Nej.
3: Så vi lavede det eksperiment og satte det hele op, så det var så fair som overhovedet muligt. Vi var ganske kort, 3 mennesker ud, som jeg vidste var højt hypnotiserbare, ude på skydebanen ude på Amager i København. De skulle skyde første gang hen mod en skive, bam, bam, bam, bam, bam. De var ikke særlig gode. Så hypnotiserede jeg dem til synligheden til at blive bedre til at skyde. Det var det, der var hele dækhistorien. De kommer ud af hypnose igen, skyder igen, bam, bam, bam, bam, bam. Og der er de betydeligt bedre. Med stor sandsynlighed, fordi de skyder for anden gang i deres liv. Så det er derfor, at de dobbelt så meget erfaring. Ikke? Og vi siger sådan set, nej, det var det. Det var det eksperiment, der gik ud på. Tak skal I have. Vi skal lige have taget nogle pressebilleder ud på en location i København, så der kommer en taxa og henter jer hver især. 2 af taxerne kørte bare 2 af dem hjem. Den sidste, han blev kørt hen til en location, som han troede, var der, der skulle tages pressebilleder. Vi har rækket det hele op med hemmelige kameraer. Det er et galleri, Bredgade, inde i København. Og alle er skuespillere, der er statister der og så videre. Og så kommer han ud af taxaen. Jeg får det at vide. Så ringer jeg ham op. Så siger jeg, Kasper, det er Jan. Nu skal du bare lukke øjnene og lytte til min stemme. Og så sagde jeg sådan set bare det, som jeg havde læst i retsudskrifterne fra 51.
5: Okay.
3: Jeg er din skytsengel. Og lige om lidt, så skal vi to gøre verden til et bedre sted. Vi to skal gøre verden til et bedre sted. Vi skal redde alle de mennesker rundt omkring dig, som du ser, kan være udsat for den her trussel. Og så videre, så videre. Så sagde jeg, jeg tror, jeg brugte et par minutter på det. og siger, bagved dig, der ligger der en taske. I den taske, der er den pistol, du har brugt tidligere på dagen ude på skydebanen. Hvis du får brug for den, så bruger du den. Værsgo, tag hånden ned i tasken, tag hånden omkring grebet, så du ved, at den er der. Er du klar på at udføre opgaven? Ja. Og så tænkte vi ligesom, så var det der, så kom han ind, og så og løb ud igen, og så havde vi ligesom folk til at stoppe ham derude. Ikke? Så han kommer ind, og så siger han, jeg ved, jeg har pengene, kom med dem, og så trækker han pistolen. Ja. Og så havde vi instrueret ham der, galleriejeren, til at gå op bagved, og så skulle han hente en vagt, og da vagten kommer ned, så skyder han ikke kun én gang, han skyder tre gange ham her, nogle fyr, bam, bam, bam, og vi er alle sammen fuldstændig rundt på gulvet. Jeg skynder mig ned, for ham i hypnose
5: igen. Løs krudt.
3: Han skyder med løs krudt, der er ikke rigtig personligt. Ja. Og det er ikke engang løs krudt, det er også nogle stuntpatroner, for hvis der er mundingsild i løs krudt, så derfor så er der nogle stuntpatroner, bare siger bang, men der er intet krudt i dem, som der kan komme med noget mundingsild. Så han, vi har en anden hypnotisør med også, som ligesom, vi får ham ned i hypnosen, bum, bum, bum, fortæller alt muligt omkring, at det hele er tv, alt er godt, og han har gjort det fantastisk, og så videre. Han kan være fuldstændig afslappet. Vi havde en hel masse procedurer, vi ligesom kørte igennem. Og så kom han op igen og stod. Og da han kom op igen og stod, der havde han nøjagtigt samme smil på læben, som den unge mand i København fra 1951. Og jeg spørger ham ligesom, hvad er det, du føler lige nu? Jamen, jeg føler faktisk rigtig godt. Jeg skulle gøre verden til et bedre sted.
5: Vi er tilbage ved den positive intention, ikke?
3: Sådan lige præcis. Ja. Det er lige præcis det, vi er. Og det er også det, der går op for mig i bogen. At jamen, det her, det er at tage det til det yderste. Mm. Så kan man gøre noget, som folk ikke har lyst til at gøre, så er det sådan set min overbevisning, det kan man godt. Men hypnose behøver ikke at være en del af det.
5: Nej.
3: Vi har set Stanford Prison Experiment, vi har set Milgram Experiment, hvor de giver folk stød på den anden side. Der var ikke noget hypnose indblandet der. Der var bare nogle andre psykologiske faktorer, som ligesom gjorde, at de kunne give den på den anden side stød, hvis de svarede forkert, og det blev skruet op, så det blev mere og mere stød, og til sidst så var det dødeligt.
5: Ja.
3: Og der var jo mange,
5: der gik hele vejen.
3: I gåsøjne slog dem ihjel ind på den anden side. Ikke?
5: Ja.
3: Så man kan sige, hypnose her var en lille del af det, men
5: det er jo en interessant tanke, hvis det forudsætter, at man ligesom får en krog i den positive intention. Fordi hos Milgram, der er den positive krog, at det er meget vigtigt, at vi laver den her forskning.
3: Ja.
5: Forsøgslederne, de siger igen og igen, når folk de begynder at sige, jeg kan jo høre, at vedkommende lider. Altså, så kan det en god idé. Så siger forsøgslederen, jamen, altså, videnskaben kræver simpelthen, at du fortsætter. Og folk vil jo gerne hjælpe til at frembringe ny viden. De vil gerne hjælpe forskerne. Ligesom i 51-sagen der, personen vil gerne hjælpe til at gøre verden bedre.
3: Ja.
5: Så det lyder som om, hvis man kan finde det punkt hos mennesker, så kan man faktisk godt få dem til at udføre nogle handlinger, som de ellers normalt ikke ville udføre, uanset deres intentioner, kan man sige.
3: Altså et helt grundlæggende eksempel er vel de soldater, der ligger og skyder på hinanden fra hver sin side af grænsen. Ikke? De skyder fra begge sider i den bedre sags tjeneste, altså fordi de tror på, at de gør det bedste.
5: Ja.
3: Og det gør de jo, kan man sige, i og for sig også. Men og der er heller ikke nogen der har hypnotiseret dem til at gøre det, men det er fordi, at
5: Men man kan jo diskutere så, hvad er egentlig hypnose? Hvad er egentlig trance? Fordi nogle af de... Nu sidder jeg bare og associerer lidt frit, og så kan det være, at du kan skyde det ned med din hypnosefaglighed. Men altså, når man træner soldater, når de går i takt, når de ligesom kommer ind i sådan en sindstilstand, hvor vi kæmper for vores kammerater og vores sag osv., det er måske ikke så forskelligt fra... Altså, jeg siger ikke, at de er hypnotiseret. Det er jo ikke det. Men der er måske alligevel sådan lidt noget overlappende i den sindstilstand, man kan være i, og hvad det jo også kræver, når man er ved front og skal skyde, ikke?
3: Jeg har hypnotiseret en hel del soldater. Altså på scenen, og de er ret hurtige til at bum bare være der, ikke?
5: Jo.
3: Og det kan man jo et eller andet sted godt forstå, fordi de skal også kunne slå noget fra på en eller anden måde, og så være der.
5: Langt de fleste skyder jo med vilje ved siden af, når de er der ved fronten, ikke, har man fundet ud af, fordi de er jo grundlæggende mennesker. Så det er rigtig svært, heldigvis, at slå andre mennesker ihjel, ikke? Jeg kunne godt tænke mig bare lige at høre en sidste refleksion, før vi sådan så småt skal til at runde af med nogle andre ting også, Jan. Og det er altså det her etiske ansvar, der ligger i det, fordi Jamen, et er sådan den kliniske hypnose, hvor folk, patienter, har et problem, man kan forsøge at hjælpe dem af med. Noget andet er sådan underholdningen, som er sjov og spændende og fascinerende. Mm. Det er jo sådan set også et fint formål. Men hvis det virkelig er rigtigt, at vi også kan bruge de her virkemidler til noget, folk faktisk ikke ønsker at gøre, så er det jo manipulation i en negativ forstand.
3: Ja.
5: Hvad er dine overvejelser om det? Altså, hvordan sikrer du for eksempel, at du siger det sådan lidt helligt, men altså bruger evnen her, teknikken i de gode tjeneste?
3: Altså, først og fremmest så vil jeg sige, jeg tror, næsten uanset hvilken branche man er i, hvilket job man har, så er der et ansvar over for nogle andre. Sådan lige umiddelbart, ikke? Lastbilchaufføren skulle helst ikke brage ud i nogen andre. Politimanden skulle gerne bruge sin magt i gåseøjne ordentligt, sammen med lægen og psykiateren og psykologen og så videre også, ikke? Så vi har læreren. Vi har alle sammen en eller anden form for et ansvar inden for den ekspertise, vi nu engang har. Jeg kommer også ind på etikken i det her, og jeg ved også, at en bekendt af dine, og jeg nævner også Bobby Zachariae i min bog, for han har også lavet vanvittig flot forskning omkring alt det her, og har jo også været kritisk omkring selve underholdningsdelen i det.
5: Okay.
3: Og det har jeg også med i.
5: Ja, vi kan sige, at lytterne, altså Bobby Zachariae er professor i klinisk psykologi, sundhedspsykologi på Aarhus Universitet, og har jo blandt andet forsket i effekten af hypnose i kliniske sammenhæng.
3: Ja, med smertebehandling.
5: Ja. Ja, helt klart.
3: Og der ligger et par episoder, hvor du har interviewet ham også, så man kan lytte til.
5: Det gør du nemlig.
3: Og jeg kan sådan set godt forstå det. Jeg kan godt forstå hans synspunkt. Og så kan jeg jo sidde og spørge, og pusse min glorie og så sige, jamen, når jeg viser hypnose enten på skærmen eller på scenen, så bestræber jeg mig altid på at vise, at folk har noget mere at byde på i deres sind. Altså, de kan mere, end hvad de går rundt og tror, de kan. Og at tanken ofte kan være den største barriere for dem, og at de selv er det. Men det er jo ikke alle, der gør. Der er også nogen, der bruger det til at lave nogle vanvittige hypnoseshows og så videre. Jeg har selv set nogen i USA, som var forfærdelige,
5: okay,
3: hvor de gjorde grin med mennesker. Og det synes jeg ikke skal høre hjemme.
5: Nej.
3: Jeg har ikke rigtig kunnet finde noget sådan helt bevis på det. Desværre måtte jeg ty til AI for noget tid siden for at spørge dem af, men man kan jo ikke helt stole på det. Men jeg mener, at det er sådan i Sverige, der får man en tilladelse til at lave scenehypnose, og
5: okay,
3: alle over 18 skal ligesom, man skal være over 18 for at være der, og være på scenen, og så skal man selv gerne ville. Så det, der synes jeg jo et eller andet sted, men der har man så sagt, det vil jeg gerne.
5: Ja.
3: Så det kan vi bare give den gas.
5: Og alle de regler har man jo også lavet, fordi man har erkendt, hvor ja, effektfuldt et virkemiddel ja, det er, ikke?
3: Men jeg synes godt, at man kunne stramme op på nogle ja, af alle de, som vi var inde på tidligere, i ja, gåseøjne uddannelser, der er,
5: ja,
3: og kurser. Så at det bliver langt bedre, og det er ikke netop bare et weekendkursus, man tager, og så kan man hypnotisere.
5: Ja. Og det her med at bruge det i det gode tjeneste, det har du jo faktisk gjort, også her for relativt nylig. Og det kan være min kære kone, som også var til før bemeldte fest, og vi undskylder altså over for lytterne, at det bliver lidt indforstået. Vi sidder her og snakker om, at vi har mødt hinanden til en fest, hvor begge vores ægtefæller var med og sådan noget. Ja. Men hun sad ved siden af dig, og så er hendes fortælling, at hun var træt af at spise for meget slik. Og så spurgte hun, kunne du ikke lige lave et eller andet, der gør, at jeg ikke har lyst til slik? Og så sagde du, jo, måske ikke lige her i aften, men det kunne da godt være. Og bum! Relativt kort tid efter, så kom der en hypnosevideo, som Signe, min kone, anvendte. Hun tror, den findes, fordi hun har opfordret dig til det. Det er det sikkert ikke. Men jeg kan bare sige, og det er jo anekdotisk bevisførelse, det er jo ikke et kontrolleret eksperiment, det her, men Signe, som har en ekstremt sød tand, har spist meget slik gennem sit liv, kan jeg godt sige, uden at fornærme nogen, fra den ene dag til den anden kunne hun ikke spise slik mere. Hun kunne simpelthen ikke. Når hun Nej. Tænker på slik nu, så får hun kvalme. Hun synes, det er noget forfærdeligt noget. Hun har ligesom undtaget kager og andre is og sådan noget. Det kan hun stadigvæk godt, fordi hun vil jo gerne spise noget en gang imellem. Men lige præcis ja. Slik vil hun gerne af med.
3: Ja.
5: Og det har du kureret hende for. Det kan være, du lige skal fortælle, altså, hvad det egentlig er. for noget, fordi det er jo noget, der ligesom er blevet set af 100.000 vis af mennesker. Ja. Jeg ved ikke, om de alle sammen har haft samme store effekt af det, men det er i hvert fald en mulighed.
6: Ja, ja. Ligger frit tilgængeligt inde på min hjemmeside. Der ligger også et rygestop,
5: ja. Ja.
6: Så man bare kan se. Og jeg var lidt sådan, jeg var lidt tilbageholdt med det her med vægttabet. Fordi altså folk må jo veje det, hvad de gerne vil, og så videre. Så det skulle ikke være sådan en vægttab og så videre, men det lød bare virkelig godt, så, fordi altså, det lyder bedre end hypnotisk spis sundere i resten af dit liv-agtigt. Sådan noget, ikke? Men det er i virkeligheden det, den går ud på, ja. Den her video. Det går ud på, at man skal investere i sin fremtid og spise sundere. Så man, ja, så snart man kan spise sundere. Jeg kommer ikke nogen med nogen råd til, hvad det er, man skal spise, men bare det, man
5: tænker. Det er jo det, der er genialt. Man bestemmer jo selv, hvad man ligesom putter ind i. Nu jeg ved jeg ikke, om vi skal afsløre hele, hvordan det virker. Det kan man gå ind og se og lytte til, eller sådan noget. Men man bestemmer jo selv, hvad man vil lægge det sted, hvor man kommer til at føle vemmelse over for det.
6: Ja.
5: Så i princippet kan man også lægge gulerødder der.
6: Ja, det kan man godt.
5: Og så har man ikke lyst til at spise gulerødder bagefter.
6: Ja, ja. Ja. Det er en skidt idé.
5: Det er en skidt idé. Ja. Det vil ikke opfordre nogen til.
6: Det er sjovt nok, fordi... Altså, jeg kan godt lide at spise lidt sødt en gang imellem. Ja. Ikke noget vanvittigt stort problem, men det sker. Så optager jeg den her video for at lægge den ud et par dage senere. Og jeg optager videoen sådan om formiddagen og kommer hjem, og jeg har fødselsdag nogle dage før. Og der har jeg fået sådan nogle toffifi i hvid chokolade. De burde være forbudte, altså de er fantastiske. Og jeg tænkte sådan, da jeg lige havde, skulle jeg lige tage mig en kop kaffe, og så sådan lige et par stykker af de der toffefi med hvid chokolade. Så jeg går ud og laver mig kaffen, går hen til skabet der, og så kan jeg bare mærke, nej, det føles forkert. Det var den følelse, jeg havde i, at det føles forkert på en eller anden måde. Nå, drak kaffen, gik et par timer, og tænkte, skulle man lige have en kop kaffe, og måske et par af de der, lavede kaffen, gik hen til skabet, nej, egentlig ikke rigtig meget. Drak kaffen. Så gik der et par timer, så kigger jeg ned, og så kan jeg se, at jeg er ved at skralde en gulerod. Og så tænker jeg, jeg kan ikke huske, hvornår jeg sidst har skraldet en gulerod. Og lige siden har jeg faktisk heller ikke spist slik og så videre. Det var en uventet bivirkning på hele den video, for det var slet ikke meningen.
5: Det virkede på dig selv?
6: Jamen, det virkede på mig selv, og det er virkelig dejligt, fordi at altså, det har også givet en indsigt i, hvor stærk den her... Altså, hvor stærk en krog det er i os, når der er nogle vaner, der får lov til at vokse ind i os.
5: Ja.
6: Fordi at jeg kan få tanken, jeg kan få følelsen af, nu har jeg det her, det skal jeg have nu. Og så lige bagefter, bum, så kommer alt det andet, og ligesom slår det hele ned, og det kan ikke rigtig lade sig gøre mere. Men hold nu fast, hvor har det taget lang tid, hvor den der... automatiske tankegang bare slå til, om at nu skal jeg have noget slik, eller nu skal jeg også lige have noget kage. Ja. Det er ret vildt. Det er ret vildt.
5: Vi må se, om du får sagsanlæg fra Novo, eller fordi Wegovy bliver fuldstændig uaktuelle, hvis alle hopper ind og lytter til dit.
6: Vi kunne lave samarbejde med dem. Så,
5: ja. Nå ja, det ville være det allerbedste. Jan, jeg har været helt hypnotisk fascineret af alt, hvad du har siddet og fortalt her, så jeg har jo helt glemt at følge den dagsorden, jeg havde planlagt, men nu vil jeg alligevel bare ligesom tage mig selv i nakken og spørge dig, om der er noget, du vil udfordre mig med eller bringe til bordet, fordi det er sådan et fast element, vi gerne vil have i vores program, som jeg bare har glemt alt om, jamen, men nu er chancen der.
6: Okay, jeg snakkede med den søde Christoffer herovre før vores snak her i dag, for et par uger siden er det vel ved at være. Og han nævner jo, at du ikke er så glad for selve sådan selvhjælpsbogs tanken. Og så blev jeg sådan, pokker så også, hvad gør jeg nu? Det er jo ikke helt det, jeg har skrevet. Det er jo ikke sådan en skridt for skridt til, hvordan du skal leve dit liv og få et bedre liv. Men hvad er det, for lige at ridse op, hvad er det, du tænker om hele det her med selvhjælps tankegangen?
5: Ja.
6: Så at sige. Hvad er dit take på det?
5: Ja, altså, jeg synes jo, hvis man ser på, hvilken effekt, hvilke implikationer psykologien har haft på det samfund, den findes i, så er psykologien er ofte blevet brugt til at få mennesker til at passe ind i nogle bestemte former og strukturer og skabeloner, frem for at vi har skabt bedre livsbetingelser for mennesker. Fordi det kan psykologien jo også godt bruges til.
6: Ja.

0: hos især for at holde op med at spise slik, fordi der levede vi på en måde, der var sundere, givet, hvad ved jeg, der var moms på sukkerholdige fødevarer, ja. Eller det var bare ikke tilgængeligt, eller vi havde et mere aktivt liv, så vi faktisk ikke tog på at spise lidt sukker en gang imellem, eller hvad det nu kan være. Så der synes jeg jo bare, at vi nogle gange skulle arbejde for at få en bedre verden, for nu at sige det lidt heldigt igen, frem for at arbejde med os selv hele tiden. Det er sådan min grundlæggende anke. Men jeg ved jo godt, at vi ikke lever i den bedste af alle mulige verdener. Så i den virkelige verden, vi lever i, der er jeg selvfølgelig helt med på, at det kan være godt for mennesker at lade sig inspirere af forskellige ting, så længe man ikke tror, at man ligesom får opskriften på alt muligt. Altså, jeg joker også en gang imellem med, altså, den her kolossale mængde af selvhjælpsbøger, der findes.
1: Ja.
0: Hvad er det tegn på? Ja. Altså, måske er det blandt andet tegn på, at de ikke virker så længe.
1: Ja.
0: Altså, fordi hvis man virkelig skrev en, der virkede en gang for alle, så ville folk jo kunne nøjes med den. Så det bliver jo nærmest lidt sådan junkie-agtigt. Vi har brug for hele tiden at ligesom forbedre os, optimere os, læse flere nye ting, nye koncepter, der vælter ind hele tiden, som en del af den her industri, ikke? Så ja, det var lidt spredt fægtning. Men
1: så får jeg lige lyst til at lige en hurtig opfølger, hvis vi kan nå den.
0: Absolut.
1: Hvis du så skulle skrive en selvhjælpsbog, hvad skulle den så handle om?
0: Jamen, så vil jeg skrive en bog, der handlede om, hvordan man, måske skulle det ikke hedde en selvhjælpsbog, men en andre hjælpsbog. Altså, hvordan kan du gennem din måde at leve dit liv på bidrage til, at menneskers livsbetingelser i det hele taget bliver bedre?
1: Fedt. Ja. Fedt.
0: Og det lykkelige er jo rent psykologisk, at det får vi det faktisk typisk selv bedre af.
1: Meget bedre, ikke?
0: Så på den måde vil det også være en selvhjælpsbog, men bare gennem den omvej, hvis det er en omvej.
1: Ja.
0: Genvej er det måske i virkeligheden snarere, at du er noget for andre. Men sige, djævlen i detaljen er jo så der, hvor vi risikerer at begynde at hjælpe andre for at få det bedre selv. Og så vil jeg jo blive ked af det. Og så tror jeg heller ikke, det virker så godt længere. Det skal på en eller anden måde være oprigtigt. Man er en god forælder for at være en god forælder, og ikke for at få det godt med dig selv. Du skal være en hjælpsom kollega, fordi der findes andre mennesker på dit job, og ikke for at få det bedre selv. At du får det bedre selv, det er skønt, men det er faktisk ikke det, der er pointen med det.
1: Nå, så skød du din egen bog.
0: Det var min selvhjælpsbog. Så tak for at spørge, Jan. Det kan være, skrive den, skrive den sammen. Fedt. Fordi måske kan man godt gennem nogle af de midler, redskaber, du tilbyder, komme ind i verden på den måde, ud til de andre på den måde, jeg taler om her.
1: Super fedt.
0: Ja.
1: Ja, der er nogle af de her studier, ikke, som viser, at man får det bedre af at give 1000 kroner væk, end at få 1000
0: Præcis.
1: Kroner. Helt simpelt.
0: Ja.
1: Altså, det er meget fint, det med at hjælpe andre. Det er en fantastisk...
0: Det lyder jo lidt helligt, når man siger det på den måde, men
1: det er
0: nogle gange det,
1: gør det.
0: Det gælder om. Altså, i sidste ende, ikke?
1: Og man kan så sige... Nej. Det var bare for ligesom at gå ind i den der snak omkring...
0: Ja.
1: Man skal ikke gøre det for... nærmest at hjælpe sig selv, men må ikke, at det kunne blive en eller anden vild fed spiral nærmest? Altså,
0: jo.
1: At,
0: ja, præcis. Jamen, det var godt, vi lige kom omkring det så. Og så, det aller sidste element, vi har i vores udsendelse, det er simpelthen anbefalinger.
1: Mm.
0: Og det kan være alt muligt. Og jeg har tænkt, da jeg skulle forberede mig til i dag, jeg vil gerne finde noget, der måske handlede lidt om hypnose, men jeg vil også gerne finde noget, som var lidt i din boldgade, når jeg sådan, jeg kender dig jo ikke så godt, vi har snakket sammen nu og en gang før og sådan noget, men den stemning, jeg kommer i, når jeg tænker på dig og ser, hvad du laver, det vil jeg gerne fange på en eller anden måde. Og jeg ved ikke, om det lykkes, men mit forslag er en film, der hedder A Dangerous Method. Jeg ved ikke, om du kender den. Den er ikke voldsomt kendt. Fra 2011, instrueret af David Cronenberg, som er en helt fantastisk instruktør faktisk, med Keira Knightley, Viggo Mortensen. Og den foregår lige inden Første Verdenskrig. Så folk ser ud, som du gør, Jan, i den film. De har samme sådan flotte påklædning på, som du har. Og så er det Carl Jung og Sigmund Freud og deres patient Sabina Spielrein. Ja. Og der er hypnose med.
1: Ja.
0: Altså, det er der. Spilregn der var oprindeligt af Jungs patienter, og blev så senere selv læge og en af de første psykoanalytikere, og de

0: praktiseret hypnose på det her tidspunkt, og det gør de også i filmen. Men jeg synes bare,
1: blev inspireret af en dansker.
0: Du virker som sådan et renaissance-menneske,
1: som
0: kommer til os fra fortiden på en måde, ikke? Men taler til os i nutiden. Og det er den stemning, der også er i den her film. Så, og så har det lidt med hypnose at gøre. For fedt. Det var sådan en film, som man kan se, hvis man interesserer sig for de her ting.
1: Ej, hvor fedt. Og det er jo efter sigende, eller ikke din kone selvfølgelig, men efter sigende, blev lærte det af en dansk magnetisør, hed han. Altså, det havde ikke en hypnotisør på det tidspunkt. Carl Hansen.
0: Okay.
1: Der findes bare ikke særlig meget om ham, der er blevet skrevet en bog om ham, ikke? Men der er usandsynligt lidt viden omkring Carl Hansen. Men det var, han har været i Østrig på det tidspunkt og viste psykologer hypnose, eller magnetisme hed det på det tidspunkt. Og der var Freud altså en af dem. Så ja, vi har en lille finger i spillet.
0: Jamen, det er jo det. Det er sjovt, hvordan det sådan idehistorisk egentlig udspringer meget af det samme og spreder hinanden.
1: Min anbefaling, det er at tage og lytte til, til din snak, dine snakke med Bobby Zakaria. For det synes jeg faktisk er super spændende at få hans meget, meget flotte og nyttige viden.
0: Det er jeg glad for, du siger. Det tror jeg også vil være godt sådan komplementerende, eller hvad hedder sådan noget, til det, vi har talt om.
1: Ja, meget.
0: Men med din historie og hvad du kan, hvor Bobby jo bruger det sådan i en ren klinisk sammenhæng.
1: Ja. Man kommer sådan med nogle ret hårde, fede facts på, hvordan han har lavet forskning med det, og forsøg med det, og så videre, ikke? Ja.
0: Det var det. Tak, Jan Hellesø, både for anbefalingen, men især jo bare for at komme forbi og fortælle om din historie. Tillykke med din nye bog. Du skal på foredragsturné Umuligheder, hedder det der. Det kommende års tid. Held og lykke med det.
2: Nu kan du tegne abonnement til DR Symfoniorkestrets nye spændende sæson. F1-serien er for dig, der vil begynde weekenden med store øjeblikke i koncertsalen. Her er 6 klassiske fredagskoncerter med store værker af Beethoven, Mahler og Brahms i de bedste hænder hos blandt andre 3 strålende pianister. Tegn et F1-abonnement og få eksklusive fordele. Læs mere og køb abonnement på drkoncerthuset.dk.
3: Nu er der radioavis, og så er der K live fra onsdag eftermiddag. Klokken er 1.
4: Det grønlandske sundhedsvæsen er så hårdt presset på personale, at det lige nu har brug for næsten 900 læger og sygeplejersker fra Danmark hvert år. Det oplyser det grønlandske sundhedsvæsen til DR. Og det har blandt andet konsekvenser på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk, fortæller chefsygeplejerske Anne Birgitte Jensen.
5: Der kommer lidt til at ske fejl. Altså selvom vi prøver på at organisere os ud af det, så kommer der jo til at ske fejl. Der kommer også til, at man har nogle sygeplejersker, som måske ikke lige kender til, hvordan vi gør det her i Grønland, som jo kan give en utryghed hos patienterne.
4: For at løse det problem har Grønland og Danmark indgået en såkaldt stafetordning, som vil koble danske sygehusafdelinger direkte sammen med Grønland, så dansk personale på skift tager til Grønland i minimum 6 uger. Og det tror Anne Birgitte Jensen kan skabe mere stabilitet.
5: Fordi der vil ske en hel masse onboarding i Danmark i den afdeling, man nu har lavet en aftale med, at de taler sammen, at det vil sige, at folk er klar over, at der er en masse ting, der er anderledes, når man kommer.
4: I alt skal ca. 100 fuldtidsstillinger på den måde besættes af danskere, men det er lettere sagt end gjort, mener sundhedsøkonom Kjeld Møller Pedersen.
6: Jeg tror nok, at det er lidt ønsketænkning at tro, at man kan komme op på 100, men kan vi komme op bare på i stedet mellem 30 og 50, så er det godt.
4: Stafetordningen starter den 1. september. Tyske anklager har rejst tiltale mod en tidligere ukrainsk soldat, mistænkt for at have spillet en ledende rolle i sprængningen af Nord Stream-rørledningerne ved Bornholm i 2022. Det skriver flere tyske medier, heriblandt Süddeutsche Zeitung, Die Zeit og ARD. Oplysningen er ikke umiddelbart bekræftet fra anklagemyndighedens side, skriver nyhedsbureauet Reuters. Den 50-årige anklagede blev anholdt i Italien sidste år og udleveret til Tyskland, hvor han har siddet varetægtsfængslet siden november. Han er tidligere officer i det ukrainske militær og har ifølge tyske medier været ansat i efterretningstjenesten SBU. Retssagen forventes at begynde til efteråret. Den anklagede nægter sig skyldig. Der var drama for alle pengene, da Belgien for kort tid siden spillede sig videre til 1/8-finalerne ved VM. 3-2 endte kampen mod Senegal efter forlænget spilletid, og det var et comeback af de større, som belgierne leverede. Du kan høre DR Sportens Simon Søndergaard kort opsummere kampen her i VM på P4.
7: Belgien spiller sig videre til 1/8-finalerne efter en vanvittig dramatisk fodboldkamp, hvor Senegal langt ind i opgøret ført med 2-0, men hvor Belgien alligevel kom tilbage, fik udlignet til 2-2, og så ender de altså med en straffesparkscoring her dybt ind i overtiden på den forlængede spilletid med at sikre sig en 3-2-sejr og spille sig videre til 1/8-finalen. Hold nu op for en fodboldkamp. Vi har Belgien videre ved den her VM-slutrunde.
0: Simon Sønder.
4: I nat fortsat tørt, men i de sydlige egne også byer. Når solen står op, så er det til en dag, der starter skyet med regn fra vest, men i løbet af eftermiddagen klarer det op.

0: Hej Esben Marker, direktør i Dansk Live.
1: Hej med dig.
0: Kan du genkende den her fornemmelse, Esben, at man vågner i et 50 grader varmt telt tidligt om morgenen? Måske har man lidt ondt i håret. Der bulrer en bas i baggrunden, og så kan man lige kun lige overskue og krabbe sig ud af det her kogende shelter, som virkelig ivrer efter frisk luft, og så langsomt få lynet det der fortelt op. Og endelig kan man komme ud og få vejret. Og hvis man er rigtig kæk, så knapper man en dåse op, der er cirka lige så varm som soveposen, og starter forfra.
1: Det er mange år siden, jeg har været der med, hvor dåsen er en del af billedet, men ellers kan jeg godt, ja.
0: Ja, det tror jeg, der er mange, der vil associere det her billede med et minde om for eksempel at være på festival og have det rigtig varmt. Og det er virkeligheden en masse steder lige nu. For mens ekstreme varmegrader rundt omkring i Europa jo koster menneskeliv og fylder nyhedsbilledet, så får det også store kulturbegivenheder som festivalerne til at ændre ramme for, hvordan man holder en god og sikker fest i høje temperaturer. Og mere om det lige straks her i K-Live, hvor vi senere får besøg af den nyudnævnte kulturminister i et tiltrædelsesinterview, som vi faktisk har bedt om at få med hende, siden hun trådte til for 4 uger siden. Og nu sker det! De radikale Zenia Stampe kommer på besøg her i studiet om en time, hvor vi blandt andet spørger hende, hvor stor en rolle hun mener, at kulturen bør spille for samfundet og samfundets sammenhængskraft. Det og meget mere. Kulturen og K-Live er inde i radioen frem til kl. 16. Jeg hedder Linnea Albinus Lande. For kort tid siden meddelte Roskilde Festival, som åbnede for camping for nogle dage siden, at der i løbet af de første festivaldage her har været flere forbi samaritteltene, end der plejer. Det fortæller sikkerhedschef, der hedder Morten Terkelsen, til Ritzau. Folk har simpelthen trængt til vand, til sukker og nedkøling, og det var festivalen forberedt på, lyder det. Ligeledes havde Metalfestivalen Copenhagen i år opsat ekstra vandposter, skabt nogle flere skyggeområder end før, sådan så gæsterne kunne søge mere ly, og andre festivaler rundt omkring i Europa melder om lignende tiltag. For eksempel i Frankrig, hvor myndighederne forbød i sidste uge folk at indtage alkohol på offentlige steder. Det var i amter med hedebølgevarsel. Det er jo virkelig varmt i Frankrig lige nu. Og det skete i forbindelse med den store nationale musikfestival Fête de la Musique. Lignende situationer har været i Holland og så i Horsens. Danser med drenge. Bandmedlemmerne trak sig simpelthen for at spille på det her års rockfestival i Horsens i lørdags af frygt for, at orkestermedlemmerne, nogle af dem, ville ende med at kollapse i hedebølgen. Det skrev de selv på deres Facebook-profil før koncerten. Esben Marker, direktør for Dansk Live, interesseorganisation for festivaler, spillesteder og demokratifestivaler, som det hedder rundt omkring i Danmark. Ordentligt velkommen til dig.
1: Tak for det.
0: Hvad tænker du om de musikalske nedlukninger og aflysninger, som Europa lige nu oplever på grund af varme?
1: Jamen, det er jo noget, man, når man arbejder med at arrangere festivaler, eller som jeg arbejder med at varetage interesse for dem, der arrangerer festivaler, så det er jo noget, man følger med i med nysgerrighed, fordi vi jo ikke i Danmark har vi jo ikke samme klima, som man har i Frankrig. Det er ikke nær så varmt, som det er i Frankrig. Det har ikke været nær så varmt lige så længe, men stadigvæk er det jo noget, der påvirker den måde, vi laver festivaler herhjemme på, når det sker i andre lande, at man decideret, myndighederne decideret går ind og aflyser begivenheder, fordi man har frygt for, at der simpelthen er for mange, der får det for dårligt af at være ude i varmen. Så det er jo klart, det er noget, man følger med i og er nysgerrig på.
0: Og hvordan kan du se, at hedebølger, mere ekstremt vejr, kommer til at påvirke danske musikfestivaler også fremover?
1: Jamen, du nævner nogle af tiltagene i dit oplæg, ikke? Altså det med, at vi skal have mere fokus på og sørge for, at publikum får drukket noget vand i løbet af dagen og får adgang til skygge og mitigerende tiltag, vil man nok kalde det på sikkerhedssprog, ikke? At man ligesom har taget nogle skridt, som sikrer, at publikum har mulighed for at blive kølet af i løbet af dagen, og ikke opholde sig på en åben plads i banesol uden adgang til vand, så man potentielt kan få solstik og skulle have behandling.
0: Man er jo vant til, at festivaler kræver enormt meget udetid, at folk de typisk bor i telte og ikke har så mange muligheder for at søge skygge. Mm. Og det har jo været virkeligheden i mange år. Så hvad er det, der har ændret sig? Den der skærpede opmærksomhed?
1: Jamen, man kan sige, vores klima ændrer sig jo desværre på alle mulige måder. De sidste par år har vi jo også talt meget om sådan voldsomt vejr i form af regnskyl og orkaner osv., som også har påvirket nogle festivaler. Og det her er jo så endnu en af de ting, vi i dansk kontekst oplever. Man kan sige, det har været ekstraordinært varmt i den forgangne uge. Det er jo varmt, der er blevet slået varmerekord og så videre, så man skal måske også lige se det an over noget tid bevares, men det er klart, at det giver en opmærksomhed hos arrangørerne, som jo både på sådan det forebyggende arbejde med skygge og vand og informationsarbejde til publikum, men jo også på løsningerne, hvis der så er nogen, der får det dårligt. Alt det præhospitale arbejde, man har ude på pladserne, skal være gearet på at håndtere det.
0: Ja. Apropos, at Roskilde Festival for kort tid siden kunne meddele, at mange flere har søgt samaritterne, end de plejer her under campingdagene. De er jo i gang lige nu. Det er Nibe Festival også, og Vilde Vulkaner i Vordingborg. Mm. Alle sammen festivaler, som er i gang rundt omkring i Danmark i dette øjeblik. Er danske festivaler generelt godt nok forberedte på, at scenarier med både ekstrem varme, men også de her voldsomme skybrud, der kan komme, storm, tørke osv., er et vilkår? Og et nyt vilkår for festivalerne?
1: Helt overordnet set, så er vi i Danmark helt ekstraordinært gode til at lave festivaler, når vi sammenligner os med landene omkring os. Det er vi, fordi der er ekstraordinært mange festivaler herhjemme.
0: Men er vi også klar på ekstremt vejr, Esben Marker?
1: Ja, men det vil jeg faktisk sige, fordi at der er jo et stort beredskabsarbejde ude på festivalerne, og det er der på en lidt trist baggrund, at der jo har været en meget markant ulykke for mange år siden, men jo også løbende et stort fokus på det fra en lang række myndigheder, og jeg ved, at flere festivalerne jo også har sådan en hotline, man kan købe sig til hos DMI, så de kan have noget mere tæt dialog med meteorologer omkring, hvad det er for noget vejr, de kan opleve, så de kan give sig. Og man har jo de her beredskaber ud omkring med organisationer, som kan håndtere voldsomt på forskellige måder, for det her er voldsomt på en anden måde, end vi har set tidligere. Nu er temperaturen jo heldigvis faldet lidt, men det er klart, det er direkte på publikum på en anden måde, end en orkan, hvor teltene begynder at vælte ned, eller voldsomme regnskyl, hvor biler bliver oversvømmet, og udstyr kan man sige, går i ikke fungerer, fordi det bliver vådt.
0: Hmm. Ja, altså noget af det, som virkelig går igen i de tiltag, der bliver meldt ud rundt omkring i Europa lige nu, inklusive Roskilde Festival, der for nylig sagde jo, at det handler om i høj grad er at have nok med væske, nok med vand. Både så man kan tilbyde folk noget at drikke, men også så man kan køle festivalgæster ned ved at sprøjte vand på dem, når det bliver rigtig varmt. Gratis vand er en del af det, noget mere skygge, flere af de her samaritters sundhedsposter, du var inde på det, Esben Marker, alt muligt, der ikke handler om musikken. Hvad kræver det af publikum, at man skal forholde sig lidt anderledes til, hvordan det er at gå på festival, når vejret er ekstremt?
1: Ja, det kræver jo, man kan sige, ligesom at man skal sørge for at have regntøj med, hvis det regner, så skal man jo også indstille sig på, at er det meget varmt, så skal man også agere derefter. De fleste ved nok godt, at de skal have solcreme på, for ellers bliver man rød på skuldrene og i panden. Men det her med, at man simpelthen også sørger for at få det vand, man skal have, og at man søger skygge, så man ikke bare er ude i den bane sol, uden at drikke vand en hel dag. Det er jo, og der er jo noget informationsarbejde, man kan sige, det er måske indlysende for de fleste af os, men ikke desto mindre, så kan det godt være, at festivalerne skal have noget yderligere fokus på det i deres informationsarbejde til publikum på store skærmer og de her andre kanaler, der jo er tilgængelige.
0: Der er noget, jeg virkelig er nysgerrig på, Esben Marker, fordi det er ret bredt kendt, at alkohol virkelig er en stor del af dansk festivalkultur. Nu har vi set et eksempel i Frankrig på, at man bliver nødt til at begrænse indtaget af alkohol, faktisk indfører forbud nogle steder på grund af ekstrem varme. Det er simpelthen for farlig en kobling at have rigtig fulde mennesker rendende rundt i hedebølge, eller måske endda sove i telte. Kan du forestille dig, at danske festivaler også kan blive nødt til at begrænse alkoholsalg, simpelthen af hensyn til folks sikkerhed?
1: Umiddelbart har jeg svært ved at se det for mig. Det der scenariet i Frankrig, hvis jeg forstår det rigtigt, det er, at det Musique de la Fête er jo sådan en landsdækkende begivenhed, hvor der sker helt enormt mange ting.
0: Ja.
1: Og at den her udmelding er kommet simpelthen af sikkerhed for at kunne håndtere ildebefindende blandt borgerne. Altså for at spare sundhedssystemet, kan man sige, for ekstraordinært mange henvendelser. Og med alt det præhospitale arbejde, der er ude på festivalpladserne i Danmark, hvor man tager folk ind, sørger for, at de bliver behandlet sådan umiddelbart, det man kan behandle lokalt, behandler det, der tror jeg ikke, at det er det skridt, myndighederne vil tage til, eller et skridt, myndighederne vil bruge i dansk kontekst. Men altså, på godt ord, så må tiden jo også vise, hvis det er noget, vi skal opleve mange år, så kan det jo være, at det er noget, at det kommer dertil.
0: Så ringer vi igen.
1: Ja, jeg håber absolut ikke, det er der, det ender. Jeg tror også, det er vigtigt, at vi ikke tager den franske situation og overfører den direkte til den danske, hvor det har været ekstremt på en helt anden måde, end det har været herhjemme.
0: De har det varmere, end vi har,
1: for at
0: sige det mildt. Tak for, at du var med her, Esben Macker.
1: Selv tak.
0: Direktør for Dansk Live, og i lige måde interesseorganisation for festivaler og spillesteder osv. I dag slår Danmarks absolut største festival, Roskilde Festivalen, dørene op til selve festivalpladsen. Portene, kunne man kalde dem. Og det vil sige, at det fulde musikprogram åbner. Og det er jo sådan lidt en savnomspunden chance, det der med at åbne orange scene. Det er festivalens allerstørste, og den opgave ender i år hos sangeren Pil, som går på scenen 17.30, så vi kan jo lige varme op.

0: En dansk musiker, Pil, hører vi her, men hvad vil det egentlig sige at være dansk? Det bliver generelt diskuteret virkelig flittigt, heftigt, klogt, unuanceret og politisk. Og i dag i Parnasset stiller Karen Secher det spørgsmål til tre kunstnere. Hvad er danskhed?
1: Katrine Muff, nu er du jo den, der kan synge.
2: Ja.
1: Det kan I andre, muligvis også. Jeg kan ikke, men jeg har bedt dig om at lige synge første vers af en af de mest kendte danske sange.
2: Mm.
1: Vil du?
2: Ja, jeg vil gerne prøve.
1: Godt.
2: Det er jo sådan lidt tidligt på dagen.
1: Ja, men vi tager det forbehold. Her.

0: Tusind tak. Der behøvede ikke at have været noget forbehold. Nu har jeg gåsehud.
1: Det var godt.
0: Tak for det.
1: Selv tak.
0: Eva Tind, hvad rører dig i sig, når Katrine synger sådan en sang?
2: Jamen først og fremmest, så bliver jeg rørt af hendes stemme.
0: Det kan jeg godt forstå.
2: Det er en fin stemme, synes jeg. Ja. Sådan, den er også meget ung på en eller anden måde. Sådan, der er noget sådan, også noget barnligt i den på en eller anden måde, som jeg vildt godt kan lide. Og så har jeg sådan forskellige, op igennem tiden, forskellige forhold til den sang. Da jeg var barn, så blev jeg altid ekstremt ked af den, når jeg hørte den. Altså, jeg var ekstremt ked af det, når vi skulle synge den. Fordi den var så vanvittigt smuk, og den galt ikke mig. Fordi jeg som adopteret fra Korea ikke er født i Danmark.
0: Nej. Vi kan vende tilbage til den sang, ja. Fordi vi skal også tale om den senere, ja. Fordi der er det, lige præcis det der dobbelte forhold, ja, i dig til den. Katrine Muff, hvordan har du det med ordet danskhed?
3: Jamen, jeg har det sådan lidt weird egentlig, fordi jeg synes, at det sådan er blevet meget til sådan en meget politiseret snak. Altså sådan, det kommer hele tiden til at handle om politik. Eller også så bliver det bare taget lidt, så bliver danskhedssnakken taget som gissel i en samtale om, altså sådan, fordi de politiske partier meget gerne vil have patent på danskheden, mm, på en eller anden måde. Og så bliver jeg sådan lidt, ej, det handler det overhovedet ikke om for mig. Og så melder jeg mig lidt ud af den, og så har jeg faktisk måske ikke rigtig beskæftiget mig så meget med at tænke over den. Lidt i trods på en måde. Fordi I'm nobody's girl. Eller sådan, du ved, jeg havde bare sådan, det skal de ikke... Det gider jeg ikke at være med. Det handler, og så har det bare blevet sådan en meget fluffy ting. Sådan meget sådan en følelsesting. Og derfor så glæder jeg mig vildt meget til at skulle tale om den i dag, uden at det handler om politik. Jeg synes faktisk, at det er et spændende begreb.
0: Ja. Ja. Hvad med dig, Lillibet Kuenka? Hvis nu jeg siger højskoler og pølsevogne og håndbold, foreningsliv og tillidssamfund, hvad tænker du så?
4: Det resonerer meget godt med det danske, synes jeg. Og danskhed er noget, som jeg faktisk er konfronteret med i min hverdag. I Danmark, men også når jeg er i udlandet, som jeg er rigtig meget. Så det er faktisk noget, jeg tænker rigtig meget over, fordi det er noget, jeg skal formulere over for andre, der spørger ind til det og spørger til min identitet, fordi jeg jo ikke ligner en dansk borger. Så det er en hverdag for mig.
0: Ja, fordi du har også... Et dobbelt.
4: Ja, jeg er født i Filippinerne, men kom til Stævns, da jeg var 8, hvor min far, han er dansk. Så, ja.
0: Jeg spørger jer om de her ting, fordi det er blandt andet noget, vi har været optaget af. Danskerne blev bedt om at stemme for et år siden, da kulturministeren, den daværende, fik den idé at indstille immateriel kulturarv, der kunne ansøge om at blive optaget i UNESCO's kulturarv. Altså, og som du også sagde, Katrine, det er jo, bliver meget nemt et meget brandvarmt politisk emne. Lige nu sidder der tusinder af herboende danskere og krydser fingre for, at de har bestået den store indfødsretstest. Og der er danskhed overalt under folketingsvalget. Debattører, politikere, endevendte begrebet. Og så er der vel også det der med, at vi i krigs- og krisetid er sådan særlig interesseret i vores europæiske og danske identitet. Senest har der været en afstemning over de bedste danske sange, som jo også lidt af det. Så hvad er danskhed? Svært at svare på, og jeg har bedt jer om at komme med jeres egne sådan personlige betragtninger om det. Det her er Parnasset, hvor kunstens udøvere og en gang imellem vores chefer vender samfundsemner fra et kulturperspektiv. Og så en nærmere præsentation. Katrine Muff, Danmarks nok mest kendte fællessanger, musikformidler og sangskriver, ikke mindst bidragsyder til højskolesangbogen. Og så jo som sådan i mange år nedgravet i, eller begravet i den kulturarv, der er vores danske sangskat.
3: Ja.
0: Lillibet Kuenka, performance- og billedkunstner, som sagt født i Filippinerne, halvt filippiner og flyttede til Stævn som 8-årig.
4: Ja, ja, og så hedder jeg også Rasmussen.
0: Og du hedder også Rasmussen, det er rigtigt. Og også en kunstner, som har undersøgt det med national identitet i værkerne. Eva Tind, velkommen til dig også. Forfatter, billedkunstner, filmskaber, fotograf, og sikkert også nogle flere ting. Du bevæger dig sådan ret frit i kunstarterne. Der er bøger, som blandt andet Kvinden, der samlede verden, og med videnskabskvinden Marie Hammer, Citronbjerget og Min Kim, som er sådan et livtag med adoptionens ufortalte sider. for du er, som du selv sagde, født i Korea. Jeg hedder Karen Sikker. Og lad os begynde med lidt opvarmning fra vores arkiv. I kan lige prøve at høre her, hvad forskellige udlændinge siger, når de bliver spurgt om, hvad danskhed er.
5: Everything in Denmark is calm and slow.
6: People are rather close, more introverts.
7: They love partying and drinking from a very young age.
8: The girls are mostly blonde, and then the guys are quite cute.
6: A Danish person can have maybe five friends, and he could be happy with it, and he would literally wouldn't want to get to know anyone more.
7: Danes are very proud of this Viking role that they used to have.
9: I just know that they were like
10: killing and raping.
9: they were like pretty okay. Intense about like conquering. Like.
10: Badass.
7: In general, when I say a guy is quite strong, and then they say, "Oh, because I'm a Viking."
6: Yeah, but I don't really feel the Viking spirit when I come to Denmark.
0: Ja, sådan fremstår vi, når man spørger en håndfuld udlændinge. Hvad er danskhed? Er det et godt spørgsmål?
3: Ja, det er det, fordi der ikke kommer noget umiddelbart svar lige nu.
0: Ja.
3: Altså, det er jo et godt spørgsmål.
0: Ja.
3: Det er jo også et godt spørgsmål på den måde, at det er et enormt sådan individuelt svar, du vil få. Det er en meget subjektiv betragtning.
0: Det vil vise sig.
3: Ja. Nå, men altså, sådan, ja. Vi kan jo ikke lave en oversigt over kriterier, der gør en dansk eller ej. Fordi der vil altid være et argument for, jamen hvad så med det her aspekt? Og så vil man sige, nå ja. Og derfor er det et virkelig godt spørgsmål. Men det er utrolig svært at svare på.
0: Ja. Hvad siger du, Eva? Er det et godt spørgsmål?
2: Det er et utroligt godt spørgsmål, fordi det jo hele tiden flytter sig, afhængig af, hvor du står og kigger på det fra. Altså, så hvis jeg står inde i min lille familie, så er det én ting, men hvis jeg ligesom står i en eller anden altså, faglig sammenhæng og repræsenterer Danmark i udlandet, så er det en anden ting, og hvis jeg så står i udlandet og kigger tilbage på Danmark, så er det igen en tredje ting.
0: Mm. Så, det så er, kontekst, det, kontekst.
2: Kontekst, ja. Det flytter sig afhængig af, hvor du står. Ja. Og så er det jo en meget, meget sådan integreret del i alle mennesker, som bor i Danmark og betragter sig selv mere eller mindre som dansk. Fordi det bygger sig så dybt ind i en og ind i ens identitet.
0: Ja. Hvad siger du, Lillebæt?
4: Ja, det er et godt spørgsmål, og jeg synes, det var ret interessant at høre de her interviews, I havde foretaget jer, at det var lidt sådan tegneserieagtigt, nogle af de her svar, synes jeg. Men nogle af dem var også rigtig interessante. For eksempel ham der sagde, at The Danish, de vil kun have 5 mennesker omkring sig, de er lidt ligeglade med resten af verden, og det vil jeg gerne tage fat i, at føler faktisk, da, fordi jeg ikke er vokset op i Danmark, det der med klikkesamfundet, det er ret, det er en meget stor ting, det der, man, det er sådan lidt stammeagtigt, at jeg kommer fra den her egen, og jeg ser stadig mine folk fra folkeskolen, altså mine mennesker fra folkeskolen eller gymnasiet, det, men man prøver virkelig på at holde sammen, og det oplever ikke andre sådan lande, hvor man faktisk migrerer til en anden del af det land, eller et helt andet land, der har man faktisk ikke muligheden for at holde kontakten med dem, man gik i folkeskolen med, eller i gymnasiet med. Så det der med, at danskere måske føler som om, at de har nok i deres egen stamme at klikke, det synes jeg er rigtig meget. Det var faktisk ret godt set af ham der i interviewet på gaden.
0: Jeg ved ikke, hvor han var fra, men det er jo sådan set også lige meget. Og nu, du sagde i starten, Katrine Muff, at det der med, lige snart man begynder at tale om danskhed, så bliver man virvlet ind i en politisk dagsorden og opputtet i en skuffe. Hvad siger I om den måde, man nu taler om det på? Altså den måde, man forsøger at indkredse begrebet på kulturkanonen, indfødsrettest, immateriel kulturarv og sådan noget. Hvordan har I det med det?
4: Det er altså ret problematisk, synes jeg. Altså, fordi man kan jo ikke, man kan ikke lave sådan nogle definitioner på danskheden på den der måde. Det er mere komplekst. Det er et svært spørgsmål. Der er mange svar, som du siger. Det er meget problematisk, synes jeg.
0: Ja, nu har jeg jo så i den her anledning bedt jer om at komme med nogen bud blandt mange, fordi der er mange svar. Men hvordan har du det, Eva Tind, med den måde, vi taler om det på, når det ligesom bliver sådan slynget ud i offentligheden som et spørgsmål?
2: Jeg synes, at der mangler en eller anden form for respekt, når man taler til hinanden i Danmark, som på en eller anden måde jo skred måske sådan i starten af 2000, ikke? Hvor at det pludselig blev sådan meget et spørgsmål om, at man godt kunne udstille bestemte mennesker, hvis de havde en bestemt hudfarve eller havde gjort noget bestemt. Altså, det synes jeg er sådan dybt problematisk, fordi det har ligesom hijacket hele dagsordenen, ja, i forhold til at tale om danskhed. Fordi der er så mange andre dimensioner ved danskhed.
0: Ja, og det er også
2: sproget og den måde, det udvikler sig på. Der er jo også en kæmpe tradition i Danmark for at passe på hinanden. Det er jo forsiden, altså bagsiden ved det lille bitte landsbysamfund, som Danmark jo er. Der er jo både en bagside og en forside af det, fordi forsiden er jo også, at man så har lettere ved at tage sig af hinanden og lave nogle systemer og nogle sygehus og nogle skoler osv., som fungerer. Ikke? Så der er jo en masse ting omkring det der med at tage sig af hinanden, som jo også er en del af danskheden, men som jeg ikke synes, man tager særlig meget credit for lige for tiden, fordi det ligesom meget handler om det der med at udpege andre for at blive sig selv.
0: Okay. Det er jo sådan, du oplever det, Katrine.
3: Det der med velfærdsstaten, det resonerer super meget i mig lige pludselig. Altså der kan jeg mærke, at ja, det der med sygehusvæsenet, og at det er gratis at gå i skole og sådan nogle ting, det er noget, hvor jeg ligesom tænker sådan, det er Danmark. Altså, det er Danmark at kunne, og at vi alle sammen bidrager til, at vi har mere lige muligheder end så mange andre steder. Jeg er godt klar over, at der stadigvæk er nogen, der vokser op med privilegier, andre ikke har. Men det her med, at vi har mulighed for at gå i skole og gå til lægen, og det er jo igen sådan nogle ting, som jeg tager super meget for givet. Mm. Og jeg tror faktisk måske også, jeg tager jo også min egen danskhed for givet, fordi jeg er født her, og jeg er hvid. Jeg ligner en, der kommer fra Hillerød. Hvilket jeg gør. Altså, og det har jo så også gjort, at jeg behøver ikke at tænke over, at jeg skal bevise, at jeg er dansk. Der gik mange år, hvor jeg ikke anede, hvem sådan Grundtvig var, andet end at han stod nede i bunden af salmerne i salmebogen. Jeg havde honestly ikke åbnet højskolesangbogen før år 2018.
0: Katrine, kunne du bestå den der indfødsretstest, tror du?
3: Nej, jeg aner ikke skid om Matador.
0: Nej, så er du fortabt.
3: Ja, men jeg går ikke op i de der sådan token danske ting på den måde. Altså, jeg dykker ned i det, jo, fordi jeg beskæftiger mig med den danske sangskat og sådan noget, så på den måde kan man godt sige det, men der er jo sådan noget, kan jeg nævne alle Olsenbanden-film, eller ved jeg noget om dansk geografi, sådan ikke en skid. Altså, vitterligt ikke. Og det behøver jeg heller ikke. På en måde. Og det, er sådan, det kan godt give mig lidt en knude i maven, ja, når man skal sidde og tale om det på den her måde. Ikke?
0: Ja, ja.
3: Fordi der er så mange ting, som jeg ikke i gods øjne behøver at vide noget om, fordi jeg bare er dansk. Så derfor så kan jeg også godt blive sådan lidt, jo, nu har vi stemt på alle de der sange og sådan noget, og så har vi fundet ud af, at rigtig mange mennesker kan godt lide Lyse Nætter. Men jeg ved jo ikke, om det er fordi, at de synes, at det er den mest danske sang i hele verden, eller om det er fordi, at den blev spillet til deres mosters begravelse. Altså, jeg aner det jo ikke. Så derfor så sådan, de der kanoner kan vi jo heller ikke bruge til så meget andet, end at vi kan blive glade for, at vi godt kan lide den samme sang.
0: Og du har selvfølgelig en pointe i, at sådan nogen som dig og mig går jo ikke hver dag og forholder sig til, hvad det vil sige at være dansk. Men det er I to andre jo i høj grad gjort. Altså Lillibet Cuenca, herfra hvor vi står på Horsens Kunstmuseum i 2019, vi skal tale mere om det om lidt, lige det værk. Men hvilken rolle spiller din dobbelte nationalitet, når du skaber kunst?
4: Ja. Prøver at være meget grundig, når jeg laver research til mine projekter og udstillinger og sådan. Og jeg tror, fordi at jeg bruger mig selv som objekt i mine værker og sådan protagonist, så er jeg også nødt til at sådan ligesom se mig selv ret meget i spejlet og sådan, hvad er det egentlig, jeg udstråler, hvad er det, jeg symboliserer og bla bla bla. Så derfor så forholder jeg mig til min dobbelt identitet som dansk og filippinsk. Så jeg er meget grundig i forhold til det. Så jeg har faktisk virkelig udforsket grundig, ret grundig, haha.
0: Ja. Grundigt.
4: Og jeg synes faktisk, han er, for mig, er han sådan virkelig sådan en, ja, billede på, hvad danskhed står for. Han rummer så mange af de ting, som jeg tænker, det er det danskhed står for. Og jeg synes faktisk, det var, jeg tænker over, i min folkeskole blev vi slet ikke undervist i Grundtvig. Altså vi får faktisk ret lidt lære omkring dansk historie, og i hvert fald den skole, jeg gik på bestemt, der altså, det er virkelig lidt, man bliver undervist i vores danske historie, og ja, ja, det er først som voksen, jeg finder ud af, den der udstilling, jeg lavede på Horsens Kunstmuseum i 19, hvor jeg virkelig dykkede ned i Grundtvig. Jeg prøvede også at dykke ned i andre filosofer og altså sådan, hvad hedder det, sociologer, der havde arbejdet med danskhed, men jeg må sige, det var ligesom ham, jeg sådan holdt fast i og ja, blevet mig fast i, og ja, det har jeg gjort lige siden.
0: Og Eva, transnational adoption har jo også været et omdrejningspunkt for dig, blandt andet. Kan du mærke en udvikling eller en forandring i vores måde at tale om det på? Du nævnte 2001 som sådan et eller andet skift.
2: Jeg tror, jeg oplevede den forandring på den måde, at da jeg var barn, følte jeg, at der nogle gange var nogen, der satte spørgsmålstegn ved min danskhed. Fordi at jeg ser ud, som jeg gør. Altså, jeg ser asiatisk ud. Og når jeg så talte, så kunne jeg jo tale flydende dansk, og så var jeg jo så måske
0: okay. Er du dygtig til det?
2: Ja. Hvad hedder det? Men der var en, der følte jeg faktisk, og det kan også godt være det, fordi jeg var barn, at jeg følte en beskyttelse fra det omkringliggende samfund. Altså af mine rettigheder til at være dansk, og et forsvar for, at det er okay at være dansk, selvom man ikke har leverpostej, farvet hår og blå øjne. Og så synes jeg, der sker et skifte, og det gør der jo også, der sker jo forskellige skifte op igennem tid, hvor man politisk set bliver mere og mere enig om, at det er okay at udstille bestemte mennesker, hvis de har en bestemt hudfarve, og kalde dem alt muligt. Ja. Og hele den der, sådan, det der skred ændrer jo også tonen og ændrer jo også beskyttelsen, føler jeg. Ja. Altså, at der er en mindre beskyttelse. Jeg snakkede også på et tidspunkt med en mand om det, som sagde, da han kom til Danmark, der var alle folk sådan, ej, han, det var så spændende, han kom i sådan jazz-tiden og var mørk, og du ved, så han gik ind et eller andet sted, så var folk, ej, hvor kommer du fra? Sådan, og synes, det var spændende. Til nu siger han så, hvor, at hvis han går ind i en elevator, så holder damerne hårdt i deres håndtasker, ikke? Altså, og den der sådan, den der vending, den synes jeg har mærket altså meget kraftigt. Også i budskaberne, sådan slogans, og også under politiske kampagner, hvor at jeg også, som ikke ved, er tvunget til at gå igennem en tunnel af kæmpe store plakater, hvor der står Danmark for dansk. Altså, og det er sådan en meget voldsom ting, som jeg ikke synes, man havde tidligere. Nej. Altså på samme måde. Og nu blev det jo så lidt politisk alligevel, Katrine.
3: Ja, men
2: altså, jeg synes, det er svært at tale om danskhed, uden også at tale om politik. Fordi jeg kan ikke få skilt det. Altså, jeg kan godt tale mere personligt om det, og hvad det ja, personligt har gjort
0: det kommer
2: for mig.
0: Også til.
2: Men jeg tror ikke, det... Jeg kan ikke skille det ad, fordi det er jo en del af det politiske landskab.
3: Men det, der også er, det er, at muligheden for at kunne tilegne sig følelsen af at være dansk rykker længere og længere væk fra de mennesker, der bliver fremmedgjort for det her, eller sådan, som bliver udstillet, fordi de har en anden etnicitet, eller ser ud på en anden måde. Ikke? Og det, der jo burde være hele formålet, og det, der også er samtalen i den politiske debat, det er jo, hvordan vi... Det er jo vel, fordi man gerne vil have, at dem, der er i Danmark, føler sig danske og føler sig som en del af Danmark på en måde, hvor de kan bidrage til samfundet. Ikke? Så når du siger de der ting, så får det jo mig bare til at tænke på, at der bliver længere afstand for nogle mennesker til at kunne nå hen til og få lov til at føle sig dansk, hvis man bliver ved med at tale om det på den der måde.
0: Vi er i gang med Parnasset, og i dag er gæsterne sanger, sangskriver og sangformidler Katrine Muff, forfatter og i øvrigt multikunstner Eva Tind og kunstner Lilibet Cuenca. Altså, vi ved udmærket, at der kommer ikke ud af den her optagelse en definition af, hvad det så med jeres hjælp vil sige at være dansk. Men jeg har bedt jer om at smide forskellige emner, ord, digte, hvad som helst på bordet, som vi så kan diskutere, når vi taler om danskhed. Både noget, I selv har været med til, og så noget helt andet. Og så tænker jeg, Lilibet, prøv at sige noget mere om det, vi har været inde på. Din herfra, hvor vi står på Horsens Kunstmuseum, som er et værk, som bestod af 7 dele. Hvad ville du gerne med det?
4: Jeg blev inviteret til at lave den her udstilling, fordi det var sådan en række udstillinger faktisk på jyske kunstmuseer, blandt andet på Horsens Kunstmuseum, hvor temaet var at definere dansk identitet, eller nej, det nationale. Og derfor så prøvede jeg på at lave min research omkring, sådan, hvad er der virkelig? Er der overhovedet noget, der er meget entydigt dansk, og hvad kunne det så være? Og det er faktisk virkelig, virkelig svært at finde noget, der bare entydigt er dansk. Og altså, jeg fandt måske, Dagmarskorset er faktisk noget, der er meget dansk, og den her lutheranske præstekrave, som vores præster har på i folkekirken, det er også meget dansk. Altså, man kan ikke finde kransekagen. Sådan nogle ting fandt jeg frem til, og det er jo bare symboler på alle mulige ting, men det siger også bare noget om, der er ikke noget, der er entydigt dansk. Det er meget, meget, meget få ting, fordi vi har jo været i krige, og vi har været et større nation, og nu er vi bare det her lille bitte land, og vi først for måske 20 år siden begyndte at komme folk migrere til Danmark, så nu er vi er jo engang ikke en multietnisk samfund lige nu, som jeg ser det i forhold til andre lande. Altså, de har mange flere sådan etniciteter i et lille tilsvarende land som Norge har, jeg tror, de har flere, der er migreret udefra i forhold til Danmark. Men jeg prøvede på at dykke ned i de her danske symbolikker, men også, altså jeg føler, hvis man gør det, skal man jo også modificere det, og ligesom også gøre det til, altså ligesom fortolke det, og gøre det til noget andet. Og det var virkelig en interessant rejse, og som jeg også nævnte før, så holdt jeg bare fast i Grundtvig. Jeg fortolkede faktisk nogle af hans citater og lavede dem om til nogle sange i mine performances og sådan nogle ting. With your heart, you won't go wrong, if you're not that hard and strong.

0: Og hvad fandt jeg ud af det? Altså, det, jeg ved ikke rigtigt. Der var ikke nogen konklusioner på den måde andet, at det var en interessant rejse, faktisk. Fordi jeg synes, der er masser af ting, man kan snakke om, når vi snakker om danskhed.
1: Det er altså, der, og nu har jeg jo selv i den her anledning også funderet meget over det. Hvad er man? Er man dansker? Er man stævnsbo? Er man europæer? Eller hvad er man? Og hvad ligger der i de der grupper? Ja, måske skulle vi også nævne rugbrød.
0: Åh, ja, rugbrød.
1: Ja. Eva T., du har jo skrevet Min Kim, som handler meget om det. Og jeg har bedt dig om at læse om. Jeg har faktisk printet det ud, så du kan lige få det her. Vil du ikke læse lidt op?
2: Jo.
1: Min Kim.
2: Min mor og jeg sad i køkkenet i parcelhuset, hvor pyntegardinerne hang i buer, og jeg rørte kakaopulver ud i mælk. Talte jeg, da jeg kom, spurgte jeg. Ja, du sagde små ord, svarede hun. Hvad sagde jeg? Jeg forstod det jo ikke, men enkelte ting genkendte jeg, fordi vi havde fået en ordliste med koreanske små ord. Omar, sagde du om og om igen. Du kaldte på din mor. Det var hjerteskærende, ikke til at holde ud. Mit første sprog lå i mig som bittesmå frø. De spirede allerede, og de koreanske frø slog bittesmå rødder, men uden vand intet liv. Nu blev nye danske frø sået. De voksede som planter, og ord skød op uden videre. Nogen satte knolde, der befandt sig under jorden, og voksede sig store som kartofler. Man siger, at dansk i en udlændings øre lyder, som når nogen taler med en kartoffel i munden. Det nye kartoffelsprog væltede ud af min mund, som en form for fremmed sang.
1: Tak for det. Og Min Kim, vil du lige sætte to ord på, hvad det er for en bog?
2: Jamen, det er en sådan, en meget personlig roman, som både har en karakter, som er mig, kan man sige, bygger på mit liv, og som har en fiktiv karakter, som hedder Guldmaj, som også er en af hovedkaraktererne. Ja. Og det er sådan set lidt bygget på en brevkorrespondance og en samtale mellem de her to mennesker, ja, som har det til fælles, mig og hende, at vi ankommer til Danmark på samme fly, og ligesom bliver født ud af siden på et fly.
1: Jeg kunne tænke mig lige at spille lidt mere, fordi du pegede også på noget, du lavede, der, som faktisk var noget af det første. Du udkom med Do, eller Do. Det kan, ja, det kan have mange betydninger, det der D-O. Vi kan lige prøve at høre en lille lyd, fordi der er blevet sat musik til det. Og jeg forstår, at altså, Kenneth Tordal har sat musik til, og det her Do udkommer som film uden billeder.
2: Ja.
1: På Odense Filmfestival til august. Ja, her er en lille bid.
3: Do. Do. Do.
2: Det koreanske ord do er en lyd, der ifølge 15.000 tegns ordbogen har 121 forskellige betydninger.
3: Do
2: kan betyde en provins, et distrikt, en bydel, en religion, en moralsk lærdom, vejen, dage til endelig erkendelse, indsigt, forløsning, sandhed, retfærdighed, årsag. Sættes du foran en titel, betegner det den, der har
4: den højeste rang. Et princip.
5: Et svær. Grader.
6: Temperatur.
5: Grader.
6: I en vinkel.
7: En musisk enhed.
8: Et håndværk. Et billede.
6: Et diagram.
5: En graf, et menneske.
6: En, kort, en graf,
5: en flok,
6: et menneske.
5: En gruppe. En gruppe. En gruppe.
7: En gruppe. En bande.
9: En substantiv endelse.
7: Et år.
4: En periode.
1: Ja, en lille klip fra Do, som man altså kan opleve på Odense Filmfestival til august. Det der transnationale adoptionsperspektiv, er det et godt sted at forstå danskhed fra?
2: Det kan jeg jo ikke sige om det. Jeg tror, alle steder er et godt sted at forstå danskhed fra, men det er forskellige ting, man ser. Og jeg tror, at den livsomstændighed, jeg er blevet sat i, hvor at jeg jo er vokset op med et andet udseende end dansk, men i en hvid familie, og aldrig ligesom har haft nogen, der lignede mig og spejle mig i, det har jo dels gjort måske, at jeg har opfattet mig selv som mere hvid, end jeg var, eller som hvid, ja, selvom jeg ikke var det, fordi alt, hvad jeg spejlede mig i, var hvide mennesker. Ja. Og det har jo givet et andet udgangspunkt, fordi det betyder jo faktisk også, at jeg jo 500% kan sætte mig ind i, hvad det vil sige at være en hvid person i Danmark. Fordi sådan har jeg jo følt mig. Men jeg kan også godt sætte mig i det andet sted, fordi sådan er jeg blevet opfattet. Så på den måde giver det mig jo en særlig position som, ja, som havende, kan man sige, et dobbeltblik.
1: Ja.
3: Jeg har bare lige et spørgsmål. Det der do, er det sådan musikalsk do, altså solfège, eller betyder det noget andet? Hvis det ikke betyder det her, så er det fandme genialt. Fordi do er jo grundtonen. Det er en følelse af, at man ved, hvad det musikalske hjem er. Og do kan godt flytte sig, fordi en grundtone kan, altså en sang kan godt modulere, så grundtonefornemmelsen bliver en anden på et andet tidspunkt. Har du tænkt over, altså er det det, det kommer af, eller er det noget andet? Fordi det her, det er sådan mindblowing godt.
2: Altså, i den her bog, der er, altså den åbner med do, fordi det er også det, titlen er. Og så har jeg på den ene side, der står der det koreanske ord do, som blandt andet også er grundtonen do.
3: Okay.
2: Men det betyder også på koreansk, fordi de har det samme ord kan have 200 forskellige betydninger.
3: Ja.
2: Så det kan betyde grundtone, det kan betyde menneske, det kan betyde kort, det kan betyde et spil, man spiller med brikker nytårsaften, en endelse på et ord, det kan betyde altså et kort, en graf. Så det har sindssygt mange betydninger. Og så på den anden side, fordi bogen er jo det her spejl, der er jo to sider, der står så det danske do, som er do, som er det jyske ord for du.
3: Ja.
6: Do.
2: Fordi jeg voksede op i Jylland.
3: Ja.
2: Så det er ligesom, det har den spejling. Så dit do er i.
3: Okay.
2: Hvad hedder det? Men det er ikke entydigt.
3: Nej.
2: Ja.
3: Men det er bare virkelig interessant.
2: Men det er meget smukt, det er selve hjemstedet.
3: Nå, men fordi at do jo, altså i musikalsk forstand, jo også er et mere en dragen hen mod et hjem, som nogle gange, så kommer man derhen, og så sænker skuldrene. Og andre gange, så er man konstant i dissonans, og konstant på vej, og konstant rundt i landskabet, i musikken. Men sådan, i skovens dybe stille ro, ikke? Da da da da da da da da da da da. Og så kommer vi også hjem til da da da da da da da da. Og den der da da, den skaber sådan en rar rejse hen til do, hvor man sådan føler spændingen, men så lander man på grundtonen så tungt, at man sådan sætter sig ned i sofaen og nærmest ikke kan komme op igen. Ikke?
1: Det her det er simpelthen bare et virkelig godt eksempel på, hvorfor Parnasset er mit yndlingsprogram. fordi vi kommer bare helt ud i nogle helt andre perspektiver, når man har tre kunstnere siddende i studiet. Og du bliver lige ved med at få ordet, Katrine, fordi du har valgt en nummer, du har lavet, eller en plade, du har lavet med Lone Hørslev. Og her er nummeret Jeg var her først.

0: Hvad er der med den her plade og dit samarbejde med forfatter Lone Hørslev?
1: Jamen, vi blev egentlig bedt om at skrive sange ud fra Nicolas Nybros udstilling Stolt, som er et nyt take på folkedragten som beklædningsgenstand. Han har rejst rundt i hele Danmark, og så er han blevet inspireret og har interviewet mennesker, der bor forskellige steder i Danmark, og har så skabt de her folkedragter ud fra de interviews. Så han har lavet en brudekjole til Aarhus, fordi han ikke synes, aarhusianerne de er den konstante lille søster, men de skulle have brudekjolen i modeshowet. Og han har lavet en dragt til Nørrebro, som tager udgangspunkt i den gule mur med al graffiti overtegningerne til Strynø, som er et stort stykke silke med forskellige blomster på, fordi der er rigtig mange forskellige nationaliteter på Strynø, osv. osv. Og Lone og jeg, vi har så, kigget på de her dragter og skrevet, fremkaldt de mennesker, der kunne have de her dragter pås historie, og prøvet at få forskellige billeder tegnet frem af forskellige måder at være i Danmark på, og forskellige måder at høre hjemme på. Mm. Og der er både mennesker, der er født her og ikke er født her, historie, og der er det her, jeg var her først, det var faktisk den allerførste sætning, som Lone skrev frem i vores samarbejde. Og jeg synes bare, det var så spændende, fordi der er et eller andet i det der med sådan at skynde sig at tage noget. Skynde sig at sætte sig på sædet i metroen, fordi jeg var her først, eller plante et flag, sådan, så nu er det her mit. Eller jeg har ret til det her, fordi jeg var her først. Og så er omkvædet i den her sang, unge og gamle og grimme kører rundt som agenter i deres egne små rørende fortællinger. Måske skal de simpelthen hjem. Og så var det så mit job at få understreget det, Lone sagde med musik, så der var nogen, der kunne synge dem. Og det var virkelig spændende, fordi jeg nogle gange tog udgangspunkt i en nordisk tone, men egentlig havde jeg også mest lyst til, altså jeg har altid skrevet musik ud fra det, jeg har indtaget. Altså, og jeg er vokset op som præstedatter i en dansk folkekirke, og har sunget kirkekor fra jeg var 6 år gammel, ikke? Så jeg har bare, de her salmer er sådan kommet ud af min mund, fra før jeg vidste, hvad de betød. Og derfor har mit musikalske sprog også på en eller anden måde altid haft et meget stærkt, ubevidst rodnet ned til det her. Men hvor det er blevet blandet med det, jeg har hørt i radioen. Altså det kunne være Coldplay eller Britney Spears eller en god popsang eller whatever, ikke? Og med Lones og mit samarbejde, der har jeg på en eller anden måde prøvet at tænke, at det her, det skulle ikke nødvendigvis være fællessangen. Så jeg prøvede ligesom at sprænge det der glasloft af, at det behøvede ikke at være tilgængeligt andet, end at man skulle blive rørt og interesseret af at lytte til det, ikke?
0: Ja. Og så synes jeg da lige, vi skal lige have med, at den 6. juli kan man høre dig og Lone Hørslev optræde på Hotel Cecil i København. Det skulle vi lige have med. Vi tager lige en lynrunde, fordi jeg har også bedt jer om at pege på noget, der ligger helt uden for eller i hvert fald ligger nogle andre steder, end det, vi nu har talt om, jeres egne kunstværker. Lillebæt, noget dansk forbinder du også svanen med?
2: Ja, det er igen det der med, at jeg er interesseret i symboler. Jeg ved ikke, det er en meget majestætisk fugl, og H.C. Andersen, og vi kender den fra den grimme ælling, transformationen fra den grimme ælling til den stolte svane, men jeg synes også, der er et eller andet frygtelig med svanen. Jeg er meget bange for svaner, faktisk.
0: Det kan godt nok også være nogle hissige krabater.
2: Ja, de er virkelig nogle hissige krabater, og jeg er altid bange for dem, når jeg bader, at de kommer tæt på. Jeg ved ikke, der ligger måske ikke så meget i det, men det er jo bare de der danske symboler.
0: Ja.
2: Men igen, Grundtvig.
0: Ja. Og Eva, vi kunne godt vende tilbage til helt i begyndelsen, hvor vi bad Katrine om at synge i Danmark, er jeg født, i hvert fald første vers.

0: men nu, og jeg kan godt være, jeg har burka på, men jeg har sådan set også ret til at være her. Så der var noget meget smukt i det, og det har sådan, det er sådan et billede, der har sat sig i mig. Altså, jeg synes også, det var ekstremt sådan farligt, det hun gjorde. Altså, jeg synes, det var meget modigt på det tidspunkt, og det synes jeg på en eller anden måde stadig, det er. Og jeg tror, at for hende var det jo, det blev et videoværk, som hed Danish Election, og som også er købt, tror jeg, af nogle af de større museum i Sverige. Og er sådan en del også af en PhD, der lige er kommet nu her, tror jeg, og så videre. Men det har interesseret mig ret meget, det der med, hvad gør man så? Fordi det var også det, min Kim handler meget om, det der med at skitsere sådan ris scenen op, men så også kigge på, hvordan kan jeg frigøre mig eller løsrive mig fra det her, som bliver puttet ned over mig. Hvordan kan jeg frigøre mig fra den her måde, andre mennesker synes, jeg skal være dansk på eller adapteret på, osv. osv. Og skabe en ny form for sprog. Men den der løsrivelse har jeg synes var super interessant, og der har jeg mærket den mest i forhold til det der med, jamen er du rigtig dansk, og kan du, altså, og den følelse, jeg selv altid har haft om, at det må jeg ikke, jeg må ikke stille mig foran og sige, jeg er dansk, altså sådan, fordi så kommer der altid en lyshåret, der er mere dansk. Altså, og det sted, hvor jeg mødte det sådan meget sådan markant, det var faktisk fra en kvinde fra overklassen, som jeg sad til middag med, som udelukkende taler på et tidspunkt om sådan et værk, hun er ved at lave en bog, som handler om danskhed. Og så taler hun hele tiden i sådan term, os danskere. Vi danskere, siger hun hele tiden.
1: Og hun er helt ikke født i Danmark.
0: Nej, hun er asiat. Og det der med, at hun turde sige det, jeg var sådan helt i chok. Sådan, hun siger bare, os danskere, vi danskere. Altså, og jeg sådan prøvede at mærke mig selv, kunne jeg tillade mig det? Og det følte jeg slet ikke, jeg kunne tillade mig. Og det var sådan et ekstremt sådan stærkt moment. Og så mødtes jeg med hende efterfølgende, fordi jeg blev meget nysgerrig på det. Der sad også en pige, som også var sådan helt chokeret over den måde, hun gjorde det på. Og hun var flyttet fra Danmark. Hun var lyshåret og blå øjne. Hun følte heller ikke, hun kunne sige, jeg er også dansker, fordi hun var flyttet fra Danmark, da hun var 18. Så mødes jeg med hende senere for at spørge ind til det her.
1: Hvor kommer det der vi fra?
0: Ja. Ja, og det handler dels om, at man i den danske overklasse, når man kommer ind i overklassen i Danmark, så får man simpelthen bare lært alt om kultur, alt om sprog, alt om, altså man får bare, altså, og den der stolthed, hun havde omkring danskhed og så videre. Og så det der med, hvad gør du så, hvis folk siger, nej, du er da ikke rigtig dansk, altså, når du kommer til Danmark som voksen, altså, jeg er jo ikke født i Danmark, men jeg er vokset op i Danmark, og mit sprog er dansk, og min kultur og så videre, det var hendes, ikke? Så sådan, hvordan forholder du sig til det, du kom fra? Er du så stadig det også? Ja, det var hun stadig. Altså, men nu boede hun her, og nu bidrog hun til det her samfund, og nu var hendes børn født her, så nu var hun dansk. Og så siger hun, og hvis jeg en dag møder en fransk mand, der flyver til Frankrig, så lærer jeg fransk, og lærer alt om fransk kultur, så er jeg fransk. Og der var noget sådan meget stærkt i det der med, at ligesom altså, tage definitionsretten på sig og sige, det er sådan set ikke jer, der bestemmer, om jeg er dansk. Det er sådan set mig, der bestemmer det. Ja. Og der var noget meget sådan smukt i det.
1: Ja. Katrine, vi slutter med dig, fordi du har sådan valgt, nu det er mine ord, sådan den danske sangskat, ja. Fordi du i arbejdet med den har opdaget noget om den.
2: Altså det er faktisk, jeg kan ikke selv tage credit for det her, jeg synes det er lidt et hot take på en måde. jeg har et sangprogram, eller sådan et program på P2 med Mathias Hammer, der hedder Sangbogen, hvor vi ud fra et givent emne sådan, taler os frem til og lytter til musik fra altså, hele verden, men primært Danmark. Ikke? Og i sidste gang, vi optog, der talte vi om det her med Danmark portrætteret som kvinde. I den danske sangskat. I sådan 1920'erne-agtigt, der var der rigtig mange der sange, der sprang frem, som handlede om Danmark som kvinde. Og hvis jeg bare lige skal komme med nogle eksempler, ikke, så har vi hos Grundtvig, Moders navn er en himmelsk lyd. Vi har Johannes V. Jensen, Hvor smiler fagert den danske kyst, hvor han beskriver Danmark sådan, nærmest sådan helt kvindeligt og slutter af med de her omilde kvinder, hvor har de magt. Der er Helge Rodes, Min pige er så lys som rav, og Kai Hoffmanns, Den danske sang er en ung blond pige, og du ved, pigernes latter og lyse hår. Der er alle mulige eksempler i den danske sangskat på.
1: Du sang selv noget med moders stemme

0: ja. I Danmark er jeg født.
1: Men det er bare, og hvis vi også bare kigger på vores, altså der er et yndigt land, ikke? Det står med brede bøge. Det er altså ikke beskrivelsen af noget maskulint. Det er bare sådan feminine traits, som Danmark får tilegnet sig i det her. Og det handler ikke kun om, at det er mænd, der har skrevet altså en kærlighedssang til Danmark, og så dermed. Altså, det er også noget med, hvordan Danmark virker udad til. Og hvis man kigger på andre lande, sådan, så, altså Tyskland, her er meget et mandeland, ikke? England, også bare sådan noget. Det har også mandeenergi. Norge har også sådan ret meget mandeenergi. Sverige har mandeenergi. Altså jeg synes bare, det var så spændende, det her med, sådan Danmark har kvindeenergi. Hermed kastet ud.
0: Ja. Jeg kan godt lide det.
1: Ja.
0: Tak til jer, og som sædvanlig har jeg jo lært en masse. Jeg har for eksempel lært, at med danskhedssnak er der fare for negativt at udpege andre for at blive sig selv. Jo mindre selvfølgelig din danskhed bliver betragtet, jo mere må man studere Grundtvig. Der er intet, der er entydigt dansk på nær grænsekagen og præstekraven og Dagmarkorset. Jeg synes altså også godt, vi kan have rugbrød med i den.
2: Ja.
0: Svanen er meget dansk og meget hissig. I Danmark er man født på mange forskellige måder, og Danmark har kvindeenergi. Tak for disse og alle mulige andre guldkorn. Til Katrine Muff, Lillebæt Cuenca og Eva Tind. Det var en fornøjelse. Skal vi ikke bare sige rigtig god sommer til jer og til alle lyttere?
1: Jo,
0: tak. Ja, og tak fordi I kom.
2: Ja. K-Live ønsker selvfølgelig god sommer, men ikke på sådan en farvel-agtig måde, for vi er tilbage om kun 3 minutter med et interview med den nytiltrådte kulturminister Zenia Stampe og alt muligt andet på programmet. Det er altså som sagt om 3 minutter, og nu får vi en omgang nyheder, for klokken er blevet 15.
3: I Ukraines hovedstad Kiev arbejder byens luftforsvar på at bekæmpe både russiske droner og ballistiske missiler. Det oplyser borgmester Vitali Klitschko på Telegram. Forlad ikke beskyttelsesrummene. Kiev er under angreb, lyder beskeden til befolkningen. Samtidig fortæller øjenvidner til Reuters, at de kan høre eksplosioner i byen. Og ifølge borgmesteren er en etagebygning blandt andet blevet beskadiget. Her skal der være mennesker, der er fanget inde i bygningen, mens redningsmandskab er på vej til stedet. Ifølge borgmesteren er angrebet lige nu fortsat i gang, og det er nu ikke muligt for DR at bekræfte angrebets størrelse. Men meldingerne kommer efter Volodymyr Zelensky i går advarede om, at Rusland skulle være ved at forberede et stort angreb, noget der ifølge mediet Politico fik den ukrainske præsident til at rejse hjem fra et besøg i Irlands hovedstad Dublin før tid. Hjemmedyrkede kartofler, stikkelsbær fra egen busk og syltede rødbeder fra egen avl. Der er stor interesse for at lave en køkkenhave. Det oplever flere foreninger, privataktører og nye haveinfluencere. En af dem, der for første gang i år har kastet sig ud i at dyrke egne grøntsager på Bornholm, er David Christensen. Her er der allerede endt både kartofler og spidskål fra egen avl på aftensporet, og det giver en særlig følelse, forklarer han.
4: For nogle er det måske det rigtige at købe en ekstra god bøf, eller gør det lige ekstra lækkert nede i brosen, når man handler ind og skulle have gæster. Det er det samme, det giver mig, hvis jeg kan gå ud i haven og hente noget, og så bringe det ind på bordet til en lækker middag eller noget.
3: Flere foreninger og haveforretninger oplever stor interesse for at komme i gang med køkkenhaven. En af dem er Landsforeningen Praktisk Økologi, som driver havenyt.dk. Her mærker de en stor interesse for at dyrke egne grøntsager, fortæller forperson Lotte Hovmark Børsen.
5: Vi oplever simpelthen, at der er en stor interesse for de artikler og de råd, der handler om at dyrke sin egen have, og hvordan man kommer godt i gang med at dyrke grøntsager, med at dyrke frugt og dyrke bær i haven.
3: Turister og amerikanere på gaden i New York fik sig i går et usædvanligt syn. 2 personer iklædt sort tøj og masker klatrede til tops i Empire State Building, ca. 443 meter hævet over jorden, skriver Reuters. På toppen af spiret foldede de et sort banner ud, der blafrede i vinden med ordene: "Når kærlighedens kraft slår kærligheden til magt, vil verden opleve fred." Teksten henviser til et citat, der stammer fra den amerikanske rockmusiker Jimi Hendrix. Efterfulgt af et kys højt hævet over tilskuere på Manhattans fortov, nåede de til sidst jorden.